9時の NHK ニュースです。まず為替の動きです。今日の東京外国為替市場、昨日夕方からのドルを売って円を買う動きがさらに強まり、午前8時過ぎに一時1ドル153円台後半まで値上がりしました。1ドル153円台をつけるのは今年2月以来およそ半年ぶりです。また東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて571円98銭安い6万5827円86銭となっています。東証株価指数トピックスは 40.47 下がって 4085.33 となっています。厚生労働省は全国の従業員5人以上の事業所3万余りを対象に毎月勤労統計調査を行っていて、今年7月分の速報値を公表しました。それによりますと、働く人の基本給や残業代、それにボーナスなどを合わせた現金給与の総額は一人当たりの平均で43万6401円と、前の年の同じ月と比べて 4.7% 増え、4年7ヶ月連続のプラスとなりました。このうち基本給などにあたる所定内給与は28万797円と、前の年の同じ月と比べて 4.1% 増えて、ボーナスなどを特別に支払われた給与も13万4819円と、前の年の同じ月と比べて 6.3% 増え、いずれも大きな伸びとなりました。こうした中で、物価の変動分を反映した実質賃金は前の年の同じ月と比べて 2.4% 増加し、7ヶ月連続のプラスとなりました。厚生労働省は春闘などの影響で所定内給与が堅調に増加し、ボーナスの額を増やす事業所も多かったことから、実質賃金の増加につながっているとみられるとコメントしています。 EU ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長は7日までの2日間の日程でグリーンランドを訪問し、中心都市のヌークでグリーンランド自治政府のニールセン首相らとともに共同記者会見に臨みました。この中でフォンデアライエン委員長は、来年にかけてグリーンランドに総額2億ユーロ、日本円でおよそ360億円を投資するパッケージを発表し、重点分野として通信インフラの整備やレアアースなどの鉱物資源の開発を支援する考えを示しました。フォンデアライエン委員長は、グリーンランドは信頼できる友人であり、広い意味でのヨーロッパの家族の一員だと述べて、グリーンランドとの関係強化の重要性を強調しました。グリーンランドをめぐっては、アメリカのトランプ政権が領有へ向けた意欲を繰り返し表明していますが、フォンデアライエン委員長は、グリーンランドの将来を決めるのはグリーンランドとデンマークの人々であり、他の誰でもないと述べて、トランプ政権を牽制しました。ロシアと北朝鮮の国境の川に初めての車両用の橋が完成しました。完成したのは、ロシアと北朝鮮の国境を流れる川、トゥマンガンに架かる初めての車両用の橋で、完成式典が昨日現地で行われました。両国の首相がオンラインで出席し、ロシアのミシュスチン首相は、我々は極東における物流能力を拡充し、地域間の連携や生産能力を強化するための新たな機会を作り出していると述べました。また北朝鮮のパク・テソン首相も、二国間協力のあらゆる分野に新たな弾みを与え、発展に明るい展望をもたらす真に意義深い出来事だと述べ、貿易や経済分野での協力拡大に期待を示しました。橋の全長はおよそ1キロで、国境検問所では将来的に1日300台の車両と2000人余りの通行に対応できるようになるということです。

0: この時間のニュース、南山がお伝えしました。9時5分になります。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり火曜日、木村祐一と
1: 千葉みのりです。木村家のリビング、今日のゲストは作詞家の及川猫さんです。おはようございます。
3: おはようございます。
2: ようこそおいでくださいました。
1: よろしくお願いいたします。
2: 猫さんって聞くと猫さんなんですけど、
3: うん、
2: 眠り子なので、
3: はい、
2: 感じがね、
3: うんうん、
2: どっちを重きを置いたらいいのかなと思って。
3: 重きをとは
2: 眠りたい人なのか猫を愛する人なのかって。
3: 眠りたいの方ですね。頑張ってない名前にしたかったんで。
2: あ、なるほどね。
3: うん、
2: ああ、そっか。あんま必死のパチじゃない感じの。
3: そうそうそう。
2: なるほどね。穏やかな感じしますもんね。いや、素敵な黒の。
3: はい、ありがとうございます。
2: 指輪素敵ですね、これ。
3: ちょっと大丈夫ですけど、派手なんですよ、
2: ね、なんかすごい珍しい、
1: すごいワイン色と言いますかね、ワインレッドの
2: 丸が楕円が中央にあって、四隅にも、まあ、
3: 丸が楕円
2: と丸とあって、うん、すごい運動会の応援席の図みたいな感じ。違うかすいません。
1: はい、今日はですね、及川さんが手掛けたヒット曲の裏側を伺い、
2: はい、
1: また言葉の職人としての仕事哲学を伺いたいと思っております、はいはい、ということで、まずはですね、及川さんのプロフィールをご紹介します。及川猫さんのプロフィールです、
2: はい、
1: 1960年和歌山県生まれ、1985年に作詞家デビューされます、うん、ウィンクの愛が止まらない、寂しい熱帯魚、またアニメ新世紀エヴァンゲリオンの残酷な天使のテーゼや魂のルフラン、
2: はい、
1: 屋敷隆人さんの東京など手掛けた作品は1300曲を超えています、
2: うん、
1: またミュージカルや CM にも詞を提供するほか、 NHK AM まんまるの月曜パートナードリアン・ロロブリジータさんが所属する八方不備人のプロデュースなども手掛けていらっしゃいます。
2: はい、申し訳ないですけど、もうびっくりしました、はい、東京、
3: あと、そうなんですよ、
2: 何十回歌いました
3: と。ありがとうございます。
2: いや、ほんと好きな歌で、
3: うん、
2: A ちゃんの東京と高人さんの東京、めっちゃ二大東京なんです。
3: あ、ちょうどね、同じくらいにリリースしたんですよ。
2: ほんまですか。
3: そう、だから、あれ、屋敷隆人ポリスターだったんですけど、
2: はい、
3: でポリスターでちょっと問題になって、
2: ほうほうほう、
3: だから東京っていうタイトルも結構みんな反対だったのに、それをシングルでリリースして、で、同じ頃に矢沢永吉で出るって言って、どうすんだとかって言ったら、ディレクターが、でも間違って買う人いるじゃないで、いるかもしれないじゃないですかって。
2: 思うこといいよね。
3: いるわけないでしょ。
2: 誰が得すんねん、それ。みたいなね。
3: そう。
2: A 方に、A 方にが A ちゃんになってんのもあかんし、ね、どっちもどっちやけど、
3: どっちもどっち、
1: はい、今日はヒット曲の、ね、裏側もたっぷり伺っていきたいと思います、はい、まずはですね、及川さん、うん、私は職業作詞家だとおっしゃることが多い印象があるんですけど、はいはい、この職業作詞家っていうのはどういう意味です か、
3: なんとなくわかりますけど、だからアーティストじゃないっていう、芸術家でもないし、
1: うんうん、
3: まあ職業としての物書き、
2: うん、
3: でだから、うん、もっといやらしい言い方をすると売文化ですよね、
2: うんうんうん、職業俳優っていう人いらっしゃいますよ、
1: はい、
2: それは聞くと、全部スターとかそういうんじゃなくて、
3: うん、
2: こなす役をこなすのが僕の仕事だっていう方は聞いたことあるから、僕なんとなく思いがそうかな。
3: そうですね、だからどんな状況でもどんな、
2: うん、
3: 内容でも常に80点以上のものを必ず出すっていう、
2: なるほど、9大点を取って、
3: そう、
2: まあ、そうじゃないとこうヒットもあるけどあかんのもあるみたいな。
3: もちろんもちろん。
2: ああ、そう、うん、だからまあそっか、
3: うん、
2: だから野球で言うとそのいわゆる8分コンスタントに、
3: うん、
2: もっと打つとスターだけども、もうここ一番、
3: うん、
2: 犠牲バント絶対成功さすみたいな、
3: うん、
2: そんな感覚かな。変に例えてしまいます
3: 。そうかな、だからまあ何でも受けますっていう感じですよ。苦手なものとかあるんですけどね、やっぱり
2: 苦手だって、こうもう残酷な天使のテーゼから

0: 愛が止まらないでしょ、東京でしょ、
1: うん、
0: ほんでドリアン・ロロブルジーダでしょ、
1: こ
0: う写真見ましたけど強烈なインパクトの3人組ですからね、はい、それもプロデュースしてるけど、
1: うんうん、
0: 職業としてというイメージ、
1: 職業ですね、うん、だからこの自分らしいものを描くとかっていうことにこだわってない、
0: はい、
1: あくまで職人だって思ってるんで、
0: だからブランドというよりも、まあ、量販店的な、これみんながこうオーソドックスなこのスタイルが好きだろうみたいな、
1: うん、
0: 感じですか。
1: いや
0: 違う、
1: デパートみたいな感じ。
0: デパートね。なるほどね。
1: そう
0: か、面白い感覚ですね。でもなんかめちゃくちゃヒットしたらやっぱりそれはそれで、そのあの曲の及川レコさんです言われたらやっぱちょっとスターにはなりますわね。
1: まあそうですけど、でも一番理想なのは、例えば屋敷高人の東京なんて、
0: はい、
1: 高人さんが書いたんじゃないんだっていう、
0: まあ、
1: その詩をね、
0: それはあります。
1: って言われた時が一番嬉しいんですよ。
0: なるほど。
1: だから自分を消してるっていうか。
0: そっかそっか。だからその人のもんでいいんだ。
1: そうなんです。
2: 歌い手さんの言葉になるようなもの。
1: そう。
0: なるほどね。そうか、だから私はあれを書いたんだとかいう自慢することもなく、次の仕事にかかって。
1: うん、そう、あの思い出を持たないようにしてるんです。
0: 思い出を持たない、
1: うん、
0: ね、そうですか、
1: 思い入れはほぼ持ってないです。
0: それずっとですか、若い時から。
1: ずっとですね、じゃないと次の仕事に行けないんですよ。
0: 普通はでもあれもこれも私だとか言って噛み締める時間がありそうな気するんですけど、それを持たない。
1: いや、あんまりないですね。
0: さっぱりしてらっしゃるんですか、性格的に。
1: さっぱりっていうか、じゃないとできないと思うんですよね。
0: それ作詞に関してのみですか、普段の人生的には。
1: あ、多分ね、執着心とかあんまりないです。
0: あんまない。
1: 自分自身にもないです。
0: マジっすか、
1: うん。
0: あれ欲しい、これ欲しい、あれ欲しいことしたとか。
1: あのね、物欲は人の10倍ぐらいあるんですけど、執着心が人の100倍ぐらいないんですよ。
0: ないねや。どう、ちょっと難しいですね、
1: うん。
0: 欲しいけど。
1: 欲しくて手に入れた瞬間にもういらないっていうか、もう興味が。
0: わかるわ。
1: 興味がなくなる。
2: 欲しいまでの、憧れてるまでの時間は。
0: それちょっとわかる、うん、まあ。100倍ないってことないけど、
1: うん、
0: 全然使わへんかったりするもんあるもんな。
1: そう。なんであんなに欲しかったんだろうとかね。
0: あります、わかります。
1: そう、
0: 調理器具とか、
1: うん、
0: スライサーとかそうなんですよ。いつも怒られるんですよ。あれもこれも便利や思うんですけど、
1: うん、
0: もうあったら前のやつ使うんですよ。
1: 買うまでものすごくネットのとかで何回も何回もみんな
0: 届くまでがね、届いたらもう何のこっちゃない、
1: うん、もうそのまま箱のままだったりとか。
0: 嬉しいねんけどね、
1: うん、
0: って見ると喜びそうあるんですけど、
1: うん、
0: いつかこれはって思ってるんですけど、箱のままね、
1: うん、
0: なんかそれをちょっとね、断捨離しようかなと思ってますけども、そうなんですね。
2: でもそのキム兄さんと、まあ、及川さんの共通点で言えば、はい、そのお互いこう言葉でその感情を動かしていくという仕事だと思いますけれども、どうですか、やっぱり言葉で感情を、うん、人の感情を動か
0: す。僕なんかはすぐ笑ってくれはったりとか、
2: はい、
0: この言い方の方がええねやとか、うん、日々こう身につけて、この話はもうやめようとか、取捨選択の毎日で、で終わってからもずっと反省するんですよ、あの時あれ言ったらよかった、なんで思いつかへんかったんやとかね、そんなんですけど、伝わる伝わらへんで言うと、人が歌うということで自分のもんではもうなくなる感覚なんですよね。
1: ないですね、もうだから手を離したっていうか、そのはいこれで OK ですって言って歌入れをし、はい、歌い手がした瞬間にもう自分のものではないっていう、
0: あら、寂しさがそこはない。
1: ないです。
0: 執着心が
1: ない。
0: ない、
1: うん、
0: 作るまでは可愛い感じですか。
1: 作るまでは自分のものだから、
0: 自分のものだ、
1: うん、
0: せやけど真実ばっかりじゃない、想像とか夢の世界も関わりますやんか。
1: うん、っていうか、
0: あの
1: 完全ノンフィクションの詩って書けないんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: っていうのはやっぱりあの歌い手がいるから、
0: はい、
1: その人に合わせて書いていくんで、
2: うんうん、
1: だから一回自分の経験とか知識とか想像とかを全部自分の中入れて、
0: うん、
1: で相手に合わせてとかで書いていく、加工品に近いんですね、
0: うんうん、なるほど。
2: 質問も届いてまして、東京都

0: お住まいの晴五郎さん、はい、言葉選びなどのこだわりなどもあればぜひお聞きしたいですということで、今そのワードはまずは自分の言葉から紡ぎ出して、うん、でそこから相手の言葉に、
1: そうですね、うん、でそのウィンクのプロデューサーに前に言われたことがあるのが、はい、着眼点が全然違うと、う
0: ん、着眼点、
1: うん、でこれって詩で使わないよね普通はっていうのを使ってくるっていう、う
0: ん、あのワード選びとしてまずここに
1: そう でなんで使ったらみんな使わないのかが分かってないって、
2: あだからまずタイトルもそうですか、う
1: ん、タイトルとかっていうより例えばその愛が止まらないで、うん、愛が止まらない彼女のことなら100も承知よっていう、100も承知よってアイドルに言わせるみたいなこと言われたでしょ、
2: ね、
1: 理性のバリアとか、
2: あーそっか、
1: そうで、え、でも使うじゃん普通にって言って、まあね、うん、でも詩では使わない、そうなのって、ね、そこがね分かんないんですよ自分で、
2: うん、だからそれもウィンクを思い浮かべながら書かったんでしょ、
1: 愛が止まらないはあれですね、あのウィンクを知らずに書いてますね。
2: あ、そうなんですか。
1: うん。
2: あ、だまああれ英語の訳は別もあったんですか、あれ。
1: あれはあの日本語詞なんで、うん、ほぼ訳になってないです。
2: なるほど、うん。それもあえてそれはもう訳を見ないでみたいな。
1: うん。
2: うん、アイドルにね、確かに百も承知は言わないか、わからないと言いますか。
0: はいはい、でそしてここからはですね、及川さんが放ったヒット曲の裏側を伺います。まずはですね、今も、ね、名前が出ましたけど、はい、ウィンクの寂しい熱帯魚。
1: はい
0: はい、ウィンクはですね、鈴木幸子さん、相田翔子さんのデュオ、1988年にデビューした2人組ですね。1980年代後半のアイドル冬の時代に活動を開始、うん、控えめなキャラ、歌う時は無表情、オルゴール人形のような衣装と振り付けが特徴です、うん、サードシングル「愛が止まらない」「Turn It Into Love」でブレイクで、5枚目のシングル「寂しい熱帯魚」で第40回 NHK 紅白歌合戦に出場しました。
2: これ「寂しい熱帯魚」はウィンクイメージですか。
1: これはそうですね、これはタイトル戦ですね、もう「寂しい熱帯魚」っていうそのタイトルが浮かんで、うん、そこに沿わせていったっていう、
2: 浮かぶねんな、熱帯魚が寂しいって、何も見ずに思ったんですか、
1: うん、あの子たちがなんかこの寂しい熱帯魚みたいだったから、
2: ね、いやそれもぴったりっすよね、だから思った感じっすよね、
0: はかなげな感じが、
2: もう無表情でね、めっちゃ真似すんの流行りましたもんね、
1: あれはもういっぱいいっぱいだったから本人たちが全然笑えなかったっていうだけなんですけど、
2: 本人らだっても最初全然売れんかってっていうことでしょ、
1: で愛がとそう愛が止まらないが1位になった時に、はい、ファンクラブの会員が50人ぐらいしかいなかったって、
2: うぃ
0: その時には
1: そう、
2: そっからバン
1: そっから売れてったっていう、
2: ハローウェーブですよ、
0: ね、でもあのこの歌詞カードを見たらあれですよね、こうプールサイドにいる女性っていうシチュエーションで、うん、大きな派手な動きはない曲ですよね、その世界としては、
2: そうや、ね、
0: ストーリーとしては
1: 、うんうん、まあ、そこで泳いでるだけ
2: ストップから始まるのがびっくりしますね、ストップ、星屑で髪を飾る、ノンストップ、優しい瞳を待つはプールサイド、ズキズキがこれまたね大文字アルファベットでこれもあんまりなかったですよ、うん、私の思いをジョークにしないで、
0: そのなんか80年代までのアイドルっていうと結構派手な印象があるけど、うん、あえてその何でしょう、何でしょう、控えめというか
1: 派手、にしたつもりはないんですけど、うんうん、このはめ方って洋楽のはめ方なんですよ、
2: うん、
1: あのだから「ズキズキ切なく震える胸」っていうその後タタタってメロディー3あるんですけど、はいはい、ここを例えば「だけど」とか「いつか」とかっていう言葉を入れなくて「イエーイ!」って歌わせてたり、うん、でサビ あの言葉数が微妙に違ってたりとかっていう。はい、
2: なるほどね、
1: だからちょっとあの頃流行ってた洋楽っぽい言葉のそのはめ方なんですね。
2: うーん、そんなんあれですか、勉強し

0: その前、まあ、愛が止まらないはあのあれ洋楽曲だったから、うん、その路線でって、でディレクターっていうか、まあ、プロデューサーもあの曲書く人だったから、そういうところがすごく理解してくれて、
1: なるほど、
0: うん、
1: あれだから愛が止まらないは曲先でしょ、
0: 曲が先、メロディー、ウィンクはほとんど曲が先です、
1: ね、これもそう、最初に体験もそうなんですね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: それはそうか、どっちが大変なんですか、
0: どっちが大変ってことはないんですけど、うん、曲が先の方がやりやすいんです、
1: やりやすい、
0: イメージを固定されるのと、詞でコントロールができるんで、
1: 詞がないと作曲できないっていう人もいますもんね、
0: いますね、
1: 作曲家はね、うん、だからまあ両方か、それは、うん、面白いね、
2: それでは早速聴いていただきましょう、ウィンクで寂しい熱帯魚。

0: ウィンクで寂しい熱帯魚をお聴きいただきました。
1: 自家仕事にするんですね。
2: そうなんですよ。
0: でもあのタイトルがこう寂しいという言葉じゃなくて寂しいにしたっていうのは、ね、これはどうして
2: か。これはあの濁るとやっぱ重くなるんで、
0: う
2: ん、
0: まあ、音として、
2: うん、だからあの、まあ、アイドルっていうかウィンクだったんで、うん、濁らない方がいいっていう、うん、
1: 実際どう違うんですか言葉自体。
0: 基本はあの寂しいっていうのが使われることは多いですけど、
1: なんか寂しい方が人の気持ちみたいな感じ、まあ、勝手なあれか。あなたがいないのが寂しいんじゃなくては寂しいかなあれ、
0: ね、そうですね。
1: 気持ち的には、はい、なんか寂しいはなんか ものがないとか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 枯れ山、
0: うんうん、はい、どちらかというとその寂しいというか状況とかしっかり説明するときは寂しいという言葉を使うことがやっぱり多いですけど、うん、まあ、やっぱ感情的には寂しいって言われた方が確かにスッと入ってくるような、
2: うん、そうですね、うん、まあ、ね、あの三髄編、あの魚にかけてその三髄編の、
0: は
2: い、
0: ああ
2: 寂しいを使ってる
0: んだ。寂しいに林って感じ
1: ですね。うん、それはその方がね、うんうん、絶対言うから。
0: ねえ。いやでもなんかその及川さんってあの作詞家のなんかデビューまでは結構時間が。

0: あったっていうのをお聞きしたことがあって、その志した時からで実際に出てでき
1: る。あ、だからあの、まあ、中学生ぐらいから、
0: うん、はい、
1: あの作詞家になりたいみたいなのがあったんで、うん、それ考えると長いんですよ。
2: 詩とか得意やったんですか？
1: いや、そうでもない。作文は全然。
2: 全然ですか？全然。
0: あ、そうなんですか。
2: 自分でなんか書いてたんですか、中学ぐらいで。
1: 書いてんですけど、結局ね、あのプロの作家とか作詞家になる人って、はい、
2: うん、
1: 案外作文とかの成績悪いですよ。
2: なるほど。
0: あ、
2: 先生的にはそれちょっと王道じゃないみたいなことなのかな。
1: そう、あのらしくないっていう。
2: なるほど、うん、ちょっと飛んでた方が、え、まあ飛ぶでもね、うん、飛び方いろいろあるけど、
0: まあ、国語的なその作文能力と、うん、またちょっとその人の心に届くワードが出せるかとか、
1: そうですね、繋げるかっていうのは。そう、だから中学の時に同級生で、はい、すごく国語の成績が良かった子で、うん、あのあれ短歌とかももうなんか賞とかもらうような人は編集者になりました、
2: ね、はい、なるほど。僕はね、うん、国語が得意やったんですよ、
1: うん、
2: だから喋るのはそっちがいいのかもしれないですね。理数系ではなくて、高一の担任の数学の先生に怒られました。君はもっと数学をなぜ国語なんだ、僕は恥ずかしい言われて、ね、まあ、そんなこともありだった、そうですか、
0: はい、この後もですね、9時台後半も及川さんにお話を伺っていきます。ではここで1曲お届けしましょう。アニメザットジャズの演奏で魂のルフラン。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり火曜日、木村祐一と
0: 千葉みのりです。木村家のリビング、今日のゲストは作詞家の及川猫さんを迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ね、及川さんのヒット曲の裏側をじっくり伺っていますけれども、はい、何でしょう、こう求められたものをこう書いていく作業っていうのは何でしょう、こう具体的にこうどのようにと言いますか、もう誰が歌うんですかとか、どんなことを歌わせたいんですかっていうのを結構事前に聞くタイプなんですか。
2: 誰がっていうのはやっぱありますね、うんうん、でも最近は任せますとかっていうのが多いんで仕事大
1: 御所になったならはったからね
2: どうなのか、うん、そうですね、うん、
1: でもウィンクの最初の時はウィンクと思わずに愛が止まらないわ。
2: あれはウィンクって二人組の女の子で、それとあの、ドラマの主題歌がエンディングで決まってたんですよ。
1: そっか。
2: うん。でその情報だけ。
1: ドラマ見たんですかそれは。
2: いやだって始まる前。
1: 始まる前やけど、そうか、始まる前に映画とかやったら映画見せてから書かせたりねしますけど、うん、なかったんや。こんなドラマですよみたいな。
2: 南の陽子ちゃんが出ますぐらいの
1: ぐらい
2: それぐらいの情報で、
1: あかんやん。
2: いや、でもそんなもんです大抵。
1: そうですか、
2: うん、
0: そうなんですね。さあそしてここからはですね、あのキム兄さんもたくさん歌ったという屋敷鷹仁さんの東京について、い、はい、こちらの曲は1993年の3月にリリースされまして、屋敷鷹仁さん20枚目のシングルです、
1: はい、
0: 屋敷鷹仁さん自身最高およそ60万枚の売り上げ。こちらは東京を舞台にしながら、歌の中心にいるのは大阪にいる女性の感情、大阪人がカラオケで盛り上がる曲とされています。
1: いやー、盛り上がるというかね、鷹仁さんがなんで東京やねんってみんな思ったんですよね。
2: あれはね、あの4度目の東京進出をちょうどは、あの考えた時 で、
1: はい、
2: でコンサート見に行ってたら、あのもう一回東京で頑張ってみたいっていうことを彼が MC で言って、うん、でそのまま楽屋行って東京っていうタイトルで大阪弁の歌作ろうっていう提案をしたんです。
1: 提案、なるほど、うん、そうか、大阪の心はそうですもんね。東京やけど東京弁出てくるわけでもないから、大阪から見た、
2: うん、
1: 東京暮らしてみたとか、そういう、
2: うん、大阪の出身の女の人が東京の人を好きになったっていう。
1: MC で言うてはったって言いますけど、 MC めっちゃ長いでしょ。
2: 長いです。っていうかね、
1: 12半分以上ですよ。
2: 12曲で3時間とかね。
1: 12曲で
0: そうなんですか。
1: あと喋ってんすよ、
2: ずっと喋ってる。
1: ええか、早う歌え言われて待てよ、もうちょっとあんねん言うて、もう屋敷鷹仁と窓かひろしはもう MC が長い。
2: そうそう、
1: ね、で譜面台置いてね、面白いですね、うん、で歌がええから。
2: でもお客さんもこう話の時ずっとこうやって前のみで聞いてて、
1: そう
2: で歌になるといきなりリラックスして始めたトイレ行ったりする。
0: 不思議な空間。
1: あのさだまさしさんも言ってはりました。歌い出すとトイレ行くから、ちょっと今から歌うんですけど、あ、歌はあの CD で聴きます、トイレ行くんですよって言ってはります、
2: うん、
1: そういう。でも歌がまた、それがあの10円玉とかもめっちゃ泣かす感じの歌うから、さっきの笑かしたなんやったんやずるよっさな思いながら泣くんですよこっちは。もうずるいよそうですよ、分かってんでしょあれ ね、
0: ね、うん、でもその曲をこう書く前 の、 その猫さんから見た屋敷鷹仁さんというのはどんな印象を持たれてたんですか。
2: 曲を書く前っていうか、いや、ああいう歌えてあんまり好きじゃなくて本当に
1: 上やからね。
2: そうそうそうそう、
1: ぶっちゃけ、
2: うん、
1: うん、
2: で、あの向こうは向こうで、うん、で、おいかなんか知らんな、何書いたんやとかって、
1: なるほど、
2: あんたのディレクターウインクでして、ウインク書いたやつに俺の詩なんか書けるもんかとかっていう感じのところから始まってるんで、
1: 始まって、で、いや、でも何クソみたいな、これ東京出した時はこれできましたっていう、
2: まあその前にアルバムで、
1: あ、そうなんですか、
2: うん、書いてて、
1: なるほど、
2: そう、
1: 東京も

0: めっちゃ気に入らはったんですか歌詞。
1: いやあの時に、うん、あの屋敷隆人って言うとやっぱりバラード歌手っていう、はい、印象がすごく強かったから、はい、うん、割とこう周りがあのみんな反対をしたゴリオシングルっていうのが、ね、
0: でも歌唱力はねめちゃくちゃ良かったです ね、
1: うん、そうですね。
0: 気持ちの入り方とかまた大阪弁やとやっぱり東京の人でも思いが伝わるんすかね、やっぱ好きやねんとか
2: 方言を使う、
0: なんのかな。大阪の人はもう当然、うん、そうそうって思うけど、うん、他の地方の人も説得力が感じはるんすかね。
1: どうなんでしょうね。
0: 大阪弁が有名になってくるとね、
1: うん、
0: あそうか分かりやすくなりますけど、うん、まだこの頃そんなに、うん、の頃ですもんね。
1: でもなんかベタベタの関西弁を使ってないんですよね歌は。
0: そうですね、
1: うん、
0: はいはい。でもいきなり構わへんは出ますけど、あのサビとかその辺は標準語っぽい感じですね。いやさ時々大阪ですけど。なるほどね。東京か。
2: それでは
0: 東京と言い方だけでもちゃいます。東京っていう人と東京っていう人いますから、
2: ね。ああなるほど。
0: 大阪、
2: うん、うんうん。ではそれでは聞いていただきましょう。屋敷隆人で東京。

0: 屋敷鷹人で東京お聞きいただきました。
1: ちゃんと聞くと、あ、そこ間違うで歌ってたみたいなところがいっぱいイメージで勝手に作曲してしまってたみたいな、ね、
0: でもその歌い手が男性で、ね、そのストーリーと目線的には女性ってなると、ね、なんかそのなんでしょうギャップと言いますか、うん、歌わせるこう性別が違うっていう世界観を作る時はあえてそういうものをなんかどういうものがハマりやすいとかあるんですか。
2: まあ歌い手によるんですけどね。
1: 高橋さん女性の気持ち多いですもんね。歌
2: 多いですね。あれでも裏返しなんです。

0: ですよ。あの、ええ、割とこう登場人物は、はい、夢を追いかける男と、うん、あのなんかそれを支えてる女っていう、はい、なんかその裏返しなんですね。裏返しっていうか、うん、なんかそういう男女だし強い女だし、はい、なんかこうなんかあのどうしようもない男っていう。
1: なるほどね、うん、いつ死んでも構わへんぐらいの覚悟があってっていうね、待つことにも慣れてたよとか、うん、そういうことですもんね。好きやのになんで別れたんや、本物の愛をくれた。すごいビシビシ伝わる女の人の感情が出てきますね。
2: そうですね、
1: うん、悲しくて悔しくて。
2: さあ続いてはですね、こ

0: 年上の女性目線の歌詞となっています。大のエヴァファンだというリスナーさんからもメッセージ届いておりまして、はい、神奈川県にお住まいのラジオネームスーさん、残酷な天使のテーゼの依頼はエヴァンゲリオンの総監督である庵野秀明さんから来たのですが、うん、来たのでしょうか、うん、またどのような注文がありましたかということで、うんうん、どんな依頼がこの曲の時に。
1: 庵野監督は会ってないです、
0: うん、そうなんですか、うん、
1: これは、キングのにいた大月さんっていうプロデューサーからの依頼で、はいはい、う
2: んね、そんな内容ですか。
0: どんな依頼がその時にはあったんですか。
1: 難しくしてって言われて、
0: 難しくして、
1: いや私に難しくしてって言うと、うん、本当に難しくするよって言うから、うん、うん、本当に難しくでいいって、うん、哲学的な感じでって、うん、それでいいって、こんだけです。
0: やり取り的にはそんなくらいで、
2: うん、最初もなんやねんこれって思いましたもんね、うん、残酷な天使って、
0: はい、なんか真逆にあるような、うん、ワードですけれどもね、
2: 分からへんかったですもんね。少年よ神話になれって、もう少年にそんなん荷が重いでみたいなねもうちょっとベテランになってかったけど、いきなりあんたはね神話になるんだぞという。
0: そうですね、面白いし、一つ一つのワードを取ってみると、なんかなかなかこう近くにはない並ばないようなワードの3つだなと思ったんですけど、これを組み合わせようと思ったのはどうしてですか。
1: 残酷っていうのがまず萩尾元さんの漫画の残酷な神が支配するっていうのが当時出てて、それがその本棚にあってピッと目について、あ、残酷っていいなっていうのが、で残酷って聞いたその硬いものと柔らかいものこう割とくっつけるの好きなんですね、
2: はいはい、
1: でまあその高橋洋子が歌うっていうのは決まってたんで、うんうん、高橋洋子が14歳の気持ちを歌ったら変だろうって思ったから年上目線にしてるんですよ、うんうん、だからその子供って、あ、残酷な天使だなと思ったんですよ。
2: いや子供そうなんですよ、残酷なの言ったことあるんですけど、うん、意見が残酷なんですよ、
1: うん、
2: で僕、まあ、漫才は別として料理のコンテストとかの審査員は子供がやったらいいと思うんです、
1: うん、
2: もう正直に言いますからね、うまいならうまい、そういらんならいらんと、辛いなら辛いって言うから、まあ、合わせ合わせに別としてね、
1: そうなん、
2: 残酷な意見を言うてくれるから、
0: 子供は残酷な天使です ね、
2: それ言うみたいな言いますからね。でも硬いもんと柔らかいもんって、それまた面白い考え方ですね、うん、だ
1: 残酷な悪魔とかだと別に普通じゃないですか、
2: ね、優しい悪魔って昔ありましたけど、
1: うん、そう、
2: でも優しい悪魔は、悪魔はちょっと優しい部分もあるかって思うけど、残酷な天使ってそんなあかんやんって思いますもんね
1: でも子供ってそうですよ
2: 、うん、いやでもほんまそうですね、よう見てはるわ、さすがやわ、
0: 作品自体はしっかり見たことはあるんですか、
1: ね、出来上がってないですから。
0: あ、そう、
1: 出来上がってない、
2: これもね、
1: 時は
2: これもですね、
1: うん、
0: ではそれではお聞きください、はい、高橋洋子で残酷な天使のテーゼ。

0: 高橋洋子で残酷な天使のテーゼお届けしました。
1: 確かに、
0: ねね、不思議も30年前の曲ってことですよね。そうですか、いや、そう思えない。
1: しょっちゅう歌われてますぜ、う
0: ん、ねえ、上川さんはこう長年皆さんに愛される曲になると思ってこの時は手掛けてる。
2: いや全然これねだって6時代のアニメですからね、はい、そんな思ってないです
1: よ。あと6時代やったっすか。
2: そう、ね、6時代の時はあんまり話題になってなくて、まあ、深夜枠で再放送になった時になんかすごくヒットしたんですよ。
1: そうなんですよ、そんなんもあるからな。時代の流れとともに時間帯もあんねんもんな、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: 不思議やな、
0: はい。そしてですね、及川さんは2018年から作曲家編曲家の中崎秀也さんとドラッグクイーンディーバユニット八方不美人のプロデュースを手掛けています、うん、3人組なんですけども、恨み、つらみ、妬み、そねみなどの情念をテーマにした歌詞が多数のグループでございます。
1: やっぱりドラッグクイーンっていわゆるそのミツマングローブとかもう歯に衣着せぬ喋りをするというなんかそういう人の気持ちをこう素直に表す的な、うん、イメージがあるんですけど、
2: なあ、
1: その方々はそういうことでもないですか。
2: うん、いつほどみんなそんなに上手くない
1: 、ね、これ中崎さんは何なんですか、なんでこんなことしようと思った
2: 中崎さん誘われちゃったんですよ、私に
1: 誘われちゃった。でも中崎さん自身も作曲
0: そうですね、小柳ゆきさんのあなたのキスを数えましょうとか、うんうん、編曲でも米米クラブのロマン飛行なども手掛けていらっしゃいます、
1: はい、ね、そう、違う違う、そうじゃないもそう、うん、アンルスさんのウーマンもそう、
0: はい、
1: 不思議ですね。なんかなんで切り張ったんかわかんないですけど、
2: 中崎さんもう40年近い付き合いです。
1: 中崎さんが八方不美人となんで知り合っていくやろうと思った
2: かな、私と中崎さんで作って浮いてた曲があったんですよ、
1: う
2: ん、でその最初ドリアンに会った時に、
1: はいはい、
2: あ、この子に歌わせると面白いかもと思って、
1: うんうん、
2: で、一回中崎さんに会わせるよって言って、はいはい、
1: あ、そうなんすか。
2: ドリアンから

0: 当初はドリアンのソロデビューのはずだったのに、なぜか3人のユニットになったっていう、
1: ね、私も私もみたいな、2丁目ですよね、新宿のね。面白いな、
0: うん、
1: 本当に丁目。
2: でもどうですか、そのプロデュース業っていうのはまたちょっと違う、もっと最初から関わっていくみたいな。
0: うん、まあそう、経営者に近いですね、うん、だから、うん、だからあれですよ、あの責任持つこととお金の工面だけですよ。
1: あ、そっちもやっぱり関わってはる、
0: 関わってますね、これは。
1: 歌もそうあったんだ、うん、そうだね、
2: はい、今流れています、毛玉の歌もという曲です。
1: ハマる感じだったんですね。
2: そしてメッセージ届いております。東京都にお住まいのラジオネーム中野さんです、はい、今日のゲストの及川さんに質問なのですが、今まで作詞をして最高に楽しめた作品はありますか？
1: ないですよね、もう書いたら終わりですもんね。
0: うん、割となんか書いてる時はそんなに楽しい気はないですよ。
1: 書き終わってホッとするみたいなんですか、うん、もう渡したら終わりだみたいな。
0: そうそうそう、
1: 直せとかないんですか？
0: ここ ありますあります。
1: あんねや、うん、これちょっといいですかみたいな。
0: そう、
1: あのどうぞみたいな、
0: うん、どうぞっていうか、まあ、ちょっとこういうふうに変えてほしいとか、うん、っていうのはありますよ。
1: あなたがやればとかもあるんですか？
0: あんまりないです ね、うん、基本的に、
1: うん、あ、そうですか、うん、でもまあ語尾のね、ちょっと大王が火曜は変わるけど、はい、大王がだぜとか、
0: うん、
1: それは男言葉になるからまたちょっとちゃうんですけど、
0: あ、そういうのはもう、あ、どうぞみたいな、うん、このそういうのってほら歌い手の気持ちなんで、
1: はい、
0: やっぱり歌い手のあれが、うん、もうだぜって言わないんですよ僕とかって言われた、だよでいいですみたいな、
2: でも渡った後にこのちょっと言葉尻が変わるっていうところ
0: も、そういうのもあるし、
1: で役者でも言う人いますからね、
2: さ、セリフ回し的に
1: 言えないみたいな、
2: うん、
1: 役者で職業役者はやるんですけど、
2: はい、
1: 厄介なのこの人物はそうじゃないと思うとか言い出すじゃ、うん、ジャンもう監督が一番読んでんねんみたいなありますからね。
2: そうですね、なるほど。でもその今後なんかやってみたいこととかっていうのはありますか、及川さんは？
0: もうできれば仕事したくないんですけど、
1: ね、眠りたい、
0: 眠りたい、もうずっと寝てたいって。
1: それはもうほっとかないと思いますけど。ご趣味とかは、うん、旅行とかそんなんは？
0: 趣味ってね、別にないんですよ。そのノンフィクションぐらいで、
1: 読む、見る、うん、ドキュメントも見る、
0: あとそうですね、韓流ドラマとか。
1: あ、韓流ね、韓流はまあまあフィクションとしても、うんうん、ノンフィクション見て事件物とかが好きなんでしょ？
0: 事件物好きですね。
1: うわー、思うんすか、
0: うん、なんかいや、っていうかあれなんですよ、どっちかってジャーナリストオタクなんですよ。
1: あ、
0: だから自分ができないことをやってるとかっていうのですごいなってやっぱ思える。
1: オリンピックとか見るんですか？
0: オリンピック見ますよ、
1: うん、スポーツも、
0: うん、スポーツもそうですね、もうほとんど自分ができないことをやってる人はリスペクトします。
1: 人の歌聞いて歌詞がこうだとかあんま思わないですか？
0: 思わないようにしてます。
1: やっぱり、うん、ちょっとやっぱり気になる。
0: こうじゃない方がいいのにとか、
1: ダメ出しもあるし、うん、あ、これいいなもう
0: あります、まあ、
1: ある、
0: やられたなとか、
1: やられたとあるんですね。さすが、面白いな、うん、
2: ということで木村家のリビング、今日のゲストは作詞家の及川猫さんでした。今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。千葉県では館山市、勝浦市、鴨川市、南房総市、いすみ市、大多喜町、御宿町の土砂災害警戒区域などを対象に出されていた避難指示が今日午前7時45分までに解除されました。これで千葉県内に出されていた避難指示は全て解除されました。東京西東京市のアパートで部屋を訪れた家賃保証会社の社員を刃物で刺して大怪我をさせたとして住人の66歳の容疑者が殺人未遂の疑いで逮捕されました。容疑者は家賃を滞納していたということで警視庁が詳しいいきさつを調べています。逮捕されたのは西東京市ひばりが丘北の無職近藤昌司容疑者66歳です。 警視庁によりますと、昨日夕方、住んでいたアパートの部屋を訪れた家賃保証会社に勤める40代の男性社員の腹などを刃物で刺して大怪我をさせたとして、殺人未遂の疑いが持たれています。アパートの近くの路上で血を流した男性社員が見つかり、目撃した人が110番通報して事件が発覚したということです。警視庁によりますと、容疑者はアパートの家賃を滞納していて、昨日立ち退きが予定されていたということで、調べに対し容疑を認め、立ち退きに納得がいかなかったなどと供述しているということです。現場の部屋からは血のついたサバイバルナイフと包丁が押収され、警視庁が事件の詳しい経緯を調べています。先月、千葉県長柄町で煽り運転を注意しようとした男性を車で跳ねて大怪我をさせたなどとして、25歳の会社員が殺人未遂の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは千葉県長南町の会社員藤村匠容疑者25歳です。警察によりますと、先月27日未明、長柄町辰取の路上で前の車から降りてきた30歳の会社員の男性を軽乗用車で跳ねた上、運転席から手を掴んで車をバックさせて引きずり殺害しようとしたとして、殺人未遂の疑いが持たれています。男性は左肩の骨を折る大怪我をしました。容疑者が運転する車が後ろから車間距離を詰めてきたり、何度もクラクションを鳴らしたりしてきたことから、男性が煽り運転について注意しようと車を降りたところ、急発進して向かってきたということです。二人に面識はなく、車は現場から逃げ、警察が付近の防犯カメラの映像を分析するなどして捜査を進めた結果、昨日逮捕しました。警察によりますと、調べに対し脅しのつもりだったと供述し、殺意を否認しているということです。お伝えしたように、千葉県では館山市、勝浦市、鴨川市などの土砂災害警戒区域などを対象に出されていた避難指示が今日午前7時45分までに解除されました。これで千葉県内に出されていた避難指示は全て解除されました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
4: はい、北陸道の上りが故障車のため渋滞しています。北陸道の上越ジャンクション方面への上りは、新潟の栄パーキングエリア付近に大型トラックが故障で止まっているため2キロ渋滞しています。長野道の上りは工事のため、塩嶺トンネル付近で1キロと、岡谷トンネル付近。
2: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は、日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10時の NHK ニュースです。今日の東京外国為替市場、日米が協調して円安是正への対応を取るのではないかという警戒感から、朝からドルを売って円を買う動きが加速し、およそ半年ぶりに一時1ドル153円台まで値上がりしました。外国為替市場円相場は、昨日夕方ドルを売って円を買う動きが急激に進み、1ドル154円台まで値上がりしました。その後はアメリカが休日だったこともあって大きな値動きはありませんでしたが、日本時間の朝になって再びドルを売って円を買う動きが加速し、円相場は一時1ドル153円台半ばまで値上がりしました。1ドル153円台をつけるのは今年2月以来およそ半年ぶりです。市場関係者は、日米が協調して円安是正への対応を取るのではないかという警戒感から、円を買い戻す動きが広がっている。今日はこうした動きと輸入企業の実需で円が売られる動きとの間で売り買いが交錯する展開も予想されると話していました。記録的な大雨となった東京の伊豆諸島に発表されていたレベル5土砂災害特別警報は、今日明け方レベル4土砂災害危険警報に切り替えられましたが、伊豆諸島北部では土砂災害の危険度が非常に高い状態が続いているため、引き続き厳重に警戒してください。一方、秋雨前線の影響で東海地方で今日の午後以降、線状降水帯が発生する可能性があるなど、西日本から東北の広い範囲で大雨が続く見込みで、最新の気象情報を確認し警戒を続けてください。内閣府が今日発表した今年4月から6月までの GDP 国内総生産の改定値は、前の3ヶ月と比べた実質の伸び率が年率換算でプラス 1.4% となりました。先月17日に発表された速報値のプラス 1.1% から上方修正されました。日米韓の3カ国が昨日から始めた共同訓練について、北朝鮮の国防省は強力な対応措置を取ることになるなどと強調しました。北朝鮮はこの訓練への反発を強めていて、関係国が警戒と監視を続けています。日本とアメリカ、それに韓国の3カ国による共同訓練フリーダムエッジは、昨日から東シナ海とその空域でイージス艦などの艦艇のほか、戦闘機や哨戒機などが参加して始まりました。北朝鮮のキム・ソンギ国防相は昨夜、国営の朝鮮中央通信を通じて談話を発表し、アメリカが主導する戦争の演習は不安定な状況を限界に追い込む重大な安全保障上の脅威だと非難しました。その上で、アメリカとその同盟国が軍事的な対決を企てるならば、我々も強力な対応措置を取ることになると強調しました。北朝鮮は外務省の報道官が先月談話でフリーダムエッジに言及し、アメリカの敵視政策に最も強硬な姿勢で対応するなどと反発を強めています。北朝鮮は先月行われた米韓の合同軍事演習の期間中に弾道ミサイルを発射していて、関係国が警戒を続けています。為替と株の値動きです。お伝えしていますように、東京外国為替市場円相場はドルを売って円を買う動きが進んでいます。東京外国為替市場の円相場は現在、ドルに対しては昨日より1円81銭円高ドル安の1ドル153円74銭から75銭となっています。ユーロに対しては2円4銭円高ユーロ安の1ユーロ178円76銭から77銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて294円65銭高い 66,694円49銭となっています。東証株価指数トピックスは 17.85 下がって 4107.95 となっています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。10時5分になります。ふわ
1: 時刻は10時5分です。
2: ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりがお送りしています、
2: はい、
1: ふんわり火曜日、この時間は皆さんからいただいたお便りをご紹介します、うん、今日のテーマは猫です、
2: はい
1: はい、栃木県にお住まいのラジオネームポッポーさん、うん、私が勤めている会社の事務所には猫が4匹います、
2: はい、
1: どの猫も初めは野良で、うん、病気にかかっていました、うん、最初の1年は1匹だけで、穏やかな性格と長い毛で目が青く癒しになっていましたが、ここ最近子猫が3匹ほぼ同時に拾われてきて、次から次へと病院に連れて行き、ご飯代は一気に増加、事務所の中でいたずらし放題で癒しではなくストレスになる時が多々あります。お腹がいっぱいになると寝てはくれるのですが、

0: 暴れ始まるとゴミ箱を倒したり書類を落としたりパソコンのキーボードを踏んでどうやったら元に戻るのって状態にしたりとにかく大変です最初は里親を探そうとしましたが一緒に仕事をしていると可愛くて話したくありません、うん、もう少しすれば落ち着くと思うのでもう少しの我慢です。ちなみにご飯代ですけれども猫、ね、のご飯代は会社で出してくれています、はい、
1: あまあ、
0: はい、
1: ね
0: で病院代は社員数人で猫貯金をしています。
1: そうですか、うん、偉いな融資でやんねや。
0: そうですね、で
1: 会社がご飯で払ってるけど、うん、会社の機材をいたずらされるから何のこっちゃわからないけど
0: そうですね、
1: いたずらすんねや。あだってマウスいうぐらいですからね。ネズミ触るか、足元、それはもうオチで持ってこなあかんから
0: 。触りたくなっちゃいますね。
1: 最後締めで言わなあかんかった。何の反省。
0: でもまずその会社で飼っていいよ、面倒見ていいよっていうのがすごい環境ですね。
1: 取っ払
0: い
1: な、
0: うんうん。
1: でも好きなんでしょうね、みんな。
0: ね、
1: うん、
0: みんなでお世話をして、ちょっと大変だけれども。もう少しの我慢って、
1: まあ、可愛さがね、うん、買ってるんでね。
0: ねえ。
1: そっか。だから夜どうしてんやろ。ああそのままっすかね。あ、猫は大丈夫か。猫置いといてもって言いますけど、はいはいはい、空調とか。
0: うん。あ、でもそうですよね、うん。猫ちゃんがいる環境を保つようにしてるんですかね。
1: デイジーのなんか扉にもしたりとか。ね、猫は夜に集会行くって言われてますからね。
0: ああ
1: 。あんま聞いたことないですか。
0: ない。
1: なんかいなくなってる。
0: そうなんですね。
1: どっかでね、なんか集会ね、まだ帰ってくるみたいな、外なんかパタンパタンみたいな扉ありましたよ。まあいるよとかもあるけど、出れないと。でもずっといる子はずっといるか。マンションで飼われてる子なんかずっといます
0: ね。まあ、そうですよね。
1: うん、なんか引っ掛けるやつとか置いたりとか、
0: そうですね。キャットウォークみたいなものもね。
1: あ、そうですね。キャットウォークとはよう言うと思います
0: ね。ありがとうございます。続きまして広島県にお住まいのラジオネーム猫の名は花ちゃんさん、
1: はい、
0: 前に飼っていた子は私が仕事から帰ってくるバイクの音で外までお出迎えしてくれ、うん、一緒に家の中に入ります、うん、その後飛びつきたいのを我慢して私が着替えるまで足元で待っていて、うん、もういいよと胸をポンポンと叩くとピョーンとジャンプして私の胸に抱っこされるのが日課でした、うん、子供がいないのでもしいたらこんな感じかなと思いました。
1: そう、迎えに来てくれるのは、
0: ね、
1: 嬉しいでしょうね。
0: バイクの音が聞こえたら外までお出迎え。
1: すごい、さすが招き猫。これもまたあれや、通いすぎや。思ったらすぐ言ってもらう、締めで言わな。
0: 忘れて 言いそびれるよりはいいかもしれないですけど、
1: そういうのも出し惜しみしてね、変になんか綺麗にまとめようとしたなって思われても、
0: はい、そうですね、
1: 難しいとこなんですよ。
0: 取っといたなって思われるの、
1: 言った時に言えたって喜んどいたら、
0: はい、
1: そうそう、
0: はい、
1: 招き猫はありますね、うちは。
0: あ、そうですか。
1: なんか右手と左手の意味があるらしくて、
0: ああ右上にしてる方が違うと意味が、
1: はい、右が人を招いて左がお金をみたいな、
0: あ、意味がそれぞれ違うんですね。
1: 割とレストラン系、食堂とか、レストランやまないか、うん、食堂とかね、左の場合もで両手上げてるのもありますもんね。
0: あ、そうですね、それも見たことあります。
1: 毎年あの豪徳寺に、
0: はい、
1: あの招き猫なんかめちゃくちゃ並んでんすよ、大小いろんな。でそれ置いてまた違う招き猫を買うみたいな、はい、あれな、なんかあの鳥の市のね、はい、熊手じゃないけどなんかそういうのありますね、世田谷区豪徳寺。
0: あ、右手を上げた招き猫は金運や財運を招く、
1: 右、
0: はい、で左手を上げてる招き猫が人や客を招く。
1: めっちゃ逆や
0: で両手を上げたのは両方招く、
1: あ
0: 両方、
1: ね、
0: 両方カモンっていうことなんですかね。
1: だから商売のとこは、
0: うん、
1: 両手上げた人も来るし、
0: そうですね、
1: 支払いもしてくれる、はい、ということですね。
0: ということですね、ありがとうございます。続いては高知県にお住まいのラジオネームカーシムさんです、はい、いつも楽しく拝聴しております。
1: ありがとう。
0: 我が家の猫は2匹いますが、いつもの餌と違うごちそう、うん、刺身の余りや、うん、余った肉を焼いて冷ましたもの、うん、ウェットフードなどをあげると狂ったように食べた挙句感謝の表情というよりも、うん、食ってやったぜ的な顔をしますと、なんか可愛くないなと毎回

0: 思います。多分よその猫も同じと思いますがどうなのでしょうか、うんうんうん、ごちそうの時だけ食ってやったぜっていう。
1: いやでもそれはそれをね、あの飼い主の方々がね、うん、あの特別なご飯の時をね、はい、設けてはるっていうのが、
0: ね、あ確かにそうですね、
1: ま、ずっと一緒じゃないんだみたいな、たまにはみたいな、そうせないかんのかどうかわかんないですけど、はい、優しさでもあるんでしょうけど、0655見てるんですけど、
0: はい、
1: あの子供が好きで、はい、そのために起きてくれるから助かるんです
0: け
1: ど、はい、で俺猫のコーナー、
0: うん、ありますね、はい、
1: で言葉は分からへんけど気持ちなぜか分かるみたいな歌詞、はい、土地で出てくるんですけどね、前半の方でこれいつものご飯、これスペシャルご飯って言っていっぱい写真がこう送られてきてって、はい、あ、そんなんにあって、それでこの間覚えたとこなんですよ。スペシャルご飯ってどの家庭でも
0: ね、やっぱりやってらっしゃるんですね。
1: 今日は我が輩は犬であるでしたね
0: 犬のあ今日の犬のバージョンもありますね、
1: うん、はい、ありました
0: ね。でもやっぱり分かるもんなんですね、いつもと違うな、今日は特別だなっていうの。
1: もう空も花も効くでしょうし舌もあるでしょうし、
0: そうです、ね、
1: でも空も熱々でもほら猫舌やから、はい、じゃ冷ましてね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: さっき言ってはりましたね、
0: はい、うん、冷ましたもん、ありがとうございます。
1: 猫の手も借りたい、いろいろあるな、
0: ね、え、そして長野県にお住まいのラジオネームきよこさん、
1: はい、
0: 80歳を過ぎた知人のお母さんは何年も猫を可愛がって、うん、夜も一緒に寝ていました、うん、知人が少し離れた畑で仕事をしていると猫が走ってきて、いつもと違う様子で何かを訴えるように泣きました、
1: はい、
0: 何かあったと思い家に戻るとお母さんが倒れていました。すぐに救急車を呼び、早かったので命を取り留めることができました、
1: うん、
0: 可愛がっていた猫がおばあちゃんを救いました。
1: すごいっすね、
0: ねえ、やっぱいつもの様子と違うなっていうのを周りの人に伝えたという、
1: まあ、あれ伝えたという解釈もありますし、うん、はい、やっぱり環境変わるとちょっとパニックるみたいなところがあるみたいです。
0: あ、
1: あのチコちゃんでいろんな都道府県に防災のイベントで行くんですけど、はい、ペット防災からペットを守るっていうのをテーマでやってるんですけど、
0: はい、
1: 震災とか災害が起きた時ペットにはどう接すればいいっていう質問したりするんですけど、やっぱりスキンシップとかね、
0: はい、
1: そういうことが必要だという、
0: やっぱ安心感を与える、
1: もうパニックらしいんですよ。それをやっぱ抑えてあげないかんっていうことで、ね、声かけてあげたりね、
0: はい、
1: ちょっと普段と環境違うとそういう状態になるみたいですね。それがなんかこの教えてくれるという解釈につながるんでしょうね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、はい、そしてもう一つご紹介します。富山県にお住まいのプーちゃんママさんです、はい、いつも楽しく聞いています。私の家の猫のゴエは火事を知らせてくれました。
1: あら、
0: はい、それは寒さも最高の1月の深夜、
1: はい、
0: ゴエは18歳と高齢の猫で、うん、その日は夫婦の寝室に眠りに来なく、うん、変だなと思っていましたが、うん、夜中にドアの向こうからゴエの変な鳴き声、うん、
1: はい、
0: 急いでドアを開けると危険な音が耳に入ってきました、
1: うん、
0: 最初は何の音か分からず廊下を歩いていたら火災報知器だと気づき、なんと台所の食洗機の中からぼやーっとオレンジの光が見えました、
1: うん、
0: それから半年後全パワーを使い果たしたようにゴエは、天国に召されました、
1: うん、
0: 獣医さんは犬では聞いたことがあるけど猫はちょっと聞かないと感心していました。と
1: だって予知してるみたいな感じですよ。
0: いや本当ですよ、一緒に普段は寝てるけれども、ね、その日は
1: 寝る時点でも行ってたわけでしょ、
0: 寝室に来なかったと。
1: でしばらくして、
0: はい、
1: その時は異変ないのに、うん、そうしてたのはそれはまさに予知で知らせるために、
0: ね、うん、
1: なんかちょっとあかんかもしれんみたいな
0: ね
1: 感じたんですかね。
0: はい、
1: 不思議やな、
0: やっぱこの変な鳴き声がなかったらプーちゃんママさんも気づく、
1: 聞こえへん
0: ね、そうなんだなんだっていうのでその扉を見に行くこともなかったでしょうし、
1: すごいっす ねそれはさすがに、
0: 本当ですね、
1: うん、
0: はい、メッセージありがとうございます、ではここで1曲お届けしましょう、はい、ディッシュで猫、ね、

0: ディッシュで猫お聴きいただきました。
1: はい、でもあの猫、ねね、さんは、はい、どっちかというと眠る方って
0: 初
1: っ端に言ってあったんで今日僕だからこれテーマ募集の時に、はい、眠る方でもいいですよって言いそうになったんですけど、うん、眠りも、ね、そうやな、眠りはいろいろもう、うん、何やろ悩みもあるやろ
0: ね。そうですね、でもあのうちの子供たちが最近あのジブリ作品をすごく見るようになって、
1: はい、
0: それこそあの魔女の宅急便で、うん、あの喋る黒猫が出てくるじゃないですか
1: 黒猫ね、まあそうですね、
0: はい、もうあれにやっぱり影響されて街中で黒猫を見かけるとこう、はい、話すんじゃないかと思ってこう人間の言葉で話しかけるんですよ、ね、うん、まあニャーとかあとまあ無視されたりっていう、はいはい、これはジジじゃないわ。なんか最近ジジ探しをはいしてて、はい
1: ね、あれの曲があの、うん、ユーミンのルージュの、
0: そうですね、はい、ルージュの伝言ですね。
1: あれももう何回も見て、
0: はい、
1: あのおまわりさんに注意されるとこありますよ、
0: ね、はいはいはい、
1: 魔女でも交通ルールを守らない
0: といけないって
1: 家に連絡するのってあれを娘がずっとねあのシーンを何回もやらされました。警戒役で
0: あれ
1: やりたいんですよね。あれね、
0: あれやります。あとニシンのパイが食べたくなるっていうあの作品を見ると
1: 不思議ですよね、魚の
0: そんなのね。そうなんですよね、うん、
1: なるほどね、
0: はい、今日のテーマ猫ということで東京都にお住まいの湯豆腐三昧さん、猫型の配膳ロボットが料理を運んでくれるファミリーレストランに行った際のことです、
1: はい、
0: 普段は猫型ロボットがマイペースに料理を運んでくれるのですが、
1: マイペース、
0: その日はお店がすごく混んでいました、
1: うん、
0: そのため猫型ロボットに料理を乗せるものの、うん、お店の人が席まで押していくというシーンに出くわしました正直普通に運んだ方が早いような気がしましたが、
1: はい、
0: 慣れないバイトの背中を先輩が押している感じがしてほのぼのしました
1: あ、よかったね、ほのぼのしてたらね、
0: はい、ね、あ、来るってね、あのファミリーレストランの中で、
1: はいはい、
0: こうやって、あ、ロボット来る、猫ちゃんロボット来るって思うんですけど、うん、運んでその日は
1: 忙しい時は猫の手も借りたいやのに、うん、猫型ロボットの方が人の手借りと
0: ったね、はい、そうですね、しっかり押してもらって、
1: 不思議やな、
0: ね、確かにね、その自分で人間が運んだ方が早かったかもしれないけれども、またそのなんだ、ロボットに運んできてもらうのを楽しみにしている方もいらっしゃるのでね、
1: ジュージュー言ってるやつはもうジュージュー言わんようになった
0: そうですね、ありがとうございます。
1: ボンボンしたらよかった、
0: はい、そして東京都にお住まいの尾根道歩くさん、
1: うん、
0: キムニーチバーナ、こんにち
1: こんにちは。
0: 猫といっても動物の猫ではなくて、過去から現在まで知人、うん、友人、身近にいた名字が金子さんでした。
1: なるほど。
0: あだ名が猫さん、
1: はい
0: はい、3人いたら1人はあだ名が猫または猫さんでしたよ、
1: うんうん、
0: 僕もそう呼んでいましたからね、金子の名字と猫のあだ名結構ありそうで、
1: いや、そ
0: う
1: ある、
0: うーん、
1: あるあるある、
0: 金子さんあるある、
1: うん、あの松戸さんは芭蕉が
0: 時
1: 代やけどね、
0: はいはいはい、うん、
1: そんなんは、
0: うんうん、確かに名字ね、つながりで紐づくようなあだ名ありますもんね、
1: はい、京都はあの土井の柴漬けが有名やったんで、はい、
0: うんうんうん、
1: 土井は、はい、あの柴漬け
0: なるほど。
1: 僕でも、
0: はい、
1: 木村やったら大体キムですよ、
0: はいはい、
1: キムニーとか言うけど、うん、キムって呼ばれたの、
0: はい、
1: 吉本入ってからなんですよ、
0: えー、
1: それまでずっと、はい、うん、他の木村も木村って呼ばれたことあんまなくて。

0: って、はい、今田さんが言い出したんですね、
1: うん、あ
0: 木村屋からキムって、うん、そう、もう当然周りの人は、
1: はい、
0: 当たり前のように木村屋からキムってすっと言わはったんですけど、
1: はい、
0: なかったんですね、
1: あ今田さんがきっかけでもうそこが定着していったんですね。
0: そうなんですよ、女子はなんかキムキムって言ったりとかしたんで、はいはい、
1: うん、
0: で後に、まあ、兄さんの先輩になっていくにつれキムになってキムキムになってみたいな、うん、僕は大人になってからのキムなんで新鮮なんですよ。
1: ああそうなんですね、
0: 千葉さんは
1: 私は
0: 新一じゃないですか、ね、僕らの年代はもうほんま、うん、
1: そうよ、キムね、千葉新一さん、うん、まあ、いやでも私はバーチーって呼ばれることが多かった。
0: バーチーね、
1: はい、バーチーって
0: わかる、
1: はい、
0: 芸能の人で千葉さんいてバーチーって、はい、いました。
1: 多分まだそんな業界とかね、そういうのがないのに、バーチーって言われることは学生時代とか多かったです、
0: ね、
1: はい、先輩とかも
0: 外人さんの呼び名で、あのジミーって言うけど、うん、本名あのジミーじゃない、ジェームスだったりとか、
1: はいはいはい、あの相性的な感じで使うっていう、
0: トムだったりね、うんうん、なんかそんなエリザベスがベスとかね、
1: はい、
0: そんなんあるみた
1: いな、そうですよね、うん、
0: でも外国の方で女優さんでキムいますね。
1: あそうですね、
0: キム・ベイシンガーとか、
1: うん、確かに
0: あれ不思議やね、キムが後につくミュージシャンもいたりして、
1: あ
0: キムは世界的にいけないちょっと頑張っていかなか
1: ったそうですね、はい、ではここで1曲お届けしましょう、
0: はい、
1: シュローダーヘッツの演奏で A Cat and Vagabond。

0: 時刻は10時30分です。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりがお送りしています、はい。10時台の前半で あだ名のお話ちょっと出ましたけれども、愛知県にお住まいの猫アザラシさん、うん、面白いあだ名では荒牧さんが鮭って呼ばれたりしますね。
1: そうやな、ほんまやな。あるねやろな、そりゃ ね、
0: ね、 ね、やっぱりこうね、この名字特有の、はい、つきやすいあだ名っていうのが ね、
1: そ、 うすね。
0: それぞれあるようで、
1: ありもんを持ってきますわ、
0: ね。さあ、そしてこの時間はキム兄さんお得意のお料理コーナー、お昼困難堂です。はい、毎回一つの食材やメニューなどをテーマにお話ししていきます。はい、ということで今日のテーマこちらです。
1: ごま油。香りがね、
0: そうですね、うん、もう我が家も毎日って言っていいほど使う。
1: あ、やっぱり、
0: はい、
1: あ、そうですか。母がよく使ってるんですよ。
0: あ、そうですか。もうナムルが大好きで、うんうんうん、とにかく野菜嫌いを克服させようというので、
1: なるほど、
0: 我が家的にはナムルから始まって、もう苦手なものほどナムルにしがちなんですけど、は
1: い、子供もごま油好きでしょ。
0: そう、大好きですね、うんうんうん、ごま油の香りがあるとだから食欲が出て、ちょっと苦手なものも食べてくれる。
1: いいっすよね、うん、本当に。
0: だからごま油だけ業務用スーパーででっかいのか。
1: あ、ほんまですか。はい、いや、僕ね、周りの東京来てからそんなに使ってるイメージがなくて、料理番組でもそんな出てこないようなイメージ持ってるんですけど、千葉さんがそんなに使えてたとは。
0: そう、結構使います。
1: よかったよかった、
0: はい。さあ、皆さんどんな使い方してるんでしょうか。ご紹介していきます。
1: はい、
0: 東京都にお住まいのクールなルークさんです、うんうん。我が家ではごま油は日常的に使うためいつも補充を欠かせません。
1: はい、
0: 野菜炒めは安くて栄養もあるためよく作ります。
1: うん、
0: 最初にオリーブオイルと一緒にごま油を軽く数回、ほのかな中華系の香りにコクが加わって美味しくなります。
1: うん、ダブルでね、
0: 油油でやるんですね、味。
1: あ、混ぜますね。
0: はい、最初に
1: たまに、
0: うん。でもオリーブオイルも香りあるじゃないですか。
1: はい、
0: そこにごま油の香りっていうのは喧嘩しないんですか。
1: まあでもそのフルーツミックスするじゃないですけども、うんうん、
0: はい、
1: 引き出し合うんじゃないですか。両方感じられて、
0: はいはい、
1: いいのかもしれないですね。うん、
0: そして山形県にお住まいのミントさん、皆さんの投稿やキム兄さんのお話から毎回学びをいただいています。今週はごま油、
1: はい、
0: 台所には茶色の風味豊かなごま油と、うん、透明でごまの香りを感じない太白ごま油を常備しています。
1: はいはい、
0: 太白ごま油は炒め物など使い勝手がいいです。
1: うん、
0: 普通のごま油は炒め物に最初から使うとなんか違うってことが多々あります。普通のごま油の使い方のポイントを教えていただけると嬉しいなということです。
1: まあだけど あんまり長時間炒めない香りつけたいものは普通のごま油ですね。はい、だからドレッシング的に後でかけるのもいいですけど、オリーブオイルだってパスタ、
0: はい、
1: ニンニクとか、鷹の爪、香り出すときはオリーブオイルからやり出してパスタ入れてなんやかんやして最後仕上げに香りでまたさらにでしょ。ごま油もそれでいいと思うんですけど、
0: 使い方としては、
1: でも炒め物してなんか違うって思うんやったらもう一回仕上げにかけたらどうかなっていう、香りがなくなってしまってるかも。
0: そっか、飛んじゃってるんですね、炒めてる間に。
1: 一番焼き物でいいのはだし巻きとかかもしれないですね。
0: だし巻き、
1: はい、割と早めに仕上がるものの方が香りが残っていいんじゃないですかね。
0: そっか、
1: かまぼこ焼くとか、
0: あ、いいですね。
1: フライパンでたらこ焼くとか、
0: あ、
1: ごま油バッチリ合いますね。目玉焼きとはちょっと違うかもわかんないですけど、
0: はい、
1: 太白の方はもうその使ってらっしゃる通りサラダ油代わりの感覚ですよね。
0: うん、うん、
1: お菓子に使ってもいいっていう情報もありますしね。
0: あ、なるほど、
1: うん、
0: へ、
1: 絞ってるだけなんですよ。
0: うん、生のごまを使ってるということですね。
1: はい、へ、香りあるやつは行ってからか、
0: から
1: そんなことですもんね。
0: うんうん、なるほど、ありがとうございます。で、続きまして、新潟県にお住まいの方、ラジオネーム天井院里姫さんです。
1: はい、
0: 私がよく作る簡単レタスサラダをご紹介

0: します、はい、ちぎったレタスとちぎった焼き海苔をボウルに入れ、うん、サラダ油と醤油を回しかけて混ぜるだけ、うん、この時の油をごま油に変えると香ばしくて美味しいです、はい、太白ごま油を使えば上品な香りとコクでこれも美味しい、うん、包丁すら使わない簡単レシピ、私のお気に入りです。
1: これ何がいいってちぎるのがいいっすよ。フレンチでもあの、はい、トッセサラダって言って、はい、ちぎったようなみたいな、ちぎった
0: 野菜を、
1: 野菜っていうやり方があるんですけど、はい、あの歯が当たらないから、はい、切れ目が酸化しにくいみたいな、
0: へ、
1: 茶色くレタスとか、はい、切り身茶色くなるの
0: があります、はい、なります、なります、
1: 包丁じゃない方がそうなりにくい、
0: ね、そうなんですね、うん、
1: しかもあの野菜が切られたじゃなくて、はい、え何今のみたいな気づかれんままにちぎれてるから、うん、僕が勝手にそれ言ってますけど、こっからは想像してますけど、
0: キャベツとかも本当手でちぎってとかの方がいいんですか。
1: キャベツはそのなんすかね、食べやすい食べにくいがあるから、
0: う
1: ん、
0: あそっか、場所に芯もありますし、ね、
1: 千切りの方がガバッとこうね食べられるようになるけど、キャベツでもちょっと1分ぐらい4分の1塊のまま、はい、まあ切ってからでもいいんですけど、ちょっと水シャシャってかけてちょっと1分から1分半ぐらいチンすると、なんか甘みも出て食べやすくなりますね、はい、それだとちぎってもいいですけど、キャベツちぎるのはちょっと大変ですよ。
0: あ、そうですね、確かに
1: 春キャベツはちぎりやすいかもわかんないですけど、
0: あ、そうですよね、
1: でもあかんことは全然ないと思いますし、
0: なるほど、うん、焼き海苔の代わりに韓国海苔とかだとちょっとくどくなりすぎちゃいますかね。
1: 大丈夫ですよ、その塩いらんようになるから。韓国式はそうでしょ、
0: うんうん、そうですね、うん、
1: あの焼肉屋さんのサラダとかはごま油ベースで、はい、韓国海苔をちりばめてる場合もあるから、あ、まあ、それだけでほんまに成立するから。
0: そうですか、
1: はい、であの油になりますけど、うんうん、そこは洗って、
0: ちょっとねベタベタにはなりますけどね、はい、ありがとうございます。そして広島県にお住まいのナベリスさん、うん、香り高く濃厚な味のごま油は、はい、私は和え物によく使っています、
1: はいはい、
0: 特に好きな春雨の中華サラダを紹介します。
1: あ、めっちゃいいですね、
0: はい、春雨は熱湯に5分つけて5センチに切ります、うん、そこへ人参、戻したキクラゲ、キュウリ、ハムは千切りにします、うん、全ての材料をボウルに入れ、お酢、醤油、砂糖、顆粒だしの調味料で和え、最後にごま油を回しかけたら完成です、うんうん、暑いこの時期、酢とごま油の効いたさっぱりサラダは食欲の進む一品です。
1: いや、めっちゃいいですやん、
0: これ美味しそうですね。
1: いいですね、もう間違いないっていう感じですよね、うん、
0: はい、うん、今ちょっともうナムルで止まってしまってるのであ
1: のナムルでも、はい、何をもやしとかほうれん草とか、
0: もやしとほうれん草が一番多いんですけど、
1: 全部わらび的なあの茶色い、
0: そういうのも、はい、入ったりしますね。やっぱ一番はそのほうれん草がやっぱ緑っていうので苦手っていうところから始まったんですけど、そこにまあ人参も、
1: 人参もね、
0: はい、彩り入れたり入れるんです
1: けど、もやしは豆もやしがいいですよ。
0: あ、豆がついてるもん
1: ナムル、うん、うん、豆もやし食感も楽しいから子供を喜ぶかもわかんないですね、うん、柔らかいのばっかりじゃない方が、
0: そうですね、食感をね、やっぱり、
1: うん、トマトでも やらったらどうですか、ミニトマトとか、
0: トマトやったことないですね。
1: もうあれは熱しなくても、うん、ミニトマトとかを半分か4分の1ぐらいに切って、はい、もういわゆるナムルの味付けで、
0: 味付けで
1: めっちゃ美味しいと思います。
0: あ、なるほど、うん、ね、でもこの春雨もそこにちょっと仲間に入れたいなと思いました。
1: 春雨はいいです、
0: ね、
1: 春雨じゃあ濡れていこう、いう、ね、あったかな、そんなあったやらないようなね、
0: 確かにこのね今年の夏も暑かったので、うん、このさっぱりとした味付けにね救われた方、
1: お酢は本当にいいんですよ、
0: ね、
1: あのちょっと先走りますけども、はい、あの来週酢ですけど、
0: あ、そうなんですよね、来週のテーマお酢になっております。
1: これまたいいんです、効果的なんですよね、
0: うん、はい、ありがとうございます。ではここで1曲お届けしましょう、はい、クール&ザギャングでオープンセサミパート1。

0: クール&ザ・ギャングでオープンセサミパート1お届けしました。
1: はい、
0: キム兄さんはどんな料理に結構使いますか、ごま油は。
1: あの全部ごま油でやってみようっていう時期があったんです。
0: 全部、
1: うん、もうそれこそもうサラダドレッシングはもちろんなんだけど、はい、お好み焼きからね、
0: お
1: 野菜炒めからお好み焼きまで、はいはい、まあだし巻きは当然で、さっき言いましたたらこを網で普通は炙るんですけど、あの焼きたらことかね、焼き明太は、あの母が小学校の頃にごま油でフライパンで焼いてたんですよ。それがね、で焼き色もついて何か所かにめちゃくちゃ美味しくて、それでもご飯なんぼでもいけたっていう経験もあったから、使い手やったんですね、やっぱりね、母親が。でナムルもよくやりましたし、あと味噌汁にもちょっと垂らしたことも。
0: お味噌汁ですか。
1: これでも合わんことないんですよ。あのイタリアンなんかはね、はい、ミネソローネなんかオリーブオイル、
0: うん、あ、
1: やっぱ香りの感覚でいくと、はい、何にも問題ないような。だから大白も使ったことありますけど、
0: はい、
1: ごま油の感覚で使うとちょっとやっぱ物足らない感じですね。サラダオイルのイメージで使った方がって思いましたし、うん、お好み焼きだって香ばしさがあるから、
0: はい、確かにそうですね。
1: でも、まあ、パスタはやってないですね。
0: あ、うん、確かにパスタとしては
1: どうかわからないです。
0: 和風系とかそっち系の味付け、醤油ですとか、
1: うん、あ、そうか、醤油的なものやったらいいかもしれない
0: です、ね、なんか合いそうな気がします、ね、
1: 焼きそばも良かったしね。
0: あ、まさにお味噌汁に入れてますという方いらっしゃいました。岐阜県にお住まいのラジオネームネギトロさん、うん、ごま油は香り、お味噌汁に一さじ入れていますと、
1: うん、
0: いうことですね。
1: でもあのお刺身ね、うんうん、わさびあんまり使わなくて、はい、七味か一味で やるんですけど、それは何年か前に北海道でサンマの刺身、はい、釧路でね、いただいた時に、
0: サンマのお刺身ってい
1: や、なかなかそうなんですけど、今はね流通があれなんで、はい、時たまありますけど、北海道の人みんなね刺身、あのわさび醤油じゃなくてね七味または一味醤油で食べては
0: る、
1: なんかそれの方がすごい食材の味、はい、サンマの味がすごい引き立つ気がしてね、
0: うん
1: うん、でもそれ以来いろんな刺身、七味一味醤油でよく食べるんですけど、
0: はい、
1: タイとかタコとか、
0: はい、
1: 白身は結構ごま油ちょっと落としてもいいですね。
0: だから淡白なものほど、うん、
1: 普通の七味醤油とちょっと贅沢したい時はね、はい、でごま油醤油と、
0: うわ、
1: で後に七味醤油の方にはオリーブオイルもちょっとかけるん
0: です
1: よ。うまいですよ。だからあのその要するに醤油とごま油、うん、あのオリーブオイルですけど、カルパッチョ的な
0: イメージしやすい、
1: オリーブオイルで塩よりも塩の塩味じゃなくて醤油で塩味つけて、はい、さらに香りつけるみたいな感じやから、そうや、だから醤油系のカルパッチョをごま油でやらはったら美味しいかも、
0: はい、確かに合いそうですね。
1: あのオリーブオイルでも当然いいんですけど、やっぱり生の魚にはあの酸味と、ね、オリーブオイルと塩というよりもちょっと香りづけにの方が我々合うかもわかりませんね。

0: お肉でもいいですし。
1: そうですよね。あれ、
0: うん、
1: あの馬肉とかってごま油つけませんでしたっけ、食べる
0: 馬肉はなんか
1: お醤油のところが多いのかな。あれ何か、あ、ごま油をつけて何か赤身のものを食べた気がするんですけど。
0: 全然つけていいと思いますよ。うんうん、蒸し豚のごま油塩ちょんとつけてとか、はい、めっちゃジューシーになって美味しいと思います。
1: なるほど。
0: うん、
1: さあ、そしてあの埼玉県にお住まいの埼玉のトッシーさん、ごま油がないと成り立たないのが冷やし中華のタレです、
0: うんうん、
1: これ自家製です、
0: ね、うんうん、
1: 砂糖、醤油、お酢を同量に入れて、
0: はい、
1: ごま油とラー油をかなり入れます、
0: うんうん、
1: ラーメンもぬめりを取りごま油を少し入れ香りを出します、
0: うんうんうん、
1: あとは冷やし中華の具材を乗せタレをかけたら出来上がり、
0: うん、
1: あと焼きそばを焼くときにラーメンを茹でぬめりを取り、
0: うん、
1: 醤油とごま油を入れ混ぜます、
0: うん、
1: それをフライパンで焼きます。外はパリパリで中がふわりとなります。
0: いいっすね。
1: それを野菜や肉を加えれば美味しい焼きそばになります、うん、ということでいただきました。
0: さすがですよね。
1: うん、うん、そうか、あのパスタにちょっとこうオイルをこう混ぜてくっつきにくくするように、うん、冷やし中華の時はあれなんですかね、ラーメンのぬめりを取ってごま油を少し垂らして。
0: そうですね、なんかあのパスタでも醤油系やとちょっとあるかないか分かんないですけど、うん、町の喫茶店みたいな感じで、ね、
1: はい、
0: うん、しめじのスパゲッティなんかは、ね、醤油味とかでいいかもしれないし、はい、やっぱり麺にこう味コーティングをするっていうのがいいんでしょうね、うん、
1: そうですね、うん、
0: 直接パリパリっとこうね。
1: 確かに。
0: お蕎麦でも茹でるときに、
1: はい、
0: あの水から入れて沸騰したら、うん、ちょっとサラダオイル垂らして、で容器の茹で時間の半分ぐらいにして、
1: はい、半分でいいんですか。
0: で火止めてちょっとしばらく蒸らしで蓋しといて、
1: はい、
0: であと水洗いしたらものすごいあのいい感じのパラパラのそばになりますよ。
1: そうなんですね、うん、もうしっかりその時間までもうガンガン茹でてたことも多かったですけど、
0: まあね、そっちでも、うん、まあ、まあ時短って言われるとね、そのようなこともやりますけど、
1: ちょっとこう蒸らすぐらいな感じでそのつけておくんです。
0: そんなん、はい、やる時もありますし、うん、ええんちゃいますかね。ごま油はやっぱり大きいの買うといた方がええんですね入りにくいっていうのがあるから、
1: ね、そうです ね、 あのなかなか調味料ってこう使い切れの不安だから小さめね買うことも多い、うん、やっぱごま油に関しては、まあ、ね、うん、もう大きいの買っとけばよかったってやっぱなったの で、
0: で、ね、
1: 結果、はい、業務用スーパーで買いました、うん、でそして宮城県にお住まいのスコッチのそば湯割りさん、ごま油ですが50年近く前に仙台の書店で初めて買った料理本に載っていたおかゆをおすすめします、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 米、ごま油を各 30cc に水 450cc でゆっくりとろ火でおかゆにして、
0: うん、はい、
1: ちょっとの塩で食べてみてください、
0: うん、
1: あっとするようなようでほっとする味だと思います、
0: うん、
1: 普段ごま油はきんぴら炒めやけんちん汁などに使いますが、おかゆもありだと思います。
0: ありますよ、だって中華粥なんかそうですよ、うん、鶏ガラやったらもっと合うでしょうしね、
1: はいはい、
0: うん、ごまかけたっていいぐらいですもんね。
1: この炊く前に入れるってことですよね、お米とごま油。
0: いやどうでしょう、
1: まあ、各 30cc に
0: 炊く前でも、
1: うん、炊く前にまとわせてるパターンですかね、これは、
0: うん、それは結局、まあ、あの香りはそんな損なわれないんでしょうね。
1: うん、
0: うん、冷やし中華さっきのあのトシさんのあれですけど、はい、僕それにちょっと邪魔くさいけど、うん、ネギ油とかあの鶏油とかちょっと作っとく時あるんですよ、
1: はい、
0: もうフライパンに生姜とネギ長ネギぶつ切りにしてパン入れてしばらくこう沸かして香り出して冷ましてから、
1: はい、
0: で鶏油は鶏の皮を割と細かめに切って、うん、まあ切らんでもええねんけど、それもまた生姜入れて、うん、で別々で作っといて冷やし中華のタレに合わせるっていうのたまにやりますけどね。
1: それぞれまたやっぱり違うんですね、合わせたら、
0: はい、めっちゃ香ばしになりますね。
1: なるほど、
0: 面倒やけどやるときはやって、うんうん、一回やってみはったらいいかもしれないですね。
1: ありがとうございます。さあ続いては青森県の方ですね、
0: うん、
1: ヘビーメタルは頭痛にいいよってさん、 食事とは少し違うのですが、はい、ぜひ紹介したい味わい方があります。それはアイスクリームにごま油です。これが絶品、全く癖がなく素晴らしいマリアージュで、今やごま油がなければアイスを欲しくないぐらいです。ぜひお試しください。
0: それはやらなあかんな、
1: ね、
0: バニラ、
1: ね、まさか、うん、バニラアイスクリームですかね。
0: なんかお醤油かけるのね。
1: あ、そうですね、みたらし風な感じになるとかね。
0: 油かけるかアイスにね、
1: うんうん、
0: 不思議なことをおっしゃったけどめっちゃうまいでしょ。
1: これは美味しそう。でも、
0: うん、
1: 香りもあ
0: って、子供がやってたら何しゃねんって言いますけどね。
1: ね、
0: でもうまいね。嘘とお前こんなもんほんまや、さんまさんじゃないけど、
1: ちょっと今冷凍庫にバニラアイスもあるので。
0: ありますか。
1: はい、これはすぐでき、はい、
0: すぐできる
1: できそう。ありがとうございます。これも本当にね、少しだといいと思いますね。
0: そうやね、
1: うん、
0: コーティングはあかん
1: かな。ちょっとねまとっちゃうぐらいだと大変なので、
0: うん、
1: そして大阪府にお住まいのラジオネームくまさん、
0: はい、
1: ごま油常備して時折使っています、
0: うん、
1: ポン酢と合わせて中華ドレッシングなど、うんうん、まとわせる系の使い方が多いです、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 火を通す系の使い方ではタイなどの白身魚をグリルで塩焼きにする際、ごま油を振りかけて焼くと風味が増して良い感じです、
0: うんうん、
1: 焼く前に振りかけるんですね。
0: いいですね、
1: うんうんうん、
0: 焼肉のタレなんかね、
1: はい、
0: 自宅で作るときはごま油、
1: なるほど、
0: 味噌、醤油、砂糖でちょっと辛味があって、リンゴジュースだから、
1: はい、
0: 蜂蜜とか入れて、
1: 確かにフルーティーな感じもね、
0: あえとくとね、はい、いいですね。
1: そして岩手県にお住まいのトットさん、よく和え物などに使うそうです、うん、
0: はい、
1: ボウルに明太子を一腹ほぐしてごま油を加えて混ぜる、
0: うん、
1: そこに刻んだみょうがを加えてざっくり混ぜる、そのままお酒のあてもとしてもいいですけれども、これをゆで上げたうどんにトッピングするとお昼ご飯にもぴったりです。
0: あ、それ合うんですよ ね。そうそう、もうたら、いや、炒めるのもそうですけど、
1: はい、
0: かけてもそうですし、うん、納豆にかけたりね。
1: あー、合いそう。
0: うん、で、やっこにもいいかも知れませんね。
1: ねえ、
0: 何でもいけるわフレンチトーストもやってみたらどうか。
1: あ、
0: それあかんから
1: でも卵焼きに合わせるなら
0: あるか。そうっすね、うん、パンやからどうかな。まあでも舌を超えた皆さんなら許容範囲
1: で、はい、そうかもしれない。はい、今日もありがとうございます。さあ、次回のテーマはお酢です。
0: お酢ですよ、
1: はい、うん、皆さんのおすすめのお酢を使ったレシピをお送りください、
0: はい、
1: お願いいたします。さあ、この後11時台は毎日リクエストお届けします。ふんわり11時5分再開です。みんなの歌です。曲はマスクドカメロ、歌はポルノグラフィティです。

0: ポルノグラフィティでマスクドカメロをお送りしました。
1: 11時の NHK ニュースです。秋篠宮ご夫妻は先月亡くなったノルウェーのハラルド前国王の葬儀に参列するため羽田空港を出発されました。秋篠宮ご夫妻は今日午前、羽田空港で見送りの人たちと挨拶を交わした後、政府専用機に乗り込み、ノルウェーの首都オスロに向かわれました。ご夫妻は現地時間の明日、各国の国家元首らとともにオスロ大聖堂で行われる葬儀に参列されます。宮内庁によりますと、皇室とノルウェー王室は古くから親交が深く、平成17年にはハラルド前国王の招待で上皇ご夫妻がノルウェーを公式訪問されたほか、令和元年には皇太子だったホーコン新国王が来日し、天皇陛下の即位の礼に出席するなど交流を続けてきました。ご夫妻はあさって帰国されます。財務省が発表した今年7月の国際収支によりますと、日本が海外との貿易や投資でどれだけ稼いだかを示す経常収支は2兆9889億円の黒字でした。黒字となるのは2ヶ月ぶりで、海外の子会社から受け取った配当が増えたほか、インバウンド需要が好調なことを背景に旅行収支の黒字幅が拡大したことなどが要因です。金利の上昇や住宅価格の高騰を背景に、返済期間の長い住宅ローンの取り扱いが増えているとして、金融

0: 庁は利用者の収入などに照らして適切なローンが組まれているかなど金融機関を重点的にモニタリングしていく方針です。金融庁は近く公表する金融行政方針で金利の上昇や企業の資金需要の増加などの影響を注意深く見ていくという考えを示します。その一つとして住宅価格の高騰もあって取り扱いが増えている返済期間が50年などの超長期の住宅ローンについて利用者の収入見込みなどに照らして適切なローンが組まれているかなど利用者保護の観点から金融機関を重点的にモニタリングしていく方針を示すことにしています。そのために今後金利が上昇したり住宅の資産価値が下落したりするリスクなどを十分に説明しているかどうかも調べることにしています。このほかデータセンターや海外ファンドなどに対する投資や融資などが金融システム全体に与える潜在的な影響をモニタリングしていく方針も示すことにしています。世界遺産に登録されているフランスの観光地モンサンミシェルと厳島神社がある広島県廿日市市が食などの分野で交流を進めることをアピールする催しが7日パリで開かれました。フランス北西部のモンサンミシェルと廿日市市は2009年から観光面で提携していて今年が厳島神社の世界遺産登録から30年になることから両市の観光振興を図る催しが7日パリで開かれました。この中でモンサンミシェルのボノ市長は2つの島、2つの世界遺産、1つの友情というスローガンを披露し両市の市長が連携して交流事業を展開していく考えを示しました。また廿日市市の松本太郎市長は厳島神社がある宮島へのホテル誘致計画や宮島が見える場所での観光施設の建設など海外からの集客を見込んだ開発の取り組みを紹介しました。その上で新たな施設にフランスの食を取り入れていきたいとアピールしました。この後廿日市産の酢やフランス産の牡蠣を使った料理が振る舞われ参加者は両国の食材の新たな組み合わせを楽しんでいました。ボノ市長は私たちにも宮島にもいい食材があるので互いの調理法を通じて交流できると思いますと話していました。また松本市長はモンサンミシェルとは特別な関係にある次のステップに進むため経済的な交流を深めたいと話していました。この時間のニュース石井貴博がお伝えしました。11時5分になります。
1: 時刻は11時5分です。
2: ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりがお送りしています。先ほどのお昼困難度でもう一つ届いておりまして、はい、テーマごま油。兵庫県にお住まいのラジオネームたるみ仙人さんです。はい、ご飯を炊くときにも少しだけごま油を落として炊くといいですよということですね。
2: いいですね。ツヤなりそうですね。
1: ね、確かにツヤが出そうですね。ありがとうございます。そして先ほど猫のテーマの時ですね、はい、魔女の宅急便からの話題でニシンのパイの話してましたけれども、うん、ということで青森県にお住まいのマバさん、はい、はるか昔の子どもたちの小学校の運動会に一念発起してニシンのパイに挑戦したことがあります、はあ、で子どもたちに提案したらニシンは骨がたくさんあるからサバにしてと嬉しいお言葉、うん、完成は映画で見る通りのお魚の形のパイ、うん、我ながらうまくできたもんだと感動しました、ということで、で、はい、イギリスの地域の名物料理みたいでなんか卵とかじゃがいもと一緒にこうニシンをお包み焼きにするっていう、はい、まあ、ご当地パイだそうです。これをサバにしてマバさんは作ってみた。
2: なるほどね、パンにね、だからサンドイッチとかもそうやし、うん、
1: はい、
2: サバはもう福井の方とかで、うん、なんかご当地グルメを作ろうみたいなことでね、はい、サバサンドとかね、なんかいろんな 勝ちとか、
1: はい、
2: 定義がいろいろあるんですけど、うんうん、それでいただいたことありますけどね。サバもあれうまいんですな。パンとかも合うんですね。あ、
1: そうですね。
2: 背景でもね。
1: 確かにね。
2: 日本の感覚だと魚はもう焼く煮るみたいなね、うんうん、イメージですけど、
1: はい、
2: ご飯とやからね。
1: そうですね、う
2: ん、だから向こうヨーロッパとかはサバと桃合わせたりとかね、ちょっとそんなサラダとか置いてたりとか、うんうんうん、割と動物系と果物合わせるの多いみたいですね。ブルーベリーソースとかではありませんか、
1: はいはい、
2: まあ、オランデオレンジのとか、うん、まあ、レモンはレモンです、
1: はい、
2: だからそっちは発想が広がりますね、
1: うん、確かに、ね、ありがとうございます。さあここからはふんわり11時台毎日リクエスト、はい、日付指定のリクエスト曲にお答えします。今日最初の毎日リクエストは栃木県にお住まいのラジオネームひまわりさんからいただきました、はい、キム兄さん、千葉さん、こんにちは。毎週楽しく聞いています。
2: ありがとう。
1: 先日高田瑞恵さんが歌っているのを歌コンで見ました。
2: おお、懐かしい。
1: これまでの映像を流してくれたり、夫の元大関若島津さんの写真を見て、うん、目頭が熱くなりました、うん、若島津さんも好きだったというガラス坂をリクエストしますといただきました、
2: はいはい、
1: それではお聞きください。高田瑞恵でガラス坂。

0: 高田瑞江でガラス坂お届けしました。
1: いい歌ですね、うん、宇崎竜童さん
0: 作曲ですね。
1: 島武美さん作詞で、はい、ダウンタウンブギウギバンドのメンバーですね。
0: うーん、
1: 島さん後に弊社ともお付き合いがあってね、はい、僕何回かお目にかかりましたけど、上品な方でね、おしゃれな方でしたね、作詞家としてもねだいぶ有名な方ですな、
0: うん、はいはい、リクエストありがとうございます。
1: 高田さんが相撲お相撲さんと結婚してみんなびっくりしましたけどね。みたいな。おそらく小さい人でしょ、分からへんけど画面の
0: でも誰か並んでも小さくは見えそうですけどね、お相撲さんの隣にいた。
1: そうですね、島津さんもそんな大柄な方じゃないけど、うん、それでもやっぱお相撲さんですもん ね、
0: すごい、どんな出会いだったんだろう。おかみ
1: さんならはって、ね、
0: はい、ありがとうございます。
1: さて続きましては埼玉県お住まいの茶江ママさんでございます、はい、
0: こんにちは。
1: いつも楽しい放送ありがとうございます。さてもうすぐ待ちに待ったお月見ですね、うん、今年はどんなお月見メニューにするか考えてます。月にちなんだこの曲をお願いしますということで、うちの家族も大好きな世界の終わり、うん、ムーンライトステーション

0: 世界の終わりでムーンライトステーションお届けしましたね。
1: どうち、はい、月見ね、うん、月ね、あの先月終わり頃に、はい、在阪局で前、うん、なんか年に何回か僕が後輩芸人を京都に案内するいうのはあるんですけど、はい、秋やからっていうんですけど8月の終わりなんでなかなか食材もないんですけど、なんとか松茸出してくれるところから早めのやつを、早松茸言われてたでそれオンエアがね10月以降なんで、で収録中にじゃあ最後は夜待って月見しようかって、ね、で満月2日過ぎたぐらいなんですよ、はい、で月の入りの時間調べてると1日30分ぐらい違うんですよ。もう太陽やったらそんなことないですもんね、はい、微妙に何分かずつ
0: ですもんね。日のそうですね、
1: 月はね前の日6時半や思ったら、はい、次の日7時でその次7時半とか、30分ぐらい違うんやってなると、はい、その日調べてやっぱり8時前ぐらいになってたから、はあ、雨模様やったからなかなか出へんかったんですけど、はい、粘って粘って撤収しだした頃に出てきて、
0: タイミング、
1: それはねさすがにスマホで撮ってましたディレクター。それでもオンエアっていうかスタジオで流した時は、うん、みんな感動してたみたいですね。なんか出だしのなんか見てたら割とすぐ上がるんですよね。
0: そうなん
1: です、まあ、太陽も日の出そうですけど、
0: はい、
1: あれ見られたんは良かったなと思いましたね。
0: いやもうこの時期は私はもうお月見のハンバーガーが大好きなので必ずなんか普段あんま食べないんですけどこの時期だけは行くっていう
1: 赤と黄色のところ、はい、いいんですかって
0: 美味しいでね、あのいやいろんなあのハンバーガー屋さんで最近は出てますよ
1: そうですね、
0: うん、いろんなところで、
1: ね、でもグラコラあるところでしょそれを言うなっちゃう、
0: はい、
1: そうなんです ね
0: お月見メニューも楽しみな時期です。
1: いやお月見ははい、そうですね、大きいもんね、うん、出だしはね、
0: そうですね、
1: 建物に近いと大きく見えたりしますから、
0: はい、
1: で世界の、
0: うん、はい、今年はの中秋の名月は9月25日、
1: わかりました、世界の終わりを、そう、うちの家族も大ファンで、はい、こうあの郡上から帰ってくるとき、予測時間5時間何分ですみたいな、途中でご飯食べるから6時間覚悟で、
0: はい、
1: でみんな順番に一人ずつ家族がリクエストしていって、車でかけるっていうので、はい、セカオが出てくるの、セカオとミセスはめっちゃ多いんですけど、僕はたまにあのブルンジーズメモリーとか、はい、ジュリーとかあのセラ・マサノルさんとか、うん、ビートルズとかリクエストして、後でザーッとかけたやつ見てると、まあ、同じのも何回かいいよから、あのなんかめっちゃ多いやつがあったりして、うん、その中でね、あのヒルリラパッパーがめっちゃ多かったりとか、でも泣いてしまった曲が1曲あってね、
0: はい、
1: まあ、今後ちょっとリクエストさせてもらいますけどね、うん、帰りの会のサンバっていうのあるんですよ、合唱なんですけど子供の、うん、その日起こった出来事がいいことは小さくガッツポーズして、失敗したことはまあちょっとしょんぼりする時間があって、でも毎日そういうことがあるからっていうね、なんかめっちゃ言うと今度ね、来週それにしてもらおうかな
0: 、はい、近々聞きたいですね、
1: いいんですよ
0: ありがとうございます、はい、さあ続いての毎日リクエストは福井県にお住まいのゆうきさんです、
1: はい、
0: 木村さん、千葉さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 福井の大雨から1週間以上経ちました、うん、私の自宅は浸水はなかったものの、うん、午前2時ごろに雷雨や緊急速報通知が鳴りやまず眠れませんでした、うん、最近地震や大雨被害があちこちである中、人事ではないなと、明日は我が身なんだなと感じました。私は何もできない身ですが、被災者の皆様、暑い中作業お疲れ様です。一刻も早く、元の暮らしに戻れるよう願っています、
1: はい、
0: リクエスト曲は北陸にゆかりのある私が好きなアーティストの曲お願いしますということです、うん、それではお聴きください。伊藤俊博で風色ロマンス。

0: 伊藤俊博で風色ロマンスお届けしました。
1: はい、まあ本当に雨がねどこで降るかわからない状況 で、
0: はい、
1: ね、心配気をつけるっても
0: うーん
1: 急に来るわけでしょ。
0: そうですね、やっぱりもう本当自治体から出されるこう情報っていうのを常にチェックしてっていうのをね過ごしていただければと思います。
1: そうですね、
0: はい、はい、たくさんのメッセージ今日もありがとうございました、はい、毎日リクエスト、記念日や誰かにプレゼントしたい曲などぜひ日付指定でお送りください。
1: はい、
0: ではここで1曲お届けしましょう。塩野谷悟の演奏でキャットダンス。

0: 時刻は11時30分です。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりがお送りしています。この後0時30分からお届けします午後の番組まんまる。今日のスタジオ担当は高山哲也アナウンサーとオフリランの小宮山雄飛さんです。今日の1時台人の輪、ゲストは大河ドラマ豊臣兄弟に藤堂高虎役で出演しています俳優の賀来蒼さんです、うん。そしてお便りテーマ、今日はですね、仲良し、仲良し、うん、ということで皆さんからのお便りをお待ちしています。また週替わりのリクエストテーマは今週は黒ということで、曲名、歌詞、歌手名に黒やブラックが入っている曲、黒にまつわる曲をお待ちしています、うん、よろしくお願いします、
1: う
0: ん、
1: はい。
0: そしてふんわりの今日のメッセージテーマは猫ですけれども、はい、長野県にお住まいのマリオンキャットさんです、
1: はい。
0: 毎日ラジオを聞いていると皆さんのラジオネームを覚えたりしますが、うん、猫にまつわるラジオネームの方が多い気がします。
1: そうい
0: う私もマリオンキャットですが、
1: はいはい。
0: 生まれた時から犬がいる暮らしで猫は苦手だったのですが、うん、息子が連れてきた猫を飼うことになり、うん、その子の頭の良さとプライドの高い姿にすっかり猫派になりました。
1: なるほど。
0: 猫中心の生活になった4年後くらいに毎日ラジオを聞きながら農業をする生活になり、そのうち番組に投稿したくなり迷わずラジオネームが決まりました、
1: うん。
0: 猫派になるきっかけをくれた猫は今は天国ですが、うん、このラジオネームでずっと投稿を続けていきたいですといただいております。
1: 自由なんですね、猫はね。そういうところがもう、はい、なんかほっといても行けるとこが好きな人も、
0: うん、
1: まとわりつきすぎないのがいいっていう
0: 程よい距離感ね。
1: なんかね、うん、芸術家タイプが猫を好むみたいなデータをなんか聞いたことありますけどね。
0: そうなんですね。
1: なんか社長系の方は犬の方がみたいな、まあ一部でしょうけどね、
0: うん
1: うん。その性格が犬猫って言いますけど全然違う生き物ですもんね。
0: そうですね、
1: うん、飼うのはでも どっちだみたいな、犬派猫派って言うけど
0: うん
1: 全然違うもんなんですけどね、
0: はい、
1: 本当はね。
0: ね、うん、確かに心なしか X の皆さんのアイコンも猫の方、はい、多いかも。
1: あ、そうすか、
0: うん、言われてみれば。
1: なるほど ね、
0: うん、
1: 猫田さんって言いましたね、うん、
0: 猫田さん
1: 全日本のバレーボールの男子で、うん、セッターの猫田さんっていう方が猫ってつく人
0: 多いんだ
1: よなとか犬山さんとかね、いらっしゃるんですけど、
0: そうですね、
1: 猫田さん、猫田さんはキャットかな、だな違うかな
0: ありがとうございます。続いて千葉県にお住まいの方、ラジオネーム猫親父すがぴょんさん、こちらも猫、はい、ラジオネームですね、はい。猫についてはいい言葉がありません、
1: うん。
0: 借りてきた猫、猫をかぶる、猫なで声、猫の手も借りたい、はい。極めつきは猫ババなどなど、とにかく可愛い猫ちゃんに対しあまりにも理不尽な言葉の数々唯一の救いは招き猫、
1: ね、
0: 全国の皆さんどう思いますか。
1: ほんまやね、踏んじゃったもあるもんね。
0: そうです
1: ね、生まれてるやん、
0: はい、
1: やね、ね、犬は犬も歩けば棒に当たるで、はい、なんか発見するですよ。
0: そうです、犬もおまわりさんだったりするし、
1: 犬のおまわりさん、ここ俺、はい、ワンワン、
0: うん、
1: ね、そうや、
0: 確かに言われてみる、
1: 犬のおまわりさん何もできてなかったですけどね。
0: あ、そうですね、困ってしまったんで
1: まあまあそれはさとして、はい、おまわりさんという職業につけるわけですから、
0: はい、
1: 猫は何やヤンキーにされたり ね、
0: あ、
1: アメ猫言ってね、
0: そうか、あの
1: なんか悪いみたいな、
0: 学ランみたいなの着てる、
1: 着て、ね、そうなんですよ、
0: キャラクターありましたね、
1: 立たされてねそんなんですよね。
0: 確かに
1: 猫なでね、
0: 猫
1: なで声が可愛いという意味ではあるけど、うん、ワイルドキャッツなんてね、
0: はい、
1: なんか突拍子もない動きをすることから、
0: はい、
1: そういう作戦のことを言うっていうのは、うん、
0: 先が読めないというか、
1: アメフトで
0: 行動が読めない、
1: 普通の攻撃となんか定石じゃない攻撃をワイルドキャッツって言ったりとかする時もありますね、
0: うんうん、なるほど。
1: やっぱり、まあ、自由といえば自由やから、
0: はい、そうですね、そういう表現に使われるのかなありがとうございます。
1: 猫毛とか、まあいいか。
0: で、そして岐阜県にお住まいのさすらい太郎さん。
1: 太郎ちゃん、
0: はい、我が家の愛車どうやら野良猫のお気に入りです。
1: はい、
0: 朝車を見るとボンネットに猫の足跡、
1: うん、
0: 最初は可愛いなと思っていたのですが、うん、以前には爪で引っかいた傷まであり、
1: はい、
0: これはショックでした。最近は我が暖を求めてエンジンルームに入り込むこともあると知り、
1: はい、
0: 乗車前にはボンネットをバンバンと叩くのが習慣に、
1: うんうん、
0: おーい今から動かすよと猫に声をかけるつもりでバンバンしています。傷は困る、でも猫の安全も心配、我が家の愛車いつの間にか野良猫との共同生活です、ということで。
1: 車の下は見といたらダメですね、発車する前、
0: ね、やっぱそうですよね、
1: 知らん間に潜り込んでるのあるから、
0: はい、
1: エンジンにもいう話聞いたことありますけどね、知らんとか出てもうてみたいな、
0: 本当に入り込んでしまってるっていう。
1: あのね、夏は特にね、はい、僕もね外に停めてた時あるんですよ、マンションでね、
0: はい、
1: 外に黒のねホロ付きのオープン乗ってた時に、うん、
0: はい、
1: 夏ね涼しいんですよ、鉄板は無理やけど、
0: はい、
1: ホロの上にね寝おるんですね、どうやら。もう毛だらけなってんすよ。寝返り打ちまくるんすね。ね気持ちいいか知らんけど。
0: ゴロゴロゴロゴロ。
1: ものすごい毛だらけなって。かなんなー思ってね、なんかおこかなー思ったことありますけど、
0: はい、
1: ちょっとそれもね、なんか手間やし。で、その時車ライオンのエンブレムなんですよ。ライオンがおんのになんで乗ってくんねんみたいな。でもエンブレムやからな。でもまあ猫かか。
0: 仲間と思っちゃった。
1: しょうがねえか。これはもうしゃあない。もう乗れ乗れもう。
0: ではここで一曲お届けしましょう。
1: はい、
0: キノコ帝国で猫とアレルギー。

0: キノコ帝国で猫とアレルギーをお届けしました、はい、今日のメッセージテーマ猫ということで、愛知県にお住まいのラジオネームにゃんさん、はい、こちらも猫ラジオネームですね、うん、猫といえば息子たちが育ってから初めて我が家に迎えたオス猫、うん、最初は片手に乗るくらいのふわふわで小さな子猫でしたが、うん、半年近く経った今は両手で持たないといけないくらい重く大きくなりました、はい、名前はタマオです。息子たちがいなくなって息子の名前を呼ぶ機会もなくなってしまったので少し寂しかったのですが、タマオと呼ぶことでなんだか気分が上がります、うん、いたずらした時には子育てを思い出してはタマオに注意します。タマオのおかげで育てる楽しさと自分自身もタマオを通して成長できるといいなと思っています、うん、いただきました。
1: タマ、タマオね、サザエさんのとこタマですね。
0: そうですね、
1: 猫はタマか。
0: はい、多いかもしれない、うん、ありがとうございます。そして北海道にお住まいのマチルダさんです。うちの猫は3年前に亡くなりました、うん、22歳でした、
1: はい、
0: 母が拾ってきた猫で母が大切に育てていました。とても寂しがり屋な子で母の姿が見えなくなるとニャーニャーと泣いて探すほど母のことが大好きでした、うん、そんな猫が22歳で亡くなり母もしばらく寂しさから気分が落ち込んでいました、
1: はい、
0: ところがこの前のお盆、母が猫の夢を見たと話していました、うん、夢の中で母は白い猫を抱っこしていたそうです。もしかしたらお盆だから帰ってきてくれたのかな、姿は見えなくてもちゃんとそばにいるよと伝えに来てくれたような気がしました、
1: うん、
0: 22年間一緒に暮らした大切な家族です。夢の中でも母に抱っこしてもらいたかったのかもしれません。その話を聞いて私まで少し温かい気持ちになりました、
1: うん、長生きですよ ね、
0: ね、22歳、
1: うん、22歳、
0: うん、
1: ね、22歳の別れ、
0: ね、
1: う
0: ん、いやでも夢の中にも、ね、
1: はい、使い方ありますよ猫も、うん、あのキャッツアイとか、
0: あ、
1: 猫の目、はいはい、サングラスのあのかっこいいやつ、うん、あれキャッツアイとか言うし、アニメだかドラマですか、
0: はい、
1: 3人組の女子
0: もありましたね、
1: あれいいですね、
0: はい、
1: でもあれ泥棒か
0: そうですね、
1: あ、猫ババか
0: ちょっとそういうニュアンスが出てきちゃう、そして
1: し、ね、
0: 熊本県にお住まいのマオ&リオじいさんです、
1: はい、
0: キム兄さん、千葉アナ、おはようございます。今すぐ猫を飼いたい。今

0: ストレイキャッツでロックディスタンお届けしました。
1: 懐かしいストレイキャッツ。
0: 今日の放送はですね、インターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます。はい、ふんわりのホームページから聞き逃しサービスをチェックしてみてください。
1: はい、
0: そして次回ふんわり火曜日は9月15日です。
1: はい、
0: 9時台は木村家のリビング、ゲストは落語家でアーティストの林家木久扇さんです。はい、米寿を迎えた木久扇さんに元気の源、うん、人気番組の裏側、アーティスト活動について伺います。
1: はい、
0: そして10時台の前半は渋谷神南2丁目劇場です。お笑いコンビインテイクが登場します。
1: 教え子だ。
0: はい、また後半はですね、お昼困難度、次回のテーマはお酢。
1: お酢、
0: はい、皆さんのおすすめのお酢を使ったレシピ教えてください。
1: おすすめですね。
0: はい、そしてお便りテーマはですね、年を取って良かったこと、年を取って良かったことです。いっぱい聞かせてください。
1: なかなか痛いだ病院だの話ばっかりしますからね。
0: はい、いいこと、
1: 老眼だ、はい、いいことね。
0: はい、
1: まあ、時間が早すぎることぐらいかな。寂しいやんか。いやいや、まあ、いっぱいあります。
0: はい、ぜひ教えてください。
1: はい、
0: そして明日水曜日のパーソナリティはなっちゃんこと五代夏子さんです。ゲストは俳優の高島礼子さんです。うん、1日6000歩、休みの日は朝から夕方までなんと6時間も歩くほどの大の散歩好きだそうです。うん、散歩途中の一人ランチの様子が SNS で反響を呼んでいます。
1: はいはい、
0: 高島礼子さんに美と健康の秘訣も伺うということです。
1: うん、
0: そして明日のお便りテーマは変わりました、
1: はい、
0: 変わりましたということで、自分の変化から自分以外の変化まで皆さんの変わりましたエピソードをお寄せください。メッセージとリクエストは番組のホームページから、はがきの方は郵便番号 150-8001、NHK ふんわり宛てまでよろしくお願いします。
1: はい、ということで木村一と千葉みのりでございましたが、
0: はい、
1: 変わりましたっていうとやっぱりその年を取ってよかったにもつながりますな。
0: そうですね、変化という意味では、うん、
1: 好みだとかね、
0: はい、
1: うん、そうこういうのが楽しめるようになったっていうのはいいことで多分いっぱいあると思いますけども、
0: はい、
1: キャットでなんか絵のないかなって、うん

0: ありました、
1: はい、
0: プッシーキャッツ、プッシーキャットっていうのがあって、キャロルの曲の詩にも出てきたりするんですけど、可愛い子猫ちゃんっていうような意味の英語から来てるんですけど、はい、プッシーが可愛らしいとか、そういう愛されるべきみたいな、はい、そういうところから女性3人組のグループで2001年からアメリカでデビューしてるプッシーキャット、プッシーキャッツってグループがいるんですけど、僕らがバンドでベティやってた頃に、
1: はい、
0: 違う学校の女子のダンスポニーテールでね、はい、あの水玉の開いたやつ履いて踊るっていうね、プッシーキャッツというメンバーがいたんですよ、ライブに当時来てくれたりとかしてて、はい、百貨店の屋上でライブさせてもらった時に踊りに来てくれたりしてて、はい、50年ぶりかなんかにちょっと京都のうちのライブにも来てくれたんですって。僕行けなかったんですけど、
1: すごいですね。
0: その時にもう LINE 今見返したらプッシーキャッツが来てくれたと、ただそのリーダーのポニーはちょっと来れなくて、そういう愛称つけてたわポニーよう考えたら馬なんですけど、
1: ね、確かにそっちは馬でした
0: 今思ったわ、
1: 頭は
0: ボニーの方が良かったんかもな、まあ分からんけど、でもなんかありがとう、思い出させてくれて
1: ありがとうございました。
2: 月に一度のみんなの子育て深夜便、9月のテーマは子育てと防災です。数十年に一度、過去に例がない、そんな災害が頻発していますよね。子どもの命を守り、家族で生き抜くために必要な対策はできていますか？今やるべき取り組みや、まさかの事態にどう対応すればいいのかなど、改めて考えてみましょう。ゲストは、防災士の資格を持つ2児の父、お笑い芸人のチャン河合さんと、被災地での支援活動や防災教育に力を入れている防災アナウンサーの奥村夏美さんです。災害の時の備えに関する疑問、悩み、経験談など、投稿フォームからお送りください。みんなの子育て深夜便、放送は NHKAM で24日木曜日夜11時5分からです。
3: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報、塩崎がお伝えします。お天気は気象予報士の黒木愛子さんです。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: 東京は雲が多いですけれども、雨は降っていないようですね。
4: そうですね、今渋谷では傘を差している方はいないようですね、
3: はい。
4: 昨日前線や低気圧の影響で沿岸を中心に大雨になりました。この時間、関東の北部や千葉県館山市周辺に雨雲があるんですが、その他の関東南部や伊豆諸島では一旦雨の止んでいるところが多くなっています。
3: はい、
4: 伊豆諸島北部に出されていたレベル5土砂災害特別警報はレベル4危険警報に切り替えられましたが、大島や豊島、新島など、また千葉県の太平洋沿岸でも土の中の水の量がまだかなり多い状態が続いていますので、はい、引き続き土砂災害に警戒が必要です。今日は本州付近に前線が停滞するため再び広く雨となりそうです。関東北部はこの後も雨が降ったり止んだり、関東の南部や伊豆諸島の北部は昼頃まで曇りというところも多いんですが、
3: はい、
4: 夕方以降また雨の降るところが多くなりそうです、うん、沿岸を中心に発達した雨雲がかかって、夕方以降雷を伴って非常に激しい雨の降るところがありそうです。栃木県、埼玉県など内陸でも今日は非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。短時間の大雨による道路の冠水や河川の増水、土砂災害などに警戒してください。特に昨日の大雨の影響が残っている地域は比較的少ない雨でもさらなる災害が起こってしまう可能性があります。
3: はい、
4: で今日の日中の最高気温、東京、横浜、千葉、銚子、埼玉は29度、熊谷、水戸、宇都宮、前橋28度、北部では昨日と同じくらい、南部では昨日より5度前後高くなって少し蒸し暑く感じそうです。伊豆大島も30度くらいまで上がる見込みです。
3: はい、明日以降の天気どうなりそうでしょうか。
4: あさってにかけて前線や低気圧の影響で再び大雨になる恐れがあります。目先金曜日頃にかけて雨が降りやすいので大雨への警戒を続けてください。
3: はい、ありがとうございました。続いて警報と注意報です。レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島北部に出ています。土砂災害注意報が伊豆諸島の三宅島、神奈川、千葉、

0: 埼玉、栃木、群馬県の広い範囲と静岡県の伊豆、富士山南東に波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸と静岡県の伊豆南に、雷注意報が関東の全域と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、群馬県の広い地域に出ています。では各地の詳しい予報です。東京都、東京地方、東の風のち南の風、23区西部ではやや強く吹くでしょう。曇り夕方から雨、ところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さ50センチのち1メートルの予想です。伊豆諸島北部では南の風のちやや強く吹くでしょう。曇り夕方から雨、ところにより雷を伴い波の高さ3メートルの予想です。神奈川県の東部では南の風のちやや強く吹くでしょう。曇り夕方から雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さ2メートルの予想です。西部では南の風のちやや強く吹くでしょう。曇り夕方から雨、ところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さ2メートルの予想です。伊豆諸島南部では南の風やや強く吹くでしょう。曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波の高さ3メートルのち4メートル、ただし三宅島では3メートルの予想です。小笠原諸島南の風はじめやや強く吹くでしょう。晴れ時々曇り、波の高さ3メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。千葉県の北西部では南東の風のち南の風やや強く吹くでしょう。波の高さ50センチのち1メートルの予想。北東部では南の風、海上ではのちやや強く吹くでしょう。波の高さ3メートルでうねりを伴う見込みです。南部では南の風、君津ではやや強く吹くでしょう。波の高さ3メートルでうねりを伴う見込みです。また千葉県の全域で曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県です。北部では東の風、また南部では北の風のち南の風、また北部南部ともに曇り夕方から雨、ところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。秩父地方は北の風のち南西の風、曇り夕方から雨、ところにより夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。茨城県の北部では北東の風のち南の風、海上では後やや強く吹くでしょう。波の高さ2メートル50センチでうねりを伴う見込みです。南部では南の風、海上では後やや強く吹くでしょう。波の高さ3メートルでうねりを伴う見込みです。また北部南部ともに曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。栃木県の南部です。東の風、曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。北部では南の風、雨時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。群馬県です。南部では南東の風のち北西の風、曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。北部では南の風のち北の風、雨時々曇り、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。変わって静岡県です。東部では西の風、曇り夕方から雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さは2メートルのち2メートル50センチでうねりを伴う見込みです。また静岡県の伊豆では東の風のち南の風、海上ではやや強く吹くでしょう。曇り夕方から雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降る見込みです。波の高さは3メートルでうねりを伴うでしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。圏央道の内回りが停止車両のため渋滞しています。 圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは、神奈川県の相川トンネル付近にトラックが止まっているため、相模原インターまで6キロの渋滞です。さらに海老名インターで3キロ渋滞しています。八王子ジャンクションから海老名ジャンクションまで通常25分のところ50分かかっています。外回りは久喜白岡ジャンクションで3キロ半の渋滞です。東名高速道路の下りは、神奈川県の大和トンネル付近を先頭に江北パーキングエリアまで12キロ、大井松田と御殿場の間の左ルートの吾妻山トンネルで工事が行われていて2キロの渋滞です。中央道の上りは上野原インター付近で作業のため2キロ渋滞しています。東京外環道の京葉ジャンクション方面に向かう外回りは、川口東インターで3キロと、三郷中央インターで1キロ半の渋滞です。東北道の上りは川口ジャンクションで2キロ渋滞しています。一般道路の状況です。千葉県の長柄町小坂部で住宅の火事のため、県道市原茂原線は長柄町針ヶ谷と小坂部の間が上下線とも通行止めになっています。埼玉県の新大宮バイパスの上りは、
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして、中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: こんにちは、正午の NHK ニュースです。秋雨前線や熱帯低気圧の影響で西日本や東日本の太平洋側を中心に大気の状態が非常に不安定になり、局地的に激しい雨が降っています。東海や四国では今日午後から明日にかけて線状降水帯が発生する可能性があるなど、西日本から東北の広い範囲で大雨が続く見込みです。これまでに大雨となった地域では、少しの雨でも災害の危険度が高まる恐れがあり、警戒を続けてください。午前11時までの1時間には、和歌山県湯浅町で 30.5 ミリの激しい雨を観測しました。また、記録的な大雨となり、一時レベル5土砂災害特別警報が発表された伊豆諸島では、土砂災害の危険性が非常に高い状態が続き、午前11時半の時点でレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。前線は北上した後、西日本から東日本にかけてほとんど停滞し、活動が活発な状態が続く見込みです。西日本から東北の広い範囲で非常に激しい雨や激しい雨が降って大雨が続く見込みで、特に東海と四国では明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間は、三重県でこれから明日朝にかけて、愛知県と静岡県、岐阜県で今日夕方から明日朝にかけて、高知県で今日の夕方から明日昼前にかけて、徳島県で今日の夜遅くから明日昼前にかけてです。明日昼までの24時間に降る雨の量は、四国で250ミリ、東海と近畿で200ミリ、関東甲信と北陸で150ミリ、東北で120ミリ、中国地方と九州北部で100ミリと予想されていて、その後もあさってにかけて大雨が続き、総雨量が多くなる恐れがあります。これまでに大雨となった地域では地盤が緩み、少しの雨でも土砂災害の危険性が高まっている可能性があります。最新の気象情報を確認し、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒を続けてください。夜間に雨が強まる恐れもあり、冠水した道路などの危険な場所に近づかないなど、安全を最優先に行動してください。自民党は役員会で党の役員人事について、総裁である高市総理大臣に一任することを決めました。高市総理大臣は早ければ来週にも人事を行う方針で、人選などの検討を進めることにしています。自民党は今日午前役員会を開き、この中で高市総理大臣は、党の役員人事や内閣改造をめぐって実施した党所属の衆議院議員へのアンケートについて、すべてのアンケートを拝読し、改めて自民党の豊富な人材力を実感したと述べました。その上で党役員人事について、総裁である自身に一任するよう求め、役員会として一任を決めました。高市総理大臣は自民党の役員人事と内閣改造を早ければ来週にも行う方針で、人選などの検討を進めることにしています。これまでに党役員人事では、麻生副総裁、鈴木幹事長、萩生田幹事長代行を続投させる方向で調整しています。また、内閣改造では、木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる方向で、政権の骨格を維持し、消費税減税などの法案審議が想定される秋の臨時国会に備えるものとみられます。今日の東京外国為替市場、 日米が協調して円安是正への対応を取るのではないかという思惑などから、ドルを売って円を買う動きが加速し、円相場は7ヶ月ぶりに一時1ドル152円台まで値上がりしました。外国為替市場円相場は昨日夕方1ドル154円台まで値上がりしました。その後、日本時間の朝になって再びドルを売って円を買う動きが加速し、午前11時過ぎに円相場は1ドル152円台後半まで値上がりしました。1ドル152円台をつけるのは今年2月以来7ヶ月ぶりです。円相場は今年7月下旬に1ドル164円台に迫る水準まで円安が進みましたが、アメリカ東部時間の7月31日に実施された日米の通貨当局による協調介入もあって、8月上旬には一時1ドル155円台まで円高が進みました。その後は円安が進む場面もありましたが、先週から再び円を買う動きが強まっていて、7月下旬と比べると1ヶ月半ほどで10円以上円高が進んだことになります。市場関係者は、アメリカのベッセント財務長官が日本側に利上げに向けた道筋を示すよう促す中、日米が協調して円安是正への対応を取るのではないかという警戒感が広がっていると話していました。片山財務大臣は、
1: 我々の対応方針は日米協調介入を実施した時から一切変わっておりません。米国財務省とも緊密なコミュニケーションを維持して秩序ある為替相場の維持に取り組んでまいります。
0: 岐阜県本巣市の洋菓子店兼住宅が焼け、3人が死亡した事件で、現場からガソリンの携行缶が見つかっていたことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は放火に使われたとみて、周辺のガソリンスタンドでガソリンを購入した人物が

ないか調べています。この事件は今月5日、本巣市にある洋菓子店と住宅を兼ねた建物が焼け、警察は現場にいた11人のうちの1人がガソリンをまいて刃物で人を刺したとみて、殺人や放火の疑いで捜査しています。これまでの警察の調べで、救助されて無事だった人が、死亡した会社役員が事件に関与したという趣旨の話をしているということで、警察は捜査を進めています。今年7月の働く人1人当たりの現金給与の総額は、基本給やボーナスなどが大きく伸びたため、前の年の同じ月と比べて 4.7% 増加し、4年7ヶ月連続のプラスとなりました。また物価を反映した実質賃金も 2.4% 増えて7ヶ月連続のプラスとなりました。厚生労働省は全国の従業員5人以上の事業所3万余りを対象に毎月勤労統計調査を行っていて、今年7月分の速報値を公表しました。それによりますと、働く人の基本給や残業代、それにボーナスなどを合わせた現金給与の総額は、1人当たりの平均で43万6401円と、前の年の同じ月と比べて 4.7% 増え、4年7ヶ月連続のプラスとなりました。このうち、基本給などにあたる所定内給与は28万797円と、前の年の同じ月と比べて 4.1% 増えて、ボーナスなど特別に支払われた給与も13万4819円と、前の年の同じ月と比べて 6.3% 増え、いずれも大きな伸びとなりました。

0: 4% 増加し、7ヶ月連続のプラスとなりました。今年4月から6月までの GDP 国内総生産の改定値は、実質の伸び率が年率換算でプラス 1.4% と、先月発表された速報値のプラス 1.1% から上方修正されました。最新の統計を反映した結果、個人消費が小幅なプラスに転じたことなどが要因です。内閣府が発表した今年4月から6月までの GDP 国内総生産の改定値は、物価の変動を除いた実質の伸び率が前の3ヶ月と比べてプラス 0.4% でした。これが1年間続いた場合の年率に換算するとプラス 1.4% となり、先月17日に発表された速報値のプラス 1.1% から 0.3 ポイント上方修正されました。最新の統計を反映した結果、GDP のおよそ半分を占める個人消費は、自動車の販売が増えたことなどから前の3ヶ月からの伸び率がマイナス 0.02% からプラス 0.01% へと小幅なプラスに転じました。設備投資もソフトウェア関連の投資が伸びたことなどからマイナス 1.2% からマイナス 0.9% に上方修正されました。一方、住宅投資はマイナス 0.6% に、輸出はプラス 0.4% にそれぞれ下方修正されました。実質 GDP の伸び率は3期連続のプラスとなっていますが、今後は食料品などの値上げの動きも出る中、個人消費の動向が焦点となります。中国政府が半導体の製造工程で使われる化学物質のうち、日本からの輸入品の価格が安く抑えられているとして、事実上の関税措置を取ると発表したことについて、木原官房長官は、日本企業の事業活動に不当な影響が生じないよう対応していく考えを示しました。中国政府は今年1月、主に半導体の製造工程で使われる化学物質ジクロロシランのうち、日本からの輸入品を対象に価格を不当に安く抑えるダンピングの調査を行うと発表し、昨日暫定的な調査の結果を受けて事実上の関税措置を取ると発表しました。これについて木原官房長官は、
1: 調査対象となっている日本企業と緊密に連携しつつ、当該調査の状況やまた影響を十分に精査をし、事業活動に不当な影響が生じないよう適切に対応してまいります。
0: また中国がレアアースなど軍民両用品目の日本向けの輸出規制を強化するなど経済面での圧力を強めていることについて、日本のみをターゲットとした輸出規制措置は国際的な慣行に反していると述べた上で、
1: 強く抗議をするとともにその撤回を申し入れております。 G7 をはじめとする同志国との連携を引き続き強化しつつ、日本企業とも緊密に協力しながら中国による輸出規制措置に、適切に対応してまいります。
0: 為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対して昨日に比べて2円24銭円高ドル安の1ドル153円31銭から36銭となっています。ユーロに対しては昨日に比べて2円57銭円高ユーロ安の1ユーロ178円23銭から24銭となっています。一方、今日の東京株式市場、売り買いが交錯する展開となり、日経平均株価小幅な値動きとなっています。日経平均株価午前の終値は昨日の終値と比べて45円29銭高い66,445円13銭。一方、東証株価指数トピックスは 23.75 下がって 4102.05 でした。

0: ここまで全国のニュース、小野文明でした。0時15分になります。
1: 代わって関東地方のニュースをお伝えします。記録的な大雨となり、一時特別警報が出されていた伊豆諸島北部では、今もレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。前線がこの後も停滞するため、関東甲信は大気の非常に不安定な状態が続き、明日にかけて断続的に雷を伴って激しい雨が降り、局地的には非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで、関東南部で150ミリ、甲信で130ミリ、関東北部で100ミリ、伊豆諸島で40ミリと予想されています。さらに、あさって昼までの24時間には、関東南部で120ミリ、甲信で100ミリ、関東北部で80ミリ、伊豆諸島で50ミリと予想されていて、あさってにかけて大雨となるところがある見込みです。関東や伊豆諸島では、これまでの大雨で地盤が緩み、少しの雨でも災害の危険度が高まる恐れがあります。気象庁は、土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。浅草や上野といった人気の観光地がある東京台東区は、民泊の利用者によるマナー違反が深刻化しているとして、来年1月から住宅地などでは新たな民泊の営業を認めない方針を固めました。民泊をめぐっては、今年7月に観光庁が通知を出し、法律で年間180日以内と定められている営業の日数を、自治体が条例で0日に設定することで、実質的に禁止できるようになっています。これを受けて台東区は、一部の利用者のマナー違反による住民生活への影響が深刻になっているとして、住宅地など旅館やホテルの立地が制限されているエリアを対象に、新たな民泊の営業を認めない方針を固めました。浅草や上野といった人気の観光地がある台東区では、2018年のいわゆる民泊新法で住宅地での営業が解禁されて以降、観光客を受け入れる施設が急増しています。住民からは、ゴミの出し方や騒音などの困りごとに関する相談が区に多く寄せられ、規制を求める声が高まっているということです。一方で区は、既存の施設については事業者や観光客への影響が大きいとして、営業禁止の対象とはせず、指導監督の徹底や罰則の強化で対応していく方針です。台東区は関連の条例案を今日から始まる定例議会に提出し、議決を経て来年1月から施行したい考えです。夏休みが終わる時期に警視庁は東京歌舞伎町のトー横周辺で集中的な見回りを行い、中学生や高校生など39人を補導しました。新宿区歌舞伎町のトー横では、夏休み中の子どもたちが深夜から明け方にかけて集まり、トラブルに巻き込まれることが多いことから、警視庁は先月と今月の2回、周辺で集中的な見回りを行いました。その結果、不適切な状況が確認された14歳から19歳までの中学生や高校生など合わせて39人が補導されました。女性が28人で、男性が11人でした。補導の内容で最も多かったのは、深夜の徘徊が18人、次いで飲酒や喫煙が14人でした。また、薬物乱用が確認されたのは男女合わせて4人で、現実逃避したかったなどとして、睡眠薬や咳止めなどをオーバードーズをする目的で所持していたということです。警視庁によりますと、去年都内で18歳未満の少女が被害に遭った不同意わいせつなどの事件のうち、4件に1件は歌舞伎町のホテルや旅館が現場だったということです。警視庁は、トー横などの繁華街で声かけや補導を続けるとともに、悩みや不安の相談を警視庁少年育成課のヤングテレフォンコーナーで24時間受け付けています。

ちは、昼の憩いです。青森県つがる市の75歳山口秀子さんです。年を重ねても悩みはなくならない。あの時の後悔もくっついたまま私を苦しませる。この世を去る時にはなくなるだろうか。煩悩は夕日の中に溶けてゆく。富山県にお住まいの76歳高畑義和さんからのお便りです。年をとって動作が鈍くなってきたことを自覚し、一つ一つのことを地道に積み上げていくようにしています。慌てず焦らず、自分自身をしっかりと見つめながら、気持ちが流行るのを抑えつつ日々生活しています。大病を経験し一人暮らしの私ですが、今のところ身の回りのことは一通り自分でできており、体が動くことに感謝しなければと思っています。昔のように人が訪ねてきてくれればのんびりと茶飲み話もできるのですが、今やそんなことはありません。暑い日が続く中、クーリングシェルターに指定されている図書館へ通い、新聞を読むのを楽しみにしています。富山県の高畑義和さんからのお便りでした。本郷直樹で燃える恋人。

名古屋市にお住まいの小野寺陽子さんからのお便りです。就活、人生の終わりについて考える活動をしている知人からどっさり服をいただきました。上等なものばかり。でも残念、私が少し肥満ですので着られないのです。これらの服のため絶対痩せるぞと決意して1週間、少しずつ結果が出てきました。甘いものやどか食いなどなどに気をつけています。秋になったらイケイケな服が着られるかも。名古屋市の小野寺陽子さんからのお便りでした。ザ・スイートハート・テンパードで君がいた夏。

ザ・スイートハート・テンパードで君がいた夏でした。暮らしの文芸です。仙台市の74歳伊藤光恵さんの歌。明日より明後日よりも今日の日が一番若いと背筋を伸ばす。明日より明後日よりも今日の日が一番若いと背筋を伸ばす。仙台市の伊藤光恵さんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 月8日火曜日、お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内のアナウンサー高山哲也です。私の目の前にはこの方。
1: どうも、ホフディラン小宮美希です。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: ちょっと空いてましたね。
0: ねえ、しばらく
1: しばらくぶりになりました。
0: 8月はでもね、はい、お互い誕生日で。
1: あ、そうですよ。あの高山さんにすぐね、はい、メッセージもらって、その日に、
0: ね、
1: で僕が2週間前、
0: そうですね、はい、
1: なんでじゃあもう高山さんとこにも送ろうと思ったら、はい、忘れちゃって
0: 9月に来ました優秀さんのメッセージ
1: 誕生日メッセージを数日後に送るっていうですね。
0: でもあんまりもうね、お互い53歳、そこまで気にならないんですよなんでくれなかったのキーみたいな年齢ではないんで、
1: 一、はい、人でも3日遅れぐらいのメッセージ送るのすごい失礼だなと思ったんですよ送りました
0: ちょっと
1: ま
0: あ僕の中でもおっと今来たっていう感じがありましたけどね、はい、まあ、あのいい1年、はい、とにかく健康に気をつけてね、
1: 行きましょう、
0: 頑張りたいと思いますが、今日東京は気温がね 28.8度、都心ですが湿度が 82%。
1: あ、
0: いやーな、暑さがね戻ってきて、なんか涼しい日が続いていたんで秋かなと思ったら
1: ですよね、
0: ちょっと今日暑さに皆さんもね、うん、ご注意いただきたいと思います。全国的に気温が上がっているところ、雨が降っているところがありますんで、うん、こちらもお気をつけいただきたいと思います。では0時32分、まずはできる方今日もご一緒いたしましょう。元気いっぱいお昼のラジオ体操です。

皆さんこんにちは。火曜日午後の体操の時間です。この時間はラジオ体操の前に足の筋力を高める運動を行いましょう。それでは準備はよろしいでしょうか。まずは軽く跳んで全身をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、力を抜いて全身の筋肉をゆすってほぐしましょう。はい、足を肩幅ぐらいに開いて両手を腰の横に取りましょう。つま先を支点にかかとを上げたり下ろしたりする運動です。それでは、はい、引き上げて下ろして、引き上げて下ろします。1、2、5、6、もう少し続けます。引き上げて下ろして、引き上げて下ろします。1、2、5、6。はい、今度は足を少し広めに開きましょう。椅子に腰掛けるように足をゆっくりと曲げて伸ばします。スクワットの運動です。それでは、はい、足をゆっくりと曲げて伸ばして、椅子に腰掛けるように足を曲げて伸ばします。繰り返しましょう。さあ、太ももやお尻の筋肉にしっかりと負荷をかけていきます。もう一度、足をゆっくりと曲げて伸ばします。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。大きく伸び伸びと動きましょう。まずは背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、肘をよく伸ばして大きく回しましょう。1、2。

四、五、六、足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、縮みがちな胸の筋肉、この運動で気持ちよく伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横をしっかりと伸ばします。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないようにねじりましょう。左右腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく。反対です。右左大きく、足を戻して腕と足の運動。1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6。もう一度足を横に、左斜め下にの曲げて、正面で胸反らし。反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰周辺をほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1 2 3 4 5 6。腕と足の運動。1 2 3 4。呼吸を整えながらゆったりと、力を抜いて深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて、後ろに、前後に、繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に、ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1 2 3 4 5 6。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動。大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から 1、2。 ももを軽く叩きます。反対側へ 1、2 5 6。前後に曲げる運動。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ後ろ反り。前に曲げ

0: 走らさり、体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて、斜め下に2回曲げます。反対側へ、上半身を滑らかに使いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強く握って小さく前振り、強く上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン。1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。火曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それではこの後もお元気で、ごきげんよう。
1: お昼のラジオ体操でした。ではまんまる本日のラインナップです。この後すぐはその街のお昼です。火曜日はあなたの街のラジオ局とつながります。今日は北海道岩見沢市のコミュニティ放送局 FM 浜那須、岩見沢のコミュニティ放送局 FM 浜那須、パーソナリティの松井ひろむさんとつながります。1台はインタビュー人の輪です。本日のお客様、愛知県のご出身です、俳優の賀来蒼さんお迎えいたします。大河ドラマ豊臣兄弟に藤堂高虎役でご出演、その怪力ぶりも話題です。元ラガーマンという賀来さんに豊臣兄弟の撮影秘話、それからふるさと愛知のお話もたっぷりと伺おうと思っております。虹またぎはアウトロクイズでお楽しみください。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて見事歌のタイトル当てましょう。今週の

0: ットリレーニュース、そして3時5分せーのでおやつご一緒しましょう。そして番組の主役はあなたのメッセージ、そしてリクエストです。今日のメッセージテーマ、仲良し。
1: 仲良し
0: ね、うん、あの角さんめちゃくちゃ仲いいんですって、はい、兄弟なんか
1: 兄弟が、
0: はい、
1: らしいですね。
0: 仲良しといえば
1: 僕はね、はい、息子が仲いいですね。
0: 息子さん
1: 中学校3年ですけど、一昨日ぐらいもう2人で、はい、あのボードゲームカフェに行ってですね、
0: はい、
1: 3時間ぐらい
0: 3時間
1: とボードゲームを、最初僕は無理やり誘ったんですけど、はい、行きたくないって言うんですけど、無理やり誘ったら、はい、やっぱやると楽しくて
0: 帰りたくないみたいな、
1: 帰りたくないみたいになって3時間ぐらい
0: 仲いいですね。
1: ボードゲームやってました、
0: ね、30年一緒のあの人の名前出てくるかなと思ったんですけど、まさか息子さんでしたね
1: すいません
0: 息子、いやすいません、迷っちゃいましたねさあ皆さんの仲良しですがこちら、福岡県のラジオネーム博多ちゃんぽんさん、2人の娘、双子に間違えられるくらい顔がよく似ていますが、性格も好みもまるで違います。かえってそれが幸いなのかもしれません。一つのものを取り合うということもなく、互いのテリトリーに踏み入れることもなく、うまくやっています。しょっちゅう喧嘩はしていますが、気がつけば一緒。ああいうのを仲良しと言うんでしょうかね。一人っ子だった私には羨ましい限りですと。
1: どこで性格とか変わるんですかね、その双子で。
0: ね、でもなんか顔はよく似てる、
1: 顔はめちゃ似てるけど、はい、全部が、ね、反対になってくっていうのはどっか
0: で、甘いのが好き辛いのが好きとかそういう感じで
1: それお母さん大変ですけどそのこれ食べ物の好みがちょ、うん、極端に違うとお母さんは大変ですよね。
0: でもまあこれが仲良しの秘訣、
1: うん、
0: ちょっと違うぐらいがちょうどいいというメッセージですね、はい、大阪府にお住まいのラジオネームマリカウリスマキさんからいただきました。ゆうひさん、高山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: お盆に学生時代の友人と京都に行き、うん、有名なコーヒー屋さんでお昼ご飯を食べました、うん、好きなおかずを選べる洋食セットとオムライス、どちらも捨てがたく悩んだ末、洋食セットを2つ頼んで、オムライスも1つ頼んで、こちらは半分、
1: うん、
0: さらに食後には2人ともプリンも追加、年がいもなくもりもりと食べてしまいました。迷ったらどっちも食べようと意気投合できる友人、これからもずっと仲良くしたい
1: ほとんど食べ物の話ですけど、ね、仲良しっていうキーワードよりも京都の美味しいものをとにかくたらふく食べたっていう感じは、う
0: ん、まあ、でも洋食セットとオムライス、
1: それはよく行きますね。
0: 美味しいですよね。
1: いや、美味しいんですよ京都で、ね、京都の本当の洋食屋さんとかって何でもないところとかでも本当に、はい、まあ美味しいし、はい、旅気分もあるし美味しく感じますよね。
0: そうですよね、ということで皆さんの仲良しエピソード、あるいはこう仲良しだったのにもいいです。 あんなに仲良かったのにという、
1: そうですね、はい、そういうちょっと不幸な話の方が聞きたいから
0: 好物
1: な好物かな、そんなことないですよ。仲良
0: し仲良しテーマに皆さん、さまざまな切り口でお寄せください。そしてリクエスト、こちらは金曜まで黒、はい、ブラックですね、こちらにちなんだ曲です。ゆうひさんも選んでいただきましたね、
1: はい、洋楽大好きな曲選びました、は
0: い、じゃあ3時台にお届けしたいと思います。すべ、はい、ての投稿は NHK ラジオまんまるホームページのお知らせ欄から、投稿はこちらに進んでメッセージフォームご利用ください。 X はハッシュタグの後に NHK まんまる、NHK の後ひらがなまんまるです。ファックスは03-3481-4495、03-3481-4495でお待ちしております。では今日も3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。その街のお昼、火曜日はあなたの街のラジオ局とつながっています。今日は北海道です。岩見沢市のコミュニティ放送局 FM 浜那須、パーソナリティのこの方、自己紹介をどうぞ。
2: はい、こんにちは、 FM 浜那須の松井博です、よろしくお願いいたします。
0: ね、松井博さん、宇宙の宙に夢と書いて博さん。
2: あ、そうなんです。
0: 珍しいですね、
2: なかなか、ね、名前は珍しいと言われます
1: 名前は難しいと
0: 声がちっちゃくなっちゃったら気になりますけどもね
2: さあ、
0: 岩見沢は、まあ、札幌からも特急で30分かかんないぐらいの距離ですよね。
2: そうなんです、もうほぼ隣町と言ってもいいぐらいの距離なんですよ ね。
0: 今のじゃお天気教えてください。
2: はい、今日は晴れて天気がいいですね。気温も最高気温27度を超えて、
0: 今日ちょっとありますね。
2: そうです、この、ね、近辺にしたら暖かいですね。
0: ですね、
2: はい、
0: 今日お昼はもう召し上がりました？
2: あ、食べました、先ほど。
0: 何食べたんですか？
2: あの、ちょっと時間がなかったので、はい、すいません、北海道を中心に展開しているセイコーマートという
0: お店の名前はねちょっとやめていただきたい。
1: 早いな
0: コンビニエンスストアですね、はい

0: お店があったんですけど、すみません、そのお店の、商品を食べました。
1: なるほど。何を食べたかのが大事なんですけどね。
2: そのお店の商品ってな
1: ん、いろいろあるでしょうね。
0: フライドチキンとかね。
1: あ、なるほど。
0: サラダとか食べました。
1: パッと食べられるものをじゃあ、ね、北海道と同じのコンビニエンスストアで購入された
0: と、ね。はい、食べました。
1: よくわかりました。
0: ありがとうございます。
1: では、FM 浜那須、どんなラジオ局なのか、まず教えてください。
0: はい、FM 浜那須なんですけれども、はい、闇沢市にあるんですけれども、まず、北海道闇沢市なんです。中部にある町なんですけれども、はい、北海道の中でも豪雪地帯というのも皆さん知っておられると思うんですけれども、もともと闇沢市っていうのは近隣市町にあった炭鉱から石炭を運び出した函館本線、室蘭本線、幌内線、万治線の4本の鉄道が集まるということから、古くからですね、鉄道ファンの皆さんにも親しまれているんです。で、FM 浜那須というラジオ局なんですけれども、1996年に開局しまして、この4月で開局30周年を迎えました。
1: ホフディランと一緒ですね。
2: ホフディランと一緒ですよ。
1: 一緒ですよ。
0: そうですね。ありがとうございます。で、浜那須という、お話してる方も多いと思うんですけれども、北海道各地に群生する植物なんです。で、5月から8月にかけて、濃いピンク、また白い花を咲かせる花ですね。
1: はい。
0: はい。そして、8月から10月にかけては、ビタミン豊富、赤く甘酸っぱい実をつける、
1: ね、なるんですよね、
0: ということなんですよね。なんですけども、はい、闇沢市の市の花というのがバラなんです。
1: バラ、
0: はい。で、闇沢にスカーレット闇沢という、北海道闇沢市で育成されたその浜那須とバラを交配した品種があります。
1: へ
0: ー、はい。で、これ上品な香りで、今香水にもなっていてですね、はい、結構親しまれているんです。
1: スカーレット岩見沢、
0: はい、そうなんです。
1: いただきます。
0: はい、そんな名前から我々、はい、そう、 FM 浜那須というラジオ局で、はい、やっているんですけれども。
1: 看板番組ってあります？
0: はい、あります。 FM 浜那須昔からやってるんですけども、歌謡カラオケ123という番組は20年近く続く番組です。
1: おーね、長寿番組。
0: 演歌また歌謡曲好きの方、カラオケファンにもたまらない番組ということで長年愛されております。
1: この番組どういう番組なんですか？
0: あのスタジオでですね、はい、あの生歌のコーナーがありまして、
1: はい、
0: スタジオで、地元の、市民の方とか、歌手の方が来てですね、はい、歌っていただくという時間を取っている番組でもあるんです。
1: 面白そう、ね。
0: はい、
1: これ何時にやってるんですか？何曜日の？
0: 木曜日の18時から放送しております。
1: 6時ですね。
0: はい。
1: はい、ぜひチェックしたいと思います。はい、で、あの、岩見沢に来たら、ここは外せないでしょうという、とっておきの場所を、ちょっと教えてください。
0: あ、わかりました。はい。いろいろあるんですけれども、
1: はい。
0: 札幌から車で45分ぐらいで着きます。で、気軽に足を伸ばしていただけると思うんですけれども、まずは、先ほども言ったバラ、見れるバラ園というものがございます。
1: はい。
0: 岩見沢市の花、バラなんですけれども、南沢公園のバラ園で見れるのはおよそ630品種のバラ、うん、全部で8800株があります。
1: え、ちょうど？
0: あ、約。
2: そうですね。それはちょっとあの多少変わると思います
1: よ。ごめんなさい、ちょうどかなって思います。変わりますよね。失礼しました。
0: そうです、はい、約ですね。これバラ園の方にも聞いたら約と言ってました。
1: そうですよね。失礼しました。
0: はい、で、もちろん浜那須も植えられているというところなんですけれども、バラの花っていうのは、2度、3度咲くものもありますので、10月中旬まで無料でお楽しみいただけるということです。
1: 無料というのはいいですね。
0: そうですよね。
1: あとなんか今月お祭りもあるそうで。
0: そうです。闇沢最大のお祭りがあるんです。もち米の生産で知られてるんですけれども、その五穀豊穣を願って9月19日と20日に、闇沢百平祭り。という祭りが行われます。
1: 百平祭り、
0: はい、
1: はい。
0: 100に餅と書くお祭りなんです。ね、
1: はい、はい。
0: 一番の見物というのはこれ直径、2.2 メートル、
1: はい、
0: 重さ 5.5 トンという世界最大級の大臼をついた、用いた餅つきなんです。
1: へ
2: え。臼のサイズがものすごく大きいですね。
0: ものすごく大きいです。はい。この大臼餅つきなんですけれども、19日、20日、両日複数回行われます。すごい迫力のあるお祭りなんですけれども、もう実際にあのホームページも百平祭りのホームページございますので、
1: はい、
0: そちらでぜひ見ていただき

0: と思います、
1: ね、岩見沢ひらがなで百と餅と書いて百平祭りということで、はい、今月の19、20日ですね。
0: はい、そうです、
1: ぜひチェックしていただきたいと思います。
0: よろしくお願いします、ね、
1: 岩見沢に行ったら FM76.1 にぜひダイヤル合わせていただきたいと思いますが、はい、全国の皆さんはインターネットでも楽しめるんですね。
0: はい、インターネットでも聞くことできます。 FM ハマラスのホームページからご案内していますので、そちらで検索してもらえればと思います。
1: 松井さん、今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 北海道岩見沢市のコミュニティ放送局 FM ハマナス、
2: はい、
1: ね、絞り出すような、はい、ちょっと牛歩戦術に近いリポートでございましたけどね。
2: パーソナリティの独特のまで面白かった
1: です。松井博さんとつながりました、明日は岡山県です。岡山県のお昼、自称岡山のスーパースター相田翔吾さんと久々につながります。つながるのかな。つながりたいと思います。ご期待いただきたいと思います。じゃあ皆さんのお昼ちょっとチェックしましょうね、はい、みちさんは昨日のイワシ2尾開いたのが半額になっていたので隣にあったアジの開いてあったの買い足してフライにしました。
2: ああ、ご自身で
1: アジのフライですね。
2: ああ、美味しそう。
1: 美味しそうですね。そして元パパは単身赴任さんは今日の日替わり弁当は焼き鳥ですね。炭焼き鳥、ビールが欲しい。白米も合うんでしょうけどビールにも合いそうですね。猫又伯爵さんは出来たて、豆腐の、豆腐セット、
2: 美味しそう。
1: いいですね、
2: 豆腐と本当にご飯でし
1: っかり食べる。あとネモさんは手抜きオムライスですと。
2: いやいやいや、いいですよ、くるんでないん
1: だ、文字も書いてありますね。皆さん素敵なお昼お過ごしください。一台のまんまるインタビュー、人の輪、お客様、俳優の賀来蒼さん、大河ドラマご出演です。皆さんからのメッセージどんどんお寄せください。0時55分になりました。ではここで全国の気象情報です。気象予報士の黒木愛子さん、こんにちは。
3: こんにちは。
1: ね、東京はねちょっと雲多いなという印象なんですが、雨は降ってないですね。
3: そうですね、はい、今はあの渋谷の交差点も傘を差している方ほとんどいます
1: ね。少し明るいですかね今ね。
3: ちょっと青空も見えます。
1: そうですね。
3: ですが、今東京ですとか昨日記録的な大雨になった伊豆諸島北部、一旦雨の止んでいるところが多いんですが、はい、夕方以降再び雨が降りそうです。で、今日も本州付近は前線の影響で広く雨が降って、また大雨になるところもありそうです。特に四国や東海で線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れもあります、
1: ね、各地で大雨への警戒が必要ということで、では詳しい天気お願いします。
3: はい、お伝えします。本州南岸に前線が停滞していて、中国四国地方から近畿、東海、北陸、東北の南部にかけて広く雨となっています。四国沖には台風24号から変わった熱帯低気圧があって、この後前線に合流して取り込まれる形になりそうです。低気圧としては次第にはっきりしなくなる見込みですが、非常に暖かく湿った空気を本州付近にもたらしそうです。この時間は紀伊水道や淡路島周辺、また紀伊半島の周辺で特に雨雲が発達していて、淡路島の洲本市では先ほどまで非常に激しい雨を観測していました。6時間の雨の量が100ミリ近くになって、レベル3大雨警報が洲本市に発表されています。低い土地の浸水や中小河川の増水に警戒が必要です。この後は低気圧が近づく四国の太平洋側、前線に向かう南寄りの風が山にぶつかって上昇する紀伊山地と東海で雨が強まって、雷を伴って非常に激しい雨の降るところがありそうです。三重県では今日の昼過ぎから明日の朝にかけて、愛知県、岐阜県、静岡県は今日夕方から明日朝にかけて、高知県、今日夕方から明日昼前にかけて、徳島県、今夜遅くから明日昼前にかけて線状降水帯発生の恐れがあります。今夜暗い時間帯に一気に状況が悪化する恐れもありますので、明るいうちに安全な場所に移動するようにしてください。昨日記録的な大雨になった地域でも、まだ土の中の水分量がかなり多く、少しの雨でも土砂災害が起こる恐れがありますので警戒を続けてください。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センター、お願いします。
4: はい、はじめに九州沖縄地方の状況からお伝えします。地震に伴う災害のため、南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が上下線とも通行止めです。
5: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK

0: ワールド、ラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全・安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz。日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、17.8MHz。日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz。日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz。日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz。ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 1時の NHK ニュースです。岐阜県本巣市の洋菓子店兼住宅が焼け3人が死亡した事件で、現場からガソリンの携行缶が見つかっていたことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は放火に使われたとみて周辺のガソリンスタンドでガソリンを購入した人物がいないか調べています。今月5日、本巣市にある洋菓子店と住宅を兼ねた建物が焼け、警察は現場にいた11人のうちの1人がガソリンをまいて刃物で人を刺したとみて殺人や放火の疑いで捜査しています。この事件では男性が刃物で刺されて死亡し、女性が火事による一酸化炭素中毒で死亡したほか、70歳の会社役員が店の駐車場の車の中で見つかりその後死亡しました。また2人が怪我をして治療を受けています。警察は現場でガソリンの成分が検出されるかなど火が出た時の状況を調べていますが、現場でガソリンの携行缶が見つかっていたことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は周辺のガソリンスタンドで携行缶を持ち込んでガソリンを購入した人物がいないか調べています。これまでの警察の調べで救助されて無事だった人が、死亡した会社役員が事件に関与した、役員は集まりには誘われておらず姿を見て困惑したという趣旨の話をしているということで、警察は役員が事件に関わった可能性があるとみて捜査を進めています。今日午前9時半ごろ、静岡県川根本町の工事現場で土砂崩れが発生し、警察や消防によりますと作業員1人が巻き込まれたということです。巻き込まれたのは男性作業員1人とみられ、他の作業員によって救助されたということですが、容態などは分かっていません。林野町の静岡森林管理所によりますと、民間の業者が林道脇の乗り面を整備する工事を行っていて、現場の事務所からは斜面を整えるために土砂を落とす作業中に突然土砂が崩れ作業員が巻き込まれたという連絡が入ったということです。当時現場では作業員8人が作業に当たっていたとみられ、警察と消防が現場の状況を調べています。浅草や上野といった人気の観光地がある東京台東区は、民泊の利用者によるマナー違反が深刻化しているとして、来年1月から住宅地などでは新たな民泊の営業を認めない方針を固めました。民泊をめぐっては、

今年7月に観光庁が通知を出し、法律で年間180日以内と定められている営業の日数を自治体が条例で0日に設定することで実質的に禁止できるようになっています。これを受けて台東区は、一部の利用者のマナー違反による住民生活への影響が深刻になっているとして、住宅地など旅館やホテルの立地が制限されているエリアを対象に、新たな民泊の営業を認めない方針を固めました。浅草や上野といった人気の観光地がある台東区では、2018年のいわゆる民泊新法で住宅地での営業が解禁されて以降、観光客を受け入れる施設が急増しています。住民からは、ゴミの出し方や騒音などの困りごとに関する相談が区に多く寄せられ、規制を求める声が高まっているということです。一方で区は、既存の施設については事業者や観光客への影響が大きいとして営業禁止の対象とはせず、指導監督の徹底や罰則の強化で対応していく方針です。台東区は関連の条例案を今日から始まる定例議会に提出し、議決を経て来年1月から施行したい考えです。ではスポーツです。テニスの四大大会全米オープンは女子シングルスの4回戦が行われ、世界ランキング13位の大坂なおみ選手は世界2位のカザフスタンの選手に敗れ、2年連続の準々決勝進出はなりませんでした。ここまでのニュース、塩崎がお伝えしました。時刻は間もなく1時5分になるところです。

0: 1時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: ホフディランの小宮山由比です。
0: お待たせしました、はい、インタビュー人の輪のコーナーです。本日のお客様、存在感大きい目の前にいらっしゃいます。じゃあ自己紹介どうぞ。
2: はい、どうも、俳優の角荘です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 身長185センチ、
1: はい、いやー、大きいとは聞いてましたけど、はい、やっぱり目の前でというか、はい、お会いすると大きいですね。
2: いやいやいや、
0: 背高いだけじゃなくて、分厚いんですよね、横から見て。厚みがある。
2: 今絶賛増量中で
1: 、はい、今はそれはもう 元以上に、はい、今増やしている。
2: はい、増やして、今115ぐらいなんですけど。
0: 115キロ。
2: はい、もともとは90キロくらいなんで、25とか増やして。
0: テーブルの上に乗っかってる腕も相当太いですよ。
2: いやい
0: や、太ももぐらいの腕が。
1: そう、まあ、そう
0: ちょっとした太ももぐらい。
1: ちょっとした太ももぐらい。どういうもんだよ、ちょっとした太ももって。
0: ずいぶん鍛えてらっしゃるんですね。
2: そうですね、うん、はい、まあ、ラグビーやってたんで筋トレとかはもう趣味の範囲で、
0: あ、今もじゃあ続けて、
2: はい、やってます。はい、
0: ベンチプレスは、
2: まあ最近更新しまして135まで上げまして。
1: まだまだ更新している。
2: そうですね、ちょっと体重が増えると、より上がりやすくなって。
1: そういうもんですか。はい
2: はい、それで更新できて。
1: へえ、
0: で現在ご出演中の大河ドラマ豊臣兄弟、はい、こちらのために体重コントロールをされたと。
2: まあそうですね、はい、まあ高虎がすごく、でかくて190、
0: 身長、
2: はい、身長190で体重が115とか110か、はい、とかだったんで、はい、そこぐらいまで増やそうと思って。
0: 身長抜けないけど、じゃあ体重は抜いたと。
2: 体重だけは増やせるから増やそうっていうことで。はい、
0: 皆さんからのメッセージもね、やっぱり大河関係多くて、はい、神奈川県の総集亭ダイヤさん、初めてメッセージを送ります。ようこそ北条の大殿様、神楽木様のキャラが好きでしたが、はい、よもや大河にご出演されるとは、キャストを見た時に思わず声を上げてしまいました。毎週楽しみに大河ドラマを見ていますと。
2: ありがとうございます。
0: メッ
2: セージ、はい、
0: それからこちらも、青森県の相撲女子さん、角さんがゲストだと知り、なんてタイムリー。角さんが仏様抱っこをした松本レオさん、6日に弘前で公開放送したばっかりなんですよ。角さんが演じる高虎、まっすぐすぎて不器用なところも大好き。

0: 今日は仕事なので聞き逃しで拝聴します。高虎のセリフを一言でも聞けたら嬉しいです。おーおーおー、ね、なんかちょっと披露していただけますか。
1: え、高虎、
0: はい、はい、高虎風でもいいです、はい、
1: すいません、
0: セリフ、セリフ、
2: あ、 NHK いいんですか、セリフを言っても、もうキャラの、
0: じゃあ風でもしも高虎がこれ言ったら
1: いい、ね、はい、え、あ、高虎のセリフを言えばいい、も
0: うセリフ、そうですね、覚えてらっしゃる、
1: はい、覚えてる、この東堂高虎神明を閉じてお使いいたしまする。
0: いや、届きましたよ、これは。
1: すいません、ちょっと大きい声出してしまってすいません。
0: ね、技術さんがちょっとびっくりしてる。
1: ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。そうか、言った方がいいのか。最後のセリフ。
0: 大丈夫です、ね。はい。まあでも、相撲女子さんは多分今日ね、聞き逃しでこれを聞いて、嬉しくてまたラジオの方で叫んでると思いますけど、ね。
1: はい、いやいや、ありがとうございます。
0: ということで、今日はね、ぜひ格闘さんにメッセージを、
1: はい、
0: いっぱいね、お送りいただきたいと思います。
1: はい。
0: 1990年。愛知県の生まれで現在35歳、
1: そうですね、はい、
0: ね、で中学でラグビーを始めて、はい、明治大学の在学中には7人制ラグビー日本選抜メンバーにも選出、
1: はい、
0: あの志根のね、理由も来てらっしゃった
1: ということ
0: ですよね、はい、社会人チームでもプレーされていましたが2015年現役を引退して俳優に転身されました、うん、でこの恵まれた体格を生かしてドラマ、特撮、映画などで活躍されていらっしゃいますが、中でも2022年、うん、鎌倉殿の13人、
1: はい、
0: 弁慶役で、
1: はい、
0: これもまた体格のいい役、
1: そうですね、
0: でしたよね、
1: はい、まあ、初めて聞いた時びっくりしましたね、まだ本当に全然自分でこういろんなドラマも出れてない状態でいきなりタイが出れるんだ、しかも弁慶って言ったらもう本当にたくさんの方に愛されてるもうキャラクターなので、もう本当にびっくりしましたね。
0: 菅田将暉さんとのね、
1: はい、
0: 蝶々橋もなんか素敵でしたよ。
1: いやもうめっちゃ緊張しましたね、あの時も。
0: ですか、は
1: い、いやいや、
0: でも菅田さんとはねそれが縁で、
1: はい、
0: 民放のドラマにも、
1: ああそうですね、はい、
0: 実はお兄さんと共に
1: 出演された。あ、そうなんですよ、はい、
2: お兄弟で、
0: はい、双子でらっしゃる、
1: はい、双子で出て、はい、脚本家の三谷さんに、双子なんですよって話したら、え、何それ面白い、じゃあお兄さんも出してみようかみたいな話になって、
0: はい、お兄さん俳優、
1: いや、やってない
0: じゃないんです
1: よ、で出れるみたいなことを聞かれて、はい、まあ、俳優ではないんですけど、ちょっと僕が野球の役のオファーがあったんですけど、はい、まあ、ちょっとスケジュールとかあと肩も怪我してるんでできないです、でも兄は野球やってたんで、
0: ね、やってみたら、高校、大学、はい、社会人もやってらっしゃ
1: るんですよね、はい、そうです、うん、やってみてやれるんじゃないですかねって言ったら、 また別の野球のドラマにちょっと出ちゃったりしちゃって、
0: じゃあ、
1: はい、
2: いや
1: 俳優ではないですけど、
2: なんか弟さんもマネージャーとしてお兄さんの仕事を取ってこれる
0: って、はい、弟さんは元ラガーマン、はい、お兄さん元野球選手で、じゃあこれから兄弟で俳優業っていう線も、
1: はい、いやどうなんすかね、兄はでも本当にやってみて俳優で大変だねっていうのをつくづく言ってて、まあそのやる気がないとやっぱり熱意がないと続けていけない職業だなっていうのは、はい、
0: ね、セリフに追われちゃうとね、
1: はい、
0: なんとなくこう役に集中できてなかった
1: その逆だ
0: った
1: りね、そう、兄もセリフを覚えるのは大変だっていうのも、はい、
0: さあそして格さんといえば何といっても現在放送中の大河ドラマ、
1: はい、
0: 豊臣兄弟、
1: はい、
0: 浅井氏、それから秀長、うん、それから秀吉、うん、家康などと、まあ、様々な主君に仕えた武将ですね、
1: はい、
0: 東堂高虎を講演されていらっしゃいます、
1: うんうん、はい、
0: まさにこうムキムキマッチョなイメージですけども、
1: はい、
0: 先ほどね少しお話にあった仏像抱っこって気になりません？
2: 仏像抱っこ、はい、ちょっと見ましたよ。
0: ああ本当ですか、
2: はい、
1: ありがとうございます。はい、
0: だからあれ三成役でした、
1: はい、
0: 松本さんがね、はい、座禅のまま運んで、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: 座禅のまんまそのまんま担ぎ上げて運ぶっていうのを、はい、仏像抱っこというふうに通称言われてて、
0: はい、SNS でそういうふうに
1: 言われて、はいはい、もう誰かが言い出したかわからないんですけど、はいはい、まあ、それが結構好評だったんで良かったですね。
2: これはその場のアドリブというかその場で決まったんですか？
1: まあ、その場というよりかはその撮影の前日にまあ本読みっていうか稽古があるんですけど、その段階でまあその三成役の松本怜央くんが自分この座禅のまんまキャラクターとして動きたくないですって言って、賀来さんこのまま運べますかって言って、確かに面白いね、いけるよって言って完成したっていう感じですね。
0: だからね、松本さんも、
1: はい、
0: なんか微動だにしないっていうか、
1: あ、そうなんですよ、
0: 本当にこう座像のような形でね、
1: そうなんです、だから運びやすかったですね
2: 運びやすかった、
1: おっとっとってなると運びづらいですけど、彼も体幹がしっかりしてたんで、
0: 陸流ペアみたいな感じで、
2: ね、何度か練習はしたんですか？
1: あ、いやしてないですね、あ、割とも、はい、まあ、テストで、まあ、こういうふうに運びますよっていうのはやりましたけど、はい、そのままスッと上げてっていう感じですね。
2: あ、でも運ばれるのも確かにちょっと怖いですもんね、
1: 絶対そうですよね、
2: されたことないですもん、
0: 信頼がないとね、あのシーンは撮れなかったんじゃないかなというふうに思いました。はい、さあ、高虎役ですが、オーディションで決まった？
1: あ、そうなんですよ。
0: そうですね、
1: はい、
0: 出演が決まった瞬間というのはどんなお気持ちでした？
1: いや、嬉しかったですね、鎌倉の、あの弁慶以降も出たいなとは思ってたんですけど、でオーディションも結構緊張してて、はい、本当に自分がちゃんとできてたかどうかも覚えてないくらい、ではどうだったかなと思ったら、マネージャーに受かったよってっていう風に言ってもらえて、しかも東堂高虎って僕結構歴史とか好きだったんで、はい、もう、あの東堂高虎やれるんだと思って、はい、もう本当喜びました ね、
0: 立身出世でね、
1: はい、
0: 様々な主君にまあ使えたという人物ではありますが、はい、じゃあ人物像として自分を重ねやすかった？
1: まあでも知ってた時は結構、なんていうんですかね、やっぱ7回主君を変えたって言われてて、風緑とかいろいろ言われてたんですけど、調べるにつれて、結構秀長に出会うまではそう大変だったんですけど、あの出会ってからはもう秀長一途で忠誠を尽くしてて、本当に忠義に熱いかっこいい武将だなっていう、切り難い、はい、武将だと思ってたんで、
0: その後もね、様々なお城を作った人でもあります。
1: 築城の三大名人の一人、
0: そうですよね、
1: すごいですよね。
0: ただ大河ドラマですよ、はい、まあ、4年ぶり2度目、
1: あ、はい、
0: なんか甲子園みたいな言い方で来ましたけど、まあ、慣れたもんなんじゃないですかね。
1: いやいや、まあでもさすがに鎌倉殿の時は本当に緊張して、はい、なんかもうそうそうたるメンバーの中でもう萎縮しながらやってたんですけど、はい、今回はあの主演の、中野さんとかがすごく楽しい現場作りを意識してくださってて、本当にやりやすいです ね、
0: うん、4年前に一緒だった方々も何人もいらっしゃいますもんね。
1: ああ、そうですね、はい、まあでも小栗さんもね、結構なんていうんですかね、まあ、前よりかは距離は近づけたのかなとは思いますけど、それでもやっぱりもう大先輩なんで、
0: 緊張しちゃいます、
1: 緊張しちゃいますね、はい、
0: 初登場確か第15回だったと思うんですけど、
1: はい、
0: あの年齢知ってます？高虎の初めて登場した時の年齢、は
2: い、いくつでも若いですよね。
0: 14歳。
2: 14歳。
1: あ、そうですね、
0: 14歳の役をやったんですね、あれね。
1: そうですね、はい、14歳、15歳くらいで、もうでもそこでも武功を上げてかなり活躍したっていうことで、まあその15回の時はあのこうなんていうんですかね、もう本当若々しいやんちゃな感じの脚本だったんで、まあそこ監督と話し合いながら、はい、うわーみたいな、
0: ただを寝こねるような、
1: はい、
0: 悔しいってね、
1: はい、
0: シーンもねありましたね、
1: はい、
0: あのこれからの見どころ、
1: はい、
0: まだ撮影続いてるんです
1: ね。はい、続いてます。まだ撮り終えてないです。
0: 大変ですね。
1: いやいや、もうまだラストの台本もまだもらえてない状態なんで、すごく楽しみですね。
2: じゃあまだご自身も分かっていない、はい、これから最後のところは、は
0: いね、今聞いてらっしゃる皆さんに、はい、こういうところをぜひ楽しみにしてほしいなというメッセージがあれば、ぜひ。
1: もう本当にここ最近あの小一郎とかが、はい、あの中剃りをしてもう一新したんですけど、はい、あの他の家来たちもこう中剃りをしてどんどん偉くなってって、その代わりこう背負うものだったりとかが大きく、スケールが大きくなっていくんで、そこは本当に面白くなっていってるんで、はい、そこ注目していただきたいですね、
0: ぜひ。今のドラマ、はい、豊臣兄弟、
1: はい、
0: あなたもご期待いただきたいと思います、
1: はいはい、お願いします。
0: さあ、じゃあここからはちょっとご家族の話もね、
1: はいはい、
0: 伺っていきたいんですが、はい、お父様ご存知ですよね？
2: 知ってますよ。
0: 賀来源氏さん、
2: はい、
0: はい、ドラゴンズでね大活躍されました。百勝百セーブのね、
1: はい、
0: 方としても有名でございますが、
1: はい、
0: お姉さんがいて、うん、双子のだからお兄ちゃんと私がいて、はい、で妹さんもいらっしゃる。
1: はい、そうです。
2: 4人兄弟。
0: 4人です。
2: へ
0: え、ね、どんな子供だったんですか、ご自身は？
1: まあ兄弟すごく仲良くて、うん、特に双子の兄とめちゃくちゃ仲が良くて、まあ、2人ともゲームがテレビゲームが好きで、はい、よくこう2人で長時間ゲームやってて、お母さんに怒られてゲームを隠されたりとかぐらい、ちょっとまあやんちゃでしたね。なんかこう2人で双子で なんか暴れ回るみたいな、はいはい、
2: でも本当にね同い年でその身近な仲間っていう感じで、
1: はい、そうですね、悪さするのも一緒みたいな感じで、は
0: い、なんか外に友達がそんなに必要がないぐらい仲が良かった。
1: そうなんですよ本当に。だからなんか今でもどっか遊びに行くって言っても

0: ず兄を誘うというか、友達誘うより。
1: そんな仲いいです
0: か？そうっすね。なんかこの映画見に行かないとか、サウナ行かないとか、休みいつ空いてるみたいなのを。
2: ゆうしさん驚きっぱなし。お兄さんいますよね。
1: いますけど、はい、そうですね。あの映画見に行かないと言わないですね。まあもう50も過ぎてるのもありますけども。
2: かつ言っても35ですからね。
1: でもね、いや、それは本当に仲、
2: でも兄さんもね、快諾するんですか？いいよって。
0: あ、もちろん、向こうも、はい、見たい映画も一緒なんで、はい。
1: 見たい映画も一緒っていうのもまたそう、映画の趣味までも一緒、
0: 大体アクションとか、まあでもそう、はい、
1: 同じものを見て育ってるから、
0: そうなんですよ、これが面白いねっていうのは。
2: さっきの双子のお母様からメッセージが届いて、顔はよく似てるんだけど性格とかいろいろ違うから違うから仲がいいんじゃないかっていう、ね、メッセージだったんですよ。
0: そうです
2: ね、はい、賀来さんの兄弟は どうなんですか？
0: あ、でもそうですね、まあ、あの兄と結構小学校の頃から好きな人が違ったりとか。
2: あそこは違うんですよ、はい、そこはよかった
1: 大丈夫だ、
0: はい、なんていうんですかね、まあ、好きな映画とかそういうのは一緒なんですけど、うん、なんゲームとかするとあの使うキャラクターが全然違ったりとかこう なんていうんですかね、より二人で楽しめる方向になんか自然となってってっていう感じですかね。
1: でもそれ細かく日々喧嘩とかやっぱそれなりに。
0: ああ、もうそれはめちゃくちゃしますね。でも本当にもう5分で仲直りしたりとか、お母さんとかにあのさっきまで喧嘩してたのにもう仲直りしてるのみたいなことをよく言われてましたね。
2: 言いたいことが言える間柄っていうことなの。はい、でお兄さんはずっとまあ社会人になるまで野球を続けられてましたが、宗さんは小学校まで
0: 野球は、そうですね、小学校6年生で辞めあの中学受験があって、うん、まあ、そっちに集中するってことで、あの野球をちょっとやめちゃって、
2: はい、でも野球は続けなかった。
0: 一回中学校1年生の時に一応野球部に入ってたんですけど、うん、はい、まあちょっとお父さんと比べられるのが、まあ、あのすごく自分的にはやりづらくて、まあ確かにそんなにプロ野球選手の息子としてはうまくもなかったんで、なんかそこは、うん、自然に辞めちゃったっていう感じですかね。はい、
2: お父さんを超える自信がなかったってことですか？
0: ねえ、ないですね。
1: プレッシャーも大きい、はい、
0: そうですね。
2: 名コーチが我が家にいるような感覚でもあると思うんですけど教えてもらえなかったんですか？
0: いや教えてくれたりはしましたけど、教えるのはあんまりうまくなかった。天才肌なので、なんかここをこうこうでもっとふわこここうみたいな擬音ばっかりで、なんかここほらスッていくでしょスッていくでしょみたいな、
1: できちゃう、自分ができちゃうから、
0: そうなんでできないのみたいな、
2: なかなか説明が、じゃあ
0: そう試しに自分的に同じフォームをやってても、なんかおお変わったじゃんすごいじゃんみたいなこと言われて、なんか同じことやってるつもりなんだけどみたいな、なんか本当にわからないですよね
2: それからじゃあちょっとっ
0: ていう、そうですね、あ野球って難しいんだとかその時から思ってたかもしれないですね。
2: ラグビーに出会ってだから中学の時、
0: はい、そうですね、中3の時に、はい、財布を落としちゃって、はい、でその財布がまあ中高一貫だったんですけど高校の指導部の方に届いて、はい、でその指導部にまあこう怖かったんですけど、ビクビクしながら行ったら、
2: 生徒指導室
0: みたいな、はい、もう本当に怖かったんですけど行ったら、はい、まあ財布をこう ああ書くかっつって届いとったでみたいな渡されて、でお前体でかいな、ラグビー部入らへんかって言われて、はい、あ、はいって言ってラグビー部入りました、
1: 財布を落としてなかったら入らないかもしれない。
0: 入ってないっすね、中学校にラグビー部がなかったんで、はい、でそのタイミングで中学校にもラグビー部を作ろうとしてたタイミングだったんで、一応探してたみたいなんですけど、まあ財布を落としてなかったらその顧問に出会えてなかったんで、はい、はい、
2: 感謝
0: 感謝ですね、面白い、はい、
2: なんか野球やってた経験って、はい、ラグビーのここに生きたってあります？
0: どうなんだろう、あんまないのかもな
2: でも割とね一塁まで走るっていうのは、はいはいはい、俊足じゃなきゃいけないってあるんで、はい、スピード感とかはどうなんですかね。
0: どうなんですかね。
1: 運動神経はやっぱすごく良かった。
0: ああ、そうですね。足だけは速かったんで、ラグビーもテクニックはなくても足速いだけで結構いいとこまで行けたっていうのが。
2: ウィングですもんね。
0: はい、
2: まあ、駆け抜けてトライにつなげていくという大事な役目ですけど、 でも競技人生見ると結構怪我と戦ってらっしゃるんですね。
0: そうですね、怪我やっぱラグビーはつきものでしたね。
2: いきなり中3で脱臼ですか、
0: はい、初めての公式試合で脱臼しちゃって、はい、でそこからもうずっと外れた状態で痛かったんですけど、はい、コーチにあお母さんもうこれ入れてしまっていいですかっていう風に言われて、お母さんも脱臼してる人なんて見たことないから、分かんないですけど痛そうだから早く入れてあげてくださいっつって、なんか無理やり入れるとやっぱあんま良くないらしいんですけど、でも痛そうだから入れてあげてくださいっつってバコーンって言って、まあ楽にはなったんですけど、あ、まあ、そこから結構ラグビータックルとかしてるとバコバコ外れるようになっちゃって、手術をするまではもう本当に寝てる時に外れちゃったりとか、そんなことがありましたね、はい、
2: 大学3年生の時も、
0: あ、はいはい、大学3年生の時は左膝の前十字靭帯を切ってしまって、
2: 断絶ですか、
0: 断絶ですね、で手術をせざるを得なくて、で、まあ、手術したんですけど、まあ、すぐ社会人に入ってすぐではないですか、社会人に入って2回目切っちゃって、はい、同じところを、はい、でもうパフォーマンスもすごく落ちちゃって復帰もしたんですけど、うん、だからもうそこで続けられないなってことで引退をした感じですね。うん、
2: 名門チームにね社会人に入られたんですけど、はい、そこから俳優へ、
0: あ、はい、まあもう結構社会人2年目で引退に2年目か、そうですね、2年目で引退しちゃったんで、うん、もう本当に周りの同期のみんなが一緒に試合出れなかったんですけど、もうこう3年目4年目でどんどんみんなが試合出るようになって、すごくこうなんかまた自分でも燃え上がるようなことをしたいなと思って、でもともと声優になろうと思ったんですよ、アニメが好きで、だったんですけど、うん、まあ、今いる事務所も声優事務所なんですけど、うん、はい、オーディション受かって入ってみたら、はい、俳優やってみないかって言われて、はい、でちょっと俳優をやってみて、でまあいい感じで行かせてもらってるっていう感じですね。
1: もともとその声優を目指してたっていうのも面白い
2: っていうか、誰かの助言によって人生変わってますね。ラグビーやってみないかって、
0: 俳優やってみないかって、そうですね。
2: でも随分ハマってらっしゃるんですか、俳優は。ご自身どうですか。
0: あ、でも確かにもう声優さんの演技力は、一回ちょっと声優やってやってみたことあったんですけど、やっぱり生の声優の方はすごいなっていうのはあって、まあそこから俳優の仕事をやってみて、うん、もちろん演技とかを磨いてったんですけど、うん、やっぱ体が大きいおかげで、まやっぱその役に合ったりするんで、うん、そのおかげでこういろいろ経験を積ませてもらえたっていうのはあるんで、はい、本当に良かったなっていうふうに思いますね。
2: お父様からは、
0: はい、
2: 何事にも謙虚であれ、
0: あ、はい、
2: 天狗になると成長が止まるという、
0: あ、はい、
2: 助言もいただいたことがあると、
0: うん、はい、もう何回も言われてますね、謙虚であれ謙虚であれっていう風に、うん、まあ、多分お父さんの友達ですごい謙虚じゃない人がいたのかなと想像しちゃいますけど、
1: 誰かがいたんでしょうね。ああ、なんないでほしいな、天狗にな
2: る人が。でもね、お父様そんなに、はい、なんかやかましくいろんなことをちっちゃい頃からおっしゃるタイプでもなかった。
0: あ、もう違いますね、やっぱりこうポイントポイント、もう本当に俳優、会社を辞めて俳優になるっていうのもいろいろ決まってからやっぱようやく言えた感じで、まあ、ちょっと言っても、なんだろう、こう怖かったというか、はい、あれがあったんで、母親にはこう相談はしてたんですけど、はい、
2: でも今家族みんなが、
0: はい、
2: ね、俳優を
0: 応援してくれてるんで本当嬉しいです
1: 。楽しみに見て
2: るでしょうね。うん、さあ、後半は角荘さんの、
0: はい、
2: 中の家族の仲の良さをさらに聞くのと、うん、あとふるさと愛知の話もたっぷり伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: ではここで音楽です。三山敏之とニューバードの演奏で黒塚、ところによって交通情報です。三山敏之とニューハードの演奏で黒塚、ところによって交通情報です。

0: 8時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: ホフディラン小宮美希です。
0: インタビュー人の輪、本日のお客様、改めて自己紹介をお願いします。
2: はい、俳優の角蔵です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 角蔵さんへのメッセージがいろいろ届いてますので、
2: ありがとうございます。
0: ご紹介していきますね。
2: はい、
0: 青森県にお住まい、ラジオネームあかねさん、角さん、音声ライブ配信、ファンクラブの配信のお声がとても素敵で、ラジオに出演してほしいなと思っていたので、まんまるへのご出演とっても嬉しいです。
2: ああ、嬉しい、ありがとうございます。
0: ゆうさんもね、今音楽の間に声いいねっていうふうにおっしゃってましたね。
2: ありがたい。
1: 声がいい方、ね、声優って狙ってたって知らなくて、それは確かに声優さんでもまた、でもそれ声優の仕事も来そうですよね、逆に。
2: いや、欲しいですね。
1: 欲しいですか。
2: はい、
1: 来るんじゃないですか、これはもう。
2: この先の仕事ください。
0: 今放送で言っちゃいましたね。
2: はい。
0: 角さんの演じる高虎、力強く頭の切れる文武両道な魅力、日曜の夜8時が生きがいとなっています。
2: 嬉しいですね。
0: ラストスパートまで目が離せません。テーマの仲良しといえば、角さんの飼い猫のうとりちゃんと仲は深まりましたか？
2: はい、
0: うとりちゃんのお気に入りのご飯やおもちゃも教えてください。
1: さらに猫ちゃんまで出てきました。はい、
2: 全然仲良くないんですよ。
1: どういうこと？
2: 一方的に僕が愛してるだけで。
1: あ、なるほど。
2: はい、
0: 猫はね、そういうところ魅力ですけどね。
2: そうなんです。保護猫で、もう結構 4,5 年ぐらい、 4,5 歳ぐらいの時に飼って、子なんで、もう餌もよくチュールとかあるじゃないですか、あれも全然なびかないし、
0: 餌ですね、
2: はい、こうおもちゃとか振るじゃないですか、ずっと僕の方だけを見るんですよ、おもちゃを見ずに。
1: それはいいんじゃないですか。
0: そうなんだ、好きなんじゃない。
1: いや、お客さんの方をずっと取りで何が来ても、
2: そう、警戒してるだけなんですよ。おもちゃやってちょっとおもちゃ見るんですけど、ずっと僕をこのあと何するんだって警戒して
0: る。目はちょっと鋭い感じ。
1: 警戒されてる。
2: 頭がいい子なんで、
0: ガンを飛ばすというかね、目力がきっとある
2: んで。そんなおもちゃじゃ騙されないぞみたいな感じで。
0: ご飯、おもちゃありますかとありますが、お気に入りは、これやってるとき機嫌がいいってときなんかあるんですかね。
2: うわー、いや、もう本当にノータッチの方が機嫌がいいですね。
1: 構われたくない。
2: はい。
0: 干渉しないでくれ。
2: 僕がまあ、こう、パソコンとかで、いるときはもうおとなしいんですけど、立ち上がると、やっぱちょっと嫌な顔して、さーってどっか行っちゃって、ベッドの下に隠れたりとか。
0: まあ、過去に何かね、あるかもしれません。
2: そうなんですよね。
0: だんだんじゃ距離が縮まっていくと。
2: ああ、でもまあ、距離は本当に近づいて、まあ、だから向こうがあんまり僕のことを怖くなくなってきてるのかなっていうのは感じますね。前は本当にずっとベッドの下から出ないぐらい、怯えてたんで。
1: 怯えてた。
2: はい。
0: 名前は、うとりちゃん。
1: うとりちゃん。
2: これはでも、保護猫の時から、

0: リっていう名前で、はい、もうなんか珍しいし可愛い名前だから、うとりっていう名前をそのまま使わせていただきました。
1: 確かにインパクトありますね。じゃあもう一ついきますね、はい、長野県にお住まいのライオンダンスさんからいただきました、本日のゲスト角荘さんと聞いて、嬉しいです。角さんの初めて認識したのは大泉洋さんが主演されているラグビーのドラマ、はいはい、そこから気になってスーパー戦隊のブラックを演じた時に決定的にファンになりました。
0: あら、ありがとうございます。
1: 民のために手を汚す、裏切りの裏取引も辞さないキャラはインパクト絶大、うん、そして豊臣兄弟の高虎役、初登場は14歳の設定でしたがスーパー戦隊で12歳の役もやりましたので違和感全くありません。いろいろやってますね。
2: 12歳役も、
0: もうそれもなんかこう特撮特有のなんかもう、はい、もうやっちゃえみたいな感じのあれだったんで12歳にはちゃんと見えないです。でそのまあ僕大人のみんながこう子供になっちゃうっていう設定なんですけど、はい、他のその戦隊の5人はみんなちゃんと12歳の子たちを使って僕だけでかいっていうギャグなんで、
2: なるほど、そういうこと、
0: はい、12歳のわけがないんですよ。
1: でもどうでしょう、これからなんか上だと何歳ぐらいまで演じたことがあるんですか、ギャグ。
0: ああ上だと、はい、あれ何歳だったか、でも5、60歳のやつを、うん、まあ、はい、それは時代劇なんですけど、まあ、白髪のカツラとか、はい、髭を生やして、それが一番確か上だったかなと思います。はい、
2: まあ、上はね、なんとか
0: メイクとかで、はい、若さは無理ですね。

0: 想像ですけど、はい、力士の役もされてるんですよ。
1: ああ、そうですね、はい。
0: それも増やしてらっしゃいますね。
1: あ、それも増やしましたね。はい。
0: 増やし、減らすんですその後は。
1: あ、もちろん減らした方が体にいいんで。はい。
0: じゃベスト体重は？
1: は90キロがいいかなっていう感じですね。はい。
0: じゃ20キロちょっと。
1: はい。
0: 役が終わったらじゃあ、
1: 落とします。
0: 落とすと。
1: はい。
2: どっちの方がまだ楽ですか？
0: あ、それ知りたい。
2: 増やすのと減らすの。
1: うわー、ま、でも増やす方が大変だったんですけど、前作で増やしたおかげで結構今回サクッと上がったんですよ。で、前作は落とすのめっちゃ簡単で、ちょっと食事をもうお腹いっぱいでやめるだけでもうどんどんどんどん落ちてたんですけど、今回落とすの大変なんじゃないかってちょっと
2: これが、
1: はい、やってみないとわからないですけど、はい。
0: 食事は今意識して多めに取ってらっしゃるんですか？
1: あ、でも今キープなんで、はい、今はそんなにお腹いっぱいぐらいを食べるぐらいですね。はい。今まではお腹いっぱいからさらに食べて増量って感じだったんですけど、それをやめてキープっていう感じですね。
2: 増やすのも先生大変そうですよね。
1: そうですね。増やす方が僕は、まあ、前回は大変で、やっぱ100キロの壁があって、
2: 100キロの壁が
1: なかなか100キロ超えられないんですけど、やっと超えたと思ったら今度105キロの壁があって、で110キロの壁があってっていう。
0: 痩せる人の視点でそのフレーズ聞いたことあるんですけど、増やす時もやっぱ壁あるんだ。
1: 壁があるんですよ。
2: なかなか増えない。そんな一気に。
1: いや本当に。
0: ちなみに好物は何ですか？
1: 好物はまあ焼肉とか唐揚げとか。
2: 増えそうだね。増えそうだ
1: な。お肉が好きですかね。はい。
0: 落とす時にそれ我慢しなきゃいけない。
1: ああ、でも量を単純に減らせばいいんで、そんなに
0: いけます。
1: はい、多分それで、まあ運動量も上げればっていう感じですかね。やっぱこうね、食べるのが好きなんで、運動量増やして食べた方が性には合ってるんで、本当結構トレーナーの方がおすすめするのは食事を下げて運動量はそんなに上げないみたいな感じがあるんですけど、僕はやっぱ食べるのが好きなんで、
2: 食べて運動、
1: はい、その分動いこうっていう感じですね。
0: 以前ドスタに出てらっしゃって、
1: はいはい、
0: お兄さんがサプライズで、
1: ね、ああ、びっくりしましたね。はい、来ました。
0: 出演されて、
1: はい、
0: お兄さんシュッとされてますよね。
1: あ、そうですね。はい。だから、よく街とか一緒に歩いてると、はい、まず兄が話しかけられるんですよ。今は違うんですけど、特撮やってた時とか、はい、あとはその、さっきほど言ってたラグビーのドラマの時とかは、まず兄が話しかけられたりとかして、はい、で、僕が太ってる時は、ああ、こっちが、みたいな感じになることが多いです。
2: お兄さんが、各層さんですかっていうふうに声をかけられる。
1: はい。
0: そういう。じゃあ本当にベスト体重になった時はお兄さんのような。
1: ああ、そう。まあでも、ああ、でもそうですね。はい。兄ぐらいの出頭ではないですけど。
0: 数年前の写真見ると、並ぶとどっちがどっちか分かんないぐらいよく見てらっしゃる。
1: そうですね。
0: 体型もね。
1: はい。
0: もう一ついきます、はい。静岡にお住まいのハラディアン同盟さん。3年前の戦隊もの、キングオージャー。各層さんのことを、この作品で知りました。劇中で演じた役、10歳の頃を演じられて、ちょっと待って、
2: さ
0: っき
2: 12歳、
0: 10歳の頃を演じられていた角さんの姿、面白くて忘れられません。静岡で開催されたファイナルライブツアーにも足を運びました。生で角さんの姿も見ることができ、いい思い出です。これからも活躍期待しています。
1: ありがとうございます。
0: そうなんだ。
2: 10歳もやってた。
1: あ、いや、多分同じだと思います。
2: 同じ。
0: 12歳っていうのが、まあ、10歳の頃とか。
2: ああ、なるほど。
0: はい、ちなみにこう、はい、やってみたい役、うん、この先こんな役やってみたいとあります？
1: うわー、やってみたい役、うん、まあでもちょっと体が大きい役、はい、まあやってみたいんですけど、まあ頭を使うキャラクターとかもやっぱりこうやってみたかったりしますね。こうスマートな役とか、はい、できるかな。
0: あ、でもそういうちょっと謎めいた感じやってみたいと、
1: はい、やってみたいですね。はい。
0: さあ、ここからはちょっとふるさとの話も伺っていきたいと思いますけども、はい、地元愛知県は名古屋の、
1: はい、名古屋です
0: ご出身ですね、はい、うん、なんかもうすぐ始まりますけどアジア大会の、
1: あ、はい、
0: なんかトーチリレ
1: ー、あ、そうです、
0: 聖火ランナーを先月
1: 聖火ランナーやりました、
0: されてましたね、
1: はい、
0: どうでした、ふるさとをトーチを持って。
1: いやー、もうちょっと感慨深かったですね。はい、母親も来てくれて、でお帰りとか、
0: 声かけられ
1: て、声かけていただいて、まさかそのオアシスっていう結構名古屋では有名な、はい、
0: シンボルですよ。
1: あ、そうです、
0: NHK のね、
1: はい、
0: 目の前です。
1: あそこを走ったん

0: ドラマにも出演されました、はい、おでこに名古屋って書いてて、はい、なんかそれをなんか裁判で裁かれるという役なんですけど、
1: はい、どういうことですか。
2: 名古屋がこのご当地のものを、例えば三重とか、なんだ天むすとか三重のものなんですけど、名古屋のものですよってお土産で出したりとか過去してたんで、これはちょっと犯罪じゃないんですかみたいな、こう名古屋の擬人化と三重の擬人化とか、あとは長久手とか、その愛知県内のいろんなところが、擬人化してこう訴えられるっていう、訴えられる方で結構そうですね、それはスマートな役をやってましたね。
0: スマートですね、
2: はいはい、
0: スーツを着てね、はい、出演されまして、岡崎がね、はい、家康はうちのもんだって、あそれは争い合うという、ね、
2: シーン、同じ愛知だからいいじゃないですかとか言ったりして、
0: ふるさとの、ね、言葉も、はい、あと核ダンスも披露されたりしました。
2: ああそうですね、
0: ガッツポーズ、核源氏さんがね、勝利の時に、はい、結構ね、はい、ガッツポーズするっていう、
2: やらせてもらいましたね、
0: はい、思い出もいっぱいある名古屋ですけど、はい、ふるさとに帰ったら必ず行く場所、うん、あと食べたくなるものって何でしょう、
2: まあこれ家族みんなが、はい、帰るたんびに行ってるんですけど、地元のとんかつ屋さんが、はい、もうちっちゃい頃から行ってたんで、まあ名古屋といえば味噌カツ、
0: はい、
2: もうやっぱ東京でなかなか味噌カツを食べれないんで、
0: いやそうですね、
2: はい、やっぱ美味しいですね。なんか帰っていくと兄とかにそこの味噌を買ってきてくれっていう、はい、頼まれたりして、
0: あ味噌カルチャーですからね、愛知県はね。
2: そうなんですよね、なんかこっちでもとんかつ食べるんですけど、味噌ないともったいないなってちょっと思っちゃったり、
1: こっそり持ってってよ
2: こっそりかけて、はい、したいぐらい
0: でもね、愛知の人は比較的冷蔵庫にマヨネーズ、ケチャップと並んで、はい、味噌 の、はい、そのチューブを入れて、はいはい、それをなんかつけてね、はい、召し上がる方多いんですよね、あと味噌カツもなんかシャバッとしたタイプと、
2: はい、
0: ドロッとしたタイプ、どちらですか。
2: 僕はドロッとタイプですかね、はい、
0: そこ結構分かれる、
2: 分かれますね、はい、
0: 他にあります、味噌カツ以外にも。
2: 味噌カツ以外に、僕がまあこうちょっと会社員だった頃に、はい、その会社の近くのラーメン屋がごまラーメンっていう、はい、ジャンルなんですけど、まあピリ辛の辛いラーメンなんですけど、はい、そこを結構行ってた、会社員の時に行ってたんで、やっぱあの味をもう一回食べたいって言って食べに行ったりしますね。
1: やっぱりでもちょっと我々も描いてるイメージで、やっぱりそういうちょっと濃厚とか辛いとかそういうのが好きなんですか、うん、名古屋の。
2: ああどうなんですかね、僕もあんま辛いものは

0: なんですよ。僕も最初食べた時ごまって感じなんですけど、うん、でも確かにごまもかあの砕いたやつが入ってたりとかして、はい、あピリ辛のごまラーメンっていう、ね、
1: はい、台湾ラーメンとも違う、
0: ね、違うんですよね。あそこでしか食べたことがないんで、どういう名前なのかジャンルなのかちょっとわからないんですけど、
2: 食べたいなそれ、
0: はいはい、ぜひ食べてほしいですね。
1: あとなんか名古屋の言葉、はいはいはい、この言葉が好きってあります？
0: 名古屋の
1: 名古屋弁、
2: 名古屋の、
0: わあ、でも友達がすぐダラーって言うんですよね、
2: はい、ダラーってのはドルのことじゃなくて
1: ダラーです。
0: そんなグローバルじゃなくてですね
2: アメリカ人がドルのことを言ってるわけじゃなくて
0: あれじゃなくてですね、あの何々でしょみたいな感じで何々ダラーって言うんですけど、それがなんかちょっとキャッチーで僕もたまに出ちゃうんですよね。何々だ
2: ら、確かにキャッチーですよ。なんかちょっと可愛い、はい、だらだろっていうこと。
0: そうですね。何々でしょみたいな感じ、うん、時に何々だらーって、
1: だらー、はい、ってのがポイントなんですね。だらーじゃない、
0: だらっていうのが。
1: お兄さんと話すときは名古屋弁出ます？
0: あ、でも元々名古屋ってそんなに方言っていうのがなくて、だから結構高校とか行っていろんなところから来て、ようやくこうそのだらーとかいう言葉を聞けたりとかして、だからそのより珍しくてですね、そのダラー言葉が、
2: ダラー言葉
0: 、ね、使っちゃいますね。
1: 俳優としてもね、歩みはもう10年、
0: ああそうですね、もうすぐ10年になりますかね。ね、はい、
1: どうですか、やっぱりこうこの道に入ってきて、はい、やっぱり転職だな。
0: ああ転職ですね。なんか会社員の頃はやっぱりこう現場からこうしろ、あの上司からこうしろみたいな感じで板挟みみたいなことがあったんですけど、まあこれはやっぱり板挟みっていうのはそうそうない現場なんで、すごくストレスフリーな感じでやらせてもらってますね。
1: オンリーワンでね、いられますもんね。
0: そうですね。なんか現場の方もあのすごくこうなんていうんですかね、こう丁寧に対応していただいて、はい、それがやっぱ、過去会社にいた頃と比べるとすごくやりやすい感じちゃいますね。はい。
2: でも声優にもチャレンジしてほしいです。声優、
0: 声優、ああ本当に声優やってみたいですね。はい。
1: おしゃべりもとっても自然と、
0: あ本当ですか、ありがとうございます。
1: ラジオ番組はどうですか。
0: いや、やってみたいですね。
2: ここでいろんな仕事の選択肢
0: をいろいろやってみたいです。はい、本当に
1: ふるさとからメッセージも届いてます、はい、愛知県のラジオネーム、はい、小枝さん、はい、豊臣兄弟毎週楽しみに見ています。
0: ありがとうございます。
1: 4月に、滋賀県の高良町でトークショーに参加しましたよ、
0: うん、あ、ありがとうございます、
1: はい、拡散を間近で見て人懐っこい大型犬みたいと思いました。これは褒め言葉なんです
2: か。褒め言葉でしょ。
0: いつも言われます。
1: 大型犬みたいって言われます、はい。ニコニコと穏やかに話す姿に好感度アップ。これからのドラマの展開も期待しています。
0: ありがとうございます、ね
1: はい、それからこちらも豊臣兄弟ですね、福井県にお住まいのラジオネーム虎之助さん、拡散、豊臣兄弟楽しく毎週見ています、楽しすぎですと、高虎、徐々に心を開いていく過程面白かったです。今では豊臣ファミリーになくてはならない豪快で心優しき、中心ぶり、ラガーマンと伺って納得ですと、ね、うん、これからもたくさんの困難が待ち受けていると思いますが、時々心が折れそうになる秀長殿、変わらずお支えくださいませ、
0: はい、
1: 温かく皆さんが、
0: はい、ありがたいですね本当に、うん、
1: じゃあ改めて、はい、どうでしょう、これからの夢希望野望があれば、
0: 野望、うんうん、まあでももっともっとこういろんな人に知ってもらいたいですね、うん、でもっとこうあの素晴らしい作品に、出会ってこうたくさんの人をこうなんだろう感動させたいっていうとなんかおこがましいですけど、うん、やっぱこう感動を届けたいですね、うん、はい、
1: ゆきさんどうですか今日ね、たっぷりとお話を伺って、
2: いや最後のコメントの時の最後にあのダラーつけてほしかったですけど、
0: ダラーいうタイミングなかったですね。
2: 最後ダラー言ってほしいなっていうのは正直思いましたけど、いや本当にでも人がなんかすごいなんか横にいてなんか、はい、なんかニヤニヤしてきちゃう感じの、
0: 本当ですか、
2: すごい。ほがらかで
1: 初めてお会いしたのに、初めて会った気がしない。
2: しない、本当に。
1: って言われません？
0: いやいや、言われ、どうですかね。わからないです。いや、でも嬉しいです。
1: ありがとうございます。なんか新たな魅力、はい、今日ね、発見することができました。俳優の格闘さん、また、はい、遊びに来てください。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

では今週は黒ブラックにちなんだリクエスト皆さんからいただいておりますが、埼玉県にお住まいのラジオネームきびたきさんから、スーパーフライの力強いこのロックバナンバーをお願いします。落ち込んで心が真っ暗になった時、パワフルな歌声、前向きな歌詞、気持ちをリセットしてくれる私の特効薬ですというメッセージも頂戴しました、はい、では埼玉県のきびたきさんからのリクエストです。スーパーフライ黒い雫。

0: ラジオネームきびたきさん、リクエストありがとうございました。お送りしたのはスーパーフライ黒い雫でした。さあ格闘さんへのね、はい、感想なども届いてますので、はい、ちょっとご紹介していくと、静岡にお住まいの直江さん、高虎さん、すごく声がよく聞きやすいお声、高虎さんのイメージ通り格さんですね。豊臣兄弟毎週楽しみにしています。次の大河の時は仲良しのお兄さんと出演してください。
1: おー、ついに兄弟で。
0: お兄さんまだね2作品ぐらいしか出てらっしゃらないというお話でしたけどね。でもちょっと気になるし、
1: 見
0: て
1: み
0: た
1: いですね。
0: 京都府のフラダンスの犬さん、その大きな張りのあるお声はお父さん譲りかな、うん、当時各源氏投手は最後のバッターを抑えたらスタンドまで聞こえる大きな声でマウンドで雄たけびを上げていました。球場でよく見ていました。これは角ダンスっていうね、シャーみたいな形でね、はい、雄たけび上げてらっしゃいましたね。目元が

0: お父さん、なんか優しい感じの
1: 音
0: で似てらっしゃるかなと僕は思いましたけど、
1: ね、今日あのセリフをガー読んでくれてる、本当に横で聞いててもものすごいその
0: 声
1: の
0: 張
1: りのある
0: ね、あとあの優しい感じのね、良かったですね。玉軽さんも、賀来さんはナレーションとかラジオのお仕事ぜひということで声に惚れた方多かったようです、うん、NHK ラジオまんまる、では続いてはこちらに参りましょう。虹またぎアウトロクイズ、分かったあなたは X、 ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポスト、まんまるホームページからも答えを送ることができます。ファックスは 03-3481-4495、 03-3481-4495。 リクエストテーマ黒にちなんだ曲から、では5秒からいきます。アウトロゴー。特徴ありありですねこれね。
1: 特徴
0: あり、あれゆひさん、じゃあ倍いきますよ、はい、10秒です。アウトロゴー。1990年の曲、歌詞に黒い靴が出てきます。バンドが登場する番組にも出演された経験がある。
1: あ
0: ーね、大好きだったあの人です。
1: あー、1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。気象庁は今日午後1時半、東京23区と多摩地方、茨城県、埼玉県、神奈川県、千葉県、山梨県では今後線状降水帯が発生する可能性があるとして、線状降水帯半日前予測を発表しました。線状降水帯が発生する可能性のある期間は、山梨県が今夜から今夜遅くにかけて、東京23区と多摩地域、茨城県、埼玉県、神奈川県、千葉県が今夜から明日明け方にかけてです。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、非常に激しい雨が降り続き、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。ハザードマップでお住まいの地域の災害リスクを確認して、早めに備えを進めてください。記録的な大雨となり一時特別警報が出された伊豆諸島北部では、今もレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。前線が停滞しているため、関東甲信ではこれから明日にかけても非常に激しい雨が降るところがある見込みで、これまでの大雨で地盤が緩んでいることから、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。西日本から東日本にかけて停滞する秋雨前線に向かって、南から暖かく湿った空気が流れ込み、関東甲信は広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっていて、局地的に雨雲が発達しています。伊豆大島で今日午前2時40分までの48時間雨量が 757.5ミリと、平年の9月1ヶ月分の2倍を超えるなど、伊豆諸島北部の各地で記録的な大雨となり、大島町と豊島村、新島村にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。前線がこの後も停滞するため、関東甲信は大気の非常に不安定な状態が続き、明日にかけて断続的に雷を伴って激しい雨が降り、局地的には非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部で150ミリ、甲信で130ミリ、関東北部で100ミリ、伊豆諸島で40ミリと予想されています。さらに明後日昼までの24時間には、関東南部で120ミリ、甲信で100ミリ、関東北部で80ミリ、伊豆諸島で50ミリと予想されていて、明後日にかけて大雨となるところがある見込みです。関東や伊豆諸島ではこれまでの大雨で地盤が緩み、少しの雨でも災害の危険度が高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは

0: 大井町田と御殿場の間の左ルートの吾妻山トンネル付近で工事が行われていて2キロの渋滞です。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは神奈川県の小倉山トンネルで2キロ半、海老名ジャンクションで4キロ半渋滞しています。一般道路。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 2時の NHK ニュースです。気象庁は今日午後1時半、東京23区と多摩地方、茨城県、埼玉県、神奈川県、千葉県、山梨県では今後線状降水帯が発生する可能性があるとして、線状降水帯半日前予測を発表しました。線状降水帯が発生する可能性のある期間は、山梨県が今夜から今夜遅くにかけて、東京23区と多摩地方、茨城県、埼玉県、神奈川県、千葉県が今夜から明日明け方にかけてです。線状降水帯半日前予測は東海や四国にも発表されていて、発生する可能性のある期間は三重県でこれから明日朝にかけて、愛知県と静岡県、岐阜県で今日夕方から明日朝にかけて、高知県で今日の夕方から明日昼前にかけて、徳島県で今日の夜遅くから明日昼前にかけてです。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、非常に激しい雨が降り続き、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。ハザードマップでお住まいの地域の災害リスクを確認して、早めに備えを進めてください。高市総理大臣は自民党の役員人事で新たに小林政務調査会長を留任させる方向で調整に入りました。幅広い分野の政策に精通する小林氏を留任させ、重要政策を推し進める狙いがあるものとみられます。自民党は今日午前の役員会で党の役員人事について総裁である高市総理大臣に一任することを決めました。高市総理大臣は早ければ来週にも人事を行う方針で、これまでに麻生副総裁、鈴木幹事長、萩生田幹事長代行を留任させる方向です。そして新たに小林政務調査会長も留任させる方向で調整に入りました。高市総理大臣は昨日総理大臣官邸で小林氏らと会談していて、幅広い分野の政策に精通する小林氏を留任させ、食料品の消費税減税など重要政策を推し進める狙いがあるものとみられます。また政権運営の安定につなげるため、去年の総裁選挙で争った小林氏を留任させる判断をしたものとみられます。アメリカがカナダに追加関税を発動し、カナダも対抗措置を打ち出す中、トランプ大統領はカナダの航空機大手ボンバルディアの航空機のアメリカでの販売を禁止すると SNS に投稿し牽制しました。アメリカとカナダの貿易協議が決裂したことを受け、トランプ政権は先月、カナダの乳製品など幅広い製品を対象に 50% の追加関税を発動し、カナダもアメリカの鉄鋼製品などに今月8日から関税を課す対抗措置を打ち出しました。こうした中、トランプ大統領は7日、カナダの航空機大手ボンバルディアの航空機について、

アメリカでの販売はもう一切禁止だ。我々の市場を望むならアメリカで製造しなければならない。我々を貯金箱のように扱うのをやめなければならないと SNS に投稿し、カナダを牽制しました。カナダの航空機をめぐってトランプ大統領は、ボンバルディアなどが製造する航空機についてアメリカでの認証を取り消すなどと主張しています。そして訃報です。たけし軍団のメンバーとして民放のバラエティ番組などで活躍したお笑い芸人のグレート義太夫さんが昨日亡くなりました。67歳でした。グレート義太夫さんは東京都出身で、ビートたけしさんが率いるたけし軍団のメンバーとして、俺たちひょうきん族など民放のバラエティ番組を中心に活躍しました。また30代で糖尿病を患い、自身の闘病体験についての書籍を出版したほか、各地で講演を行うなどの活動も行っていました。所属事務所によりますと、グレート義太夫さんは昨日亡くなったということです。67歳でした。ここまで全国のニュース、小野文明でした。時刻は2時5分です。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: ホフディランの小宮山雄飛です。
0: これ東京の東側を望むことができる窓があるんですけど、
1: はい、窓がある、はい、
0: 遠くにスカイツリーが天気がいいとはっきり見えるんですけど、はいはい、今日ちょっと霞んでるんですよね。
1: そうですね、ちょっとまたね、この渋谷の付近はそうでもないですけど、ちょっと向こうが割と曇ってきてる感じが見えますね。
0: 今日は湿度が 80% を超えているということもあるので、ちょっと見通しがね、都内でもあまり良くないという状況なんですが、うん、西日本、関西を中心に激しい雨がね、今降っているところもありますし、はい、この後線状降水帯がまた発生する可能性も、
1: はい、
0: 全国各地であるかもということなので、ちょっと雨が降ってなくても雨への注意警戒というのをここ数日続けていただきたいとも思います。さあ、まんまるです。2時台です。アウトロクイズの答え合わせ、
1: はい、
0: じゃあまずヒントのおさらいからいきますかね、はい、1990年の曲です、うん、歌詞の中に黒い靴が出てきます。
1: ああ、
0: でバンドが登場する番組にも出演、これからが楽しみなバンドの皆さんが登場するという、はい、伝説的な音楽番組、はい、こちらにも出演されているという皆さんでございますが、はい、じゃあ改めて聞いてますかね、はい、じゃあ5秒からいきましょう。アウトロゴー。ね、ゆうひさんは分かったいらっしゃるんですかね。
1: 曲は分かったんですけど、正直曲名がで、歌詞もある程度分かるんですけど、はい、曲名がどれなのか。
0: じゃあ10秒で何となく掴んでください。はい、いきます。10秒いきましょう。アウトロゴ
1: ー。いや、まあでも10秒とか掴めるものでもないんですけど、
0: ね、そうですね。タイトルは出てこないです。歌詞は出てきてます。
1: 歌詞出てきてますよ。
0: ああ、なんかとにかくいろんなものが。
1: いろんなものをもらった、はい、話ですよね。
0: はいはいはい。
1: いろんなものをもらった。
0: ご自身でおっしゃってますよ。それはすなわち何かを言えば曲のタイトルで、じゃあいきます。
1: はい。
0: じゃあバンド名。
1: バンド名はジッタリンジン。
0: ジッタリンジンの、はい、じゃあ曲のタイトル、ものをもらうんでしょ？
1: ものをもらう。
0: はい。そう、ものをもらうっていうのは？
1: 誕生日。
0: 誕生日。
1: 誕生日じゃない。
0: 外来語です。外来語。外来語。
1: どういうこと？バースデー？
0: 何ですか？そういう、英語にしてってわけじゃない。バースデーに何もらう？
1: あ、プレゼント？
0: 最後のアンサー？
1: 最後のアンサー。
0: じゃあ正解こちら。
1: お、やった！やったー！
0: まあほぼ誘導でしたね。ジッタリンジンのプレゼント。
1: プレゼントなんですね。
0: 相手にもらった数々の個性的なプレゼント。これ嬉しそうに序盤歌ってるんですけど、ええ、最後に彼女がいたことを知っちゃって、で、全部捨てちゃうという話ですよね。
1: あ、
0: はい。
1: 最低のやつだったんですね。
0: まあ、誰が最低かは
1: それかは分かんないけど。
0: 真偽ですけどね。
1: あ、そうなんだ。
0: ジッタリンジンのプレゼント。は
1: い、じゃあ。

0: 本日の虹またぎアウトロクイズ、正解はジッタリンジンプレゼントでした。クロムさんもね、正解を聞くと分かるアウトロクイズって、まあなんか、そういった気分の方多かった。ああ、この曲かみたいなね。
1: そうですね。
0: 感じだったかもしれません。じゃあ正解した皆さん発表していきましょう。まず X です。じゃあこちら、崩れそう管理人さん、里芋坊主さん、天井員里姫さん、文房具009さん、山猫健さん、菊花の

0: 川さん、キアカモネギさん、ウスラネオンさん、アリッカさん、キララさん、チョロさん、リンテン石村さん、アルプステオンジャハイジさん、マーボー豆腐カレーさん、チャチャマルさん、カルサンタさん、風上西さん、福山雅テルさん、犬山の横助さん、コバさん、プティさん、月の音色さん、ニャンニャンさん、マチルダさん、芝川さん、ターキーさん、福井さん、ナンジャイさん、ノリホさん、田舎育ちさん、リョータン母さん、ウルコミさん、江戸のイソシマリンさん、ジュンコロニンさん、ササツカさん、ハレハレ Z さん、以上の皆さんでございます。じゃあ投稿フォームからいただきました、はい、源泉かけ流しさん、ケアリスミスさん、庭の木地場とさん、勝利さん、コリンさん、大山アナウンサーのファンさん、ラジオマンさん、ミャーさん、ルークさん、愛媛の大量さん、それから姫さゆりさん、ラッテさん、大将と大将党さん、ナッキーさん、中野さん、SUPRA36 さん、猫またぎさん、ニャッキ三兄弟さん、ココチョコアさん、菜の花斉藤さん、パンの耳さん、匿名でいいですさん、テッチーファンのなっちゃんさん、チーノさん、ダラーを流行らせる会会長さん早いですね、
1: 早いな、
0: 結成は早いですね、はい、水戸市のエリーさん、それから B サイドさん、愛しのエリーさん、あ、水戸市のエリーさんと似てますね、北斗とあずきとハヤトのパパさん、小野市のたけちゃんさん、路地裏の J ボーイさん、バナナプリンさん、元祖調布のいよちゃんさん、サデボロケさん、菜の花斉田さん、他大勢の皆さん、投稿フォームの方が多かったですね。
1: 多いですね、今日は。
0: ファックスはみかんのしっぽさん、正解ということで、
1: はい、
0: ゆいさんも含めまして皆様大正解おめでとうございました。ゆいさんに誘導しすぎという投稿もいただきました。
1: すいませんね、
0: 今後につなげたいと思います。
1: いただいて、
0: はい、というわけで本日の、西畑アウトロクイズでございました。じゃあ皆さんからのメッセージご紹介していきます。今日のメッセージテーマ、仲良しです。
1: はい、こちらですね、東京都のいちごミルクサンドさんですね。
0: はい、
1: 小宮山雄一様、高山様、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 初めてメッセージをお願いいたします。
0: おお、ね、おお、いらっしゃい。
1: 私の、
0: いらっしゃい。
1: 私の仲良しは、うん、毎朝すれ違うお散歩カートに乗る保育園児です。
0: あー、かわいいですね。
1: みな年齢別に色分けされた日よけのフラップキャップをかぶり、とても可愛いです。手を振ると振り返してくれて、こんにちはと挨拶もしてくれます。保育園児の皆さんにはありがとうの言葉では言い尽くせない元気をもらえる仲良しさんです。
0: わかりますね、かわいいんですよね、あのみんな乗ってね、
1: みんな乗ってこうなんかね、あの可愛いですよね、あの歩いて散歩のね、その、うん、年の子もいたりするけど、ね、あの乗っかってるやつを引っ張られてるあの光景が、なんともこう可愛らしい、
0: 好奇心旺盛で、キョロキョロキョロキョロしててね、でなんか発見したら一緒に指さしてキャキャって笑ってたりして、
1: 笑ってる、あれでも引っ張るの大変なんですから、思えば先生というか、
0: あと前で引っ張って後ろで押したり、
1: はいはいはい、ま
0: あ、状況確認をする、
1: そうですよ ね
0: 先生いらっしゃるんでね、あれ大変だと思いますよ、
1: ね、本当にご苦労、我々はなんか幸せを分けてもらってる感じですけど、
0: いやいや、なんかついねこう笑顔になっちゃうというか、なんかいいもの見ちゃったなっていう気分に、ね、うん、なりますよね。
1: お散歩カートに乗る保育園児、
0: いや、わかります、ありがとうございます。また投稿ね、ぜひお寄せください、はい、こちら岐阜県にお住まいの、せっこさんからいただきました。男女の仲は成立するかという命題、
1: うん、
0: 若い時によく語られたものでした、
1: うん、
0: 私は少なくとも2人の女友達がいました。この方男性です。
1: 男性で、
0: お互いに若い時から恋愛などについて貴重なアドバイスをもらったりしてきて、本当にありがたい関係です、うん、ね、男女の、まあ、仲、友情ってことですかね、
1: 成立するか問題、
0: まあ、よくねこういう問いはありますけど、ゆうさん どうですか。
1: 僕は結構成立すると思うんですけどね、
0: まあ、私もあんまりしないと思わない。
1: しないと思う。
0: ゆうさんだってほら、仲良く、ね、年下の
1: そうですね、
0: フリーアナウンサーの方と今爆弁してるじゃないですか、
1: 田中みな実ですね、つまりそれは
0: でも別にね、周りは焼いたりもしない、
1: 割と仕事仲間だと特に成立するんじゃないですかね。同じ同業者とかだとやっぱりなんかこう相談とか含めて一緒にね、
0: そう、こういう場合って女の子の心理どうなのってことを聞いたり、多分せっこさんされてるんですね。
1: なるほど、仲良し、男女仲良し、
0: ね、 これ瀬子さんに同意される方と、ちょっと違う意見をお持ちの方もしいらっしゃったら、
1: そうですね、
0: お寄せいただけたらご紹介できると思います、はい、じゃあもうちょっといきましょう、
1: はいはい、こちらですね、ツッピントビウオカイさんですね、
0: はい、
1: 妻とは三十数年共に過ごしています。オタクの自分に感化され、はい、一緒にアニメを見たりと時間を共有しています。価値観を同じくするのが仲良しの秘訣なんじゃないかな。妻がどう思ってるのかは分かりませんが、まあ、旦那さんの方からはやっぱり同じ趣味、はい、うん、まあ、自分のこのちょっとオタクっぽいところを一緒に楽しんでくれて、はい、こうアニメとか見ていると、ただ妻の方がどう思ってるかはちょっと
0: これ確認はしてない、されない。
1: そうですよね、確認、でも一緒にアニメ見たりとかしてるっていうことはやっぱりそこで向こうもなんか面白いなと思って一緒に本当は違うの見たいんだなと思って、
0: うまくいってるんだとすれば、逆のスイッチというか、
1: はいはい、
0: パートナーに合わせるということもされてるんじゃないかなと思いますけどね。
1: ツッピントビウオカイさんがの方も奥さんの何らかの趣味とか、は
0: い
1: は
0: い、見たいものとか行きたい場所とか、一緒にとかいうこともあるんじゃないかな、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、でもまあ趣味が特にそのある程度の、ね、年をいってくると、はい、やっぱ趣味が一緒だっていうのが秘訣にはなりますよね、うん、絶対ね、あ、うん、
0: まあね、亭主が健康で家にいない方がいいって考える人も、
1: うん、っていう人も
0: いると聞いたことありますけど、
1: いるでしょうね、これメッセージが来てないだけだとは思います、
0: はいはい、ちょっと皆さん、あの人生の先輩からこの辺り伺えると嬉しいですね。じゃあリクエストいきましょう、黒ブラックにちなんだ曲いただいております。
1: はい、こちら名古屋の隊長さんからですね、
0: はい、隊長さん、
1: ゆさみもりさんの黒をリクエストします、
0: はい、
1: みんなの歌の楽曲でもありました。黒を聞くと猫じゃないけど愛犬のことをいつも思い出しますというわけで、じゃあ行ってみますか、
0: はい、行きましょう。
1: ゆさみもりさんで黒。

0: お送りしたのは隊長さんからのリクエストで、ゆさみもりで黒でした。
1: 2005年2006年みんなの歌、
0: はい、
1: これゆさみもりさんの実体験に基づいた曲だというふ
0: う
1: に NHK の公式ホームページみんなの歌書いてありますね。
0: 猫ちゃん
1: ね、可愛い黒猫の歌でしたね、はい。今日のメッセージテーマ仲良しです。じゃあゆきさんもう一ついきましょうか。
0: はい、はい。こちらですね、宮間さなえさんですね、うん。まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 私とはかなり年の差がある同僚の子と仲がいいんですよ。仲の良さの秘訣は互いの好きな推しをシェアすることです、うん。私が好きな動物ドールハウス玩具やギターバンド、最近ではアイドルライブカードゲームを一緒にプレイしています。いろいろと情報交換もできるし楽しさ倍増です。
1: へ
0: ー、推しの共感、
1: 年齢を超えて、
0: そういう年齢、そうですね。この方多分男性で、はい、70代の方なの。
1: おお、じゃあ随分若い方と交流があるってことですかね。
0: そうですね、90代の方とかじゃないですけどね。
1: まあ推してるものにも言いますけどね。
0: そうですね、随分
1: 上に、そうか、まあその可能性もゼロじゃないかもしれません。
0: あ、ごめんなさい、違う、こちら50代の女性でした。
1: あ、次のメッセージ
0: 50代の女性の方で、
1: どっちも可能性ある
0: かもしれない。どっちも可能性あるんですよね、下か上からかなり離れた同僚とでも。
1: いいですね、うん。
0: アイドルライブカードゲームなど
1: で。あ、推し、そうか、推しの仲良し、いいですね。皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。じゃあここで音楽お届けしましょう。山本フォーザン with シャープ&フラッツの演奏で黒田節です。あ、失礼しました。増田美希夫の演奏で、黒水仙ですね。ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌から奥野正代キャスターです。奥野さんこんにちは。
1: はいこんにちは。はい、札幌市中心部は曇り空です。この時間の気温は 24.8 度となっています。さて札幌市中心部にあります大通公園では今週の金曜日から来月3日まで北海道の味覚が楽しめるグルメイベントが開かれます。札幌オータムフェストといいまして、道内各市町村の特産品、ご当地グルメ、お酒など延べ300店舗が出展されまして、はい、毎年200万人以上が訪れる美味しいイベントとなっています。札幌に来る予定のある方はぜひお立ち寄りください。ではニュースをお伝えします。
0: はいお願いします。
1: 8年前の胆振東部地震で道内で大規模な停電が起きたことを教訓に、停電で使えなくなった信号機を復旧させる訓練が音更町で行われました。この訓練は8年前の9月6日に発生した胆振東部地震で道内のほぼ全域が停電したブラックアウトが起きて交通に影響が出たことを教訓に、音更町の国道の交差点で帯広警察署の警察官14人が参加して行われました。訓練は大規模な災害による停電で信号機が使えなくなったという想定で、実際に信号機に供給される電気を止めた後、警察官が交通整理をしながら信号機の電源ボックスに移動式の発電機を接続して復旧させるまでの手順を確認していました。帯広警察署第一交通課の高谷正信課長は、災害は想定外のものだが、想定外を想定内にできるように普段から訓練をしていきたいと話していました。札幌からお伝えしました。
0: 奥野キャスターでした。次は東北仙台です。津田義明アナウンサーです。津田さんこんにちは。
2: はいこんにちは。仙台は曇り空、気温は24度ほどです。午前中少しだけ日の差す時間もあったんですが、はい、昼過ぎからは厚い雲に覆われています。ではお伝えします。
0: お願いします。
2: 宮城県石巻市は県が配分する宿泊税交付金を活用して市内の観光施設や震災遺構を巡ることができる周遊バスの運行を始めました。周遊バスは仙台市に本社がある宮古バスが先月29日から土日と祝日限定で運行しています。午前8時台から午後4時台まで1時間おきに石巻駅を出発するバス、合わせて1日9便です。海鮮や土産物を購入したり食事ができたりする石巻元気市場や道の駅常盆の里、それに震災遺構の門の脇小学校など7箇所に停車します。乗り降りは自由で、乗車券は宮古バスの石巻駅前案内所か車内で買うことが可能で、中学生以上は1000円、小学生は500円、

0: 留学時は無料となっています。県が徴収した宿泊税は仙台市以外のすべての市町村に配分され、石巻市によりますと今年度の宿泊税交付金1600万円余りのうちおよそ850万円を周遊バスの運行に充てるということです。石巻市観光政策課の高橋宏課長は、点在する観光地を巡ることができるよう運行ルートを設定したので、この機会に石巻を訪れていただいて石巻の歴史や食を楽しんでほしいと話していました。周遊バスは11月8日まで運行されます。仙台でした。
1: 津田アナウンサーでした。今度は関東甲信越です。東京のスタジオには小野文明アナウンサーです。小野さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。
1: 東京都心、雲に覆われて今日は湿度が高いですね。
2: そうですね、この時期にしては湿度気温高いなと感じられました、はい。午後2時までの最高気温、東京都心 30.4 度、
1: はい。
2: 東京は5日ぶりに真夏日となりました。で、今日この後の天気は雨が降ったり止んだりとなる見込みです。
1: はい。
2: 今日東京からは民泊に関するニュースをお伝えします。
1: お願いします。
2: 浅草や上野といった人気の観光地がある東京台東区は、民泊の利用者によるマナー違反が深刻化しているとして、来年1月から住宅地などでは新たな民泊の営業を認めない方針を固めました。民泊をめぐっては今年7月に観光庁が通知を出し、法律で年間180日以内と定められている営業の日数を自治体が条例で0日に設定することで実質的に禁止できるようになっています。これを受けて台東区は、一部の利用者のマナー違反による住民生活への影響が深刻になっているとして、住宅地など旅館やホテルの立地が制限されているエリアを対象に新たな民泊の営業を認めない方針を固めました。人気の観光地がある台東区では、2018年のいわゆる民泊新法で住宅地での営業が解禁されて以降、観光客を受け入れる施設が急増しています。住民からはゴミの出し方や騒音などの困りごとに関する相談が区に多く寄せられ、規制を求める声が高まっているということです。一方で、区は既存の施設については事業者や観光客への影響が大きいとして営業禁止の対象とはせず、指導監督の徹底や罰則の強化で対応していく方針です。台東区は条例案を今日から始まる定例議会に提出し、議決を経て来年1月から施行したい考えです。ニューススタジオからでした。
1: はい、小野アナウンサーでした。ネットリリーニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋からは金子さやキャスターです。金子さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。名古屋市内、雨が降り続き、この時間どんどん視界が白っぽくなってきました、はい。先ほど三重県の北部にはレベル3大雨警報が発表されました。東海地方では特に明日の朝にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。今後の雨の降り方に十分注意して、低い土地の浸水や川の増水に警戒してください。ではニュースをお伝えします。岐阜県本市の洋菓子店兼住宅が焼け、3人が死亡した事件で、現場からガソリンの携行缶が見つかっていたことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は周辺のガソリンスタンドで携行缶でガソリンを購入した人物がいないか捜査を進めています。今月5日、本市にある洋菓子店と住宅を兼ねた建物が焼け、警察は現場にいた11人のうちの1人がガソリンをまいて人を刺したとみて、殺人や放火の疑いで捜査しています。この事件では、男性が刃物で刺されて死亡し、女性が火事による一酸化炭素中毒で死亡したほか、70歳の会社役員が店の駐車場の車の中で見つかり、その後死亡しました。また60代の男女2人が怪我をして治療を受けています。警察は現場の建物でガソリンの成分が検出されるか調べていますが、ガソリンの携行缶が現場から見つかっていたことがその後の捜査関係者への取材で分かりました。当時現場の建物に住む女性と中学校の同級生の10人が集まっていて、救助されて無事だった同級生が、死亡した会社役員が事件に関与した、役員は集まりには誘われておらず、姿を見て困惑。

0: 惑したという趣旨の話をしているということです。警察は周辺のガソリンスタンドで携行缶でガソリンを購入した人物がいないか捜査を進めています。名古屋からお伝えしました。
1: 金子キャスターでした。今度は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。近畿地方広い範囲に雨雲がかかっています。強い雨が降っているところもあります。大阪市内中心部は先ほどまでちょうど雨の止み間に入っていましたが、また雨が降り出しています。明日にかけて傘が手放せない状態が続く見込みです。ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 徳川幕府が天皇を京都の二条城に迎えた寛永行幸から今年で400年となるのを記念して、行幸の様子などを伝える資料を展示する特別展が京都市で開かれています。特別展は京都市左京区の美術館千石博古館で開かれていて、江戸時代の寛永3年1626年の9月6日に行われた寛永行幸やその当時の文化を伝えるおよそ80点が展示されています。このうち二条城行幸図屏風は後水尾天皇が二条城に行幸した様子が描かれた屏風です。徳川幕府の三大将軍家光をはじめ、全国の大名の行列や見物客など総勢3226人が描かれています。また二大将軍秀忠の娘で後水尾天皇の妃になった政子が着用した現存する最古の十二人絵なども展示されています。千石博古館の実方陽子学芸部長は、400年前に天皇や将軍などが集まって大行列を作った出来事は戦乱の世から復興する大きなきっかけになりました。貴重な資料が多く展示されているので寛永行幸を知るきっかけにしてほしいですと話しています。特別展は来月18日まで開かれています。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。今度は中国地方、広島からは浦田紗恵子キャスターです。浦田さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。はい、広島市内はどんより曇っています。この時間は中国地方のところどころに雨雲がかかっています。今日は各地で曇りや雨の天気で雷を伴うところもある見込みです。では今日は島根県の話題をお伝えします。
1: はい、お願いします。
3: 安来節の土壌すくいの踊りをイメージしたロボットの技術やアイデアを競う大会が今年は来月に島根県安来市で開かれることになりました。大会の事務局は市内の小中学生のアイデアあふれるロボットを募集しています。土壌すくいロボコンと名付けられたこの大会は安来市などで作る協議会が一昨年から開いていて、土壌すくいの踊りをイメージした衣装を貼り付けたり腰を振りながら進むようにプログラムされたユニークなロボットに注目が集まります。大会では制限時間の3分以内にロボットがコース内の決められたゾーンまで行き、土壌に見立てたピンポン玉をどれだけ多く持ち帰ることができるかを競います。今年の大会は来月25日に安来市の白田中央交流センターで開かれることになりました。去年までは市内の小学生がロボットの制作に参加していましたが、今年は市内の中学生も参加できるようになります。松江工業高等専門学校の学生などが組み立てを手伝うということです。大会の事務局を務める安来氏は安来節をイメージしたロボット作りを楽しんでほしいと話しています。広島からお伝えしました。
1: 浦田キャスターでした。今度は四国松山、掛川正雄キャスターです。掛川さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは。はい、松山は朝から雨が降ったりやんだりの天気となっています。今は雨は降っていません。
1: はい、
4: レーダーを見ますと四国の西半分、そして徳島県の山間部に雨雲がかかっているようです。ただ雨は今日この後太平洋側では夕方からところによって非常に激しい雨の降る恐れがあります。ではお伝えします。
1: お願いします。
4: 温州みかんの収穫が始まるのを前に、栽培が盛んな愛媛県宇和島市のお寺では豊作を願う伝統行事みかん祭りが行われました。宇和島市吉田町の

0: が高く品質よく仕上がっているということです。また今年は収穫量が少ない裏年にあたるため、出荷量については平年に比べて2割ほど少なくなる見込みだということです。愛媛南農業協同組合の伊藤健二常務理事は、梅雨明け以降雨がなかなか降らなかったが、待望の雨が降って高品質のみかんが出来上がってきている、ぜひ皆さんに味わってほしいと話していました。松山でした。
1: 掛川キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡のスタジオからは谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
2: こんにちは、はい、福岡市は1時間ほど前までどんより曇り空で、今も厚い雲が広がっていますが、この時間はところどころで青空が覗いています。ただ夜遅くは雨が降るところもある見込みです。今日は長崎の話題です。
1: はい、
2: 被爆に関する様々な資料を展示している長崎原爆資料館は、自分にとって幸せな時間を子どもたちが絵に描くことで身近な平和について考えてもらおうと作品を募集しています。長崎市にある長崎原爆資料館は、被爆80年となった去年から子どもたちの絵を募集して平和絵画展を行っています。去年は私の大切なものをテーマに、県内の小学生から作品を募集し、笑顔の少年が家族に囲まれながらパンケーキを頬張る姿を描いた作品が最優秀賞に選ばれました。長崎原爆資料館では、被爆81年の今年も県内の小学生から私の幸せな時間をテーマにした絵画の募集を始めています。応募は今月27日まで、郵送のほか持ち込みによるものも受け付けていて、四つ切りサイズの画用紙に描いた作品を長崎原爆資料館のウェブサイトからダウンロードした応募用紙を添えて提出するよう求めています。入賞した作品は来月から11月まで長崎原爆資料館の憩いの広場で開かれる平和絵画展で展示される予定だということです。長崎原爆資料館は、自分にとって幸せな時間を絵にすることで子どもたちに身近な平和について考えてもらうきっかけにしてほしいとしています。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。あなたに合わせて NHK ラジオ、小宮山雄一さんとお送りしています。火曜日のまんまるです、
3: はい、
1: リクエスト、
3: はい、
1: 今週は黒ブラック、
3: はい、
1: にちなんだ曲、皆さんから頂戴しております。宮城県にお住まいのラジオネームアビラのレインさんからいただきました。テーマの黒で思い浮かんだのはブラックジャックです、アニメのブラックジャックのオープニングテーマをお願いします、ブラックジャックは私の憧れですというメッセージをいただいておりました、はい、では宮城県アビラのレインさんからのリクエスト、ジャンヌダルク月光花。

0: アビラのレインさん、リクエストありがとうございました。ジャンヌダルク月光花お届けしました。さあ今日のまんまるメッセージテーマ、仲良しです。
1: はい、こちらはですね、長野県のひろしさんからです。はい、小宮山さん、高山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今は昔、大学受験に失敗し東京の予備校へ入りました。うん、そのマンモス教室でばったり高校の同級生と一緒になりました。ほう。2人とも大学に入りましたが、どういうわけか彼が私の下宿に転がり込んできて奇妙な生活が始まりました。ひろしさんって女性なんですからね。卒業後は2人とも長野に帰りましたが、はい、2人の子供も小学校で同級生になりました。私たちは大の仲良しで無二の親友です。
0: 運命感じますね。
1: 運命感じますよね。
0: 長野から出てきて東京の予備校で
1: ばったり
0: やって、
1: はい、そっから奇妙な下宿、
0: 転がり込んできて、
1: 転がり込んできた生活があり、
0: 今共に長野に戻って、
1: 戻った
0: で子供が同級生、
1: 子供は同級生、あら、でも大の仲良しっていう、
0: ねえ、まあ、話すことがこの先いっぱいありそうですね。思い出話が
1: そうです
0: ね、あんなことあったねって、なんかちょっと羨ましい感じもしますね。
1: ばったりやって無二の親友ですという、
0: ね、ドラマのような、
1: はい、
0: 福島県の愛さんは、私とお姉さんは仲良しではありませんが、性格真逆、指導者リーダー格の姉、何でも委ねたい頼りたい私、パッと聞けば、良いようですが、お互いに反発、私は姉に威張らないでよと内心思っている、うん、なかなかこう仲のいい悪いっていう話で、でもなんかいいなと、羨ましい私だから、そういう性格羨ましいと思ってるというところもあるということですね。
1: それが違う方が、ね、あったりというのもあるんですよ ね、
0: はい、ねということで、3時台も皆さんから仲良しエピソードどんどんお寄せください。さあ3時5分、皆さんとせーのでおやつ、スタジオにはちょっと変わった魚のお菓子。
2: 推しが正しい合図は間違い、俺が間違うわけない絶対、タイム

0: 2時55分になりました。関東地方の気象情報、交通情報をお伝えします。気象庁は今日午後1時半東京23区と多摩地方、茨城県、埼玉県、神奈川県、千葉県、山梨県では今後線状降水帯が発生する可能性があるとして線状降水帯半日前予測を発表しました。線状降水帯が発生する可能性のある期間は山梨県が今夜から今夜遅くにかけて、東京23区と多摩地方、茨城県、埼玉県、神奈川県、千葉県が今夜から明日明け方にかけてです。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、非常に激しい雨が降り続き命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。ハザードマップでお住まいの地域の災害リスクを確認して早めに備えを進めてください。現在出ている警報注意報です。土砂災害注意報が伊豆諸島北部と三宅島、神奈川、千葉、栃木県の広い範囲、埼玉県の南部、群馬県の南部、静岡県の伊豆、富士山南東に。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に。雷注意報が関東の全域、伊豆諸島北部と三宅島、静岡県の東部、伊豆に。濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、群馬県の広い地域に出ています。概況です。関東地方は所々で雨が降っています。午後2時までの最高気温は東京都心で 30.4 度、横浜は 28.4 度で、東京では5日ぶりに真夏日となりました。これから今夜にかけては断続的に雨が降り、雷雨となって非常に激しく降るところがあるでしょう。茨城県、東京地方、埼玉県、神奈川県、千葉県では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性もあります。各地の今日これからの予報です。関東地方南部、曇りのち雨、ところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り時々雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇りのち雨、ところにより雷を伴うでしょう。波は3メートル。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波3メートルのち4メートル。小笠原諸島、晴れ時々曇り、波3メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、曇りのち雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。中央道の上りは山梨県の20日リパーキングエリア付近で作業が行われているため2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは大井松田と御殿場インターの間の左ルートの山北バス停付近で工事が行われているため2キロ渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは海老名ジャンクションで2キロの渋滞です。一般道路の状況です。神奈川県の国道255号線は小田原市成田南交差点で事故のため片側の交互通行になっています。このため上りが断続的に1キロの渋滞です。国道129号線の相模原市方面に向かう下りは厚木市関口中央交差点にトラックが故障して止まっているため1キロ半の渋滞です。東京の明治通りの新宿区方面に向かう内回りは墨田区京島1丁目で事故のため1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。都心環状線の内回りは北の丸トンネルで緊急の工事が行われているため6号線上りの箱崎ジャンクションまでの渋滞です。日本道路交通情報センターの金子がお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。秋雨前線や熱帯低気圧の影響で西日本や東日本の太平洋側を中心に大気の状態が非常に不安定になり、局地的に激しい雨が降っています。東海や四国、それに関東甲信では明日にかけて線状降水帯が発生する可能性があるなど、西日本から東北の広い範囲で大雨が続く見込みです。気象庁によりますと、西日本から東日本に停滞する秋雨前線に台風から変わった熱帯低気圧付近から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、大気の状態が非常に不安定になり、この時間は東海や近畿を中心に雨雲が発達しています。また記録的な大雨となり、一時レベル5土砂災害特別警報が発表された伊豆諸島北部では、土砂災害の危険性が非常に高い状態が続き、午後2時の時点でレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。前線は北上した後、西日本から東日本にかけてほとんど停滞し、活動が活発な状態が続く見込みです。西日本から東北の広い範囲で非常に激しい雨や激しい雨が降って大雨が続く見込みで、特に東海と四国、それに関東甲信では明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間は、山梨県が今夜から今夜遅くにかけて、東京23区と多摩地方、茨城県、埼玉県、神奈川県、千葉県が今夜から明日明け方にかけてです。また三重県で明日朝にかけて、愛知県と静岡県、岐阜県で今日夕方から明日朝にかけて、高知県で今日の夕方から明日昼前にかけて、徳島県で今日の夜遅くから明日昼前にかけてです。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、四国で250ミリ、東海と近畿で200ミリ、関東甲信と北陸で150ミリ、東北で120ミリ、中国地方と九州北部で100ミリと予想されていて、その後もあさってにかけて大雨が続き、総雨量が多くなる恐れがあります。これまでに大雨となった地域では地盤が緩み、少しの雨でも土砂災害の危険性が高まる可能性があります。最新の気象情報を確認し、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒を続けてください。夜間に雨が強まる恐れもあり、災害リスクのある場所からは早めに避難して、冠水した道路などの危険な場所に近づかないなど、安全を最優先に行動してください。インドネシアでは火山の大規模な噴火に伴う火山灰の影響で、首都近郊の主要な国際空港など8つの空港が一時閉鎖されていましたが、現地時間の今日午前までに全て再開されました。インドネシアのジャワ島とスマトラ島の間のスンダ海峡にある火山、アナック・クラカタウでは、今月4日の夜から大規模な噴火が起き、噴煙がおよそ1万5000メートルまで上がりました。地元当局などによりますと、この噴火に伴う火山灰の影響で、首都近郊にあるスカルノハッタ国際空港など合わせて8つの空港が一時閉鎖されていましたが、現地時間の今日午前までに全て再開されました。閉鎖の影響で現地と羽田空港や成田空港を結ぶ便にも欠航が相次ぎ、地元当局によりますと、全体では昨日午後までに2900便余り、合わせておよそ34万人の乗客に影響が出たということです。地元当局は、火山活動は落ち着いてきたと分析する一方、噴火は断続的に起きているとしていて、引き続き火山周辺への立ち入りを禁止しています。ここまでのニュース、塩崎がお伝えしました。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: ホフディラン小宮山由比です。
0: 二時代にセッコさん の男女の仲は成立するのかっていう、
1: はいはい、深い問題は、ね、
0: 皆さんの反応で、うん、埼玉の2階から井薬さん、うん、素敵なラジオで見せてどうやって入れるのか気になります男女の友情については、私は男ですが女性に対してそういった感情を持てなくなった時は生物学上のオスとしては終わりかなと思ってます倫理は守ってますという
1: 2階から井薬さんは ね, そ う, ねそういうことですね。
0: 踏み込んだよね、メッセージ。それから埼玉県の眠り猫さんは、10年来の付き合いがある男性がいますが、うん、仲良くなれないまま月を重ねている気がします。やっぱり仲良くしたいという気持ちをどれだけ
1: 抑えてるってことですか。
0: そう、形にしていいものかっていうのを、
1: なるほど、
0: 抱えながら暮らしてらっしゃると、うん、いうんでしょうね。皆さんありがとうございます。それから一時代にね、
1: はい、
0: 今日は角蔵さんお迎えしましたが、はいはい、静岡の猫谷彩子さん、言葉の語尾になんとかだらは静岡だけだと思っていました。お隣の愛知でも使われているんですね。嬉しいと、ね、まあ、東海でねつながってますから、
1: だら、
0: ね、
1: ですね、
0: はい、
1: なんとかでしょってことですね。なんとかだらですね、
0: だよねみたいな、
1: だよね、
0: 皆さんからのメッセージご紹介しました。じゃあ3時6分過ぎましたんで、
1: はい、
0: おやつ、皆さんのおやつからご紹介していきます、はい、こちら水月さんは某ドーナツ屋さんの期間限定ドーナツ、
1: うん、
0: ね、それとコーヒーですと、
1: まあ、ドーナツはね食べたくなりますよ ね本当にもう
0: たまに欲しますよね。
1: たまに欲しますね。
0: 水月さんはね、大雨警報レベル3のお知らせが入ったということで、ハザードマップを見ながらおやつをいただきます。渋谷も急に雨が
1: 今すごい
0: 強くなってきましたね、はい、皆さんのお住まいの地域もちょっとこの後降り方が激しくなることが予想されているエリアもありますんで、うん、お気をつけください。メタル冠動脈さんはパッケージがお月見のバージョンになっていますというおやつですね。
1: なんですかね、これ蒸しパンみたいな、
0: 蒸しパンですかね、卵の
1: 甘い蒸しパンなんですか
0: ね
1: 美味しそうだな、
0: 満月な感じがしますね、はい、スースーさんはおかきね、
1: あ、おかき、
0: はい、袋に入ってます。
1: 渋いですね、おかき。
0: こう、これ
1: 一つとこう
0: ね、
1: お茶なのかな、これこ
0: ういう渋いお茶なのかな、ちょっと緑が濃い感じがします、はい、リリーさんは秋田の大曲の花火に行った友人からのお土産です。ブランデーケーキともっちり羊羹。
1: ブランデーケーキ、
0: ね、
1: いいですね。
0: 和と洋、
1: ちょっと優雅、
0: ねね、これいっぺんにいただいちゃうんですかね。
1: そう、結構結構な糖分な気がしますけど、ね、いいんじゃないですか、やっぱり休んでね。
0: からイエローフェイスさんは、おやつタイムということで、これは、チョコのパイですかね。
1: うーん、
0: はい、手にしてらっしゃいます。
1: 大きめの、
0: ね、一休みと書いてありますんで、
1: はい、
0: スタジオは、
1: はい、
0: ちょっと東京のお菓子として見つけてきたんですけど、はい、なんかおからのけんぴだそうです。
1: おからのけんぴ、
0: はい、
1: けんぴって芋けんぴとか、
0: 芋けんぴですね。なんか鯛と昆布の出汁を効かせた、なんか鯛飯風の、これおからけんぴの鯛なんだそうです。
1: ああ、甘くないで、塩、醤油、塩系、
0: ちょっとやっぱり今開封したら、うん、出汁の香りがすごくしますね。
1: そうですね、魚の、ね、
0: 魚のね香りがすごくします。ということで、おからのけんぴをね、じゃあ手に取りました、
1: はい、
0: じゃあ皆さんもせーのでいただきます。ご賞味ください、いきます、せーの、
1: いただきます。
0: お、
1: うん、香ばしい感じで
0: ですね、
1: え、
0: なんか割と思った以上に、風味以上に

0: の味が、
1: あのなんかね、魚粉を食べてるような、うん、本当に魚のあの鰹節とかあれもその魚の粉をそのまんま
0: ですね
1: 食べてるぐらい魚の風味が
0: 食べ応えが結構ありますが、うん、まあ、タイと昆布なしの出汁を効かせた上品なこうタイ飯風味の、
1: なるほど、
0: まあ、おからのけんぴと美味しいということでスタジオにご用意しました。皆さんも

0: 選んで1曲お届けしましょう。
1: はい、黒ブラックということですね。サウンドガーデンというグループなんですけど、80年代のアメリカで、はい、出て、90年代のグランジロックとかを牽引してたグループなんですけど、はい、ボーカルのクリス・コーネルっていう方の、はい、もう亡くなっちゃったんですけど、のその声が本当にいいんですよ。すっごい深い声で、はい、ちょっとそこら辺もね聞いてみてください。
0: 黒ブラックはどこに入ってますか？
1: 曲名がブラックホールさん。
0: なるほど。
1: では聞いてください。サウンドガーデンでブラックホールさん。

0: お送りしたのはサウンドガーデンでブラックホールさんでした。
1: コバさんから X のポストでまた渋い選曲と。ユースはね、なかなかみんなが思いつかないような曲を選んでくると、
0: 僕でも黒ってブラックってのもうすぐこの曲、まあ、僕がこれ学生時代の曲、90年代の曲ですけど、ブラックホールさんっていう名曲で、
1: 懐かしいナンバーでしたね、はい、ありがとうございました。さあ、あの中継今週木曜日、はい、まあさってですけども、はい、四国愛媛県伊予市の道の駅二見という場所に行きますが、はい、先週の中継に来てくださった方、岡山県、はい、ラジオネーム NHK アナウンサーさんの声を大体聞き分けることができるいちくんさんからいただきました、はい、ありがとうございます。この方、あの美山公園という道の駅に来てくださった方なんですけど、はい、本日が80歳の誕生日ということで、 おめでとうございます。
0: おめでとうございます、
1: ね、お祝いをね、はい、まん丸では積極的にしたいと思いますんで、ね、いい誕生日迎えてくださいね。幸い悶々として迎えた誕生日でしたが、元気になった今、これからの人生思い立ったら即行動をモットーに、はい、で先日の玉野市美山公園道の駅の公開放送は即行動の記念すべき1回目でした。
0: お、
1: 次は紅白歌合戦の観覧希望を出してみようかなと。
0: お、
1: 即行動いいんじゃないです
0: か、ね、即行動、
1: はい。そして岡山のアーモンドミルクさんは、この方風邪をひいて玉野市出身なんですが行けませんでしたというメッセージいただきました。いつも楽しみに聞いてますということで、ありがとうございます、
0: はい、
1: もう一つ、広島県の大山一門でおまさんです、はい、この方、あの2月の広島県竹原市道の駅竹原にお越しいただいた方、よく覚えてます、高山さんに会ってから仕事の成績がうなぎ登り本当ですか、で、愛する馬の重賞制覇と G1 2着テッチ、もしかして、調子に乗って7月の山口にもお邪魔してしまいました、その後も調子が良いままですと。
0: お
1: で、愛媛県伊予市で再会できることを楽しみにしていますということで、あさってまたお会いできるんですかね。
0: いや、それはもう、はい、ご利益があるっていうことで、
1: ね、
0: いろんな人が集まってくれると面白いです。そのご利益をもら
1: う。いやいや、これあの別にもう個人の感想です。書いてあるので、はい。
0: そうです
1: ね。ね、いい風にさ、大山一門でおまさんね、ぜひまたお会いしたいと思います。はい、気をつけてね、お越しいただきたいと思います。それから、あの2時台の最後にご紹介した福島県の愛さんは、やっぱりその姉妹で、
0: はい、
1: 仲良くないというメッセージでしたけど、
0: はいはい、
1: やっぱりね。近所の知り合いの4姉妹の方は仲が良くて温泉とかテーマパークとか一緒に行ってらっしゃると、
0: はい、
1: それに対していいなということだったんですけ ど、
0: なるほど、
1: 兄弟仲良くするなんか秘訣みたいなものがもしあれば。
0: そうですね、
1: それとも、まあ、別に仲良くなくていいんじゃないという、
0: まあ、なんかでも兄弟って、うん、あの仲良くなくてもまた戻れたりするじゃないですか、
1: うん、はい、
0: なんかそれがね、いい気がしますけど、ずっと仲いい、じゃなくても、
1: ベタベタじゃない仲の良さってありますもんね、必要な時さえ
0: そうです
1: ね、つながることができるとかね、
0: 友人とかだと本当仲悪くなったらもうずっと会わなくなっちゃうんですけど、兄弟ってなんだかんだ言って何かのタイミングですぐまた仲直できたりとか、まあ、
1: そうですね、
0: ずっとベタベタじゃなくてもいいっていうのもありますよね、まあ、
1: 拡散もね、仲いいけど喧嘩よくするって言ってましたもんね。
0: すぐ仲直り。
1: 5分で仲直りとおっしゃいましたね。ね、愛さんありがとうございます。メッセージいただきました。それからじゃあ仲良しメッセージ、指さんもうちょっといきますかね。
0: はい、はい、こちらですね、石川県のガマちゃんの奥さんです。
1: はい、
0: 高山アナ、小宮山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私は主人とよく手をつなぎます。でも誰かに見られてるとなんとなく恥ずかしくて手を離したくなります。以前地元で有名なお寺さんに手をつないでいくと、ご住職さんから仲がいいですねと言われました。私は恥ずかしかったのですが、主人はそうなんですと一言、主人の自然な言葉にやっぱり恥ずかしさはありましたが少し嬉しかったです。30代の方ですけど、
1: あ、
0: いいですね、
1: 自然と多分手がつながっちゃうんでしょう。

0: あのなんか日本人やっぱちょっとそういうのちょっと照れるところあるじゃないですか、うん、でよく映画なんかでも海外の夫婦みたいの見てると、はい、もう割と高校齢になっててもうずっと仲良く
1: ベタベタね
0: ベタベタ
1: こっちからするとなんかしてる風に見えちゃいますけどねベンチでこうね
0: じゃれあったりね僕はいいと思いますけど ね、 だからね夫婦でいつまでも手つなぐとか、ね、
1: そうじゃなきゃいけないって思っちゃうと途端に誰も幸せじゃない形になるので、まあ、そうしたいのであればそうすればいいしそうじゃないんであれば、まあ、そうじゃなくてもいいのかなっていう
0: そうですね、
1: はい、
0: でも住職さんにはまあ褒められてちょっと嬉しかったよっていうことですね、はい、
1: でもなんか計らずも確認ができてよかったですゆうじさん何書いてんですかあのそのメッセージ
0: これキャラクターの絵をちょっとごめんなさい
1: 嬉しすぎて
0: ちょっとただちょっと嬉しいメッセージにネズミのキャラクターを書いてしまったんですけど大好きな、
1: ね、ついついねメッセージに、は
0: い、すいません、
1: はいじゃあ皆さんからの仲良しエピソードねまだまだお待ちしておりますが、はい、リクエストは黒ブラックでございます、
0: はい、
1: 大阪府のラジオネームひーふーみんよよいこですさんからいただきました、うん、うちの連れ合いはお肉が大好き焼肉屋さんに行って初めに注文するのがタンです
0: はい
1: 吉さん焼肉は
0: 僕焼肉行きますけどねだから昔より自由になりましたね
1: えどういうことい
0: や昔やっぱそれこそやっぱなんかタンを最初に頼んで、はい、次なんかちょっとホルモンみたいなのを頼んで、うん、で最後でこれで普通のね、はい、あのお肉でカルビでご飯で締めるみたいなんですよ、はい、だんだん全然そういうルールが僕は逆になくなって
1: ないですか、
0: ええ、
1: あ割とねその鉄板のコンディションからするとタンがいいとかね、
0: はいはい、最初が
1: アドバイスを受けたことありますけどね
0: 焼肉ねでも分かりますよやっぱ最初にこう ねタン塩とか
1: ねタンなので、ええ、リクエスト大塚愛さんの、
0: ええ
1: 黒毛和牛上塩タン680こちらお願いしますと
0: タンなのでってことなんですけど、ね、黒にかかってるわけじゃないですか、ね、タンにかかってる
1: かかってるんですかね、ええ、安いねもう一人前追加確かに680円上塩タンは安いかもしれませんけども、ね、
0: 面白いタイトルですよこれ ね
1: では大阪府ひーふーみんよよいこですさんからのリクエストです大塚愛黒毛和牛上塩タン680円

0: 大阪府ラジオネームひーふーみーよよいこですさん、リクエストありがとうございました。大塚愛で黒毛和牛上塩タン焼き、上塩タン焼き680円でございました。
1: はい、ね、面白いタイトルですけど ね本当に
0: これでゴーって言った現場があるんですよね。
1: そうですよ、
0: 新曲のタイトルは黒毛和牛上塩タン焼き680円。
1: 本人が言ったんで気になりますけど、これどういう
0: ご自身じゃないですか。でも
1: ご自身、まあ、ご自身以外だったら本当にびっくりですけどね。新曲黒毛和牛上塩タン焼き680円でいこうよって言ったら何のこっちゃってなりますけど、
0: でもなんかやっぱ記憶に残る、はい、ね、一曲でございました。ひふみよよいこでした、はい、ありがとうございます。ということで3時45分まで、皆さんからの仲良し、
1: はい、
0: 仲良しですね。そして、黒ブラックにちなんだ曲を紹介しますが、雨の降り方が割と強まった地域もあるみたいですね、はい、くれぐれもちょっと雨の情報をキャッチして、お気をつけいただきたいと思います。ではここで音楽をお届けしましょう。山本宝山 with シャープス&フラッツの演奏で黒田節、ところによって交通情報です。

0: ゆみさんとまんまらの皆さんの歌声が聞こえたら、はい、午後3時30分の合図です。小宮山ゆいさんとお送りしております。火曜日のまんまるです、はい。長野県の源泉かけ流しさん、長野でもダラー使いますと。
1: ダラーブーム来てますね。
0: メッセージテーマダラーみたいな、
1: これどんなところです
0: か。妻愛知県なので2人で使ってますと。そうなんですね。長野県でも、まあ、場所によるのかもしれませんね。
1: ちょっとリアルに使ってる人のその、うん、ね、そうイントネーションとかもちょっと聞いてみたくなってきました、
0: ね。ダラ
1: ーダラー
0: ね、ダラーじゃなかったですよね。
1: ダラーじゃなくてダラー、
0: テンダラーのダラーじゃないですよね。
1: テンダラーのダラーじゃない、はい。
0: じゃあ仲良し行きましょうか。
1: はい、はい、こちら愛知県の三河みどりさんからですね、はい。まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 私の仲良しはラジオ番組で知り合いましたリスナーさんです、うん。民放のラジオ番組で知り合ったリスナーさんと30年以上も前から仲良しです、うん。今はまんまるのリスナーさんとも仲良しだと思ってます。そしてダイビングで知り合ったダイバーさんも仲良しです。
0: あ、同じ趣味のつながり、ということですかね。
1: リスナーつながり、
0: あ、割と中継先でもリスナーさん同士のつながりっていうのは感じるシーンがありますね。あなたでしたかっていうね。
1: そうですよね。
0: ラジオネーム聞き覚えがあるみたいな、な
1: んかあれちょっとうるっときますけどね。その名前だけお互いラジオで、お互いのペンネームラジオネームだけ聞いていて、はい、なんかイベントとかで会った時に、はい、あ、この人があの人だったんだ。
0: 多分声には皆さん出してないんですけど、こんな人なんだっていうことがね、感じる空気で接してらっしゃるようにも見えますね。
1: ラジオのリスナーが、
0: ね、30年長いですね。
1: はい、
0: わ、
1: いらっしゃるそうです。
0: これからも、
1: はい、
0: ね、ぜひぜひ関係をつなげていただきたいと思います。熊本にお住まいうっかりハチコさん、仲良しといえば年を重ね、そんなに仲良くなれる人はいないと思い込んでいました。7年前に民生委員を同じ町内の方とご一緒に、6歳上の初めて話す方、教えてもらうことの多い私、超方向音痴の私をどこまでもサポートしてくださるんです。高齢の方を集めて催しを企画開発するうちに、まるで部活感覚で楽しかった。委員は終わっても仲良しは続いています。同じ町内の仲良しはとても心強いです。
1: あ、同じ町内っていうのはね、いいですね。
0: なんか困ったことがあればあの方に聞こう。
1: 今は東京でもあまりそのなんか近所付き合いってもなくなってるじゃないですか。
0: まあもうね、久しいですよ近所付き合い、私学生の時も隣の人どういう人が住んでるのよく分かんなかったですからね。
1: そうですよね。なんか同じ町内でなんかそういうやっぱイベントとかいろんな会出ると、うん、だんだん近くの人の仲良しができていくと、ね、もう憧れますね、ま
0: あ、
1: そういうの。
0: なんかこう尋ねるだけじゃなくて姿が見えないとあれおかしいなって気づきもね、あったりしますから、やっぱり年齢重ねてからご近所との付き合いっていうのは結構大事なのかなって思いますね。じゃあもう一ついきますか。
1: はい、はい、こちらですね、大阪府の峠の小寺さんです、はい。私の仲良しはメダカです。でも春先にイタチにやられたらしく、多くのメダカを食べられました。
0: あら、
1: だから池のメダカってこと、あの飼ってるわけではなく、
0: 飼っていても蓋をちゃんとしてなかったってこともあるかもですけど ね。
1: でも残ったメダカが夏を乗り越え卵を産んでくれて、今はちっちゃな子供が育ってます。子供はこれから色づいてきますから、来年の賑やかな水槽、あ、やっぱ水槽なんです、ね、水槽を目指しているところであります。頑張れメダカくんであります。あ、じゃあ外の水槽とかなんですかね。
0: きっと外でね、可愛いなと思ってたら、
1: ちっちゃな子供が今育ってます
0: ね。ね、
1: 仲良しがメダカ、
0: いいですね。まあ、結構あのペットとかね、生き物って方も多いんじゃないですか。
1: そうですね。
0: うちの息子が多分どっか広場か何かで捕まえてきたんでしょうね。カマキリ。
1: カマキリ、はい。
0: 今玄関に数日前からいるんですよ。
1: それ捕まえてきたんですか。たまたまいたんですか。その、
0: まあ、たまたま出会っちゃったからなのか、虫かごに入って。
1: あ、虫かごに入っている。
0: はい。毎日なんか餌やってますね。
1: はい、いいですね。
0: バッタ捕まえてきて与えたりとか。
1: はい、あ、バッタをカマキリに。
0: バッタがやっぱ好むみたいでね。

0: 虫、動物、まあ、ペット、はい、いろんな仲良しが
1: 行く時なんか見られてるなと思ったら大きな目で行ってらっしゃいって感じの顔してましたね今日も
0: カマキリに行ってらっしゃいって言われるってすごいですよ。
1: いや言ってないんですけど
0: 言った感じの行ってるように
1: 見える行ってらっしゃいってあの目力鋭
0: く目力で、そうそうそう
1: でしたね。もう一ついきますね、はい、秋田県にお住まいの有香さん、仲良しといえば結婚して28年、
0: はい、
1: 全く真逆の性格のおかげか夫とは喧嘩もしつつは仲良しです、うん、長く一緒にいると相手の出方が分かってくるというのもあるかもしれませんが、手羽先の塩焼きが好きなど、うん、食べるものの好みが同じっていうのも仲良しでいられる秘訣だと思います。
0: 手羽先の塩焼きが結ぶ仲
1: ねえ、ここ好きな人なかなかいなかったのよということなの
0: いや結構みんな好きですけど
1: 塩焼きね、
0: 手羽先のでもそういうなんか日々食べれるものがやっぱり、うん、はい、一緒が好みだといいですよね、
1: まあ、何かあってもその手羽先が出てくれば仲良くなるみたいな
0: 仲良くなれること
1: かもしれませんね
0: 手羽先の円
1: 満の秘訣は手羽先の塩焼き
0: 塩焼き
1: 可能性はあるかもしれません
0: 、はい
1: はい、じゃあ今日最後の一曲になります。
0: はい、こちらですね、北海道の三木猫の副料理長さんからです。黒にちなんだ曲をリクエストします、はい、リクエスト曲は、千秋直美さんの、喝采です。届いた幸せは黒い縁取りがありましたという歌詞が入っています。子供心に深いところに刺さった曲でした、うん、歌う千秋直美さんも色っぽくて魅力的だなとぜひかけてくださいということで、この曲は すごく多くリクエストをいただいているみたいで、はい、三毛猫の副料理長さんの他にひろこさん、あわあわさん、お茶飲みホス博士さんなどたくさんの方々からリクエストいただきました、
1: はい、
0: それでは、千秋直美さんで喝采

0: NHK ラジオまんまるお届けしております。今日のメッセージテーマは仲良しです、はい、じゃあゆいさん。
1: はい、こちらですね、北海道の三毛猫の親分さんからです。小宮山さん、高山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 仲良しといえば我が家のラブラドールレトリバーと近所のお花屋さんのご主人が大の仲良しです。ラブラドールなのでもともと愛想は良いのですけれど、はい、お花屋さんのご主人にだけは明らかに反応が違い、また姿が見えていない時でも気配を感じてそわそわしだし、見つけると全力でくるくる回りだし、嬉しさを全身で表現します。その喜びようは飼い主の私も嫉妬するくらいです。
0: ゆいさん、ごめんなさい、ちょっと番組の途中なんですけど、はい、ここでニュースが入ってきました。ニューススタジオからです。お願いします。
2: はい、ここで交通に関する情報です。 JR 東海によりますと、雨量が規制値を超えたため東海道新幹線は名古屋駅と岐阜羽島駅の間の上下線で今日午後3時24分から運転を見合わせているということです。繰り返しお伝えします。 JR 東海によりますと、雨量が規制値を超えたため東海道新幹線は名古屋駅と岐阜羽島駅の間の上下線で午後3時24分から運転を見合わせているということです。ここまでニュースをお伝えしました。
0: はい、ニューススタジオからでした。また最新の情報はこの後もお伝えしていきたいと思います。さあ、お聞きの NHK AM ですが、4時10分からは日本列島夕方ラジオです。4時台5時台ともに今日は関西ラジオワイドです。こんにちは、ワイド。
3: こんにちは、ワイド。
0: 宮崎アナウンサーです。
3: お願いします。
0: 割と関西も雨降ってるんです
3: よね。そうなんです。今大阪市もね、レベル3の大雨警報が出てますね、はい、で今日5時台もね、関西ラジオワイドお送りできるということで、4時台市町村だよりでは兵庫県の日本海側にあります新温泉町からブランド牛肉の一つ、兵庫県の田島牛を味わえる催しをご紹介します。で5時台なんですけれども、はい、中継がありまして、小宮山さん、高山さん、雲海って見たことありますか？
1: 雲海、
3: はい、
0: うん、私ないです、ね、写真ではありますけど、はい、
3: 山へね登った時に見ることが多いと思うんですけども、うん、なんと大阪の繁華街難波の商業施設にある屋上庭園で、しかも夜に雲海を見ることができると、
0: しかもそれを中継でやる、
3: そうなんです、
0: 見られるんでしょうか。
3: そのあたりも、ね、ちょっと、5時台お答えください、
0: は
3: い、
0: じゃあこの後、今日は4時台5時台よろしくお願いいたします、
3: はいはい、お願いします。
0: この後も NHK AM とともにお過ごしいただきたいと思います。さあ、そろそろまんまるお開きの時間です。明日は水曜日、金子鈴之さんとお送りいたします。インタビュー人の輪、新感覚のラケットスポーツピックルボール、こちらを特集いたします。選手で2025年ワールドカップ日本代表キャプテン務められました月村拓磨さんお迎えいたします。ピックルボールご存知ですか？
1: もちろん僕大好きです。
0: お、本当に、はい、
1: 結構やって、最近やってないですけど結構やってました。
0: 健康づくり、運動不足解消、仲間づくりにもつながるということで、うん、今アメリカをはじめ世界中で爆発的な人気、年齢性別体格による差が出にくいという、うん、ピックルボールの魅力、ゆいさん明日も来てもらおうかな。
1: 明日聞きます。聞きます。
0: じゃあ投稿お待ちしてます、はい、メッセージテーマは新感覚、なんかこれって新しいよねっていう感動体験、はい、皆さん教えてください、はい、リクエストは金曜まで黒にちなんだ曲でお待ちしております、はい、さあ今日のメッセージテーマ仲良しでございましたが、はい、ファックスで神奈川県の村田秀夫さん、私の町内会とても仲がいいんです。何かあればお互い助け合って後で笑顔がはじけます。協力も力強く一人

この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島では北西の風、風力4、天気晴れ、気圧1007ヘクトパスカル、気温30度。那覇では北の風、風力4、晴れ、04ヘクトパスカル、30度。南大東島では北西の風、風力3、曇り、02ヘクトパスカル、30度。名瀬では北の風、風力3、曇り、03ヘクトパスカル、29度。鹿児島では南東の風、風力1、曇り、1000ヘクトパスカル、31度。福江では北の風、風力4、天気不明、04ヘクトパスカル、27度。伊豆原では北北西の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、27度。足摺岬では北北東の風、風力3、曇り、01ヘクトパスカル、26度。室戸岬では北東の風、風力5、雨、02ヘクトパスカル、25度。松山では西の風、風力2、雨、03ヘクトパスカル、26度。浜田では北北東の風、風力3、曇り、05ヘクトパスカル、28度。西郷では北西の風、風力2、雨、05ヘクトパスカル、26度。大阪では北の風、風力2、にわか雨、04ヘクトパスカル、25度。潮岬では南東の風、風力3、曇り、03ヘクトパスカル、28度。八丈島では南の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、30度。大島では南南西の風、風力4、晴れ、07ヘクトパスカル、30度。御前崎では北東の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、27度。銚子では東北東の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、26度。前橋では東の風、風力1、曇り、07ヘクトパスカル、26度。小名浜では南東の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、25度。輪島では北北東の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、26度。相川では西北西の風、風力2、曇り、06ヘクトパスカル、27度。仙台では東南東の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、24度。宮古では東南東の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、20度。秋田では西の風、風力2、晴れ、では南の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、25度。浦河では西の風、風力3、
晴れ、06ヘクトパスカル、22度。根室では、北北東の風、風力4、晴れ、05ヘクトパスカル、19度。稚内は入電ありません。ポロナイスクでは、南の風、風力4、曇り、01ヘクトパスカル、17度。セベロクリリスクでは、北北東の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、15度。ハバロフスクでは、北の風、風力2、霧雨、08ヘクトパスカル、12度。ルドナヤプリスタニでは、西の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、17度。ウラジオストクでは、北の風、風力6、晴れ、13ヘクトパスカル、15度。ソウルでは、西の風、風力2、快晴、08ヘクトパスカル、27度。ウルルン島では、北東の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、24度。釜山では、東の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、29度。モッポでは、西北西の風、風力3、快晴、08ヘクトパスカル、27度。チェジュ島では、北北東の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、28度。台北は入電ありません。広春、台中、以上はいずれも入電がありません。長春では、北北東の風、風力2、天気不明、21ヘクトパスカル、18度。北京では、北西の風、風力1、雨、22ヘクトパスカル、20度。大連では、北の風、風力4、天気不明、15ヘクトパスカル、20度。青島では、北北西の風、風力4、天気不明、14ヘクトパスカル、24度。上海では、北北西の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、27度。武漢では、東の風、風力1、天気不明、11ヘクトパスカル、32度。アモイでは、東南東の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、29度。香港では、北北西の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、31度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、08ヘクトパスカル、28度。マニラでは、西の風、風力2、雨、10ヘクトパスカル、27度。父島では、南南東の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、31度。南鳥島では、東の風、風力4、天気不明、13ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。9度。

各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。南シナ海の北緯17度、東経117度では風向風力不明、天気曇り、気圧1009ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経124度では北の風風力4、天気不明、09ヘクトパスカル。沖縄南方の北緯23度、東経127度では風向風力不明、雨06ヘクトパスカル。東シナ海の北緯29度、東経128度では北の風風力5、晴れ04ヘクトパスカル。本州南方の北緯26度、東経135度では南の風風力4、天気不明、04ヘクトパスカル。鳥島近海の北緯31度、東経143度では南南西の風風力5、晴れ、気圧不明。小笠原南東方の北緯20度、東経146度では風向風力不明、晴れ、気圧不明。関東東方の北緯37度、東経149度では風向風力不明、天気不明、10ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。日本の東の北緯43度、東経150度には992ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、北東へ毎時35キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯43度、東経152度を通って、北緯42度、東経153度に達し、ここから温暖前線が北緯38度、東経155度を通って、北緯34度、東経156度に伸び、寒冷前線が北緯39度、東経151度を通って、北緯36度、東経146度に達し、さらに停滞前線となって北緯35度、東経141度、北緯34度、東経135度を通って、北緯32度、東経132度に伸びています。中心の南東側1500キロ以内と北西側370キロ以内では、今後24時間以内は15から23メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海の北緯51度、東経145度には1000ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯53度、東経149度を通って、北緯53度、東経153度に伸び、寒冷前線が北緯49度、東経143度、北緯48度、東経140度、北緯44度、東経137度を通って、北緯41度、東経132度に達しています。中心から半径370キロの円内では、今後24時間以内に

0: 15から18メートルの強い風が吹く見込みです。東シナ海から日本海にかけての北緯35度、東経133度、32度、129度、34度、127度、37度、131度、および元の北緯35度、東経133度の各点で囲まれた海域では、今後18時間以内に15から18メートルの北東の強い風が吹く見込みです。日本の南の北緯30度35分、東経132度40分には996ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、北へ15キロで進んでいます。中心付近では15メートルの強い風が吹いています。オホーツク海、日本海北部では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、50度、180度、47度、165度、36度、160度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯48度、東経110度には、1028ヘクトパスカルの高気圧があって、南南東へ30キロで移動しています。アリューシャンの南の北緯44度、東経170度には、1024ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ30キロで移動しています。北緯30度、東経170度から停滞前線が、北緯33度、東経177度を通って、北緯34度、東経180度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯56度、東経128度、49度、133度、41度、131度、39度、125度、36度、122度、32度、120度、32度、112度、33度、109度、33度、106度の各点を通っています。また別の1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯25度、東経172度、22度、152度、24度、145度、31度、145度、38度、155度、44度、157度、49度、153度、51度、156度、52度、163度、53度、167度の各点を通っています。 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。気象庁は愛知県西部と岐阜県美濃地方では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後3時48分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、愛知県西部と岐阜県美濃地方では非常に激しい雨が降り続いて、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。秋雨前線や熱帯低気圧の影響で西日本や東日本の太平洋側を中心に大気の状態が非常に不安定になり、局地的に激しい雨が降っています。東海や四国、それに関東甲信では明日にかけて線状降水帯が発生する可能性があるなど、西日本から東北の広い範囲で大雨が続く見込みです。これまでに大雨となった地域では少しの雨でも災害の危険度が高まる恐れがあり、警戒を続けてください。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間は、山梨県が今夜から今夜遅くにかけて、東京23区と多摩地方、茨城県、埼玉県、神奈川県、千葉県が今夜から明日9日の明け方にかけてです。線状降水帯が発生する可能性のある期間、三重県では明日朝にかけて、愛知県と静岡県、岐阜県で今日夕方から明日朝にかけて、高知県で今日の夕方から明日昼前にかけて、徳島県で今日の夜遅くから明日昼前にかけてです。最新の気象情報を確認し、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒を続けてください。山形県酒田市で今月5日から6歳の男の子の行方がわからなくなり、警察などが捜索を続けるとともに情報提供を呼びかけています。このニュースの最後に電話番号をお伝えします。行方不明になっているのは山形県酒田市東泉町に住む高橋優斗さん6歳です。警察によりますと、優斗さんは今月5日の午前8時頃まで自宅1階のリビングにいましたが、その後家族がいなくなっていることに気づき警察に通報しました。この日の午前9時頃には自宅から700メートルほど離れたところにある公園へ、優斗さんに似た男の子が入っていく姿が目撃されているということです。警察は今日もおよそ80人体制で公園の周りでの聞き込みや近くの川付近での捜索を行っています。また海上保安部も巡視艇を出し、川の河口部を中心に捜索しています。警察によりますと、優斗さんは特別支援学校に通い、身長およそ1メートル20センチの痩せ型短髪で、スパイダーマンの紺色と赤色のつなぎを着ていたということです。警察は情報提供を呼びかけています。連絡先は山形県の酒田警察署、電話番号は0234-230110、 0234-230110 です。株と為替です。今日の東京株式市場日経平均株価は1100円余り値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて1130円51銭安い65,269円33銭、東証株価指数トピックスは 75.47 下がって 4050.33、 1日の出来高は21億1万株でした。一方、今日の東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より1円71銭円高ドル安の1ドル153円84銭から87銭となっています。またユーロに対しては2円

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 9月8日火曜日夕方4時10分になりました。日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドです。アナウンサーの宮崎浩介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: スタジオから外を見ますと、なんとかね、大阪城が見えるぐらいで、真っ白で、もう遠くの方見えないですよね。
1: はい、生駒山は隠れてますね。
0: そうですよね。大阪市にはレベル3大雨警報が今発表されています。
1: はい、
0: 今朝目覚めた時に窓の外薄暗かったんで二度寝したんですよ。
1: はい、
0: で起きてもまだそんなに明るくなかったんで、時計見てみたらもう起きないといけない時間過ぎてて、もう明るく ならないんです。
1: もう雨というか、まあ、曇ってて、ね、暗かったんですね。
0: 慌てましたけれども、
1: はい、それ焦りますね。
0: でこの時間は東海地方でね、雨足が強まってるみたいで、4時までの1時間に愛知県の蟹江町で 71.5 ミリ、で名古屋で67ミリですね。1時間、非常に激しい雨をね観測していました。
1: 1時間のうちですもんね。
0: そうなんですよ。で一方でね、 X で8割やくちゃんさんから、こんにちは井戸、
1: こんにちは井戸、
0: 今は雨が止んでいる香川県三豊市、うちんとこより鮫浦上空にもっと雨が欲しいですということで、鮫浦ダムのね貯水率 5% ぐらいなんですって。
1: わー、もうどんどん低くなってくるんですね。
0: です、
1: 心配ですね。
0: 降ってるとこは降っててね、普段ところが普段っていうのがね、
1: 全国的に降ってるから、ちょっとそこにもね雨が溜まるかなと思ってたんですけどね。
0: ですよね。で、ね、番組の感想ですとかメッセージ、X ではハッシュタグ NHKRW をつけてね、お送りいただきたいと思います。
1: はい、
0: 大阪府の西山健二さんからですね、今日の大阪は本降り、土砂降りですと、昨夜は雨の音で目が覚めるほどでした。今日も目が覚めるほどの楽しい放送を楽しみにしていますということで、ちょっと軽くプレッシャーをね、もらったところで、今日の内容をご紹介していきます。
1: ドキドキ。はい、
0: 4時台この後は関西のニュースに続いて市町村だよりです。兵庫県の日本海側にあります新温泉町からブランド牛肉の一つ但馬牛を味わえる催しをご紹介します。
1: そして交通情報タイムリー紹介の後は関西文化情報です。フリーライターの澤田美香子さんに、京都と神戸で、それぞれ開かれている浮世絵二大スターの展覧会についてお聞きします。
0: はい、
1: アジアワールドリポートは韓国の話題でキムスジョンさんです。市民の憩いの場、ハンガン公園、まあ、よく聞く公園ですけれども、はい、ここについて改めて取り上げてくれるそうです。
0: ソウルの中心部を、ね、流れている川ハンガンですよね。
1: は
0: い、
1: ドラマとかにも ね結構出てきますね。はい、気象情報交通情報がありまして5時台です。
0: で5時台なんですけれども、いつもは関西の皆さんへお届けしているんですが、今日は5時台の日本列島夕方ラジオも関西ラジオワイドということで、関西以外のリスナーの皆さんにもお送りします。5時台前半は関西の各放送局からの話題です。今日は奈良と和歌山からです。奈良からはですね、先月世界文化遺産に登録されました飛鳥藤原の旧都の遺跡群を大切に受け継いできた地域の皆さんの取り組みについて、そして和歌山からはですね、性教育をめぐって広がりつつある新しい動きについてお伝えします。
1: そして交通情報お便り紹介の後は中継です。大阪の難波にある、難波パークスの屋上で、辺りが雲海に包まれるという、そういうね、はい、イベントを開催するということで、はい、ネキヨウミリポーターです。
0: 今も外がなんか雲海みたいな感じになってます
1: ね。本当ですよね。周りそんな雰囲気の中でお届けしておりますが、はい、消費者情報は大阪府消費生活センター啓発担当の上田彩香さんに、インターネット通販の定期購入トラブルについて伺います。気象情報交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: では関西のニュース、近畿地方の雨に関するニュースからお伝えします。停滞する前線や熱帯低気圧の影響で、近畿地方では大気の状態が非常に不安定になっていて、局地的に非常に激しい雨が降っています。あさってにかけてさらに雨量が

0: 増える見込みで、気象台は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するよう呼びかけています。大阪管区気象台によりますと、停滞する前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、近畿地方では大気の状態が非常に不安定になっていて、断続的に発達した雨雲がかかっています。午後2時までの1時間には、和歌山県が海南市に設置した雨量計で53ミリの非常に激しい雨を、滋賀県甲賀市に国土交通省が設置した雨量計で37ミリの激しい雨を観測しました。前線はこのあと、あさって10日木曜日にかけてほとんど停滞し、台風から変わった熱帯低気圧から暖かく湿った空気が流れ込むため、近畿地方では大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。明日にかけて局地的に1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあり、明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、近畿中部と南部で200ミリ、北部で180ミリと予想されています。さらに、あさって昼までの24時間に降る雨の量は、近畿中部と南部で150ミリ、北部で100ミリと予想され、総雨量が多くなる可能性があります。気象台は、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。長く雨が続くため、災害のリスクが一気に高まる恐れもあり、ハザードマップで避難場所や経路を確認するなど、備えを進めてください。
1: 多くの人が利用する鉄道の駅で、化学テロが起きたとの想定で、警察と鉄道会社が対応方法を確認する訓練が、兵庫県西宮市で行われました。訓練は来年、世界各国から多くの選手や関係者が訪れるワールドマスターズゲームズが、関西各地で行われるのを前に、西宮市の阪急電鉄西宮北口駅で行われ、警察官や駅員およそ60人が参加しました。停車中の電車内に化学物質が撒かれたとの想定で行われ、不審者役の人物がペットボトルに入れた液体を車内に撒くと、駆けつけた駅員が体調不良を訴える乗客を安全な場所に誘導し、車内に取り残された人がいないかを見て回る手順を確認しました。この後、化学防護服を着た兵庫県警の対策部隊が車内に撒かれた液体を除去する手順を確認していました。西宮警察署の青木達史警備課長は、不特定多数の人が利用する駅なので、今後も警察だけでなく鉄道会社とも連携を密にしてテロなどに備えたいと話していました。関西のニュースでした。

0: 市町村だよりのコーナーです。今日はですね、兵庫県の日本海側にあります新温泉町です。新温泉町商工観光課の尾崎しおりさんと電話がつながっています。尾崎さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日はどうですか、そちらもちょっと雨降ってますか？
1: そうですね、朝は降ってなかったんですけど、4時ぐらいからすごい降ったりやんだりが続いてます。
0: そうですね、はい、で今日はですね、2026世界の田島牛祭りという催しについてご紹介いただけるということで、どういった催しですか？
1: はい、これは高級和牛の元となる田島牛をより多くの皆様に知って見て食べて触れていただくための恒例イベントになっています。
0: はい、
1: で2023年の7月に人と牛が共生する三方地域の伝統的田島牛飼育システムというものが世界の農業遺産に認定されたことを受けて、同年の、イベントから名称を田島牛祭りから現在の世界の田島牛祭りにリニューアルして毎年開催しております。
0: あ、それで世界のっていうのがついてるんですね。

0: 改めて但馬牛っていうのはどんな牛なんですか？
1: 日本を代表する黒毛和牛でして、和牛のルーツになっております。
2: はい、
1: で現在日本で飼育されている黒毛和牛の 99.9% に但馬牛の血統が入っていまして、で今日では最高級品と名高い神戸ビーフの元牛の原産地となっております。
2: はい、
1: で明治時代には日本初の、牛石台帳、牛の戸籍簿になるんですけれども、
2: はい、
1: を作って、他府県の牛を入れずに、純血の血統を守り抜いてきた歴史あるブランド牛になっています。
2: そうなんですね。
0: 戸籍が牛ちゃんにあるんです。
2: 牛ちゃんにね、ここですね、
1: 戸籍が、はい、
0: ね、大事にされてるのか分かりますね。
2: 歴史とかね、魅力もいっぱいありそうですけれども、
0: はい、
2: この、世界の但馬牛祭りっていうのが、これいつ開かれるんですか？
1: 今月9月の27日日曜日、時間が午前10時から午後3時30分までとなっております。
0: はい、どんなことが行われますか？
1: 会場では一番目当てに来るお客さんが多いのは、食べよう世界の但馬牛と題しまして、但馬牛を存分に味わえるグルメや、他にもステージイベント盛りだくさん予定しております。
0: うん、
1: で、湯村温泉但馬ビーフっていうものを、
2: はい、
1: お得に味わっていただける、またとない機会をご用意しております。
2: ということはどうなんでしょう、バーベキューとかできるんですかね？
1: そうですね、もちろん特設のバーベキュー会場コーナーを設けまして、でコンロと炭と網が無料で全て用意されたバーベキューコーナーを作っております。
2: そうですか。
0: おもてなしがすごい。
2: ね、
1: でこちらは予約不要でして、で同じ、近くのコーナーで精肉販売も行っておりまして、そこで購入した湯村温泉但馬ビーフをバーベキューコーナーでも使っていただけるようにご用意してます。はい、で、バーベキューには、野菜も必要かなと思いますので、はい、野菜の盛り合わせももちろん用意しております。
0: もう現地で買って食べていただくということですよね。で、お肉自体の販売もあるんですか？
1: そうです、精肉販売のコーナーもございまして、各部位ごとに 300g を基本パックといたしまして販売しております。でバーベキューコーナーでの使用も可能なんですけど、もちろんお持ち帰りもいただけます。
2: でもこれ、人気だと思うんで結構殺到しませんか？
1: そうですね、9時30分から整理券を配ってるんですけれども、整理券を整理券のために並ぶ人も結構います。
2: そうでしょうね。
1: はい、
2: で、まあ、もちろんなくなってしまったら終わってしまうということですよね。
1: そうですね、はい、整理券でごめんです。
0: 早めに行きたいですね。
2: 他にはどういったもの、なんか飲食とかブースはあるんですか？
1: 牧場公園内の芝生広場があるんですけれども、そちらで。
2: ごめんなさい、尾崎さん、ちょっとすいません、ちょっとここでニュースが入りましたので、お伝えしますね。はい、東京からお願いします。
3: ではここで交通に関する情報をお伝えします。 JR によりますと、大雨の影響で東海道山陽新幹線は上りが岡山駅から静岡駅までの間、下りが東京駅から新大阪駅までの間で運転を見合わせているということです。繰り返しお伝えします。 JR によりますと、大雨の影響で東海道山陽新幹線は上りが岡山駅から静岡駅までの間、下りが東京駅から新大阪駅までの間で運転を見合わせているということです。ここまで東京のスタジオから交通に関する情報をお伝えしました。
2: はい、東京からニュースをお伝えしました。今月の27日に兵庫県の新温泉町で開かれます世界の但馬牛祭りについて、商工観光課の尾崎しおりさんにお電話で伺っていましたけれども、尾崎さん、お肉以外にもいろいろ販売されるということでしたね。
1: そうですね、はい、湯村温泉但馬ビーフを使用した、郷土料理のジャブだったりとか、牛串や牛めしなど、たくさんのお肉料理をご用意させていただくとともに、はい、特産品販売や軽食の販売等もありますので、そちらもお楽しみいただけたらと思います。
0: はい、他に見どころっていうのはどうですか？
1: 一番の見どころはやっぱり田島市の花嫁行列が、午後1時頃から行われるんですけれども、これも恒例行事となってまして、で田島農業高校の生徒さんにご協力いただきまして、町内でかつて行われていた嫁入りの儀式を再現する名物行事になっております。で花嫁役が田島市の育儀社に乗って登場して、生徒や同時婚委員会のメンバーなどとともに長持ち歌の歌声に合わせてゆっくりと園内道路を練り歩くイベントになっております。
0: お子さんもなんか楽しめるようなコーナーっていうのもあるんですね。
1: はい、子供縁日のコーナーも用意してまして、ふわふわのエア遊具だったりとか、スーパーボールすくいやヨーヨー釣り、ワクワクカプセル釣りといったブースを用意しています。
0: はい、美味しくて楽しい
2: 楽しめそうですね
0: イベントになってますね。
2: さっきちょっとねおっしゃってた田島のその郷土料理ジャブっておっしゃいましたっけ。
1: はい、
2: あ、ジャブって どんなものなんですか。
1: ジャブは野菜とお肉を煮たものになってるんですけど、その煮炊きするときに水が、野菜はたくさん使うので、水が出てきてジャブジャブっていう感じからジャブっていう名前になってまして、町内の給食、学校給食とかには、出てくるメニューになってます。
0: はい、では、こちらの、ね、県立田島牧場公園で行われるんですけれども、最後にお問い合わせ先をお伝えします。田島牛祭り実行委員会、こちらは新温泉町の役場の商工観光課内です。電話が0796825625、0796825625までお願いします。
2: 兵庫県新温泉町の商工観光課尾崎しおりさんにご紹介いただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 食べたいですね。
0: 美味しそうですね、では音楽です。クオシモードでキングオブキングズ、ところによっては交通情報です。

0: 4時30分を回りました。日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドをお送りしています。先ほどね、田島牛祭りのご紹介がありましたけれども、はい、X で若葉さんからです。世界の田島牛祭りバーベキュー美味しそう、私はもう若い時のように食べられないだろうな、かっこ笑いということでね。
1: だからこそいいお肉をちょっと味わうっていうね。そうそう、量は食べられない
0: んだけど、そうそうそう、いいお肉をね、
1: 質を求めましょうかね。
0: で、25番さんからは、兵庫北部は海鮮もうまいのよっていう。
1: そうですよ、ね、本当海のもんもね、肉も美味しいし、ね、いいんですね。そしてこちらは麺でございます。
0: 麺、
1: はい、山形県上野山市のたぬき親分です。はい、私は仕事で毎日そばを打つので、新そば独特の手に伝わる力強さ、今から楽しみです。新そばはまたちゃうんですかね、感覚が。
0: 手に伝わるその感覚、
1: うん、でもどっちにしろすごく力がいるイメージですよね。
0: でもね、自分でやっぱ打ったそばってやっぱ美味しいんちゃいます
1: ね。やったことありますか。
0: ないんですよ私。
1: いや、なかなか均等に切るのがすごく、
0: ね、
1: 難しいんですよね。
0: いやでも美味しいと思いますよ。
1: ね、食べてみたいな。

0: さあ続いては関西文化情報です。フリーライターの澤田美香子さんにスタジオにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 本日は浮世絵の展覧会を2つご紹介します。
0: はい、
2: はい、世界に誇る日本のアート浮世絵ですが、今私たち、浮世絵を美術館で見ますけれども、昔は本画、戯画という呼び分け方があったんですね。本画っていうのは古典的な正統派の絵で、戯画はこう戯れの絵と書きますね。
0: はい、
2: つまり遊び心のある大衆向けの絵です。これが浮世絵だったんですね。
0: はい、
2: 江戸時代この戯画、浮世絵が版画で大量生産され、エンターテインメントになりました。はい、江戸から明治にかけて多くの浮世絵スターが登場したんですけれども、当時の芸能人やセレブの顔をブロマイドのような作品で、人気を博したのが東秀斎写楽ですね。はい、ドラマベラボーでは、ね、
0: 確かに
2: 浮世絵が江戸の出版文化を盛り上げた様子が描かれておりました。富士山を背景にドボーンと大波を描いたあの富嶽三十六景、これ葛飾北斎ですね。
0: はい、
2: あと東海道五十三次を描いた歌川広重は、あの日本全国の絶景の名所絵というジャンルで江戸に旅行ブームを巻き起こしました。
0: はい、
2: 美人画の歌川、北川歌丸も忘れてはいけません。
0: はい、
2: こうやって見ますと浮世絵戯画ですね、映画やテレビ、ゴシップ雑誌のような大衆メディアの働きをしたんですね。はい、たくさんのスターがいる中で、この浮世絵界の2大エンターテイナーの展覧会が京都と神戸で同時に開催されております。
0: はい、
2: 一つ目が京都市京セラ美術館の浮世絵スーパークリエイター歌川国吉展ですね。
1: はい、
2: 国吉きっと見たことあると思います。
1: はい、
2: あの浮世絵の最大派閥、歌川派の人気浮世絵師なんですけれども、はい、展示はですね、国吉が得意とした6つのジャンルに分かれています。アクション、モンスター、ビューティー、ビューティーの中には美人もハンサムもいます。
0: はい、
2: ビジョン、名所絵ですね。そして アイデア、トリックアートのようなお笑い系の絵ですね。
1: はい、
2: もうここまで幅広いジャンルをもう全て面白く描いた国吉、この国吉ワールドが余すところなく紹介公開されています。点数多くてね、たっぷり時間を取ってお出かけください。もうじっと見てると江戸の戯画の世界に吸い込まれていくような感覚があります。そして展示の最後には国吉の作品に没入できるイマーシブ映像も用意されております。はい、国吉ってね、よく知られているエピソードに猫好きということがあります。
1: はい、
2: 猫が好きなあまり常に猫を懐に入れて仕事してます。愛猫家の夢ですよね。それだけにこう猫の作品が素晴らしくて、一つ今プリントアウトでご覧いただいてるんですけど、
1: はい、
2: フグって書いてある色ついた文字が見えますよね。
1: はい、
2: これね、猫なんですよ、中で。
1: 猫がなんか
2: くにゃーっとなって、ふぐという字を
0: 書いてなってると。
2: そうで、点々のところは猫丸まってます。
0: はい、
2: これね。

0: ぜひ実物見ていただきたいです
1: こたつに入らんでも丸まってますよ。
0: 丸まってるんですよ。で下の方の大きくブローアップされてる絵はもう猫があの着物を着て侍の姿をして今刀を抜こうとしております。だからねあの猫が人間のように踊ったり家を切ったり文字になったりする形は本当に猫を観察した観察眼の鋭さの賜物ですね。
1: 見てるからこそ
0: 知ってるんです。でねそんなわけで国吉の工房にはたくさんの猫がうろうろしたらしいんですね。でこの、その工房で猫の世話をしていた弟子の一人に川鍋暁斎という画家がおりました、はい、で国吉と暁斎浮世絵界の二大スターなんですけれども、うん、二人は師弟関係の二大という意味でも二大なんですね、
2: はい
0: はい、暁斎は7歳で、国吉のもとに入門しその後狩野派に入門してるんですね。先ほどあの古典的な伝統的な絵本が浮世絵を戯画と分けられていた時代と申したんですけれども、はい、暁斎はその二つのジャンルの最大派閥で学んだいわばハイブリッド絵師なんですね。
1: ほー、はい、二刀流
0: そうなんですよ。じゃあ初めはねあの熱狂の狂と書いて狂斎と名乗ってたんですよ、
1: はい、
0: 酒飲みのクセ強キャラだったということそれとも風刺の効いた危ないギガのことを狂画と呼んでたこともあるんですね、ということは狂画の狂斎という自負があったのかもしれませんが明治3年危ない絵を描きすぎたのか投獄されてしまいます。その後、ちょっと改心したのか名前を今の暁という字の狂で狂斎に変えました。時代はこう江戸から明治へっていう時代でしたね。狂斎は変化するこのご時世を観察しもう西洋の文化にも目を向け日本画本画と戯画のハイブリッドっていう独自路線を歩みますね、はい、いろんな弟子がいたと思うんですけども、上野博物館や鹿鳴館を設計したイギリス人建築家でジョサイア・コンドルっていう偉い建築家の先生がお雇い外人がいたんですけども、はい、この人が入門してるんですね、まあ、そんな風に外国人とも交流しました。相当癖強ですね、はい、でこの狂斎の展覧会が神戸市博物館で開催されています。特別展ゴールドマンコレクション川鍋狂斎の世界、世界屈指の狂斎コレクターのイスラエル・ゴールドマンさんの作品が展示されています、
1: はい、
0: ゴールドマンさんって実は画商さんなんですよ。絵は売り物のはずじゃないですか、
1: はい、
0: それが80年代に狂斎の魅力にはまってしまって、売るより集めるとなったそうです。
1: そうなんですね、
0: はい、でも一度売った絵を買い戻すぐらいまで狂斎に惚れ込んだんですね。でそうやって集めた膨大なコレクションから獣、人、鬼、神、仏などのテーマで展示が展開されています。オープニングにゴールドマンさん来日されておりまして、
2: はい、
0: 展覧会の見どころを質問しますと面白いよと元気なお答え本当に面白くて、一つ、プリントアウトでご覧いただいてるんですけども、はい、宝庇合戦図
2: 宝飾でちょっとはね
1: ということは、はい、
2: プーチン
1: ですね、はいはいもう放ってます
0: 下半身もあらわな男たちが合戦をしております
2: ね、観客もいますし、
0: ね、行事もいるんですよもう音や匂いまで伝わってきそうです、うん、あと三味線を弾く骸骨、まあ、ご時世的に西洋の文化をね生きがって取り入れる人が多かったと思います。シルクハットかぶったりでも中身は骸骨やと、うん、そういうような風刺ですよね、
2: はい、
0: まあ警察に投獄されたというエピソード通り癖強な笑いがいっぱいの作品が並んでおります。で中でも私気に入っているのが猫又図。これ今ご覧いただいてるんですけども、
2: はい、
0: まあ、師匠国吉の工房で猫の世話をさせられた甲斐もあって猫が生き生きと踊っております。そしてねこれね腕の周りに漫画でいう止まってるものがこう動くような効果線あるじゃないですか。ブンブンブンっていう。それがね、書かれてるんですよ。
2: こんな絵であります。
0: 現代の漫画を先取りしたかのね表現なんですよ。
1: 見ないですよ、名前のこ
2: と。そうですね。
0: ちょっと本当に動いてるように見えますでしょ、
2: はい、
0: で尻尾が2つに分かれてるのが化け物の証ですね。
2: 足も鋭い爪
0: が、まあね、師匠の18番の猫の絵を狂斎は進化させたのかもしれません。これもぜひお見逃しなくご覧ください。はい、2つの展覧会、うん、浮世絵スーパークリエイター歌川国吉展が京都市京セラ美術館で9月23日まで、
2: はい
0: はい、先ほど申し上げましたゴールドマンコレクション小鍋狂斎の世界神戸市博物館こちらも9月23日までです、
1: はい
0: はい、この後静岡に巡回予定です。
2: そうですか。
1: そうなんですね、はい。

0: X4 ダース2世さん、包皮合戦、臭そうしていただきましたけど。
1: 絵なのでね、大丈夫です。匂いまで出ません。
0: ということで、一言いただいております。はい、25番さんからはね、共済の世界見てきました。うん、本当にね、すごかったってね、いうふうにいただいておりますので、ぜひお出かけいただければと思います。今日はその指定2台のね、浮世絵スターの展覧会についてフリーライター澤田美香子さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 関西文化情報でした。
2: では音楽です。フェアグラウンドアトラクションでパーフェクト。

0: 変わりましてはアジアワールドリポートです。今日は韓国の話題、キム・スジョンさんに教えていただきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はハンガン公演の話題ということですね。
1: 先日韓国のある SNS にですね、はい、本を読むハンガン公演っていうのが今週土曜日から始まるっていう話題がアップしました、
0: はい。
1: まあ、私ちょっと文化の話題ちょっと見ていたらアルゴリズムでこういうのよくアップするんですけれどもね、はい。でこの本を読むハンガン公演っていうのはですね、ソウル市が数年前から春と秋になるとですね、図書館に来る人がどんどん減っているので、これもう待っていなくくってですね、もう野外の広いところで、くつろぎながら本が読める野外図書館を作ろうっていう一番最初のそれで導入されたんですね。だからソウルの、4カ所ほどの広場にですね、本を何千冊とか そこに置いといて、ですから1回始まると2ヶ月ぐらい続くんですね。箇所によって違うんですけれども、このハンガン公演は毎週土曜日の1時から8時ぐらいの時間帯にですね、この野外図書館開くんですね。結構今日ちょっと写真を持ってきたんですけれども、
0: はい、
1: ハンガンベリにですね、本とかとともにですね、
0: このクッション、
2: ビーズクッション
3: しかも大きい、

0: り訪れてですね、本を読んだりちょっと休憩取って帰ったりとかできる場所となっているんです。なので半岸公園というのはもう半岸に沿ってですね、すごく長いこの40キロ以上のですね長さがあるんですけれども、両側そこではまあ例えば散歩に出かけたりジョギングしたりとかですね、まあ、それだけの場所じゃないんですね。最近は半岸に本を読みに行こうとか、あるいは半岸のそのソファに座って音楽を聴こうとか、あるいは家族と共にですねそこをちょっとピクニックに行こうという場に変わりつつあるということなんですね。はい、
1: ですね。半岸ってどういう場所だったんですか、ここっていうのは。
0: 実はですね、最初からこのような市民たちに寄り添った場所ではなかったんですね。昔の半岸の周辺はですね、もう梅雨時期になるとですね、もう浸水被害が毎年繰り返されていたので、
1: そうですか。
0: はい。まあ、そこでソウル市はですね、順次にですね、堤防を築いたり川底とか、あるいは川辺を整備したりとかですね、あるいは半岸の水質、これを下水処理施設を整備してですね、水質改善も最近できているんですね。1988年に開催されたソウルオリンピックまでにですね、もうこの半岸の市民公園はですね、本当に今の形近い形にもう整備されているんですね。本当にここでは休憩施設のみならず、スポーツ、さまざまなスポーツ施設、そこにもプールもできたりとかですね、冬になるとアイススケート場ができたりとかですね、いろんなスポーツができるようになっているんですね。そしてその次、1990年代になりますとですね、この半岸はですね、より便利に、そして自然に、開発だけじゃなくて自然に寄り添う半岸へとちょっと変わるんですね。1980年代にこの市民公園が大幅に整備されたんですけれども、まだ問題もいろいろありました、梅雨時期ですね、川の氾濫はちょっと少なくなったものの、その川辺のですね公園施設がですね、どんどんその浸水で老朽化してですね、そうなると公共の交通機関が使えなかったり、歩道がちょっとねだいぶその少なかったりするので、ソウル市はまた新しい新しいソウル、私たちの半岸基本計画っていう、本当に長期的な、中期的なですね、計画を推進してですね、公園を再整備することになっています。そうすると、公園、今までは本当に公園の施設、中心だったんですけれども、花壇を整備したり、遊歩道を作ったり、緑地をもっともっと増やしたりとかですね、また自転車で走れる道路を作ったりとかですね、韓国では道端で自転車を乗る人より、こういう大きな公園でスポーツのように自転車乗る人も結構多いんですね。はい。そして、水辺の生態公園を作ったり、あるいは湿地生態公園を作ったりとかですね、本当にこの時代になると自然に楽しめるような空間をたくさん造成することにしているんですね。なのでこの時期の変化は本当により便利になったんですけれども、プラスより自然に近い半岸に変わりつつありました。でそれでより市民たちの足もですね途切れることもなくてですね、半岸市民公園の管理事務所の統計とかによりますと、もう年々ですね、この訪れる人がですね増えてきているんですね。なので1980年代のソウルオリンピック後もですね、半岸が、一時的なそのブームだけじゃなくてですね、市民の日常生活に根付いているんですね、この半岸が。なので着実に増えているとのことなんです。
1: 生活に欠かせない場所になったわけですよね。
0: そうなんですね。はい。で2000年代以降はですね、文化と人々が文化と人の日常がですね、この半岸で楽しめるようなそんな空間に変わりつつありました。2000年代になりますとですね、半岸は、スポーツ施設中心の市民公園から文化公園、文化イベントができたりとかですね、レジャーはもちろんですけれども、観光とか生態が本当に優しく共存できるような空間を目指しているんですね。なので市民がちょっと1時間行くとかじゃなくてですね、もう本当に長く半日とか

0: ですね、長く滞在して、楽しめるようなそういう場所と認識されるようになりました、はい、そして2010年以降なんですけれども、ハンガンはさらに大きく変化しているんですね。市民の暮らしに寄り添う形で整備され続けてきているんです、はい、なのでハンガンはですね、もう特別な目的がなくてもとりあえずハンガン行くって言って訪れて、はい、まあ、友人と会ったり家族とピクニックしたり、自転車に乗ってちょっと家族で自転車結構あるんですね、そして、まあ、運動したり音楽聴いたりとかですね、一人でまた本を読んだり、みんなで仲間で本を読んだりとか、そういう場所になりました、まあ、読書っていうのは本来個人的な活動なんですけれども、はい、しかしハンガンっていう場所になるとですね、人々がそれぞれ違うことをしながらこう同じ空間で楽しめるような、そんなちょっとだけ最近理想的な空間になりつつあるんですね、いいですね、うん、なので最近のハンガンっていう一言で言えば、はい、ソウルの公共のリビングルームだ
1: った、うん、うまい、いや、本当ですね、
2: 確かに、
0: うん、知らない人たちがハンガンにみんなそれぞれ訪れて、まあ、歩いて走ったりとか、そこでまたデリバリーで食事をしたりとかですね、休んだりちょっとね昼寝したりするんです、うん、読んだりとかですね、うん、もう思い思いで、まあ、自分の時間を過ごしながら同じ空間でちょっとですね、楽しみを共有している、まあ、そういうのが今のハンガン公園だと言えます。
1: 本当リビングルームってね、もう家族それぞれ違うことしながらもそのリビングルームっていう場所で、ね、同じ空間共有してるわけですもんね。
2: その通りですよね、
3: まさにぴったりな言葉ですね、
1: で今日ね、キムスジョンさんにハンガンのお話ということなんで、はいはい、私たち言ってたのは、うん、ハンガンラーメンってね、韓国ドラマなんか見てたら出てくるんですけど、はいはい、やっぱああいうのをほとりでやっぱり皆さん召し上がってる
0: そうですね。ハンガンベリのそのコンビニでは必ず袋麺をこう作って食べれるような演出ができるんですね、
3: 紙の入れ物もあれがまたなんかいい、うんうん、ね、いいですね、やってみたいなと思って、憧れがあります。
1: 今日は市民の憩いの場ハンガン公園についてキムスジョンさんに教えていただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。では音楽です。バングルスで I Set You Free。

0: さあ X でね、宮野早苗さん、半岸公園リラックスして読書できそうだな、私なら自然の中でヨーヨーキルトやぬいぐるみをチクチク縫いたいなという、
1: ね、縫い物もね、
0: 確かにね、はかどりそうですね。
1: それ
0: からね、元禄生まれの亡霊さん、ソウルは半岸、京都は鴨川っていうふうにいただいたんですけど、ね、それぞれやっぱり町にありますよね。大阪やったら大川とか、
1: 大川

0: 4時55分になりました。関東地方のニュース、交通情報をお伝えします。ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流の発生から明日で2週間です。東京都内では被災地で役立ててもらおうと募金の受付など支援の動きが広がっています。このうち海外の貧困地域に暮らす子どもたちを支援する東京杉並区の NPO 法人は、区の協力を得て今月から区役所と区民センターの合わせて7カ所に募金箱を設置しました。 NPO ではネパールの首都カトマンズから西側に90キロほど離れたダーディン郡という地域を普段から支援していますが、今回の土石流によってこの地域でも住宅が押し流されるなどの被害が出ているということです。校舎に泥水などが流れ込み、学校に通うことができなくなっているところも複数あり、子どもたちへの支援も重要になっているといいます。 NPO 法人チャイルドファンドジャパンネパール事務所の所長アンパサン・シェルパさんは、多くの住民が生活の基盤を失い、屋外でテントを張って避難生活を送る人たちもいます。支援物資が十分に届いていない地域もありますと話していました。NPO 法人で募金を担当している藤井翼さんは、もともと貧困などで厳しい生活を送っていた人たちが災害によってさらに厳しい状況に立たされています。助け合うことは重要なので、ネパールの被災地のことも少しでも関心を持ってもらえたらありがたいですと話していました。夏休みが終わる時期に警視庁は東京歌舞伎町のトー横周辺で集中的な見回りを行い、中学生や高校生など39人を補導しました。新宿区歌舞伎町のトー横では夏休み中の子どもたちが深夜から明け方にかけて集まり、トラブルに巻き込まれることが多いことから、警視庁は先月と今月の2回周辺で集中的な見回りを行いました。その結果、不適切な状況が確認された14歳から19歳までの中学生や高校生など合わせて39人が補導されました。女性が28人で男性が11人でした。補導の内容で最も多かったのは深夜の徘徊が18人、次いで飲酒や喫煙が14人でした。また薬物乱用が確認されたのは男女合わせて4人で、現実逃避したかったなどとして睡眠薬や咳止めなどをオーバードーズをする目的で所持していたということです。警視庁によりますと、去年都内で18歳未満の少女が被害に遭った不同意わいせつなどの事件のうち4件に1件は歌舞伎町のホテルや旅館が現場だったということです。警視庁はトー横などの繁華街で声かけや補導を続けるとともに、悩みや不安の相談を警視庁少年育成課のヤングテレフォンコーナー電話番号 03-3580-4970 で24時間受け付けています。続いて日本道路交通情報センターです。お願いします。
1: はい、首都高速道路は中央環状線が事故のため渋滞しています。中央環状線の江北ジャンクション方面に向かう内回りは、小菅ジャンクションで乗用車2台の事故のため平大橋まで6キロ、影響で6号線の下りは堀切ジャンクションを先頭に駒形まで5キロの渋滞です。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

5時の NHK ニュースです。秋雨前線や熱帯低気圧の影響でこの時間は東海で雨雲が発達し、愛知県と岐阜県では午後4時半ごろに線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。東海では猛烈な雨が降り、レベル4危険警報が出されている地域があります。災害の危険度が急激に高まっていて、低い土地の浸水や土砂災害などに厳重に警戒してください。名古屋市営地下鉄の栄駅で午後4時過ぎに撮影した映像では、階段を伝って改札付近まで水が流れ込んできている様子が確認できます。流れ込んできた水は駅員が端の方へ吐けていました。また冠水した道路では車の通行は控えてください。エンジンが止まって走行できなくなる恐れがあります。車から脱出できなくなる恐れもあり危険です。冠水した道路では水の下でマンホールの蓋が外れていたり、側溝や用水路が見えなくなっていることがあります。やむを得ず外に出る場合は十分に注意してください。慎重に行動するようにしてください。また気象庁は今日午後4時28分愛知県西部と岐阜県美濃地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。愛知県小牧市野口では午後4時10分までの1時間に102ミリの猛烈な雨を観測したほか、名古屋市付近では午後4時20分までの1時間にレーダーによる解析でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されています。名古屋市で 86.5 ミリの猛烈な雨が降りました。午後4時40分過ぎの時点で愛知県と岐阜県ではレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。また長野県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。愛知県を流れる日光川水系の日光川にはレベル3氾濫警報が発表されています。では今後の見通しです。前線は北上した後、西日本から東日本にかけてほとんど停滞し、活動が活発な状態が続く見込みです。西日本から東北の広い範囲で非常に激しい雨や激しい雨が降って大雨が続く見込みで、特に東海と四国、それに関東甲信では明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間は、山梨県が今夜から今夜遅くにかけて、東京23区と多摩地方、茨城県、埼玉県、神奈川県、千葉県が今夜から明日明け方にかけてです。また愛知県、三重県、岐阜県で明日にかけて、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県では明日夕方にかけて、高知県で明日昼前にかけて、徳島県で今日の夜遅くから明日昼前にかけてです。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、四国で250ミリ、東海と近畿で200ミリ、関東甲信と北陸で150ミリ、東北で120ミリ、中国地方と九州北部で100ミリと予想されていて、その後もあさってにかけて大雨が続き、総雨量が多くなる恐れがあります。これまでに大雨となった地域では地盤が緩み、少しの雨でも土砂災害の危険性が高まる可能性があります。最新の気象情報を確認し、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒を続けてください。夜間に雨が強まる恐れもあり、災害リスクのある場所からは早めに避難するようにしてください。ここまでニュースをお伝えしました。

0: 時刻は5時5分を回りました。日本列島夕方ラジオ、今日は5時台も大阪から関西ラジオワイドをお送りしていきます。アナウンサーの宮崎光介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いやちょっとね、雨が心配ですけれどもね、はい、本当に最新の情報を確認しながらお聞きいただきたいと思います。
1: はい、
0: お便りいただいてますか？
1: そうですね、はい、メールで、群馬県明和町の節子さんです。埼玉県に住む妹が自宅で採れた栗をたくさん届けてくれましたと、
0: はい、
1: 早速栗ご飯の用意をしています。鬼皮、渋皮を剥くのは手間です。でも、うん、秋の味覚にはかないません、うん。しめじと刻んだ油揚げを入れて白だしの味で炊き込みご飯です。栗どっさりの栗ご飯はやはり初秋の味、うん。毎年妹に感謝して味わっていますと、4時ぐらいにいただいてたので、どうでしょう、5時半ぐらいにはもう炊けるかな。炊けた匂いもいいですよね。
0: 今週金曜日のとっておき川柳ってテーマ秋の味覚でしたよね、はい、今ちょっと栗でちょっと考えてみようかなと思いました。
1: 美味しいものいっぱい出てきそうですね。
0: 出てきそうですよね、
1: この金曜の川柳は。
0: ですよね、はい、
1: ありがとうございます。
0: では5時台の内容をご紹介していきましょう。5時台前半はですね、関西の各放送局からの話題です。今日は奈良と和歌山からです。奈良からはですね、先月世界文化遺産に登録されました飛鳥藤原の宮都の遺跡群を大切に受け継いできた地域の皆さんの取り組みについてお伝えします。それから和歌山からはですね、性教育をめぐって広がりつつある新たな動きについてお伝えします。
1: そして交通情報、便り紹介の後は中継です。大阪市の難波にある難波パークスの屋上で、辺りが雲海に包まれる難波雲海というイベントが開催されるそうです。日清美リポーターです。消費者情報は大阪府消費生活センター啓発担当の上田彩香さんに、インターネット通販の定期購入トラブルについて伺います。気象情報、交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: 5時台最初は奈良からのリポートです。奈良県の飛鳥藤原の宮都が世界文化遺産に登録されてから1ヶ月が過ぎました。で、この遺跡群を大切に守って今に受け継いできた地域の人たちの取り組みについて、奈良放送局奈良大和自治局の柳沢功記者に聞きます。柳沢さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずですね、改めてなんですけれども、この飛鳥藤原の宮都、どういった遺跡群なのか教えてください。
2: はい、飛鳥藤原の宮都はですね、奈良県飛鳥村を中心に、まあ、その隣の橿原市と桜井市に広がる19の遺跡群なんですね、
0: はい、
2: でそれぞれ6世紀末から8世紀初めにかけての、これ飛鳥時代の遺跡なんですが、その天皇の住まいの宮殿などの遺跡やですね、仏教寺院などの遺跡、そして古墳の3つのグループに分類されています。はい、宮崎さん、どんなものがあるというふうに思ってますか？
0: やっぱりあの石舞台古墳とか有名ですよね。
2: そうですね、まあ、あの石舞台古墳ですけども、これはあの飛鳥時代に建設を起こった有力豪族蘇我馬子の墓とも言われていまして、巨大な石を積み重ねた石室を間近に見ることができる、まあ、あの多くの修学旅行生とも来ているところ
0: 。そうですよね、
1: はい、
2: まあ、もう一つは例えば飛鳥村で飛鳥寺跡というのもありまして、はい、まあ、こちらは日本最古の本格的な寺院とされていまして、現在音の中に安置された金銅製の飛鳥大仏、ご覧になっている方も多いかと思いますが、こういったもので知られています。
0: はい、
2: まあ、さらに文化財だけじゃなくて飛鳥地方一帯の景観も大きな魅力でして、飛鳥の風景を日本の原風景だという人もいますね。
1: はい、こういったあの遺跡とか風景を地元の人たちが守ってきたということですけど、どういった取り組みなんですか？
2: はい、まあ、その一人はですね、飛鳥村の79歳の福井清也さんという方がいらっしゃいます。
0: はい、
2: 福井さんは会社員だった23歳の時にですね、村の青年団の仲間と飛鳥史跡研究会という会を立ち上げました。
0: 50年以上前ということです。

0: よね。
1: そうですね、はい、当時の日本はあの高度成長期でして、宅地開発の波が飛鳥村にも迫る中ですね、福井さんたちは会の活動を通じてふるさとに文化財があることの重要性や後世に伝えていくことの大切さを訴えたんです。
0: はい、
1: 具体的には村にある新たな古墳を探す調査をしたりですね、それから訪れる人たちのために遺跡を案内する道しるべを作ったりしたほか、遺跡の発掘の様子や当時の景観を写真に記録することにも取り組んだんです。
0: はい、
1: まあ、福井さんたちが撮った写真、実際に見せてもらったんですが、半世紀以上前に撮影された飛鳥の庭園風景、まあ、今の風景とほとんど変わっていませんでした。
0: すごいですね、景観を保存するのにその研究会の皆さんの活動が大切な役割を果たしたということですよね。
1: そうですね、まあ、普通に福井さんたちは1970年にですね、飛鳥村民会議という会を開きまして、はい、村の人たち、それから行政や各団体の代表などとともに村の将来について話し合ったということなんですね。で、福井さんは遺跡の保存とその場でですね、遺跡の保存と住民生活の両立を訴えるなどしたということでして、まあ、この会議が飛鳥村の開発を抑制して歴史的な風土を守る国の法律の制定につながったとも言われています。福井さんは、村の文化財の保存に関心を持ってもらえる時代になったということだけで私たちはいた意義があったんじゃないかと振り返っていらっしゃいました。
2: この地元の人たちの熱意とか思いというのが今につながってきてるわけですね。
1: そうですね、で、まあ、そうしたふるさとの遺跡や風景を大切にしようという思いはですね、まあ、あの50年前だけではなくて江戸時代の人々にもあった可能性が最近の調査で浮かび上がってきたんです。
2: はい、
1: はい、江戸時代の飛鳥の村々をまとめた大城屋と呼ばれる農家のリーダーの住まいにですね、歴史的な資料6000点以上が保管されていました。で、こうした資料を奈良文化財研究所飛鳥資料館の研究員が調べたところ、村の遺跡や神社などについて記された江戸時代の古文書があるということが分かったんです。
0: 古文書、どんなことが書いてあったんですか？
1: はい、例えばおよそ300万年前に書かれた御用向き止帳という名前の古文書があるんですが、こちらには飛鳥寺が蘇我の馬子によって建立されたことや、寺の本尊が金堂製の釈迦如来、まあ、この飛鳥大仏ですかね、はい、であるということなどが書かれていました。当時の当主がですね、まあ、こちらの、古文書ですけども幕府の役人を案内する際に使ったメモ帳のようなものだと考えられているんですが、これについて飛鳥資料館の西田紀子学芸室長はですね、飛鳥に暮らす人たちが自分たちのふるさとには貴重な歴史があるということを意識して記録に残した非常に大切な資料だというふうに評価しています。まあ、こうした古文書が残されたことについて、こちらの その後藤氏の金剛俊さんという女性の方なんですが、当時の先祖が飛鳥に住んで文化財やふるさとを大切に思っていたというのが伝わってきましたと、誇りに思っていますと話していらっしゃいました。
2: 今も昔も変わらずですよね。すごいな、
0: 本当にあの時代を超えてそうやって受け継がれてきた皆さんの思いっていうのがあるんですね。
1: そうですね、世界遺産に登録されたのはですね、日本の歴史を物語る、まあ、遺跡群ということなんですが、そうした文化財を大切に守ろうという地元の人たちの思いもですね、世界に評価されたんだと私は感じています。
0: はい、
1: こうした思いも遺跡と同様にですね、次の世代に確実に受け継いでほしいと思います、
0: 本当にそうですよね。世界文化遺産に登録されました飛鳥藤原の旧都の遺跡群を今に受け継いできた地元の皆さんの取り組みについて、奈良放送局奈良大和自治局の柳沢勲記者に伝えてもらいました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 続いては和歌山放送局からのリポートです。性教育についての話題ということなんですけれども、
2: はい、
0: 中倉さん、性教育ってどんなイメージあります？
2: 小学 生の時の性教育は思春期の体の発達を学ん で一通り終わりましたら女の子だけ別の部屋に移動して、はい、生理のお話をそこで聞いたんですよね。で終わったらなんか自分はちょっと大人になったような気分で あのいたなというのを思い出すんですけれども、まあ
0: ねまあ、男子もねなんかまあ保健の授業でね、はい、習ってなんかねやっぱ恥ずかしいなというね、気がしてたっていうのはね思い出すんですけれども、
2: なんか空気がその時と違ったイメージありますよ ね。
0: でその性教育をめぐって和歌山で新たな動きが広がりつつあるということです。和歌山放送局の高橋京香さんに伝えてもらいます。高橋さんこんにちは。
3: こんにちは。
2: こんにちは。
3: お二人は包括的性教育という言葉を聞いたことありますか？
0: 包括的性教育、
3: はい、
0: いやないですよ。
2: 初めてですね。
3: 包括的性教育とは2009年にユネスコや WHO 世界保健機関などが提唱した人権を基盤とした性教育のことなんです。
0: 人権を基盤とした性教育、
3: はい、
0: どういうことですか？
2: 全然わからないんですけど、
3: 性や生殖の仕組みだけでなくですね、友情や恋愛などに関する人間関係、それにジェンダー論など8つの概念からなる学びのことです。そうした教育を通して自分の身を守ることや相手を大切にする気持ちを育むことにつなげてほしいというものなんです。この包括的性教育に取り組むのが和歌山市の助産師浜野優子さんです。浜野さんはこれらの性教育が今の子どもたちに必要だと考え5年前から活動を始めました。
4: インターネットで検索してちょっと間違えた情報をもらってしまうっていうことが現実にあるので、やはりこう正しいことをきちんと伝える、それは知識ももちろんだし、どういうふうに人間関係を作っていくかとか、人権ベースの性教育っていうのを伝えることで一人一人がそういう不安を軽減できるっていうことにもつながってくるかなっていうふうにも思います。
3: 言葉や身体接触などによる性暴力の被害が後を絶たない中、近年は小中学生が SNS をきっかけに不同意わいせつや児童ポルノといった被害に巻き込まれるケースも深刻です。浜野さんは専門的な知識を持ったプロとしてそれらの被害を未然に防ぐ手助けをしたいと和歌山市内の小学校や中学校などで出前授業を行っています。浜野さんが授業を行っている和歌山市立宮小学校にお邪魔しました。この日は5年生の児童40人ほどが教室で話を聞きました。
5: みんながねシャボン玉バリアを一人ずつ持ってます。
3: 授業のテーマは同意と境界線です、はい、自分と相手にはシャボン玉バリアと呼ばれる見えない境界線があり、お互いの境界線を大切にすることがより良い人間関係につながると浜野さんは伝えます、
5: うん、自分が嫌やな、誰かが超えてきたよと思ったら嫌って言うてください。じゃあ相手の境界線を知るにはもうみんなわかるな、そうやな、聞くことが大事。
3: 自分が相手にされてもいいこととされたら嫌なことの境目を示す境界線を意識することは自分自身の安心や安全を守ることにつながります。また境界線を明確にし相手に同意を得ることで安心感や信頼関係が増すということを浜野さんは伝えます。授業を受けた子どもたちは熱心な表情で浜野さんの話を受け止めていました。
6: これからは友達に嫌かどうかを聞くことが分かりました。
7: シャボン玉バリアとか人への距離感が分かっていろいろ同意をもらったりとかちゃんとして友達と接していきたいなと思いました。
2: 子どもたちにしっかり伝わってます ね。
0: 本当ですよね、まあ、相手の気持ちになって考えることってっていうのは大切で、自分がされたら嫌なことってやっぱ相手もねされたら嫌なことで、その気持ちを直接やっぱ聞くっていうことですよね。
2: はい、
0: う
2: ん、
3: はい。またこうした教育は1年生にも行います。
0: 小学校1年生にですか？
3: そうなんです。ユネスコでは包括的性教育は幼い頃からの学びが進められています。性の知識を繰り返し伝えていくことで自分の身を自分で守る力を育てていくとしているんです、はい、浜野さんが

0: 1年生でも理解しやすいよう手作りの体の模型を使って丁寧に説明していました。話を聞いた児童からはこんな積極的な声も。
1: 手生えてきてるでって言ってくれたな。
2: おっぱいも大きくなってきて、
1: おっぱいも大きくなってき
0: て。これは男女で異なる体の成長について話を聞いた時の子どもたちの反応です。浜野さんはこうした子どもたちの自然な興味に正しく向き合い、心と体の成長につなげていきたいと話します。
3: 性の話を始めるとニヤニヤクスクスっていうね反応が出てくるんですけど、科学的に体ってこうなってるんだよとか、こんな風に変わっていくよっていう話をしていると、だんだんこう目をキラキラ輝かせて、だんだん前のめりになってくるんですよね。自分の体ってすごいなっていう、自分を大切にできる心とか自己肯定感とかね、そういうのが少しずつ上がってくるんじゃないかなと思うので、やはり小さい時から、積み重ねていくっていうことが大事になってくるかなと思ってます。
0: 授業を依頼した学校に話を聞くと、浜野さんの話は学校の先生たちにとっても性について子どもたちに話す際の伝え方のヒントになっているということでした。また授業を参観した保護者たちからは、私の頃はこうした授業がなかったので教えてもらえる子どもたちは幸せだとか、家庭で性を恥ずかしいことではなく大事なこととして会話ができるきっかけを作ってくれているのでありがたいという声が聞かれました。
4: はい、
0: 浜野さんが5年間で行った出前授業の数は340回以上に上り、小中学校だけでなく高校や大学などでも行ってきました。授業を行っていると、中には浜野さんに個別で性のトラブルや人間関係について相談に来る中高生の姿があったそうです。悩みを一人で抱え誰にも相談できずにいる子どもたちが多くいることを浜野さんはそこで痛感したといいます。そうした現状を受け、今年の4月から始めた活動があります。それは性のお悩み相談室です。助産師の仲間とともに性に関する相談や質問に気軽に応じる相談室、和歌山市の商店街にあるフリースペースを借りて始めました。
5: 今日一緒に来てくれた。
6: そうか。
0: 部屋には避妊具の正しい使い方をイラストで分かりやすく解説したものや、生理用品の使い方を実際に体験できるコーナーがあります。取材したこの日は小学生の子供を連れた保護者が何組か訪れていました。ナプキンの使い方を助産師から教わっていた小学生の女の子は、これからいつ生理が始まっても安心だねと隣にいた母親から声をかけられ、にっこりとうなずいていた表情が印象的でした。今後はもっと中高生たちにもこの相談室を利用してもらえるよう PR していきたいと浜野さんは話します。
3: 本もたくさん置いているし、性教育のいろんな物品も置いているので、そういうのを見てもらったり、お茶を飲むだけでもいいので、そんな形でちょっとこうフラッと来てもらえる場所にこれからしたいなというふうに思っています。
0: そして来月には和歌山市内の高校や大学の文化祭にお邪魔して、保健委員の生徒や看護の学生たちと一緒に生理用品や避妊具の使い方を紹介するブースを開くということです。性について身近に感じてもらい、相談室の存在も知ってもらう機会になればと話していました。性に悩む若者を一人でも取りこぼさないために、そんな思いで活動を続ける浜野さんに今後も注目していきたいと思います。
4: まあ、中学生高校生ってなんかね難しい年頃って言われますけれども、こうやって浜野さんのような方がいらっしゃったら、本当子供あもちろんですけど、やっぱ親にとっても、ね、非常に頼もしい頼りになる存在ですよね。
7: はい、小さい頃から学ぶっていうのもすごく大事なの よく分かりましたね。
4: 小学校1年生からってね、びっくりしましたけど、びっくりしてる場合じゃなくて、うちの娘小学校1年生なんで、
7: そうですよね、
4: いや本当に考えさせられました。はい、今日はね性教育をめぐって和歌山で新しい動きが広がりつつあるということで、和歌山放送局の高橋京香さんに伝えてもらいました。高橋さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
7: ありがとうございました。先ほどご紹介しましたユースラボアット和歌山若者ための街角相談室は、予約は不要で相談も無料です。毎月第3

曜日の正午から午後5時まで、プライベートな相談は個別で対応してくれるとのことです。詳しくは電話番号 080-1434-5531 080-1434-5531 までお問い合わせください。では音楽です。 By All Means でサレンダー to Your Love。

0: ではここで東京からニュースをお伝えします。
1: では先にお便りいきましょうか。
0: はい、ではお便りをご紹介しましょうか、はい、先ほどの和歌山からね、包括的性教育に取り組む助産師の方の取り組みをご紹介しましたけれども、はい、長野県松本市の小林清子さんからいただいています。私にも経験がありますが、性教育は幼い頃から年齢に応じて体の変化など発達段階に応じて新しい知識を伝えるのは難しいですね。親からはなかなか言いにくいですということをいただいています。
1: はい、
0: それから X でもですねいただいてまして、はい、123歩さん、大切なのは小中学校を見通して系統的に実施することが大切と思いますと。子どもたちは未来を作る大切な人、広がっていくといいですねというふうにいただいております。
1: そうですね、それで自分の体も人のこう体も大事にできる人に、ね、なっていってほしいですよ ね、 そして、茨城県のベンチャーライダーさん、じとじとワイド、茨城県は湿度がマックス状態です。クーラーが2台とも使えないっていうね、壊れたっていう話を夏聞きましたけれども、はい、手のひらサイズの冷風扇が大活躍。クーラーもなければないでなんとかなります。宮崎アナ、中倉キャスター、おいらは大事、大丈夫だよ、大事だよといただいてます。
0: ではここで東京からニュースをお伝えします。
2: はい、新幹線運転再開の情報です。JR によりますと、大雨の影響で東海道山陽新幹線は一部の区間で運転を見合わせていましたが、午後5時15分に全線で運転を再開しました。 JR によりますと、大雨の影響で東海道山陽新幹線は一部の区間で運転を見合わせていましたが、午後5時15分に全線で運転を再開しました。交通の情報でした。
0: はい、では再び大阪から関西ラジオガイドです。ここで NHK から受信料のお手続きについてお知らせいたします。日頃から受信料制度へのご理解をいただき誠にありがとうございます。テレビなど放送を受信できる設備をお持ちの場合は受信契約の対象となります。またインターネットサービス NHK1 の利用を開始された場合、一部のサービスを除いて受信契約の対象となります。まだ受信契約がお済みでない場合は新規契約のお届けをお願いいたします。で、すでにご契約をされている方でお引越しをされる際は住所変更などのお手続きもお忘れなくお願いします。お手続きはホームページ受信料の窓口で受け付けています。スマートフォンやパソコンなどから行うことができます。ぜひご利用ください。さあ、5時33分を回りました。続いては中継ですね。今日は大阪市の浪速区に根木大海リポーターが行っています。根木さん。
3: はい、そぼ降る雨の中、白く広がる雲海の向こうに高層ビル群が広がっています。
0: はい、
3: 今日は難波雲海というちょっとユニークなイベントについてお伝えします。難波と糸ビルが立ち並び、商店街を多くの観光客が行き交う大阪を代表する大繁華街です。で、今日は一日中雨が降ったり止んだりの天気で、今も降っているんですけれども、相変わらずの賑わいです。
1: はい、
3: そんなこの町に雲海を人工的に発生させて特別な風景を作り出そうというのが難波雲海というイベントなんです。会場は南海電車難波駅直結の商業ビル、難波パークスの屋上庭園です。
0: はい、
3: 建物の2階から9階にかけて階段状の庭園がありまして、そこにおよそ500種類、およそ10万株の植物があります。今はサルスベリなどが咲いています。で、雲海を発生させるのは夕方5時30分からです。で、番組ホームページと X に先日下見に来た時に屋上庭園2階のエントランスアーチで撮った写真を載せました。
0: はい、
1: はい、もうすでに白くもくもくしてますね。階段のところから、
0: はい、ね、
3: 撮ったのは夕方6時ぐらいだった。
0: これ6時ぐらい、はい、
3: はい、緑のツタで覆われたアーチの下に上り階段があり、そこに 雲が広がっています。まあ、雲と言いましょうか、霧が言いましょうか広がっています。でこの写真は雲を発生させてから2分ぐらい後に撮ったものなんですけれども、発生直後は階段の先が見通せないくらい全体が真っ白でした。でスタートを待ってカメラを構えていた人たちがいたんですけれども、その人たちの間からおーとかうわーとか思った以上やわというような声が上がっていました。はい、でちなみに写真に写っている女性、あの施設の方なんですが、手元見ていただくと提灯があるかと思います。
0: はい、持ってますね。
3: はい、でこの提灯はレンタルできるということです。で雲の発生は30分に1回となっていて、下の階から順に上がっていきます。2階の入り口から雲の中の階段を上って3階に着くタイミングでそこに雲が出現します。3階には特別にバーが出店しています。で今日は残念ながら雨なので開店してないんですけれども、天気が良ければ植物に囲まれ足元に雲が広がる中で一杯いただけるということ
1: ですね。
3: でさらに上へ進んでいくと4階では階段状のウッドデッキが雲に包まれる風景を見ることができたりとか、5階では都会の森と小川のせせらぎに雲が広がる風景が楽しめたりします。そして8階の広場にたどり着きますと、ここだけは夕方の5時30分から夜10時まで常に雲を発生させています。で今私がいるのはその8階なんですよ。
0: はい、
3: でこの8階の全体にですね今雲がたなびいていまして、でそこをあの雨がっぱを着た小さなお子さんが走り回ったりですとか、カップルが写真を撮って、それから若い女性の3人組が今この雲の中を歩いていったりしている状況ですね。はい、緑に囲まれた広場に雲が広がり、その向こうに明かりが灯り始めた高層ビルがあります。まあ、庭園入場無料ということもありまして、今直接その8階に、建物から出てきて見てる方もいるんですけれども、徐々にですね下の階から上がってきている人の姿もあります。ではこの南波雲海企画した方にお話伺います。はい、株式会社南海の二張雄心さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: なぜビルの屋上庭園に雲海を作ろうと思われたんですか？
4: そうですね、夏の終わりからこう秋にかけての過ごしやすい時間にしっかりお客さんに楽しんでもらえるイベントを作りたいなと思って作りました。
3: なぜ雲海なんでしょう？
4: そうですね、我々のパークスガーデン、こちらの特徴としては都会の中にある本物の自然、それと先ほどご紹介いただいた2階から9階にかけてのその段丘状の、作りになっていると、まあ、この2つの特徴を見た時に兵庫県にある竹田城ですね、そちらの雲海とすごいシンパシーを感じるなと思ったんですね。山、本物の自然の中に、人工の建築物があって、その周りをこう雲海が囲んでいると、それをうちのパークスガーデンでもやったら非常に面白いんじゃないかなというふうに考えたというところになります。
3: 始まってから10日ほどということなんですが、反響反応はどうですか？
4: そうですね、おかげさまで非常に多くのお客様にもお越しいただいておりまして、まあ、10日間で1万人弱ほどがカウンターで計測されております。また、まあ、SNS 通じてでもですね非常に多くのお客様に ご発信いただいておりまして、大きい手応えを感じているところになります。
3: これから来ようかなという方もいると思うんですが、どんな風に楽しんでもらえたらいいでしょうか？
4: そうですね、ナンバーパークス自体が非常にアクセスもいいところになりますんで、ショッピングであったりとかお食事の前後で気軽にこういう非日常の雲海没入型のイベントっていうのを楽しんでもらえたらなと思っております。
3: どうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: このイベント南波雲海は11月1日まで行われます。時間は午後5時30分から10時まで、そして夜9時には全ての階で雲海を発生させるスーパー雲海タイムを設けているということです。はい。

0: 大阪の難波から中継でお伝えしました。
1: はい、9時からスーパー雲海タイムって見てみたいし、ね、いやバーでいっぱいね飲んで
2: 贅沢
1: な光景でしょう ね
2: 都会の中で、
1: そう都会の中で、
2: ね、仕事の疲れも癒えそうですよ ね
1: でもやっぱりちょっと兵庫県のあの竹田城とちょっと関係があったっていうのを聞いて、やっぱそうなのかなと思いましたけどね、
2: そしてね、はい、雲海といえばということで、はい、東京都の生わらび餅さんから、はい、初めて番組も聞いてくださった初メール、
1: ありがとうございます、
2: いただきました、はい、私は昔に長野県安曇野市のつば九郎岳の山荘でバイトしてた時に雲海を見ました、はい、でその中でブロッケン現象っていうのも見ました、はい、雲海に映った自分の影の周りに虹色の光の輪が現れる現象です、うん、見ると幸せになれると、なんか珍しいことなんだそうです。
1: そうですね、現象ね、
2: であと、静岡県の浜松メロンさんも富士山に登って2回登って2回とも雲海が見られたということで、皆さん雲海エピソード結構持っていらっしゃいますね。
1: ありますね、2回登って2回見られたってやっぱりね、そういう方2回登って2回見られなかった方もいると思うんですけど、
2: ね、興味持ってます ね、
1: ですよね。いやでも初めてお便りいただいたということで、はい、今日はねあの5時台も日本列島夕方ラジオということでお聞きいただいているからかもしれないですね、
2: 来てくださって、
1: はい、ありがとうございます。
2: 嬉しいです、はい、ありがとうございます、では音楽です。大沢義行さんでストップ&ギミーラブ。

0: 続いて消費者情報です。今月9月の第3月曜日、今年は21日が敬老の日ということで、今日は高齢者に多いインターネット通販の定期購入トラブルについてお話しいただきます。大阪府消費生活センターで啓発を担当されています上田彩香さんに伺います。上田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 皆さん、お試し初回限定と大きく書かれたサプリメントや日用品の広告をスマートフォンなどで見たことはありませんか？
0: ありますね。
1: このような広告がきっかけで、試してみて気に入らなければやめればいいと気軽な気持ちで商品を注文したところ、翌月にも同じ商品が届いたという定期購入トラブルが実際に起きています。
2: はい、定期購入に関するトラブルは割とよく聞きますけれども、改めてどういったトラブルなのか詳しくお話しいただけますか？
1: はい、定期購入とは1回だけではなく複数回の商品購入が条件となる契約のことです。
2: はい、
1: 大幅な値引きや安さにつられて1回だけ購入するつもりだったのに、実際には複数回の購入が必要な契約になっていたという相談が消費生活センターには多く寄せられています。はい、相談が増加したことで令和4年に法律が改正されましたが、新たな手口が次々と登場し、インターネット広告も巧妙になっているため、定期購入に関するトラブルの相談は今なお減っていません。
0: 令和4年ということは4年前に

0: 法律が改正されてもトラブルは減っていないということなんですね。で、その具体的なトラブル、どういったものがあるのか、事例ご紹介いただけますか。
1: はい、本日は3つの事例を紹介いたします。
2: はい、
1: 1つ目は初回お試し定期縛りなしと書かれた広告を見て商品を注文し、初回の商品を受け取った1ヶ月後にまた同じ商品が届いたというトラブルです。
2: はい、どうして翌月も同じ商品が届いたんですか。
1: 実はこの事業者が言う定期縛りなしというのは、購入回数の指定はないものの、消費者が解約を申し出るまで商品を定期的に送り

0: ありますね、これいつでも解約可能っていうふうに聞くと、営業時間内であればいつ連絡しても電話がつながってすぐに解約できるっていうふうに思ってしまいますよね。
1: そうですよね。契約はインターネットで簡単にできるにもかかわらず、解約は電話のみとされていて、その電話がつながらず解約できないというトラブルが発生しています。
2: はい、
1: 商品を注文するときには解約することも想定し、解約方法を事前に確認しておくことが大切です。また解約方法が電話のみに限定されている場合は、手続きに時間がかかる可能性があるということも理解した上で注文してほしいと思います。
2: 事前に解約する場合のことも考えておいて注文する必要があるということなんですね。
1: はい、その通りです。そして3つ目は、解約の電話がつながらないため商品を事業者に送り返した、しかしその後も事業者から請求書が届くというトラブルです。
0: 商品を送り返して手元に商品がないのに代金を請求されるんですか？
1: はい、そうなんです。商品を送り返しただけでは解約にはなりません。解約も契約の時と同じように、解約しますと消費者が申し出て、事業者が分かりました、解約を受け付けますという消費者と事業者の合意が必要です。そのため消費者が一方的に商品を送り返したとしても、事業者が解約に同意していなければ契約は継続していることになります。解約が成立していない以上、事業者が代金を請求してくることは仕方がないと考えられます。またインターネット通販などの通信販売には、消費者が一方的に契約を解除できるクーリングオフ制度は適用されないため、契約前に契約内容だけではなく解約方法や条件などもしっかり確認することが重要です。
2: これね、誤解している方いらっしゃるかもしれませんけど、インターネット通販ではそのクーリングオフは適用されない、消費者は一方的に解約できないということですので、自分で広告ですとか販売サイトの内容をしっかりと確認しないといけないですよね。
1: はい、1回だけの購入なのか、それとも定期購入なのかをしっかり見極めていただきたいです。
0: はい、
1: また解約や返品の条件、支払いのタイミング、商品の受け取り時期についても事前に確認しておくことが大切です。広告や契約内容が表示される最終確認画面はしっかり確認し、契約内容に納得した上で注文するようにしましょう。さらにどのような契約内容であったのかを記録に残すために、最終確認画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。そして定期購入トラブルで困った時は、消費者ホットライン直番なしの 188ER やまたはお住まいの消費生活相談窓口にご相談ください。
0: はい、困った時は188番いややに相談ですね。
1: はい、今回の定期購入トラブルを含め、消費者トラブルは決して一言ではありません。誰にでも起こる可能性があります。自分自身を守るため、そして家族や身近な人の被害を防ぐためにも、正しい知識を身につけておくことが大切です。現在、大阪府消費生活センターでは、高齢者の方を対象に、消費のサポーターによる消費者問題ミニ講座を実施しています。この講座では、身近な消費者トラブルの事例や、トラブルに遭った時の対処法を分かりやすく学ぶことができます。
2: はい、その消費者問題ミニ講座、申し込み方法を教えていただけますか？
1: はい、講座の申し込み書は、大阪府消費生活センターの事業を受託している公益財団法人関西消費者協会のホームページからダウンロードすることができます。郵送、ファックス、メールのいずれかの方法で、講座実施日の1ヶ月前までに申し込み書を公益財団法人関西消費者協会へお送りください。
0: はい、では消費者問題ミニ講座についてのお問い合わせ先を教えてください。
1: はい、お問い合わせは公益財団法人関西消費者協会までお願いします。電話番号は 06-6612-2330 06-6612-2330 です。消費者問題ミニ講座は派遣実施回数に限りがあり、お申し込みは先着順となります。早めのお申し込み

0: をお待ちしています、
1: はい。消費者情報、今日は大阪府消費生活センターで啓発を担当されています上田彩香さんにお話しいただきました。上田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。では音楽です。ポリスで見つめていたい。

0: さあ今日先ほどね中継で難波で見られる雲海ということでねご紹介しましたけれども、はい、関西以外の皆さんにもお聞きいただいているのでこういうのもどうかなと思って X で、グリッタールーちゃん通さん雲海が見られるのは雲海っていう、ね、見られない時もあるからということでいただいております。はい、それからね門田博光さんのがこう雲海の中に現れてくるんじゃないっていうふうにいただいてて、大阪球場だったんです。ナンバーパークスって前は、はい、南海の往年の名選手でございます。
1: 見守ってくれてるかも。
2: 5時55分になりました。関東地方の気象情報、交通情報をお伝えします。外況です。明日の関東地方は本州付近に停滞する前線や湿った空気の影響で雨が降るでしょう。雷雨となって非常に激しく降るところもある見込みです。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に注意警戒してください。また茨城県、東京地方、埼玉県、神奈川県、千葉県では明け方にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる恐れがあります。蒸し暑さが続くでしょう。現在出ている注意報です。大雨注意報が東京地方に、土砂災害注意報が東京地方、伊豆諸島北部と三宅島、神奈川、千葉、埼玉、栃木県の広い範囲、群馬県の南部、静岡県の伊豆、富士山南東に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川、千葉と茨城県の沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が関東の全域、伊豆諸島北部と三宅島、静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い地域に出ています。また明日熱中症の危険性が高くなるとして熱中症警戒アラートが静岡県に発表されています。各地の明日の予報です。関東地方南部、南の風のち北の風、曇り時々雨、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、北西の風、曇り時々雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、南西の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は3メートル、新島では3メートルのち4メートル。伊豆諸島南部、南西の風がやや強く、曇り、三宅島では明け方まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波は4メートル。小笠原諸島、南の風、のち南東の風、晴れ、時々曇り、波は2メートル。静岡県東部、伊豆、南西の風、海上ではやや強く、雨、ところにより夕方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日午前6時から正午までの雨の確率、高いところをお伝えします。静岡県東部 80%、栃木県北部、群馬県北部、静岡県伊豆は 70%、茨城県北部、栃木県南部 60%、群馬県南部 50%、東京地方、神奈川県西部、埼玉県、茨城県南部は 40% です。明日日中の予想最高気温、東京31度、横浜30度、銚子、熊谷29度、水戸、宇都宮、前橋は28度の予想です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい。東名高速道路と中央道が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは、東京料金所で事故のため2キロ半の渋滞です。中央道の上りは調布インターで事故のため2キロ渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面に向かう外回りは圏央厚木インターで6キロ半。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後 日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。東海では線状降水帯が発生して猛烈な雨が降っているほか、近畿や長野県でも雨雲が発達し、レベル4危険警報が出されている地域があります。災害の危険度が急激に高まっていて、低い土地の浸水や土砂災害などに厳重に警戒してください。気象庁は今日午後4時28分、愛知県西部と岐阜県美濃地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。名古屋市では午後4時50分過ぎまでの1時間に 104.5 ミリ、岐阜県多治見市では午後4時40分までの1時間に93ミリの猛烈な雨が降り、いずれも1時間雨量としては統計開始以来最も多くなっています。夕方以降、愛知県や岐阜県の各地で1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、午後5時までに記録的短時間大雨の気象防災速報が合わせて

7回発表されています。このほか長野県南部でも今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして午後4時58分線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されています。午後5時半過ぎの時点で愛知県と岐阜県ではレベル4大雨危険警報が発表されているほか、愛知県、岐阜県、長野県、大阪府、和歌山県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。前線は北上した後、西日本から東日本にかけてほとんど停滞し、活動が活発な状態が続く見込みです。西日本から東北の広い範囲で非常に激しい雨や猛烈な雨が降って大雨が続く見込みで、特に東海と四国、それに関東甲信では明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間は、山梨県が今夜遅くにかけて、東京23区と多摩地方、茨城県、埼玉県、神奈川県、千葉県が明日明け方にかけてです。また愛知県、三重県、岐阜県、静岡県で明日夕方にかけて、高知県で明日昼前にかけて、徳島県で今日の夜遅くから明日昼前にかけてです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東と四国で250ミリ、東海と近畿で200ミリ、北陸と甲信で150ミリ、東北と新潟県で120ミリと予想されていて、その後もあさって朝までの24時間に東海で100ミリ、関東甲信、北陸、近畿で80ミリの雨が降る見込みで、総雨量が多くなる恐れがあります。これまでに大雨となった地域では地盤が緩み、少しの雨でも土砂災害の危険性が高まる可能性があります。最新の気象情報を確認し、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒してください。株と為替です。今日の東京株式市場、およそ7ヶ月ぶりの水準まで円高が進み、日経平均株価は1100円余り値下がりしました。今日の終わり値は昨日と比べて1130円51銭安い65,269円33銭、東証株価指数トピックスは 75.47 下がって 4050.33、 1日の出来高は21億1万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場は7ヶ月ぶりに一時1ドル152円台まで値上がりしました。午後5時時点の円相場、昨日と比べて1円75銭円高ドル安の1ドル153円80銭から82銭でした。ユーロに対しては2円20銭円高ユーロ安となっています。6時のニュース、小野文明でした。

0: こんばんは。9月8日火曜日、ニュース情報番組エネラジー、アナウンサーの三橋大輝です。
1: 西川隆一です。今日はこの2人でお送りします。はい、ニュースでもお伝えしていますが、秋雨前線などによる大雨が今日も続いています。愛知県と岐阜県では午後4時半前に線状降水帯が発生しました。名古屋市中区ではですね、午後4時10分までの1時間に88ミリの猛烈な雨を観測しまして、映像で見たんですけどもね、冠水して川のようになった道路、歩道と車道の境も分からなくなってましたよね。
0: 東海道山陽新幹線も一時運転の見合わせの区間が出ていましたが、午後5時15分に運転を再開しています。まあ、ただ順次運転再開しているために駅によっては、遅くなる場合があるということなんですけれども、大雨の影響が続いています。気象情報は福田博之さんです。
2: はい、この後10日ぐらいにかけて大雨の影響が続きそうですし、明日にかけても非常に激しい雨、猛烈な雨の恐れがあります。この後気象情報で詳しくお伝え

0: します。23分頃からです。
1: はい、それでは今日の主な内容です。ニュース深掘りは、アメリカの中間選挙を前に共和党が開く異例の党大会の意味を専門家に聞きます。
2: 特集はドライアイスで豪雨を止めるという気象制御研究について、その意味と可能性を考えます。
1: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。 N ラジのウェブサイトからは投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。また聞き逃しやポドキャストではもう一度番組を聞くことができます。ぜひこちらもご利用ください。まずニュース深掘りです。今日はアメリカの中間選挙の前に、日本時間のあさって朝から始まるトランプ政権の与党共和党の党大会についてです。アメリカの中間選挙は4年ごとの大統領選挙の中間の年に行われる連邦議会や州知事などの選挙のことです。今年は11月3日に行われ、2期目のトランプ政権に対する有権者の評価が事実上示されることになります。
2: その中間選挙まで2ヶ月を切ったところで与党共和党の党大会が開かれるというわけなんですが、この党大会はですね、大統領選挙の前、大統領や副大統領候補を正式に指名するために開催されてきました。
1: はい。
2: トランプ政権はなぜこのタイミングで党大会を開くのでしょうか。アメリカ政治に詳しい上智大学の前島和弘教授に話を伺います。前島さん、党大会がですね、中間選挙の前に開かれるというのは初めてというふうに伝えられています。で、今回の焦点は、現在連邦議会の上院と下院で主導権を握る共和党が議席の過半数を維持するかどうかということですけれども、これトランプ政権が党大会まで開いて支持を訴えるというのは、やはり過半数の維持が厳しいと見ているからなんでしょうか。
3: その通りだと思います、
2: はい、
3: そもそも今の議会、これ、途中で引退する議員とかいた形ですが、スタートの時下院435ありますが、220が共和党、民主党が215、わずか5議席差でスタートした、
2: はい、
3: 上院の方も6議席差で、共和党がこれ多いわけですが、どちらの上下両院も、いずれにしてもものすごい接戦で、未曾有の僅差でスタートしてます。その未曾有の僅差を守らないといけないっていうのがそもそも大変なわけですね、
2: うん、
3: そして中間選挙っていうのは、これ大統領選挙に比べると投票率10ポイントぐらい下がるんですね。これ大統領の応援団が行かないわけです、大統領の応援団が行かないとなると、これは共和党にとって大変ということです。これちなみに第二次大戦以降のデータを見ると、下院を見ると大体、その時の流れが分かるわけですが、平均して第二次大戦以降の中間選挙の大統領の政党の下院は大体マイナス、平均してマイナス26なんですね、
2: うん、
3: 今5議席差ぐらいしかないところでマイナス26ですから、これは大きいわけです、
2: はい。
3: そして近年でも、例えば、オバマ大統領の時の2010年の時は60議席ぐらい失ってる、民主党側が。18年のトランプ大統領の時、第1次政権の時はやっぱり40議席ぐらい下院で失ってるわけですね。と考えるとかなり厳しいという形かと思います。一方上院の方はどうかというと、これ、3分の1改選なんですね。今年は100の中の3分の1、33で2人の議員の特別金選挙というか、2人の部分、これはトランプ政権に入った、ルビオ国務長官と、バンス副大統領分なんですが、この、2人分足して35の選挙なんですが、この35、今6議席差、共和党のが多いわけですけど、
2: うん、
3: 先ほどの第二次大戦以降の数字に当てはめてみると、第二次大戦以降、大統領の政党が失った数、平均して上院ではマイナス4ですので、 やっぱりこれもギリギリどうなるかっていうところですね。
1: 党大会ではですね、初日にバンス副大統領、そして2日目にトランプ大統領がそれぞれ演説する予定となっていますけれども、
4: はい、
1: 大統領選挙ですと、大統領と副大統領の指名が行われて候補者が受託演説を行います。本来なら党大会は大統領選挙のハイライトとも言うべきものですけれども、今回はトランプ大統領の実績強調の場になるだけの感じがしますけれども、この点いかがでしょうか。
3: おそらくその通りだと思います、
1: うん、
3: そもそも党大会って何のためにやるのか、今ちょうどご指摘になったんですが、政府大統領の候補を決める、あともう一つ、その政党の4年間の政策の方向性を、これ党の綱領っていうんです。この党の綱領を決める、この2つなんですね、政府大統領候補を決めることもなく、党の綱領も決めることがない。じゃあ何をするのかっていうと、トランプ大統領の自分のこれまでやってきたことのアピールということになるんだと、ね、ただこれは全然無駄ではなくて、トランプ大統領の支持率は全体アメリカの世論調査大体 30% 台でとかなり低いわけですが、市民の3割ぐらいが共和党支持者で、その共和党支持者に限ってみると、トランプ大統領の支持率はまだ8割超えがほとんどなんですね。下手すると9割近いのまだ、世論調査によっては、差があるところがありますが、いずれにしても大体8割。一方、国民の3割、民主党支持者のトランプ大統領の支持率は大体3とか4とか5、ひどいところだと1みたいなのもあります。ですので大きく差があります。その中でこれまでやってきたことは何だってこう強調することは、共和党支持者を固めることになります。先ほども申し上げたのですが、大統領選挙と中間選挙の差というのは投票率です。大統領の大応援団が行かなくなること、10ポイントぐらい下がるわけですね、投票率が、その10ポイントぐらい下がるところを、大統領頑張ってるんだっていうことで、大統領は選挙に出ないけど中間選挙絶対行ってあげるっていうような形で共和党の支持者の中を固めればいいですので、ですのでトランプ大統領が自分の実績、これは保守的な実績というか、共和党支持者には大変受けがいい実績をいくつか PR することによって支持層を固め、その支持層を固めることこそ今回の中間選挙で善戦する最善の方程式、こう考えていると思いますね。
1: で、先ほどもお伝えしましたが、連邦議会の上下両院で与党共和党が過半数を維持しています。ただ現在のアメリカの状況を見ますと、トランプ政権が新たな関税措置を打ち出してイランへの軍事作戦を続ける中、物価は上昇傾向にあります。与党共和党にとっては逆風、一方野党民主党にとっては追い風というふうに見えるんですが、前島さん、実際のところはどのように分析してらっしゃいますか。
3: 今おっしゃった通りだと思います、ただ近年我々が日本から見てアメリカの政治が分かりにくくなっているのは、極端な分断、分極化が進んでいます、議会あるいは大統領の、これ2024年の得票率もそうですけれども、未曾有の僅差とともに未曾有の分断が進んでいます。例えば経済を見る見方も、これ共和党支持者も民主党支持者も経済が一番重要な争点だ、あるいはインフレが一番重要な争点だとこう答えるんですが、中身が違うんです。例えばトランプ大統領の経済政策を支持すると言っているのが共和党支持者のやっぱり8割ぐらいなんですね。民主党支持者はもう3とか4とか5とか、大統領の支持率と同じなんです。全体的には悪いけど、共和党支持者はトランプ頑張れ経済政策、民主党支持者はトランプの経済政策は良くないと思っている、さらにイランへの攻撃も全く同じパターンで、共和党支持者の多くはまだイランをより強硬に、例えば例の核ですね、イランの核の開発の可能性を絶対止めないといけないとトランプ大統領に言ってることが言ってることにまさになびいていて、圧倒的な共和党支持者の数の方がイランのへの攻撃を支持している。民主党支持者は全くそうでない、これは関税政策もそうですし、今年の始まるベネズエラの侵攻もそうです。ですので大統領の政策を評価するという表現は全体ではできるんですが、やっぱり共和党支持者と民主党支持者全く見方が違う。
2: 前島さんのね、先ほど来のお話の中でも、その中間選挙、歴史的に見るとその現職大統領の党に不利とされているということが示されたわけですけれども、そうなりますとね、そのトランプ大統領としては党大会をきっかけに民主党への批判をさらに強めていくというふうに思われるんですが、そうした中でこの奥の手とも言うべき注目される施策を出してくるということもあるんでしょうか。
3: すでに奥の手を一つも使っています。それは、下院の方の選挙区割の見直し。下院っていうのは435ございますけれども、各州一人、これを除いてあとは人口比なんですね。10年に1回の国勢調査が開かれます。これはゼロがつく年に開かれるんですが、その結果を受けて下院の選挙区見直すんです。見直すのはこれ各州がに与えられた数が見直されるって州の中で調整していくわけですけど、そもそもこの下院の選挙区の見直しはもうすでに終わっているのに、国勢調査が2020年だったのでもう終わってるんですが、もう一回やるということになって、共和党側がこれいろんな形で自分の有利なような形で選挙区割りをこう組み直して、これをゲリマンダーというんですが、例えばテキサス州ではそのまま順増で5になるようになったんですね、おそらく5ぐらい増える。これ民主党側もこの共和党の動きを見て動いて、カリフォルニア州は民主党が順増で5になるように選挙区割りを見直しています。ただこれを手をつけた州、共和党側の方が多いので、だいたい7から10ぐらい共和党が順増になると見られています。そうすると、さっき平均して、第二次大戦以降の平均して下院で大統領の政党はだいたいマイナス26と申し上げましたが、15ぐらいな可能性はあるんですね、さらに続いて。でここでも奥の手を使っています。最終的にはどういう奥の手か、この今回の党大会あたりも奥の手なのかもしれませんけど、やったことがないんですからね。ただあともう一つ、これは2020年選挙の時のような形で選挙がとても不正があったとか、さまざまな形で今共和党側が準備しているという話もあります。これがどうなってくるのか、そうすると民主主義を動かすための選挙のルールっていうものがだいぶ、そこに手を入れてきて、何をもって不正なのかとか、いろいろなことがまた議論されることになります。
1: 中間選挙の結果はトランプ大統領自身の行動を引いてはですね、日本にも影響が出てくると考えられますけれども、共和党が勝っても負けても心配な要素がありますよね。
3: はい、これどう捉えるかなんですね。共和党側が多数派を維持すると例えします。あるいは民主党側が下院の方で今多くの方々が見ているように多数派を奪還すると言っていますけど、どちらのシナリオでもどこまで政策が変わるか分かりにくいところがあります。というのは どういうことかというと、今上下両院微増の拮抗なので、ものすごくシンプルに言うと共和党側が弱すぎるんですね。大統領がやりたい、立法が全然作れない、法律が全然作れない。アメリカは権力分立ですので、基本的には議会のルールを作ってもらって、そのルールの下で大統領が情勢執行をしていくわけですね。その大統領が情勢をするためのツールが大統領令という名前の行政命令なんですけども、今そもそもこの2年間弱すぎるので、議会を待たずに昔の議会が決めた立法とかを曲解する形もありました。例えば例の総合関税あたりが曲解して、明らかに曲解だったので最高裁が止めて違法だと決めましたけれども、そういうような形で議会を最初から迂回しているわけですね。議会が弱すぎるから、共和党がたとえ多数派であっても今弱すぎてなかなか法律が作れない、ならば議会を迂回しようっていう動きをこの1年半今日トランプ第二次政権はやってきています。同じことをたとえ民主党側が単に多数派になってもやるんじゃないかと見られてるんですよね。そう考えていくと、そんなに政策が変わるとは思えません。トランプ大統領の政策の大きな特徴は議会を迂回することとともに、これまで例えば2024年の大統領選挙の時に演説をした内容とか、要するに公約なんですけど、2024年の公約を一つ一つ 実行しています。それは関税のこともそうですし、不法移民対策、まあ、移民狩りもそうですし、イランとベネズエラに対して厳しく出ていく話もそうです。今残っているのがキューバとか北朝鮮と、さまざまな外交でさらに積極的に、まあ、日本にとっては北朝鮮と積極的に話し合っていくと、どういう結果なのかなかなか微妙で、北朝鮮の核を認めるような話し合いになってしまうととてもまずいわけですが、このようなそもそもの公約を実行していく動きがトランプ大統領の特に第二次政権の政策の大きな流れとなっています。ですのでそんなに変わらないと思うんですね、中間選挙以降、これまでと同じというのか、いう表現がむしろいいのかもしれませんが、これまでと同じ、いやそれ以上に極端な動きを継続、そしてそれが強化されていく可能性がある、こういうふうに見えますよね。
1: 今日はアメリカの中間選挙を前に開かれるトランプ大統領の与党共和党の党大会について、上智大学の前島和弘教授に伺いました。前島さん、どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 続いて気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。福田さん、愛知県、岐阜県には線状降水帯が発生していて、はい、まあ、大雨への厳重な警戒、そして、川が増水しているところもありますよね。
4: そうですね、この時間も愛知県岐阜県付近には線状降水帯に伴う活発な雨雲がかかっています。で、夕方ごろ愛知県の小牧市、犬山市、長久手市、名古屋市、岐阜県の田島。
5: 番組の途中ですが、ここでレベル5氾濫特別警報の情報をお伝えします。気象庁と国土交通省は午後6時20分愛知県と岐阜県を流れる庄内川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。庄内川では名古屋市の瀬古基準観測所で水位が上昇し、すでに氾濫が発生している可能性があります。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁と国土交通省は午後6時20分愛知県と岐阜県を流れる庄内川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。これは5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。庄内川では名古屋市の瀬古基準観測所で水位が上昇し、すでに氾濫が発生している可能性があります。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。数十年に一度しかないような災害が差し迫っています。最大級の警戒が必要です。周囲の状況を確認し、直ちに安全を確保してください。午後6時20分愛知県と岐阜県を流れる庄内川にレベル5氾濫特別警報が出されました。そして今あたりは暗くなっています。夜間です。夜間は周囲の状況が確認しづらくなっています。不要不急の外出は控え、安全な場所に留まり続けてください。夜間は冠水した道路や増水した川の状況が分かりづらく極めて危険です。冠水した田畑や用水路は道路との境目が分からず流される恐れがあります。増水した川や用水路には絶対に近づかないでください。今手元にあるテレビのモニターでは、庄内川流域の、氾濫の危険度が、地図で表示されています。庄内川の流域が黒く表示されています。災害切迫を示しています。具体的な、地域名を、見える範囲でお伝えしていきます。岐阜県土岐市、そして多治見市、 愛知県瀬戸市、春日井市、

0: 豊山町、小牧市、一宮市、北名古屋市、稲沢市、清須市、大春町、海士市、蟹江町、名古屋市、以上の地域で氾濫の危険度が非常に高まっている災害切迫の情報が示されています。そして手元のテレビの映像では庄内川の現在の映像が映っています。中継の映像です。かなり水位が上がっています。どの程度までかは分かりませんが、かなり土手の上の近くあたりまで水位が上がっています。氾濫の危険度が非常に高まっています。命が助かる可能性の高い行動を今すぐ取ってください。テレビの画面でお伝えしている氾濫の危険度が高まっている、氾濫が切迫している、地域名をお伝えします。岐阜県の土岐市、多治見市、愛知県の瀬戸市、春日井市、豊山町、小牧市、一宮市、北名古屋市、稲沢市、清須市、大春町、海士市、蟹江町、そして名古屋市です。庄内川の流域の皆さん、すでに氾濫が発生している可能性があります。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動してください。テレビの映像では現在の庄内川の映像の中継の映像が、手元に入ってきています。庄内川かなり、水かさが増しています。かなり増水しています。土手のかなり上の近くまで、上限の近くまでですね、水かさが増しています。氾濫の危険度が高まっています。非常に高い状況です。危険です。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動してください。現在辺りが暗くなってきています。周囲の状況が確認しづらくなっています。不要不急の外出は控え、安全な場所に留まり続けてください。ここからは気象予報士の佐藤加奈子さんとお伝えします。
1: よろしくお願いします。
0: まずですね、氾濫の特別警報が出ているということで、
1: はい、
0: 今私たちが、その庄内川の近くにお住まいの方がですね、はい、気をつけなければならないところを教えてください。
1: はい、まずはすでに暗くなっていますので、そして濁った水が溢れていると地面の状況が分かりにくくなります。濁った水の中には入らずに、冠水している道路には徒歩であろうと車であろうと中に入らないように、なるべく迂回して避けて垂直避難を心がけて、安全な場所、高いところに避難するように心がけてください。
0: そして雨の状況ですけれども、この庄内川の、流れる地域の、雨の状況、どういう雨の降り方をしているんでしょうか。
1: 4時半頃からですね、愛知県そして岐阜県にかけては線状降水帯が発生している状況が続いています。雨雲が、北東方向に愛知県から岐阜県にかけて常に活発な雨雲が流れ込んでいる状況が続いています。局地的に見れば1時間ほど前よりも雨足が弱まっているところも出てはきていますが、これは川の周囲にずっと大雨が続いている状況には変わりありません。今自分がいる場所で雨足が弱まっていても安心はなさらないでください。周囲の雨を集めた上で今川が増水氾濫しているような状況にあります。増水している川の近く、そして氾濫している川、冠水している道路などには絶対に近づかないようにしてください。最大級の警戒をお願いします。
0: ここで現地の様子を詳しくお伝えします。今日午後、名古屋市千草区の角王山駅から東に400メートルほどの交差点付近で撮影された映像では、歩道と車道の境目がわからないほど道路一面が茶色い水に浸かり、

0: な流れができています。交差点には規制線が張られ、近くに消防車が止まっています。撮影した20代の男性によりますと、交差点の浸水がひどいため車が進入しないよう交通整理が行われていたということです。撮影した男性は、これほど冠水するのを見たのは初めてで驚きましたと話していました。冠水した道路では水の下でマンホールの蓋が外れていたり、側溝や用水路が見えなくなっていることがあります。やむを得ず外に出る場合は慎重に行動してください。そして冠水した道路では車の通行は控えてください。エンジンが止まって走行できなくなる恐れがあります。車から脱出できなくなる恐れもあり危険です。車の通行は控えてください。では引き続き佐藤さんとお伝えします。
1: はい、愛知県の名古屋市では1時間で降った雨の量が 104.5 ミリを夕方の1時間に観測しました。また岐阜県の多治見市では1時間に93ミリもの、こちらも猛烈な雨を観測した時間があります。名古屋市、多治見市ともに1時間で90ミリを超える猛烈な雨を観測し、これは観測史上最も多い雨量となっています。つまり皆さんにとって経験のない大雨が降っているということになります。冠水した道路の下ではマンホールが外れている恐れもあります。泥水によって地面の状態が分かりにくくなっていると思われます。浅く見えてもどこで凹凸があったり深くなっているか分かりませんので、冠水した道路には車であろうと徒歩であろうと絶対に近づかないようにお願いします。また車から離れて避難する場合には、その車の鍵は差しっぱなしにすることをお勧めします。緊急車両のために、車の鍵は差したままで避難することをお勧めします。
0: ここで NHK 社会部災害班のデスクの解説をお聞きいただきます。

0: お伝えしていますように、気象庁と国土交通省は午後6時20分、愛知県と岐阜県を流れる庄内川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。庄内川では名古屋市の瀬古基準観測所で水位が上昇し、すでに氾濫が発生している可能性があります。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。対象となっている地域をお伝えします。岐阜県土岐市、多治見市、愛知県名古屋市、瀬戸市、清須市、春日井市、北名古屋市、小牧市、海士市、大原町、蟹江町、一宮市、豊山町、稲沢市、以上の地域です。気象庁会見の情報です。愛知県と岐阜県を流れる庄内川にレベル5氾濫特別警報を発表したことについて、気象庁と国土交通省はこのあと午後7時20分から会見を開き、警戒点などについて説明することにしています。ここで改めて NHK 社会部災害班のデスクの解説をお聞きいただきます。
1: 今の状況をまとめてお伝えください。
2: はい、愛知県ではですね、線状降水帯かかりまして、猛烈な雨が降り続いていました。はい、まあ、その結果水位が上がりまして、今庄内川にレベル5氾濫特別警報が出たという状況です。で、発表された状況を見ますとですね、このうち矢田川というところで、すでに氾濫が発生している可能性があって、はい、名古屋市内では浸水している恐れもあるというふうに情報では出ていました。この水位観測所、私水位の観測を見たんですけれども、はい、もうこの2時間ほどの間にですね、午後4時から午後6時までの間に3メートルほど水位は上がっていまして、かなり水位が上昇しているという状況です。で、その結果氾濫が確認されたということだと思います。
1: はい、2時間でこの3メートルの上昇というのは、これかなり急激な上昇と見ていいですか。
2: はい、4時の時点では3メートル3センチだったものが、6時の時点では

0: 6メートル29センチまで上がっていますから、まあ、かなり急激に水位が上がったと、おそらく猛烈な雨が降り続いたので一気に水位が上がったということだと思います。
1: まあ、夜暗い時間帯です。改めてこうどんな行動が必要でしょうか。
0: はい、そうですね、まず今回のこの特別警報ですが、まあ、これ大きな川が溢れた場合などに発表されるものです。で、大きな河川が溢れるとこれ当然大量の水が流れてきますので、まずは安全な場所、少しでも高い場所での身の安全をまずは一旦確保していただきたいと思います。
1: 社会部災害班藤島デスクとお伝えしました。
2: お伝えしていますように、気象庁と国土交通省は午後6時20分愛知県と岐阜県を流れる庄内川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。庄内川では名古屋市の瀬古基準観測所で水位が上昇し、すでに氾濫が発生している可能性があります。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。愛知県と岐阜県を流れる庄内川にレベル5氾濫特別警報を発表したことについて、気象庁と国土交通省はこの後午後7時20分から会見を開き、警戒点などについて説明することにしています。ここからは気象予報士の福田博之さんとお伝えします。現在、この庄内川の流域の方たちが、はい、警戒するべき点、はい、改めて伝えてください。
3: まずこの氾濫危険警氾濫の特別警報というのは、大きな河川が氾濫する恐れ、氾濫した恐れがあるときに出る警報です。はい、大きな川ですから一気に水が溢れますと広い範囲で浸水する恐れがあります。で、庄内川の周囲に住む方は、まずは特に低い土地の方は上の2階とか3階とか高いところに移動するようにしてください。周りの状況を確認するようにお願いします。で、外にいる方も多いかと思います。特に今は帰宅ですとか、まあ、下校の時間に当たりますので、外にいて、今このラジオを聞いている方はまず周りの状況を確認してください。そこが低い土地なのかどうか、で、車に乗っている方、周りの状況をよく確認して、低い土地が浸水している恐れがありますので、そういった場所には近づかないことが大切です。で、辺りが暗くなっていて、その例えば浸水した道路がですね、冠水した道路がどれぐらいの深さがあるのかというのもわからない状況になっています。で、前の車が進んでいったから大丈夫というわけではありませんので、少しでも不安を感じたら、車を止めて引き返すという勇気が必要ということになるかと思います。
2: このレベル5氾濫特別警報が出ている庄内川というのは、はい、その大きな川、河川ですよね。
3: はい、
2: で、この近くのその一級河川ではない河川、
3: はい、
2: ここも氾濫の危険度は高い、非常に高いということが言えますよね。はい、
3: そうですね、庄内川に流れ込む支川、まあ、中小河川が流れ込む時なんですけど、
2: はい、
3: 本線の庄内川の水が上昇しますと、その中小河川が本来は庄内川に水を送っていくんですけど、ちょうどその水位が高くなってしまうので、庄内川の水が送れずに、はい、中小河川の水が一気に溢れて氾濫する恐れがあります。で、これまでの大雨災害、例えば西日本豪雨などでも、そういった大きな川に流れ込む中小河川が一気に氾濫して、洪水被害、浸水被害が発生したことが多くなりました。ですので、庄内川周辺の川の近くの方は注意をしてください。可能でしたらハザードマップをまず見ていただいて、
2: はい、
3: お住まいの地域、今いる場所が氾濫の恐れがあるときに危険な区域かどうかを判断するようにしてください。もし今いる場所がそういった氾濫の危険がある地域じゃない場合は、その場所に留まるということでも大丈夫かと思います。ただ万が一今いる場所が氾濫の恐れのある地域でしたら、そこから直ちに移動するか、周りが浸水している場合は今いる建物か近くの建物の2階以上、できれば頑丈な建物の上の階に一時的に避難する垂直避難という方法も検討してください。
2: 今後の雨の見通しなんですけれども、その特にレベル5氾濫特別警報の出ているこの庄内川の流域周辺、この先どうなっていく見込みでしょうか。
3: 雨は一旦今小康状態になっているところも多いです。ただ前提として、こういった大きな川というのは雨が止んだ後でも増水を続けます。周りの水が集まってくるためです。で、ただこの後ですね、明日にかけてまだまだ東海地方、愛知県、岐阜県は雨

0: の量増えそうです。前線が停滞しますし、前線上に、熱帯低気圧から変わった低気圧が進んできます。今は四国付近なんですけど、明日の昼ごろ再び名古屋市付近、まあ、愛知県付近にかかる恐れがありますので、そうなると再び川が増水する恐れがあります。で、万が一お近くの川のですね、堤防ですとかそういったものが破損してしまうと、いつもよりも低い水位でも水が流れ込んでくる恐れもありますので、厳重な警戒は必要だと思います。
1: 時刻今6時40分を回ったところですけれども、はい、その、愛知県や岐阜県あたり暗い状況ですよね、
0: はい、
1: で、この夜間をですね、この氾濫の特別警報が出ているこの状況でどのように過ごしていったらいいのか改めて教えてください。
0: は
1: い、
0: 氾濫に関する特別警報は川の周りが危ないです。川の近くにお住まいの方は避難をする必要が出てくる方もいらっしゃいます。で、先ほど言いましたようにハザードマップを確認して、川が溢れた時に水がやってくるようなエリアにお住まいの方は避難が必要です。そうでない方は川の近くに行かない、近づかないということが大切ですので、安全な場所で過ごすということをしてください。で、今は庄内川がレベル5の氾濫特別警報ということで厳重な警戒を呼びかけていますけど、その他天白川ですとか他の河川も水位は上がっていますので、庄内川だけが危ないわけではありません。お近くの川すべて水位は上がっていると思いますので、川の近くですとか低い土地には近づかないということを徹底していただきたいです。特に車で近づくということが多くなるかと思いますので、はい、その車だからといって安全ではないということはしっかり心に留めておいていただきたいなと思っております。
1: はい、福田さんの解説にもありましたが、冠水した道路では車の通行は控えてください。エンジンが止まって走行できなくなる恐れがあります。車から脱出できなくなる恐れもあり危険です。大雨が降ると線路や道路の下をくぐる低い道、アンダーパスでは水が溜まりやすくなります。車の通行は控えてください。そしてすでに周囲が浸水している場合は外を歩いたり車で移動したりするのは危険です。頑丈な建物の上の階などに避難し、または留まり続けるようにしてください。お伝えしていますように気象庁と国土交通省は午後6時20分、愛知県と岐阜県を流れる庄内川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。避難所に関する情報です。待避施設に関する情報です。名古屋市災害対策本部によりますと、大雨の影響で公共交通機関が運行を停止していることから、名古屋駅や金山駅、伏見駅、栄駅周辺に帰宅が難しい人向けの待避施設を開設しています。この待避施設は市の帰宅困難者支援サイトから確認することができます。引き続き気象予報士の福田さんとお伝えします。
0: はい、
1: 今後の雨雲の動き、そして、この愛知県岐阜県以外の地域についても、教えてください。
0: はい、今後のまず雨雲の動きからお伝えします。
1: はい、
0: 今は東海地方そして静岡県甲信地方付近に活発な雨雲が広くかかっているんですが、この雨雲東へと移動をする見込みです。
1: はい、
0: ですから関東も今夜遅くから明日にかけては活発な雨雲がかかって非常に激しい雨の降る恐れがあります。そして記録的な大雨となった伊豆諸島付近にも明日の明け方から朝付近は活発な雨雲がかかって大雨の降る恐れがあります。すでに大雨で地盤が緩んでいますので、伊豆諸島の方も明日の明け方から朝は再び雨足強まりそうですからお気をつけください。はい、そして東海や関東甲信伊豆諸島だけではなくて西日本にも、レベル4の土砂災害危険警報の出ている地域があります。大阪と和歌山です。
1: はい、
0: 大阪の南の地域と和歌山県ではこれまでの大雨で地盤が緩んで土砂災害の危険性が非常に高まっています。で、この後、明日の

0: 緩んでいます。で、口の中に入った雨水が完全に抜けるには1週間くらいかかると言われていますので、すでに降った大雨で地盤が緩んでいます。そこにもう1回雨が降りますと、それほど多くない量でも再び、土砂災害が発生するということも考えられますので、崖や斜面の近くの方は、特に大雨が降った地域の方は厳重な警戒が必要です。
1: お伝えしていますように、気象庁と国土交通省は午後6時20分、愛知県と岐阜県を流れる庄内川にレベル5、氾濫特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。庄内川では名古屋市の瀬古基準観測所で水位が上昇し、すでに氾濫が発生している可能性があります。氾濫の発生で浸水が想定されるのは、岐阜県の土岐市、多治見市、名古屋市、愛知県の瀬戸市、春日井市、小牧市、清須市、海士市、豊山町、北名古屋市、大治町、蟹江町、一宮市、稲沢市となっています。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。気象予報士の福田さんとお伝えします。
0: はい、
1: 改めてこのレベル5氾濫特別警報が出ている中での注意点を伝えてください。
0: はい、特に庄内川水系の矢田川付近で氾濫が発生していると見られていますので、はい、それらの地域にお住まいの方は特に厳重な警戒が必要です。普段は水に浸からないようなところが水に浸かっている恐れがありますので、低い土地や川のそばには近づかないことで、また住宅も多い地域であります。なかなか避難が難しい難しいかもしれませんので、そういった場合は避難所に行くことだけが避難ではありませんので、家とか自分の家の2階以上とか近所の家の少しでも高いところに避難することが大切です。そして先日の千葉の大雨でも多くの車に乗っている方、亡くなられた方もいらっしゃいました。
1: はい、
0: 車の移動は危険です。川の近くへ、低い土地には決して近づかないようにしてください。長引く雨ではありません。降ったり止んだりを繰り返します。少し時間が経てば水が引いていくところもありますので、急がずにまずは雨が降っている間

0: 情報士の福田さんでした。時刻は間もなく6時50分になります。
1: では続いて関東地方のニュースと気象情報、交通情報です。西日本から東日本にかけて停滞する秋雨前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込み、関東甲信は広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっていて、局地的に雨雲が発達しています。午後5時までの1時間には国土交通省が長野県大滝村に設置した雨量計で31ミリの激しい雨を観測しました。これまでの雨で長野県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。前線がこの後も停滞するため、関東甲信はあさってにかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。あさってにかけて雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みです。特に関東南部では今夜遅くにかけて猛烈な雨が降る恐れがあります。関東甲信では明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあり、発生する可能性のある時間帯は山梨県が今夜遅くにかけて、東京23区と多摩地方、茨城県、埼玉県、神奈川県、千葉県が明日明け方にかけてです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東南部で250ミリ、関東北部と甲信で150ミリと予想されています。これまでの大雨になった地域では地盤が緩んで、少しの雨でも災害の危険度が高まる恐れがあります。土砂災害のほか低い土地や地下施設への浸水、川の増水、氾濫に厳重な警戒が必要です。ハザードマップでお住まいの地域の災害リスクを確認して早めに備えを進めてください。次に、市長の辞職に伴い来月行われる横浜市長選挙をめぐって、地元経済界の有志のグループが弁護士の原沢敦美氏に立候補するよう要請しました。これに対して原沢氏は真剣に考えて結論を出したいなどと述べ、立候補に前向きな姿勢を示しました。職員に対する重大なパワハラが認められた横浜市の山中前市長の辞職に伴う市長選挙は、来月4日に告示、18日に投開票が行われます。これに関連し、地元経済界の若手経営者らおよそ30人で作る有志のグループは、今日市内で弁護士の原沢敦美氏と会談し、停滞する姿勢を前に進める必要があるなどとして、市長選挙に立候補するよう求める要請書を手渡しました。立候補する場合は自民党など複数の政党に協力を呼びかけるということです。これに対して原沢氏は、市長になるということは横浜市の未来やおよそ370万人の市民の生活に大きな責任を背負うということだ、真剣に考えて結論を出したいなどと述べ、立候補に前向きな姿勢を示しました。横浜市長選挙をめぐり辞職した山中前市長は、まだ考えられる状態ではないとして態度を明らかにしていません。告示まで1ヶ月を切り、複数の政党が候補者の擁立を模索するなど、選挙に向けた動きが活発になっています。気象情報です。注意報が出ています。東京地方に大雨注意報、そして土砂災害注意報が東京地方、伊豆諸島北部と三宅島、神奈川、千葉、埼玉、栃木の広い範囲、群馬県の南部、静岡県の伊豆と富士山南東です。土砂災害注意報、また強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川、千葉と茨城の沿岸、静岡県の伊豆南に出ています。雷注意報、関東の全域、伊豆諸島北部と三宅島、静岡県の東部と伊豆に出ています。そして濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い地域に出ています。そして熱中症警戒アラートが静岡県に発表されています。では各地域ごとの天気です。東京都、東京地方の明日の天気は雨で、明け方から昼前曇り、ところにより未明は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は1メートル50センチ、伊豆諸島北部は曇り時々雨、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は3メートル、新島では3メートルのち4メートルでしょう。伊豆諸島南部の明日曇り、三宅島では明け方まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波4メートル、三宅島では3メートルのち4メートルでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波の高さ2メートル。

0: 西部は雨で明け方から昼前曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートルのち2メートル50センチの見込みです。千葉県です。北西部の明日の天気は曇り時々雨、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。海上波の高さ1メートル50センチ。千葉県の北東部と南部はともに曇り時々雨、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波3メートルでうねりを伴うでしょう。埼玉県です。明日の天気は曇りで昼過ぎから雨、ところにより未明雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さ、失礼しました。次に南部です。北部が曇り昼過ぎから雨、ところにより未明に雷を伴い非常に激しく降るでしょう。埼玉県南部は雨で明け方から昼前曇り、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。秩父地方曇り昼過ぎから雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県です。北部は明日は曇り時々雨、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波2メートル50センチのち3メートルでうねりを伴うでしょう。茨城県南部の明日の天気、曇り時々雨、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は3メートルでうねりを伴うでしょう。栃木県は南部が曇り昼前から雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。北部は雨で明け方まで曇り、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県の南部、曇り昼前から雨、ところにより夕方から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。北部は雨で明け方まで曇り、ところにより夕方から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。静岡県です。東部の明日の天気、雨、ところにより夕方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さ2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。伊豆地方の明日の天気は雨で、ところにより夕方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は3メートルでうねりを伴うでしょう。明日午前6時から正午までの1ミリ以上の確率、静岡県東部が 80%、 栃木県の北部、群馬県北部、静岡県伊豆が 70%、 茨城県北部、栃木県南部 60%、 そして群馬県南部が 50%、 東京地方、神奈川県西部、埼玉県、茨城県南部が 40% となっています。西日本から東日本にかけて停滞する秋雨前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込んで、関東甲信は広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。これからあさってにかけて雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みです。特に関東南部では今夜遅くにかけて猛烈な雨、関東甲信では明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。急激に高まる可能性のある時間帯は、山梨県が今夜遅くにかけて、東京23区と多摩地方、茨城県、埼玉県、神奈川県、千葉県が明日明け方にかけてです。では、日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは、八王子ジャンクションに大型トラックが故障して止まっているため、4キロ半の渋滞です。中央道の上りは調布インターで5キロ、下りも調布インターで1キロ半の渋滞です。東京外環道は川口東インターを先頭に、大泉ジャンクション方面に向かう内回りは4キロ、外回りは1キロの渋滞です。東北道は雨が強いため、川口ジャンクションと久喜インターの間の最高速度は50キロに制限されています。このほか関東甲信地方の高速道路は雨のため、広い範囲で最高速度が50キロまたは80キロに制限されています。ご注意ください。首都高速道路の状況です。5号線の下りは板橋本町を先頭に竹橋ジャンクションまで10キロの渋滞です。中央環状線の江北方面に向かう外回りは熊野町ジャンクションで5キロ、内回りは小菅ジャンクションを先頭に5キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの金子がお伝えしました。

0: 秋雨前線や熱帯低気圧の影響で東海では線状降水帯が発生し猛烈な雨が降っていて、愛知県と岐阜県を流れる庄内川ではレベル5氾濫特別警報が発表されました。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。
1: 気象庁によりますと、西日本から東日本に停滞する秋雨前線に台風から変わった熱帯低気圧付近から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、大気の状態が非常に不安定になり、この時間は東海や近畿、関東甲信などで雨雲が発達しています。気象庁と国土交通省は午後6時20分愛知県と岐阜県を流れる庄内川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。庄内川では名古屋市森山区の瀬古基準観測所で水位が上昇し、すでに氾濫が発生している可能性があります。氾濫の発生で浸水が想定されるのは、岐阜県の土岐市、多治見市、名古屋市、愛知県の瀬戸市、春日井市、小牧市、清須市、海士市、豊山町、北名古屋市、大治町、蟹江町、一宮市、稲沢市となっています。気象庁と国土交通省は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。愛知県西部と岐阜県美濃地方には今日午後4時28分線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。
0: 名古屋市では午後4時50分過ぎまでの1時間に 104.5 ミリ、岐阜県多治見市では午後4時40分までの1時間に93ミリの猛烈な雨が降り、いずれも1時間の雨量としては統計開始以来最も多くなっています。夕方以降、愛知県や岐阜県の各地で1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、午後5時までに記録的短時間大雨の気象防災速報が合わせて7回発表されています。このほか長野県南部でも今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後4時58分線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されています。午後7時前の時点で愛知県と岐阜県、山梨県ではレベル4大雨危険警報が発表されているほか、愛知県、岐阜県、長野県、山梨県、大阪府、和歌山県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。また庄内川のほか、いずれも愛知県を流れる天白川水系の天白川、日光川水系の日光川と庄内川水系の新川にレベル3氾濫警報が発表されています。
1: 今後の見通しです。前線は北上した後、西日本から東日本にかけてほとんど停滞し、活動が活発な状態が続く見込みです。西日本から東北の広い範囲で非常に激しい雨や猛烈な雨が降って大雨が続く見込みで、特に東海と四国、それに関東甲信では明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間は、山梨県が今夜遅くにかけて、東京23区と多摩地方、茨城県、埼玉県、神奈川県、千葉県が明日明け方にかけてです。また愛知県、三重県、岐阜県、静岡県で明日夕方にかけて、高知県で明日昼前にかけて、徳島県で今日の夜遅くから明日昼前にかけて、

0: にかけてです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東と四国で250ミリ、東海と近畿で200ミリ、北陸と甲信で150ミリ、東北と新潟県で120ミリと予想されていて、その後もあさって朝までの24時間に東海で100ミリ、関東甲信、北陸、近畿で80ミリの雨が降る見込みで、総雨量が多くなる恐れがあります。これまでに大雨となった地域では地盤が緩み、少しの雨でも土砂災害の危険性が高まる可能性があります。
1: 最新の気象情報を確認し、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒してください。夜間に雨が強まる恐れもあり、災害リスクのある場所からは早めに避難して、冠水した道路などの危険な場所に近づかないなど、安全を最優先に行動してください。愛知県瀬戸市の一部で緊急安全確保の情報です。愛知県瀬戸市は午後6時40分、市内を流れる河川の氾濫の可能性が非常に高まっているとして、緊急安全確保を出しました。対象となっているのは、下半田川町、上高寺町、鹿野町、川平町のいずれも全域の合わせて307世帯623人です。この緊急安全確保は警戒レベルで最も高いレベル5の情報です。周囲の状況を確認し、近くの建物や自宅の2階以上の斜面から離れた場所など、少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動をとってください。ここからは気象予報士佐藤加奈子さんとお伝えします。
2: お願いします。
1: この時間ですね、激しく雨が降っているところはどこなんでしょうか。
2: はい、まず夕方に線状降水帯が発生した名古屋市の雨の降り方からお伝えしていきます。名古屋市一時は1時間に100ミリを超える猛烈な雨が観測されましたが、午後6時から午後7時にかけての1時間で降った雨の量は 3.5 ミリとなっています。1時よりは一旦大雨の峠は越えたように思われます。ただそのすぐ風上にあたる岐阜県にかけて、またそれ以外にも静岡県から山梨県にかけて、さらに神奈川県、東京都、埼玉県にかけても、こう南西方向から北東方向に活発な雨雲が何本も伸びているような状況です。全国的に見るとこの1時間で最も多く雨が降ったのは山梨県南部町で45ミリ、静岡県の静岡市宇東木でも45ミリ、山梨県の富士川町で44ミリなど、各地で激しい雨を観測しているような状況です。雨が小康状態のところも出てきているようですが、秋雨前線自体は明日にかけて太平洋側沿岸部に停滞する見込みです。明日にかけて繰り返し線状降水帯が発生する恐れがあります。不要不急の外出は避け、この後も安全な場所に留まり、停電や浸水に備えるようにしてください。
0: はい、今日特に東海地方で雨足が強まったこの原因というのは何なんでしょうか。
2: 秋雨前線に向かって吹く2つの風の合流地点に当たったためと思われます。はい、その風の一つが日本の東にある高気圧からの湿った風、こちらが時計回りに吹く風です。もう一つは四国沖に北上している熱帯低気圧からの暖かく湿った風、こちらが反時計回りに吹く風、これらが合わさる東海付近で雨雲がより発達しやすい状況になっています。またこの後は熱帯低気圧本体が近づく四国、そして東海でできた雨雲が流れていく関東甲信地方も大雨に油断ができません。こちらの地域も明日にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。
1: そして各地大雨のピークというのはいつ頃になりそうなんでしょうか。
2: 線状降水帯が発生する恐れがあるのは山梨県で今夜遅くにかけて、また関東では明日明け方にかけて、四国の徳島県や高知県で明日昼前にかけて、そして東海地方では明日夕方にかけて続く予想となっています。 そして明日夕方までの24時間で降る雨の量はいずれも多いところ関東南部、四国の太平洋側で250ミリ、東海や近畿中部南部200ミリ、近畿の北部や四国の瀬戸内側で180ミリ、関東北部や甲信地方、北陸で150ミリ、東北南部で120ミリの予想です。このうちの50ミリ以上の非常に激しい雨がたった1時間程度で一気に降る可能性も十分考えられます。一気に道路が冠水したり川が氾濫を引き起こす恐れもあります。この後も交通機関に影響が出る可能性もありますので明日も柔軟な行動を心がけてください。
1: そして先ほど午後6時40分にですね、愛知県瀬戸市で市内を流れる河川の氾濫の可能性が非常に高まっているとして緊急安全確保の情報が出されました。この緊急安全確保というのはどういう情報なんでしょうか。
2: はい、危険な場所から全員直ちに避難をし命に危険が及ぶ危機が迫っているのでそこからなるべく、助かる可能性の高い行動を選んでくださいという意味です。特に暗くなってきましたし地面がすでに冠水や浸水している可能性も考えられます。その場合はなるべく高いところ垂直避難を心がけるようにお願いします。車での移動や徒歩で冠水している道路に足を入れるのは大変危険です。この後も安全な場所で垂直避難を心がけて安全な場所に留まるようにお願いします。
1: この愛知県瀬戸市の緊急安全確保対象となっているのは下半田川町、上高寺町、鹿野町、川平町いずれも全域の合わせて307世帯623人です。お伝えしていますように秋雨前線や熱帯低気圧の影響で東海では線状降水帯が発生し猛烈な雨が降っていて愛知県と岐阜県を流れる庄内川ではレベル5氾濫特別警報が発表されました。庄内川は岐阜県恵那市を源流とし名古屋市の北西部など濃尾平野を流れた後伊勢湾に注ぐ一級河川です。岐阜県内では土岐川とも呼ばれます。佐藤さん、この庄内川、流域近くにお住まいの方、今警戒すべき点はどんなところでしょうか。
2: はい、まずは危険な場所に近づかない、なるべく避けるということが第一です。まだ氾濫してないんじゃないかなといって近くの川の様子を見に行くようなことは絶対にやめてください。まだ氾濫していなくてもこの後急激に増水し氾濫する恐れは続きます。雨が小康状態になっていたとしても風上などで降っていたりするとその雨を集めて一気に増水していくのが巨大河川です。この後も増水氾濫の恐れは続きますので安全第一に実際に川を見に行くことなどは絶対にやめてください。
1: レベル5氾濫特別警報が出ているのは庄内川ですよね。でこの氾濫特別警報というのはその大きい河川に出る対して出る情報ですから、はい、この庄内川以外の、こう二級河川ですとか比較的中小のこう河川の近くにお住まいの方も、氾濫の危険性非常に高いということは言えそうですよね。
2: その通りですね。むしろその中小河川から先に増水し氾濫する可能性も考えられます。庄内川で抱えきれない雨の量川の量が近くの、続いている中小河川にあふれ出ていく可能性も大いに考えられます。なので周囲にお住まいの市町村の皆さんは絶対に川の近くには近づかない、なるべく高いところに避難する、これを心がけてください。
1: そしてその浸水についても、注意点聞いていきたいんですけれども、午後4時過ぎの、名古屋市中区栄で撮影された、映像では、その車のタイヤの半分くらいまで道路が冠水して、いったりですとか、あとは三重県四日市市からの映像では、マンホールからですね水がこうかなり、 強く、吹き出している、ね、こういう映像が入ってきていました、うん、こういう状況で、お近くのその近くにお住まいの方たちはどんな点に注意していったらいいんでしょうか、はい、
2: そもそも氾濫というのは大きく2種類あるんですね。川などの水が溢れて外から町に水が入ってくるのが外水氾濫です。また名古屋市のような市街地にお住まいの場合は雨水が排水しきれずにマンホールなどから水が溢れ出す内水氾濫という現象も起こり得ます。どちらにせよ道路が冠水し住宅にも浸水してくる恐れがあります。市街地にお住まいの方などはその冠水している道路の下でマンホールが外れている可能性も考えられます。水の深さには関係なく車でも徒歩でも冠水している道路には近づかないようにお願いします。道路などを冠水している道路を車で突っ込んでしまうとタイヤが水を巻き上げて水かさに関係なくエンジンルームなどに水が入って、はい、故障や停止の原因になってしまいます。水の深さに関係なく冠水している道路にはなるべく入らず、落ち着いて判断をして前の車に続いていかないように自分はこう迂回するなどこう勇気を持った判断をしてこの後も安全な場所でお過ごしいただきたいと思います。
1: そしてもう時刻が7時今16分を回ったところで、はい、かなり辺り暗くなってきましたよね。 その浸水している状況そして河川が氾濫するその危険性が非常に切迫している状況でかつ暗いという状況では、はい、どんな点に注意して行動したらいいんでしょうか。
2: そうですね周囲の状況が暗いですのでまずは落ち着いて行動してください。また帰宅時間とも重なっていますので駅で動けなくなっている方車で渋滞にはまっている方などこう身動きが取れない方もいるかもしれません。ただ無理にそこから動こうとは思わずまずは落ち着いて状況を判断するようにしてください。無理にですね駅で動けないからといって家族に車で迎えに来てなどというのも非常に危険な場合が考えられます。自分が今いる場所から落ち着いて避難をする無理に動かないということも賢明な判断と思って行動してください、
3: はい、この後も広い範囲に大雨の恐れがあるようですけれども、はい、この一連の雨一体いつまで続くんでしょうか、
2: はい西日本は明日まで東日本や東北南部は明後日木曜日まで大雨の恐れが続きます、はい今四国へ向かって北上している熱帯低気圧が明日は秋雨前線と一体となって低気圧として前線を巻き取るように東へと進んでいきます。このため雨は西から止んでいきそうです。ただ低気圧が通過するタイミングで雨足が強まる見込みです。また今日以上に雨雲が北にも押し上げられるため北陸や東北南部でも明日そして明後日午前中にかけて雨量が多くなりそうです。
1: 繰り返しにはなりますが、はい、この夜間です暗い時間帯に大雨災害の危険度急激に高まる可能性がありますよね、
2: はい、この後も明日にかけて四国や東海関東甲信で線状降水帯が発生する恐れがあります。今雨の降り方が一旦弱まっても油断はなさらないでください。この後も大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。そして週末は南から高気圧の勢力が増して再び前線北上してくる可能性があります。日曜日には日本海側に前線が停滞する予想で本州付近はしばらく前線南側に入りムシムシした空気のもと急な雷雨が起こりやすい状況続きそうです。まだしばらくは秋雨前線が主役の天気が続きそうです。今夜も不安な夜になるとは思いますけれども停電などに備えそして浸水などにも備えて安全な場所でお休みになってください。
1: お伝えしていますように秋雨前線や熱帯低気圧の影響で東海では線状降水帯が発生し猛烈な雨が降っていて愛知県と岐阜県を流れる庄内川ではレベル5氾濫特別警報が発表されました。また愛知県瀬戸市は午後6時40分市内を流れる河川の氾濫の可能性が非常に高まっているとして緊急安全確保を出しました。この対象となっているのは下半田川町、上高寺町、鹿野町、川平町のいずれも全域の合わせて307世帯623人です。 警戒レベルで最も高いレベル5の情報です。周囲の状況を確認し、近くの建物や自宅の2階以上の斜面から離れた場所など、少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動をとってください。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる

0: 可能性が高い行動を今すぐ取ってください。秋雨前線や熱帯低気圧の影響で東海では線状降水帯が発生し猛烈な雨が降っています。愛知県と岐阜県を流れる庄内川ではレベル5氾濫特別警報が発表されました。様子を見に川や用水路などに近づくのは極めて危険です。流される恐れがあります。増水した川や用水路には絶対に近づかないでください。改めて気象予報士の佐藤さんとお伝えします。はい、この今のこの状況でですね、警戒すべき点を伝えてください。
1: はい、まずはおっしゃっている通り、続けている通り、危険な場所には近づかない、これが第一です。今空を見ると雨の降り方弱まっているところも出てきているんですが、雨というのは川に流れ込み、そして土に含まれて長い期間危険度は高い状態が続くものです。この時間もレベル4土砂災害危険警報、レベル4大雨危険警報、さらに庄内側には最も高いレベル5氾濫特別警報が発表中です。この後も危険な場所には近づかず、そしてなるべく命の助かる可能性が高い行動を心がけてください。秋雨前線は明日にかけて太平洋側沿岸部に停滞する見込みです。熱帯低気圧が合流し、低気圧として東日本に進んでくる見込みです。明日にかけて線状降水帯が繰り返し発生する恐れがあります。大雨災害に厳重な警戒をお願いします。
0: お伝えしていますように、秋雨前線や熱帯低気圧の影響で東海では線状降水帯が発生し猛烈な雨が降っていて、愛知県と岐阜県を流れる庄内川ではレベル5氾濫特別警報が発表されました。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。
2: 気象庁によりますと、西日本から東日本に停滞する秋雨前線に台風から変わった熱帯低気圧付近から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、大気の状態が非常に不安定になり、この時間は東海や近畿、関東甲信などで雨雲が発達しています。気象庁と国土交通省は午後6時20分愛知県と岐阜県を流れる庄内川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。庄内川では名古屋市守山区の施工基準観測所で水位が上昇し、すでに氾濫が発生している可能性があります。氾濫の発生で浸水が想定されるのは、岐阜県の土岐市、多治見市、名古屋市、愛知県の瀬戸市、春日井市、小牧市、清須市、海士市、豊山町、北名古屋市、大治町、蟹江町、一宮市、稲沢市となっています。気象庁と国土交通省は、周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。愛知県西部と岐阜県美濃地方には、今日午後4時28分、線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。
0: ここで気象庁と国土交通省の記者会見、その様子をですね、音声をお聞きいただきます。
3: 気象庁予報課長の細見でございます。今般愛知県岐阜県にレベル5氾濫特別警報を発表しましたので、そのことについて、会見を開く気象庁予報課長の細見でございます。今般愛知県岐阜県にレベル5氾濫特別警報を発表しましたので、そのことについて、会見を開く気象庁予報課長の細見でございます。今般愛知県岐阜県にレベル5氾濫特別警報を発表しましたので、そのことについて、会見を開く気象庁予報課長の細見でございます。今般愛知県岐阜県にレベル5氾濫特別警報を発表しましたので、そのことについて、会見を開く気象庁予報課長の細見でございます。今般
4: 映像が同じものが何回か繰り返されました。失礼いたしました。では社会部災害担当の藤島記者に聞きますが、はい、藤島さん、はい、今の会見、まあ、短いものをお伝えしましたけれども、要点まとめるとどういったことだったでしょうか。
5: はい、まあ、レベル5の大雨と、ごめんなさい、河川の氾濫特別警報が出ているということで、はい、もうこれすでに安全な避難ができない可能性。
0: 気象庁と国土交通省の記者会見の様子をお聞きいただきましたが、同じ内容が繰り返、音声が乱れました。失礼いたしました。お伝えしていますように、秋雨前線や熱帯低気圧の影響で東海では線状降水帯が発生し猛烈な雨が降っていて、愛知県と岐阜県を流れる庄内川ではレベル5氾濫特別警報が発表されました。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。
2: 気象庁によりますと、西日本から東日本に停滞する秋雨前線に台風から変わった熱帯低気圧付近から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、大気の状態が非常に不安定になっています。この時間は東海や近畿、関東甲信などで雨雲が発達しています。気象庁と国土交通省は午後6時20分愛知県と岐阜県を流れる庄内川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。庄内川では名古屋市守山区の瀬古基準観測所で水位が上昇し、すでに氾濫が発生している可能性があります。氾濫の発生で浸水が想定されるのは岐阜県の土岐市、多治見市、名古屋市、愛知県の瀬戸市、春日井市、小牧市、清須市、阿満市、豊山町、北名古屋市、大原町、蟹江町、一宮市、稲沢市となっています。気象庁と国土交通省は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。愛知県西部と岐阜県美濃地方には今日午後4時28分線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。
0: 名古屋市では午後4時50分過ぎまでの1時間に 104.5 ミリ、岐阜県多治見市では午後4時40分までの1時間に93ミリの猛烈な雨が降り、いずれも1時間雨量としては統計開始以来最も多くなっています。夕方以降、愛知県や岐阜県の各地で1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、午後5時までに記録的短時間大雨の気象防災速報が合わせて7回発表されています。このほか長野県南部でも今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後4時58分線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されています。午後7時前の時点で愛知県と岐阜県、山梨県ではレベル4大雨危険警報が発表されているほか、愛知県、岐阜県、長野県、山梨県、大阪府、和歌山県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。お伝えしていますように、秋雨前線や熱帯低気圧の影響で東海では線状降水帯が発生し猛烈な雨が降っていて、愛知県と岐阜県を流れる庄内川ではレベル5氾濫特別警報が発表されました。様子を見に川や用水路などに近づくのは極めて危険です。流される恐れがあります。増水した川や用水路には絶対に近づかないでください。時刻は間もなく7時30分になります。この後優しい言葉ニュースを挟んで7時35分から再びニュースをお伝えします。

0: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田さなえです。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。雨がたくさん降って危険になっているところがあります。愛知県と岐阜県を流れる庄内川はたくさんの雨で川の水がとても増えています。気象庁と国土交通省は午後6時20分庄内川にレベル5の氾濫特別警報を出しました。レベル5は一番危険な時に出します。庄内川ではすでに水が川の外に出ているところがあるかもしれません。避難所に行くのが難しかったり危なかったりする場合は建物の2階以上の高い場所に行くなど安全を一番に考えてください。雨は日本のいろいろなところでたくさん降っています。気象庁によると雨の原因になっている秋雨前線があまり動かないためです。東海地方の愛知県や岐阜県では今日同じ場所で雨がたくさん降る線状降水帯ができて雨がとても強く降りました。線状降水帯はこの後も四国地方や東海地方、関東地方、長野県や山梨県でできるかもしれません。今までに雨がたくさん降ったところでは少しの雨でも山などが崩れるかもしれません。低いところに水が入ったり川の水が増えたりする危険もあります。危険がある場所の近くには行かないでください。たくさんの雨が降っているとき車を運転する人はアンダーパスに気をつけてください。アンダーパスは道や線路などの下を通るトンネルのような道のことです。周りより低いため水が溜まりやすい場所です。最近雨でたくさんの水が溜まった時に車が入って出ることができなくなる事故が続いています。専門家はアンダーパスは水の深さが分かりにくいです。前の車についていけば大丈夫と思わないでくださいと言っています。そして水が入りやすい場所をチェックして水があったら進まないで後ろに下がってくださいと言っています。旅行で来た人にホテルの代わりに家やマンションの部屋を貸すことを民泊と言います。浅草や上野がある東京の台東区は外国の人に人気でたくさんの民泊があります。台東区によると近くに住む人から民泊で困っているという相談が増えています。使う人のゴミの出し方が悪かったり声や音がうるさかったりすると言っています。このため台東区は民泊のオーナーに気をつけるように言うなど厳しくする予定です。そして来年1月からは家が集まっている場所では新しい民泊をできないようにルールを変えたいと考えています。東京の新宿区も民泊のルールを厳しくしたいと考えています。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。ここまで優しい言葉ニュースをお伝えしました。今日の担当は上田さなえでした。
1: 時刻は7時35分になりました。大雨の情報を中心にお伝えします。 秋雨前線や熱帯低気圧

0: の影響で東海では線状降水帯が発生し猛烈な雨が降っていて、愛知県と岐阜県を流れる庄内川ではレベル5氾濫特別警報が発表されました。気象庁と国土交通省は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、西日本から東日本に停滞する秋雨前線に台風から変わった熱帯低気圧付近から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で大気の状態が非常に不安定になり、この時間は東海や近畿、関東甲信などで雨雲が発達しています。気象庁と国土交通省は午後6時20分愛知県と岐阜県を流れる庄内川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。庄内川では名古屋市守山区の施工基準観測所で水位が上昇し、すでに氾濫が発生している可能性があります。氾濫の発生で浸水が想定されるのは岐阜県の土岐市、多治見市、名古屋市、愛知県の瀬戸市、春日井市、小牧市、清須市、海士市、豊山町、北名古屋市、大治町、蟹江町、一宮市、稲沢市となっています。気象庁と国土交通省は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。愛知県西部と岐阜県美濃地方には今日午後4時28分線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。名古屋市では午後4時50分過ぎまでの1時間に 104.5 ミリ、岐阜県多治見市では午後4時40分までの1時間に93ミリの猛烈な雨が降り、いずれも1時間雨量としては統計開始以来最も多くなっています。夕方以降、愛知県や岐阜県の各地で1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、午後5時までに記録的短時間大雨の気象防災速報が合わせて7回発表されています。このほか長野県南部でも今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後4時58分線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されています。午後7時前の時点で愛知県と岐阜県、山梨県ではレベル4大雨危険警報が発表されているほか、愛知県、岐阜県、長野県、山梨県、大阪府、和歌山県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。また庄内川のほか、いずれも愛知県を流れる天白川水系の天白川、日光川水系の日光川と庄内川水系の新川にレベル3氾濫警報が発表されています。今後の見通しです。前線は北上した後、西日本から東日本にかけてほとんど停滞し、活動が活発な状態が続く見込みです。西日本から東北の広い範囲で非常に激しい雨や猛烈な雨が降って大雨が続く見込みで、特に東海と四国、それに関東甲信では明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間は、山梨県が今夜遅くにかけて、東京23区と多摩地方、茨城県、埼玉県、神奈川県、千葉県が明日明け方にかけてです。また愛知県、三重県、岐阜県、静岡県で明日夕方にかけて、高知県で明日昼前にかけて、徳島県で今日の夜遅くから明日昼前にかけてです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東と四国で250ミリ、東海と近畿で200ミリ、北陸と甲信で150ミリ、東北と新潟県で120ミリと予想されていて、 その後もあさって朝までの24時間に東海で100ミリ、関東甲信、北陸、近畿で80ミリの雨が降る見込みで、総雨量が多くなる恐れがあります。これまでに大雨となった地域では地盤が緩み、少しの雨でも土砂災害の危険性が高まる可能性があります。最新の気象情報を確認し、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒してください。夜間に雨が強まる恐れもあり、災害リスクのある場所からは早めに避難して、冠水した道路などの危険な場所に近づかないなど、安全を最優先に行動してください。愛知県と岐阜県を流れる庄内川にレベル5氾濫特別警報を発表したことについて、気象庁と国土交通省は先ほどから記者会見を開いています。
1: 今般愛知県岐阜県にレベル5氾濫特別警報を発表しましたので、そのことについて会見を開かせていただきました。庄内川、愛知県岐阜県にレベル5氾濫特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨になっています。特に浸水区域などでは何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保してください。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には、少しでも浸水しにくい高い場所へ移動するなど、身の安全を確保する必要があります。レベル5氾濫特別警報を発表した地域です。庄内川河川名が、河川予報区が庄内川となります。愛知県の名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、一宮市、稲沢市、清須市、北名古屋市、海士市、豊山町、大原町、蟹江町、岐阜県の多治見市、土岐市になります。氾濫発生、この中で、ね、氾濫発生水位を超えたという場所については、後ほど水管理国土保全局の方からも詳しく説明がございます。次お願いします。特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、地元市町からすでに発令されている避難情報に直ちに従って身の安全を確保してください。現在夜間で暗くなっておりますので、避難する際には周囲の状況を十分に確認をしてください。地元気象台などが発表する地域に応じた詳細な情報を確認するとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁のホームページなどのキキクルで確認をお願いいたします。
0: 気象庁の会見をお聞きいただきました。ここからは気象予報士の福田博之さんに聞きます。引き続き最大級の警戒が必要ですね。
2: そうですね。レベル5氾濫特別警報が庄内川で発表されました。特に名古屋市守山区の瀬古基準観測所で水位が上昇し、すでに氾濫が発生している可能性があるということです。ただ最新の観測では水位は徐々に下がりつつあるような状況ですが、引き続き厳重な警戒が必要です。
0: あたりは暗くなっています、
2: はい、
0: 特にどんなことに気をつけたらいいでしょうか。
2: まず庄内川に近い方はとにかく川には近づかないということです。雨は止んでもその後で大きな川というのは水位が上昇する恐れがありますので、近づかないようにしてください。また多くの雨が降りましたので、道路の冠水や低い土地、地下施設などへの浸水にも引き続き注意警戒が必要です。ちょうど今は帰宅の時間帯に当たります。 車で移動中の方も多いかと思います。車を運転している方は低くなっている道は走らないようにしてください。あたりが暗いと冠水した道路の水かさがどのくらい深いのかを目で見てすぐに判断することが難しくなります。不安を感じた

0: 進まずに引き返すことも大切です。前の車が冠水した道に入っていくと、そのまま大丈夫かなと思って進みたくなることもあるかと思いますが、安全第一で運転してください。交通機関も大きく乱れている状況です。そして地盤が緩んでいますので、土砂災害にも警戒してください。夜になって危険に気づきにくくなりますので、斜面や崖の近くには近づかないようにお願いします。
1: そして前線は引き続き活発ということで、大雨は明日にかけても続くようですね、はい、
0: そうですね。明日にかけて四国から近畿、東海、関東甲信、それに記録的な大雨となった伊豆諸島でもさらに雨の量増える恐れがあります。とりわけ長野県ではここ数時間以内に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性があります。そして熱帯低気圧が進む四国の太平洋側もこの後非常に激しい雨が予想されていますし、近畿地方でも土砂災害の危険性が非常に高くなっている地域があります。この先近畿は明日の明け方から昼頃にかけて、東海は明日の朝から夕方にかけて再び非常に激しい雨が降る恐れがありますし、関東甲信も明日の夜にかけて非常に激しい雨が予想されています。この先も最新の気象情報を確認するようにしてください。
1: ここまで気象予報士の福田博之さんに聞きました。では大雨以外のニュースを

0: 介入後、8月上旬には一時1ドル155円台まで値上がりしました。その後は円安が進む場面もありましたが、先週から再び円を買う動きが強まっていて、7月下旬と比べると1ヶ月半ほどで10円以上円高が進んだことになります。円高方向の動きが進む中、東京新宿の外貨の両替店では、海外旅行を予定している人たちがこのタイミングで円をドルに変えようと列を作っていました。店を訪れた30代の男性は、ハワイに海外旅行をする予定で、円高になったタイミングを狙って円をドルに変えました。円高になったので旅行先で少し贅沢をしたいですと話していました。外国為替市場で円高ドル安が進んでいることについて、三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の劉翔太為替ストラテジストは、アメリカのベンセント財務長官の発言をきっかけとした投機筋の動きが影響していると指摘しています。
1: ベッセント財務長官が日銀にも利上げを期待するかのような発言をされていらっしゃいますので、日銀の金融政策方針、ここが変わるかもしれないという思惑が足元で強まっています。これが投機筋が今円を買い戻している。
0: 今後も円高が進むのか、来週開かれる日銀の金融政策決定会合での植田総裁の発言が一つのポイントになると指摘しています。
1: 足元の円高というのは結構期待先行の面が強いんだろう。実際に日銀が利上げペースを加速するかどうかというのはまだ現段階では分かりません。植田日銀総裁の記者会見、この中で植田総裁がどういった方針を示してくるのか、今の時点でこれまで長く続いてきた円安トレンド、これが終わったと判断するのはまだ早いのかなと。
0: 次です。岐阜県本巣市の洋菓子店兼住宅が焼け、3人が死亡した事件についてです。今月5日、本巣市にある洋菓子店と住宅を兼ねた建物が焼け、警察は現場にいた11人のうちの1人が刃物で人を刺してガソリンをまいたとみて、殺人や放火の疑いで捜査しています。この事件では男性が刃物で刺されて死亡し、女性が火事による一酸化炭素中毒で死亡したほか、70歳の会社役員が店の駐車場の車の中で見つかり、その後死亡しました。また60代の男女2人が怪我をして治療を受けています。当時現場の建物に住む女性など中学校の同級生の10人が集まっていましたが、救助されて無事だった同級生が警察に対し、死亡した役員と集まっていた人との間でトラブルになった、一旦建物を出て行った役員が戻ってきて男性を刺したという趣旨の説明をしていることが捜査関係者への取材で新たに分かりました。同級生は、役員は集まりには誘われておらず姿を見て困惑したという趣旨の話もしているということです。これまでの捜査で現場では複数の刃物のほかガソリンの携行缶が見つかったということで、警察は役員が事件に関わった可能性があるとみて当時の詳しい経緯を調べています。続いて全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
0: こんばんは。一連の雨いつまで続きますか？
2: 西日本は明日まで、東日本や東北南部はあさって木曜日まで大雨の恐れが続きます。今四国へ向かって北上している熱帯低気圧が明日は秋雨前線と一体となり、低気圧として前線を巻き取るように東へと進んでいきます。このため雨は明日西から止んでいきそうです。ただ低気圧が通過するタイミングで雨足が強まる見込みです。また今日以上に雨雲がぐっと北に押し上げられるため、北陸や東北南部でも明日からあさって午前中にかけて雨量が多くなりそうです。
0: 各地で警戒注意が必要ですね、はい、そして今は暗い時間帯、大雨の災害の危険度急激に高まる可能性がありますね、
2: はい、不要不急の外出は避けてください。この後も線状降水帯が発生する恐れがあります。山梨県で今夜遅くにかけて、関東では明日明け方にかけて、四国は明日昼前にかけて、 そして東海は明日夕方にかけて線状降水帯が繰り返し発生する恐れがあります。

0: 恐れがあります。急に強まる雨で道路の冠水や川の氾濫を引き起こす恐れも考えられます。交通機関への影響が拡大する可能性もあるので、明日にかけて柔軟な安全第一な行動をお願いします。
1: では全国の明日の天気お願いします。
0: 西日本と南西諸島です。沖縄本島は雲の多い晴れ、午前中は通り雨の可能性があります。九州や中国地方も昼頃まで雨が降りやすいですが、乾いた北風に雲は流され、午後は西から晴れていくでしょう。熱帯低気圧が近づく四国近畿は雨で、四国は昼前まで、近畿は昼過ぎにかけて非常に激しい雨が降り、大荒れの天気となりそうです。土砂災害に厳重な警戒をお願いします。予想最低気温、那覇、鹿児島、福岡、高知26度、広島、大阪25度、広く熱帯夜となりそうです。予想最高気温、鹿児島33度、広島31度、那覇、高知30度、福岡29度、雨の大阪は朝からほぼ横ばいで26度の予想です。東日本です。東海、北陸は夕方にかけて雨が強弱をつけて降ります。北陸は昼前まで激しく、東海は夕方まで非常に激しく降って大雨になる恐れがあります。関東は今かかっている雨雲が抜ける明日未明にかけて非常に激しい雨が降り、明日午前中いった雨が小康状態ですが、夜にかけてまた雨雲が関東にまとまるでしょう。最低気温、名古屋26度、東京25度、金沢22度、新潟20度、最高気温東京31度、名古屋30度、金沢新潟23度でしょう。北日本です。東北、今夜から雨の範囲が南に広がり、南部は夜にかけて雨が強弱をつけて断続的に降るでしょう。北海道は朝のうち雨が降りますが、午後から雲が取れて晴れていくでしょう。予想最低気温、仙台21度、秋田20度、札幌17度、釧路16度、最高気温秋田26度、仙台23度、釧路22度、札幌21度でしょう。
1: ここまで全国の気象情報でした。ニュースをお伝えしました。
2: 関東甲信越の気象情報、交通情報です。関東甲信は大気の状態が非常に不安定になっていて、これから線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。非常に激しい雨や猛烈な雨が降って各地で大雨になる恐れがあります。土砂災害のほか、低い土地や地下施設への浸水、川の増水、氾濫に厳重な警戒が必要です。皆さんがお住まいの地域で災害の恐れがある区域、浸水の恐れがある川のそばなどには絶対に近づかないで、安全を最優先して行動してください。今出ている警報と注意報です。レベル4、大雨危険警報が山梨県の中北地域に出ています。そして山梨県の中北地域と峡南地域、富士五湖、長野県の木曽地域にはレベル4、土砂災害危険警報が発表されています。また山梨県の峡東地域と峡南地域、長野県の諏訪地域南部にレベル3大雨警報、長野県の上伊那地区、静岡県の富士山南西にはレベル3土砂災害警報が発表されています。また新たに今入った情報ですが、レベル3大雨警報が茨城県の県西地域、茨城県の県西地域に大雨警報が発表されました。で、次に注意報です。大雨注意報が東京地方、神奈川県の湘南と相模原、埼玉県の広い範囲、静岡県の富士山南西、山梨県の東部、長野県の広い範囲、新潟県の新潟地域、五泉地域、三条地域です。大雨注意報。土砂災害注意報が関東の広い範囲、伊豆諸島北部と三宅島、静岡県の東部と伊豆、山梨県の峡東地域東部、長野県の広い範囲、新潟県の新潟地域佐渡に出ています。土砂災害注意報です。そして強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県、千葉県と茨城県の沿岸、静岡県の伊豆南です。強風や波浪の注意報。また雷注意報が関東甲信越の全域、伊豆諸島北部と三宅島、静岡県の東部と伊豆に出ています。雷注意報。そして濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県、長野県の広い地域、新潟県の上越に出ています。濃霧注意報です。また静岡県には熱中症警戒アラートが出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇り時々雨、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り時々

0: き雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、明日曇り時々雨、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。雷を伴い、はい、激しく降るでしょう。波3メートル、新島では3メートルのち4メートル。伊豆諸島南部曇り、三宅島では明け方まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波4メートル。小笠原諸島晴れ時々曇り、波は2メートル。静岡県の東部と伊豆、雨でところにより夕方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県の南部中部、雨でところにより雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部の明日、雨でところにより明け方から雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は雨、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波50センチのち2メートルでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、関東甲信越地方の高速道路の状況です。長野道の下りは岡谷ジャンクションで工事のため1キロ渋滞しています。この他関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。雨や霧のため速度規制が行われているところがあります。中央道の調布インターと風
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。秋雨前線や熱帯低気圧の影響で東海では線状降水帯が発生し猛烈な雨が降っていて、愛知県と岐阜県を流れる庄内川ではレベル5氾濫特別警報が発表されました。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。自民党は役員会で党の役員人事を総裁である高市総理大臣に一任することを決めました。政府与党内では早ければ来週16日に党役員人事、17日に内閣改造を行う日程が検討されていて、高市総理大臣は人選などの検討を進めることにしています。自民党は今日午前の役員会で党の役員人事について総裁である高市総理大臣に一任することを決めました。高市総理大臣は早ければ来週にも党役員人事と内閣改造を行う方針です。これを受けて政府与党内では来週15日に食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ大綱を閣議決定できれば、16日に党役員人事、17日に内閣改造を行う日程が検討されていて、高市総理大臣は人選などの検討を進めることにしています。これまでに党役員人事では麻生副総裁、鈴木幹事長、萩生田幹事長代行を留任させる方向で、新たに小林政務調査会長も留任させる方向で調整に入りました。高市総理大臣としては幅広い分野の政策に精通する小林氏を留任させ、重要政策を推し進める狙いがあるものとみられます。また政権運営の安定につなげるため、去年の総裁選挙で争った小林氏を留任させる判断をしたものとみられます。一方、内閣改造では木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる方向で、政権の骨格を維持し、消費税減税などの法案審議が想定される

0: 秋の臨時国会に備えるものとみられます。対する野党側の動きです。中道改革連合は野党3党での合流を断念したことを踏まえ、今後の党の在り方について意見集約を進めています。今日の役員会で対応を協議し、立憲民主党出身者と公明党出身者に分かれた上で衆議院での統一会派を結成する案が示され、了承されたということです。執行部は明日にも所属議員を集めた会合で方針を説明した上で、党の常任幹事会を開き決定することにしています。先月、福岡市の天神の川でネパール国籍の25歳の女性の遺体が見つかった事件で、警察は今日、いずれもネパール国籍で20代の男女3人を殺人の疑いで逮捕しました。逮捕されたのはいずれもネパール国籍で、福岡市博多区の専門学校生、タマン・サンズ容疑者28歳ら20代の男女3人です。警察によりますと、3人は先月18日の午後11時半ごろから翌日の午前0時15分ごろの間、福岡市中央区のマンションで、この部屋に住むネパール国籍の専門学校生ラジバンシ・ラクスミさん25歳の頭を鍋で複数回殴り、首をロープで絞めた後ベランダから転落させるなどして川に落とし殺害した殺人の疑いが持たれています。3人の認否について警察は捜査に支障があるとして明らかにしていません。女性は先月19日の早朝、自宅からおよそ2キロ下流の福岡市の天神の中川で死亡しているのが見つかり、警察が捜査を進めていました。これまでの調べによりますと、被害者の女性が交際していた男性はタマン容疑者の元交際相手で、事件当時男性は容疑者と同居していたということです。警察はこの男性との交際関係をめぐるトラブルがあったとみて、詳しい経緯を調べています。全国のニュース、小野文明でした。時刻8時5分になるところです。
1: 天才ピアニストの今夜もグッジョブ。

0: どうも皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 天才ピアニストの竹内です。
1: ますみです。
0: この番組は毎回ある職業で活躍されているゲストをお迎えしまして、そのお仕事について知り感謝を深めていく勤労感謝トークバラエティ番組でございます。
1: はい、
0: お便りいただいております。
1: ありがとうございます。
0: 大阪府タロショウさんでございます。
1: タロショウ
0: さん、あー悩んでるわ。
1: 悩んでるか。
0: ありがとうやごめんを言った方がええんやろなと感じるシチュエーションがたびたびあるのですが、素直に言えないひねくれた自分がいます。どんな心持ちになれば素直に言えるようになると思いますか。
1: なるほどな。
0: これどうなんですか。
1: ありがとうごめんね、すみません。
0: 恥ずかしいみたいなこと、
1: 照れくさいんかな。
0: これでももう言うしかないじゃないですか。
1: これだから逆になんかあんまり面識ないというか、親しくない方が言いやすいみたいなのもあるってあるよね。
0: なるほど。
1: 距離近ければ近いほどありがとうとかさ。
0: あ、そうね。
1: うん、ちょっと照れくさいのあるやん。
0: はい、じゃあリハビリとして、コンビニの店員さんとかにありがとうございますとかから始めたらいいんですかね。
1: 確かにね。
0: ちょっと遠いところから。
1: 遠い距離の人と。
0: なるほどね。身近な、まあ例えばいらっしゃるか分かるけど、奥様とかの方が言いにくかったりとかっていうことですね。
1: そうやな。
0: 兄弟とかでありがとう。
1: 当たり前になってることとか。
0: はいはい。
1: あ、今言った方が良かったかな。言った方が可愛げあったよなとか思うやろね。
0: そうやな。
1: もうセリフとして言うかやな。
0: せやな。
1: もう言うって決めて、ノルマを決めて今日。
0: そうやね。これなんか気持ちで持っていくよりも物理的に言っちゃった方がいいような気がするんだよね。これどうですかね。文字の方が恥ずかしいもんなんですかね。
1: どういうこと。
0: ありがとうってーメールとかで、
1: はいはいはい、
0: メッセージで送る、ありがとうみたいな、とか。
1: いや
0: 恥ずいか。
1: 文字の方がいいんじゃない。
0: 文字の方が簡単か。ほら、
1: うん、
0: 文字から始めてみるっていうのもいいかもしれません、
1: ね。あ、まあ確かにね、
0: うん。
1: でももうこれは結構習慣よな。もう感情で本当にありがたいからありがとうって言ってる時ももちろんあるけど、もうなんか習慣挨拶みたいな感じでなんかしてもらったり、
0: はい
1: はい、あ、ええなと思って、ありがとう、ありがとうございます。
0: 習
1: 慣にしていくにも口癖みたいに言うて持ってるもんな。
0: 確かに確かに。
1: もうありがたくもないのに。

0: ありがとうございますって言ってる時あるもんな。
1: え、ありがたくもないのに。ありがたくもないの全然、うん、え、ありがとうございますって
0: あるある。
1: あー、なるほどな。
0: なんやったらこっちが施しをしたのにありがとうございますとかありがとうとか言ってる時あるもん。
1: なんなんそれ。マスミ由来の施しがあった後で、うんうん、こっちが俺を言っている、
0: まあ、例えば自分が、はい、あのお金を出してお食事をおごったりとかした後もありがとう。まあまあそれは一緒に、
1: あ、時間をありがとうやな、
0: うん、一緒に食べてくれてありがとうっていう思いもあるけど、なんかもう、
1: はいはいはい、
0: うん、ありがとうっていう
1: リズムで言ってるっていう、うん、確かにそうですね。口で言うのに慣れていくっていうのが一番なんでしょうかね。
0: そうやね、1日10回はありがとうっていう、
1: あ、ノルマを設けてね、うん、確かに確かに。
0: まあなんかごめんとかすいません、謝るのはなんかそんなにいっぱいし、うん、日本人やりすぎって言うわね、よくね、
1: うんうん、
0: 言わなくていい場面で、
1: うん、ハードル低いっていうね、
0: ごめんなさいすみません言いがちやって言うから、それはまあタイミングを見ながらでいいと思うけど、ありがとう言いすぎてなんじゃこいつって思うことない
1: でしょ。全くないと思いますし、ありがとうとか、あ、嬉しいわに関しては、
0: うん、
1: 正直トータルで言ったら自分がいっちゃん気持ちいいと思うねんな。
0: わかる、
1: 言ってるこっちのこの脳内物質がな、
0: うん、
1: 出と
0: る。わかるわかる。私今すごくこうなんやろ、内側からこう何か発散してるわ、
1: はい、
0: ホルモン出てるわって思う時あるよな。
1: あるあるある。
0: 嬉しいわって一言言う、
1: ね、あ、そうそうそうそう、うん、
0: 美味しいわーとか、
1: そうそう、気持ちええわーや、うん、
0: ね、
1: な、それですわ、うん、確かにその褒め言葉とかめっちゃいいっていうしな、
0: うん、
1: 自分にとって、
0: はいはいはい、人を褒めることで自分も
1: うんうん、
0: なんか嬉しなるっていう、
1: そうやな、うん、ごめんなさいに関してはさ、なんかそれこそその遠くから言うじゃないけど、うん、あの道とかでさ、なんかほんまに知らん人とガッてなるときあるやんか、うん、このどっち行こうみたいなとか、
0: はいはい、
1: あの時にはごめんなさいってさっき言えるとやっぱ気持ちいいですよね、
0: うんうん、
1: なんかそのあれ戦う派ですか？
0: いやいや、私先言うよ。
1: あ、そう、
0: 先言うのに人にも求めてまうねん。すいませんとかごめんなさいってパッて言うね、私も。
1: ああ、こ
0: っ
1: ちな、
0: もうぶつかった瞬間に、
1: うんうんうん、
0: 顔見る前にすいません、ごめんなさい、
1: うんうん、
0: って言うねんけど、うん、言ったでこっちは、うん、え、
1: あれ
0: 何ですか今、私だけが悪いんですか？私今発言しましたけど、あなたも言わんと、
1: 謝ったのきっかけにイラッと知ることも
0: あるね。
1: あ、具合悪いな、ね、
0: 相手に求めるタイプでね。
1: そう、でも意外とさ、このなんかどっちも黙っとったら、うん、両方みたいな空気になる中、
0: うん
1: うん、ごめんなさいって言ったら向こうが意外と、
0: はい、
1: あ、ごめんなさいって言う時あるやん、
0: はいはいはいはい、
1: こっちのごめんなさいに誘発されて、
0: うんうん、
1: その時はなんか、あ、よかったって思います、
0: ね、確かに。だすごい瞬発力のごめんなさいすいませんって言われると気持ちいい時あるよね。
1: そうそうそう、あ、すいませんとか
0: ね、
1: あ、こっちも悪かったですっていう気持ちになるよね。そうそうそうそう、なんかイライラしてた
0: ん
1: ですよ、
0: うんうん、
1: だからマスミさんとすれ違う時だけごめんなさい、皆さん絶対に返してください。追いかけられるってこと、
0: ね、私も言いますんでね、絶対、
1: うん、じゃあタラシオさん、ちょっとできるだけもう、うん、心持ちとか、
0: うん、
1: 頭を使わずに、
0: ほんまにありがとうと思ってるとかもう関係なしに、
1: 関係ない、ありがとうっていうのをもう自分の中でミッションとしてやってみ
0: る、はい、とりあえずノルマをつけてやってみてください。
1: 結局自分が気持ちよくなると思いますので、
0: うん、
1: ぜひやってみてください。
0: はい、
1: さあ、勤労感謝トークバラエティ天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今回のゲストはお化け屋敷プロデューサーという、 おもろそうですね。
0: こういう職業がありますか。
1: おもろそうや。
0: いや、お化け屋敷は私苦手や。
1: お化け屋敷でもなんか行ったりしてなかったですか、数年前に。
0: 行きたいねん。
1: 行きたいね、うん、
0: 行きたい、あの完全に無理、 100% 私も絶対入らへんっていうタイプじゃないねん。
1: はいはいはいはい、
0: 行きたいっていう気持ちはあるけど、はい、絶対誰かと一緒に、
1: はい、
0: あの肩をつかませてもらうなり、
1: なるほどなるほどなるほど、
0: 9.5 割目を閉じて、
1: はいはい、うわ迷惑な、
0: うん、
1: いやプロデューサーがいろいろ考えてね。
0: 音でね、楽しむっていうか、
1: あ、なるほどね、うん、でもちょっと絞っていかないと厳しいわけですね、情報
0: で。私入ったら迷惑やね、お化け屋敷に。結構
1: なんで、
0: うわーいやーって叫ぶから。
1: あ、なるほどな、お化け側もびっくりするぐらいの、
0: ほんまにビビクリやから。
1: ビビクリてらな。聞いたことな。
0: ほんまびっくりしいやから。
1: はいはいはいはい。
0: もうあかんねん。
1: あ、そうなんね。
0: 一人で歩いてスタスタは回れません。
1: なるほどなるほどなるほど、うん。
0: でも入りたい気持ちはある。
1: そういうことですよね。うん、いやでも私も似たようなもんで、やっぱ男性と行くと良いっていうふうに言ってまして、
0: はいはいはい、うん、
1: ちょっと機会に恵まれなかったというか。
0: ああ、今世は、
1: ね、いや、今世は分からへん、また全然。いや、追い上げて右肩上がりでね。
0: また来世。
1: また来世じゃないです。全然今世まだもうちょっと。
0: あ、まだいけるか。
1: 頑張ってください、うん、ほんまに。すいません。だからそういう、なんか、まあ、でも友達同士入っても楽しいんか。
0: そう、たまにさ、私余裕やねんみたいなよくおるやん。
1: はいはいはい。
0: いけんねんっていう子の肩を借ります。
1: 余裕ってでも意味あんの？
0: え？
1: お化け屋敷で余裕って。
0: え、だからそういう 人たちはそのお化け屋敷を楽しむっていうのもあるし、うち余裕やねん。

0: 食わないねんっていうのを、
1: なんでちょっと高田くんさんって
2: 余裕やろ、うち
0: うち余裕やねんっていうのを、
1: なるほどな、
0: うん、あのひけらかしたいから
1: あー強いぞっていうところ
0: を見せる機会だよ、そういう本屋敷は。そういう遊び方をしてんのよ、あの人らは。
1: なるほど、
0: うん、
1: そういう楽しみ方もあるか、
0: あんねんあんねんきっと。
1: いやでも
0: でありがとう、あんたがおらんと無理やわって言われたいっていうのもある。
1: はあ、いろんな客層がいるもんですね。
0: 半々ぐらいでおると思う、ほんまに、
1: はいはいはい、
0: 無理な人と。
1: なるほどな、うん、うわこれちょっと、でもそれさやっぱ想像絶する細かい仕掛けがあるわけよ、うん、マスミちゃんおめえ、
0: うん、私はごめんなさいね、目を閉じてるんですけど、
1: ほんとに瞳を閉じてるわけです
0: ね。瞳を閉じて平井健さん以来の。
1: なるほどね、はい、これはじゃあちょっとあの結構未知の領域というか、
0: うん、そうやね、
1: お話
0: 職業としては
1: 機会もありませんのでね、はい、楽しみでございます、
0: うん、
1: 番組では皆様からのお便りをお待ちしております。公式ホームページの投稿フォームから送ってください。また X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけて、ぜひぜひポストよろしくお願いいたします。さあ天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今回はどんな異業種交流トークになるんでしょうか。最後までお付き合いよろしくお願いします。
3: 今夜もグッジョブ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、
4: 今夜もグッジョブ、
1: グッジョブ。さあここからはグッジョブゲストにお話を伺っていきたいと思います。ではまずはお二人自己紹介をお願いいたします。
5: はい、お化け屋敷プロデューサー歴34年の五味博文です。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そして
6: お化け屋敷プロデューサー歴12年の今名健太です。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
1: さあ今回はお化け屋敷プロデューサーにグッジョブということで、まずはお二人のプロフィールをご紹介したいと思います。
0: はい、
1: 五味博文さんは長野県出身の68歳でいらっしゃいます、うん、お化け屋敷を中心としたイベントの企画制作をする株式会社オフィスバーンの代表取締役を務めていらっしゃいます。はい、1992年に後楽園遊園地の大人向けお化け屋敷、うん、マロ赤字のパノラマ怪奇館を手掛け大ヒット。これまでに100以上のお化け屋敷を手掛けてきたお化け屋敷業界の第一人者と言われています。
0: かっこいい。
1: そして岩名健太さんは千葉県出身の31歳、お化け屋敷やホラーイベントを手掛ける株式会社怖がらせ隊のオーナーでいらっしゃいます。
0: はい、
1: これまでに車に乗ったまま体験するドライブインお化け屋敷や、東海道新幹線を貸し切って行ったゾンビ新幹線などユニークなお化け屋敷を数多く手掛けていらっしゃいます。
0: はい、
1: ということで、すごいお二人に来ていただきましたが、
0: ね、第一人者ということで、
1: 五味さんはそうですよ、
0: 大人向けお化け屋敷っていうのは、
1: うん、
0: はい、どういうことなんですか。
5: じゃあもう今から30年以上前ですから、
1: はい、
5: 当時のお化け屋敷の状況って子供向けのなんか施設、
1: はい、確かに遊園地にある、うん、この施設
5: っていうそういうイメージだったんです、
1: はい、
5: でそれをちょっとこう子供だけじゃなくて、うん、大人も楽しめるようなものにしたいなと思って始めた、
1: はい、
5: っていうのがスタートですね。
1: 当時としてはかなりまあ斬新というかなかったものなんですか。うん、
5: なかったと思いますね。
1: 大人向け。
0: そうか、五味さんがじゃあ、
1: うんうん、
0: なんていうのこのお化け屋敷プロデューサーとして、
1: はい、
0: この活躍されるまでは、
1: うん、はい、
0: あまりこのお化け屋敷プロデューサーと言われる人ってあまりいなかったんですか。
5: いなかったですよね。
1: ああ、もう職業を作ったぐらいの方。
0: うん、
5: うん、なんとなくお化け屋敷ってなんかこう遊園地のある企画の人たちがなんとなくこう会にして、うん、
1: はい、
5: こんな風にしたらいいんじゃないかなっていう風にして作られた、そのようなイメージでした。
1: 当時、
5: うん、
1: その専門の方がいらっしゃるわけでなく、うん、みんなでアイデア出し合って作るような、
5: そう、そんな感じですよね。
1: なるほど。岩名さんからしたらやっぱ、はい、五味さんはもうレジェンドっていう。
6: そうですね、五味さんがもうパイオニアで、五味さんがいなかったら僕は失業してますね。
1: 仕事持っていない。
6: 失業どころかもない
1: ない
6: もういないかもしれない、
0: ね、現れていない。
6: もうそのぐらいもう、
1: すごい、待って、業界の方多分みんな知っている、
0: 知らない人はいない。
1: すごいですね、うん、じゃあまずはですね、あのこのお仕事に就かれたきっかけをお聞きしたいんですけど、うん、
0: はい、
1: 五味さんはどのような経緯で。
5: 僕はあのお芝居やったんですよ。
1: はい、ご自身が、
0: うん、役者さんで。
5: 役者じゃなくて作と演出。
1: あ、なるほどなるほど。
0: そうですか。
1: 作家さんをされてたわけですね、うん、
5: でもお芝居食べられないじゃないですか。
1: うん、
5: なかなか、まあ、今も昔も、
1: はい、
5: でそうするといろいろなアルバイトしなきゃいけない、
1: はい、
5: そういう中でこうイベントの企画とか制作、
1: うん、
5: そういうアルバイトしたんですよね、
1: はい、
5: でその中の一つとして後楽園遊園地のルナパークっていうイベントがあって、
1: ルナ
5: パーク、でこのルナパークのプロジェクトチームに入ってで、はい、いろんな企画を考える中で、じゃあお化け屋敷を大人向けにやったら面白いんじゃないかなって企画を、
1: はい、
5: それをこう立てて実施したところがすごいヒットしたって、それがスタートです。

0: お化け屋敷に関わったのはそれが最初だったっていうことですね。
1: まあそうです、
2: ほぼほぼ
0: お化け屋敷プロデューサーになろうと思ってというよりかは、うん、その作品制作チームに入った先がそうだったっていう、う
1: ん
0: う
1: ん、制作チームの中で、はい、まあ、僕がお化け屋敷の企画を考えたっていう感じです、はい、
0: なるほど。お化け屋敷はそれまでに結構お好きで行かれてたり
1: して、いや行ってないですね。
0: あ、そうなんですね。
1: 全然行ってなかった。ただ子供の時にお化け屋敷作ってたんですよ、自分の家で。
0: え自宅に、もう始まっていたその頃からそれはどういうことですか？
1: それは夏休みに、僕は長野県出身なんですけど、はい、長野県の一つの家の一つの部屋をこうお化け屋敷にして、はい、で東京からこう帰省してくるいとことか、はい、おばさんとかを脅かすっていうのを3年ぐらいやってましたかね。
0: めっちゃやってるじゃないですか。
2: 3年やってるじゃないですか。
0: 子供で3年続けるのなかなかですよ。
2: 部活動みたいなことよ。
0: それは、うん、その自分もお化け役をやって、
1: あ、お化け役やって
2: やって怖がらせる仕組みを考えて、
1: うん、考えて、うん、でもそれからずっと忘れてましたから、はい、なんか巡り巡ってこういう仕事に就くようになったと。
0: へー。当時その子供の時やってた怖がらせる演出としては、うん、何をされてたんですか？
1: いや、よく覚えてないですね、うん、なんかこう人形をパタンと倒してみたりとか、
0: はい、
1: なんかシーツをかぶってぬーっと出たりとか、
0: うん、
1: そ
0: うい
1: うもんでしたよ。
0: そこから時を経て大人になってまたお化け屋敷に関わるようになったということですね、うん、じゃあその言ったら、そんなにこういうお化け屋敷ってこうあってこうあってこういうのがパターンだよな、うん、っていうのは当時はそんなに頭になく、
1: 全然ないです、うん、
0: なくそれで作れるもんですか？
1: だからお芝居やってたので、はい、お芝居のノウハウでなんとか作っていったって感じ。
0: なるほど。
2: ほー。
0: それ具体的にはどういう、
1: なんとなくこう、まず台本書くじゃないですか、
0: ね、はい、だから設定みたいな、
1: 設定を書くんですよ、
0: うん、
1: はい、でその設定を元にしながら、あ、だったら最初にこういう部屋があって、うん、こういうひどい目にあった女の人がいて、はい、みたいなことを
0: ストーリー性で、
1: そう、うん、でシーンで展開していくと、なんとなくお芝居みたいにして、うん、こう一つ入り口から出口まで行くんじゃないかなっていうふうに考えて作りました。
0: お客さんが歩いて体験するタイプのお芝居みたいな、そうそ
1: うみたいなイメージです。
0: はいはいはい、はい、なるほど。じゃあ結構生きたわけですね、そのお芝居のことをやってらっしゃって、
1: うん、もう生きましたよね。
0: ねえ、
1: う
0: ん、そういうことか。その後楽園遊園地で、うん、で、まあ、その大ヒットしたお化け屋敷の一個があって、そこから、
1: うんうん、
0: もう、あ、この道だっていうふうに。
1: いやいや、まだまだ、まだまだ全然。
0: あ、全然ですか。それじゃあお芝居の方も続けつつ。
1: いや、お芝居の方は大体そのあたりでやめたんですけど、うん、ただ、お化け屋敷を作るってことが職業になるっていう、そういう段階じゃないですから。
0: はい。なるほど。
1: 全然それじゃ食べていけないですから。
0: はい。いろいろやりながら。
1: いろいろやりながら。
0: はい。はい。じゃあ、どのあたりで、うん、お化け屋敷。
1: 10年、15年ぐらい経ってぐらいじゃないですか。
0: うん。おいくつぐらいの時ですか？
1: 45ぐらいじゃないですか。
0: ああ、そのあたりで。
2: すごい、
0: うん。なるほど、面白いな。岩野さんはいかがですか？どういうきっかけで？
3: いや、僕は、はい、ちょっとうちの家族がユニークでして、
0: はい、
3: 僕が2歳ぐらいの時に目の前でずっとバイオハザードやってたんですよ。親父とか、
0: はい、ゲームを、
3: 母親とかが、でそれでなんかずっと見てるうちに、なんかなんだろうなって、絵本とか読むよりなんかゾンビの攻略本見てる方がなんか楽しいなって思い出して、
0: ワクワクするなと。
3: そしてなんか
0: 英才教育
2: お前や、
3: おじいちゃんもなんかゲームのホラーキャラクターで、はい、ほらシザーマンだぞとかって言って、はい、追っかけてきてシャキンシャキンって言ってキャーって逃げてたりとか、はい、でそんなちょっとこうファンキーな家族で、
0: はいはいはい、
3: そんなファンキーな家族が富士急ハイランドに小学校1年生に行くと、はい、どうなるかというと、はい、まあ、戦慄迷宮という、
0: そうですよね、
2: あれ怖いんですよね。
0: あれちょっと一回入ってみたいけど怖いな。
2: 怖いね。
3: それまで、うん、機械仕掛けのお化け屋敷しかないと思ってて、はい、でゴミさんのこともまだその時知らなかったの で、はい、うん、で入った時にうわ白衣のゾンビがいっぱいいると思って、
0: はいはいはい、
3: もう楽しいと思って、もう、
0: あ、楽しいよりやったんや。
3: 楽しいって最初楽しいって、うん、で2年生ぐらいの時もじいちゃんとも何回も何回も入って、でやっと多分2年生の時に怖さを覚えたんでしょうね。で怖い、もう二度と入らないって言ったんですけど、まあやっぱ好きこそものの上手なれというか、はい、うん、でまあゴミさんもね、子供の時に作られてたんですけど、はい、僕中学校3年生の時に、僕は家を1個丸々使って、

0: そのうちの親とも本気の喧嘩して、
1: はい、
0: 無理くり家を抑えて、
1: はい、
0: 中学校の自由研究の一環として、
1: はあ、
0: 家をお化け屋敷にして、でなんか吹奏楽部の部長が友人だったので、
1: はい、
0: その打ち上げでなんか60人ぐらい来て、はい、でトータルで100人来場して、
1: そうなんです。忘れながら、
0: はい、友達5人でお化け屋敷作って、その時
1: すごい
0: めちゃくちゃ楽しかったんですよ、ね。
1: うん、
0: はあ、楽しいなと思って、こんなに人生楽しかったことってあったっけと思って。
1: その時こう感触としてはみんな怖がってくれてたんですか、リアクション。
0: めっちゃ怖がってましたね。はい、でそのお化け屋敷をゴミさんの最初の著書がありまして、
1: はいはい、
0: 人がなぜ恐怖するのかっていうのを、うん、あれを見てやったんですよ。
1: は
0: い、
1: 読
0: んだ。そうです。それを読んで、ほうほうほうって、なるほどって、そうだよなって思って、すげえこんな人がいるんだっていう、はい、そこでゴミさんのことを知って、で、中3の時に、
1: はい、
0: 後楽園遊園地、東京ドームシティに行って、さ、
1: は、
0: ら、
1: い、
0: なる衝撃を受けて、
1: はい、
0: みたいな、今までの僕のイメージだとお化け屋敷って、まあ、その、まあ、ここから出るよね、みたいな、うん、扉から出るよね、
1: はい、
0: カーテンから出るよねって、
1: はいはい
0: はい、まあ、ちょっとそういうのもあるんですけど、ゴミさん、マジでみたいな。
1: そ
0: んなところから
1: 読めない。
0: でじゃお化けだよこれはみたいな。
1: うんうん、
0: うちの親父ひっくり返ってましたからね。
1: 家族で入ってるのがいいな。
0: そうなんですよ。
1: みんな好きやねん。ずっと家族ごと。
0: 家族としての思い出として、うん、で成長して、ただまあやっぱり職業にするのはまあ難しいよねってことで、堅実に英語の教師を目指してて。
1: あ、はいはいはい。
0: 英語の、塾講師としてアルバイトも3年間してる中で、はい、でちょうど多分ゴミさんがこうガッと広げてった時とリンクするんですよ、多分
1: 15
0: 年前、はい、で、うん、僕利益が12年なので、ゴミさんが市場を作ってくれたんですよ、
1: はい、なるほど。
0: でそこでまあいろいろいろんな人たちが出てきて、あと勘違いさせるわけですよ今の青年を、
1: はい、
0: いけると、
1: はい、いけるんじゃないかと、
0: いけるんじゃないかって、
1: はいはいはい、
0: 最初めちゃくちゃ苦労したんですけど、まあ、なんとか、うちの相方の、うん、そうですね、社長がいるんですけど、うん、一緒に頑張ってきて、まだまだゴミ先輩には及ばないですけど、うん、いろいろやってきたって感じですね。
1: やってきたと。わー、すごい、ゴミジュニアですね。
2: そういうことやチルドレンですよね。
1: その中学校の時に家をお化け屋敷にした時はどういう演出かけたんですか？
2: うん、
0: 結構がっつりやって、もなんか好きなもの全部ぶっ込もうと思って、
1: はいはいはい、
0: その今考えても意味わかんないですけど、うん、呪音の世界観と戦慄迷宮の世界観とゴミさんの脅かしを混ぜた、もうカオスな感じで、
2: 詰め合わせで
0: ゴミさんの真似して、よしちゃんとストーリーを書くぞって言って、でも
1: ストーリーやったんや、すごい。
0: 結構頑張ってたなと思うのは、やっぱ家だからその入り口から入れて出口から出すってことはできないので、うん、まあ、折り返してきて来てもらわなきゃいけない
2: と。
0: だからちょっと今のお化け屋敷に近いような、少しこう、まあ、演劇チックというか、
1: はい、
0: ね、ここにで死んだ人がいるから、ここで何かをやってきたら戻ってきてねっていう
1: 投資
0: 立てになって
2: る。なるほど、ミッションというか、なんか、は
1: い、すごいな。
2: じゃあ岩名さんはね、うん、その起業されたっていう形になるんですか？
0: う
2: ん、
0: そうですね、形的にはもう本当にね、売れない時期何年か続いて、2018年に株式会社怖がらせたという会社を起業したという形ですね。う
2: ん、なるほど。じゃあチームで今動いてらっしゃるということなんですか？
0: 基本2人がメインとなりながら、うん、その時のプロジェクトによっていろんな人たちを巻き込みながらやってるという感じです
2: ね。なるほど。
1: なるほど。
2: だからドライブインお化け屋敷とか、
1: うん、
2: ゾンビ新幹線とかかなり変わった形ですよね。
1: ドライブインお化け屋敷ってどういうことですか？
0: これコロナがあった時に、
1: はい、
0: お化け屋敷めちゃくちゃ制限食らっちゃって、
1: うん、ああちょっと密室になるから。
0: そうなんですよ。でも本当は違うんだけど、はいはい、でもまあイメージ的にみたいな感じで、結構換気とかしっかりしてるんだけど、はい、でもまあイメージってあるよねってところで、うん、でどうしようかな、せっかく売れたのに、売れたのにっていうか、しっかりね、職業としてやっていけたのに畳むことになっちゃおうかもと思って、でいろんなニュース見てる時に、うん、こうドイツかなんかでその、
1: はい、
0: ドライブインシアターみたいなのがまた流行ってるよって言って、
1: う
0: ん、
1: ほうほうほうほう、
0: あれ海外とかにヘイライドって言って、その走って行って、うん、で途中でそのゾンビとかが襲ってくるっていう、はい、走っていくやつはあるが、自分で自家用車で行って、
1: うん、
0: そこで止まったままでやるって、もう少なからず日本でないよなと思って、でまあ一応止まってればキャストとの接触はないし、うん、で中に入ってるお客さんもまあお客なんですかね、家族同士だから、
1: はい、そうですね、
0: お話にならない、
1: う
0: ん、だからじゃあやるかということで、2週間ぐらいで準備して、
1: はい、
0: やったらなんか世界ニュースまでなって
2: 、やっぱ新しいっていうか
1: 面白い、
0: そうですね、
1: 珍しい、大きい駐車場みたいなところでっていうことですか？
0: いや、もう本当に最初も小さい、なんか港区の、うん、なんでこんなところに

0: あるんだろうみたいなガレージを使ってやって、うん、でも最終的には東京タワーの一角を借りてやらせていただいたという形ですね。
1: はあ、うん、お化け屋敷をまあ新しくお願いされて、こうお願いしますってなってから、はい、うん、どういう段階でこう完成させていくんですか。
2: あ、どういう手順で。
1: そういうことですね、
2: はい。まあ、僕の場合は最初にストーリーとか考えて、はい、うんうん、ミッションがあるんで、
3: はい、
2: でこのミッションどうしようかなって考えますね、う
1: ん、ミッションは絶対割とあるものなんですか、お化け。
2: うーん、どうですかね、僕の場合は絶対あるんです
1: よ。あ、ほー、なるほど、
3: やつはあるんだ、うん、見るだけじゃないっていうこと
2: ですね、うん、はい、でそれを考えて、でそれから演出のプラン考えますよね、はい、どんな体験するか考えて、はいはいはい、それを元にしながら図面を描いてきます。
1: へー、図面を、うん、なるほどなるほど、
2: うん、で図面を描いたらそれで、ようやくいろんなスタッフを集めて、はい、人形を作ったりとか、衣装だとか、はい、照明音響とか、
3: はい、
2: でいろんなスタッフと話しながら、うん、これを具体的に形にしていくっていう、そういう作業がありますね。
1: なるほど、ほんまにちょっと演劇のね、うん、なんか作り方のような、
3: 関わる人数結構膨大ですね。
1: そういうことですよね。あ、そうなんです。これもしもうここでやってくださいっていう場所が、うん、箱が決まっている場合っていうのは、いや、
2: 大体箱が決まってる、うん、はい、まあ、こう先行ですよね。
1: あ、なるほど、うん、じゃあそれも合わせて、まあ、言ったら図面もこう、
2: そう、それに合わせて図面描いていく形です。
1: なるほど。キャストの方っていうのはどういう、もう専門の方がいらっしゃる。
2: いや、専門は僕の方はないですね。
1: あ、そうなんだ。
2: だからみんなお芝居やったりする人です。
1: あ、なるほど、う
3: ん、役者さんであったりとか、
2: 役者とかダンサーとか、
1: はい、ダンサーとか、
3: うん、動きが明らかに素人じゃないなっていう、
1: そうですね、
3: 方とかいらっしゃいますもんね、
2: う
3: ん、
2: そうですね、
1: うん、それを指導するのもゴミさんがやられるんですか。こういう設定でこういう世界なんだから、うん、こういう風な演技をしてくれ、
2: う
1: ん、
2: そうですね、僕がやります。
1: なるほど、
3: プロデューサー、
1: 衣装とかチェックしたり、
2: はいはい、そうですよ、
3: 人形の仕上がり 見たり、
2: あ、もちろんもちろん、
3: ここもうちょっと

0: ですよね。
1: そこの原案の発想っていうのはどこから出すんですか。
2: 確かに
1: ホラー映画なんですか。
0: いや、ホラー映画とか見ないですよね。
1: あ、見ないですか。
2: そうなんや。
0: あんまりそういうところ引っ張ってきてもね、しょうがないですからね。
2: あ、
0: そうなんです
2: ね。ありもののところから引っ張っても
0: ね、面白くないじゃないですか。
1: あ、そ
0: っ
1: か。
0: だからそういうのはあんまり参考しないですよ。
1: へえ、
2: そうですか。
1: ほんまに自分の中から、
0: まあ、あとはまあそれ以外のものから引っ張ってきたりするかもしれないですよね。
1: はい。
0: だからホラー映画以外の映画。
1: うん。ああ、なるほど。
0: あるいは何かの展覧会だとか、
1: はい、
0: お芝居とか、
1: はいはい、
0: そういったようなものから、なんかこう、なんかそれで集まって、なんか形になっていくみたいな形。
1: うーん。はあ、なるほど。そっからちょっと怖いという要素を、
2: うん、
1: 入れていくというか。
0: そう。僕、そんなにね、ホラーゲームやんないし、
1: はい、
0: ホラー、あ、映画もあんまり見ないんですよ。
1: うん、そうなんや。それでなんかこうしたら怖いっていう発想が出てくるのがすごいですね。それも自分の怖いという、うん、こういう時に怖いと感じる、うん、
2: 経験、
1: うん、とかっていうところから発想
0: する。多分そうです。
1: なるほど、ね。
0: だからやっぱりお化け屋敷いっぱい作ってるので、お客さんの様子見ていて、
1: はい、
0: でこうじゃないかなっていう、そういうなんかこう知見はあるんですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: ちょっと統計で撮っているような、
0: うんうん、
1: え、お客さんの様子ってな、カメラかなんかで見てるってこと
0: ですか。カメラで見たりとか、
1: はい、
0: 上から見たりとか、隙間から見たりとかしてます。
1: はあ、
2: お化け屋敷にゴミさん行ってる時あんねや。じゃあ
1: チェックして。
0: かなりいますよ僕。
1: かなりいて、かなりいて、
0: はい、
1: へえ。あ、で
2: 嬉しい。
1: それね、修正することあるんですか。あ、これいまいちやな、もうちょっと。
0: あ、修正しますね。
1: あ、あんねや。
0: ありますあります。
1: へえ、おもろ。今野さんはいかがですか、この考える時の原案っていうのは。
3: うん、そうですね、僕はやっぱり家族がね、植え付けてますから。
1: 家族が植え付けますから。珍しいねんな。
3: 僕はもう
1: 子供の頃から
3: ホラーのことを忘れようって言っても、まあ、家族が植え付けてきてるからなって感じで。
1: なるほど。血が流れている
3: という。そうなんですよ。そこから、まあ、例えばそのいろんなお化けとかを再現したいとかあるじゃないですか、はい、自分の火薬とか、
1: うん、はい、
3: もう本来映像であれば早回ししてんのか逆回ししてんのか、
1: うん、
3: いろいろあるけど、これをリアルタイムでやるってなったらこういう動きするしかないよねとか。
1: そうか、
2: あ、いろいろ考えるんだ。
3: でも、はい、なんですかね、最近だったらちょっと解剖学みたいなのちょっとハマってて、
1: はい、
3: そっかって、ここの筋がこうなってからちょっとここを動かしてあげるとダメージなんかこの動きができるよねとか。
1: は
3: 僕は逆に、はい、ホラー映画とかを見て、それを再現するためには、その海さんもおっしゃってたんですけど、他のジャンルのものから、うん、そうだね、こういう技術とか、
1: なるほど、
3: うん、リアルにやるってなった時とか、演劇とかね、あ、なるほど、この要素を使えばお化けが再現できるみたいな。
1: あ、なるほど。
3: とかそういう感じのことは結構多いかな。
1: 何見ても結構もう、うん、そっちに結構違うもんですね。
2: ねえ、
1: うんうん、
2: お便りたくさんいただいてるのでご紹介します。
1: 気になること多いでしょう。
2: 兵庫県伊藤巻巻さんです。子供の頃にお化け屋敷に行って以来30年ほど行っていないのですが、
1: うん、
2: 時代の進化とともにお化け屋敷も進化しているのでしょうか、
1: うんうん、
2: 昔と違って今はこんな技術を取り入れてるなどありましたら教えてほしい。
1: ああ、なるほど、はい、
0: あんまり技術的な進化ってしてないんですよ。
2: はい、あ、そうですか。
0: うん、っていうのは、お化け屋敷って、こう、フィジカルな、
2: はい、
0: リアルな空間じゃないですか。
2: はい。
0: で、デジタルな部分での技術の進化って、ものすごくありますけど、割とこう、リアルなところの進化ってそんなにないんですよね。
2: はい。
0: で、最近はまあ、ロボットみたいなもの出てきてますけども、はい、うん、こういったロボットみたいなものがもっと一般的になってくると、ようやくそれがお化け屋敷に登場してくるかもしれないです。
1: なるほど。
2: まだ一般的にまでは行ってないですもんね、うん、日常使いできるように。
0: だから技術的な進化ってそんなに知ってる感じがしないですね、僕30年やってても
1: 。うーん、そうですか。
2: お化けというか、その出てくる内容物は結構進化してますか。
0: 進化っていうか、バリエーションが増えてる感じします、
1: ね。あ、あ、なるほど、うん、
2: なるほど。
0: 例えばゾンビって概念だとか、
2: はい、
0: 他何があるの、いろいろね。
2: 30年前はあんまりゾンビとか、
0: まあなくはないですけども、うん、そんなに一般的じゃなかったですよね、
2: うん、なるほど。
0: ゾンビ映画、うん、もうわずかでしたから。
2: はい、もういわゆる日本やったら幽霊っていう、
0: うん、
2: 概念がほとんど。
0: あ、まあ日本だと幽霊ですよね、
1: うん、これはやっぱ鉄板で受けるなっていう題材はあるんですか。割と人気だな。まあ設定とか、
2: うん、これ入れといたらみたいな。
1: いや、そうそう、割とやっぱこれは日本人好きやな。この
0: 日本人好きなのは
1: 怖い感じ。
0: やっぱり女の人の幽霊が怖いじゃないですか。
1: 怖い。
0: 圧倒的に、
1: はい、
0: うん。だから男性より女性ですよ。
1: あ、
0: で、女性もなんていうかな、そのやっぱり。

0: ち薄い人の方が怖いですよ。
1: あ、竹内さんね。
2: どうですか、私。
0: どちらかというと。
2: ゲストとしては。
0: どちらかというと。
2: ありですか。
0: お二人並べると、はい、そう、竹内さんの方ですよね。
2: あ、本当ですか。うん、私別にヒョンと出てきても。ちょっと可愛いまであるもんな。
0: そう、可愛い感じになっちゃうじゃないですか。
2: 怖くないよね、うん。なるほどね、
0: うん。だからやっぱりこう、なんていうかな、こう、ちょっと虐げられた女性。
2: 辛い思いをしてきた女性。
1: 辛い思いを。
2: えらい目に遭
1: う。俺を見ている。
0: そうじゃないですか。辛い思いをして、うん、はい、それを抱えたまま亡くなったから、うん、それが恨みになる
2: じゃないですか。そういうことです。それが怖さにつながるわけ
0: です
2: ね。
0: そうです、そうです。
1: 今世でまだお化け屋敷ね、男性と行けてないんでね。
2: はい、それの恨みをね、持ったまま死んで。
1: 死んだらね。ね、また来世。
2: そうです。それは出ますよ、実際に。屋敷とかへなしに。
1: 屋敷とかじゃなしに。
2: なしに、はい、出ます。
1: 一般家庭に。
2: はいはい、
1: やめてくださいね、本当に。
2: 出没しますけど。うん。なるほど、それがやっぱ、ちょっと人気。
0: まあ日本の場合はそうですよね。
1: なるほど。
2: なるほどね。うん、場所とかはどうなんですか。例えば病院みたいなのとか、
0: うん、
2: っていうのはやっぱこうメジャーなんですか。
0: いや、それはそれぞれじゃないですか。あ、僕はあんまり病院とかやんないですけど。はい、あ、
2: そうなんですね。
0: うん、普通の家とか民家とか多いですけど、僕の場合は。
2: なるほど。民家怖いなぁ、うん。確かに。
1: リアル、よりリアルな感じの。
0: うん、そうですね。
2: なるほどね。
1: 大阪府の日替わりモンブランさんです。うん、企画や仕掛けを考える中で、これはいける。我ながら天才的。
2: はぁ。
1: と思ったアイディア。
2: うん。ゴミさんあるんじゃないですか、さすがにゴミさんは。
0: いや、ないですよ、僕。
2: いや、あれ新しかったな、俺のあれ。
0: いや、そんなことない。いや、
1: だってまずこの、何ですか、マロ赤字のパノラマ
2: とか、はいはい、
1: 大ヒットって。
2: まず大人向けっていうのが
0: 新しい。ああ、まあこれは、まあマロさんっていうね、方がいらして、はい、で、リスナーの方はどれだけご存知かわかんないですけど、はい、マロさんって大ラクダ館っていうね、
1: はい、
0: 舞踏の集団を率いていて、
1: はい、
0: そうすると男性はみんなこう髪の毛を剃って、
1: はい、
0: 眉毛も剃って、
1: うん、
0: で全身真っ白に塗って、
1: 真っ白。
0: で、それでこうやって、こう、なんていうかですね、こう、うねるようにこう、
1: はい、
0: 踊るわけですよ、
1: うんうん。
0: で、そんな人が、暗闇の中にふっと出てきたら怖いじゃないですか。
2: 怖い。
0: もう、
2: はい、
0: っていうところが原点なので。
2: なるほど、そこから着想。
0: それはまあ新しいっちゃ新しいし、
1: うん、
0: まあそもそもそういったものがあったので、
1: はい、
0: 利用させていただいたって言えばそうだし。
2: うん、なるほど、うん。
1: それをお化け屋敷の要素として。
0: そうですね。うん、っていうまあまあそんなことですけども、
1: はい、
2: アイデアでこう例えば、うん、あ、これはほんまに。良かったな、受けがいいと言いますか、うん、あ、怖がられたなというのって、
0: アイデア、まあ、その、はい、ミッションっていう話したじゃないですか、
2: はい、
0: で一番最初にミッションのあるお化け屋敷やったのは赤ん坊地獄ってお化け屋敷なんです。
1: 赤ん坊地獄、もう名前だけで怖い、うん、
2: 怖い怖い怖い。
0: これ赤ちゃんを手渡されて、
1: はい、
0: この赤ちゃんを出口にいるお母さんまで届けてほしい、
2: うわ
0: お化け屋敷
1: 無理出口までも、
2: はい、しんどいでこれもうなんかのお母さんも怖いもん多分確かに渡す時にもう絶対動くもん、
0: ね、この人形が途中で泣いたり笑ったりするんですよ。
1: 実際に人形を持って、
0: うん、人形を持って
1: 最悪や。
0: そうそう、この人形を奪い取ろうとしていろんなお化けがこう襲った、
2: は
0: い、
2: ああなるほど、
1: これすごいな、
0: ね、
2: それはいいですね。もう聞いただけで怖いですもん。
1: うわ
2: なるほどね、
1: うん、結構こう手放しちゃうお客さんも、
0: いやいないんですよそれ。
2: え、いないんだ。
0: 全然いないです。みんな大事に抱えてくれるんですよ、
2: は
0: い、まあ人形だからなんかポンと放ってもいいじゃないですか、
2: はいはい、
0: 歌の話、
2: うん、怖すぎて ね、
0: 足持ってこうやってこうやって振り回してもいいのに、そんなことしないんですよね、
2: は
0: あ、みんな。だから人形、あの赤ちゃんの形してるとみんなこうやって大事に抱えてくれるんですよ。
2: うわ不思議なもん。
0: 抱えてくれるとなんか守らなきゃいけない気持ちになるじゃないですか、
2: うん、ここに。はい、なりますなります。
0: そうするともうそれで世界に入ってる、
2: うん、うわ
1: ー没入感がさらにアップする。
2: すごい
1: 面白い。
2: 面白いね。
1: これ天才的なアイディアですよ。
2: 確かに。
0: いや、そうですかね。
2: そうですよ。レジェンドなんですから。ユーラさんはどうですか。なんか、これはいける。あれよかった、
3: ね。いや、僕はずるいんで、もう、
2: 僕はずるい
3: んで。ずるいんで、やっぱ、ゾンビ新幹線は、
1: はい、
3: いけんだろうと思って。
2: はいはい。
3: それも、プロレス新幹線っていうのを、そのテレビで見て、うん、いや僕は映画でこう新幹線、
2: はい、
3: 新幹線
2: ありました、
3: そのね、
2: はい、
3: 韓国のやつ大好きで、うん、いつかやりたいなと思ってて、
1: はい、
3: なんかオフィシャルにできる感じと思って、
2: なるほど、それを見て、
3: そうですね、
2: 新幹線でできるかも、
3: はい、すぐ

0: ということで、
1: なるほど、
0: 車両で、うん、大変だったのはこれ1日借りたと勘違いされてるんですけ ど、
1: なるほど、
0: 違うんですよ、その便を借りただけなので、うん、
1: はいはいはい、
0: あの新大阪から東京にやってきて、
1: はい、
0: 準備期間13分ぐらいですね、でその後、うん、もうお客さん入れ込んで、で新大阪まで行って、でもう乗り遅れたりとかしたら終わるという、
1: はい、
0: あの降り忘れたら終わるというので、
1: なるほど、東京から新大阪の間にそのゾンビ新幹線が始まる。
0: そうですね、
1: どのあたりでゾンビ出てくるか。
2: 確かにどうやってやるんですか。
0: いやもうなんですかね、もう品川通過したあたりから出てきて、でも全部恐怖で引っ張るの無理だから、ちょっとショーとかドラマみたいなもの見れながら、まあ、やったという感じです。
2: うわ面白そう。
1: 何回かやったんですか。
0: これはね1回しかまだできてなくて、2024年にやってて。
2: すごいな、
1: 大阪府おさきさんです、
2: うん、
1: ご自身の推し一押しのお化けは言ってますか。少し出番を増やしたくなったりはしますか。
2: なるほど、
1: お気に入りの、
2: はい、いかがですか、
1: うんうん、
3: まあ、お化け屋敷いろいろ作ってるので、
1: はい、
3: このお化け屋敷のに出てきたこのキャラは、うん、割と気に入ってますとかありますけどね。
2: 例えばどんなものでしょうか。
3: 足狩りの家とお化け屋敷があ
1: って、
3: これはあの旦那さんが、
1: はい、
3: 奥さんの足首アキレス腱を鎌でこうやって切っちゃったんです。
2: 痛い痛い痛い痛い、
4: そんな怖いのなんか
2: 痛い痛い痛い痛い。
3: でこの彼女を2階に放ったまんま放置してしまったと、
1: はいはい、
3: で彼女が亡くなって2階から降りれないです。
1: はい、
3: でそれでこうこの家に立たってるっていう、そうお化け屋敷で、そこをお客様は靴を脱いで体験しなきゃいけない。
2: もう
4: 怖い、
1: もう体験型やねん。わあなるほど、
3: あゆみっていう女性が割と気に入ってます
2: ね。なるほどね、
0: 実は僕が初めて入ったゴミさんの化け屋敷が足狩りの家で、
1: う
0: ん、
1: お、
0: 女性も怖かったんですけど、案外こう旦那さんの方も怖いんですよ。
2: あ、そうなんだ。
1: お化けじゃないのに、
0: その女性の化け怖いって言ってるんですけど、はい、旦那さんのも結構怖いんですよ僕からすると。
2: はあ、旦那さんも登場するんですね。
0: たまに登場します
1: ね。え、旦那さんも言ったらお化けっていうことじゃないんですよね、言ってるっていう、
3: それはあのその前段の彼女の足首を切るシーンっていうのが出てくるんですよ。
2: あ、なるほど、そこ見てるんですね。
3: だから切るシーンじゃないか、うん、それを用意してるシーンです
1: よね。うわ、これ、
3: それをこう鎌を研いでる。
2: うわー、あー、そこからもう怖いという。
3: そうですそうです。
2: うわー、
1: すごい設定。
4: 聞いただけで怖いわ。
2: ピアノさんは
1: いかがですか。
0: 僕はもうなぜか白衣のお化けが大好きなんですよ。
1: 病院系。
0: 自分って結構ゾンビとかあのお化けとかで、うん、あのお化け屋敷も出るし、とテレビとかにも出演させていただくんですけど、はい、なんか白衣選んじゃうんですよね。
2: なんか好き。
0: まあ、だから病院のお化け屋敷でもいろいろあるじゃないですか、うん、別にオペギとか。
1: 確かに、
2: ね、はいはいはい、
0: なんですか、看護師とかもあるじゃないですか、はい、最近は、うん、いやー白衣じゃないとやってらんないなって感じで。
2: なるほど、
0: 白衣
2: そんなに好きなんだ。
0: で他でキャストがいてもあの被っちゃったらごめん白衣ちょうだいっていうぐらい、
2: 俺はこれ譲れないぞって。
0: そうなんですよ、
1: 白衣を着たいといった願望もありつつ。
2: なるほど、
0: 理由わかんないです。
2: もう感覚的に好きなんですね。
0: 感覚的に好きです、
2: あるんやな、やっぱそれぞれ好きなのが。
1: 滋賀県のラニアンさんです。ご自身が関わっていないお化け屋敷でお客さんで行った時に怖かったなという経験はありますか。
3: あります
2: よ。なるほど、
1: ありますか、
2: うん、どんなんでした。
3: 渦政の映画村のお化け屋敷、
1: は
3: い、あれは
1: 京都の
3: いいですよね。怖い、やっぱり
1: どんな感じだったんですか。
3: いやそれはもうあれですよ、東映の美術がやっぱり素晴らしいですよ。
2: へー、
3: うん、でやっぱり時代物のお化け屋敷で、はい、本当にそういう世界に入ったような感じがする美術の素晴らしさです。
2: なるほど、
1: なるほど、
2: そこでこうかなり没入感が変わってくるわけです、
3: ね、うん、いいですよねあそこはね、他にないですもんね、あれだけちゃんと作り込まれたものは、
2: はい、なるほど、
1: うん、
2: でもその小見さんが入っていたら、うん、なるほどね、ここをこうしてるわけかみたいな感じでちょっと見てしまうんですか。
3: いやもう最初なんかもう本当にわーとか言いながら出てます
2: あ、そうですか。ちゃんと楽し
1: ちゃんと
3: 怖がりですから僕は。
2: 怖がって
3: 怖いですよ。
2: あ、そうですか。
3: 怖いですよ。
2: お化けにおいで君でねとかならないですか。
3: ならない。
2: ええよ
3: か。あ、怖いと思って。
2: 嬉しい。
1: こんなにそのお化けとか怖いものに関わってて家帰って思い出してもう怖いってなる時ないんですか。
2: 確かに
3: ないですね。
1: それはないです。
3: それはないです。
2: そこは蹴れるんですね。
1: そこは蹴れるんだ。
3: パチッとこう切っちゃうんですよ僕。
1: 仕事
3: と。
2: いやお客さん側は切れないですからね、帰ってもまだ怖いですから、ね、
3: いやそうじゃないように作ってるつもりですけどね。
2: そうだよ、
3: お化け屋敷から出たらもうすっかりそのことを忘れちゃうように、

0: そう思って作ってますけどね、僕は。
1: そうですか。うん、結構引きずる人。
2: はいはい、そう、
0: ね。そうですかね。か
2: ここやからそれが起こったんだよっていう風に作るってことですか、
0: う
2: ん、
0: そう。だからもう外へ出たらもう関係ないですよって。
2: うんうん、はあ、それはありがたいですけどね、お客さんからしたら
1: ね。う
2: ん。岩原さんはなんか自分が言った中で
1: 怖かったな、
2: 怖かった
3: ふっと思い出したんですけど、小見さんが覚えてたの、あのどこか多分千葉の方で、はい、あのイベントでやってたお化け屋敷だと思うんですけど、はい、お化け出てこないんですよ。
2: え、
3: ただ人間役出てきて、なんか村で、うん、その何かこう次々と人が消える村みたいな感じで、は
2: い、いやそれも怖い、
3: 人は出てくるんですけど、助けて助けてって言って、ガーって消えていくんですよ。引きずり込まれていったりとか、はい、で人がただただ消えていくお化け屋敷があって、あれって何だったんだろうって、あれが一番怖かった。
0: それ、何だったのそれ。
3: いや、多分、期間限定の1ヶ月ぐらいやって
0: た。お化け屋敷、
3: お化け屋敷です。
2: お化けっていうより人の怖さみたいな。
3: そう、だからお化け出てこないんですよ。だからずっと、助けてとかってガーって消えていく、ね。
2: 生きてる人が、
0: 面白いね。
3: お化けとかでは使うじゃないですか、ガーってね。
0: 消えて、はーってですよ、少年の僕は。
2: もう連れて行かれるんじゃない
3: だろうか。だから、小見さんの化け屋敷じゃないので、後を引きましたよね。帰って、俺は、僕の部屋に、屋根裏部屋があったので、はい、あそこに連れて行かれてしまうみたいな。
1: 引きずる怖さがあって。
3: そうですね。
2: それ
3: 怖かったなと思いました。
2: そんなパターンもあるんですね。
3: 斬新でしたね。
1: 確かに、うんうん。何か出したいところやけど。
3: そうそうそうそう。
2: わー、なるほどね。
1: 面白いな
2: ぁ。ありがとうございます。さあ、それではここからは異業種交流トークということで、日頃の小さなお悩みに天才ピアニストが答えてみようというお時間でございます。
1: はい、
2: お店何かお悩みなどございますか。
0: まあ、お化け屋敷の中で、
2: はい、
0: こう人の動きとか、
2: うん、
0: 動線とか見てるんですよね。
2: はい、
0: で人はなんでこんな風に動くんだろうなってこと見てるんですけども、うん、普通に駅とか歩いててこうなんかこう動線が気になることってないですか。
2: あ、人の動き、
0: そう、はい、なんでこの人こっち歩いてくるんだろうなとか、
2: はい、ありますあります、
0: ありますよね。
2: はい、
0: でこれ気にならないようにするにはどうしたらいいですかっていうのがちょっと、
2: ね、なるほど、もう職業病ですよね、ちょっとね。
0: そうなんですよ、ね、
2: 観察の癖が、うん、なんでこの階段に矢印を書いてんのに、うん、この人はあえてこの逆向きに上がってくるの、
1: そうそう、
2: いてるいてる
0: よくありますよね。
2: ありますね、
0: はい、あと京都駅のエスカレーターは、はい、右に立ったらいいの、左に立ったらいいの、はい、って思わないですか。
2: 思います。
0: なんであれ決めないんですかね。
2: あれね、
0: うん、
1: 確かにね。
0: 大阪は絶対右じゃないですか。
2: はい。
1: そうです。
0: でも京都行くと、
1: 京都名古屋あたりがちょっと、
0: なんかこうフラフラしてますよね。
2: はい。
0: うん、
2: はい、
0: この駅の矢印、これ、はい、逆じゃないとかと思わない。
2: いやいやいや。
0: いや、みんな、みんなこっちの気持ちよく、うん。

0: はい、お伝えする
1: 役ですよ、
0: 役ですよ、
1: 詰めてくださいよ、
0: 気になるんで、
1: 僕が気になるんで、
2: それで世が変わります、それで僕が一人でずっと言ってることで
1: 、はい、我々も言います、じゃあ我々も言います、それは、はい、はい、どうですか皆さん、ここら辺で折り曲がりませんか、列を二つに折りませんか、
0: ここ電車沿いに並びませんか、
1: はい、
2: これから言ってくと、
1: はい、私も言ってきます、
2: 今日の帰りから言ってく
1: と、はい、帰りから、はい、お願いします、
0: イチャモンつけみたいな、
1: はい、これは社会を変えるしかないです、ごめんさん
2: 頑張ってじゃ
1: あ、はい、すいません、よろしくお願いいたしますでも岩田さん、なんかお悩みございますか、
3: は
1: い、
3: そうですね、やっぱ僕はこの歴が長いので、はい、もうすぐこの職業に就いちゃったので、はい、お化けと関係ない人と恋愛がしたいんですけど、うん
0: う
3: ん、
0: お化けと関係ない人と恋愛、
3: 仕事がやっぱこうお化け屋敷
1: プロデュース、お化け周りでね、
3: でも考えてみてください、その相手がね、お化けが好きだってなると、お化けだどうだうだってなって、はい、まあ、大好きですけど、ずっとお化けの話すると僕もさすがにはぁってなりますから、
1: そうか、そうそう、ちょっと別業界の方と、
3: そうなんですよ、
0: なるほどね、
1: どうですか、看護師の方と合コンセッティングしていただくことはできないですか、
0: あー、ちょっと分かりました、
1: いいですか、
0: はい、
1: 看護師さんとか完全に別業、あ、
0: 今目が輝きました、
1: あ、でも白衣
3: は、いや、
1: 思い出すか、
3: ちょっと、いや、いいんですよ、だから僕も白衣着る仕事なんで、
0: あなたは違います、
3: 怒られちゃう、
0: お化け
1: 白衣着る、
0: お化け白衣の方ですか、
1: お化け白衣の方、ちょっと思い出しちゃうかな、病院やったら、ちょっと
0: なるほど、
1: ホラーと関連あるか、
3: ちょっと連絡欲しいな、会社の方に、そしたら
1: そしたらね、
0: はあ、
1: 確かに岩田さん、
0: 実際このお化け屋敷プロデューサーのお仕事で、うん、女性っていらっしゃるんですか、
3: だからめっちゃ犬に合いますよね、
1: まあ、キャストの方とか、
2: プロデューサーで、
3: はいはい、
0: プロデューサーで、
2: プロデューサーは少しだけいるんじゃないですか、
3: ちょっといるみたいな、
0: うん、いるにはいるんですね、
1: うん、
0: まあでも女芸人もいっぱいいてるんでね、吉本興業にも、
1: はいはいはい、はい、あ、女芸人もありですよね、
0: 女芸人
1: は遠いですよ、お笑い、うん、お笑いですから、お笑いと、
3: まあね、
1: 対局ですから、
3: 対局ですから、
1: はい、
3: いや、めっちゃ、まあ、
1: どうですか、ちょっと嫌がってる、
3: お願いします、もう笑いでもう薄めてもらってね、
1: 笑いで、
3: はい、
0: 対応、反対のね、反対の職業ですけど、
1: ああ、そう、吉本興業はいっぱいいますよ、若手のね、女性芸人も綺麗な子たくさんいますということでございまして、解決できたのか非常に怪しいんですけれど、
0: はい、
1: さあ、ではまだまだ聞きたいことはありますが、最後にお化け屋敷プロデューサーを目指したいと思っている人にお二人からメッセージをいただきたいと思います、
0: はい、
1: まずは柳さんからお願いします。
3: そうですね、やっぱりやりたいって人は結構いるんですよ、でも、はい、じゃあ実際やるのか、
1: うん、
3: で、まあ、人から機会をもらってやるとかっていうのもあるんですけど、はい、今ちょっとね、時代もだいぶ変わってきたので、うん、自分でまずはやってみようと、
1: うん、
3: 家でもいいし、うん、まあ、迷惑ならない範囲ですよ、
1: はい、
3: まあ、公民館とかも借りられるし、
1: 借りられるし、
3: お金取らなかったら、うん、まあ、その、ね、そこまでハードルが低いと思いますから、うん、まずはやる、そう、できない理由じゃなくて、はい、で、その一歩がめちゃくちゃ実は大事な一歩だったりだとか、うん、いろんな人を楽しませる第一歩になるかと思うので、うん、まずはやれっていうふうに
1: 思
3: います
1: 。なるほど、ありがとうございます。はい、やってみよう。
3: はい、
1: では、ゴミさんもお願いします。はい、
2: まあ、ホラーが好きで、うん、お化け屋敷プロデューサーになりたいなって人は結構いるんですよ。
1: はい。
2: でもね、ホラーだけ見てても、うん、面白いの作れないんですよね。
1: なるほど。
2: むしろホラー以外のものをたくさん勉強して、うん、そういったものからいろんなものを吸収してもらいたいなっていうふうに思います、うん、
1: はい、
2: で、まあ、こう人に恐怖を通して楽しさを与えるのがお化け屋敷ですよね、
1: はい、うん、
2: で、これは他のエンターテインメントにはないこう特殊な、仕事なので、そこら辺のところをまあ、いろんなところから吸収することで、自分の中でどういうものなのかってことを自分で掴んでほしいなっていうふうに思います、うん、
1: なるほど。じゃあ、お化け屋敷プロデューサーになりたいと夢を持っている人も、まずはこういろんなジャンル知ったり体験したりすることが大事ですか、
0: うん、そうか、幅広くね、
2: うん、
0: 怖さを通して楽しむって確かにお化け屋敷以外ないよ ね、 あんまりね、
1: そうやね、ほんと特別な
0: 怖さを通して
1: お仕事ですよね、はい、ありがとうございます。ということで、今夜のゲストはお化け屋敷プロデューサー五味博文さんと岩名健太さんでした。貴重なお話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: 今夜もグッジョブ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、
5: 今夜もグッジョブ、
1: グッジョブ。勤労感謝トークバラエティ天才ピアニストの今夜もグッジョブ。ここからは公式ホームページにお寄せいただいたお便りをご紹介したいと思います。ゲスト案いただいております。
0: ありがとうございます。
1: 福島県鈴福さんでございます、うん、義士装具士 という職業のことを知りたいです。
0: はい、
1: なるほど。
0: うん、義足とか。

0: か、はい、うん、私の住んでいる地域にも関係企業があるらしいのですが、うん、使用者が限定的なためかよく知られていません。
1: なるほど。
0: 日常生活で使用するもの以外にもパラリンピックで選手が特注するものも制作するのでしょうか、う
1: ん、はい、
0: なかなかスポットが当たらなそうな職業かと思いますが、うん、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: 確かにちょっと聞く機会がないですよね。
1: 確かにね、
0: お話をね、
1: うん、選手用とかやったらまた、ま
0: あ、違うよね、
1: 競技によるんやろうけど、うん、ちょっとバネっぽいやつとかね、
0: はいはいはい、
1: 見るもんね、陸上選手とか、
0: そうそうやね、これほんま技術が詰まってることでしょうから、う
1: ん、だからその子供ちゃん向けのなんかちょっとキャラクターとか、
0: はいはい、
1: あの柄が入ってるやつ作ってる企業とかも見たことあるわ。
0: そんなんもあるんですね、うん、確かに奥が深そうな仕事ですので、うん、またぜひぜひゲストで来ていただきたいですね、うん、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。はい、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、そろそろエンディングのお時間でございます。はい、公式ホームページで皆さんの小さなお悩みやお仕事あるある、その説はありがとうございましたと伝えたいグッジョブさんの思い出を大募集しております。
1: はい、
0: またゲストへの質問やゲスト案もお待ちしております。うん、X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてポストよろしくお願いいたします。そして NHK ラジルラジルの聞き逃しサービスでこの番組終了後1週間聞くことができますので、ぜひ知り合いにおすすめしたりおかわりしたりしてください。
1: お願いします。
0: というわけで、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、お送りしましたのは竹内と
1: 真澄でした。
0: さよなら。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。まず気象情報、明日の各地の詳しい予報です。北海道は昼前まで雨の降るところがあるでしょう。午後は晴れるところが多い見込みです。札幌の最高気温21度の予想です。東北は南部を中心に雨が降るでしょう。午前中は雷雨となって激しく降るところもある見込みです。仙台の最高気温は23度の予想です。関東は雨が降ったりやんだりの天気で、雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。明け方にかけて線状降水帯が発生する恐れもあります。東京の最高気温31度の予想です。甲信越は各地で雨、雷雨となって激しく降るところもあるでしょう。山梨県では午前中やみ間がある見込みです。最高気温、甲府で29度、長野22度、新潟23度の予想です。東海は雨で、夕方まで非常に激しい雨や雷雨となるところもあるでしょう。夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れもあります。名古屋の最高気温は30度の予想です。北陸は雨で、午前中は雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。夜は雨が止むところが多くなりそうです。金沢の最高気温は23度の予想です。近畿は断続的に雨が降るでしょう。非常に激しい雨や雷雨となるところもある見込みです。大阪の最高気温26度の予想です。中国地方は午前を中心に雨が降るでしょう。雷雨となって激しく降るところもある見込みです。広島の最高気温31度の予想です。四国は午前を中心に雨が降り、非常に激しい雨や雷雨となるところもあるでしょう。昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れもあります。高知の最高気温30度の予想です。九州北部は朝まで雨の降るところがありますが、昼過ぎから晴れるところもあり、九州南部は晴れますが、ところどころで雨や雷雨となる見込みです。福岡の最高気温29度の予想です。沖縄本島地方、昼前までところどころで雨が降りますが、昼過ぎから時々晴れるでしょう。先島諸島もおおむね晴れる見込みです。那覇の最高気温30度の予想です。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。東海、北陸、近畿地方の状況です。雨のため東海環状道の両方向の瀬戸信濃インターと蟹御岳インターの間と、名二間の名古屋南ジャンクション方面へ向かう外回りの上屋城ジャンクションと高張ジャンクションの間は通行止めになっています。この影響で名二間の外回りは名古屋インターを先頭に清洲ジャンクションまで19キロの渋滞です。雨の影響もあって名二間の内回りは引山インターで3キロ、平田インターで4キロ、東名高速道路の下りは春日井インターで3キロ、伊勢湾岸道の下りは飛島ジャンクション付近で3キロ渋滞しています。中央道の下りは時ジャンクションで工事のため5キロの渋滞です。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため3キロ渋滞しています。集中工事のため名神高速道路の下りは彦根インターで5キロの渋滞です。中国四国地方の状況です。工事のため山陰道は米子西インターと東出雲インターの間が上下線とも通行止めになっています。山陽道の下りは尾道インター付近で大型トラックなど車3台の事故のため2キロの渋滞です。集中工事のため高知道は高知インターと須崎西インターの間が上下線とも通行止めになっています。九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が上下線とも通行止めになっています。北海道や東北地方の高速道路の車の流れは順調です。関東甲信越地方の状況です。県央道の木更津ジャンクション方面へ向かう外回りは、三部鳴門インターと東金ジャンクションの間が緊急の工事のため、今日の午後10時まで通行止めになっています。日本道路交通情報センターの松倉がお伝えしました。
0: 9時の NHK ニュースです。秋雨前線や熱帯低気圧の影響で東海では線状降水帯が発生し猛烈な雨が降って、愛知県と岐阜県を流れる庄内川ではレベル5氾濫特別警報が発表されています。氾濫が発生している可能性があり、気象庁などは少しでも命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。東海のほか関東甲信や四国、近畿でも発達した雨雲が流れ込んでいて、明日にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。低い土地の浸水や土砂災害などに厳重に警戒してください。今日午後7時半ごろ、名古屋市の中心部にある複合施設には大雨の影響で自宅に帰れなくなっている人が数多く見られました。仕事帰りだという小牧市の30代の男性は、電車も止まっていて午後5時くらいから2時間ほど待っている、ホテルに電話してもすべて予約が埋まっていると言われ、電車が動き出すのを待つしかないと思うと話していました。また70代の女性は、買い物や食事のためにここまで来たが午後4時半くらいからずっと待っている、早く帰りたい、ここまでひどくなるとは思わなかったし考えが甘かったかもしれないと話していました。昨日福島県いわき市のアンダーパスで車が水没し女性が死亡したことを受けて、国土交通省は全国の自治体などに対し安全対策を強化するよう求める文書を出しました。昨日福島県いわき市の市道で大雨でアンダーパスが冠水して車2台が水没し、このうち1台に乗っていた60代の女性が死亡しました。これを受けて国土交通省は、全国の道路を管理する都道府県や市町村、高速道路会社に対し、アンダーパスなど冠水の恐れがある場所の安全対策を強化するよう求める文書を出しました。この中では、冠水したアンダーパスなどに誤って進入するのを防ぐため、路面や壁に注意喚起の表示をつけることや、自動で動く遮断機の設置を検討すること、停電で排水ポンプなどが動かなくなった場合を想定し、手動で動かす訓練をすることなどを求めています。国土交通省では、今後、冠水したアンダーパスでの事故防止対策についてガイドラインを策定する方針です。アンダーパスでは、先月の千葉豪雨でも車が水没して男性が死亡しています。国土交通省は、今回と同様の文書を出して対策強化を求めていたほか、国が管理するアンダーパスのうち7カ所では、すでに事前の通行止めを導入しています。金子国土交通大臣は、

0: 今日の閣議後の会見で、いわき市での被害を受けて対策に万全を期すよう改めて周知した。ガイドラインの策定を進めるとともに、事前の通行止め拡大も検討したいと述べました。ネパールと中国の国境付近で起きた土石流をめぐり、茂木外務大臣はネパールへの支援として300万ドルの緊急無償資金協力を実施すると発表しました。茂木外務大臣は今日の記者会見で、今回の土石流で被害を受けたネパールへの支援として300万ドル、日本円にしておよそ4億6000万円の緊急無償資金協力を実施すると発表しました。 WFP 世界食糧計画や IFRC 国際赤十字・赤新月社連盟などを通じて、食糧や保健・衛生分野などの支援に充てられるということです。茂木大臣は、現地ではテントなどの緊急援助物資が引き渡され、身元確認に関する国際緊急援助隊の専門チームも活動を開始している。引き続き長年の友人であるネパールの被災地の一日も早い復旧復興のために、あらゆる支援を惜しまない考えだと述べました。ここまで9時の NHK ニュース、道上美里がお伝えしました。時刻は9時5分になります。
1: こんばんは、ワトインの八村凛太郎です。
2: ワトインの古畑亮です。
1: ニュースガチモン、富士山大噴火を考える
2: 火山大国日本への継承。

0: 注目のニュースを分かるまで僕たちがガチに質問していく番組、ニュースガチモン。東京渋谷の NHK 放送センターから全国に生放送でお届けします。進行担当します、ワトインの八村倫太郎です。
1: ワトインの古畑亮です。そして僕たちと一緒に番組を進行するのはラジオセンターの山本美香ニュースデスクです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。大雨続いていますね、
1: はい。
2: 愛知県と岐阜県を流れる庄内川にはレベル5氾濫特別警報が発表されています。9月は防災月間ということで、ガチモンでも先週に続いて防災をテーマにお伝えしたいと思います。
1: はいはい。
2: 前回はですね、熊本地震と千葉豪雨を取り上げたんですが、うん、今回考えるのは火山噴火への備えです。
1: 火山ね。
2: 海外でもね、インドネシアで今月の4日の夜から火山の大規模な噴火があって、
1: はい、
2: 8つほどの国際空港も一時閉鎖されたんですよね。羽田や成田を結ぶ便にも欠航が出るなど、日本にも影響が及んだわけですけれども、そもそも日本自体が世界でも有数の火山大国です。こちらでメッセージご紹介したいと思うんですが、
1: はい、
2: 日本には火山が多いですが、大体いくつくらいありますか？今活発に活動している火山はパッと思いつくだけで5つくらいなのですが、と群馬県の白玉あずきさんからいただいていますが、これ111あるんですよね、火山が。
1: そんなにあるんですか？
3: 知らなかった、
2: これ日本をその中でも代表する山といえば富士山ですけれども、はい、今日はその富士山の噴火のリスクについて取り上げて、実際にどう備えるべきなのか皆さんで考えていきたいと思います、
1: はい。
2: 今日は防災の分野などについて詳しい3人に来てもらいました。古畑さん、紹介お願いします。
1: はい。まずは解説委員で首都圏局気象災害担当の加藤大和デスクです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
4: 私NHK 入ってから最初に赴任したのは鹿児島でして、はいはい、そこで火山の魅力にはまってもう20年以上取材続けてます、
1: うん。
4: 先ほどの111の活火山のお話ありましたけど、これ世界の大体 7% ぐらいと言われているので、まあ1割近くの活火山が実は日本にあると。
1: 結構多いですね。
4: 結構そう考えると身近じゃないですか、
1: はい。
4: なので、山登りしたりだとか、それから美しい景色とか温泉、それからこんなに野菜が美味しいのも実は火山のおかげだったりもするので、今日は火山の恐ろしさもですけど、合わせて魅力もお伝えできればなと思っております。
1: はい、
4: よろしくお願いします。
1: お願いします。さあ続いて甲府放送局清水若葉記者です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: お願いします。

0: 甲府放送局で記者をしていて、私は今年の7月まで富士山の麓にある富士吉田支局の担当で、富士山の噴火に備えた地元の動きなどについて取材していました。富士山の絶景を見るために麓の地域には1年を通して国内外から多くの観光客が訪れます。今は特に夏休みシーズンの最中です。日本一の頂を目指す登山客の姿も多く見られます。安心して観光を楽しんでもらうにはどうすればいいのか、噴火への正しい備えについてお伝えできればと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。さあ最後に番組の準レギュラージャーナリストの石川一洋さんです。今回もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: まあ、あの東京には富士見鷹という地名が各地にありますし、あの僕はまあNHK で働いてたわけですけど、 NHK の中にも富士山が見えるスポットがあるんですよね。
1: あ、そうなんですか。
2: あの8階あたりにですね、 あって僕もちょっとあの今日の解説どうしようかなと悩んだ時はそういう富士山見てですね、感慨ってしましたし、まあ、あの横浜に住んでますけど家の近くにも私なりの富士見坂があってですね、やはり富士山を見ると心が洗われるということですけれども、まあ、今日はですねその噴火の恐ろしさとともに、まあ、あの結局火山活動なければこの日本列島もなかったわけですから、どう共存していくのかということを勉強したいと思います。
1: はい、ね、お願いします。よろしくお願いします。
4: あの富士山の噴火といいますとなかなかこうイメージがつきにくいところもあるかもしれませんけども、まあ、住んでいる場所に関わらず自分事として考える機会にできたらいいなというふうに思います。
1: はい、はい。
3: 今日も SNS やメールでぜひご参加ください。質問やご意見等もお待ちしております。
1: ハッシュタグ NHK ガチモンをつけてポストしてください。 NHK は英語の小文字、ガチモンはカタカナです。ハッシュタグ NHK ガチモンをつけてポストしてください。 NHK は英語の小文字、ガチモンはカタカナです。
3: X のアカウントは NHK ラジオニュースアットマーク NHK アンダーバーラジオアンダーバーニュースです。番組の情報や写真なども紹介していきますのでぜひフォローしてください。ガチモン、この後最後まで
1: よろしくお願いします。
3: ガチモン、もし富士山が噴火したらその時何が起きるのか。ここからは日本を代表する活火山富士山がもし噴火したらどうなるのか、皆さんと議論をしていきたいと思います。早速ですが甲府局の清水記者からクイズです。活火山三択クイズ、清水さん出題お願いします。
0: 過去1万年以内に噴火した火山、また現在も蒸気やガスを吹き出す活動のある火山を活火山と言いますが、日本の都道府県の中で活火山が最も多いのはどこでしょうか。ただし複数の都道府県にまたがっている場合それぞれ計上します。 A 鹿児島、B 東京、 C 長野。
1: 出ました長野。僕もね出身長野ですけど、浅間山とかもあるのでね、これ有力候補じゃないですか。
3: なんかあったよな、あの日本アルプスみたいな。
1: そう
3: 長野だよね。
1: もう360度山ですから長野、
3: 山のイメージあるな。でも鹿児島もね、桜島のイメージもすごくあるし。
1: そうだね、火山といったらね。
3: でも数またがってるっていうところがポイントなんじゃない。
1: ね、鹿児島ちょっと端だから、
3: 長野の方が。なんか東京ちょっとイメージないな。そうなんだよ、東京だったら怖いしな。
1: ね、
3: これはいいんじゃない。
1: いっちゃいますか。
3: はい、
1: 決まりました。
3: はい、
1: じゃあアルファベットでいきましょう。
3: はい、僕たちが選んだのはせーの、
1: C です。
0: 正解は
1: お願い、
0: B の東京です。
3: 嘘、
1: 東京、はい、
3: 東京なんですか。
1: 本当ですか。嘘でしょ。
0: 気象庁のリストによりますと、はい、最も多いのは東京で21、次いで北海道、鹿児島、古畑さん出身の長野は4番目です。ただし東京の活火山は全て島嶼地域、つまり島にあり、最近では2000年の三宅島の噴火では全島避難が行われました。
1: なるほどね。だって島もあれなんならそれ噴火して出来上がったところとかもあるんじゃないですか。なるほどね。そう言われると東京が多いっていうのは納得だね。
3: そっか、ちょっと盲点だったな、
1: ね。
3: 加藤さん、あの現在の日本の火山の状況というのはどうなってるんでしょうか。
5: はい、あの火山はいろんなところにあるんですけど、噴火しているところはそんなに多くないです、例えば鹿児島県の桜島なんかはですね、毎年のように毎月のように噴火してますけど、それ以外には例えば北海道ですとか東北

0: それから先ほどお話のあったあの伊豆諸島、小笠原諸島なんかに火山がいっぱいあるんですけど、うんうん、まあ、今あの噴火して住民生活に影響が直接出ているようなところはあんまりないということなんですね、うん、
1: あのそんな火山がいっぱいある中で富士山というのはどのような火山なんでしょうか。
0: はい、あの富士山はまず言わずと知れた日本で一番高い山、うん、3776メートルあるんですけど、とにかくあのさっき石川さんからあの富士見坂なんて話ありましたけど、うん、高いからどこからでも見えるんですよね、
1: はい、
0: だから静岡からも見れるし東京からも見れるし福島からも確か見えたんだと。それぐらい遠くから見える山なんですよ。それからあの登山者がとにかく多い、うん、やっぱあの綺麗な山登ってみたいっていう感じが多くて、ね、あの去年の夏だけで20万人に達したということなんです。で富士山はこの噴火活動が始まったのは大体10万年ほど前と言われてまして、うん、まあ、あの九州の阿蘇山とか霧島、それからあの東京の近くにある神奈川県の箱根山なんかは数十万年前ということを考えると、うん、まあ、活火山の中では比較的若い火山ではあると。で過去にこう噴火を繰り返しながら1万年ぐらい前に大体今の富士山の形ができたというふうに言われています。
2: すごいですね、そのまだまだ短いのにあれだけの何ですか、成長を遂げた山ということはかなり活発なんじゃないですか。もう僕は噴火するイメージはあんまないんですけど、実際その辺ってどうなんですかね。
0: いや、おっしゃる通りで、あの噴火しながら山っていう火山って大きくなっていくんですよ。で、あの富士山はあの過去何回も噴火したことが知られてるんですけど、一番大きな噴火、最後に噴火したのが300年前の江戸時代なんですね。
2: 300年前、
0: はい、だから江戸時代から富士山を噴火したのを見たことある人は誰もいない、
1: うん、
0: なのでかつては旧火山、我々あのちっちゃい頃なんかは学校で旧火山ですって習ってたんですけど、
1: はい、
0: まあ、れっきとした活火山なんです。で300年前の噴火の時には、まあ、当然あの麓の山梨県とか静岡県だけじゃなくて関東の広域にですね火山灰が降ったということが知られていて、多分この辺掘ったらですね多分出てきます。その時の火山の噴火の富士山の火山灰が出てきます。でいろんな噴火を過去に繰り返していて、まあ、火口だけで大体70箇所ぐらいあると言われています。
1: 1個じゃないんですか。
0: 山の上 のてっぺんのとこだけじゃなくて横っちょとかですね、
1: 今あるんですか。
0: 全部70個くらい。
2: めちゃくちゃ危ないじゃないですか。
0: めちゃくちゃいっぱいあるんです。で、江戸時代の時は大量の火山灰を吹き出して関東の広い範囲に火山灰が、はい、届くような噴火だったんですけど、うんうん、毎回タイプが違うのも富士山の特徴で、
1: うん、
0: 平安時代864年に噴火した時には大量の溶岩をですね麓から流してるんです。でこの時の溶岩が青木ヶ原の樹海を作った青木ヶ原溶岩、よくミステリーでなんか迷い込んだり殺人事件の現場になったりする、
1: はい、
0: あれはこの時の860年の時の噴火の溶岩の上に、まあ、樹海があるということ。
1: じゃあ足元溶岩なんですね。
0: そうなんです。で、まあ、今すぐですね噴火の兆候、大噴火の兆候があるっていうわけではないんですけど、まあ、前回の噴火から300年も立ってるし、まあ、かつての富士山の活動を考えれば、まあ、いつ起きてもおかしくないっていう人も、まあ、火山学者もいます、うん、なので、まあ、今静岡地震とかですね大規模地震の想定なんかは進めてますけど、まあ、富士山の噴火も、まあ、備えを進めておくという必要があるということで、今国や、まあ、周辺自治体が対策に取り組んでいるというのが今の状況です。
1: そうですよね。僕もニュースで見たことあります。こうもうすぐなのかもしれないし、なんかそんななんか遠い未来の話ではないっていうのはなんか見たことあるんですけど、はい、実際に富士山あんな大きな山が噴火した場合どのような被害が想定されてるんですか。
0: はい、国とか地元の自治体はですね、まあ、協議会っていうのを作ってそこで富士山で大規模な噴火が起きたらどうなるんだろうっていうのを検討したことがあります、はい、で富士山はどこで噴火するか分かんないんですよね。ただ山頂から噴火するとも限らない、さっきの溶岩は横から出してるんで、
1: はいはい、
0: っていうのも限らないので噴火が想定される火口っていうのを結構広くこの辺ですみたいな感じでぐーっとこう広く想定火口域っていう形で一箇所じゃなくて複数作ってるんです。で、まあ、だからどこから噴火するかによって影響変わってくるんですけど、まあ、噴火が起きると当然噴石といってでっかい石が飛んできたり、火砕流といってガスを出しながら溶岩みたいなのがゴロゴロと流れ下るようなものもあるし、
1: はい、
0: で溶岩流が流れ続けると、まあ、北は中央自動車道、
1: うん、
0: 南は東名高速道路まで達するという試算もあります。
2: その高速道路まで来ちゃってすっごい広い範囲じゃないですか。もう被害もかなり甚大そうだと思うんですけど、どんな感じですか。

0: かね。
1: あの実際に起きるかどうかわからないけど、もし本当にこの噴火が起きたら、当然高速道路にはいろんなこう人と物が、
0: そうですよ
1: ね動くので、
0: 流通
1: がそこが止まってしまったら、うん、人と物が動かなくなるから、例えば西の物が東京に入ってこない、
0: 届かない、
1: うん、で大阪なんか当然出張にも行けないっていうことになると思うので、まあ、あの社会機能を麻痺することは考えられるということなんですよね。で、あの溶岩って雪と違って、溶岩とか火山灰ってなくならないじゃないですか。
0: 溶けないんだ、
1: うん、むしろ固まって岩になっちゃうんで、溶岩なんかは。だから影響が長く続いちゃうんですね。で、例えばあの1991年のフィリピンのピナツボ火山の時には火砕流がダーッと出たんですけど、はい、1年後に火砕流の温度を測った人がいて、大体500度ぐらいあったと。
0: 500度、
1: 1年後なんでも、1年後でも中すっごい暑いんですよ。だからすぐ溶けるとかできないんですよね。で、その後それから大量の火山灰とかがあの斜面に積もって、で雨が降るとそれが流れ下ってくるじゃないですか、
0: はい、
1: 雨のたんびに流れ下ってくるんで、今も桜島なんかでは土石流が雨のたんびに流れてくることがあるんですけど、それがあの過去の、富士山とか、それから霧島なんか見ると数十年にわたってそれが被害が続くということもあったりもします。
0: 雨で温度が落ちることもないんですもんね。
1: ないです。なんかすっごい暑い、上はすぐ蒸発しちゃう。
0: 蒸発しちゃうんだ、水が。うわ、
1: それから最近最新の研究ではですね、もし仮に東京に噴火が起きるような、その300年前の噴火が起きたとして、
0: はい、
1: 東京に火山灰がやっぱり積もるじゃないですか、
0: はい、
1: その時にそれこそ今最近起きているような、今日もありましたけど、1時間に100ミリを超えるような猛烈な雨が2時間降ったらですね、火山灰と水が一緒に下水管に流れちゃうんですよ、
0: はい、
1: そうすると下水管が詰まってですね、あの排水機能が衰えて弱くなって、で排水できなくなるもんだから、浸水が当然
0: もっと
1: 高くなる。で、あの50センチ以上その高くなる場所もあるっていう推計結果なんかもあるんです。
2: その距離が遠いと感じてしまってるけですよ、首都圏なんかは、うん、ただ全然そういう被害が大きいわけじゃないですか。ってなると、もうその地元の方はもう大変なことになるんじゃないかなっていう予想ができるんですけど、実際の被害予測はどうなってるんでしょうか。こちらの甲府局の清水記者お伺いします、うん、
3: はい、山梨県富士山科学研究所では、富士山が噴火した時に私たちの住まいはどうなるか、麓の地域で今年1月から大規模な実験を続けています。築50年の木造平根の家屋の屋根に鹿児島県桜島の火山灰を乗せて、その重さで家の構造にどのような影響があるのかを調べています、うん、実際に30センチの火山灰を屋根に乗せたところ、直後にあの家屋の梁に最大8ミリの亀裂が入りました。さらに火山灰の重みで屋根が歪んだり、家を歪ませる結果で、すぐには倒壊しなかったものの危険な状態になるということが分かりました。火山灰の重さは雪のおよそ5倍と言われています。30センチ以上降り積もり、さらにそこに雨が降ると木造家屋は倒壊の恐れがあり、避難が必要とされています。
0: これなんとなく今想像しちゃったんですけど、そのね、火山灰に雨で、さらにその水分とかで、もうこれとんでもない重さになっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、火山灰でいうと全国的にはどんな被害が予想されますか。加藤さん、いかがでしょうか。
1: あの先ほど今清水さんの話があった通り、多分麓の町はですね、はい、おそらく数十センチは数メートル積もってしまって、家屋が倒壊したりするような危険な状況になると思います、うん、ただ火山灰ってやっぱりあの元々灰自体は軽いんですよ、一個一粒一粒はね、あのなんですけど、積もっちゃうと重くなると。で、その分だけこのあの場所によって影響違うんですけど、富士山ってさっきも言ったけど3700メートルもあるんで、
0: はい、
1: 一番上から噴火すると1000メートルぐらいの火山に比べて高いところに飛んでくるんですよね、
0: うん、
1: 高いところに飛んでくるとそのまま遠くまで飛びやすくなるので、あの関東の広域なんかに行ったりすることもあると、大正時代の桜島の噴火で、火山灰仙台まで行ったっていう記録残ってるので、
0: 逆じゃないですか、もうほぼ、
1: うん、だからおそらく富士山が本気出したら多分本当は多分もっと遠くまで
0: 火山灰
1: によっては行く可能性があると。でそうなってくると、まあ、その江戸時代の時みたいになってしまうとですね、まあ、あの大体ですね、麓の地域で2メートル以上で、東京にも3時間以内に火山灰が到達して2週間ぐらい続いてしまうとですね、まあ、都心では10センチ以上積もることも想定されています。
2: はい、これあの先ほど降り積もると家屋の倒壊などの恐れもあると清水記者がおっしゃってましたけれども、あの我々の日常生活にはこうどんな影響があるのかっていうのはもう少し詳しく教えていただけますか。はい、
0: 実際のね、
1: さっきもお伝えしましたけど、まず火山灰が積もると、うん、鉄道が止まる、
0: う
1: ん、
0: 鉄道が止まっちゃう、
1: 車も走れなくなる、
0: 高速止まっちゃいましたもんね、
1: もう鉄道なんか数センチ積もったらもう走れないです。で高速道路も10センチぐらい積もるともう走れない、車走れないので、そうなると物が届かない。
0: うん、
1: でむしろ例えば皆さんも仕事場に行けなくなると思いますよ、そのぐらい積もったら。
0: そうですよね。
1: でずっと降り続いてるので、で雪だったら溶けるの待てばいいですけど、
0: そうですよね、
1: 火山灰溶けないんでどかさなきゃいけない、
0: うん、
1: そのどかすのにも時間がかかるし、うん、どっからどかすんですかということも決めていかなきゃいけないの で今って物が例えば毎日スーパーに行くと九州のものがあったり東北のものがあったりするじゃないですか、
0: はい、
1: ああいう物流網が高度に発達していて必要な分だけ必要なところから届くようになってるじゃないですか、
0: うん、
1: それがストップしちゃうんで、そういう意味で言うと物がない状態が出てくる、で人も移動できないということになると、まあ、都市機能としては麻痺しちゃうということも想定されます。
0: 空路はどうなんですか。
1: 当然飛行機もですね、飛行機の火山灰って岩石の粉なので、
0: 岩石の粉なんですね。
1: エンジンに入るとエンジンが止まったっていうことは実際に起きてます。
0: うわー怖いな。
1: でその時は止まって一回もう一回動いたんです、奇跡的に。それで着陸できてるんですけど、実際にそれで火山灰がエンジンの中に入ってしまうとタービンが止まっちゃうので、でそれで飛行機の出力の恐れもあるので飛行機止めます。
0: うわ動かない、
1: はい、だから外国からも来れないし外国にも行けないっていうことが起こります。
0: うわー、
2: じゃあ船ぐらいですか。
1: そうですね、まあ、船は多分大丈夫だと思いますけど、
0: ね、
1: でも接岸するところが大丈夫かとか、
0: 確かに、
1: そういうこともあるでしょうね。
0: ちょっとその外国というお話も聞いたので石川さんにもお話伺いたんですたいんですけど、これ海外で火山灰が交通に大きく影響を与えた実際の例とかあるんですか。
4: まあ、そうですね、今現代社会便利になってるだけになかなか脆弱性というのもあると思うんですけども、アイスランド火山島といわれるですね、アイスランド のエイヤフィアトラヨークトル火山というのが噴火したのが2010年4月に噴火してですね、で細かい火山灰がヨーロッパ上空に広がって約10万便が航空便が欠航したと、死者とか出なかったんですけどね、で1000万人が影響を受けたと言われています。だからまあそういう大きな噴火というものがあるとですね、遠く離れていても物流や交通にも影響が出るということが実際に起きているわけですね。
2: こちら交通に影響が出てくるってなると企業活動にも深刻な影響があるように思えるんですけれども、清水さん、交通に関して想定される被害というのはありますか。
3: はい、山梨県は山に囲まれてます。県庁所在地のある甲府市も盆地にあるので、高速やその鉄道が止まってしまうと物資やあと人的支援も十分に行き届かない可能性があります、うん、で物資が届かないとやはり企業の活動にも影響を与える可能性があります、
0: うんですよね、
3: で実際に平成26年に山梨県では大雪が降ったんですけれども、その時にはコンビニエンスストアなどにも物資が届かず、まあ、孤立する自治体もありました、うん、まあ、雪だから溶けるんですけれども先ほどあったように富士山の火山灰とかだとこれがなかなか届かないってなるとより影響は深刻かなと思います、うん、でまた甲府地方気象台によりますと富士山がもしかしたら噴火するかもしれないという解説情報括弧臨時というものが発表された後も、まあ、数年間噴火しない可能性も考えられるというふうにしています、うん、しかし、まあ、富士山周辺は観光地でもあるのでこの間富士山の麓に行くのは控えようという思いになる人が多いと思うんですけども、観光客に大打撃を与える可能性もあります。
5: いろいろ影響があるということですけど、石川さん、先ほど海外の火山の噴火の災害、はい、交通の混乱をきたすということがありましたけど、はい、どんな事例があるんですか。
4: まあ、火山、まあ、人的なのでいくと避難の成功例と失敗例というかですね、うん、あります。成功例でいうと先ほど出たフィリピンのピナトボさんの1991年6月のですね、20世紀最大級の噴火が起きたわけですけれども、フィリピンとアメリカの地質調査所が共同で監視してですね、噴火が迫っていることを予知して数万人規模の住民とアメリカ軍が当時配備されておりましたから、その関係者が避難して、まあ、その避難によって5000人以上の命が救われたとしています。
5: 避難の成功例、失敗例というのはどんなケースですか。
4: 南米のコロンビアでですね、 ですね、1985年11月にネバトデルルイス山が噴火して、その時はですね

0: 雪や氷が溶けてです、上にで大規模な火山泥流が発生して2万5000人が死亡したということでですね、それ実は1年ほど前からもう危険だと警告も出されていたんですけども、実際の避難には結びつかなかったと。だからこの2つの例を比べるとですね、まあ、その危険を予知する、あるいは警告すると、科学者科学的だということはある程度同じようにできるんですけれども、その情報を行政が避難という決断に変えて、そして住民が信頼して動くかどうかという、なかなか難しいところがあるように思いますね、火山の対策としては。
1: ここまで火山の噴火が及ぼす影響を見てきたんですけど、まあ、身近にないとなかなか考えることないんですけれど、はい、まあ、想像以上にこう多岐にわたるということが分かってきたと思います。後半ではですね、この富士山の噴火に関して、どのようにこう備えたらいいのか考えます。
2: はい、ニュースガチモンまだまだ続きます。ここで一曲お送りします。リスナーさんからのリクエストです。
3: 東京都リサさんです。ワトゥインの曲ホームをリクエストします。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: これまでを肯定して未来へ進む感じに励まされますということで、ありがとうございます。リクエスト、それでは聞いてください。ワトゥインでホーム。

0: ガチモン、富士山大噴火への備えを考える。
1: 後半は富士山をはじめとする活火山が噴火したその時のために私たちは何をどう備えたらいいのか考えていきたいと思います。
2: はい、よろしくお願いします。さあ、後半早速ですけれども加藤さんからクイズです。
0: 富士山三択クイズ。
2: それでは加藤さん出題お願いします。
3: はい、先ほどからお話が出ている富士山で仮に大規模な噴火が発生した場合にですね、例えば首都圏の方にはどんな行動が必要になってくるかというのがクイズです、はい、A 首都圏から火山灰のない地域へとにかく脱出する。
2: 脱出。
3: B 自宅で、そのまま生活を続ける。
2: そのまま。
3: C、必要な水とか食料とか物資を急いで買ってですね
2: 確保
3: しておく。
2: なるほど。
3: はい、どうでしょうか。
2: うわ難しい。
4: これは難しいな。
2: これでも B はちょっとって感じで、そのままっていうのはさ、
4: 結構俺 B 派。
2: 本当に？
4: だって A と C はさ、そういう人が溢れちゃったら大変じゃない？
2: 確かにね、みんなこぞってだって言ってもん、ね、
4: しかも火山灰のない地域へ行ったとしても結局帰ってくる、帰れなくなっちゃうね。火山灰はずっと停滞するから多分長期間帰れないでしょ。
2: 確かにな。
4: C はみんながわーって買ったらさ、すぐ多分足りなくなっちゃうのかな。
2: 噴火する前にやりたいねこれはね、
4: って思うかも、う
2: ん、じゃあちょっとそれを信じて行ってみますか。
4: いい、
2: 決まりました。
4: はい、僕たちが選んだのは
2: せーの
4: B です。お願いします。
3: はい、正解です。
2: お
3: い
2: しょ、すごい。
4: よし、
2: そのままなんだ。
3: 首都圏から火山灰のない地域へ脱出って A ですけど、そのぐらいになったらさっきも言いましたけど車が動かない、鉄道が止まってるん で、ね、まず無理だし、
2: というかもう全範囲で、ね、はい、危険ですよで。
3: 首都圏って何千万人っているので、ちょっと現実的じゃないかなと。
2: 確かに。
3: で C の物資の購入なんですけど、物資が入ってこなくなるんで、なのでそこから急いでみんな買っちゃうとですね、まあ、パニックも起きるし、
2: そうですね、
3: 物もなくなっちゃうので、その前にちゃんと備えておいて、
2: ね、事前にね、
3: はい、でやっぱむやみに移動するのはかえって危険なので、自宅で生活できるようにしておくと。
4: C は絶対起こりそうですね、特に、ね、
2: これでもすごい大事なポイントかもしれないですね。パニックになっちゃうところで、あえてそのちゃんとなんかその場で堅実に生活するっていうのが意外と大事だったりするっていうのが発見です。
4: 前半では大規模な噴火が発生するとかなり大きな被害が出る可能性があるというお話をしてきましたが、現状何か防災対策というのは取られているんでしょうか。加藤さんどうでしょう。
3: はい、富士山について言えば内閣府はガイドラインを作ってまして、避難のですね、まあ、火山灰 この積もった厚さが30センチを超える地域、先ほど清水さんからそんだけ積もると家がきしんだりする、壊れたりする恐れがあるって言ってましたけど、はい、その場合には家にいるのが危ないので、そういった方は安全な場所、コンクリートで作られた安全な建物とかに避難をしましょうというふうになっています、でそれ以下であれば、まあ、家が壊れる心配はないので、在宅で生活を継続しましょうとしています、はい、でその2021年に作られた噴火の新しい想定をもとに、地元の自治体がですね、火山の避難計画の基本計画、火山避難基本計画っていうのを作ってるんですね、でそれに基づいて各自治体でそれぞれどういうふうに動きましょうか、観光客はどういうふうに避難させようか、住民はどういうふうにしようかとかっていうのを決めてるんです、ただそれは麓の自治体は当然富士山がすぐ近くにあって影響が大きいんで一生懸命考えてるんですけど、まあ、残念ながらそれ以外の地域ではあんまり話が進んでない、まあ、広域な火山灰が起きた時にどうするのかっていう議論はようやく始まったばっかりで、具体的な計画はまだできてないということなんですね。
2: やっぱりまだ現実味がねそこまで湧いてきてないっていうのが実際のところなのかなと思いました、はい、防災計画がねこうしてあまり進んでない状況もちょっと考えると怖いなってところがあるんですけど、ここでちょっと質問を一通読みたいと思います。ラジオネームチェンさんです。火山噴火の前に火山性地震や鳴動と空振、火山ガスが出るなどの予兆があるそうですが、普段の地震との違い、そして火山噴火の予兆のものだと、すぐに判断して避難を呼びかける仕組みは今の日本にあるのでしょうか。もし噴火の予兆が分かった際どのように備えればいいか、こちらも知りたいですということで、加藤さん教えてください。
3: チェンさんこれかなり詳しいですね。あの火山性地震と空震とかですね、かなり詳しい。で、普通の地震とまず火山性地震の違いで言うと、普通の地震はこう岩盤同士が押し合うことで一気にこうバリッとこうずれて広範囲に揺れるんで、かなり大きな揺れエネルギーなんですけど、火山の噴火の場合には下からマグマが上がってくるときに山の中で岩盤がこうバリッと割れたりするっていうことがあるので、普通の火山性地震って体に全く感じないぐらいのごくごくわずかな揺れですけど、例えばあの、広域に火山灰を降らせるような、それこそ富士山の大噴火のような時には、普通に考えればですね、下からマグマが上がってくるので、当然上がってくれば上をバリバリと岩盤を壊さないと出てこれないので、
2: 確かに
3: 体に感じるような揺れが起きるということはあります。大正時代の桜島の噴火の時にはですね、もう実際に体に感じる地震が何回も続いたり、マグマが上がってきて井戸が枯れたとかですね、あの1月なのにつくしが出てるとか、そんな記録が残ってたりもします。で、その火山のその変化というのを気象庁とかですね、いろんな大学とか研究機関が観測してまして、例えば下からマグマが上がってくると山が膨らみますよね。その膨らんだのはどれぐらいなのかとか、で地震がいつもと違うなとか大きいなとかっていうのを観測していて、それが事前に、避難の情報として、例えば噴火警戒レベルを1から2に上げましょうとか、2から3に上げましょうっていうことがありますけど、一方で難しいのは、必ずしも全部予兆がつかめるかというとそうじゃない、
2: なかなか難しいんですね、
3: はい、それが難しいんですね。で、鹿児島の桜島っていうのは全国でトップクラスの精密な観測を行ってるんです。で、ここはですね、10万分の1ミリぐらいのわずかな地面の変化を捉える観測をしているんですけど、噴火する直前のマグマが上がってきて噴火するときに、山が膨らむその変化っていうのが100メートル先が 0.05 ミリ持ち上がるぐらいの感覚で言うと、だいたいこのコピー用紙1枚 0.1 ミリなんで、
2: はい、
3: コピー用紙1枚以下ぐらいが 100m 先で変化するぐらいの変化なんで、これを捉えてる桜島でもですね、必ずしも噴火しないこともあって、結構変化したのに噴火しないとかいうこともあったりして結構難しいんですよね。で、これは富士山になると、桜島って直径が10キロちょっとぐらいしかないんですけど、富士山その3倍4倍あるんで、そんだけ大きいところでこんだけ細かい観測できないので、そうなるとどこでどんだけ変化が起きているかを捉えるということが難しいということがあります。
4: でもこう予測できないとはいえ備えが必要だなと思うんですけど、こちら清水さんは富士山の麓の山梨県内ではどのような備えをしているかというのを伺ってもいいでしょうか。
5: はい、まずは登山客観光客への対応ですが、新しい動きで言うと、去年12月に山梨県が7合目と8合目の近くの下山道に2基シェルターを設置しました。さらに登山ガイドなどとともに、噴火時に登山客をどう避難誘導するのか、新たなマニュアルを作成しようとしていて、定期的に議論を進めています。また年に一度富士山の5合目の周辺では登山者がバスで避難する訓練も行われています。県や自治体、警察や消防、登山ガイド山や山小屋の関係者など、様々な機関が関係した大規模な訓練を実施しているんです。気象庁は火山の活動の状況に応じて段階的に情報を発表していて、警戒が必要な範囲を明示して発表する解説情報臨時というものがありますが、噴火警戒レベルを運用している火山ではそのレベルも発表します。で、ふもとの富士吉田市ではこの解説情報臨時が発表されると、5合目以上の登山者や観光客に下山を促すことになっています。輸送については通常のバスだけで足りるか臨時便が必要かなど、現地の情報を確認しながら対応するとしています。また富士山周辺の富士五湖の観光施設などでも、避難の手順などのノウハウをまとめたマニュアルを作成しています。マニュアルでは観光客がどの程度危険な場所にいるかや避難ルートを把握することができます。
2: ありがとうございます。これちなみに周囲の自治体に実際住んでいる方たちはどのように避難することになっているのか、この辺は決まってるんでしょうか。
5: はい、まあ、このうち富士河口湖町では開設情報括弧臨時の段階から一部施設で前倒しで避難をしたり休校を始めることにしています。一方入山規制を行う噴火警戒レベル3になっても住民には基本的に通常の生活を求めて希望する場合には親族のお家や宿泊施設などで自主避難をすることにしています。情報はアプリなどでも活用して住民に伝えるとしています。一方で富士吉田市では主に溶岩流による被害や避難方法をまとめたガイドブックを新たに作成しました。地区ごとの詳細なハザードマップを掲載していて市内のおよそ2万世帯全ての家庭に配布しています。
4: 先週のガチモンで熊本地震で被災した病院が安全な病院に大規模に患者を移す病院間搬送の話というのがあったんですけど、周辺にある病院では何か火山噴火への対策というのは取られているんでしょうか。
5: はい、富士山の麓にある富士吉田市立病院というところは火口ができる可能性のある範囲から2キロほどの場所にあります。噴火が起きれば最大2時間で溶岩流が到達して30センチほどの大きな噴石や火砕流による被害が想定されています。入院患者は最大で300人、迅速に避難するための計画を作っていて重症の患者から優先順位をつけて噴火警戒レベルが4になった場合は速やかに搬送を開始するという計画です。こっちに段についても定期的に訓練を行って手順などを確認しています。
1: ここまでこの地元の備えの話聞いてきましたけれども、首都圏 のインフラとかライフラインに関わる企業などでも備え進めているんですよね。先ほど航空機の話ありましたけど全日空では羽田空港の運航管理の代替機能を持つ施設を北海道に新たに

0: けてですね、7月から一部の便で運用も始めてるんですよね。やっぱり関係する社員がこう出勤できない可能性があるということで、うんうん、備え進めてるということなんですよ。
1: へえ、なるほど。いや、火山噴火にこれ備えてね、これまあ、その企業はたくさんいろいろやられてる、自社もやられてると思うんですけど、この僕たち個人ができることっていうのはこれ何なのか、これすごい気になってるんですけれども、いかがですか。
2: はい、まあ、やはり火山灰で直接命が失われるというところはほとんどないと考えられているので、家にいる在宅避難が基本になります。大事なのは備蓄をすること、うん、できれば2週間程度の水や食料などを確保することが大切ですと専門家は話しています。
1: 2週間、
2: まあ、これは 地震や津波といった他の災害への備蓄と共通するものが多いです、うんうんうん、まあ、防塵用のマスクやゴーグルといった火山灰から目や呼吸器を守るものが必要で、まあ、ない場合には不織布や水泳用のゴーグルなど肌に密着させられるものがあれば代用で使うことができます、うんうん、また降り積もった灰については基本屋根は業者に頼むんですけれども、家の周りなどは自分たちで行わなければなりません、うん、まあ、そのためのスコップや長袖長ズボン長靴などを備えておくといいとされています、うん、下水管が詰まってしまうので火山灰を排水口には直接流さないようにと言われています、うん、実際に鹿児島県では桜島の火山灰を捨てるための専用のゴミ袋も用意されていて、まあ、不燃ゴミとして捨てているということで、まあ、こういったことが個人の心構えが必要かなというふうに思います、
0: うん、この鹿児島の人たちなどはこうノウハウがいろいろお持ちだと思うので、そういった知恵ぜひ参考にしたいですよね、うん、で、まあ、各地の事例に学ぶということで、石川さん、海外の火山噴火に対する防災対策について伺っていきたいと思うんですけど、はい、何かこう日本で参考になりそうな対策ってありますか。
3: まあ、そうですね、やっぱり常時観測するということと行政がどう動くかということを制度的にどうしていくかということで、うん、やっぱり火山島といわれるアイスランドの例が一番参考にはなると思いますけれども、まあ、アイスランド、僕は北欧神話が好きなんですけども、うんうん、その時代からも火の山と言われている姿が描かれていてですね、まあ、でもそこに今アイスランドという立派な国があって常時観測を続けていると、火山と共存しているということなんですけども、まあ、気象庁がですね監視をして科学的な危険評価を出して、その後は具体的な対応は行政の役割でですね、で行政についても政府警察地方自治体などがそれぞれの役割が定められて根拠となる法律も決まっているということなんですね。で実際2023年の11月にはグリンダピークという町の地下までマグマが移動してですね、4000人が避難したと。でただ避難して直ちに噴火にはいたなかったんだけども、38日後に町の北東で噴火して、翌年1月には溶岩が市街地に入ったということなんですね、うん、で結局その警報が出てもすぐには噴火しないということがあると。だからなぜ避難させたのかという批判も起こりうるわけですね、うん、だから空振りを失敗とみなしてしまうとなかなか行政としても対応が難しくなる。だから安全のために空振りすることもありうるということを社会がどこまで許容できるかという行政と市民の信頼というものも大事だなと思いますね。
4: うん、そうですね。でも何はともあれ安全が第一だから、そこはこう協力関係をしっかり市民と行政で築き合っていきたいですよね。こう富士山は観光客がすごく多いということが前半でも話題になってたと思うんですけど、うん、そちらへの対策も必要だなと思っていて、海外の観光地にある火山の噴火についても防災対策は何かなされているんですか。
3: やっぱり私たち一番身近だというとハワイですよね、うん、ハワイのキラウエア火山など重要、これは火山で重要な観光資源でもあるわけなんですけれども、まあ、2018年のキラウエア噴火ではですね、住宅地の中から溶岩が噴き出して700棟以上の住宅が失われたわけですけれども、重症者や観光船の乗客への負傷はあったんですけども、死者は出なかったと、うんうん、いうことで、まあ、これもやはり観測をしてその段階的に警告警報を出していって住民はそれに従った

0: ことが重要だと思ってます。
1: はい、
0: でまずはですね、あの先ほどからハザードマップ見ておこうとかそういう話ありましたけど、うん、やっぱ知るっていうことが大事なんですよね。身近に感じにくいがゆえに遠く感じるんだけど、だからこそ知っておくということですね。例えば噴石が飛んできたらどうなるのか、うん、溶岩流がどういった地域に流れていくのかっていうことを知っておかなきゃいけないし、その地域で住む人事業はどういうふうになるのかっていうことを考えておく。それから次にこう想像するってことですね。噴火したらどうなるんだろうかっていうことから考えておく。でどうなるかだけじゃなくて、どうなったら困るかなっていう、例えば水がなかったらどうなるかな、トイレどうなるかなとか、困りごとから逆算しておくと必要な対策も立てやすくなるので、想像しておくということが大事だと思います。
1: はい、
0: それからさっきのクイズにつながりますけど、備えておくということです。うんうん、で噴火のための備えをしておくって結構大変じゃないですか。いつ噴火するかも分かんないんで、
1: うんう
0: ん、だけど、地震と一緒なんですよね。基本的には水とか食料を備蓄しておくとかっていうことであれば、なので平時から水とか食料を備蓄しておく、最低3日できれば1週間程度準備しておきましょうと、
1: うん、
0: 懐中電灯とかバッテリーなんかもあると停電にも備えられると。でマスクとかそういった、それからメガネとかですね、それから、ゴーグルですか、はい、ああいうものはベッドで用意しておく。それから持病がある人はかかりつけのお医者さんと相談して薬を準備しておくとか、
1: うんうん、
0: そういう意味で言うと、火山のためというよりは普段からの災害の備えを進めておいて、火山流にアレンジできるようにしておくということが大事かなと思います。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 普段からの備えが大切という話でしたけれども、はい、ここまで議論してきて、橋村さんと古田さん、どんなことを感じましたか？
2: はい、前回先週はその地震とその最近の豪雨についての災害の話だったんですけど、うん、それに比べて火山というのはやっぱりちょっと遠いところにいるからか意識がしづらくて、ただ今日のお話を聞いてると首都圏でも全然被害が甚大に起こりうるということが分かったので、やっぱり災害について大事なのは備えることかなと思ったし、少しでも知識があったらもし起こった時に、災害が起きた時に安心が少しでもできるという、なんかその精神状態も僕は大事だなと思うので、やっぱり先ほど加藤さんがおっしゃったように知る、想像する、備えるというのが大事かなと思いました。
4: うん、いやもう冒頭からね、僕は何々大国って言って火山大国とか、いやもう前回もね地震大国とか、もう大国大国言ってるなって自分で思って、本当に日本って自然災害だったり本当に怖いんだなっていうのをこの2週間通して実感を改めてしました。でもう凛太郎とも一緒になるんですけど、僕も本当とにかく備蓄だなと、皆さんのお話聞いて思いましたね。2週間分の食料だったり水だったり、いろいろそういうね生活用品、これってちょっと例えば100円ショップとか行ってとか、ちょっとコンビニ寄ってとかで、ね、揃えられるものなので、もうちょっとこれは皆さん本当に何だろう、もう面倒くさがらずに絶対備えるべきだなって、僕もちょっと今日しっかり備えようと改めて思いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: いや私もまさに同じで、もう本当備えるしかないなというふうに思ったんですけど、熊本地震ありましたけど、熊本私も取材行ってきたんですが、10年前の地震のこう教訓が、全てではないもののこう生かされていたところもあったんですよね。ただ暑さも重なって、複合災害っていう側面もあって、やっぱ想定外がやっぱりあるっていうことなんですよね。だから富士山の噴火についても、しばらくないのではないかというふうに考えたくなりますけども、私たちできることは毎日の場合も考えて、想像して備えると、これしかないのかなというふうに思いました。
2: はい、ありがとうございます。ではお便りの方も紹介してください。
3: はい、じゃあいつご紹介しますね。はい、富士山の西に住んでいるけど、逆に東のものが流通できなくなって、結果どこも困ってしまうんだよね。富士山って日本のほぼ真ん中だから分断されてしまうってことか、生活もだけどメンタル的にも非常に辛いと思うといただきました。
2: そうですね、
1: 位置がそうだよな、
4: ね、
1: どんな方
4: も一個もう一つあったのは、やっぱその場でちゃんとその生活するっていうクイズのね、あれも改めて大事なので、そのための備蓄、そしてパニックにならないためにその場でしっかり堅実になんか生活するっていうのが大事だなっていうのは、これ肝に銘じておきたいと思います。
2: はい、
4: はい、それでは加藤大和さん、清水若葉さん、そして石川一雄さんはここまでです。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: エンディングです。
4: お知らせです。スマホで今日の番組を聞くことができるネットラジオラジルラジルは聞き逃しもあります。1週間何度でも聞くことができるので、ぜひ活用してください。
2: はい、
3: 本当に大雨ですとか地震ですとか

0: 当にちょっと心がざわざわする夏でしたけれども、はい、改めてですねやっぱり防災のことを考えてきたなというふうに思いましたよね、はいはい、次回のガチモン放送はですね10月6日を予定しています。
1: はい、ここまでのお相手はワトインの八村凛太郎と
2: ワトインの古畑亮でした。そしてラジオセンターの山本美香ニュースデスクでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は10月の6日です。
2: またお会いしましょう。

0: 9時55分です。関東甲信越のニュース、海上気象、そして交通情報です。はじめに新たに発表された気象警報です。レベル3大雨警報が千葉県の東葛飾に発表されました。レベル3大雨警報が千葉県の東葛飾に発表されました。お気をつけください。停滞する前線の影響で関東甲信は大気の状態が非常に不安定になっていて、発達した雨雲がかかっています。明日明け方にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。非常に激しい雨や猛烈な雨が降って各地で大雨になる恐れがあります。土砂災害のほか低い土地や地下施設への浸水、川の増水、氾濫に厳重な警戒が必要です。西日本から東日本にかけて停滞する秋雨前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込み、関東甲信は広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっていて、局地的に雨雲が発達しています。午後8時までの1時間には山梨県が南部町に設置した雨量計で51ミリの非常に激しい雨を観測し、国土交通省が東京八王子市に設置した雨量計で40ミリの激しい雨を観測しました。そして茨城県古河市では 38.5 ミリの激しい雨が降りました。今後の見通しです。前線がこの後も停滞するため、関東甲信はあさってにかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。あさってにかけて雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みで、特に関東南部では今夜遅くにかけて猛烈な雨が降る恐れがあります。関東甲信では明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。発生する可能性のある時間帯は山梨県が今夜遅くにかけて、東京23区と多摩地方、茨城県、埼玉県、神奈川県、千葉県が明日の明け方にかけてです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部で250ミリ、関東北部と甲信で150ミリと予想されています。これまで大雨が降った地域では地盤が緩んでいます。少しの雨でも災害の危険度が高まる恐れがあります。お気をつけください。では海上気象です。関東海域は明日にかけて、風は北部では南西の風10メートル、午前3時までに15メートルに変わるでしょう。南部は南の風15メートル、午後9時までに南西の風10メートルに変わるでしょう。関東海域の天気、北部は晴れ一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧、南部は晴れで、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部が8キロ、ところにより500メートル以下、南部は8キロ。波の高さ、北部3メートル、午前3時までに4メートルとなるでしょう。南部の波4メートルでしょう。次に佐渡沖です。明日にかけて風は北の風が8メートル、午前3時までに13メートルに変わるでしょう。天気は晴れで一時雨、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは10キロ、波の高さ1メートル50センチで、午後3時までに2メートル50センチとなるでしょう。交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。県央道の木更津ジャンクション方面へ向かう外回りの三部鳴門インターと東金ジャンクションの間の緊急の工事に伴う通行止めは午後9時10分に解除になり通れるようになっています。雨のため東北道の川口ジャンクションと白川インターの間と北関東道の大滝流インターと桜川筑西インターの間、東京外環道の大泉ジャンクションと松戸インター付近の間、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月8日火曜日夜10時になりました。
1: こんばんは、
0: NHK ジャーナル野村正夫です。東海で猛烈な雨が降り、愛知県と岐阜県を流れる庄内川にレベル5氾濫特別警報が発表されました。最大級の警戒が必要です。トップニュースでお伝えします。
2: 気象予報士の佐藤佳菜子です。明日にかけて関東、東海、近畿、四国は線状降水帯が発生する恐れがあります。秋雨前線の今後の見通しについて気象コーナーでも詳しく。
3: ゆいの秋です。7月下旬の1ドル163円台から今日は一時152円台、1ヶ月半ほどで10円以上円高が進みました。今後も続くのでしょうか。専門家に伺います。
4: ニュースデスクの茂木大輔です。15歳の子どもの学力を測る最新の国際学力調査の結果、日本は世界トップレベルを維持していますが、学力の格差が広がっている可能性が指摘されています。担当記者の解説で詳しく。
3: 10時16分頃からです。
0: 特集はジャーナル地域発、今日は京都からです。世界で急増する人工衛星の打ち上げ、その課題解決につながる可能性がある木で作られた人工衛星について取材しました。
3: 10時25分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。それでは NHK ジャーナルスタートです。秋雨前線や熱帯低気圧の影響で東海では線状降水帯が発生し、猛烈な雨が降って、愛知県と岐阜県を流れる庄内川ではレベル5氾濫特別警報が発表されています。
3: 氾濫が発生している可能性があり、気象庁と国土交通省は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。
0: 気象庁によりますと、西日本から東日本に停滞する秋雨前線に台風から変わった熱帯低気圧付近から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東日本や西日本で大気の状態が非常に不安定になっています。気象庁と国土交通省は午後6時20分、愛知県と岐阜県を流れる庄内川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。氾濫の発生で浸水が想定されるのは、岐阜県の土岐市、多治見市、愛知県の名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、清須市、海士市、豊山市、北名古屋市、豊山町、北名古屋市、大治町、蟹江町、一宮市、稲沢市となっています。気象庁と国土交通省は庄内川にレベル5氾濫特別警報を発表したことについて会見を開きました。国土交通省の島本和人河川環境課長です。
5: 矢田川の瀬古基準観測所において氾濫が発生する水位にすでに到達しました。その観測所の近傍では氾濫がすでに発生している可能性があります。すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。むやみに移動せず、今いる場所よりも安全な場所へ移動して身の安全を確保しましょう。避難にあたってですが、河川、海、それから低い土地、地下施設、それからアンダーパスから離れてください。近寄らないでください。アンダーパスで、最近死亡事故も発生しております。侵入しないようにお願いします。今回の急速な水位情報は驚きを持って受け止めてはいますが、どのエリアでもこういったことが起こることを前提に、まあ、先ほど線状降水帯の半日前予測などもありますから、まずはその情報

0: また愛知県西部と岐阜県美濃地方には今日午後4時28分線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。
1: 名古屋市栄にいます。道路を走行している車、大きく水しぶきを上げながらゆっくりと走っているのが見えます。
0: 名古屋市では午後4時50分過ぎまでの1時間に 104.5 ミリ、岐阜県多治見市では午後4時40分までの1時間に93ミリの猛烈な雨が降り、いずれも1時間雨量としては統計開始以来最も多くなっています。名古屋市西区を走る市営バスの車内で午後4時半ごろ撮影された映像では、バスの外では乗降口の高さくらいまで茶色い水が溜まっていて、これらの水が乗降口の下側の隙間から車内に入り込んでいます。また名古屋市営地下鉄の栄駅で午後4時過ぎに撮影した映像では、階段を伝って改札付近まで水が流れ込んできている様子が確認できます。東海では今日夕方に線状降水帯が発生して各地で猛烈な雨が降り、愛知県や岐阜県には記録的短時間大雨の気象防災速報が合わせて7回発表されました。町の人たちは、
2: もう30分ぐらいはいるんですけど全然帰れそうにないんで、
3: まさかこんな降ると思わなかったですね。もう上から降る雨っていうよりなんか下が道路が水で埋まっちゃってるから
4: びしょびしょですね。水出てきます。
0: 気象庁と国土交通省は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。
5: では気象予報士の佐藤かな子さんに聞きます。
6: こんばんは。
5: この時間激しい雨が降っているところはどこでしょうか。
6: はい、静岡県や関東甲信地方に大雨の中心地が移ってきているところです。現在東京渋谷駅前の情報カメラを見ても、ここでは傘を差している人がほとんどいません。しかしそのすぐ西側に非常に活発な雨雲が南北に伸びていて、この時間全国で一番多い雨が降っているのは東京都の練馬区です。練馬区はこの1時間で47ミリと激しい雨を観測しています。この雨雲は栃木や茨城県にかけて長く伸びていて、栃木県小山市付近はすでに浸水が発生している恐れもあります。危険な場所には近づかないようにお願いします。一方で夕方に線状降水帯が発生し、1時間に100ミリを超えるような猛烈な雨が観測された名古屋市は雨が一旦止んでいるような状況で、東海地方の川の水位もピーク時よりは下がってきたところが多いです。雨が小康状態のところもあるんですが、秋雨前線は明日にかけて太平洋側沿岸部に停滞します。明日にかけて繰り返し線状降水帯が発生する恐れもあります。この後も不要不急の外出は避け、安全な場所にとどまり、停電や浸水に備えてください。川や畑の様子を見に行くなどは絶対にしないでください。
0: はい、今日東海で特に雨足が強まったのはどうしてなんですか。
6: はい、秋雨前線とそこに向かって吹く2つの風の合流地点に当たったためと思われます。その風の一つは日本の東にある高気圧からの湿った風です。もう一つは四国沖に北上している熱帯低気圧からの暖かく湿った風です。これら2つが合わさる東海付近で雨雲がより発達しやすい状況となりました。この後は熱帯低気圧が近づく四国や近畿、そして東海地方の雨雲が流れていく関東甲信でも大雨になりそうです。こちらの地域も明日にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。
5: 各地大雨のピークはいつ頃になりそうでしょうか。
6: 線状降水帯が発生する恐れがあるのは山梨県で今夜遅くにかけて、関東で明日明け方にかけて、四国で明日昼前にかけて、近畿は明日明け方から昼前にかけて、東海で明日夕方にかけてとなります。そして明日夕方までの24時間で降る雨の量はいずれも多いところ、関東南部と四国の太平洋側で250ミリ、東海や近畿中部南部で200ミリ、近畿北部や

0: 四国瀬戸内側で180ミリ、関東北部、甲信、北陸150ミリ、東北南部120ミリの予想です。局地的には1時間で50ミリから80ミリほどの雨が降って、一気に道路の冠水や川の氾濫を引き起こす恐れも考えられます。交通機関に影響が出る可能性もあるので、明日も柔軟に安全第一の行動をお願いします。
1: はい、ここまで気象予報士の佐藤加奈子さんとお伝えしました。
2: 今日の東京外国為替市場はドルを売って円を買う動きが加速しました。
1: 円相場は7ヶ月ぶりに一時1ドル152円台まで値上がり、7月下旬と比べると1ヶ月半ほどで10円以上円高が進んだことになります。
2: 外国為替市場の円相場は昨日の夕方に円高ドル安が急激に進んだ流れを引き継いで、今日も朝から円買いドル売りの動きが広がりました。午前11時過ぎには1ドル152円台後半まで値上がり、152円台をつけるのは今年2月以来7ヶ月ぶりです。
1: 東京新宿の外貨の両替店では、海外旅行を予定している人たちがこのタイミングで円をドルに変えようと店の外にまで列を作りました。通常の来店者数は1日平均300人ほどですが、ここ数日は500人ほどに増えているということです。訪れた客、そして両替店の社長です。
3: ハワイに行ってきます。向こうで食べるご飯をちょっと交換できたらいいなと思ってます。
4: 久しぶりの円高ということで、日本人のお客様が増えていると。連日で急な円高なので、外貨の在庫が非常に少なくなっていますので、運営としてはちょっと大変かなというふうに思います。
2: 円相場は今年7月下旬に1ドル164円台に迫る水準まで円安が進みましたが、アメリカ東部時間の7月31日に実施された日米の通貨当局による協調介入後、8月上旬には一時1ドル155円台まで値上がりしました。その後は円安が進む場面もありましたが、先週から再び円を買う動きが強まっていて、7月下旬と比べると1ヶ月半ほどで10円以上円高が進んだことになります。
5: ここからはみずほ証券チーフエコノミストの小林俊介さんに伺います。小林さん、よろしくお願いいたします。
6: はい、よろしくお願いします。
5: はい、円が今年2月以来7ヶ月ぶりに1ドル152円台をつけて、この1ヶ月半ほどで10円以上円高が進んだことになります。急激な円高の背景には何があるのでしょうか。
6: はい、これは猛烈な円売りの巻き戻しが起こっているというふうに捉えています。もともと日本円に対しては、特に海外の投資家の方々からですね、財政不安であったりとか、あるいはアメリカと比べて低い政策金利、こういったものを理由としてだいぶ売り込まれてきたという経緯があります。それに対してですね、今回日米協調介入が7月末に行われたということに加えて、足元では金融政策や財政政策の見直しも進められそうだというところで、そういった期待から円を売る動きが巻き戻っている、むしろ円を買い戻さなければいけないというような状況になってきているというふうに見ています。
5: なるほど。で、今後ですけれども、どのくらいの水準まで円高が進むと予想されますか。
6: はい、一つの目安は2年前2024年の8月に起きた円高でいった140円ということになってくるかと思います。あの当時もですね、2024年の前半にはかなり円が売り込まれていたわけですけれども、はい、それに対して為替介入や日本銀行の利上げ、こういったものを受けてですね、その買い戻しというのは非常に短期間で進んだんですね。結果として8月の上旬には140円ぴったりをつけるということが起きました。今回はですね、そこまでのマグニチュードになるのかと言われると、それは少し考えすぎかもしれませんけれども、一つの目安としてですね、140円、それは最初としてはあり得る数字にはなってくるかと思います。
5: なるほど、140円ですか。で、今後の為替相場の動向を見る上で、小林さん

0: 何に注目されますか？
1: はい、やはり政策ということになると思います、
0: はい。
1: まあ、特に日本銀行の金融政策につきましては、まあ、直接的に為替に影響を及ぼす可能性がありますし、まあ、その反対側でアメリカの FRB がどのような金融政策を出してくるのか、このあたりにも注目が集まります、まあ、それに加えてということですけれども、海外の投資家が特に注目しているのは高市政権の財政政策です、まあ、こちらはですね、しっかり抑制されたものになるというふうな信頼を国際的に得られるようであれば、まあ、引き続き円安を回避することができるのかもしれないと、そういうような状況にあるんだと思っています。
0: なるほど。で、昨日景気動向指数に関して日本経済が戦後最長の景気拡大となったかもしれないというニュースをこの時間お伝えしたんですけれども、早速リスナーの方からそんな実感は全くないといった意見が本当に多く寄せられました。で、こうした中で今日は円高のニュースです。円高はこうした私たちの暮らしにどんな影響があるものなんでしょうか。で、私たちはどう受け止めたらいいのでしょうか。
1: はい、円高、まあ、メリットとデメリットの両方があるんですよね、
0: はい。
1: まあ、メリットから申し上げますと、やはりその円高になると海外から輸入しているもの、これ携帯電話もそうですし食べ物もそうですけれども、
0: はい、
1: まあ、そういったものの値段が上がらなくなる、まあ、場合によっては安くなるということですので、我々普通の生活をしているものからするとですね、助かるという効果が期待できるかと思います。で、ただ一方でですね、あまり円高が進んでしまうと、海外に輸出している企業や、まあ、海外に投資している、まあ、個人や企業、このあたりは、まあ、困ってしまうということになりますので、まあ、ほどほどに適切な円高が進むというのが、おそらく我々家計から見ると最もいいということになってくるんだろうと思っています。
0: なるほど。よくわかりました。ここまでみずほ証券チーフエコノミストの小林俊介さんに伺いました。小林さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 次は子どもの学力についてです。世界各国の15歳の子どもの学力を測る国際学力調査で、日本は科学と読解力で前回より順位を落としたものの、いずれも5位以内と世界トップレベルを維持しました。
3: 一方で文部科学省は、 SNS や生成 AI の不適切な使用で読解力を中心に学力格差が拡大している可能性があるとしています。
2: この国際学力調査はピザと呼ばれ、 OECD 経済協力開発機構が世界の15歳の子どもを対象に科学と数学、それに読解力を測定するため、おおむね3年に一度実施しています。調査は去年実施され、日本の高校1年生およそ6500人を含む世界91の国と地域の76万人が参加し、今日その結果が公表されました。
3: それによりますと、日本の子どもたちの平均得点は、科学が538点で前回より3つ順位を下げて5位、数学が525点で前回と同じ5位、文章や図表を読み解く読解力が503点で前回より1つ順位を下げて4位でした。科学と数学の1位はいずれも中国の北京、上海、江蘇省、浙江省の4地域のグループ、読解力の1位はシンガポールでした。OECD の加盟国38カ国だけで見ると、日本は2000年の調査開始以降、初めて3分野すべてで1位となりました。
0: ここからは取材に当たっている社会部文部科学省担当の太田直樹記者とお伝えします。太田さん、この結果、総じて日本の子どもたちは優秀ということなんでしょうか。
4: はい、そう言っていいと思います。確かに前回より順位を落としましたが、科学、数学、読解力の3つの分野でいずれも5位以内でした。各国と比べても日本の子どもたちには自信を持ってもらいたいと思います。
0: はい。かつては日本は数学などでは1位だったこともあったかと思いますけれども、今回の調査ではどんなところが上位に

0: 来ているんでしょうか。
1: 先ほどのニュースにもありましたが、中国の北京、上海、江蘇、浙江のグループが数学と科学で1位、読解力で2位、そしてシンガポールが読解力で1位、数学と科学で2位でした。すべての分野の5位までをマカオと台湾、それに日本などアジアの国や地域が占めています。
0: アジアの子どもたちの学力については確かによく指摘されますね。で、日本の教育の状況は順調と言っていいのかと思ってしまうんですけれども、その一方で文部科学省は学力の格差が拡大していると指摘しています。これどういうことなんでしょうか。
1: はい、注目されているのは読解力です。日本の子どもは科学と数学の分野では1回目の調査の2000年からずっとトップレベルを維持しているんですが、読解力は他の2つの部門と比べて低い順位が続き、長年課題とされてきました。
0: はい。
1: 1回目の2000年が8位、2003年は14位に下がり、当時はゆとり教育が学力低下につながったとしてピザショックと言われました。その後一進一退を繰り返しながら2022年は3位と改善に転じ、今回は4位です。順位を見ると健闘していると見えるんですが、平均得点は前回より13点下がっています。この平均得点の減少ですが、成績上位 10% の子どもたちの間ではわずかな減少だったのに対し、成績が最も下の 10% に当たる子どもたちの間では20点以上と大きく下がっていました。
0: 20点以上ですか。ずいぶん大きいですね。ということは言ってみれば、日本の子どもたちが苦手な読解の分野で学力の格差が広がっているかもしれないということなんですね。
1: はい。また別の懸念されるデータもあります。
0: はい。
1: この調査で学力レベルごとにグループ分けして分析したところ、最も学力が低いグループに該当する子どもたちの数が前回に比べ科学で 3.3%、 数学で 4.2%、 読解力で 4.8% 増え、初めて全ての分野で増えたことが分かりました。
0: 全ての分野ですか。これだけで全てが分かるわけではないとは思いますけども、気になる結果ではありますね。で、学力の低下があるとすれば、一体その原因は何なんでしょうか。
1: はい。専門家は SNS や生成 AI の影響を指摘しています。早稲田大学教職大学院の田中博之教授は、子どもたちは SNS で次々に流れてくる動画や画像に慣れていて、文章を読んで意味を理解する読解力を低下させる要因となっている。これは日本だけではなく世界的に見られる傾向だと指摘しています。
0: はい、SNS や AI の利用が学力にどのような影響を与えるか、今回の調査では何かデータはあるんですか。
1: はい、調査では生成 AI の利用と学習成果との関係を分析しています。
0: はい。
1: 情報リテラシー教育を受けている子どもたちの場合、月1回から2回生成 AI を使う子どもたちの科学の平均得点は558点、週1回から2回だと560点でしたが、ほぼ毎日利用すると平均点は534点と逆に20点ほど低くなっていました。
0: なるほど。
1: 同様に文章の要約や作文の下書きに生成 AI を使う子どもたちは得点が低くなる傾向も見られたということです。
0: 情報リテラシーの教育を受けている子どもたちでこうした結果が出ているんですね。何らかの対応が必要になるんでしょうか。
1: 海外では動きが出ています。
0: はい。
1: ノルウェーは今年6月に小学校での使用をほぼ禁止にしたほか、全米で最大の学区であるニューヨーク市は新年度から公立の小中学校などに通う子どもたちによる生成 AI の利用を原則として禁止し、その効果を検証するとしています。
0: まあ、ですけれども、とは言っ でもこれだけ普及が急速に進んでいる AI ですから、全く関わらないで育っていくというのも、これからの時代を担う子どもたちには厳しいのかなというふうには思うんですけれども、日本の教育現場ではこれから AI とどう向き合っていくべきなんでしょうか。
1: はい、初めから AI に頼らず、まずは自分で考えることが大切だと思います。
0: 自分でですね。
1: はい、子どもの発達段階によっては生成 AI が思考力を育むことの妨げにもなり得ますが、一方で子どもたちの可能性を広げることにもつながります。今後学校教育には生成 AI との向き合い方を学ぶ情報教育の充実が求められています。
0: ここまで社会部文部科学省担当の太田直樹記者とお伝えしました。

0: 続いてはジャーナル地域発、今日は京都からです。
1: 近年宇宙ビジネスの加速を背景に人工衛星の打ち上げが世界的に急増しています。そうした中、世界初の木造の人工衛星が開発されていて、この分野で課題となっていることを解決に導く可能性があるといいます。京都放送局の菊田和樹アナウンサーが取材しました。菊田さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: この木でできた人工衛星というのは一体どんなものなんでしょうか？
2: はい。一般的にこう思い浮かぶような大きな人工衛星とは異なり、超小型です。大きさは手のひらサイズで、一辺10センチほどの、まあ、立方体の箱、重さは 1.1 キロです。まあ、中にはですね、電子機器を搭載してはいるんですけれども、大枠のほとんどにこの木材を使用しています。宇宙飛行士の土井隆雄さんを中心とした京都大学と大手住宅メーカーによるプロジェクトチームが4年をかけて開発しました。
1: はい。その開発の背景にあるのが宇宙ビジネスの加速とのことですけども、これはどういうことなんでしょうか？
2: はい。内閣府によるとですね、おととし、世界で打ち上げられた人工衛星などの数は2822機となっています。なんと過去10年で11倍にも増加していて、今後も増え続けると見込まれているんです。
1: はい。
2: ところがですね、こうした人工衛星は、ミッションを達成して役目を終えると大気圏に再突入させて燃え尽きることで、処分をするんですけれども、一般的な金属製の人工衛星の場合は、燃え尽きるときに金属の微粒子が発生します。で、この微粒子が太陽光を遮って気候や通信といった地球環境に影響を与えることが懸念されているんです。で、この問題を解決しようと宇宙飛行士の土井さんらが立ち上げたのが木造人工衛星のプロジェクト。そこには宇宙で見た光景への強い思いがありました。
3: 2回の宇宙飛行をしまして、一番感動したのはやはり地球の素晴らしさ、美しさでしたね。この地球っていうのを美しいままで保っていかなければいけないと強く感じました。地球環境を保てるような宇宙開発をしないといけないと。
0: 地球の環境を守りながら宇宙開発をする。その一つの答えが木製の人工衛星なんですね。
2: そうですね。木であればですね、大気圏で燃焼した時に発生するのは、ほとんどが水と二酸化炭素です。なので、金属の微粒子の発生は抑制されて問題解決が期待できます。それどころかですね、実は木材は宇宙に適した次世代の開発資源とも言えるんです。というのも、地球上ではですね、木材の三大欠点として、燃える、腐る、寸法が狂うというものが挙げられていたんですけれども、宇宙にはこの欠点の原因となる酸素、金、水がないため燃えないし腐らないし狂わないんです。なので、温度変化が激しい宇宙空間でも安定した強度を発揮できるんです。
1: ただいくら木が適しているとは言いましても、木材で人工衛星を作るというのは簡単なことではなさそうですよね。
2: はい。そもそもですね、NASA や JAXA の厳しい基準をクリアする必要があるんですが、まず要求されたのは木と木をつなぐときに釘や接着剤を使わないことです。温度変化が激しい宇宙では、釘や接着剤という、木材と異なる素材で固定すると破損すると指摘されました。で、さらにもう一つ求められたのは寸法の狂いを 0.01 ミリ以下に抑えること。安全性の観点から国際宇宙ステーションから放出できる寸法、これが厳格に決まっているというんです。
0: 釘や接着剤が使えない、寸法の誤差は 0.01 ミリ。これどうやって解決したんでしょうか？
2: そこで開発チームが頼ったのがこの方。この道29年の木工職人、臼井弘明さんです。京指物の伝統工芸士として、これまで世界遺産の二条城、それから智積院、大覚寺などの国宝や文化財の修復を手掛けてきました。臼井さんは人工衛星を木で作りたいと依頼を受けた当初は信じられなかったといいます。
4: またまたご冗談をみたいなね、まあ、大きさで言ったら本当に 0.01 ミリプラスマイナス、そういうオーダー今までもちろん受けたことなかったですし、それが本当にできるのかどうかっていうのは結構なプレッシャーだったんですけれども、はい。
2: この前代未聞の要求をクリアするため、臼井さんが用いたのは刺し物の技術で最も難易度が高いとされる止め型隠し有組み継ぎという技法です。組み合わせる木材を凹凸に削ってパズルのようにはめ込むことで、釘や接着剤を使わずとも高い強度で固定できるという技法です。熟練の手作業による仕上げでなんとか厳しい基準をクリアしました。
4: うちが台無しにするわけにはいかないですし、はい、まあ、なんとかこれを成功させて職人の仕事をどんなもんやいっていうところをね、やっぱりなんとか証明したいっていう気持ちはありましたね、はい。
2: そしてついに一昨年、木造人工衛星の1号機が完成。国際宇宙ステーションからの放出に成功し、およそ4ヶ月間地球の周囲を回り続け、宇宙空間でも壊れないという成果を上げました。ただですね、この時、外付けのアンテナを使って予定していた通信は失敗したため、現在はその不具合を修正した2号機とさらに進化させた3号機を開発しています。3号機では、大きさを手のひらサイズから2倍に変更して、通信アンテナを衛星内部に搭載、電波を通すという木材の特性を生かして、世界初衛星内部のアンテナを使った通信を行う予定です。2号機は2年後、3号機は3年後の打ち上げを目指していますが、プロジェクトの中心を担う宇宙飛行士の土井さんは、この木造人工衛星によって宇宙で木が使えることを証明し、壮大な未来につなげたい考えです。
3: 今後ですね、月とか火星とか行くとですね、そこまで木を使いたいと思うんですね。つまり木のうちに住むような木の建物っていうのを作れるんではないかと思うんですね。で、今私たちは例えばですね、木を手足で育てるという実験もしてるんですね。で、それは火星で木を育てるということをこう考えてですね、そういう実験をしてます。木を使うっていうのは私たちが宇宙に展開していくために本当に必要なことになるだろうというふうに私は考えてます。
2: 宇宙ビジネスが加速する今、木造人工衛星が地球環境と宇宙開発を両立する第一歩となるか注目が集まります。
1: はい、ジャーナル地域発京都放送局の菊田和樹アナウンサーでした。スポーツ、まずは大リーグです。右腕や首の違和感で欠場が続いていたドジャースの大谷翔平選手が7日、5試合ぶりに先発に復帰しました。大谷選手は本拠地ロサンゼルスで行われた7日のレッズ戦で5試合ぶりに1番指名打者で復帰しました。大歓声で迎えられた第1打席はアウトコース高めの速球を捉え快音を響かせましたが、伸びが足りずにレフトフライでした。第2打席は空振り三振。チームが2対1と逆転した5回、なお2アウトランナー3塁で回った第3打席はリリーフピッチャーとの対戦となり、低めの変化球にここも空振り三振でした。第4打席はフォアボールを選んで出塁。ヒットは出ませんでしたが、大谷選手は最後まで試合に出場しました。試合はドジャースが6対3で逆転勝ちし5連勝です。ロバーツ監督は大谷選手について、バッターとしてのチームへの貢献を最優先とする考えを示し、今シーズンのピッチャー復帰は事実上断念することになりました。
0: プロ野球は甲子園球場で予定されていた阪神対広島が天候不良のため中止となり、5試合が行われました。セリーグです。巨人対中日は中日が3対0で勝ちました。 DeNA 対ヤクルトはヤクルトが3対1で勝ちました。パリーグです。ソフトバンク対日本ハムはソフトバンクが14対1で勝ちました。オリックス対西武は西武が2対0で勝っています。ロッテ対楽天はロッテが3対2で勝ちました。スポーツでした。 自民党は役員会で党の役員人事を総裁である高市総理大臣に一任することを決めました。
1: 政府与党内では早ければ来週16日に党役員人事、17日に内閣改造を行う日程が検討されていて、高市総理大臣は人選などの検討を進めることにしています。
0: 自民党は今日午前の役員会で党の役員人事について総裁である高市総理大臣に一任することを決めました。高市総理大臣は早ければ来週にも党役員人事と内閣改造を行う方針です。これを受けて政府与党内では来週15日に食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ大綱を閣議決定できれば、16日に党役員人事、17日に内閣改造を行う日程が検討されていて、高市総理大臣は人選などの検討を進めることにしています。これまでに党役員人事では麻生副総裁、鈴木幹事長、萩生田幹事長代行を留任させる方向で、新たに小林政務調査会長も留任させる方向で調整に入りました。高市総理大臣としては幅広い分野の政策に精通する小林氏を留任させ、重要政策を推し進める狙いがあるものとみられます。また政権運営の安定につなげるため、去年の総裁選挙で争った小林氏を留任させる判断をしたものとみられます。
1: 内閣改造では木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる方向で、政権の骨格を維持し、消費税減税などの法案審議が想定される秋の臨時国会に備えるものとみられます。一方の野党側、中道改革連合は3党での合流を断念したことを踏まえ、今後の党の在り方について意見集約を進めています。今日の役員会で立憲民主党出身者と公明党出身者に分かれた上で、衆議院での統一会派を結成する案が示されて了承されました。明日にも方針を決定することにしています。
0: 岐阜県本巣市の洋菓子店兼住宅が焼け3人が死亡した事件で、死亡した会社役員と現場にいた住人の同級生たちの間でトラブルになった後、事件が起きた疑いがあることが捜査関係者への取材で新たに分かりました。
1: 同級生は警察に対し、トラブルの後一旦建物を出て行った役員が戻ってきて男性を刺したという趣旨の説明をしているということです。
0: 今月5日、本巣市にある洋菓子店と住宅を兼ねた建物が焼け、警察は現場にいた11人のうちの1人が刃物で人を刺してガソリンをまいたとみて、殺人や放火の疑いで捜査しています。この事件では男性が刃物で刺されて死亡し、女性が火事による一酸化炭素中毒で死亡したほか、70歳の会社役員が店の駐車場の車の中で見つかり、その後死亡しました。また70代の男女2人が、また60代の男女2人が怪我をして治療を受けています。
1: 当時現場の建物に住む女性など中学校の同級生の10人が集まっていましたが、救助されて無事だった同級生が警察に対し、死亡した役員と集まっていた人

との間でトラブルになった。一旦建物を出て行った役員が戻ってきて男性を刺したという趣旨の説明をしていることが捜査関係者への取材で新たに分かりました。同級生は、役員は集まりには誘われておらず姿を見て困惑したという趣旨の話もしているということです。これまでの捜査で現場では複数の刃物のほかガソリンの携行缶が見つかったということで、警察は役員が事件に関わった可能性があるとみて当時の詳しいいきさつを調べています。

0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: 今年4月から6月までの GDP 国内総生産の改定値は、物価の変動を除いた実質の伸び率が前の3ヶ月と比べてプラス 0.4% でした。これが1年間続いた場合の年率に換算するとプラス 1.4% となり、8月17日に発表された速報値のプラス 1.1% から 0.3 ポイント上方修正されました。実質 GDP の伸び率は3期連続のプラスとなっていますが、今後は食料品などの値上げの動きも出る中、個人消費の動向が焦点となります。中国政府が半導体の製造工程で使われる化学物質のうち、日本からの輸入品の価格が安く抑えられているとして事実上の関税措置を取ると発表したことについて、木原官房長官は8日の記者会見で次のように述べました。
2: 調査対象となっている日本企業と緊密に連携しつつ、当該調査の状況やまた影響を十分に精査をし、事業活動に不当な影響が生じないよう適切に対応してまいります。
1: EU ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長は、デンマークの自治領のグリーンランドを訪問し、総額2億ユーロ、日本円でおよそ360億円の投資パッケージを発表しました。重点分野として通信インフラの整備やレアアースなどの鉱物資源の開発を支援する考えを示しています。アメリカのトランプ政権がグリーンランドの領有に意欲を示す中、投資を通じてグリーンランドとの関係を強化する狙いがあるとみられます。ネット上に配信された動画で、福島大学の放射能の研究を揶揄するような発言があったことをめぐり、牧野復興大臣は8日の記者会見で、学生や関係者の心情や尊厳を傷つけ、非常に遺憾だと述べました。その上で、
3: 福島の、復興に対して ある種の偏見の現れではないかと、正確にその今福島の現状だったり、福島の今の復興の努力について、理解をしていただきたいと思いますし、正しい発信をしていただきたいと。
4: 日米韓の3カ国が7日から始めた共同訓練について、北朝鮮のキム・ソンギ国防相は昨夜、国営の朝鮮中央通信を通じて談話を発表し、アメリカが主導する戦争の演習は不安定な状況を限界に追い込む重大な安全保障上の脅威だと非難しました。その上で、アメリカとその同盟国が軍事的な対決を企てるならば、我々も強力な対応措置を取ることになると強調しました。北朝鮮はこの訓練への反発を強めていて、関係国が警戒と監視を続けています。
0: 為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場、日米が円安是正への対応を取るのではないかという思惑などから、ドルを売って円を買う動きが加速し、円相場は7ヶ月ぶりに一時1ドル152円台まで値上がりしました。午後に入ると下落したドルを買い戻す動きも見られ、午後5時時点の円相場は昨日と比べて1円75銭円高ドル安の1ドル153円

0: 80銭から82銭でした。ユーロに対しては2円20銭円高ユーロ安の1ユーロ178円60銭から64銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが153円89銭から90銭、1ユーロは178円84銭から85銭となっています。一方、東京株式市場、円高が進み、輸出関連の銘柄に売り注文が広がったことなどから、日経平均株価は1100円余り値下がりしました。今日の終値は昨日と比べて1130円51銭安い、65,269 円33銭。東証株価指数トピックスは 75.47 下がって 4050.33。1日の出来高は21億1万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在先週末と比べて420ドル66セント安い 52,993 ドル59セント。ナスダックの株価指数は 104.955 下がって 26,402.035 となっています。為替と株でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: お願いします。
0: 秋雨前線による一連の大雨はいつまで続く予想でしょうか？
1: はい、西日本は明日まで、東日本や東北南部は明後日木曜日まで大雨の恐れが続きます。今四国へ向かって北上している熱帯低気圧が明日は秋雨前線と一体となって、低気圧として前線を巻き取るように東へと進んでいきます。このため雨は明日西から止んでいきそうです。ただ低気圧が通過するタイミングで雨足が強まる見込みです。また今日以上に雨雲がぐっと北に押し上げられるため、北陸や東北南部でも明日から明後日午前中にかけて雨量が多くなりそうです。
0: 暗い時間帯に大雨災害の危険度が増すところもありそうですね。
1: はい、現在はレベル5氾濫特別警報が愛知県岐阜県を流れる庄内川に、またレベル4氾濫危険警報が東京都の野川、千川、善福寺川、石神井川に発表されています。こちらでも川の氾濫発生の危険度が急激に高まってきています。雨足が弱まった後もしばらくは増水している川や崖など危険な場所には近づかないようにお願いします。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 沖縄本島も奄美も午前中は曇り、ところどころ通り雨の可能性があります。昼過ぎから雲に隙間ができて日差しが届くでしょう。明日の那覇の最低気温は26度、最高気温は30度で今日と同じくらいでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 九州、中国地方は昼頃まで雨が降りやすいです。日中は乾いた北風に雲が流され、午後は西から晴れていくでしょう。一方、熱帯低気圧が近づいている四国は雨で、明日昼前まで非常に激しく降り、線状降水帯が発生する可能性があります。明日午前中まで大荒れの天気となります。土砂災害に厳重な警戒をお願いします。最低気温広く25、6度で熱帯夜になるところが多そうです。四国の瀬戸内側や山陰で23度前後でしょう。最高気温は鹿児島33度、熊本、広島31度、高知30度、福岡29度、今日より2度前後高く平年並みでしょう。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 北陸は今夜寝ている間に雨足が強まるでしょう。昼前にかけて激しい雨や雷雨になりそうです。近畿は明日朝に低気圧が再接近し、瀬戸内側や南部を中心に大雨になりそうです。交通機関に影響が出る恐れもあります。朝の通勤通学は時間に余裕を持っておきましょう。

0: あと数時間後となりそうです。明日未明まで非常に激しい雨が降るでしょう。関東は明日朝から昼頃は一旦雨が小康状態となりますが、午後からまた本降りで、低気圧が近づく明日夜は関東に雨雲が集中します。再び非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日も早めの帰宅を心がけ、危険な時間帯は不要不急の外出を控えてください。最低気温関東23度から25度、長野21度、新潟20度、最高気温東京は31度で湿度も高く蒸し暑くなりそうです。新潟23度、長野22度と信越は10月並みの涼しさでしょう。
1: 東北北海道です。
0: 東北は今夜南から雨の範囲が広がり、南部は明け方まで激しい雨や雷雨になるでしょう。日中東北北部は青空が覗きますが、南部は夜にかけて雨が強弱をつけて断続的に降るでしょう。北海道朝のうち雨が降りやすいです。北風がやや強く、午後から雲が取れて晴れていく見込みです。予想最低気温仙台21度、秋田20度、札幌17度、釧路16度、最高気温は秋田26度、仙台23度、釧路22度、札幌21度の予想です。この後もキキクルなどで自分のいる場所に迫っている災害リスクを確認しながらお過ごしください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まず大雨についてです。SNS です。庄内川周辺にお住まいの方々がご無事であることを願っていますといただいています。
3: はい、同じく大雨についてです。愛知県50代の女性、猛烈な雨にびっくりしています。名古屋は地下街が発展しているので、地下街に大雨が流れ込んできたら怖いですね。被害が拡大しないことを祈るばかりですとのことです。
2: そして東京都50代の男性からは、岐阜の大学に通っている息子は帰宅途中に岐阜駅で足止めされていましたが、ようやく鉄道が動き出したらしく名古屋に向かっていると連絡がありました。今日のうちに帰宅できそうでちょっと安心しました。本当に日本中どこでも災害が起こりうる時代なんだなと実感させられた夜でしたといただいています。そして円高進むについてです。
3: はい、東京都50代の女性から、わずか1ヶ月半で10円の円高、海外旅行に行っても少しは贅沢できる期待はありますねとのことです。確かにそうですね。
1: 東京都の60代の女性です。今後も円高が続くためには日銀の金融政策、高市内閣の財政政策が鍵ですね。国際的に信頼を得て円高が国民生活に潤いをもたらせてくれることを願いたいですといただいています。
3: はい、続いては SNS です。先単位から円単位で急激に進んだ円高、輸入物価にはプラスですが輸出産業にはマイナス、いずれにしても我々の暮らしにどのような影響があるのか心配していますとのことです。
2: そして国際学力調査についてです。福島県の70代の男性から、生成 AI の出現で自分で調べなくても良くなったからな、読んで調べる習慣をつけないとねといただいています。そして今夜の特集、京都からのジャーナル地域発についてです。
1: 愛知県の60代の女性です。手のひらサイズの木材人工衛星、すごいですね。木工職人さんのプライドをかけての職人技、これこそ日本が誇るものです。宇宙環境へのメリットや持続可能な資源である木材、もう期待しかないです、うん、0.01 ミリの狂いも許されないという非常に高い技術だということでしたね。
2: はい。そして新潟県30代の男性からは、木造の人工衛星が開発されたとは日本の伝統が詰まった人工衛星だと思います。この人工衛星がこれからの未来を変えると思うので期待が大きいですねといただいています。そして島根県50代の女性から、夢のある話で職人さんの誇りある言葉にも感動しました、落ち着かないニュースの中でほっとしましたといただいています。さて NHK ジャーナル、明日の特集はジャーナル医療健康、テーマは AED です。 救命処置の基準となるガイドラインが5年ぶりに改訂されました。

0: に改定されました。 AED の普及の現状と最新のルールについて専門家に伺います。
1: NHK ジャーナル、こんばんは。これで失礼いたします。
2: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。停滞する前線の影響で関東甲信は大気の状態が非常に不安定になっていて、発達した雨雲がかかっています。明日明け方にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。非常に激しい雨や猛烈な雨が降って各地で大雨になる恐れがあります。土砂災害のほか、低い土地や地下施設への浸水、川の増水、氾濫に厳重な警戒が必要です。西日本から東日本にかけて停滞する秋雨前線に向かって、南から暖かく湿った空気が流れ込み、関東甲信は広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっていて、局地的に雨雲が発達しています。今後の見通しです。前線がこの後も停滞するため、関東甲信はあさってにかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。あさってにかけて雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みで、特に関東南部では今夜遅くにかけて猛烈な雨が降る恐れがあります。関東甲信では明日にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあり、発生する可能性のある時間帯は山梨県が今夜遅くにかけて、東京23区と多摩地方、茨城県、埼玉県、神奈川県、千葉県が明日明け方にかけてです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部で250ミリ、関東北部と甲信で150ミリと予想されています。では気象情報、現在出ている警報と注意報です。レベル4、大雨危険警報が栃木県の南東部に出ています。栃木県南東部、レベル4、大雨危険警報です。そしてレベル4、土砂災害危険警報が東京の多摩北部と多摩南部、静岡県の富士山南西、山梨県の中北地域と京南地域、富士五湖です。レベル4、土砂災害危険警報です。そしてレベル3、大雨警報が東京の23区西部、多摩北部と南部、神奈川県の横浜、川崎、湘南、相模原、県央、千葉県の東葛飾、埼玉県の南中部と南東部、茨城県県南地域と県西地域、栃木県の県央部、南西部に発表されています。レベル3、大雨警報です。次に注意報です。大雨注意報が関東の広い範囲、静岡県の富士山南西、山梨県と長野県の広い範囲、新潟県の新潟地域、五泉地域、三条地域です。そして関東の広い範囲と伊豆諸島北部と三宅島、静岡県の東部と伊豆、山梨県の峡東地域、長野県と新潟県の広い範囲には土砂災害注意報が出ています。東京23区、伊豆諸島、神奈川、千葉と茨城県の沿岸、静岡県の伊豆南には強風や波浪の注意報。関東甲信越の全域、伊豆諸島の北部と三宅島、静岡県の東部と伊豆には雷注意報。埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県、長野県の広い範囲、そして新潟県の上越には濃霧注意報が出ています。また明日は静岡県に熱中症警戒アラートが発表されています。各地の明日の予報です。関東地方南部は曇り時々雨、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部曇り時々雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部です。明日は曇り時々雨、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は3メートル、新島では3メートル。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本。

11時の NHK ニュースです。秋雨前線や熱帯低気圧の影響で東海では線状降水帯が発生し、猛烈な雨が降って名古屋市内の区間で氾濫が発生している可能性があるとして、庄内川にはレベル5氾濫特別警報が発表されています。気象庁などは少しでも命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。東海のほか関東甲信や四国、近畿でも発達した雨雲が流れ込んでいて、明日にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。低い土地の浸水や川の氾濫、土砂災害などに厳重に警戒してください。記録的な大雨で鉄道の運転見合わせが相次いでいる影響で、名古屋市東区を流れる矢田川に架かる橋では、名古屋市の中心部から歩いて帰宅する人の姿が多く見られました。50代の男性は、もう45分くらい歩いています。電車もバスも止まったので歩いて帰ろうと思いました。まだ運転見合わせが続いているようなので歩いてよかったと話していました。20代の女性は、職場からすでに2時間くらい歩いています。あと20分ほどで家に着くのでもう一息ですと話していました。今回の大雨で名古屋市内の観測所で一時氾濫危険水位を超えた矢田川では、茶色く濁った水が激しく流れ、草や木の枝なども流されていました。 JR 東日本は交通系 IC カードスイカについて、首都圏と東北、新潟で6つに分かれているエリアをまたいで利用できない現状を改善し、来年3月中から管内の全域で使えるようにすると発表しました。 JR 東日本の交通系 IC カードスイカは、利用できるエリアが首都圏と仙台、盛岡、秋田、青森、それに新潟の6つに分かれていて、それぞれのエリアをまたぐ際は窓口で精算を行うなどの対応が必要になっていました。これについて会社は今日の会見で、運賃の処理を行うシステムを改修し、来年3月中からエリアをまたぎ管内の全域で利用できるようにすると発表しました。一方、例えば JR 東日本の管内から東海道線の熱海駅より西側に向かう場合など、JR 東海のエリアと行き来する場合は、依然として窓口で精算などをする必要があるということで、JR 東海に対しシステムの統合を呼びかけていくということです。JR 東日本の木瀬洋一社長は会見で、IC カードを利用したシームレスな移動を実現し、利用客のストレスの軽減につなげたいと述べました。先月全国で倒産した企業の件数は820件余りで、3ヶ月連続で前の年の同じ月を上回りました。調査会社では、物価が上昇する中、十分に価格転嫁できず収益が圧迫されている企業もあるとしていて、このペースで増加すれば倒産件数が年間で1万件を上回る見込みだとしています。調査会社の帝国データバンクによりますと、先月1000万円以上の負債を抱え法的整理の手続きを取った企業などの件数は827件と、前の年の同じ月より76件増えました。前の年の同じ月を上回るのは3ヶ月連続です。業種別に見ると、サービス業が最も多く223件、次いで建設業が182件、小売業が178件などとなっています。調査会社では、円安や原油高などを背景とした物価上昇が続く中、十分に価格転嫁できない企業で収益が圧迫されて倒産に至るケースが増えていると分析しています。また、金利上昇による借入コストの増加も収益を

こんばんは。9月8日火曜日の NHK ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。私、9月に入って最初の担当になります。2ヶ月ごとのカレンダーを使っているんですが、びっくりしました。もう2枚しかありません。ここまで何をしてきたんだろうとちょっと呆然してしまった9月の入りでした。今夜も雨の様子気になります。線状降水帯、この言葉も当たり前によく聞くようになりました。明るいうちに続く雨への対策を取られた方もいらっしゃると思います。新しい気象の情報が入りましたらすぐにお伝えしながら深夜便進めてまいります。明日の5時までどうぞお付き合いください。ではこの後の番組の内容をご紹介いたします。11時台と0時台は共に歩む100年人生、アウトローで行こうと題して、イラストレーター三浦淳さんのお話。アウトローっていうのはカタカナのアウトに老人のロー、これでアウトローです。8月27日にインタビューしたものです。で、 AM 放送は午前1時から5時ごろまで、放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。どうぞご了承ください。休止の時間帯はラジルラジルでお楽しみください。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、シャンソンと映画に恋してと題して、歌手で映画研究家で作家の遠藤トムヤさん、今年の5月7日に放送したものです。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、ホッセ・フェリシアーノ作品集。3時台は日本の歌心の歌、ジャパニーズポップス、アンリ作品集。そして4時台は明日への言葉、歌人馬場あき子98歳、戦争体験を語ると題して、歌人の馬場あき子さんのお話の前編です。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。どうぞ番組のホームページからアクセスすることができますのでご活用ください。それでは共に歩む100年人生です。

0: ケセラセラと共に始まりました。共に歩む100年人生、長寿社会になりました。100年人生、長いような気もしますが、実際どれくらい生きられるのか本当のところ分かりませんよね。で、まあできたら病気や介護があったとしても、なるべく明るく、なるべく楽しく、いい人生を送りたいなと思っておりまして、そうした生き方のヒントを見つけていく時間でございます。で、今夜のテーマはアウトローで行こう。これアウトはカタカナなんですけど、ローが老い、老人の老でアウトローということで、ゲストはイラストレーターの三浦淳さんです。よろしくお願いいたします。
1: どうもこんばんは。
0: こんばんは。
1: なるべく三浦淳で、
0: はい、
1: 来ました。
0: なるべく三浦淳ってどういうことですか？
1: いや、先ほどなるべく明るく、なるべく楽しくとおっしゃったんで俺もなるべく三浦淳でいたいと思ってます。

0: い感じ。
1: そうです。わかりました。なるべく。
0: で、今、
1: 努めたいと思います。
0: ありがとうございます。はい、こんばんはって言っていただいたんですが、はい、いつもこの深夜便11時台に始まるんで、いつもの11時台っていうのは、
1: はい、はい、今シニアなんで、もう、10時ぐらいにはもう寝てますんで、11時はもう一番寝てる
0: 最中。深い眠りの？
1: 深い眠りなのかはよくわかんないんですけど、はい、まあ、頻尿がありますんで、3回ぐらいは起きてますんで、それを縫って寝てるっていう感じですかね。
0: そうですね。はい。ということで、いつもはお休みだったりするので、今日はお昼の11時に、はい、NHK に、ね、
1: ちょうど、
0: ね、そうですね。来ていただいて、収録をさせていただいております。
1: よろしくお願いします。すいません。
0: 来てくださってよかったです。はい、ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: 今はバッチリ起きてますんで、大丈夫です。
0: お願いいたします。はい、まあ、三浦さんっていうと、私はゆるキャラ？
1: ああ、はい。
0: とか、
1: は
0: い。マイブームって、もう今やなんか当たり前に使ってる言葉の、
1: はいはい、あ、それ考え
0: 作った方、
1: 僕造語好きで、はい、造語好きでっていうのも変なんですけども、はい、自分がまあ原稿書いたりなんかいろいろなことしてる間に、やっぱりなんか言葉がついてないジャンルのものに引っかかるときよくあるんですよ。まあ一応それない仕事って呼んでるやつなんですけど、まあ多分世の中には存在してない仕事とか存在してないジャンルの、まあ、名称かな。それをやっぱりまず自分でつけてからじゃないとそこの中に入っていけないっていうか、ゆるキャラ、普通のキャラクターっていうやつは堂々と生きてたけども、うん、緩すぎてキャラクターにも寄せてもらえなかったから、そういうのを物産展とかでよくそういう着ぐるみ見てましたんで、はい、かわいそうだなと思って、その人たちが生き生きとできる世界が作ってあげればいいんだと思って、ゆるキャラっていう世界があれば、後ろめたくね、多分後ろメタファーに思ってる、うん、キャラクターたちが生き生きとしてられるんじゃないかなと思ったんだけど、世の中はゆるキャラが流行ったもんで、はい、どんどんゆるくない、
0: あ、
1: ゆるいと言いつつゆるくない、
0: はい、
1: 大会社が考えたようなキャラクターを売り出しちゃったもんで、うん、僕の心の中でのゆるキャラブームは終わっちゃったんですけども。
0: 三浦さんってだから世の中からちょっとはみ出しててとか、
1: そうですね、世界がないから、そう、
0: なんかそういう部分をなんかこうどうにかしたいって思う、優しいことなんです
1: ね、うん、いや優しくないんですけども、なんか そこのちょっとはみ出してるものにやっぱり興味が湧くんですよね。
0: ワクワクする、
1: 自分もちょっとそういうタイプだからだと思うんですけども、うん、
0: で今が、はい、最近エッセイでも提出してらっしゃる今日のテーマでもある、はい、アウトロ
1: ー。アウトローね、僕自分が普通のっていうか一般的な親父って呼ばれる年代の時にぼーっとしてたんですよね。ぼーっとしてたっていうか親父の自覚がないままスルーしちゃったもんで、自分になんかその言葉が今一つ当てはまってなくてしっくりきてなかったんですよ。
0: フィットしてなかった
1: んです。かといって別に若者気取りでずっと来たわけじゃないんですけども、うん、でもそのまま来ちゃったもんで、そうなると普通の親父からおじいさんになるときに、はい、やっぱり普通だと若作りっていうのをするじゃないですか、うん、
0: はい、
1: それちょっと疑問があって、自分はそれになりきれてないのにそんなの始めていいものかと、はい、そのまあ世の中の流行にを、まあ、逆に言うと避けて生きてきた人間がそれに乗っていいものかっていうのが疑問があったんで、はい、コロナ禍の時にとりあえずヒゲを伸ばしてみようと思って、はい、ヒゲを伸ばしたらここに僕白髪があったんですよ。
0: 今実はですね、はい、そう、三浦さん、
1: かなり僕白くなってますけど、はい、コロナ禍の頃はまだちょっと黒いのもかなり混じってた頃で、僕髪の毛に 白髪があまりないんですよ。
0: 髪の毛は本当に黒くて美しい、
1: 残念なことに、はい、ちょっと白髪があんまり混じってない髪の毛だったもので、はい、まあそれ遺伝だと思うんですけども、だからひげ伸ばした時にあると思って、やったと思って、
0: 出た白髪だって、ね、
1: でまあ白髪の前に鼻毛っていうものに出てたのはちょっと気がついてたんですよ。だから人間のこのフロントのとこの毛はね、
0: はい、
1: 意外と白が混ざるのが早かったんですよ。
0: 三浦さんはね、
1: よかったと思って、うん、それで老け作りっていうのを始めようと思って、まあ世間的な常識で言えば、まあ若作りする年代なんだろうけども、はい、僕まあちょっと常識とかそういうのからちょっと外れてたもんで老け作りを始めたんですよ、
0: はい、
1: でもまあそういう常識とは違うことをやるっていうことが僕の仕事だったり、常識を疑ったりするとかっていうのが基本にあって仕事をずっとしてきたことがあって、今日もリクエスト曲ね、
0: はい、
1: あの
0: 5曲いただいてます。
1: 言われた時に、あの夜中なんで、ね、なんせ夜中なんで激しいロックの曲はお酒くださいって書いてあったんですよ。あ、そういうイメージなんだなと僕思ったんで、今日はもう全然イメージにない曲を用意してきました。
0: あのぜひ皆さんお楽しみに、はい、でも私結構好きな曲が並んでて嬉しかったです。
1: あ、そうですか、はい、いや俺これからはアウトローからの、まあ、分裂なんですけども、はい、今やってんのはファンタジーってやつで、ファンタはカタカナ、はい、G は G さんの G ね今それやってんですよ。
0: わかりました。じゃあ今日はですね、はい、そのアウトローっていうところの枠組みも伺いつつ、はい、最終的にはちょっとファンタジーまでたどり着けたらいいな、
1: うん、ファンタジーのことが分かっていただければ、
0: はい、
1: 多分今日リクエストした曲は全て意味が分かると思いますんで、はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ということでまずはちょっともう皆さんご存知だと思うんですが、はい、プロフィールをちょっとご紹介しつつお話を伺っていこうと思うんですが、
1: いやもうぜひ紹介してください、はい、
0: その三浦さんが1958年の生まれで現在68歳
1: G と呼んでます。 G はあの児童の G。
0: あ、 G、 え、なんでって、
1: あの3歳児とか言うのに、
0: はい、
1: なんでつけないのかなとは前から疑問ではあったし、なんかちょっとそこら辺偉そうじゃないですか。年を取ると字をつけなくていいっていう考えがやっぱおごってるなと思ったんで、いくつになってもあの何歳字っていうのはつけるべきだと僕は思って68歳字と
0: 名乗
1: っております。
0: じゃあそれはちょっとそう偉そうにならないようにっていう、なんで68歳字、そうですね、
1: ついついやっぱりあの経験が豊富になってくると横柄な態度を取ることもあったり、
0: はい、
1: 下の者に向けて結構偉そうなことを言ったりする嫌いがあるかもしれないので、
0: はい、
1: そこは自分で68歳児って名乗ることによって、あ、児なんだこの人って言って相手にまあ油断してもらえるっていうか。
0: なるほど、
1: はい、いい、
0: 今私も瞬間ほんって なりましたもんね、
1: はいは
0: い、いやで私、はい、三浦純さんのそのなんか言葉にならないけど何かあるっていうものに、
1: はい、
0: 言葉をつけてこう視覚化して、でそこにやっぱり世の中の人が巻き込まれていくっていう、
1: はい、
0: なんかずっと皆さん仏像もそうだったし、まあ、ゆるキャラもそうですよね、
1: はい、
0: なんかそういうこう三浦さんが三浦さんのままでこの大人になってこられたっていうのは、
1: そこはねあんまり変わってないって言ったら変なんですけども、
0: はい、
1: まあ変わりたかったんだけど変われなかった部分がまだ色濃く芯のようにあって、そこの部分をしつこくやってんすよね僕昔から。
0: 好きになったものとか好きになるかもっていうものは、はい、掘り続けちゃうたち。仏像なんかだと
1: ね、
0: お子さんの頃からでしょ。
1: あ、僕ね
0: 京都生まれ
1: だから小学校4年の時に、
0: はい、
1: 突然好きになったんですよ。それはでも理由を後で探したんだけども、
0: はい、
1: その前の僕怪獣世代だったんで、怪獣の異形さと多分僕が初めてお寺に行った京都の東寺の 行動で見た立体曼荼羅の密教物との異様さが怪獣とマッチしたんだと
0: 子供心にピタッと重なって、
1: それはでも子供の時はよく分かんなかったんですよ、理由が。なんで好きになったのか分かんなくて、でもそれを大きくなってからだいぶ掘り下げたんですよね、なんで好きになったのかっていうのも。でまあちょっと母方の方のおじいちゃんっていう影響も結構あって、そのおじいちゃん一応まあこの間本出した仏像マスターって呼んでるんですけど、僕、はい、仏像キッドだったんで、そのマスターに教えてもらったから好きになったのか、
0: はい、
1: でも未だにちょっとはっきり分かんないとかあるんですよね。でもなんか、掘り下げていくと、
0: はい、
1: やっぱその時々の世の中の流行りに、
0: うん、
1: なんか乗りたくないっていうとこがなんか多分にあってような気もするんですよ、なんでしょうね、なんか普通が嫌だっていう、普通が向いてなかったっていうか。
0: でも考えたら普通っていうのって分かるようで分からないじゃないですか、うん、今なんか村さんの話を伺ってて、
1: 僕も普通がよく分かんなくて、うん、それ普通やんないよとかいうことがよく意味が分かんなくて、うん、だから普通ってやっぱり団体行動で出る言葉なんだなっていうことが分かったんですよ、
0: はい、
1: で俺やっぱり団体が苦手で、団体行動で何か小さい頃から今までになんか役に立ったこと僕あんまりないんですよ、
0: ミラさんとね、
1: なんか他の人を引っ張ってみたりみたいなことになっちゃってたけども、まあ一人でやることはすごい得意だっていうことが、
0: はい、
1: 分かったんですよね、だから仏像もまあほぼ一人研究でしたから、まあ本とかは小学校の時とかいっぱい買ってもらったりして、
0: はい、
1: まあそれは親が怪獣の趣味より仏像の趣味の方がなんか高尚だと思ったから、もう妙に買ってもらえることになって、まあしめしめとは思ってたんですけども、でも根底は怪獣と仏像もゆるキャラも僕全部平行
0: 同じ地平に立ってる、
1: 地平に立ってるもんだから、
0: どっちが高尚とか
1: そん
0: なの関係ないわけじゃん、もう三浦さんがなんか気になるっていう、
1: 気になるやつはみんな並列なんですよね、だからそういう考え方は割と小さい頃があって、だからそこで仏像がなんかバンドのその仏像の中の四天王とか荒ぶる神が、それはもうあのヘビーメタルとかのキッスよりもあの格好は早かったとか、そういう話をまあ話を書いたり言ったりするもんで、当時はお寺さんからよく怒られたんですけど、
0: でもキスのファンが仏像に興味持つきっかけになりますよね。
1: キスのそのジーン・シモンズとかが履いてる、まあ、当時なんかゴジラブーツって日本では呼ばれてたけども、はい、ああいうなんか獣のような、
0: はい、
1: こう顔のついたブーツを履いたり、こう獣のようなバックルっていうか、あのベルトをしてみたりみたいなやつってもう初めからその四天王とかにあるんですよね。そんなのはもう遠の昔からあるものを単に真似てるだけだっていうことがもう早くから僕分かってましたんで、
0: すごい今目から鱗でした。いやいや
1: 創作物とか、
0: はい、
1: そのまあステージングっていうのも、
0: はい、
1: ロックのコンサートとかでステージして、その前に警備員の人が立ってて、後ろでこう前メインのボーカルがいて、周りがこう怖い格好した人たちが演奏するみたいなやつも、まあそれは言うなればまあお寺で言ったら趣味団の上でプレイしてるっていうことですから、でそこに警備員が立ってる、それが四天王であったりっていうことなんですよね。
0: ちょっとだけお寺さんが怒った気持ちも分かるかもしれない。
1: でもね、観音とかそういうこうビューティーってされてる方の、
0: はい、
1: 仏像 って、そもそもインドではすっごい豊満なお尻がプリッとしてて上がってて、もうすごい胸もあったりするような。
0: 生命力。

0: ブレットバーン
1: そういうヒンズー系の神様がこう入ってるわけじゃないですか、はい、それが多分中国に伝来した時に、はい、多分そこら辺は僕のね僕説ですよ、まあ儒教とかとの考えと合わなかった、うん、でそれで多分そこの部分がなくなったまんま日本に伝来してるから一応両性具有ってことにはなってんですけども、うん、確実に女性なんですよねルーツは。
0: そう、そういう面白い、
1: でもそれはなんか言っちゃいけないっていうか、
0: うん、
1: それやっぱり豊穣の神様だから、はい、それはセクシーなんですよ、当然なんですけども、そこのやっぱり性に関するとこは妙になんか硬かったり、うん、するじゃないですか、
0: はい、
1: お寺のよく山門のとこに、あの治病っていうのついてるの知りません？治病って言って、
0: はい、
1: 丸い病なんですけど、はい、お寺の山門にある病、
0: はい、あ、病ね、うん、はい、
1: 丸くて
0: 丸くて周りに花びらみたいなのがついてる感じで、
1: ほんでふっくらこう盛り上がってて、うん、真ん中に点ってこうついてるでしょ、うんうん、あれ治病って言って、
0: おっぱい
1: なんです。お乳なんですよ。
0: 治病、
1: 治病って呼ぶんですよ。そうなんですよ。だからなんかすごくその厳しいだけじゃないんですよね、その修行っていうのは。修行っていうのっていうのは変だけど、なんかその柔らかさをやっぱり人って持たなきゃなんないっていうことが表してあるんじゃないかなと思って、昔からよく治病だけ写真撮ったりしてよお寺によく回ってたこともあって、
0: 今日ここまで三浦さんのお話を伺ってて、なんて言うんだろう、お寺というのは神々しいというかそういうところだっていう、まず先入観を持って入り始めると、そういうところが抜け落ちちゃって、もっと人間味のあるところが、だからなんか生身感っていうものがあるとかで、今だから今日あれ仏教の話じゃなかったって途中でね思いながら、いわゆるどの好きなものもが一流っていうか、なんかすごいですね。なんか
1: だからなんかその国宝とか重要文化財って決めるじゃないですか、
0: はい、
1: 仏像も、でもそういう人のつけた価値観でものを見ると国宝だからいいんだって思っちゃうんですよね。僕ね、そこは小学校の時に仏像好きになってよかったなと思ったのは、そのまま見てんですよ。
0: そっか。
1: でまだあの学校の授業でもその仏像のとこまで行ってなかったもんで、そういうこれは何時代のとかそんなことばっかり説明するわけですよ、
0: はい、
1: でもそんなことじゃなくてやっぱり感じることが大切なわけで、
0: 確かに、
1: 考えるな感じるんだなんですよね、やっぱりね。
0: いや、そのなんかこう子供の頃に出会ったその感じろ感じようっていうことで、
1: はい、
0: 68歳児
1: そうですね。だから基本は初見ロールで物を見るっていうことですよね。
0: まあ、逆に言うと自分の目をまず信じてありのまま見てみようよっていう、はいはい、
1: そうですね。なんか、うん、怒られることが あるんですよね、初見ロールは、
0: まあ、物知らなさすぎるだろうって、
1: でもそれは王様は裸だって言ったことと同じで真実かもしれないしね、わかんないなとは思うんですけど、僕こんないい話をしに来たわけじゃないんです。
0: いや、ごめんなさい、はい、いやでもなんか考え方感じ方がシニアの生き方にもつながるんだなと思って、まずはちょっとここで一曲、お答えしようかなと思います、今日の一曲目はビッキーで恋は水色をリクエスト
1: いただく、これ多分僕の世代の人は、まあ、当然知ってる曲で、いろんな人がカバーした曲ですこれ。で僕ビッキー好きで、シングル版当時買ったんですよね、でも僕その後にロックブームとかフォークブーム来たもんで、なんかこういうレコードを持ってる自分が恥ずかしくなった時期があって、こういうなんかちょっとメルヘンっぽい、まあそこがいいんじゃないかって ある時思った時にファンタジーの芽生えがあったんですよ。ファンタジーの G は G さんの G の芽生えがあった時に、もうこれからは年取ってからはね、ファンタジーの方がいいし、なんかリアル G みたいになりたくないんですよ、なんか、
0: じゃあちょっとそのあたりをね、伺っていこうと思いますが、
1: ぜひこれ聞いてもらって、
0: はい、リアル G

0: ビッキーで恋は水色をお聞きいただきました。なんかちょっとポワーホワーンとして、
1: ね、夢見がちな、
0: 夢見がちな、
1: ということはよく寝られるってことじゃないですか。こう夢見がちな世界なわけですからね。
0: そうですよね。
1: 僕 あえてなんですけど、この歌詞調べたこともないんで、
0: はい、
1: どんなことを歌ってるのかさっぱり知らないんですけど、なんかこれ聞いた時に思い浮かぶ自分の世界があるじゃないですか、
0: はい、
1: 恋は水色ってタイトルも意味深じゃないですか。何なのかななんて思って考えて聞いてるとすぐ寝られますよ、こういうの曲は。
0: 確かに、うん、ですよね。
1: だから今聞いてる人すぐ寝た方がいいですよ。もう
0: 深夜便っていうのはなかなか寝つけないなっていう方がスーって、はい、眠たくなったらいつ寝てもいいですよっていう番組でもありますので、はい、
1: やっぱりその羊が何匹みたいなことと同じように、
0: はい、
1: 夢見がちなことを考えてると気が遠くなって眠くなるんですよ。人ってあんまりリアルなこと考えると寝つけが悪いですよ、やっぱりね。
0: 確かにね、今日そのテーマのアウトローっていう、私最初アウトローってやっぱこうネガティブな印象だったり、
1: はいはい、
0: こう
1: ローの方ですもんね、それ法律のアウトローですからね、
0: だから本来は。だからただ三浦さんのおっしゃってるアウトローっていうのは、いわゆる老いとか老人とかってこう言葉からこうイメージが膨らむ、その言葉から外れようってことなんですね。
1: 外れるために作った

0: 作ることで、そこがあるようにな
1: る。そうですね。だから年取ってしょうがないことっていっぱい出てきますけども、うん、
0: はい、
1: しょうがないことをまあ、はい、こうリアルにこう悩まないで、うん、しょうもないことを言いながらごまかしていこうっていうアウトローの考えなんですけどね。それは老人からはみ出してる状態でいつもいたいなとは思うっていうことなんですけどね。
0: でその老人っていうのは世の中がこうでしょうっていう感じの老人、
1: 決めつけてあることとか、
0: はい、
1: その常識でしょって言われることをまあ疑ってみるっていうことですよね。
0: でも年を取るとやっぱ体は動かなくなるわ、ね、自分でも嫌になるんですけど、
1: しょうがないことはしょうがないと、うん、でもそこにはもうしょうもないことを言ったりしたり、
0: 例えばしょうがないことをしょうもないって、どういうふうにこれしょうもないなってこうチェンジさせるんですか。
1: 単にしょうがないとしょうもないが似てたから考えただけの話でそこにそんなに深い意味はないんですよね。
0: すいません。
1: だからなんか全てにあの人ってやっぱ意味を求めがちだけど、
0: はい、
1: そこの意味を外して考えた方が多分アウトローっぽいんじゃないかなと思ってんすよね。
0: なるほど。
1: だから意味とか意見を極力言わないように今あの修行してんですけど、僕はあんまり意見言うのが昔から苦手で、感想しか言えなかったんで。
0: あ、そうか、意見と感想は違うんですね。
1: 意見、僕の中の意見は主張とかそういうやつですよ。ちょっと、うん、アウトローはね気を使うんです。
0: アウトローっていうのは気を使う、うん、いや、
1: もし老人が
0: 自分の好きにするんじゃないんですね。
1: 老人がもうわしは年を取ったから、もう人に誰の気兼ねもせず自由気ままにやるんだっていうのが老人であれば、
0: はい、
1: アウトローはすごい気使ってますから、そこ、すごい迷惑ならないように考えて、意見は言わない方がいいなと僕は思います。
0: は
1: ぁ、あの可愛い人にならないとあのダメですよ、人は最後。
0: ああ
1: と思いません？
0: 可愛げのある、
1: いや、やっぱり可愛げがあるからあの世話するわけで、赤ちゃんの可愛げ、よく年取ったら赤ちゃんに戻るっていうのはあれ、
0: はい、
1: 都市伝説ですからね。うん、あんな見たことないでしょ、あの年取って赤ちゃんに戻ってる人。あれなんか都合よく可愛いとこも含めて言ってっけど、可愛くないですからね、年寄りは。うん。そこはやっぱり、努めて自分が可愛いように、になっていくためには、
0: はい、
1: さっきのような夢見がちなことも必要ですし、
0: はい、
1: なんか、まあ、実際にするとなんかいろいろ問題があるから、夢の中で恋してみたりするのはいいじゃないですか。
0: 夢の中でね。
1: うん。
0: ね、
1: うん、
0: あ、そっか。還暦ってまた赤ちゃんに戻るって、なんとなく、言うけど、
1: ね、
0: 別にもう
1: 戻ってないし、
0: シミも出るしシワも出るし、
1: うんうん、言葉がちょっと噛んだりするのが似てるぐらいでしょ赤ちゃんと。
0: 確かに滑舌は悪くなってる。
1: だからやっぱり滑舌が僕もすごく悪くなって、口の横にちょっと泡が溜まったりするようなことにも最近なってますけども、
0: はい、
1: それ見栄え悪いですから可愛くないですから、そこら辺は赤ちゃんのよだれとは違うわけじゃないですか。だからもう口噛んだ時、噛んじゃいましたとかバブーとか赤ちゃん用語で最後締めくくれば、しょうがないなこの人ちょっと可愛いなとか思ってもらえないかなっていう、まあ、やり口ですよね。
0: あと年取ってくるといろんな世の中のことを分かった気でいるから、つい意見したりそれ違うでしょとか、結構もうすごい眉間にシワ寄ってはーってなることがあって、
1: 自分も若い頃言われたら嫌なことを 言ったりする嫌いがあるじゃないですか。
0: はい。
1: でもそれ嫌じゃないですか、それ言われたら、はい、
0: 言われたら
1: で言ってる自分も嫌じゃないですか。
0: そう、その後で落ち込むんです。
1: そうでしょ、
0: はい、
1: だからその時はまあその時用意がなかったらなんですけど、額のとこにね、あのマジックでね、
0: はい、
1: 変とか漢字ねここに書いて言うように努める。
0: 筋肉マンのここのデコに、
1: そうです、
0: こう書くよ、うん、
1: あの漢字をね額に書いて説教したいなったらした方がしょうがないな、この人こんな人に説教されてもなって相手にちょっと呆れてもらうぐらいな努力はいるんじゃないかなとは思う。

0: 思って、僕も一時飲み屋で説教をちょっとつい口に出る時期がありましたんで、その時はここに、はい、
1: おでこに
0: 変態っていう活字を切って
1: おでこになって、
0: うん、出そうになったらパッと張ってから喋るようにして、いろいろ訓練はしてきました。
1: そうか、三浦さんもそういう、こうちょっと説教したくなったりする。
0: もちろん、もちろん、その普通は苦手で来ましたけども、はい、やっぱり体は普通ですから、はい、なりますよね、年取ると。
1: ね、年取ってくるとなんで？
0: なります、なります。はい、なりますけども、それはしょうがないことじゃないですか。だから、うん、そこに僕は、しょうもないことを考えて、どうにかチャラにしていく方法を考えてるんですよ、ね。
1: すごく、はい、笑いも出てくるんですけど、はい、やろうとするとそれすっごい努力ですよね。
0: 結構いるんですよ。そこにはまずプライドっていうのを外さなきゃなんないんですよ。
1: それはね、年を難しい。
0: 出てくるでしょ。
1: はい。
0: で、プライドってまず、書いてみて自分で。はい、プライドって書いて、
1: はい、
0: 上にルビでね、小さい字で、はい、つまらないことって書いてみるんですよ。それを写経のようにやる。うん、
1: あ、
0: プライドと書いて上に小さくつまらないこと、つまらないことって書くと、ようやくちょっと何枚か写経すると、
1: はい、
0: プライドから外れることができると思うんですけど、
1: そっか、
0: うん、でもやっぱり努力しないと外れないんですよ、そんなもんなんて。
1: アウトローへの道のりは大変、
0: うん、努力ってなんか辛いことのように言ってみんなしないかもしれないけど、楽しい努力ですから、これ。多分、何度かやると、うん、ある時、プライドってつまらないことなんだっていうことが、自分洗脳されて。
1: そうか、それが自分洗脳なわけですね。
0: そうです。うん、それと、もうできる限り比較 しないようにする。僕、比較三原則って言って、比べてはいけない。
1: 比べてはいけない。
0: うん。他人と自分の過去と、まあ、親兄弟。その三原則。
1: 三つね、うん。他人、自分、親兄弟。
0: そうですね。っていうのを、でも、そんなこと、なかなかできないけども、はい、比較三原則っていう言葉があれば、
1: はい、
0: ちょっと変だから、その言葉は。なんか思えるんじゃないかなと思って考えたんですけども、うん。
1: なんかね、
0: なんかついつい比較したとき、あ、いけない、比較三原則ってか自分で言えば、うん、いいんじゃないかなと。
1: やっぱこう同じ60を超えた仲間ですごく社会に貢献してる友人がいたりすると、はい、私なんかダメだなって思ったりとか、
0: うん、
1: なんかこうダメだなって思う要素を集めがちなんですよね。
0: ああ
1: 、なんだろう。
0: 僕はまあ。ダメだなと思った時に、
1: はい、
0: そこがいいんじゃないっていう呪文を唱えるようにしてんですよ。
1: お、
0: ダメなとこがいいってどういうことなんだろうって自分が考えるじゃないですか、
1: はい、
0: その呪文っていうのはあれですよ、自分が思って発するんじゃなくて、うん、言うだけですよ、とりあえず。
1: あ、口にする
0: って、ダメだなって思うのは自分じゃないですか、
1: はい、
0: 自分っていうのは、呪文っていうのは自分じゃないんですよ。呪文ですから、あくまで。
1: はい。
0: ダメだなと思ったら、そこがいいんじゃないって、こう。なんか、誰に言わされてんのぐらいな、自分を騙してね。
1: はい。
0: 言ってみるんですよ。そうすると、そこがって、そこがのとこが、ダメに引っかかってくるわけじゃないですか。
1: はい。
0: ダメのどこがいいんだろうって、ちょっと考えるじゃないですか、一瞬。
1: 一瞬。
0: そっか、なんか、いいこともあるかもなみたいなことを考えようとなんか必死になる自分でちょっと暇が潰れるんですよね。だからなんか映画とか行った時によくもう出た瞬間すぐつまらなかったとか言う人いるじゃないですか、うん、そういう人とはもう映画行かなくしたんですけど、
1: はい、
0: すぐ言う人いるじゃないですか。それ自分の意見じゃないですか、
1: はいは
0: い、いらないんですよ、そんなこと。他人は面白いと思ってるかもしれないじゃないですか。
1: そうか、他人のその気持ちに蓋する必要ないですもんね。
0: 大きい声で主張したいわけなんだろうけども、
1: はい、
0: その時にまあ防備策として、
1: はい、
0: つまんないとかくだらないって言われたらそこがいいんじゃないって言い返してやれば、つまらないことがいいってなんだろうみたいなことを一瞬やっぱり考えるから、
1: はい。

0: でもつまらないことがいいってなんだろう。じゃあつまることって何なんとかってなってくるじゃないですか。
1: はい。
0: 結局自分の意見だったり、そんなことのために左右されてる自分がなんかちょっと虚しくなるんじゃないかなと思ったりするんですけどね。そうやって考えた言葉なんですけど、
1: はあ、いい、
0: そういうたまにね自分にね、うん、バカだなぁと思うような言葉をね振りかけるっていうか、
1: 振りかける、
0: うん、だからオイルショックっていうのも、うん、ちょっと最近なんか膝が痛いなとか思っても、
1: はい、
0: 僕も何度か薬は飲んだことあるんですけど、
1: はい、
0: まあほどほどぐらいしかどうしようもないじゃないですか、あれで。もう何年か前から耳鳴りが激しくて、
1: はい、
0: なんかミーンって言ってるもんで、うん、まあその時は、あ、耳の中でセミを飼ってると思った方がいいなと思ったんで、だって病院に2回も行ったんですけど、はい、あまり気になさらない方がいいですっていう答えなんですよ。老化ですから。老化ですからって、なんかあっちもね、気の毒そうに、あまり気になさらないようにっておっしゃるけど、気になったから病院に行ってんですよ、こっちは。そんな答えよりは、だったら耳にセミを飼って治んないんだったらね。うん。でも、そのセミが何ゼミなのかって調べてやろうと思って、セミの鳴き声がいっぱい入った CD 買ったんですよ。
1: だ
0: まあ結局22ゼミぐらいでしたわ、うん、大した日暮らしとかではなかった。そんな上品なセミは飼ってなかったんですけども、だからもう飼ってるわけですからね、しょうがないなって思った時に、
1: うん、
0: まあこれで年中僕夏休みですから、
1: ね、
0: だから
1: 笑ってごめんなさい、大変なのに、
0: うん、だから冬でも麦わら帽子かぶっててもいいわけじゃないですか。なんだって自由ですから、これ逆に言うとそれで自由になったっていうか、
1: はい、
0: でもそういう時に、あ、耳鳴りすんな、病院行っても気になさらないようにって言われたなっていう時に、やっぱり自分にそこの気になった部分を指さしてね、
1: はい、
0: オイルショックってこう言ってみるんですよ。
1: あ、ごめんなさい、私オイルショックって
0: オイルの方ですよ。
1: 私
0: 石油じゃないです
1: 今の。
0: 置いてる方です。
1: オイル、ショック。オイル、
0: ショック。それも、クイズタイムショックの言い方で、
1: はい、
0: オイルショックってこう指さしてね、言ってみるとね、
1: はい、
0: まだこんなこと言えてる自分に、希望ありだなって思えるから。
1: うん、
0: でもそういうことって、実際僕こうやって、
1: はい、
0: 実際こんなこと言ってっけど、
1: はい、
0: そんな頻繁に自分でもやってないわけで、でも、あ、いけないと思って思い出して、自分でまあ、決めたことだしと思って、たまにやるんですよ、一人で。
1: オイルショック。
0: あ、ちょっと膝、今日かなり痛いな。オイルショックとか、やってみるとね、バカらしいな、俺、と思って、ちょっとはね、実例として、
1: いいですね。
0: 気は散ってるんですよ、そこで。
1: だから
0: これいいですよ。
1: しょうがないことを
0: しょうもないことでぶつける、
1: ね、
0: 判例です、これ。
1: そこがいいんじゃない、
0: うん、
1: ちょっと今度から私自分でも言ってみようと思います。
0: 言ってみてください、はい、自分に疑問符を投げかけるっていう感じですよね。
1: 投げかけるですよね、
0: はい、
1: ではちょっとここら辺でもう一曲リクエストにお答えしたいんですが、
0: はいはい、
1: お話の続きはこの後0時台にもつながっていきまいります。で、11時台イラストレーターの三浦淳さんの話はこの時間これで締めとして、は
0: い、僕一応ね、はい、イラストレーターなどっていう職、
1: イラストレーター
0: そんな職種ないんであれなんですけど、
1: などが必要でした。
0: などをいろんな職種のね、下につけとくとね、そんなにそこに対してプライドが生まれないっていうか、

0: いつかね、人間ですから飽きるとき来るんですよ。
1: 来ますよ ね、はい、
0: 飽きてからが勝負なんですよ。どう飽きてないふりをするか。
1: すごい。
0: だから僕はシルビー・バルタンのことが小学生の時すごい好きだったけども、はい、未だに好きと言いたいのでリクエストします。しかもそれもアコースティックバージョンで、
1: はい、
0: ものすごいおセンチな気持ちになれますんで、いいと思いますよこれ。
1: それでは、シルビー・バルタンでアイドルを探せ。お聞きいただきましょう。どうぞ。

0: シルビー・バルタンでアイドルを探せでした。共に歩む100年人生、今夜はイラストレーターなどの三浦淳さんにお話を伺っております。皆さんには11時台に続いて0時台にもご出演いただきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 三浦さんのお話を、お聞きいただきました。もうこの時私にとってはこれからのお守りになる言葉をたくさんいただいたなと。レイ時代もどうぞお楽しみに。で、一つこの時三浦さんに聞き忘れたとか聞き逃したことがあって、アウトローの次の今ファンタジー、リアル G じゃなくてファンタジーを目指す。もう本当三浦さんご自身のこう立っている立場からおっしゃって、で私その時にリアルバーじゃなくて何バーがいいですかねって聞きたいなと思って忘れてました。皆さんなんか浮かびます？私もいないいないバーぐらいしか思い浮かばなくて、もし何かありましたら、教えていただければと思います。それではここで天気概況をお伝えいたしましょう。明日は前線が西日本から東日本付近に停滞するでしょう。前線の活動が活発になり、広い範囲で大雨となりそうです。四国や近畿、東海、関東甲信は線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。沖縄本島は午前中は雲が多く

雨のところがありますが、午後は晴れ間が広がるでしょう。九州南部では日差しもありますが、ところどころで雨や雷雨となりそうです。九州の北部は雲が多く、朝まで雨の降るところがあるでしょう。四国、中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信では広く雨となり、雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨の降るところがありそうです。関東甲信は明け方にかけて、四国と近畿は昼前にかけて、東海は夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れもあります。東北は南部を中心に雨でしょう。午前中は雷雨となり、激しく降るところもありそうです。北海道は午前中雨のところがありますが、午後は次第に晴れるでしょう。最高気温です。那覇で30度、鹿児島は33度、福岡は29度、高知は30度、松山は29度、広島は31度、松江では28度、大阪は26度、名古屋は30度、金沢と新潟は23度、東京は31度、仙台は23度、秋田は26度、札幌では21度、釧路は22度の予想です。九州から関東はかなり蒸し暑く感じられるでしょう。それでは続いて各地の明日の日の出の時刻です。9月9日水曜日、各地の日の出の時刻です。札幌5時7分、札幌5時7分、仙台5時12分、仙台5時12分、東京5時19分、東京5時19分、名古屋5時30分、名古屋5時30分、金沢5時30分、金沢5時30分、大阪5時36分、大阪5時36分、広島は5時49分、広島5時49分、松江5時46分、松江5時46分、松山5時48分、松山5時48分、福岡は5時57分、福岡は5時57分、そして那覇は6時12分、那覇は6時12分です。各地の明日の日の出の時刻をお伝えしました。で、明日は前線が西日本から東日本付近に停滞して、前線の活動が活発になり、広い範囲で大雨となりそうです。四国や近畿、東海、関東甲信は線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があると予報が出ています。皆さんどうぞご注意ください。時刻は間もなく0時になります。

9月9日水曜日午前0時の NHK ニュースです。秋雨前線や熱帯低気圧の影響で東海では線状降水帯が発生して猛烈な雨が降り、名古屋市内の区間で氾濫が発生している可能性があるとして、庄内川にはレベル5氾濫特別警報が発表されています。気象庁などは少しでも命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。東海のほか関東甲信や四国、近畿でも発達した雨雲が流れ込んでいて、今後線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、低い土地の浸水や川の氾濫、土砂災害などに厳重に警戒してください。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線に台風から変わった熱帯低気圧付近から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東日本と西日本では大気の状態が非常に不安定になっています。東海では昨日夕方に線状降水帯が発生して各地で猛烈な雨が降り、愛知県や岐阜県には記録的短時間大雨の気象防災速報が合わせて7回発表されました。愛知県と岐阜県を流れる庄内川では名古屋市守山区の施工基準観測所で水位が上昇し、すでに氾濫が発生している可能性があるとして、気象庁と国土交通省は昨日午後6時20分レベル5氾濫特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。氾濫の恐れがある区間は名古屋市です。気象庁と国土交通省は少しでも命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。この時間は関東甲信や東海、四国などに発達した雨雲がかかり、昨日午後11時までの1時間に茨城県が常総市に設置した雨量計で56ミリ、静岡県が富士市に設置した雨量計で55ミリのそれぞれ非常に激しい雨を観測したほか、愛媛県東温市上林で 32.5 ミリの激しい雨が降りました。昨日午後11時半の時点で栃木県にレベル4大雨危険警報が、東京都、山梨県、大阪府、和歌山県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。またいずれも都内を流れる野川、千川、善福寺川、石神井川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。今後の見通しです。前線は北上した後、西日本から東日本にかけてほとんど停滞し、活動が活発な状態が続く見込みです。西日本から東北の広い範囲で非常に激しい雨や猛烈な雨が降って大雨が続く見込みです。特に関東甲信や四国、近畿、東海では今日線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間は、東京23区と多摩地方、茨城県、埼玉県、神奈川県、千葉県が明け方にかけてです。また高知県、徳島県で昼前にかけて、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県で夕方にかけて、大阪府、兵庫県、和歌山県で明け方から昼前にかけてです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東と四国で250ミリ、東海と近畿で200ミリ、北陸と甲信で150ミリ、東北と新潟県で120ミリと予想されていて、その後も明日夕方までの24時間に東海で100ミリ、関東甲信、北陸、近畿で80ミリの雨が降る見込みで、総雨量が多くなる恐れがあります。これまでに大雨となった地域では地盤が緩んでいるほか、水位が高い状態も続き、今後の雨で災害の危険性が急に高まる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。
最新の気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して、災害リスクのある場所からは早めに避難し、安全な場所で過ごすようにしてください。

また冠水した道路やアンダーパスなどの危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動してください。愛知県によりますと、県内では昨日午後10時半時点で今回の大雨の関連で合わせて4人が軽い怪我をしたということです。大雨による交通への影響です。中日本高速道路は今日以降広い範囲で通行止めとなる可能性があると発表しました。通行止めの可能性があるのは東名高速道路の静岡県の一部区間で明日の夕方から、新東名高速道路の静岡県の一部区間で明日の朝からと明後日の未明から、北陸自動車道は富山県、石川県、福井県の一部区間で今日の朝から、中央自動車道は長野県と山梨県の一部区間で明後日の朝からなどとしています。中日本高速道路はホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。では次のニュースです。昨日の東京外国為替市場では、おととい夕方に円高ドル安が急激に進んだ流れを引き継いで、朝から円買いドル売りの動きが広がり、円相場は午前11時過ぎに1ドル152円台後半まで値上がりしました。1ドル152円台をつけるのは今年2月以来7ヶ月ぶりです。一方、午後に入ると下落したドルを買い戻す動きも見られました。ここで為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドルが154円13銭から17銭となっています。1ユーロは179円30銭から31銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より550ドル82セント安い52,863ドル43セントとなっています。ナスダックの株価指数は先週末より 65.056 下がって 26,441.934 となっています。為替市場で円高ドル安が進んでいることについて、三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の劉翔太為替ストラテジストは、アメリカのベッセント財務長官が日本に利上げを要求しているかのような発言などを繰り返していて、これまで円売り材料と見られていた日本の拡張的な財政政策や日銀の金融政策の方針が変わるかもしれないという思惑が強まっていて、投機筋が円を買い戻していると話しています。その上で、円高方向への動きが今後も続くのかについては、実際に日銀の利上げペースが加速するかどうかは現段階ではわからないので、来週の植田総裁の会見でどういった方針が示されるのかが大きなポイントだ。今の段階で長く続いてきた円安トレンドが終わったと判断するのはまだ早いと話しています。スポーツです。プロ野球、昨日の5試合の結果です。セリーグ、巨人対中日は中日が3対0で勝ちました。中日は岡林選手が攻守に活躍、センターの守備では2回、ツーアウト満塁で身を投げ出してキャッチするファインプレーで救い、打撃では4回に先制のスリーランホームランを打ちました。 DeNA 対ヤクルトは、ヤクルトが延長10回3対1で勝ちました。阪神対広島は天候不良のため中止になりました。パリーグです。ソフトバンク対日本ハムはソフトバンクが14対1で勝ちました。オリックス対西武は西武が2対0で勝ちました。ロッテ対楽天はロッテが3対2でサヨナラ勝ちしました。お伝えしていますように、名古屋市内の区間で氾濫が発生している可能性があるとして、庄内川にはレベル5氾濫特別警報が発表されています。ここまでのニュース、道上美里がお伝えしました。

9月9日水曜日午前0時11分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。この後の番組内容をご紹介しましょう。0時台は共に歩む100年人生、アウトローで行こう後半です。イラストレーターなどの三浦淳さんのお話、8月27日にインタビューをしたものです。で、今夜 AM 放送は午前1時から5時ごろまで、放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。休止の時間帯はラジルラジルでお楽しみください。1時台深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、シャンソンと映画に恋してと題して、歌手で映画研究家作家の遠藤智也さん、今年の5月7日に放送したものです。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、ホセ・フェリシアーノ作品集。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップスでアンリ作品集です。4時台は明日への言葉、歌人ババアキコ98歳戦争体験を語ると題して、歌人ババアキコさんのお話の前編です。それでは共に歩む100年人生後半です。

0: ここからは共に歩む100年人生です。今夜はアウトロー、カタカナのアウトに老人の老でアウトローで行こうと題して、11時代に引き続いてイラストレーターなどの三浦淳さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あのちょっと11時代で本当アウトローっていう定義っていうか言葉についてすごい奥が深いっていうことが分かったんですが、
1: 今多分思いついて調べてるだけで定義はそんなになかったと思います。単なるダジャレだったと思います。ダジャレ
0: で、その三浦さんのオイルショック、
1: オイルショック
0: で、先日そのオイルショック大賞という本もお出しになって、
1: はい、出しました、はい、
0: もうこのオイルショック、
1: はい、
0: この世代ってやっぱり小学生ぐらい中学ぐらいのオイルショック、実際のオイルショックで、
1: ね、
0: 卵とかトイレットペーパーとかペーパーが
1: 買い占めでね、えらいことになったのすごい見ましたね。
0: で改めてこのオイルショックどうスタートされたんですか。
1: やっぱりその自分が年を取っていく段階で、
0: はい、
1: オイルっていう言葉が染み始めた時に、
0: はい、
1: でもね今そういうオールドの方のオイルの方のショックっていうような単語を使って連載とか始めるとね、
0: はい、うん、
1: 老人の中にも先輩後輩がいるっておかしいじゃないですか。それお前はまだまだだよって、いやそうっすね、まだ若輩者の俺がなんて、若輩じゃないから置いてんのに誰々よりも俺の方がしんどいとかっていう言葉がやっぱりオイルショックの一番なんか悪い効果を生み出してると思うんですよ。だからそうじゃなくてしょうがないことだからっていう大きい枠にもう入れちゃって、それをね、ものを考えた時に、
0: うん、
1: あのいや俺最近ちょっと腰が、うん、この間もぎっくり腰になってね、初めてって言った時に周りがね、うん、オイルショックって言ってあげると、
0: なるほど、
1: 仲間入りだぞっていうような、
0: あ、うん、そうかそうか、
1: うん、その先輩面じゃなく、
0: うん、
1: 君もこっちに入ってきたんだねっていう、こうウェルカムの言葉でもあるとは僕は思ってたんですけど、だからそういういろんな報告、
0: はい、
1: 冷蔵庫の中に読みかけの文庫本が入ってましたみたいな、
0: すいませんそういう相談が、
1: まあ僕の話なんですけど、
0: すいません、
1: はい、ずっと探してた文庫本がなくて、
0: はい、
1: まあ、どこに置いたんだろうと思ってたら、
0: はい、
1: 冷蔵庫開けたら冷蔵庫にキンキンに冷えた松本清張の文庫本が入ってた時にオイルショックが出ましたよね俺ほんでおかしかったもんそれ、自分でやっててそのキンキンに冷えてる文庫本っていうとこが面白いじゃないですか。
0: 面白すぎますよね、
1: うん、でもね、そこは単にそのなんでしょう、あの探してたのが、
0: はい、
1: 最近ちょっとボケたのか冷蔵庫に置き忘れてたっていうと、なんとなくなんかリアルな感じがして、
0: ちょっと
1: ああって思っちゃうけども、
0: ちょっと沈みそうになります。
1: キンキンに冷えた松本清張さんの文庫本っていうところが面白いわけじゃないですかこの話、
0: はい、
1: となるとそこは強調して持って喋らないとダメなんですよ、はい、オイルショック大賞はそういう連載なんです。
0: あ、いるそので起きた出来事をどう持って、はい、盛るっていうか何だろう、
1: いや初めはね僕、うん、そのそういう連載をしようと思って、
0: はい、
1: 深夜放送の DJ、
0: はい、
1: 僕らが昔、
0: あ懐かしい、
1: あのハガキね読んでもらうためにちょっと話持って面白い話とかあ読んでもらったとかって喜んでた、
0: はい、
1: 世代がもう今年寄りですから完成ハガキで送ってくる人もいるわけですよ、
0: はい、
1: 雑誌で連載してるんですけども、
0: はい、
1: いろんな人の報告オイルショック報告を読んでいくうちに、
0: はい、
1: あここはこうしといた方が面白いんだって気がつくと思うんですよ、
0: はい、
1: うん、っていうことで始めたんですけど、
0: 投稿してもらって それをお読みになって大賞を決める、
1: 僕がまあ一応選者なんで選んでるんで、はい、うん、たくさんハガキが応募ハガキが来るんで、その時にやっぱり選者はこういうのが選びがちだなとか、多分ね 読者の人は読んできてると思うんですよ。
2: みんな狙って書いてきてる、この世代は。だってもう、ね、
1: そうでしょ、
2: リクエストにしろ読んでもらおうと思って頭絞ってた世代ですから。
1: 特に僕らの世代って、はい、そういう狙ったり、はい、盛るの得意じゃないですか。そこを最大限生かしていけば、
2: はい、
1: 少しは陽気になれるんじゃないかと。
2: あ、確かに、うん、陽気に、そうですよね、盛ろうと思って考えてると、うん、プププって笑いながら書いて
1: る。やっぱり ここまで盛るとバレんなとか、やっぱりその世界ってあると思うんですよね、その世界にも、
2: はい、
1: オイルショックの世界にもね、
2: はい、
1: でもそのギリギリなとこで攻めてくるとか、自分ならそうだなと思ったんですよね、うん、それによってまあしまったな、ちょっと人ってこんなことしちゃったみたいな話もね、人に聞いてもらうときにね、うん、やっぱりつまんないようでは、受けないようではさ、なんか老害って思われちゃうんですよ、それもきっと。
2: そうか、
1: 今の人ってそんな話聞いてくれないでしょ、うん、それでも話したいなら、うん、面白くすればいいんですよと思ったという企画なんですよ。
2: なる、だからこうただ言っちゃうと愚痴でつまんなくて、うん、そうすると若い人とか家族も聞いてくれないと、うん、この起きた母っていうものをどうしたら聞いてもらえるかって言っても、
1: そうですね、いや聞いてもらえるかって採用されるかっていうのがあるのかもしれないですよね。
2: でもそうすると笑いが生まれますよね、うん、
1: そこに僕毎回その雑誌では、
2: はい、
1: 僕が2行ぐらいコメントを寄せるんですよ。僕、まあ一応あの深夜放送の DJ 役ですから、はいはいありがとうねとかって、でもこういうことってあるよねとかみたいなことの感じで、まあそれがツッコミだったり俺もボケだったりするようなやつで、はい、2人でこう漫才してるような、
2: わ楽しい、
1: うん、みたいな連載になるように

0: 心がけて作ってるんですけどね。
1: 出らっしゃるんですね、はい、それがオイルショックで、はい、連載は連載であるけど自分の日々の生活の中でもんって思ったらオイルショック
0: って言って言うことによってこれちょっとおかしくねえかってもう全てのことをネタと消化していく。
1: ちなみに三浦さんはいくつぐらいから老いを感じ老いたなってか、
0: そうですね、
1: 実感って言うと変なんや。
0: 60の時はね、はい、さほど実は思ってなかったんですよね。還暦を迎えたからって言って、
1: ええ、
0: 老いを感じてるわけじゃ実はないっていうこともよく分かったんですよね、
1: はい、
0: でもじわじわ聞いてきてその5年ぐらい経った65のあたりから、はい、いろんなオイルショックの、まあ、要素が僕の体についてきましたよね。耳がセミ、耳ゼミ飼ってみたり、まあ一応それ飛蚊症ってやつらしいんですけど、目の中で蚊を飼ってると言い張ってんですけど、俺は
1: あの黒い点々が、はい、私もちょっと出て
0: ますか。
1: 出ました。
0: 蚊とセミさえ飼えばもう年がら年中夏休みですからね、これもう。
1: 確かに、うん、
0: これは虫取り網でも持って街歩いた方がいいかもなぐらい思ってますね、もう。
1: あ、だからその老いを感じたものもそういうふうに思い、私も飛蚊症の時、あ、老化ですからしょうがないです、はい、え、治らないんですかっていう会話を眼科医さんとして、
0: あ、僕ね、先にセミ飼いましたから、
1: 耳
0: 2種類それた感じですよね。
1: 素晴らしい、
0: はい。でもまあ治らないんだったらね、
1: そう
0: 考えないとやってられないっていうところあるじゃないですか。
1: もう今日お話できて今すごい一つ、あの眼科医さんから、あ、治らないですよ、老化ですからって言われた瞬間の、
0: おっしゃられました、
1: もうすごいなんか落ちたんですよ。なんかこう、はい、体に今までと違う何かが起きた時って、まあ治そうとしてなんか努力するっていう人生が、治らないってことに向き合っていかなきゃいけないんだって。
0: そうですもんね。
1: すごい落ちたんですよ。あ、顔飼ってると思
0: う。そうですよね。それは生まれたら必ず死ぬっていうのが決まってるごと工夫、
1: そうです、
0: ね、あのしょうがないことはありますからね、はい、その時に、お、かかってますってなるんじゃないですか、こっちも。
1: もういい、
0: 嬉しいじゃないですか。
1: ちょっと嬉しかった、うんうん、私も顔飼ってる仲間ですって言えると思って。
0: となるとどんな蚊ですかっていうのになるじゃないですか。だから、シマガが一番あれ刺されると痒いじゃないですか。足のとこがシマになってるんですよ。
1: 黒白黒白。
0: だからね、俺も何度かこうやって一生懸命見ようとしてるんですけど、どの蚊の種類なのかは、デング熱のやつではないことは確かです。
1: それはちょっと嫌ですよね。
0: 嫌ですよね、そんな顔のね。
1: そんなの嫌です、嫌です、ねね。いや、だからそういうふうに、私顔飼ってるで止まってましたけど、その先まで行って物語を作るっていうのがファンタジーへの
0: 道。しょうがないから蚊にすっごい興味を湧いていくしかない。
1: 湧いていくしかない。そういうふうにも思っていけばいいなら、ちょっとここでまず、はい、0時台のリクエストにお答えしていこうと思いますが、いただいてるのは、
0: はい、
1: キングクリムゾンのムーンチャイルド、
0: あのクリムゾンキングの宮殿っていうアルバムに入ってた、
1: はい、
0: とてもおセンチな曲でしたね。僕当時買った時にすっごいどの曲よりも僕実は好きだったんですけど、グレッグレイクっていう人がボーカルですっごい旋律も良くてね、なんかわけもなく涙が出ちゃうような世界観っていうか、それこそファンタジーの世界なんですよね、
1: はい、
0: 未だにこれもよく寝る前に聞くんですけど、ふわーっとこうファンタジーの世界に入ってすぐ寝ちゃうんで、寝られない人にはいいんじゃないかなと思って選んできました。
1: ありがとうございます。ではキングクリムゾンでムーンチャイルド、どうぞ。

0: キングクリムゾンでムーンチャイルドをお送りいたしました。
1: いやもうすっかり眠くなってきました、はい、
0: なんか誘われる感じがありますよね。
1: あ、夢の中にね、
0: こうスーッとなんかどこかに連れて行かれる感じが大好きでした、はい、この曲。でもこのオイルショッカー、最初聞いたのと考えていたのとイメージが違って、
1: あ、違いました。
0: なんかオイルショッカーってこうショック受けてるっていうのと違って、
1: オイルショッカーはオイルショックを受けしメンバーのことですから ね
0: 仲間に入れても
1: ショッカーですもんね、
0: その人たちは仲間だ、仲間です、ウェルカムっていう言葉だったんだっていうところ でちょっと私の周りとか私もそうですがスタッフも、
1: はい、
0: 早く起きてしまうんです、若い頃のようにたっぷり眠れません、お手洗いに通っちゃったり夜がなかなかっていう声に対してはどんな仲間入りの。
1: 僕は昼寝してますけどね、その分
0: そっ
1: だって昼寝していいんだもん。イタリア人の人は、
0: はい、
1: 昼も寝るんだって聞いた時に怠け者だなってすごい思ったことないですか。でも昼寝るから怠け者じゃないんですよね。
0: 逆に寝た分夜ね、
1: ね、
0: たっぷり時間使ってましたもん ね。イタリア出張した時、ね、驚きました。
1: そうですよね、
0: はい。
1: だから昼寝してる人が怠け者じゃないっていうことが分かった。
0: そうか。
1: うん。それとね、僕ね、トイレにね、
0: はい、
1: クリスマスの時期になるとよく出る、ほらクリスタルで中がキラキラキラってして、
0: はい、
1: ライトがついてるこういう飾りみたいなのあるじゃないですか。
0: ああ。
1: なんかガラスでできてるやつで、
0: はい、
1: 中になんか液体が入ってて、
0: 入ってて
1: キラキラするやつ、
0: キラキラこうチラチラ落ちてるように見える、はいはい、
1: あれ見たさに起きてるんだっていうことにするのどうかなと思って、ほら夜中トイレ行きますでしょ、一人ぼっちっていう気が出るんですよ。
0: そう、周り暗くて、
1: うん、
0: それで、
1: そうでしょ、
0: トイレだけポンと明かりつけて一人ぼっちって、
1: しかも家の中で僕だけが頻尿だ、
0: はい、
1: あ、僕だけが劣ってるみたいななんか感じになるじゃないですか。そんな時に頻尿とか言いながら向かったらね、廊下のところにまあトイレがあるとして、
0: はい、
1: ドアからね、
0: ええ、
1: そのクリスマスライトがね、
0: ええ、
1: 漏れてんですよ、下からパーッとこう
0: 明かりがね、
1: うん、ちょっとなんか E.T. のいいシーン見たみたいな、うん、宇宙人と出会った時みたいな、
0: た
1: ET のシーンで、
0: ええ、
1: あ、そうだ、クリスマスライトつけてるって思うと、それが見たくてトイレに入るんですよ。んで、やっぱりキラキラしたクリスマスライト見ながら、ここをおしっこするとね、結構いいですよ、なんか。
0: そうか、だから、なんか頻尿って漢字で書くと、なんかそういう症状みたいな感じで受け取っちゃうけど、
1: そうです。
0: 気持ちの方は、なんかすこぶるこう、明るく。
1: いや、そうです。
0: こんなに何度も起き

0: たっていう後ろ向きが、うん、いやあれに会いに起きたんだっていう、なんかちょっと
1: そういう言い訳にしてね、
0: そうです
1: してるとね、
0: ええ、
1: まあクリスマスライト今一応トイレには、
0: ええ、
1: 5つ大小あるんですけど、5つぐらいライトがつくやつ、いろいろ買ったんですよ。
0: それも楽しい、ええ
1: 、で、まあ全部つけとくのはやっぱりね、はいはい、もったいないですから、はい、
0: 電気代が家族からも言われますよね、
1: よくないんですから、
0: うん、
1: 今日はどれにつけとこうかとかっていう選択もできるじゃないですか、
0: 選ぶ喜びがね、
1: これ結構いいですよ、心が温まるっていうか、
0: 温まります、はい、聞いてるだけで。逆に言うと未踏の地に今踏み込んでる気分で、
1: そうですね、
0: 老いという世界に、
1: そうですね、
0: だからこうなんだろうな、若い人たちからすると経験積んだそれなりの年を取った人って言うけど、はい、いや今ね全然これまで知らない世界に入ってるのよってことを分かってもらいたいと思うのは、
1: 気持ちもあるし、うん、でも老名主みたいに先輩から上からお前なんてまだまだって説教を受けるのも嫌じゃないですか。
0: 嫌です、嫌です、嫌です、
1: ね、じゃあどうすればいいかっていう話なんですよね、あのオイルショックは。そこなんですよ。だからみんな平等に考えるっていうのはそこなんですよね。
0: オイルショック、
1: その
0: 世界に入ってきたね。
1: そうですね。
0: っていう、
1: 入ってることは入ってるわけですから。
0: あ、そうか、入ってそうか、
1: 入っちゃってるわけですから、そこは定感しないとダメですよ。まず、ま、
0: 今ちょっとごめんなさい、うん、まだこれもう入ってるんですよね。
1: 入ってるんですよねって今言い直したところにオイルショックですよ。
0: あ、そっか、
1: うんうん、まあこういう話聞いて、
0: はい、
1: あんなバカなとかおっしゃる人も当然おられると思うけど、
0: はい、
1: まあ僕はそれでどうにかやってるだけなんですけど、指南してるわけでは決してないことだけは言っときますわ。
0: うん、そうですよね。
1: そんなはみ出し老人なんてなりたくない人がほとんどだと僕は思います。
0: 今日私がちょっと楽しくなりそうだなっていうその気配は私すごく今感じてて。
1: 喋ってるとね、また一人になるとなんだバカなとか思いますけど、そこはアウトローになりたければですよ。
0: はい。
1: そこはもう思い込むしかないです。自分洗脳するしかないんですよね。
0: ですね。ではまたここで一曲音楽をおかけいたしましょう。ミシェル・ポルナレフで愛の休日、
1: うん、あ、これもいいんですよ。
0: ホリデーがリクエストをいただきます、
1: はい、ホリデーってあの愛の休日ってまあ書いてあるからあれだと思って、中学ぐらいかな、
0: はい、
1: ヒットしてこの曲もね、なんか深夜放送から流れてきて、なんか何の理由もなくなんか涙が出てくるような切ない感じしたじゃないですか、
0: はい、
1: ホリデーってあの性の方のホリーなんですね、これ
0: 木尻聖夜、
1: うん、愛の休日っていう休みの日があんのかなと思ってたから、早く愛を得たいなと思ってたけど、だからホリーってか、
0: ホリー
1: の方ですね、これきっと。でも雰囲気を勝手に自分の頭に取り込んで、勝手にファンタジーの世界に入り込むっていうのがやり口ですから、
0: やり口ですよ、
1: ぜひこの曲聴いてファンタジーになってほしいと思いました、
0: はい、ぜひ皆さんそういうお気持ちでと、あんまり考えすぎなくていいんですよ。浴びればいいんですよね。
1: 浴びればいいんですよ。
0: 浴びれば。
1: どっぷりハマればいいんです、はい、この中に。
0: はい。ということでお聞きいただきましょう。ミシェル・ポルナレフで愛の休日、ホリデー。

0: ミシェル・ポルナレフで愛の休日ホリデーをお聞きいただきました、
1: うん、今曲かかってる間ね、おしゃべりしてたんですけど、はい、ミシェル・ポルナレフさん未だにあの格好ですからね。それがすごいんですよ。
0: すごい、
1: それがファンタジーの世界なんですよ。
0: そっか、ね、あの格好ってもうね、あの
1: ウルトラセブンみたいなサングラス
0: と帽
1: 子かぶってふわふわの頭でやられてますよ。
0: で今も現役で
1: やられてます。新しいアルバム出されてました。僕びっくりした。
0: あのスタイルで
1: やっぱりファンタジーで行きたいですよね。
0: うん、
1: いいなと思いました。
0: そうですよね、うん、だからこういろんなおじいさんという言い方変ですけど、
1: 昔だったら変なおじいさんですよ、変な人って言われてた人がずっといるとファンタジーになれるんだ
0: な。なれるわけですよね、目指せファンタジー。
1: そうなんですよね、
0: 目指せファンタジーに必要なこと、また必要なこととかって考えるからダメなんですかね。
1: 俺もサングラスかけて、
0: はい、
1: ロン毛のキャラなんですよ。
0: はい、三浦純さん
1: といえば、僕デビューして5年ぐらいしてからつけたキャラなんですけど、
0: はい、
1: まあそれまで大学の美大時代とかもそんな格好してたんですけど、うん、一時期髪の毛を切ったりしてデビューしたりしたんですけども、
0: はい、
1: またその格好に戻って、それでずっとミッシェル・ポルナレフ状態でずっと今まで来たんですけども、もう年を取ってからやっぱりサングラスって、まあ見えにくいの半端じゃないんですよ。うん、今皆さんも猛暑日になって、
0: そう、紫外線とか ね、目も大変だから、
1: 夏場はね、はい、サングラスかけてらっしゃる方多くなりましたけど、はい、年がら年中サングラスキャラでいたもんで、
0: はい、
1: あのイベントとかで舞台立った時とか、袖から舞台に出るとこ暗いじゃないですか、あそこ、
0: はい、暗いところから明るいところ
1: に、でサングラスかけてるんですよ、
0: はい、
1: ほぼ見えてないんですよ。
0: うわ、危ない。
1: で係の人に、
0: はい、
1: 替え添いしてもらって出てるような状態で、それでも無理してやってきてんですよ、
0: キャラクターを、
1: だから
0: 守る、
1: レッツゴー不自然っていう、僕はその頃から自然で行こうっていうのが多分老化の宣言だと思うんですよね。もうこれからはもう人に気ぃつかなって、うん、そうじゃなくて僕レッツゴー不自然だったんで、ずっとスローガンは、
0: はい、
1: だから今後もやっぱりそのミシェル・ポルナフさんのように、はたから見たらですけどね、不自然な人だなぁと、とても違和感を覚えるっていうような人になりたいなぁと思ってます。

0: でもなんてそういうふうに劣後不自然って言いながら出てくるいろんなこうコンテンツだったりミッシェル・ポルナルフさんの音楽だったり、うん、はい、それがすごく多くの人にすごくこう染みていくね。
1: そうですね、音楽はね、まあ、特にね、はい、いいですよね。で
0: そのアウトローじゃない、
1: オイルショックですか。
0: オイル、これ僕本当これがね
1: 出てこないでしょ。オイルショック、
0: はい、ありがとうございます、はい、オイルショック、これもそういう言葉が励みになっていく、なんか、はい、ね、自分の身の回りでオイルショックって見つけたり自分に見つけたりするのが、
1: そうですね、
0: ちょっと楽しかったりもするじゃないですか。
1: でもね、僕も最近は本当よく口も噛むし泡もちょっと湧き上がるし覚えがもう全然悪いから、でもそれしょうがないんですから、うん、でそれもいろいろ一応やってみたんですけど、
0: はい、
1: でもまあ最終的にお医者さん行ってしょうがないことですからっていうお墨付きをもらったんで、
0: は
1: い、全部すべてオイルショックでもう済むようになったんで、
0: そうか、
1: あ、皆さんちょっと言葉今噛みましたよねって言われて、オイルショックって陽気に言うとけば、あ、そうだったんだってね、相手も納得してもらえるっていうか、
0: そうですね、う
1: ん、やっぱり三浦さんも年取って、うん、あの口噛んだんだじゃなくて、オイルショックだからっていう、
0: いいなそれ、
1: うん、アナウンサーとかされてたら特にやっぱりそんなと思われるじゃないですか。
0: もう前の回午前4時台、はい、なんかもう体もズドーンと重くなってきて、はい、すごく噛んだんですよ。本当なんかもう落ち込んで、うん、なんでこの言葉で噛むのって、うんうん、NHK で噛んだんです
1: 。ああ、大きいところで噛みましたね。
0: そうだ、うん、自分がこんなに40年も勤めたところの、うん、言えなかったって落ち込
1: む。 NHK 確かに言いにくいですよ。
0: 実は言いにくいんですよ、
1: ね、前から言いにくいところを若さでカバーしてただけであるんですよ。
0: 若さで言えてたんだなって。
1: そうなんですよ。
0: あ、私はもう、うん、オイルショック
1: でいいんですよね。そうですよね。
0: リスナーの皆さん、そういうことでお許しください。でもその三浦さんにとって何でしょう、そのアウトローっていう中で、まあ、最近ほら就活っていうことがあまりですか、はいはい、終わりに向けて
1: 僕らは、うん、まあ物を僕集めるのが趣味なんで、就活を始めたら、
0: はい、
1: 普通の老人じゃないですか、それじゃ。
0: そっか。
1: うん。はみ出さなきゃなんないから、集め続けるしかないわけで。
0: 一個いいですか？
1: はい。
0: その、結構、親を見送った後の子供世代が、親が残したいろんなものを整理するのに苦労するって話も世の中あるじゃないですか。
1: はいはい。
0: その、集める就活と、自分の最後の後のって、どんな風に三浦さんの中ではこう、
1: なんかいろいろ僕こんなこと言ってるんで周りの人からもそろそろ就活を始めた方がいいんじゃないかとか、
0: ね、やっぱり言われます、
1: うん、残された人の気持ちにもなってみなさいよとか言われるんだけど、
0: はい、
1: だってそれしなかったらやることなくなっちゃうじゃないですか。暇になるわけだから、
0: はい、
1: 辛いですよね、そっちの方が、
0: はい、
1: だからどっちが辛いかですよね、今。
0: 確かに。で、自分も辛いし、辛いって思ってる人が家族の中にいるのも辛いですよね。
1: だったら辛くしないように頑張って働いて、
0: はい、
1: 倉庫を借りてますよ、僕は。
0: そこですね、
1: はい。働いてるのは倉庫を借りてると思ってます。仕事場で集めるわけですけど、収納しきれるわけないわけで、何十年もやってきてるわけですから、そんなん誰が考えてもおかしな話じゃないですか。
0: はい。
1: それは当然倉庫を借りしかないですよね。
0: あれですね、そのアウトローっていうのって人の数だけあるんですね。だからマニュアルがあって、こうやってその老人っていう固定概念からちょっと外れるっていうのの外れ方って一人一人にあって。なんて言うんだろう、
1: はいはい、
0: こうするといいですよっていうものじゃないっていうか、
1: そうですよね。だから自分に何が向いてるかですよね、うんうん、でも自分のまあ一番楽しいとか、うん、一番、うん、気楽だとかっていうような
0: 気持ちがワクワクする、
1: 気持ちでワクワクするとかっていうことのために、う
0: ん、はい、
1: 存続するためにはここはちょっと直しといた方がいいのかなっていうところがしつけ直しってやつで、そこはするようには随分してきたつもりなんですけどね。
0: 例えばと、
1: いやーなんか僕本当一人っ子だったもんで、はい、あまり飯も作ったことなくて、うん、みんな人がやってくれると思って育てたもんで、
0: はい、
1: それもいかんなと思ったんで、ご飯はちょっとは作れるようになったし、それに付属して家の家事のこと、
0: はい、
1: まああんまりやってこなかった人生だったんで、水回りは自分が担当っていうのはかっこいいかなと思って、
0: はい、
1: 今はまあ家事っていうやつをなんか本業にするのも面白いかなと思って、今はそんな気持ちでやってんですよ。だから仕事がなんか本業だと思いすぎてたんじゃないかって気がついたんで、だからそこで怒ったりなんかイライラしたりなんかいろんなことあったんじゃないかなと思って、あれ副業とすと考えてみればどうだろうと思って、だからさっき言ったイラストレーターなども副業感を出してるんですよ。どう考えても生きてることではあれメインじゃないですか。
0: メインですよね、
1: 飯食ったり
0: 生活が
1: ね、
0: などっていいですね。
1: などいいですよ。だからアナウンサーなどってされた方が
0: そうですよね、
1: うん、気が楽だと思うんですよね。他にちょっとメインがありますんでっていうぐらいにしといた方がね。
0: ですよね。とかアナウンサーなどで、あのオイルショッカーですとかって言って、
1: うん、そんな言ってたら、あもうこの人とはあんまり喋ってもしょうがないなと思われてちょうどいいですよ。
0: そうか、
1: あんまり、うん、質問はなくなってきますよ、だんだん。
0: いやなんかすごく今日お話伺ってて体がもみほぐされた感じがしました。いや、
1: ちゅうか、ありがたい。自分も体硬いからそうでも思ってなきゃっていうことを日々考えてるだけなんですけどね、俺も。本当に思い込めば楽なんじゃないかなっていう予想ですよ、あくまで。
0: あくまでね。
1: 僕のことしか分かんないもん。そんな、うん、実は僕の事例しか知らないから、分かんないから、全てに当てはまるとは思わないけども、
0: はい、
1: しょうがないことはしょうもないことでぶつけてやるっていうのは、なんとなく真理なような気はしてるんですけどね。
0: うん、もうでも今日私お守りのようにこれから、そこがいいんじゃないと、うん、オイルショックっていいお言葉をいただきました、ありがとうございます。さあ、共に歩む100年人生、あの、今日最後のリクエストになります、ポール・サイモンのダンカンの歌。
1: これもね、切ない、あのアンデスの音楽っていうんですか、あのフォークロアな、
0: はい、
1: ケーナっていうんですか、あれ、
0: あの笛で南米の ね、
1: そう、はい、ポーポーポポポポポっていう、なんかアンデスの山の風景が見えてくるような、あの切ない、で一時深夜放送でまた流れてて、これ聞いた時になんか意味もなく涙がまた出てきて、何なんだろうと思ってレコード買ったんですよ、
0: はい、
1: この曲ヒットしたんでシングルレコードになったのかな、で買って歌詞読んだらね、一番目ポール・サイモンさんが切ない声で歌われる歌詞は、なんか旅をしてた時モーテルに泊まった時の話さっていうところから始まる歌なんですよ、隣の部屋からもう男女のイチャイチャのなんか
0: 壁越しに聞こえてきて、
1: しでかしてる声が聞こえて、寝られなかったのさから始まる歌だとは決して思えない曲ですから、これそう思って聞いたらすごくまたグッときますよ、これ。
0: なるほど、
1: びっくりしますよ、これ。
0: それではね、お聞きいただきましょう、はい、あのこの曲で、三浦淳さんとはお別れとなります、はい、今日はどうもありがとうございました。ではお聞きいただきます、ポール・サイモンのダンカンの歌です。

ポール・サイモンでダンカンの歌でした。イラストレーターなどの三浦淳さんのお話でした。では天気概況です。今日は前線が西日本から東日本付近に停滞するでしょう。前線の活動が活発になり、広い範囲で大雨となりそうです。四国や近畿、東海、関東甲信は線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。沖縄本島は午前中は雲が多く雨のところがありますが、午後は晴れ間が広がるでしょう。九州南部では日差しもありますが、ところどころで雨や雷雨となりそうです。九州北部は雲が多く朝まで雨の降るところがあるでしょう。四国、中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信では広く雨となり、雷を伴って激しい雨や非常に

0: けて線状降水帯が発生する恐れもあります。東北は南部を中心に雨でしょう。午前中は雷雨となり激しく降るところもありそうです。北海道は午前中雨のところがありますが、午後は次第に晴れるでしょう。最高気温です。那覇で30度、鹿児島は33度、福岡は29度、高知は30度、松山は29度、広島は31度、松江では28度、大阪は26度、名古屋は30度、金沢と新潟は23度、東京は31度、仙台は23度、秋田は26度、札幌では21度、釧路は22度の予想です。九州から関東はかなり蒸し暑く感じられるでしょう。それでは世界の主な都市の今日の天気と予想気温です。ソウルのお天気は晴れ時々曇り、最低気温20度、最高気温28度。北京の天気は晴れ、最低気温15度、最高気温26度。香港、晴れ時々曇り、27度、32度。シドニー、晴れ、10度、17度。シンガポール、晴れ一時雨、26度、31度。ニューデリー、晴れ、29度、37度。ローマ、晴れ一時雨、20度、31度。パリ、晴れ時々曇り、13度、20度。モスクワ、晴れ、5度、25度。ベルリン、晴れ時々曇り、16度、21度。ロンドン、曇り時々雨、13度、20度。ニューヨーク、晴れ、19度、32度。ロサンゼルス、晴れ、23度、37度。リオデジャネイロ、晴れ一時雨、19度、22度。東京の天気は雨時々止むでしょう。最低気温25度、最高気温は31度でしょう。 AM 放送はこの後午前1時から5時頃まで、放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。休止の時間帯はラジルラジルでお楽しみください。インターネットでラジルラジルのウェブサイトを開くとお聞きいただけるほか、スマートフォンでは無料のアプリをダウンロードしてご利用いただけます。あと1分ほどで1時です。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。秋雨前線や熱帯低気圧の影響で東海では線状降水帯が発生して猛烈な雨が降り、愛知県と岐阜県を流れる庄内川では氾濫が発生している恐れがあるとしてレベル5氾濫特別警報が発表されていましたが、先ほど午前0時40分レベル2氾濫注意報に切り替えられました。ただ東海のほか関東や四国、近畿でも発達した雨雲が流れ込んでいて、今後線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。引き続き低い土地の浸水や川の氾濫、土砂災害などに厳重に警戒してください。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線に台風から変わった熱帯低気圧付近から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東日本と西日本では大気の状態が非常に不安定になっています。東海では昨日夕方に線状降水帯が発生して各地で猛烈な雨が降り、愛知県や岐阜県には記録的短時間大雨の気象防災速報が合わせて7回発表されました。愛知県と岐阜県を流れる庄内川では氾濫が発生している恐れがあるとして、気象庁と国土交通省はレベル5氾濫特別警報を発表していましたが、先ほど午前0時40分レベル2氾濫注意報に切り替えました。この時間は関東や東海、四国などに発達した雨雲がかかり、午前0時までの1時間にはいずれも国土交通省が設置した雨量計で、茨城県つくば市で35ミリ、徳島県那賀町で32ミリの激しい雨を観測しました。午前0時半時点で、東京都、山梨県、大阪府、和歌山県ではレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があります。また、いずれも都内を流れる野川、千川、善福寺川、石神井川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。今後の見通しです。前線は北上した後、西日本から東日本にかけてほとんど停滞し、活動が活発な状態が続く見込みです。西日本から東日本の広い範囲で非常に激しい雨が降って大雨が続く見込みです。特に関東や四国、近畿、東海では今日線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間は、東京23区と多摩地方、茨城県、埼玉県、神奈川県、千葉県が明け方にかけてです。また高知県、徳島県で昼前にかけて、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県で夕方にかけて、大阪府、兵庫県、和歌山県で明け方から昼前にかけてです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東と四国で250ミリ、東海と近畿で200ミリ、北陸と甲信で150ミリ、東北と新潟県で120ミリと予想されていて、その後も明日夕方までの24時間に東海で100ミリ、関東甲信、北陸、近畿で80ミリの雨が降る見込みで、総雨量が多くなる恐れがあります。これまでに大雨となった地域では地盤が緩んでいるほか、川の水位が高い状態も続き、今後の雨で災害の危険性が急に高まる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。最新の気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して、災害リスクのある場所からは早めに避難し、安全な場所で過ごすようにしてください。また、冠水した道路やアンダーパスなどの危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動してください。次です。中東のホルムズ海峡の代替ルートになっている黄海の周辺で、イランが支援するイエメンの反政府勢力が隣国サウジアラビアのエネルギー施設などを攻撃し、情勢のさらなる悪化が懸念されています。ホルムズ海峡の代替ルートの一つになっている黄海では、今年7月、
イランが支援するイエメンの反政府勢力フーシ派がサウジアラビアに対する海上封鎖を宣言し、船舶を攻撃するなどした一方、サウジアラビア側もフーシ派の実効支配地域を攻撃するなど断続的に応酬が続いています。こうした中、フーシ派の報道官は8日、サウジアラビア南部にある国営石油会社サウジアラムコの施設などを無人機とミサイルで攻撃したと明らかにしました。これに先立ち、サウジアラビアのエネルギー省は南部の複数のエネルギー施設などがフーシ派の攻撃を受け、火災により一部で操業を停止し、けが人が出たと発表していました。またサウジアラビア主導の連合軍の報道官によりますと、8日、サウジアラビア南部の4つの都市で民間施設や経済関係の施設が攻撃を受け、73人がけがをしたということです。報道官は、敵対的な行動に断固として対抗するため必要なあらゆる措置を取るなどとして攻撃を非難し、報復する構えを見せています。今回の攻撃で、黄海の周辺では攻撃の応酬による情勢のさらなる悪化と、それによる原油価格への影響が懸念されています。強盗事件を起こそうと集まった特流、匿名流動型犯罪グループを取り押さえる訓練が東京品川区で行われました。訓練は、強盗事件を起こそうと匿名流動型犯罪グループの4人が路上に集まっているという想定で行われ、警視庁大崎警察署の警察官20人余りが参加しました。強盗に使うバールなどを車に積む不審者を目撃したという通報を受けてパトカーが到着すると、容疑者らを取り囲みました。一人はその場から逃走し、ナイフを振り回すなどしましたが、近くの公園でさすまたなどで取り押さえられました。大崎警察署は、緊急の対応が必要な特流による事件などに対応するチームを独自に作っていて、訓練で出た課題を改善し、実際の捜査に生かすことにしています。大崎警察署の滑川博之署長は、いつ特流による凶悪犯罪が発生してもおかしくないという緊張感を持ち、訓練のように犯罪を未然に防いでいきたいと話していました。ここまで1時の NHK ニュース、道上美里がお伝えしました。時刻は1時8分になります。

9月9日水曜日午前1時9分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。この後の番組内容をご紹介しましょう。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、シャンソンと映画に恋してと題して、歌手で映画研究家で作家の遠藤智也さん、今年の5月7日に放送したものをアンコールでお届けします。

0: オップス、ホセ・フェリシアの作品集。3時代は日本の歌、心の歌、ジャパニーズ・ポップス、アンリ作品集です。4時代、明日への言葉、歌人馬場あき子98歳、戦争体験を語ると題して、歌人の馬場あき子さんのお話の前編をお届けいたします。このラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されています。番組のホームページからアクセスすることができますので、ぜひご活用ください。それでは1時台深夜便アーカイブスです。今週、特選明日への言葉と題して、今年5月に放送した明日への言葉からえりすぐりの4本をお聞きいただいています。今夜はシャンソンと映画に恋してと題して、歌手で映画研究家、そして作家の遠藤智也さんのお話です。遠藤さんは東京都港区のご出身、1965年に舞台活動を始め、1990年に単身フランスに渡ると、映画ツインピークスなどの音楽で知られる世界的な作曲家アンジェロ・バダラメンティ氏にその才能を見出されます。日本人シャンソン歌手としてパリの音楽の殿堂オランピア劇場の舞台に立ちます。以来32年にわたってパリを拠点にしていましたが、活動の場を日本に移して歌い続けています。また世界各国の映画と映画ポスターの比較研究を通じて、独自の視点で映画評論家としても活動しています。今年は俳優のマリリン・モンローの生誕100年、遠藤さんはこのほどモンローが日本に残した知られざる姿を本にまとめました。時代の変化の中で今も残る音楽と映画への思いについて、遠藤智也さんに伺いました。聞き手は石井弘子ディレクターです。
1: スタジオに遠藤智也さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 遠藤さんはパリを拠点に30年以上活動されていらっしゃったと聞きましたが、初めてパリの地に立った時どんな光景が見えたのかなって。
2: ここの地で実は国際クラブ歌手になろうと思って決心をしまして、成田から旅立ちパリに着いたわけですけども、その時はですね、気持ち的にはもうとても武者震いというか、絶対何かやってやろうっていう気が、もうかなり年齢も大人でしたのでね、日本ではまあそこそこ人のプロデュースなどもやり、もちろん自分も歌手としてアルバムを出したりしてきたので、これは絶対パリでやる意味があると思ってきたので、僕の中ではもうやってやろうって気はありましたね、その時は。
1: でもね、右も左もわからない時にどうだったんですか最初は。
2: 本当に大変で、それが本当にね、って分かったことがものすごく多くて、その歌って食べるためにはどういうことをやったら自分が食べられるんだろうなと思った時に、まず日本人であるということと、その音楽学校でたような歌い方じゃないし、何を歌おうかってまた別の段階で悩みましたよ。その時にクラブっていうのがあるんじゃないかなとイメージしてたんですよ。まだ実はちょっと日本のテレビの番組に関わった時にそういうとこだけちょっと見たこともあってね、それはそんなに数はなかったので、クラブ文化っていうのは戦後すぐで終わっちゃっていて戦前のもんだったんですよね。でも僕はコール・ポーターとかああいう古いジャズもすごく好きだったから、綺麗に楽しく歌えてお金がもらえたらいいなと軽く考えてたんですよ。ところが行ったらそんなものはありゃしない。自分がシャンソンと思っているものはみんな夏メロですよ。だからそれを歌おうと思ったらもう本当に夏メロ酒場、ないことはないけどもうないです。 だからオリジナルはますます大事になってきたし、たまたまミシェル・ルグランとコール・ポーターを歌ったカセットテープです、その時代はね、まだそれを友人がアンジェロ・バ

0: ーメンティというその頃トゥインピークスという、はい、ドラマでもって、はい、超絶頂にいた人、その人に送ったんですよ。そしたらそれを彼が聞いて、いきなり一緒にやらないかって来たんですね。それで、お前の声は僕はすごく好きであると、自分はすごく忙しいけど、ニューヨークに来れるかってことで、それから随分3年かかったのかな、 Ruby Dragon Fly っていうね、アルバムも出したんだけど、僕ちょうどそのフランスでやりかけていた時なんで、お前アメリカに本当にやる気あるかとか言われたんだけど、やっぱり行けなかったんで、出すだけは出したので、その人に認められたってことが自信にもなったし、向こうのいわゆる業界のフランスの業界の人に、もちろんベルギーから一応アルバムも出たし、渡っていくのにとてもいい名刺になったんです。それでそこで実はそのアルバムってニューヨークフィルがバックに入ってるんですね。それはアンジェラ・バダラメンティの息子がニューヨークフィルハーモニーにいたからかなったことなんですが、レコーディングの仕方が全然違う、そのアメリカのレコーディングのいいランクだったんでしょうね。もう一つ一つ、もう大ナンバーよりかわからないような人たちまでが手を挙げて、ここはあなたはどういうふうに歌いたいですかみたいなことを聞いてくる、そういう一緒に作っていく感覚、僕はそれがやっぱり本当のレコーディングなんだろうなってことで、やっぱりそれまで人のレコードも含めて相当レコーディングしてきましたけど、鱗が落ちましたね、作り方が。
1: それはフランスから飛び越えて、
0: そうなんです、ニューヨークで分かったことなんですね。
1: その後にオランピア劇場って、そのフランスでも
0: それはね、そうなんですね、
1: 歌われた話も、
0: それはやっぱりその、はい、それがきっかけになって、いろんなフランスの小さな小屋とかそういうとこで、これも本当にいろんなランクがあるんですよ。僕はでもそこでやっぱり相当学ばせてもらったし、それでやっぱり日本人としての珍しさもものすごくあったと思います。そのシャンソンっていうものを僕の捉え方が認められたんだと思います。そしてフランスとは特にヨーロッパの観客が、特にフランスやベルギーやみんなそうですけどもね、要するに周りを見ながらいい悪い判断しないんですよね。比較の中にその歌という現場の時間の芸術を与えた時にね、はっきりする反応が、だからもう地面が叩かれるほど劇場が揺れるぐらい拍手もらうこともあるし、かとめば本当にシーンとなっちゃってどうしようと思っちゃうようなこともあるし、ということの連続でしたね。
1: きっとこの話の中にも奥底にいろんな苦労あったと思うんですけど
0: いえいえいえ、
1: そう、遠藤さんがなんでフランスで歌手で映画研究家で、そして作家でいらっしゃったのか、その原点ってどこにあるんだろうってことを伺っていきたいと思います。
0: ですね、はい、それは僕にとってはとってもやっぱり重要な問題だったんですが、おしなべるとどうも理屈っぽくめんどくさい人間なんですよね。自分が何のためにこれをやっているのかとか、何のために歌うのかとか、そういうことを子供の頃からずっと考えながら来る性格だったもので、それがその日本の芸能界とかってあんまり僕の知ってる狭い中ではもうそんなに考えたらめんどくさいがられるような世界だったので、逆にフランスのものはそれがないと成り立たないっていう国なんですよ。そういう部分であったっていうかな、感性が。例えばパリに行ってからなんですが、もうなんとなくその野菜を売ってるおばさんがふっと空を見ながら、今日の空はモネのような色ですねとか、ファッと言ったりするような感覚っていうのがあるんですよ。確かにあえて言うと嗅覚ですけども、やっぱり哲学的な匂いのする文化であったっていうことですよね、言っちゃえば。
1: 遠藤さんがその今フランスの中で見てこう感じたものっていうものの中には、やはり幼い頃からの何かこう積み重ねて出てきたものがあったから、そのフランスってあったと思うんですね。
0: はいはい。
1: その中で幼い頃ってどんな少年だったんでしょうか。
0: ですね、僕は港区東京なんですが、その頃の東京っていうのはものすごく空気が悪かったんです。歌舞伎町喘息とかね、ため池喘息とか、牛込柳町喘息とかありまして、僕は白金だったんですけども、とにかくそういう窪地みたいな持ってるところにはみんなそのジーゼルで空気が悪くって、それで僕はもうもろ小児喘息になってしまいましてね、特別か弱かったんですよね。それ各区がいろんな地方に持っていたんですよ、そういう保養所みたいなものをね。で、僕は港区の施設で、僕の場合は行ったのは静岡県の沼津だったんですけども、はい、 体の弱い子がいっぱいいる中で、やっぱり僕も夜中になるとゼーゼーしちゃうようなところがあって、なんで自分はこんなに弱いんだろうとか当然思いますよね。その時からですよね、何なんだろう、考えるような時間がいっぱいありましたからね。だから本を読む時間がすごくありましたね。もう本当にそこにある本はほとんど読んじゃったみたいな、まあ児童文学系が多いんですけども、それがすごく大きかったんじゃないかな。
1: その遠藤さんがなぜ映画に、なぜ歌にっていうところ、はい、先ほどの話なんですけど、
0: 歌はですね、はい、まあもうちょっと後からなんですが、だいぶ良くなってから、まあその一環もあって、はい、お能をお習いしたんですね。
1: お能っていうのは能ですよね。
0: そうですそうです。つまり姉妹と歌いですよね。で、歌いっていうのはやっぱり腹から出すからいいだろうみたいなこともあって、それが歌になっていくきっかけもあったんじゃないかなと思うことと、自己表現っていうことに興味があった。それ僕はそれはまあ大変な田中育之助さんっていう、まあ、人間国宝の保証流の方なんですが、その方にお習いすることができて、それが俳句を能の方ってやるんですよね。今になってみてやっぱりそぎ取っていくってこととすごく似ていて、子供の頃からだから見よう見まねで句会に出ちゃったりして、そうするとそこ大人ばっかで子供が一人で、大した句ではないと思うんだけど、藤色のクレーン一台ふゆふゆ動くとかいうのかな、それがなんかね、藤色のクレーンっていうのがその当時の年配の方たちには新鮮だったんでしょうね。だから賞をいただいちゃうみたいなことかね、そういうことがあって、そこでまんざらでもない子供ですからおだてられちゃったみたいな部分もあって。
1: それ何歳ぐらいの頃ですか？
0: だから12345ですね。それと同時に、はい、自分って何なんだろうってことはずっと突き詰めてましたから、表現することが何なんだろうって突き詰めちゃう子だったんですよ。当時詩を書き出した時に、これは一体一般の人にどういうふうに受け取られるんだろうと思って、ガリバン釣りで詩を書きまして、新宿のカメラの桜屋って今でもあんのかな、そこ下がったところに詩を売ってたことがあるんです。もちろん最初値段なんかつけられないから無料とは書かなかったです。知って書いただけ売ってたんですが、その街頭にいっぱい、その頃風天とかいっぱいいた時代ですからね、アンダーグラウンドの街頭で詩を売ってる人たちが、はい、そうするとお兄さんお姉さんたちがね来て教えてくれるんですよ。何にも値段書かなきゃ誰も見ないよ、この辺の、まあ、みんなは一応100円ぐらいなんじゃないのって言うんで100円って書いたんですよ。そしたら本当にね売れるようになって、ある程度ですけどね。そしてその100円の意味がもう本当にもう爪の火を灯すように多分貯めたんだろうみたいな感じの方が買ってくださる100円と、もう花紙を捨てるように買っていく100円と全然違う。世の中に自分が思ってる詩自体でもこんなに値段というものがついてつかなくて、それを見たんですね。ある日金子光晴さんという大変なその方が道を歩いていて、僕のことを目を止めて向こうからトントントンと寄ってきて買ってくださったんですよ、一個。そしたら周りの人がびっくりしちゃって、おい金子光晴なんだよっていうわけ。僕は金子光晴ってことを知らなかったし、そんなにすごい人だと思わなかったんだけど、その頃やっぱりその全学連とか学生運動の人たちの間でアイドルだった人なんですよね。というのは彼の書いていた詩が体制に対してやっぱり戦前からね抵抗運動をしていたという部分で、とても学生に共鳴した詩人だったんですよ。だからその人が詩を買ってくれたってことで、僕は結構街頭の詩人の中で知られるようになっちゃったの。
1: 有名人になられた。
0: 有名人ではないんですけどね狭い世ね。それでしかもその方が2回買ってくれたんですよ、その後しばらくしてから。
1: どんな詩を書かれたんですか、その頃。
0: 許すということに限度はあるのっていう詩を書いたんですよ。そんな十何年しか生きていないのにわからない疑問というのが、大きな疑問があったんです。それやっぱりその人って許すってことに限界があるのかなっていう部分がまずわからなかった。広島と長崎の原爆を受けた日本という国に関してね、僕がもしそれを 受けたら絶対許さないだろうなと思っているのに、あの平和のために許していかなければならないんだみたいな言う人がいるじゃないですか。だから僕は今でもちょっとわからない。それでまあ金子さんがそのそういう詩も読んでくださったのか、何を買ってくださったのか、というか一冊じゃないんですよ、持ってるもの何冊か買ってくださって、それでその時に

0: その言ってくださった言葉がね、とにかくどんなに未熟なしでもものでも若い時のその感性っていうのはずっと一生持っていくものだから大事にして一冊詩集を出しなさいって、そんな有名なところから出す必要もないし出せないかもしれないけどっていうんで、僕はそれはね、あの友人のつてでもって自費出版したんですよ。ちょっとそれが出版して初めてですね。でも出してよかったと思います。
1: 遠藤さんのその感性というものにはもう絶大なる応援をお父様お母様がしてくださった、
0: あの今本当にそういうことができたってことを感謝してます。
1: そういう意味ではお父様お母様との思い出の何かありますか？
0: うちの父はね、あの体が弱かったにもかかわらず、ちょうど僕はその頃は白金三光町ってとこからなんですが、そこからその麻布十番まで彼の散歩で映画に行くんですよ。でその時に僕はついていって、で例えば禁じられた遊びとかね、それから意外にその怪奇映画が、僕はあのドラキュラが大好きだったんですよ。それから日本のチャンバラものとかね、まあたくさん見ました映画も。それはそのさっき言ってた本をたくさん読む前ですよね。だから映画はすごく好きになったんですね。
1: まあ、街頭で詩を出されていた時代があって、そこからその当時どんな音楽をされてたんですか？
0: 巧みにあのかいくぐりながら学校にも行ってたんですけどね、はいはい、基本的にはやっぱり例えば歌を歌えばロックが全盛ですよね。だから僕はもう最初もちろんビートルズも歌ったし、ローリングストーンズも圧倒的にローリングストーンズの方が好きだったんだけれど、なんかこういい子ちゃんする文化っていうのが嫌いなんですよ、僕の中で。なんかあるんですよね。それは時代もあると思うんです、ものすごく。それからそのお能の教育を受けたっていう、どんなにこうお前はなかなかいい筋してるなって言ったって受け継ぐのはそのうちの息子さんなりですよね。そういうことも分かってきちゃうわけだから、いくらなんでも重視号になってくるとね、はい、なんか世の中のそういう仕組みに対して違うんじゃないのっていうのがあったんですよ。だからそういう意味で結構反抗心の強い子だったんでしょうね。ロックって言ってももうとんでもないあの世の中あっかんべみたいな歌歌いながらも、このロックっていうものも借り物じゃないかと。でその頃バッと聞いた時に好きだった、例えばジャニス・ジョプリンとかね、ジミー・ヘンドリックスとか、そういうロックの原点って言われた人たちがいるわけですよね。そういう人たちもあっという間にそのコマーシャルベースでなってしまう、これって違うんじゃないかな、どっかにあったんですよ。それで例えばそのまあもうちょっと後なんですが、坂本龍一くんとかね、出会った時に、まだ YMO なんかやる前でしたけどね、いかにレコード会社が興味を持たない歌を作ろうかみたいなところに、彼もそうだったけど僕もこう燃えた時代があって、僕はその吸い上げていく大きな権力みたいなものは、それはすごく吸血鬼のように思えたんですよ。それであの吸血鬼研究家みたいな時代があって振り返ってみて、それこそ坂本龍一くんと吸血鬼の子守唄っていうのを作ってくれたのを、吸血っていうことをテーマにパフォーマンスしたことがあるんですね。いろんなパフォーマーが集まってね、で僕はそこで歌を歌ったんですが、大体音楽の中でフリーミュージックっていうジャンルが そろそろもあったわけなんですよ。それはモダンジャズなんかをもっと壊しちゃった、もう本当に雑音までも音楽に考えていくというようなものだったんですが、そういうものをベースに、坂本さんはもちろん作曲家だったからね、で彼は彼でやっぱりオリジナルを模索してたんだと思うんです、その短いたった学生十何いくつかの人生の中で。で僕もあった、その頃出会った人たちって結構みんなものすごくなっちゃって、うっかり言うと売名になっちゃうから言いたくないんですが、はい、なんていうのかな、時代だったんですね。それは反抗するというか疑問を持てて、しかもその持った人が言ってもまあ誰かは聞いてくれたという時代、うん、今はもう忖度だらけだから、物をちょっと言ってもこれがいけないあれがいけないってことになっちゃって言えない時代ですよね。それが1960年代70年代ぐらいまではあったんですね。まだ
1: 皆さんがね、それこそ先ほど言ったロックとか、うん、ポピュラーな音楽もそうですけど行く中で、若い遠藤さんは
0: 僕のようにその詩を大事にしていくっていうパターンで、それからあと曲も嫌だったんですよ、あんまり単純な楽曲っていうのも。それでそう、まあ、悩んでた時に、いわゆるクラブ歌手みたいな、要するにもうちょっと前の時代なんですけども、本当にもう日本全国にキャバレー ていうものがあったわけですよね、はい、2組入っててバンドが入っていて歌手が入って、ある人はラテンを歌い、ある人はジャズを歌い、ある人はシャンソンを歌い、カンソーネを歌いみたいな、そういう時代が確かにあったんですよ。その後ですからね、僕たちが出てったのは。でもキャバレーの流れみたいな、そういういわゆる歌入り演奏入りのお店がまだたくさんあったんですね。それでその中で歌っていくのに、最初は何を歌っていいかも分かんなかったけど、そしたらまあ銀パリというところがありまして、そこでまあ結構若い時代に受かってしまって、
1: オーディションがやっぱりあったんですか。
0: あるんです、あれが。金子ゆかりさんとかね、工藤弁さんとか古賀ソムさんとか、そのシャンソン系で有名な方がいるんですよ。でみんなもね、大変な思いをやってきてるから、すごい僕みたいにチャラチャラやってるのは面白くないと思うんだけど、人生を悟った人たち、苦労した人たちがね、うん、歌った方が実感があるに決まってるわけですよ。だから同じに並べたら負けるに決まってるから、新しいフレンチポップスって言われるもので出したんですよね。ミッシェル・ポルナレフとかね。だからポルナレフを初めて銀パリで歌ったのは僕だと思います。流れるように流れるような音楽を作るようになってきた時代の中で、まあいたわけですね、か弱い少年は。
1: でもその中で、うん、なんか今のそのフランスで生活されてる遠藤さんとは、はい、日本の映画って全くこう2つともこう相反するって言っていいのか、
0: うん、
1: どこからそのつながっていったんだろうって。
0: それがだから結局ね、はい、映画のポスターっていうのを集め出したのはもうだいぶ後年パリに行き出してからなんですけども、はい、でも本当に一番最初にポスター買ったのはパリに行ってからじゃないな、もうちょっと前だったな、うん、原宿の東郷神社ってとこで、はい、エマニュエル夫人っていう有名なアートポルノみたいな映画がありまして、それを一枚めくったら東京エマニュエル夫人っていう日本型のロマンポルノのものが出てきたんですよ。それでその2枚をこう並べてみた時に、やっぱ同じエマニュエル夫人でも片っぽはエマニュエルってなってて、今一つ日本のものはエマニエルってなってるんですよね。そういうことも同じように座椅子にかけてやってるんだけど、片っぽはちゃんと編んであるもんだけど、片っぽちょっとダサめだったりね、どっちがいい悪いじゃないんですよ。
1: それは海外のポスターと日本のポスターの違いを、そう
0: 海外のものだけど日本で公開された映画です、
1: はいはい、
0: ものによっては日本用に完全に直したものもあるんですが、綺麗なものっていうのはそのまま写真を使ってね、日本語の字が入ってるってもので、その2つ並べる面白さに気づいちゃったの。その時僕は2枚買ったんですよ、そのポスター面白くって。そしたらやっぱりその映画ももちろんもともと好きでしたから、例えば川端康成の美しさと悲しみとっていうね小説があって、有名な小説ですよね。それの例えばあれは八千草薫さんと加賀まりこがやったのかな、そういうポスターがあって映画があると、そうするとその篠田正宏さんの映画が出てから何年か経った後に、今度はシャロット・ランプリングで同じように美しさと悲しみとっていうタイトルがフランスでもできる、そういうそのなんて言うんですか、一気がある。フランスのものも来るし日本にも来る。それが文学であり、それは音楽であることもあるんですよ。それから例えば東映で作っていた新幹線の映画なんですけども、それは日本ではあんまりヒットしなかったんだけど、向こうで大ヒットしちゃって、逆にフレンチバージョンで同じものが日本で公開したりとか。ポスターってね、文献だけじゃなくて実際に目の当たりにできるから面白いんですよ、すごく。それで僕はハマってったっていうか、で日仏映画往来ってことに行き着くんですけどね。
1: 日仏往来という本も書かれて、はい、出しました、はい、ポスターで何枚ぐらいお持ちなんですか。
0: それはね、ちょっとポスターは3000枚はありますね、うん、でただ集めたんじゃなくて、ちゃんとその意義のあるもの、例えば日本にの映画に出ている外国人のポスターとか、フランス映画に出てる日本人のポスターとか、そういうようなその分け方、
1: うんうん、フランスにいた遠藤さんが、ええ今年そのマリリン・モンロー100年、
0: はいはい、
1: 本を2冊出版されました、はい、なぜフランスにいた遠藤さんがアメリカの映画のマリリン・モンローに本にされたのかなというところを伺いたいんですが、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: これはね、僕の友人で、ね、日本人でね、で彼がマリリン・モンローが大好きだったんです。 それでフランスってマリリン・モンローがとても人気のある人で、それはなぜかっていうと、フランスの国民的スターブリジット・バルドーが第二のマリリンと売り出されたこともわかるように、やっぱりああいうような、あの日本よりももっとなんかマリリンのスター性っていうか人気英雄っていうのは、やっぱりその彼女の持ってるパーソナリティを、日本はやっぱりお色気だけで見ていたけど、ちょっと違う角度から見てる視線もあって、どんどんどんどんマリリンの価値が上がったんですね、フランスでね。そういうこともあって、その友人はマリリンのポスターをフランスで集めたんですよ。大きなポスター60何枚で、それはいわゆるドイツのマリリン・モンローのポスターだったり、もちろんオリジナルのアメリカのものだったり、フランスのものだったり、それがまた同じ映画でもその国によって違うんですよね。そういう面白さもあった。ところが彼は会社を畳もうと思って、遠藤さんはなんかポスター集めてるみたいだから、マリリンちょっと違うかもしれないけどどうですかって言われたんですよ。で、僕はもうやっぱり自分のテリトリー、とにかくでかいんですよ、ものがね。やっぱり畳2畳ぐらいあるのがどんどんあるわけですから、でそれはちょっときついかなと思ったんですが、パリに行く前からずっと前から知っていた、名前言ってもいいのかな、藤井さんっていう方がいらしてね、彼女は四柱推命や旧姓企画にすごく通じた方で、とってもその分析的に、あの学研的にその人の人生とかを見る人なんですよ。それで何となく日本にいる時にはそこの人に、そこによく伺ってたんです。で、僕が実はね、マリリンのポスターが買わないって言われてるんですが、ちょっとって言ったら、カッと顔が変わって、トメヤさん、それはすごい、マリリンさんは天使ですよ、絶対お買いなさいって言ったんですよ。そこから面白い話で、彼女は、私はマリリンさんに化粧したことがありますって話になっていって、藤井さんって方はミス資生堂っていうのが、あの当時1950年代にありましてね、彼女は英語ができたので通訳兼説明員だったんですよね。化粧の方法を教えたりとか。それがマリリンが来て、ある日突然いきなり来たんでびっくりしちゃって、かなり大量の化粧品を買って、それを届けに帝国ホテルに届けたわけです。そうしたら帝国ホテルに行ったらマリリンが出てきて、まあ、驚くほど記憶力のいい方で、成分表とかを一回見ただけで全部覚えてたんですって。で、そういう話をいきなりしだしたんです。まさかこういう人が大スクープじゃないですか、それ。そうしたら、なお私はマリリンさんに黒澤明に会いたい、監督のね、それからもう一つは日本のお手伝いさんをアメリカに、ハリウッドに連れて帰りたい、その2つのことをお願いできますかって彼女は頼まれて、彼女なりに当たったんですけども、2つとも実際は叶わなかった。それで僕はそれがずっと頭に残っていて、彼女に何回も会ってそのことを調べ出したの。だってマリリン・モンローと黒澤明がもしかしたら会ったかもしれない、ちょうどそれが七人の侍ができるかできないかの頃で、しょっちゅうその資生堂の近くの東方に黒沢は来てるんですね。だから会うってことは全然おかしくない。そして黒沢明のある本を読んだら、自分が使いたい女優はマリリン・モンローだっていうエビデンスを見つけたんですよ、はい、あ、これは可能性があるな。それから羅生門っていうのは1950年ですからね、あれはもう圧倒的にそのベネツィアですか、賞を取ってから世界中に行った。それでその辺の話も含めて、黒沢とマリリンのことを探していくと、もう符合することがいっぱいあるんですよ。例えばドストエフスキーが大好きだったとか、トルストイがすごく好きだったとか、それからもっと面白いのはやっぱりそのアプローチは、ほとんどの人が、あの外国のマリリンの方はもう山ほどあるんですが、日本の文献だとなんか波越徳次郎がね、押せばなんとかの泉枠みたいな人がマリリン触って大騒ぎしたみたいな、そういうのはテレビに出たりして何度もやってて、今も記録に残ってますけども、やっぱり東洋的なアプローチをした本がない。それでそのことが分かった時に、あ、これはいけるなと思ってひらめいたのが天使と侍っていう本なんです。で、まあ、ベースにあるのは2人とも、それからジョーディマジオと
1: その2番目の夫の、
0: そうですそうです、
1: ジョーディマジオ
0: 野球選手ね、
1: はい、
0: その、僕のよく伺っていた方も司会役、狂言役に入ってもらって、4人で、あの最初はマリリンと会うんだけど、マリリンが亡くなっちゃった後もジョーディマジオも来て、 それでマリーはなんで死んだんだろうみたいなことも含めてどんどんどんどん話し合っていくって話になるんですよね。

0: したんです。二人とも平和と戦争が大嫌いな人たちで、これは一つのメルヘンにしてもした方がいいなと思ってフィクションプラス、まあだからノンフィクションにちょっと膨らませて、だいぶ膨らましましたけどね、それって結構今は時流でファクションというそうですね。でそれにしたわけなんです。それからもう一冊の方の100年の孤独っていう方は、ちょうど今年がマリリン・モンローが誕生100年なんで、だからまあ僕はその天使と侍はそういうまあ大人のための話ですけども、もう一個はマリリンそのものの人生を見てみようと思って、両方読むととてもよくマリリンというキャラがわかる。それで僕はそのマリリンってことをこの100年の孤独っていうんで、天使と侍の時にも本当に研究しましたけど、調べたんですよ。調べに調べてて、山ほど本は読んでありましたけども、そうするとこの人のその孤独っていうのはちょっともう本当に蟻地獄のような問えられないような悲しみに満ちた孤独なんですよね。それで僕はなんでマリリンってどうしてこんなに刺さるんだろうなと思ったら、それが自覚してはっきり分かってきたのが、やっぱり自分が子供の時に脆かった弱かった、そういう部分よりももっと弱い子がいる、それを守ってあげたいような気持ちなんじゃないかなっていうのに近いかなって書いてみて分かりました。で僕はその天使と侍の時に、やっぱりそのマリリンがいわゆる平和を希求していたことと、それから政治的な人なんですよね、すごく彼女っていうのはね。反原爆運動でも最初の、本当に最初のハリウッドの俳優たちの中心人物であったり、でもそういうことっていうのは全く知られないで、マリリンは全然違うお色気の部分だけのペルソナに隠れちゃって見えない部分があった。でもそれがもっとその深い孤独から来るんだっていうのは、その初めて去年100年の孤独っていうのを読んだ時に、本当に私は人に愛されたことがない、一度も愛されたことがない、でも一番悪かったのは自分を愛したことがなかったっていうふうに書いてあるんですよね。そんな孤独な、あんだけのスターがそういうふうに思ってずっと生きてきた。そして調べてみたら、まあなんと11回も転々としていて、一番感情ができる時にそういうふうになったら、もうそこで嫌われたら、私たちは怒ったらブッとするし、なんかこの野郎っていうことももしかしたら言うかもしれないけど、そんなこと言った途端に違う家に回されちゃうんですね、里親で。向こうのアメリカって今もあるらしいですけども、里親制度っていうのが厳しくって、お金が出るからそれをメーターにする親もいっぱいいて邪魔にするんですよね。その中でマリリンは笑うしかなかったわけですよ。彼女はもうスーパーに頭が良かったから、それも分かりながらニコニコしながら、嫌われないように嫌われないようにずっと生きたわけですよ。そのね、悲しみとね、それで自分は孤児ではないお母さんがいるんだっていうふうには言ったんだけど、そのお母さんはやっぱり精神的にやっぱりとても問題のある人で、もう最終的にはマリリンが亡くなった時にも反応が全くなかったらしいですけども、そういう人を母親と思わなきゃならなかったこと、それから父親は絶対認めなかったし、その中でマリリンはもう大変な苦労しながら自分のものを身一つで、頭一つで来たわけですよね。ただ僕はそのマリリンのことをやってて、そういうふうに思い詰めてって、思い詰めてみんなが思ってるのとは別な部分での脆さ、それはマリリンは気がついてないんじゃないかと思うんです。子供の時に例えばもうお母さんからこれだけのお乳これ以上は飲めない、むせちゃうよみたいになった時に満腹感っていうのはなっていく。お水もお酒もそうですよね、年齢を経てね、若い時におめえ飲め飲めって言われて、でこれ以上飲めないみたいにやって初めて自分の限界ってわかるじゃないですか、はい、それを子供のうちに知らない間に人間って母親なり父親なりに教えられてくるものがマリリンはなかったんですよね。マリリンが一番好きな宝石がパールだったんですよね。真珠で、日本に来た時も真珠を買った。そのパールに関してマリリンはダイヤモンドも何でもどんどん上げちゃうような物欲がない人だったんだけど、真珠のネックレスとかは大事にしてたものがあって、それがお母さんの名前がパールっていう名前だったんですよね。だからそれは僕はもう聞いた時にグッときましたね。
1: だから最後の最後までお母さんの愛を
0: 思ってたと思います。思ってたと思います。お母さん思いやる気持ちもあったんだと思いますよ、だって最終的に全部マリリンが面倒見てたんだから、
1: そうだったんですね。
0: そうです。でも本人は亡くなった時の貯金通帳

0: 500ドルしか残らなかった。それほどもうお金に対しては。でも今はもういろんなそのロイヤリティで1年間で彼女が自分で生きてきた映画の出演より軽く稼いじゃうぐらいのスターになって、こんなに長く続いてるスターはいないんです。
1: そうですね、はい、で私あの後から知ったんですけど、ね、モンローがその今受けている収益を個人の子供たちに寄付してるっていうのを聞いて、
0: いじめられた子供たちね、なんですよ。
1: だから本当に子供たちをこう思って自分と同じような思いをしてほしくないって思いを心に抱えていらっしゃったんですね。そのね、あの遠藤さんの一節の中に、その孤独の中でも今でもモンローさんのそのお墓には、うん、花束が絶えないことと、ある一つの場所だけがピンク色になっているっていうお話がすごく印象にありました。
0: だからそれはね、やっぱりあの彼女は最初女性の敵って言われたぐらいなんですよ。それが実はすごくそれを売り物にしていながらも、やっぱりこういうふうに戦ってきた。もちろん反戦運動とかあんまり隠れて見えませんけども、自分で自立してハリウッドで何番目かにあの自分の会社を作って会社と渡り合ったりとか、それから男っぽい性格がすごくあるんですよね。自分の家族に対しての守り方とか。で、そういうものがだんだんだんだんそのフェミニズム運動とか、いろんな問題が、あの世の中が変化するに従って、マリリンの価値っていうのが、やっぱり一種のジャンヌ・ダルク的な部分があ、あることが認められてきて、それで女性のファンがすごく増えたんです。圧倒的に当時は男のファンばっかりだったのが、どんどんどんどんどんどん増えて、その女性のキスマークで色が変わっちゃうほどのものになってるわけですよね。あのはなんとか墓石がね。
1: でそれに2番目の夫のジョージ・シマジオが、
0: そうです。花をずっと届けたんですね。
1: 1週間に2回でしたっけ？
0: って言いましたね、書いてありましたね、それは。
1: マリリン・モンローさんはそのジョージ・マジオと一緒に日本に来日して、はいはいはい、広島にも行って。
0: 行きました。それはね、あの、はい、いわゆる表敬訪問みたいな部分で政府がね、うん、あのやらせたって部分もあるのかもしれない。でも彼女はちゃんとその後ろにある肘山っていう研究所にも行ったし、原爆を受けた国がね、うん、でもそれほど原爆ってものに対する時代、1954年の段階ではね、まだ日本の中ではアメリカに戦争で負けたっていうことと、いろんな部分で遠慮してたんですよね。それでその戦争の問題っていうのは、ちょうどマリリンが早めに帰るんですよ。その後、1954年の3月1日に第五福竜丸っていうマグロ船がビキニ沖の水爆で被爆しますよね。でそれ以来、それからまあ黒沢が映画が作ったり、ゴジラって映画ができたりね、新藤兼人の映画ができたりするんですけど、それから初めてじゃないんだけど、ちょっとずつその反原爆っていうのは広がっていって、だから本来は日本が原爆を受けた国ですからね、もっとやらなきゃいけない、でも派手にはできなかった、いろんな歴史的な事情があって、僕は何もあの日本の平和って素晴らしいと思うけど、若い人たちに戦争を知ってる人たちは教えなきゃいけないし、これ本当だから、こういう真面目な話になっちゃうから童話にしたんですけどね。それが最近では何ですか、アメリカのハリウッドでもね、作るようになったじゃないですか、あの原爆の映画みたいなものも少しずつ少しずつ、オッペンハイマーですか、ちょっと前だけども。だから時代が変わっているから、あの若い人たちにね、僕はあの時代で戦争知らなかったけど、許すということって範囲があるのっていう、
1: それがその10代の時に書いた詩の言葉ですね。
0: そうです。だから金子光晴さんのおっしゃったように残ってるんですね、子供の頃の。
1: あの最後伺いたいんですが、フランスからでの生活を振り返っていかがですか？
0: やっぱりなんかそういうふうにやらせていただけた、そのいろんな環境とか、もちろんその時の歴史とか、フランスにも日本にも本当にあの恵まれていて幸せで、だから今せめてあのちょっとでも返しができればって気持ちはありますね。その大したものではないけれど、だから僕は歌っていることと、それから物を書くことと同じように考えてるんですね、同僚に。だからこの気持ちって、多分オリジナルな自分っていうものをもっと やらされていながらね、やらされながらやれるとこまでやっていきたいですね。そういう見方を特にそのマリリンの孤独ってことを確認した時に自己確認しましたよ。うちに帰ればご飯のある人間がね、孤独だの寂しいだの言えないだろうという凄さ、もうすごいですよね。
1: では遠藤さんのオリジナルはこれからも続くんですね。
0: いやそれはもう一生みんなそうじゃないですか。生きてるっていうのは、うん、作り上げていくことだから、
1: うん、次の作品を楽しみにしています。
0: ありがとうございます。
1: 今日は本当にどうもありがとうございました。
0: こちらこそどうもありがとうございました。
2: 歌手で映画研究家、そして作家の遠藤

0: 新妻聖子さんの歌でマジック、君がくれた魔法でした。ではここでもう一曲、 NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンソングをお聴きいただきましょう。タイトルはシェアする前にちょっと待てよ。フェイク情報もあふれる社会を乗り切るヒントにしてほしいとの思いが込められています。どうぞ。
1: あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対。タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって。信念

0: メディアリテラシーキャンペーンソングでした。ではお天気です。今日は前線が西日本から東日本付近に停滞するでしょう。前線の活動が活発になり、広い範囲で大雨となりそうです。四国や近畿、東海、関東甲信は線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。沖縄本島は午前中は雲が多く雨のところがありますが、午後は晴れ間が広がるでしょう。九州南部では日差しもありますが、ところどころで雨や雷雨となりそうです。九州北部は雲が多く朝まで雨の降るところがあるでしょう。四国、中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信では広く雨となり、雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨の降るところがありそうです。関東甲信は明け方にかけて、四国と近畿は昼前にかけて、東海は夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れもあります。東北は南部を中心に雨でしょう。午前中は雷雨となり激しく降るところもありそうです。北海道は午前中雨のところがありますが、午後は次第に晴れるでしょう。最高気温です。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

午前2時の NHK ニュースです。秋雨前線や熱帯低気圧の影響で東海では昨日夕方線状降水帯が発生して各地で猛烈な雨が降り浸水の被害が発生したほか庄内川には一時レベル5氾濫特別警報が発表されました。この時間も東日本と西日本の各地で雨雲が発達していて関東や東海、四国、近畿では今後線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。引き続き土砂災害などに厳重に警戒してください。気象庁によりますと停滞する秋雨前線に台風から変わった熱帯低気圧付近から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で東日本と西日本では大気の状態が非常に不安定になっています。東海では昨日夕方に線状降水帯が発生して各地で猛烈な雨が降り浸水被害が発生したほか庄内川には一時レベル5氾濫特別警報が発表されました。この時間は関東や東海、四国などに発達した雨雲がかかり午前1時までの1時間には国土交通省が愛媛県紀北町に設置した雨量計で34ミリの激しい雨を観測したほか水戸市で 32.5 ミリの激しい雨が降りました。午前1時半時点で山梨県、大阪府、それに和歌山県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。東京都内を流れる

川に出されていたレベル4氾濫危険警報はいずれも解除されました。今後の見通しです。前線は北上した後、西日本から東日本にかけてほとんど停滞し、活動が活発な状態が続く見込みです。西日本から東日本の広い範囲で非常に激しい雨が降って大雨が続く見込みです。特に関東や四国、近畿、東海では今日線状降水帯が発生し、大雨被害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する恐れのある時間帯は、東京23区と多摩地方、茨城県、埼玉県、神奈川県、千葉県が明け方にかけてです。また高知県、徳島県では昼前にかけて、線状降水帯が発生する可能性のある時間帯は、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県で夕方にかけて、そして大阪府、兵庫県、和歌山県では明け方から昼前にかけてです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東と四国で250ミリ、東海と近畿で200ミリ、北陸と甲信で150ミリ、東北と新潟県で120ミリと予想されていて、その後も明日夕方までの24時間に東海で100ミリ、関東甲信、北陸、近畿で80ミリの雨が降る見込みで、総雨量が多くなる恐れがあります。これまでに大雨となった地域では地盤が緩んでいるほか、川の水位が高い状態も続き、今後の雨で災害の危険性が急に高まる恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫にも警戒が必要です。最新の気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して、災害リスクのある場所からは早めに避難し、安全な場所で過ごすようにしてください。また冠水した道路やアンダーパスなどの危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動してください。愛知県によりますと、県内では昨夜10時半時点で今回の大雨の関連で合わせて4人が軽い怪我をしたということです。そして群馬県の中之条土木事務所によりますと、昨日午後9時前、東吾妻町の郷原地区と矢倉地区の境目近くにある斜面が崩れ、土砂や木が道路に流れ込んだということです。斜面は幅およそ20メートル、高さおよそ5メートルにわたって崩れ、片側一車線の道路を塞いでいて、現在は通行止めになっているということです。近くに住宅などはなく、これまでのところ巻き込まれた車や人は確認されていないということです。自民党の税制調査会は幹部会合で、食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ大綱の案を了承し、この案をもとに党内の意見集約を進めていく方針を確認しました。自民党の税制調査会は昨日午後幹部会合を開き、食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ大綱の案をめぐって意見を交わしました。案では物価高を受けた臨時的な引き下げであることを明記し、財源については市場の信任を得られるよう、赤字国債に頼らず歳出歳入の見直しなどで確保するとしています。また影響を受ける農林漁業者などへの対応として、個別の売上高を踏まえた金額を給付する仕組みの導入を、また外食事業者にはテイクアウトなどの多角化支援を盛り込んでいます。一方、所得に応じたきめ細かな給付を行う新たな制度として、就業者負担軽減支援金を導入するとしています。この支給対象は税や社会保険料などの純負担率に着目し、総合的なバランスを勘案して定めるなどとしていますが、具体的な所得水準は明記していません。支援金は年1回の支給を想定しているものの、消費税減税の終了と円滑に接続するため、2029年度は4月に半年分を先行支給することも盛り込んでいます。出席者から支援金の財源を確保するよう求める意見も出されましたが、案は了承されました。小野寺税制調査会長は記者団に対し、所得に応じた支援はより丁寧に分かりやすく対応する必要があるという意見もあった。今週中に党内で一任を取り付けたいと述べました。また自民党は税制調査会と社会保障制度調査会の合同会議を開き、
食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ対抗の案について議論しました。出席者からはより具体的な財源を明示すべきだといった意見や、地方自治体の負担面での懸念を解消できるようにしてほしいといった要望が出され、引き続き協議することになりました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は1ドルが154円22銭から25銭となっています。1ユーロは179円32銭から33銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値に比べて502ドル92セント安い5万2911ドル33セントとなっています。ナスダックの株価指数前日より比べて先日に比べて先週末に比べて9628下がって26497.362となっています。現在もナスダックの株価指数 26,497.362 となっています。株と為替の値動きでした。時刻はまもなく2時8分になります。

9月9日水曜日午前2時8分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、ホセ・フェリシアーノ作品集。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、アンリ作品集です。4時台、明日への言葉は歌人ババアキコ98歳戦争体験を語ると題して、歌人ババアキコさんのお話の前編をお届けいたします。それでは2時台、ロマンチックコンサートです。今夜はヴィンテージポップス、ホセ・フェリシアーノ作品集です。彼はプエルトリコ出身、スパニッシュギターの名手、ギタリストでありシンガーとしても人気がありました。生まれてすぐに失明、盲目のアーティストです。今夜は彼の全盛期といわれる1960年代後半から70年代前半にリリースされた作品をお楽しみいただきます。1曲目はハートに火をつけて、ライトマイファイヤー。ホセ・フェリシアーノにとっての出世作です。ザ・ドアーズの大ヒット曲を1968年ソウルフルにカバーしました。どうぞ。

いいですね。ハートに火をつけてライトマイファイヤーでした。私冒頭でギタリストでありシンガーとしても人気がありましたって勢いで言っちゃったんで、ありますです。もう本当にすいません。さあ2曲目です。シングルハートに火をつけての B 面の夢のカリフォルニア、カリフォルニアドリーミン、ママス&パパスが歌って全米4位になった曲です。今夜はアルバムフェリシアノの音源でお送りします。

夢のカリフォルニア、カリフォルニアドリーミンをお送りしました。3曲目はサニー、ナッシュビル生まれのシンガーソングライターボビーヘブの大ヒット作品です。ホセ・フェリシアーノはこれもソウルフルに歌っています。

サニーをお聴きいただきました。今夜4曲目は二人だけの世界、 My World is Empty Without You。 これはエディ・ホランド、ラモント・ドジャー、ブライアン・ホランドのトリオによる作品です。ホセ・フェリシアノ、お聴きください。

二人だけの世界 My world is empty without you でした。5曲目は雨のささやき、レイン。

この時の妻ヒルダと共作した叙情的な名曲です。ホセ・フェリシアーノがソングライターとしても才能を発揮した作品で、日本での最大のヒットとなりました。

雨のささやき、レインでした。今夜の2時台はヴィンテージポップス、ホセ・フェリシアーノの作品集をお送りしています。6曲目はビートルズナンバーです。 Hey Jude。

ヘイジュードでした。8分を超える演奏をお聴きいただきました。7曲目はアルバムファイアワークスからのナンバーです。数字9。

0: penny. Ha, ha, ha. I got you, baby, now.
1: スージー Q でした。8曲目はケセラ、どうなるだろうという意味です。もう一つセラがつくとなるようになる。サンレモン学祭での入賞曲です。男女2人ずつのカルテットのリッキー&ポーベリとフェリシアーノが歌って第2位に選ばれました。

名曲ですね。ケセラでした。9曲目は悪いあなた You are no good。 オリジナルは1964年に発表されたベティ・エベレットが歌ったものです。リンダ・ロンシュタット初の全米1位になった作品でもあります。ホセ・フェリシアノでお聴きいただきましょう。

悪いあなた You are no good でした。今夜最後の曲はゴールデンレディ、スティービーワンダーが LP インナービジョンズに収録した楽曲です。その発表の翌年、ホセ・フェリシアーノがアルバム And the Feeling's Good に収録しています。二人とも盲目のシンガー、深い愛が歌われています。

ゴールデンレディーでした。今夜のロマンチックコンサートはヴィンテージポップス、ホセ・フェリシアの作品集をお届けしました。おかけした曲ご紹介しましょう。ハートに火をつけて、ライト・マイ・ファイヤー、夢のカリフォルニア、カリフォルニア・ドリーミン、サニー、二人だけの世界、マイ・ワールド・イズ・エンプティ・ウィザウト・ユー、雨のささやき、レイン、ヘイ・ジュード、スージー・キュー、ケ・セラ、悪いあなた、You are no good、 そしてゴールデンレディ、全部で10曲おかけいたしました。明日の2時台のロマンチックコンサートは思い出のスクリーンミュージック、ロバート・レッドフォード作品集です。こちらも楽しみですね。それでは天気概況です。今日は前線が西日本から東日本付近に停滞するでしょう。

0: 前線の活動が活発になり、広い範囲で大雨となりそうです。四国や近畿、東海、関東甲信は線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。沖縄本島は午前中は雲が多く雨のところがありますが、午後は晴れ間が広がるでしょう。九州南部では日差しもありますが、ところどころで雨や雷雨となりそうです。九州北部は雲が多く、朝まで雨の降るところがあるでしょう。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールド、ラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 午前3時の NHK ニュースです。秋雨前線の活動が活発になり、東海では昨日線状降水帯が発生して浸水の被害が発生したほか、庄内川には一時氾濫特別警報が発表されました。この時間も四国で非常に激しい雨が降るなど、西日本と東日本の各地で雨雲が発達していて、四国や近畿、東海、関東では今後線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。引き続き土砂災害などに厳重に警戒してください。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線に台風から変わった熱帯低気圧付近から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、西日本と東日本では大気の状態が非常に不安定になっています。東海では昨日夕方に線状降水帯が発生して各地で猛烈な雨が降り、浸水被害が発生したほか、庄内川には一時レベル5氾濫特別警報が発表されました。この時間は四国や東海などに発達した雨雲がかかり、午前2時までの1時間には国土交通省が徳島県鳴門市に設置した雨量計で51ミリの非常に激しい雨を、また愛知県が豊川市に設置した雨量計で35ミリの激しい雨を観測しました。午前2時過ぎの時点で山梨県、大阪府、それに和歌山県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。前線は西日本から東日本にかけてほとんど停滞し、活動が活発な状態が続く見込みです。西日本と東日本の広い範囲で非常に激しい雨が降って大雨が続く見込みです。特に四国や近畿、東海、関東では線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。各地で線状降水帯が発生する恐れのある時間帯は、東京23区と多摩地方、茨城

県、埼玉県、神奈川県、千葉県が明け方にかけてです。また高知県、徳島県では昼前にかけて。線状降水帯が発生する恐れのある時間帯についてです。大阪府、兵庫県、和歌山県で明け方から昼前にかけて。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県で夕方にかけてです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東と四国で250ミリ、東海と近畿で200ミリ、北陸と甲信で150ミリ、東北と新潟県で120ミリと予想されています。その後も明日夕方までの24時間に東海で100ミリ、関東甲信、北陸、近畿で80ミリの雨が降る見込みです。総雨量が多くなる恐れがあります。これまでに大雨が降った地域では地盤が緩んでいるほか、川の水位が高い状態も続き、今後の雨で災害の危険性が急に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫にも警戒が必要です。最新の気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して、災害リスクのある場所からは早めに避難し、安全な場所で過ごすようにしてください。また、冠水した道路やアンダーパスなどの危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動してください。食料品の消費税減税などをめぐる国と地方の協議で、政府は税率の引き下げに伴う地方の減収分を特例交付金で全額補填するなどとした対抗の案を示し、さらに調整を続けることになりました。食料品の消費税減税と新たに導入される所得に応じたきめ細かな給付をめぐる国と地方の協議の場の3回目の会合が昨日午後開かれました。会合で政府は具体的な制度設計を盛り込んだ対抗の案のほか、国と地方の役割分担を明記した関連資料を提示しました。でこの中では税率の引き下げに伴う地方の減収分を地方特例交付金で全額補填するとしています。また所得に応じた給付、就業者負担軽減支援金が新たに導入されたことに伴う財政負担は3分の2以上を国が、残りを都道府県と市町村がそれぞれ半分ずつ負担する仕組みとしています。そして具体的な負担割合の決定に際し、地方と協議するとした上で、都道府県と市町村の負担分を国が地方交付税などで補填する内容となっています。さらに新たな給付は対象者に毎年秋に1回支給する仕組みとなっていますが、減税が終了した後の2029年度については急激な負担の増加を考慮し、4月と秋の2回に分けて半年分相当額をそれぞれ支給するとしています。これに対し自治体側は一定の理解を示したものの、新たな給付の全体像が見えない中、地方の負担について結論を出すのは難しいと主張し、さらに調整を続けることになりました。自民党の石破前総理大臣は韓国を訪れてハン・ソンスク首相と会談し、幅広い分野で日韓関係を強化していくとともに、人口減少をはじめとした両国に共通する課題で連携していくことを確認しました。2日間の日程で韓国ソウルを訪れている自民党の石破前総理大臣は昨日午後、ハン・ソンスク首相と会談しました。この中で両氏は安全保障環境が厳しさを増す中、幅広い分野で関係を強化していくことで一致しました。さらに人口減少をはじめとした両国に共通する課題で連携していくことを確認しました。これに先立ち、石破氏はチョ・ジョンシク国会議長とも会談しました。石破氏はアメリカの力が相対的に落ちている中、日本と韓国の関係を強化することが地域の安定のためにより必要だと強調し、両氏は日韓関係をさらに発展させていくことで一致しました。政府は昨日の閣議で新しいイラン大使に内閣府国際平和協力本部の事務局長などを務めた森川徹氏を起用する人事を決めました。新しいイラン大使に決まった森川氏は57歳、1991年に外務省に入り、イラン公使やシンガポール公使などを経て、おととしから2年間内閣府国際平和協力本部の事務局長を務めました。森川氏は事態の打開が見通せない状況が続くイラン情勢への対応に当たることになります。また政府は3年近くにわたりイラン大使を務めてきた塚田玉城氏を EU 日本政府代表部の大使に起用する人事なども併せて決定します。

これらの人事は今月16日までに発令されます。午前2時のニュースの中でナスダックの株価指数の下げ幅について誤ってお伝えしました。正しくお伝えします。現在の株価指数は先週末の終値に比べて 33.321 下がって 26,473.669 となっています。先週末より 33.321 下がって 26,473.669 となっています。大雨情報をお伝えしましたが、この後も引き続き土砂災害などに厳重に警戒してください。この時間のニュース、末田でした。

9月9日水曜日午前3時8分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、アンリ作品集です。そして4時台は明日への言葉、歌人ババアキコ98歳戦争体験を語ると題して、歌人のババアキコさんのお話の前編をお送りいたします。それでは3時台日本の歌、心の歌、今夜はジャパニーズポップス、アンリ作品集です。最近の世界的な日本のシティポップブームで改めて注目されています。今夜は代表的なシングル作品を中心にした深夜便ベストアルバム的な選曲ですと音響効果の根岸さんからのメモがありました。楽しみです。1曲目はアンリさんのデビュー曲、17歳でした。オリビアを聴きながら、作詞作曲尾崎亜美、昭和53年に発表されました。

オリビアを聴きながらでした。2曲目は思い切りアメリカンです。コマーシャルに使われ、アンリさんも出演していました。作詞劉真知子、アンリ、作曲小林武、発表は昭和57年です。

思い切りアメリカンでした。3曲目はキャッツアイ、アニメの主題歌として大ヒットしました。アンリさんはこの曲で紅白歌合戦に初出場しました。作詞三浦義子、作曲小田雄一郎、発表は昭和58年です。

つ愛でした。続いては悲しみが止まらないです。アンリさんらしい洗練されたシティポップスです。作詞カン・チンファ、作曲林哲司、発表は昭和58年です。

今夜はジャパニーズポップスアンリ作品集をお送りしています。5曲目は気ままにリフレクションです。作詞三浦義子、作曲井上大輔。井上さんはアレンジ、それからサックスプレイヤーとしてこの曲に参加しています。発表は昭和59年です。

気ままにリフレクションでした。6曲目はサマーキャンドルズ、バラードナンバーです。結婚相談所を舞台にしたドラマの主題歌でした。作詞吉本由美、作曲アンリ、発表は昭和63年です。

サマーキャンドルズでした。7曲目はスノーフレイクの街角、アンリさんの23枚目のシングルです。作詞吉本由美、作曲アンリ、昭和63年発表です。

スノーフレークの街角でした。8曲目はグルーヴはゴーゴーをお送りします。テレビドラマハートに火をつけての主題歌です。この曲で2度目の紅白歌合戦出場となりました。作詞吉本由美、作曲アンリ、発表は平成元年です。

グルーヴはゴーゴーでした。今夜最後の曲はドルフィンリング。アンリさん自身が作詞作曲をした29枚目のシングルです。発表は平成5年。よく結婚式で歌われることが多かったようです。ではどうぞ。

ドルフィンリングでした。今夜の日本の歌心の歌はジャパニーズポップスアンリ作品集をお送りしました。今夜おかけした曲はオリビアを聴きながら、思い切りアメリカン、キャッツアイ、悲しみが止まらない、気ままにリフレクション、サマーキャンドルズ、スノーフレイクの街角、グルーヴアコーゴー、そしてドルフィンリング、アンリーさんの歌9曲をお届けしました。明日のこの時間は作家で綴る流行歌、徳地正信作品集をお送りする予定です。お楽しみに。それでは全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は前線が西日本から東日本付近に停滞するでしょう。前線の活動が活発になり、広い範囲で大雨となりそうです。四国や近畿、東海、関東甲信は線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。沖縄本島は午前中は雲が多く雨のところがありますが、午後は晴れ間が広がるでしょう。九州南部では日差しもありますが、ところどころで雨や雷雨となりそうです。九州の北部は雲が多く朝まで雨の降るところがあるでしょう。四国、中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信では広く雨となり、雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨の降るところがありそうです。関東甲信は明け方にかけて、四国と近畿は昼前にかけて、東海は夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れもあります。東北は南部を中心に雨でしょう。午前中は雷雨となり激しく降るところもありそうです。北海道は午前中雨のところがありますが、午後は次第に晴れるでしょう。それでは全国の天気と気温の予想です。南から、那覇の天気は曇りのち時々晴れ、最低気温は26度、最高気温は30度。鹿児島の天気は晴れのち曇り、最低気温は26度、最高気温は33度。福岡は曇り一時雨、26度、29度。高知、雨のち曇り、26度、30度。松山は雨のち曇り、25度、29度。広島、雨のち曇り、25度、31度。松江、雨のち曇り、22度、28度。大阪、雨

0: 時々止むでしょう。25度、26度、名古屋雨、26度、30度、金沢雨で22度、23度、新潟雨で20度、23度、東京雨時々止むでしょう。25度、31度、仙台は雨で21度、23度、秋田曇り一時雨、最低気温は。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 午前4時の NHK ニュースです。秋雨前線の活動が活発になり、東海では昨日線状降水帯が発生して浸水や冠水の被害が相次いだほか、庄内川には一時氾濫特別警報が発表されました。この時間も四国や東海で激しい雨が降るなど、西日本と東日本の各地で雨雲が発達し、四国や近畿、東海、関東では今後線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。引き続き土砂災害などに厳重に警戒してください。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線に台風から変わった熱帯低気圧周辺から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、西日本と東日本では大気の状態が非常に不安定になっています。東海では昨日夕方に線状降水帯が発生して各地で猛烈な雨が降り、浸水や冠水の被害が相次いだほか、庄内川には一時レベル5氾濫特別警報が発表されました。この時間は四国や東海などに発達した雨雲がかかり、午前3時までの1時間には国土交通省が愛媛県久万高原町に設置した雨量計で37ミリ、愛知県が豊根村に設置した雨量計で34ミリのそれぞれ激しい雨を観測しました。午前3時半の時点で山梨県、大阪府、それに和歌山県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。前線は西日本から東日本にかけてほとんど停滞し、活動が活発な状態が続く見込みです。西日本と東日本では非常に激しい雨が降って大雨となる見込みです。特に四国や近畿、東海、関東では線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。各地で線状降水帯が発生する恐れのある時間帯は、東京23区と多摩地方、茨城県、埼玉県、神奈川県、千葉県が明け方にかけてです。また高知県、徳島県では昼前にかけて、大阪府、兵庫県、和歌山県で明け方から昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れのある時間帯をお伝えしています。そして愛知県、三重県、岐阜県、静岡県では夕方にかけてです。今日夕方までに降る雨の量はいずれも多いところで、関東と四国で250ミリ、東海と近畿で200ミリ、北陸と甲信で150ミリ、東北と新潟県で120ミリと予想されています。その後も明日夕方までに東海で100ミリ、関東甲信、北陸

近畿で80ミリの雨が降る見込みで、総雨量が多くなる恐れがあります。これまでに大雨が降った地域では地盤が緩んでいるほか、川の水位が高い状態も続き、今後の雨で災害の危険性が急に高まる恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫にも警戒が必要です。最新の気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して、災害リスクのある場所からは早めに避難し、安全な場所で過ごすようにしてください。また冠水した道路やアンダーパスなどの危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動してください。働く人に景気の実感を聞く先月の景気ウォッチャー調査は、住宅関連で改善しているという見方が増えたことなどから、景気の現状を示す指数が4ヶ月連続で前の月を上回りました。このため内閣府は景気の判断を持ち直しの動きが見られるに上方修正しました。内閣府は地域の景気動向を把握できる業種で働く人たちおよそ2000人を対象に、3ヶ月前と比べた景気の実感を聞き、指数として毎月公表しています。先月の景気の現状を示す指数は 46.4 と、前の月を 0.7 ポイント上回りました。前の月を上回るのは4ヶ月連続となります。住宅関連で改善しているという見方が多く寄せられ、南関東の住宅販売会社からは、金利のある世界となり、先を見越して購入に向けて動く人が増えているといった声や、九州の会社からは、マンションの着工や家屋の建て替えも行われており、景気が良くなっているといった声が出ていました。このほか、半導体関連の受注が好調だといった声も寄せられたということです。こうしたことから内閣府は景気の現状判断を持ち直しの動きが見られるに上方修正しました。また2ヶ月から3ヶ月先の景気の先行きを示す指数は前の月より 2.5 ポイント高い 48.3 となりました。ただ中東情勢が部材の調達に影響しないか心配する声なども寄せられ、内閣府は中東情勢による不透明感が残ることに加え、自然災害の影響に対する懸念も見られると指摘しています。日本維新の会の国会議員11人が台湾を訪問して頼清徳総統と会談し、東アジアの平和やインド太平洋地域の安定に向けて協力していくことを確認しました。日本維新の会の藤田共同代表や馬場前代表ら国会議員11人は3日間の日程で台湾を訪問し、昨日台湾の総統府で頼清徳総統と会談しました。この中では日台関係や国際情勢をめぐって意見を交わし、東アジアの平和やインド太平洋地域の安定に向けて協力していくことを確認しました。訪問団の団長を務める馬場氏は記者会見で、台湾は基本的価値を共有し、緊密な経済関係と人的往来を有する極めて重要なパートナーだ。さらなる協力と交流が深まることを期待し、関係の推進に尽力したいと述べました。物価高などを背景にリユース市場が広がる中、コンビニ各社では中古品の買い取りや発送の利便性を高めて来店客の増加につなげようという動きが広がっています。このうちファミリーマートは、中古書籍の販売などを手掛けるブックオフコーポレーションと共同で、先月下旬から全国の店舗で本や雑貨などの買い取りを受け付けるサービスを始めました。利用者は専用のサイトで申し込みを行った後、箱や紙袋に詰めたものをレジなどに預けます。預けられた荷物はブックオフの倉庫に送られて査定が行われ、買取が成立すると指定した口座に入金される仕組みです。ファミリーマートの山中伸也ゼネラルマネージャーは、24時間いつでも持ち込めるという利便性を提供できる、新たなお客様が来店するきっかけにしたいと話していました。またセブンイレブンはヤマト運輸と連携して、フリマアプリの品物などの伝票をレジを介さずに発行し投函できる機器を先月から本格的に導入しました。来年の春までにおよそ3000店まで広げたいとしています。会社によりますと、レジで荷物を受け付ける場合、1件あたり数分かかることから、こうした取り組みで混雑の解消につなげたいとしています。この時間のニュースは末田がお伝えします。

0: 9月9日水曜日午前4時8分を過ぎました。ラジオ深夜便、上田早苗がお伝えしています。4時台は明日への言葉です。今日はこれまでに1万首を超える短歌を読み続け、98歳の今も創作を続けている歌人の馬場あき子さんです。馬場さんは1928年昭和3年東京生まれ、日本女子専門学校、現在の昭和女子大学を卒業後、中学や高校の教師を務めながら短歌結社花凛の会を創設、以来多数の歌集を発表しています。歌壇を代表する馬場あき子さんの原点は太平洋戦争の戦争体験です。戦争当時、馬場さんは女学校に通っていて、学徒動員で東京武蔵野市にあった中島飛行機の軍需工場で働き、空襲では東京高田の馬場の自宅を失いました。終戦を迎えた1945年8月15日、馬場さんは17歳。女学生の時から短歌を作っていたという馬場さんは、戦争中何を体験し、どう感じ、そして考えたのか。聞き手はラジオ深夜便の金子拓ディレクターです。
1: 1945年、昭和20年の8月15日の終戦の日ですけれども、その日の覚えてること、記憶、
2: ありますよ。それはもう、うちはもう焼けてしまって、焼け跡を耕して畑にしてたんですね。それでその朝の畑の見回りも終わって、大体その頃はさつまいもの、あのつる先を摘んでね、おひたしして食べるんですよ。でそんなものとか、かぼちゃはまだ実ってない、あとトマト、じゃがいもどうだったかな、ナスとかね、そんなものを収穫して帰って、それでボケっとしてたらば特別なあれがあることになって、戦争中っていうのはね、隣との垣根っていうのは取り壊しして、流通を良くしてるんですよ。でうちでラジオをまあじゃあみんなで聞きましょうかって言って、隣の人両隣ぐらいか集まってきまして、でそこでみんなで聞いたんですよ。
1: 玉音放送ですね。
2: 玉音放送があってね、それでまあ何言ってるか分かんないって言いながら、まあ大体分かったんで、まあ父が、皆さんどうやら戦争が終わったらしいですよって言って、みんなは何にも言わないで黙って、散っていきましたね。アートも何とも言わなかったですね、不思議に皆さん、それで父も私たちもどうなるんだろう、まあとにかくなんか指令じゃないけど何かが来るまでじっとしてるほかないからって言って、真っ青な綺麗な、もう雲一点も雲もない、その空を仰いで私はに寝てましたね、ひっくり返ってね、空を見てどうなるんだろうと思ってましたけど、なんて言うんですか、その日はすごく早く日暮れになりましたね。つまり呆然としてたからじゃないでしょうか。でこれからどうなるのかわからないけど、とにかくその日一日何もしなかったですね。でまあ夜になって相変わらずの水豚を作って、ネギと水豚の味噌汁を作ってで食べてね、でそれでまだ呆然としてんですよ。何をしたらいいのかわからないから、そしたらね、焼け残った家の、2階からね、ギターを弾いた男がいたんですよ。ほいで、あ、戦争終わったんだと私は思ったの。そしたらどっかからたちまちね、バカ野郎っていう声がしてね、日本は負けたんだぞ、なんで音楽なんかやるんだって言って、慌ててその人は引きやめて終わったの。ほいで、新刊たる夕暮れが濃くなってね、で電灯をつけるべきかつけざるべきかっていうのをどうなんだろう、さっき日本は負けたって言って怒られたけど、 どうなんだろうって言ってしばらくうちもつけないでいました。でこうあっちこっちこう見渡してみると防空壕に住んでる人の入り口にも明かりがついたし、それから焼け残った家にも小さい明かりがついたので、うちもつけてみようかって言って、怒られたら消せばいいじゃないって言って、初めて遮蔽膜を取って、あの遮蔽膜って電灯の周りに黒いね膜を張ってた、あれを取ってですね、60ワットなんです。でうちはその曲がりしてたわけで焼けた家に入れてもらってたんで、10畳の部屋に60ワットしかついてない。ところがそれをつけたらね、なんという明るい、もうびっくりしましたね。10畳の間で60ワット明るいね、いいのかねって言って、消そうかって言いながらいたんですけど、それはどこからも文句が出ないで、あっちこっちにそういう、まあ60ワット以上の明かりをつけてるうちはなかったですね。まだもっと小さい40ワットぐらいのがついてる赤いあの明かりもありましたからね。それで大丈夫らしいんだっていうので、まあ安心して60ワットの下に集まって、でまあ何にもね、何だった ラジオもあったのに、何か聞いたのかしら、覚えてないですね、何にも。でただ私は日会があの部屋一つもらったので、そこに行ってやっぱり、いやいや空を見てましたね。何していいか分かんなくて、何の感想も何の考えも浮かばなかったです。だからやっぱり呆然としてたのね、うん、
1: 遡って17歳終戦を迎えた年をちょっと、まあ戻してみて、馬場さん戦争に向かうその雰囲気だとか、うん、兆しっていうのは子供ながらに何かやっぱり感じておられましたか、う
2: ん、あるけどね、不思議なんですこれが。女学校のね2年生とか3年生っていう年はね、批判力が少しあるんですよ。ですからまあアメリカと中国の地図を見るとね、まあ、日本なんか中国のヘリにねピョロピョロっとあるレースみたいなもんですよね。ミミズみたいにあるちっちゃな国なので、とても怖い、これからどうなるかっていう恐怖ももう戦前からありましたから。戦争宣言された時にその地図を見て、反対から見たら日本ってなんだろう、中国の側から日本を見る、ひっくり返してみればいいんですが、地理の教科書をね、そうすると嘘みたいなちっちゃいあの島がねあるだけ、アメリカから見たらねどんなんだろうったらもう見当もつかないのでしょ。だから太平洋戦争が始まった時、我々は勝てるはずないっていう、子供の目って怖いですよ、そういうところ。何のあのね、国の政策も陸軍や海軍や空軍のこともろくに知らないで、地図だけ見れば勝てるはずないって思うわけですから、本当に知識なんか何にもないですからね、目でダメだろうなと思ってるうちに、小さい孤島が圧島だとかなんとか次々に玉砕になっていくでしょ。でそれ見てだんだんだんだんもうダメだっていうことが分かってました。
1: 学徒動員で、はいはい、工場で働いてて、いたんですよね。
2: そうです、
1: うん、何を作る工場だったんですか。
2: これはねもう考えられないけど、女学校のその4年生クラスのね、あの女学生を女子寮に放り込んで、1人1畳半ぐらいの狭さの場所を与えられて女子寮に、入れられたんですよ。でそこからあの工場に通う。
1: 工場では何作ってどんな仕事を馬場さんしてたんですか。
2: 大変なもんですよ、私腕が良かったからね、
1: 腕がいい。
2: 六尺旋盤を任されてね。
1: 六尺旋盤っての
2: は今もね工業高校では最初につく旋盤は六尺旋盤ですよ。このぐらいあったんじゃないですかね、あの台座をセットしてその縁とか中の面あのあれを削るんですよ、ジュラルミンのあれを。大変なもんです。
1: その台座は何に使う台座、
2: あのエンジン飛行機の、それは多分、まあ、我々はきっと特攻機のだよねって言ってましたけど、
1: 特攻機のエンジン、
2: もうね。でそれであんまり特攻機が落ちた時はね、お前たちがたるんでるからだって言って、 神主が来てね、工場のね、あの土の上に座らされてね、それで神主の祝詞とお祓いを聞いてね、こう日の丸の必勝っていう鉢巻きを示させられて、それで一日もっと増産しろって言われて、一生懸命一つでも多くしようと思って早回しにして、一生懸命もやりまして、次もはいはいはいってやるのでね、大変でしたよ。でもそんなことをやってたのよ。
1: どんな気持ちで作ってました？
2: 何にも考えてません。
1: その時も何も考えてない。
2: だってね、あの一日に誰が何個作ったかっていうのは競争でしょ。だから一生懸命ですよ、ね、何個作ったっていう隣とね、もう並んでるんだから、一心不乱に作らなきゃダメ。作るのそこでは何にも考えてません。帰ってきてから、お両者に入ってからね、いいよ、もう寝るだけなんです、両者ではね。で寝る時に親たち何してんだろうなとかね、それからこれをつけて、エンジンをつけて行った飛行機はどこに行ったんだろうって、みんなで沖縄だよねっていうようなことは分かっていました。沖縄だよね、じゃあ兵隊さん、若い兵隊さんたちが行って、きっと行き着かないで落ちてる人も いっぱいいましたからね、半分ぐらい落ちてたんじゃない？
1: あのその工場で、まあその飛行機のエンジンの台座をね、
2: そう
1: 作っていらっしゃるときに、これ東京は空襲がね、
2: そうです、そうです、
1: 大変だったと思うんですけど、
2: あの東京の空襲はこうやって見ると赤く空が燃えてますから分かりますよ、うんうん、空が赤ければ東京やられてるなってこと分かります、うん、1日4回あの明るいうちに4回空襲があるから、もう我々が機械をね回してる時代は、うん、ほとんど作れないのよ。朝行ってね、8時に就任するでしょ。そうするともう9時頃から、あの10時って言えばもうあの空襲警報ですよね。それから昼に空襲警報ですよね。それから3時空襲警報来ますよね。あと帰り頃の4時に空襲警報。それから夜は夜で今度は 3回ぐらいあるんですから、ほとんど今のガザと同じですよ。ただそんなに爆弾がまだ発達してないから、今みたいに死人はそんなにたくさんはガザみたいに出ませんし、焼けて、だから建物が崩壊して焼けるぐらいですよね。ただまあガザほどじゃないけれど、死骸はいっぱい出ますよ。私を一番悲しかったのは、これはっきりしないんですけど、山梨のようなあっちの方の師範学校が疎開してたのかな、なんか師範学校の予備校だとかなんかいう女子校の生徒が入ってた胸に爆弾が落ちて、で女子生徒がいっぱい死んで、それがその、 あの血を流した死体がね、あのその両者の玄関先に積み上げられてたの、それをまああの第八車で、どっか埋めに行くんですよ。そういうのをね聞いて、見に行った人もいますけど、私行かなかったです。だけど聞いたですけどね、聞いてるうちに気持ち悪くなっちゃってね、もうとてもダメでしたけど。でも男子はね、あの私たちは空襲があると地下まで逃げるんです。あの地下にね、あの診療所とか、それからあの、食堂とかそういうのがありましたから、地下がまあシェルターになってたのね。そこまで駆け下りるのね。んでそこでそのうんやってたんですけど、男の子はね、あの地上の防空壕だったんです。それで早稲田実業が生き埋めになったから、あの男子生徒はみんなね掘り出しに行くっていうので、みんなスコップを持ってそれを掘り出しに行った、のを見ましたよね。それから話はいっぱい伝わってくるのよね、同じ工場内にいるんだから。どっか の学校の中学生はこう防空壕長いです、ダーッとみんな入っていくわけね。それでだいたいチビから入ってたのよ。と上の方に背が高いのが表にいて、で球長前出ろってんで、球長とか副球長は伝令もしなきゃならないから前出てくるのよね。で球長は率いてったから後ろにいたの、前出てこいって言われて球長が前に出て行って、で お前が先頭になってどこそこに防空壕に連絡に、防空壕じゃない、あのなんだろう、どっかに連絡に行けと言われて出た途端にここに爆弾が落ちて、そして顔の皮がベローンと剥けて、それを自分でね剥けたことがわからないの一瞬。それでのじゃあ俺が行ってくるぞってこう後ろを向いたら顔の皮がぶら下がってたっていうの、そういう話を聞きましたよ。で お前何やってんだっつって、みんながそれからそいつを連れて、飛行機っていっぺん落としちゃえば行っちゃうから次しばらく落ちないんですよ。でそれで診療所に連れて行ったら、そこは本当に修羅の巷だったっていう話を聞きましたね。もうそのもう腕がないなんていうのは当たり前になっちゃうっていうかね。あのそれから我々あの機械で指を落とすのもいましたからね。小指を落としちゃったのはね、油の中から拾い上げて気丈な子でパッパッと油を払えてくっつけたって。そしてそれを握って診療所に行ったらばね、そのまま包帯されてくっついたっていう話聞きましたよ。ってあと油がどう作用したか知らないけど、もう一遍手術すればいいので曲がってくっついたけども小指はついたっていう話聞きましたからね。そうやって払ってつけたっていうのは非常にユニークでね、すごい子だなと思ったけど、ね、取れたらまたつければつくんだっていうね。
1: いや、パパさん、それユニークっていうか、しかしその現実というのは、
2: だからあのそう我々ね、怖いこと知らず、怖いこと知らず、その時どうしたらいいかっていうね、方法を知ることが大事だった。指落ちたらつけりゃいいんだっていうね、ことが分かったっていうかね、とても心強い思いしましたよ。うん。なんだしょうね、ああいう時のそのなんか、それからあの野戦病院と同じだから荒っぽいですからね。うん。そのまま包帯しちゃったとかね、それだって医者じゃなかったかもしれない、包帯したのがね、ただ縛っただけだったかもしれない、それをしっかり自分で逃げたといたでしょ、だついちゃったって怖い。
1: ガザの話を馬場さんされましたけれども、まあ、ニュースあるいは新聞などでやっぱりその重なる部分ありますか、
2: ありますよね。だから一番重なったのはね、あのガザの男の子や女の子がお母さんにね、あのねここに名前書いてほしい、それでこの手にね僕の名前を書いてちょうだいって、言うわけです。足にも書いてちょうだい、落ちないような塗料でもって。でどうしてかっていうのを、なんで名前を書いてもらいたかったんだろうと思ったんですけど、結局ね死んだ死骸っていうのは壊れてんのよ。だから名前が、腕に名前が書いてあればどっかが損傷して顔がぐちゃぐちゃでもうちの子だってわかるわけ。衣服なんか飛んじゃうからね、裸になっているのが多いですよ。あの爆風でねこういう空間から入ってね剥げちゃうのよ、あの飛んでっちゃうの。だからここに名前が書いてあればうちの子だってわかるから、お母さんに拾ってもらいたいとか、あるいは息があったら助けてもらいたいとか。でそれで思い出したのは、我々もここの右胸にねこう大きくこういうふうに白い木綿の布、しかもきっちりしたあの木綿の布に墨汁でしっかり名前、住所、名前、それから血液型を書いてみんな貼ってたんです。それ戦時風俗でね、何とも思ってなかったけど、あれはやっぱり負傷した時何型か、血液型が、それから、まあ、死んだ時は誰の反かっていうことがね分かるように書いてたんだなっていうことが、ガザの子のそのお母さんへのね、要望によってね、あれはそうだったんだって分かりましたよ。
1: ババさんもその
2: もちろん書いて
1: ましたよ、
2: ね、それで機械回してたわけですからね。それでね、我々に親切にその教えてくれた、あの非常に熱心に教えてくれました若い、それも20代の行員さんたちが、でそれらが教えてくれて、だんだんそれが消えてくわけ、その人たちが。つまり教え切ってその少女が機械を回せるようになると、今度は戦地に召集令状が来るのよ、その人たちは。それでもう我々もね、工場に行く前にね、変な話ですけどね、行員さんと恋をしてはいけませんね、 あの人たちは全部戦死するかもしれない方々ですって言われて、もちろん学生さんとも、それから東大の学生、早稲田の学生が来てたわけだけど、それも恋をしてはいけません、あの方たちはやがて戦争に行く方たちです、そうすれば生きて帰るかどうかわからない、でそれは一号の思い出としてね、親たちは乙女と恋をさせたかったかもしれないの、だけどあなた方は未亡人になるんですよっていうことを言われましたよ、小さい声で先生から、うんうん、だから恋はご法度だったの、それから我々もしたいとも思わなかった、 恋をしようなんて、そんな空襲がね、な昼間何回もあるところで恋なんかできないですよ、うん、食べ物も悪いしね、でも家に帰ったらもっと悪いわけ、お肉なんか入ってないからね、クジラの肉でも入ってればいい方だったんです、
1: うん、馬場さん、その当時にどうですか、その歌短歌、うん、まあ、子供の頃から、まあ、短歌歌には関心はあったけど、
2: 下手くそな、ね、学校の宿題でね、

0: 出すか、それから作文を2つ書くか、短歌や俳句を20作ればいいっていうことになってたから、私は短歌の方にを選びましたね。うん、それでたまたま短歌を選ぶこと、エッセイを選ぶこと、それから日記をつけること、いろいろいたんじゃないでしょうか。うん、だから短歌は作ってたけど、うん、今口にできるような短歌じゃないです。だって戦争なんてわからないもん。年中哨戒機が空を飛んでいるっていう歌とかね、うん、もう頼もしいわけ。日本の飛行機がこう飛んでいれば、音でわかるんですよ。日本の飛行機の音、軽い音だから。そうすると、ああ哨戒機ってこう下をこう見張ってる日本の東京の空をね、紹介してるって、回ってるんですね、警戒しながら。そういう飛行機は頼もしいからね、その音を聞いて安心だっていう歌だとかね。うん、それからアッツ島が玉砕した時ね、どんなにアッツ桜を見るのを兵隊さんたちは本当は待っていたんだ、それなのに全員亡くなってしまったっていう歌だとかね、そういうの作ってますけど、とてもね披露できる歌じゃないですね、やっぱり。
1: その時ノートとかペン鉛筆あったんですか？
0: まあ、初期にはありました、うん、でもそのうちにはね、だんだんそういうものも絶えず携帯してるあれなくなっちゃったから、なんていうの、みんなこういうズダ袋みたいなのを下げてたんですよ。同じような、そこには薬だとかね、包帯だとかね、そういう自分が怪我した時の、あるいは友達が怪我した時の三角巾だとかね、そういうものが入っていて、あとちっちゃいその白い紙をこういくつにも折ったのと、今みたいにこういうボールペンみたいなのないですからね、鉛筆にサックを入れて、それをゴムで縛っといたりね、あるいはこう糸で吊るしといたりね、そういうものをここに入ってたの。その他には豆のいったのとか、それから米をいったのとか、臨時の時のほら食料を入れてたでしょ。だからノートなんてのは持ってなかったですね。
1: どこに書いてたんですか？
0: その白い紙の裏に書いた。それで両者に帰った時に、そういう自分のノートに書き込んでおくわけ。それで戦争終わってから、それを大学ノートが買えるようになってから、それを写して持ってます。でもどこにしまったかなっていうようなので、もうとてもそれは人に披露できるものじゃないですね。
1: 何かやっぱり書きたいって気持ちがあったんですかね、歌を作りたい。
0: いや、なんかね、自分の今だからそういう言い方になるんですけど、うん、存在として何か残したいっていうこと。存在、自分がここにいた存在をね、言葉で残したいっていう気持ちありましたね。年中死ぬんですから、みんないろいろと。
1: ババさんの存在を残したい。そう自分の存在を残しておきたい。
0: 自分はこんなことを歌ったんだよとかね、そういうのがやっぱり歌は一番簡単だから、短いしね、誰にでもできるので、そういうのをやってましたね。でそういうのね、で子供のそういう時の記憶ってね、抜群な執念と抜群な記憶力ってね、一緒でね、覚えてるです。うん、でそれ大学ノートが手に入った時ね、そんな紙切れどっか行ってますよ。だけど50首ぐらいすぐ出てきました。あの時こんな歌作った。あの時こんな歌作った。そうだ、あの時こんな歌作った。で書いてね、ゾロゾロ歌なんか思い出せましたね。その頃書いた歌っていうのは。だから記憶に強く強く残っていたんでしょうね。でもそれはもう本当にね、今の子だったら小学校の5年生ぐらいで作れるようなね、幼稚な歌です。うん。だけどまあそれが、まあ記録ですよね。その時のね、うん、
1: 何かのね、自分の証を残したいっていう気持ちっていうのは、
0: うんうん、そう、そういう人たちがお母さんの元にいろいろ帰ってきますよ、手帳だとかなんかが、うん、それはそういう話はよく聞きました。近所の人でね、どこで死んだんだけども、幸い手帳が戻ってきたのよって言って、うん、大事にしてましたよ親たちは、うん、遺骨だかなんだか分かんないんだと一緒にポケットにあった手帳なんかが残ってくるんじゃないですか、うん、だから

0: ぱりなんか書いたものはちゃんと持ってましたね、うん、やっぱりみんなそれぞれなんか書いてたんじゃないですかね、うん、あの一番ね今残っているもので立派だなと私が感心したのはいつどこで見たのか分かんないけどその工場で機械を回してた時の自由学園の生徒さん、これは立派でしたね。私たちは勝手気ままに自分自分が残しなんか残すものは残したけど残さないものはみんな残さないし逃げていっちゃったものはお医者さんの診断書やなんかで持って逃げていっちゃった。だけど我々はいるほかなかったんです。だから残したのかもしれないけども自由学園の人たちはその日のあのことをね克明に書いて残してますね。いつかそれ見た時感心したんです。こういうことをやってるのよほど学校がしっかりしてたんだなと思ってね。我々も学校もガタガタだし、担任の先生が2人ぐらいしか我々のところに配当されてなくて、それが1日おきに交代で我々が旋盤回してるところをぐるぐる回って歩いてたくらいでね。同時に在郷軍人が幅を利かしてヨボヨボのおじいさんのくせに日本刀をこうガシャガシャガシャガシャやりながらね我々の作業を、監視に来る。まあ我々監視って言ってたけど監視に来るの頭に来てね、何やってんだあいつ、昼飯は我々よりもいいもの食ってるに違いないとかね、そういうことを考えるわけですよ。我々はすぐとお腹空いてるから、あいつ来たらばもう尺に触るけどね、なんか摘発されるのも嫌だから一生懸命やってる、あれをしようガーッと回したみたいね、
1: 旋盤
0: やってましたよみんな嫌です、その頃の生き方、それから暮らし。もうね12時からね翌朝の1時までなんかの当番に当たった時のね嫌な感じ、もう辺りはみんな遮蔽幕で外なんか全然見えない真っ暗でしょ。その中で時間っていうものを、時計もね大きな時計なんか出たら自分の時計見るだけなんですけれど、まあ12時からね2時3時ぐらいになってくるとねもう虚無的ですよ。こういうね何にも窓のないこういうところの中での回してんですよ。2時間も回しててごらんなさい。もう何とも言いようもない虚無的な、一体永遠にこの時間が続くのかと思ったらね、人生ってなんだって思い出しますよ。お父さんもお母さんとも離れてねこんなところで囚人ですよ、囚人。それでだけど2時まだ3、4、5、6、7あと6時間もあると思うときね眠くはなるしね絶望的ね、もう本当にああこれって永久にここでこうやって機械みたいにね、自分が機械なんだか相手が機械なんだか分かんないですよ。本当にこうやって回してできたのポイと捨てて次の取ってシーしてまた回してポイと捨ててっていうのが8時間やるのよ。もう本当にね嫌ですねあれは。で虚無的になってね、戦争なんかどうでもいいし考えたくないし、それからもう親のことさえね考えたくない、もう考えるゆとりがないっていうか、歌は軍歌しか歌っちゃいけない、だから貴様と俺とはなんてのはね、戦争が負け戦が近くなりに従ってその歌はみんなが歌うようになりましたね。そう、それからもう軍歌っていうよりもでかい希望の雲が湧くなんて霞ヶ浦少年学校のね歌なんかもよく歌いましたし、元気がいいから我々も歌わせられたっていうよりも歌ってましたね、いやー女の歌がなかった時代です、
1: 女の歌、
0: 女性が歌っていいようなね、まあ女学校のに入って初めの頃に教わったようなわらべは見たりなんていうようなね、あんな古典的な歌もまだそういうのを歌わせる古典的な時代だったのよ。そんな歌もなくなったしね、まあいい童謡もいっぱい子供の時歌ったのもなくなったし、軍歌ですよ。軍歌じゃ ないとすれば青葉茂れる桜井ので、お父さんが戦争に行くのを子供が見送る歌でしょ、楠木正成の。 あれはよく歌われましたね、青葉しげれる、うん、いや変な時代だったんですよ。
1: いやもう
0: 買ってくるぞと勇、あれひどいと思わない？買ってくるぞと勇ましく誓って国を出たからは手柄立てずにおかりょうか、新軍ラッパ聞くたびにまぶたに浮かぶ父母の顔、覚えてるじゃない、こういかにたくさん歌わせられたか、いつだって言えますよ、そんな軍歌5つや6つはね。だから買ってくるぞ勇ましくね、みんなに送ってもらったから手柄を立てずにはいられない、新軍ラッパ来るとするがなったら真っ先に進んだ、それは戦士ですよもう、うん、そういうのをねみんなで歌ってたんだからね、あのその出征兵士の前でね、嫌な時代、うん、
1: その戦争が今ですよ、
0: うん、
1: イランとアメリカですよ、
0: いや
1: ウクライナですよ、ガザですよ、その他にもあるかもしれない、
0: うん、
1: この時代ってのはどうですか。
0: ウクライナが民間機でもって高層ビルが爆撃されたのあれでしょ、あれは中島で見てますからね、あ同じだと思った、同じだと思っちゃったんです、同じ、うん、同じなんですよ。で、あの空襲あるたびにどっかのあれがもう なくなるわけで、瓦礫になってるわけですから、で逃げ遅れたのはまあどうか知らないけどね、生き埋めになる学生もいたくらいですからね、泥の防空壕なんて何にもならないです、うん、あ戦争ってこういうんだ、知ってるっていう感じ、知ってますっていう感じ、
1: うん、
0: だからねなんかただそこに何だろうな、私たちもほら守られていたっていうか防空壕から終わっちゃってから出てきてね、聞いたり見たりするわけでしょ、で肉体は完全でご飯も食べさせてもらえてたから、ああ大変だったんだと思うけど、そこで死んだ人の死体が重なってたってのを見てもあよかった助かったんだと思う方が強いんですよ、うん、
1: 自分がですね、
0: うん、そう、だから今度もまた助かりたい、だからいち早く逃げようっていうことですよね、だけど私本当のこと言ってるの今、うん、ただねそういうもんですよ、うん、死骸を見てもね感動は動かないです、感情は、うん、戦争ってね、うん、生きてるとかね死んじゃうとかね死んでるとかねそういう感覚がもう麻痺しちゃうの、うん、ないの、もう麻痺してんの、だから生きてることが大切っていうよりもね生きているわけだから大切かどうか分かってないの、明日の朝また空襲が来るんだから、であと3時間後にまた来るんだから、ともう3時間おきぐらい空襲されてんのよ、だから生きててよかったっていう実感もないの、とにかく生きているだけなのよ、生きていたんだっていうこと、それで あの胸が全部瓦礫になってる、あのもうだからウクライナの最初の瓦礫を見た時ああいうふうに同じだと思いましたよ、同じだと思いました、中島の瓦礫と、うん、でその中に死体があることもそれを第八車で運ばなきゃなんないことも同じなんですよ、いやだから戦争っていうのはね人間の神経をね麻痺させちゃう、だから私本当にねあの死んでいくことは何でもないっていうことをしょっちゅういろんな人が書いてますけどね、この20代の学生がね死んでいくことは楽だっていうわけ、
1: 聞け和田積の声
0: に乗
1: ってる手紙とかですね、
0: うんうん、死んでいくのが一番楽である、生きてるこそ地獄なんだっていう、そういうの分かりますね本当に、でも地獄とは思ってなかったです、我々少女だからね、まだやっぱり 夢なんかも持ってなかったですね、そのこういうところで8時間労働するってね、もう何虚無的、生きてるんだか死んでるんだか自分で考えてないですよ、
1: 戦争はいかんですね、
0: そうです、本当です、本当で戦争は怖いです、もう本当にね、そう確かに死骸を見るとねもうそれは終わったことっていう目で見しか見ないの、怪我してる人は終わってないからね助けなきゃならないっていうのでどうしたらいいんだろうと思うけれど、死んでる人の死骸っていうのはね終わったものとしてしか見てなかったですね。

0: 怪我した人はどうしたらいいか、自分に何の手があるか、三角巾なんて持って歩いてたって何の役にも立たないのよそんなの。うん、まあちょっと腕をね怪我したくらいなら巻いてあげられるけど、もっと大怪我でしょ。どうしようもないですよ。死んだ死骸は見たけど、まあ、うん、B29 の素晴らしい芸術品に見えましたよ。へーと思ってね、うん、これから爆弾が落ちるっていうことが考えられないくらい綺麗でした。比較すれば日本のこんな丸っこいこんな羽が両方にこうあってね、日の丸がついててずんぐりしててね、うん、勝てっこないよと思いましたね、うん、だからね、何なんだろう、遠征、まあ私たちって何だったら女学生っていうのは何だったんだろうと思うけど、みんな同じだと思いますね、うん、戦争ってなんで起きたんだろう、それで何なんだろうってことなんか一つも考えられなくなっちゃうの。とにかく落っこってくるものからどうやって自分を守るかっていうことしかね、戦争の意味なんて考えませんよ誰も。早く終わったらいい。だからもう早く工場を抜け出してでもね、どっか行っちゃいたいくらいなことは思ったけど、
1: うん、そのお話ですとね、うん、その戦争 その前というか手前のところがものすごく大事ですね、
0: うん、そうですよ。だから本当にそれなの、ね、今本当はね、今もう何をしたら今いいのかっていうこと、うん、戦前大人は何したんだろう。
1: まさにご自身のご自分の戦争体験というのはまさに次の世代、若い世代にこう何を伝えていきたいですか。
0: だから戦争はしないようにとは言いたいけどもね、今の状況を見たらば、なんかまあ少なくとも武器はどっかへね売ったり買い出したりしますよね。日本の国はもうそれ許可になっちゃってるから。だけどどうしたらいいんでしょうね。私のようなものが戦争はの体験を話すことによって、戦争はしたくないっていう気持ちを伝える以外ない。戦争はするなっていうのは政府に言わなきゃしょうがないことでね、するなって言ったって動員されていいダクダクとしてそこにはまり込んでいったわけですからね。もっと多分肉親的な家族の絵の大切に思うところから発した、戦争は しないでほしいっていう頃だったでしょうね。
1: いや、前半はこの辺で、
0: はい
1: はい、ありがとうございました。
0: どうもどうも。
2: とにかく生きているだけ、重たい言葉でした。馬場明子さんのお話後半は来週の9月16日水曜日の明日への言葉です。歌人馬場明子98歳、読み続けた1万首と題して短歌創作の歩みや今思うことなどをお聞きします。で、明日のこの時間は落語家生活60年、人生80年、好きに楽しもうと題して落語家三遊亭好楽さんのお話です。ではここで一曲、宮田大さんのチェロ、大萩康二さんのギターで彼方の光。

宮田大さんのチェロ、大萩康二さんのギターで彼方の光でした。それでは今日9月9日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花は花宿舎、ジンジャーとも呼ばれています。この花宿舎は左右に対照的に葉を出しながらまっすぐに茎を伸ばします。大きいものは2メートルにも成長します。日本で古くから栽培されていたのは白い花でしたが、最近では品種が増えて桃色、黄色、オレンジなど花の色も豊富になっています。日が短くなると花が開き始めます。次から次へと花をつけるので、この花の時期は長いです。そして濃厚な香りを持っています。この花宿舎ジンジャーの花言葉は

神社。花言葉はあなたを信頼します。9月9日今日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。それではここで音楽を、宗次郎さんのオカリナの演奏で安堵の風景。

宗次郎さんのオカリナで安堵の風景でした。今夜のラジオ深夜便も11時5分からの放送です。11時台と0時台はキネマへのいざない、映画評論家の渡辺俊夫さんのお話です。1時台深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、逆境の中にこそ夢があると題して、前熊本県知事の蒲島郁夫さんのお話、今年の5月22日に放送したものです。2時台ロマンチックコンサート、思い出のスクリーンミュージック、ロバート・レッドフォード作品集です。3時台日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、徳地正信作品集。そして4時台明日への言葉は、落語家生活60年、人生80年、好きに楽しもうと題して、落語家三遊亭好楽さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は石澤範代アンカーです。このラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信

0: 信をされています。番組のホームページからアクセスすることができます。どうぞご活用ください。今日も雨が心配です。皆さんどうぞご安全に。昨夜から今朝ここまでのご案内は上田早苗でした。時刻はあと1分ほどで5時になります。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。9月9日水曜日の毎朝、増島貴史と
1: 福島ゆりです。この後すぐニュースと気象情報です。17分からは毎朝だよりです。栃木県から幻の九頭原人が紡いだふるさと九頭原人祭りについてお伝えします。33分頃からは健康ライフ、正しく休んでリカバリーシリーズの3回目です。今日は3タイプを知って疲労回復です。40分頃からの毎朝だより後半は、岩手県から秋の味覚とディープな三陸についてお伝えします。
0: さあ、引き続き雨の状況心配ですよね。土砂災害などにはどうぞ厳重に警戒をしながらお過ごしいただきたいと思いますが、皆さんからのメッセージご紹介しましょう。
1: はい、岡山県のさつきばれさん、70代女性の方からいただいています。午前2時ごろ、すごい雨の音で目が覚めました。雨が降っているというより、バケツでひっくり返したような音です。思わず外の様子を見ました。そういえば、いつも午前3時ごろ新聞配達の方が来られます。今日は大変だと思いました。3時過ぎ、いつものようにバイクの音がして新聞を入れる音がしました。感謝の思いと無事故を心から祈りましたといただいています。
0: はい、ありがとうございます。まあ、そのこうしたね、お仕事など様々な事情で、外に出ざるを得ないっていう方もいらっしゃると思います。周りの様子どうぞ確認をして、急に雨足が強まってきた時など決して無理をしないようにしてください。引き続き安全第一でお過ごしください。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。郵送の方は郵便番号 150-8001 NHK の毎朝宛てにお願いします。あなたからのお便りお待ちしています。
0: では、まずはこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 秋雨前線の活動が活発になり、東海では昨日線状降水帯が発生して浸水や冠水の被害が相次いだほか、庄内川には一時レベル5氾濫特別警報が発表されました。で、この時間も四国で激しい雨が降るなど、西日本と東日本の各地で雨雲が発達していて、四国や近畿、東海、関東では今後線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。引き続き土砂災害などに厳重に警戒してください。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線に台風から変わった熱帯低気圧周辺から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、西日本と東日本では大気の状態が非常に不安定になっています。で、東海では昨日夕方に線状

0: 常降水帯が発生して各地で猛烈な雨が降り、浸水や冠水の被害が相次いだほか、庄内川には一時レベル5氾濫特別警報が発表されました。でこの時間は四国や東海などに発達した雨雲がかかり、午前4時までの1時間には国土交通省が愛媛県久万高原町に設置した雨量計で31ミリの激しい雨を観測しました。で午前4時半の時点で山梨県や大阪府、それに和歌山県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。では今後の見通しです。前線は西日本から東日本にかけてほとんど停滞し、活動が活発な状態が続く見込みで、西日本と東日本では非常に激しい雨が降って大雨となる見込みです。特に四国や近畿、東海、関東では線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。各地で線状降水帯が発生する可能性のある期間です。東京23区と多摩地方、茨城県、埼玉県、神奈川県、千葉県がこのあと数時間です。線状降水帯が発生する可能性のある期間、高知県、徳島県で昼前にかけて、大阪府、兵庫県、和歌山県で明け方から昼前にかけて、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県で夕方にかけてです。で今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東と四国で250ミリ、東海と近畿で200ミリ、北陸と甲信で150ミリ、東北と新潟県で120ミリと予想されていて、その後も明日夕方までの24時間に東海で100ミリ、関東甲信、北陸、近畿で80ミリの雨が降る見込みで、さらに総雨量多くなる恐れがあります。で、これまでに大雨となった地域では地盤が緩んでいるほか、川の水位が高い状態も続き、今後の雨で災害の危険性が急に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫にも警戒が必要です。最新の気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して、災害リスクのある場所からは早めに避難し、安全な場所で過ごすようにしてください。また冠水した道路やアンダーパスなどの危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動してください。
1: ネパールと中国の国境付近で大規模な土石流が発生してから今日で2週間です。被災地では今も行方がわからない人たちの捜索が続き、ネパール政府は今回の災害の一因と指摘される地球温暖化への対策の強化と国際社会からの支援を求めています。ネパールと中国の国境付近で先月26日大規模な土石流が発生し、ネパール側で1358人が死亡、日本人5人を含むおよそ5300人が行方不明になっています。また、中国側では43人が死亡し、510人以上の行方がわからなくなっていると国営メディアが伝えています。ネパールの被災地では合わせて11の水力発電所が被害を受け、資材の運搬などに使うトンネルに作業員など合わせて121人が取り残されているとみられ、救助活動が行われているほか、橋が押し流された現場に仮設の橋を架けるなど、行方がわからない人たちの捜索が続いています。今回の土石流は急峻な山の中で氷河や岩盤が崩落したのがきっかけとみられ、専門家はその一因として地球温暖化があると指摘しています。こうした中、イギリスの有力紙ガーディアンは8日ネパールのカナル外相のインタビューを掲載し、この中でカナル外相は、国際社会は今回の災害を単発のものと見るべきではなく、ヒマラヤにおける気候変動の文脈の中で捉えるべきだと述べました。その上でカナル外相は、我々は気候変動にほとんど関与していない。温室効果ガスの排出が我々よりはるかに大きい国々が責任を分かち合うことが必要だ。これは人類全体の問題だと述べ、 地球温暖化への対策の強化と国際社会からの支援を求めています。
0: アメリカのトランプ政権に対する有権者の評価が事実上示される11月の中間選挙を前に、与党共和党は9日から南部テキサス州でトランプ大統領も出席して党大会を開きます。共和党が中間選挙を前に党大会を開くのはこれが初めてで、大統領の支持率が下落傾向にある中、党内の結束や支持の拡大につなげられるかが焦点になります。アメリカの連邦議会や州知事などの選挙が行われる11月の中間選挙を前に、与党共和党は9日から2日間の日程で南部テキサス州のダラスで党大会を開きます。共和党が中間選挙を前に党大会を開くのはこれが初めてで、トランプ大統領をはじめバンス副大統領やベッセント財務長官、それに各地の候補者らが登壇する予定です。そして減税の推進や国境管理の厳格化などを政権の実績として強調するとともに、野党民主党について左派色が強すぎるなどと批判を展開する見通しです。ただトランプ大統領の支持率は半年を超えて続くイランへの軍事作戦や物価高などを背景に下落傾向にあり、民主党も今回の大会に合わせて会場の近くで集会を予定するなど対決色を強めています。さらにアメリカメディアは、共和党内でも地元での選挙活動を優先すべきだなどとして参加を見送る候補がいると伝えています。共和党としては党大会を通じて党内の結束を図るとともに、無党派層への支持を拡大させたい狙いもあるとみられ、思惑通りの結果につなげられるかが焦点になります。福岡県議会の定例議会が今日開会し、議員を辞職した倉内功前議長の後任の新議長が選出されます。癒着とも指摘される県と県議会の関係や高額と批判された海外視察など県政に厳しい目が向けられる中、対策を確実に進められるかが焦点となります。福岡県議会では一連の問題への対応に批判が強まる中、先月倉内功前議長が議員辞職し、その後初めてとなる定例議会が今日開会します。今日は議長選挙が行われ、倉内氏の後任の議長を選出することになっています。最大会派の自民党県議団は、議長選挙で会派内の一人の議員に投票する方針を決めましたが、県議会の過半数には達していないことから、引き続き議長ポストを獲得できるかが焦点となります。一方、県職員が議長らの政治資金パーティー券を組織的に購入していたことが明らかになるなど、県と県議会の関係が問題となる中、県は議員など職員に対して優位な地位にある人が立場を利用して不当な要求をすることを禁止する条例案を提出する方針です。また議会側も議員が守るべき倫理を定める政治倫理条例案を提出する方針です。県と議会側はそれぞれの条例案の会期中の成立を目指していますが、癒着とも指摘される両者の関係の見直しにつながるかが注目されます。このほか、高額と批判された海外視察についても妥当かどうかを判断するための新たな基準が議員側から示される見通しで、県政に厳しい目が向けられる中、対策を確実に進められるかが焦点となります。
2: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。変わって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル154円ちょうどから154円2銭となっています。1ユーロは179円ちょうどから179円1銭となっています。
0: 一方ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、先週末よりも628ドル18セント安い5万2786ドル7セントとなっています。ナスダックの株価

0: 火指数、先週末より 85.578 下がって 26,421.413 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。
0: 高知県のつむぎんママさん、5時前にいただきました。大雨の音で目が覚め、ほどなくして稲光が始まりました。ピカピカとかなり激しく光っていますということで、広い範囲で引き続き大雨心配です。
1: そうですね、今朝も前線が停滞して東北から四国を中心に広く雨が降っています。今岐阜県や三重県で強い雨を観測して、いるところがあります。前線は太平洋側沿岸付近に停滞しているんですが、雨雲の幅が南北に広く、前線から離れた日本海側、今富山県などでも雨が強まっています。昨日の夕方、東海地方では線状降水帯が発生して、庄内川にレベル5氾濫特別警報が出ました。大河川でも氾濫が発生するような大雨になりました。でその要因が元台風24号の熱帯低気圧です。今は四国付近にあって、その東側で南から暖かく湿った空気が流れ込み、雨雲が発達している状況です。今高知県でも激しい雨を観測しています。熱帯低気圧はこの後前線と一体化して温帯低気圧に変わり、明日にかけて東に進む見通しです。このため近畿や東海、そして関東へと低気圧本体の雨雲が移っていきそうです。一旦今雨が収まっている地域もまた雨が強まってくるということになりそうです。線状降水帯が発生する場所、そして恐れ、線状降水帯が発生する恐れのある地域ですが、関東ではあと数時間、四国は昼前にかけて、近畿は昼頃にかけて、東海は今夜遅くにかけてとなっています。線状降水帯が発生するしないにかかわらず大雨となりそうですので、引き続き警戒を続けてください。すでに大阪府や和歌山県北部、山梨県の東部富士五湖には土砂災害危険警報も出ています。これから日の出の時刻各地迎えますが、明るくなってきても危険な崖や斜面、また道路、増水した川には近づかないようにしてください。では全国の予報です。沖縄や奄美、昼前まで雨が降りやすいですが晴れ間はあるでしょう。九州も日中は晴れ間がありますが、鹿児島県午後は局地的な激しい雨が降りそうです。中国、四国、午前中は非常に激しい雨が降りますが、午後は西から次第に雨は止みそうです。近畿、東海、日中は雨で、昼過ぎまで非常に激しい雨が降りそうです。土砂災害や川の増水、氾濫に厳重に警戒してください。関東甲信、朝一旦雨が収まっても、午後再び雨が強まりそうです。北陸と東北南部も日中激しい雨の降ることがあるでしょう。東北の北部と北海道は朝のうち雨でも次第に止んで日が差しそうです。各地の予想最高気温、那覇、名古屋、松山30度、福岡、高知29度、広島、東京31度、松江、大阪27度、仙台は10月上旬並みの22度、札幌21度です。ここまで気象情報でした。
0: 気象情報は淵岡由美さんでした。さあ、水曜日の毎朝、時刻は5時17分。ここからは毎朝だよりです。今朝は栃木県益子町の野沢智代さんと電話がつながっています。野沢さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、各地結構その大雨になっていて心配という状況続いていますけれども、益子町はお天気いかがでしょう。
2: はい、実は夕べはもう眠りを妨げる雨音だったんですけれど、今朝は雨が止んでいて、ちょっと見通しは悪いんですが、秋の虫たちが元気に鳴いています。
0: あ、そうですか。
2: 今日は半袖でもちょうどいいくらいの気候の朝です。
0: はい。さあ、栃木から、今朝はどんな話題でしょう。
2: はい、栃木県南西部にある佐野市の話題です。近年9月の佐野市で熱いものがあるんです。
0: おー、熱いものなんですかね。
1: なんでしょう。
0: 佐野って言うとやっぱり佐野ラーメンじゃないですか、どうしてもね。
1: 熱々ですよね。
0: 熱々のラーメンですか。
2: ちょっと違うんですよね。
0: あら、違うんだ。
2: 熱々で美味しいんですけど、ちょっと今回は残念です。はい、実は今回どちらにも負けない熱い祭りについてお伝えします。
0: お祭り。
2: 今月9月19日土曜日と翌日20日日曜日に佐野市の片山公園で開催されるくずう源人祭りをご紹介します。
0: はい、くずう源人祭り佐野市で開催される、どんな祭りなんでしょうか。
2: はい、ではまずくずう源人の説明から入ります。
0: はい、
2: 1950年代前半に佐野市くずう地区で発掘された骨が日本最古の源人と話題になりました。くずう地区は古くから石灰岩の産地として産業を支えてきました。しかし粉塵によって空気が悪いというイメージがかつてあったということです。そこで商工会のメンバーが子どもたちに誇れるふるさとを残したいという思いから着目したのがくずう源人の骨。町おこしに生かそうとくずう源人祭りは1988年に始まり、今年で37回目を迎えます。
3: 1988年に始まって今年で37回目、歴史のある祭りになっているんですね。
2: そうなんです。事前に過去の様子の写真をお送りしました。いかがですか。
3: はい、1枚目手元にあるんですけれども、うん、ステージ上でヒョウ柄などの衣装をまとった男性2人がこれ火起こししているんでしょうか。
0: あ、そうですね、うん、で2枚目を見ますと、こう源人の住まいなんですかね、小屋で、手前には立派な体格のね源人のようなモニュメント、ね、なんか棍棒のようなものを持って立ってますけれども、
2: はい、あのスタッフみんなが源人の格好でステージを盛り上げるほか、源人村と呼ばれるゾーンには今おっしゃっていた縦穴式住居をイメージした小屋が登場し、くずう源人とキャラクター化した高さ2メートルを超える源人のモニュメント源さんもやってきます。この源さん、かつて国道293号線沿いでくずう地区を訪れる人たちを出迎えていたシンボル的存在です。タイムスリップしたような体験もできるんですよ。
0: なるほど、これ源さんというのはくずう源人をキャラクター化した高さ2メートルを超える源人のモニュメント大きいですね。で、あのタイムスリップしたような体験ができるというのはどういうことなんでしょう。
2: はい、あの木と木をすり合わせて摩擦熱を利用した古代の火起こしの体験があって、これ毎年大人気なんです。他にも地域の皆さんの歌や踊りのステージ、舞台披露などもあるんです。このくずう源人祭りに関わる多くのものが地域の人たちの手作りで開催されています。例えば会場となる片山公園はもともとは石灰岩を採掘していた場所で、石灰岩を取り切った後の自然のままの地形を生かし、くずう源人祭りのために三角屋根の大きなステージを作りました。開催日が近づくと、くずう源人祭りに関わる商工会の皆さんが日頃の自分の職業を生かし、屋根に雨対策のシートを貼ったり、水道や電気を通したりというように会場を整えます。
0: ねえ、これ本当にその祭りを支えてきたね、地元の皆さんのこう熱量っていうのをなんかすごく感じますね。
2: はい、くずう源人祭りが始まったきっかけは、くずう地区に移住してきた広瀬正道さん、奥沢昇さんの存在にあります。というのも、友達作りも兼ねて始めた地元の人たちを巻き込んだ町おこしだったんです。町おこしは人おこし、源人の衣装や看板の文字に至るまで手作りする、一緒に汗を流し共に作り上げることで人とのつながりを生み出してきました。自分にも源人祭りを長年手伝っている友人がいます。その友人も県外出身で、源人祭りのことを家族の行事のようにいつも嬉しそうに話してくれます。この友人曰く、広瀬さんと奥沢さんは源人祭りを始めて地元の人たちと仲間になって、やっとくずう地区が自分のふるさとになったと話していたということです。
3: くずう源人の骨に頼るのではなくて、ちゃんと自分たちで育ててきた祭りなんですね。
2: はい、
0: まあ、あの骨っていうとちょっともうここまで伺ってきてあれっていうのもなんですけれども、確かその発掘されたくずう源人の骨って 後に原人の骨じゃないっていうのが証明されたんじゃなかったでしたっけ？
2: そうなんですよ。2001年

0: なく15世紀前後の人骨だと科学的に証明されて、クズ原人は幻となってしまいました。しかし広瀬さんは原人の骨にとらわれすぎていたのかもしれない、もっと自由にこれからは自分たちの描く古代を楽しもうと言っていたそうです。
1: あ、なるほどね。
0: 原人がいたという幻の理由から始まり、今では誰もがクズ地区をふるさとのように楽しめる祭りへ、広瀬さんや奥沢さんが求めていた本当の意味でのクズ原人祭りになったのではないかなと思います。
2: 本物の原人の骨ではなかったと分かっても祭りは続いてきたっていうところに、その地域の皆さんの強いふるさとへの思いが感じられますね。
0: はい。でもいつか本物のクズ原人の骨が見つかることだって十分ありますよ。自分はそう思いたいです。あのクズ地区って大昔は海と陸の境目だったんですよ。これまでに数多くの貴重な化石が発掘されていますし、クズ原人祭りでは毎年化石の発掘体験も行っています。もしかしたら今年大発見があるかもしれません
1: ですね。さあ、ということでここまで、栃木県から野沢智代さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。では音楽をお送りします。東京放送児童合唱団で線路は続くよどこまでも。

0: 東京放送児童合唱団で線路は続くよどこまでもお送りしました。
1: 先ほどその大雨の時にね、新聞配達の方心配っていう声がありましたけれども、X の投稿でチョコさん、昨日の夕刊、新聞屋さんから連絡があり配達できないと連絡がありました。今朝の朝刊の配達と一緒にらしいです。こちら三重県、雨がひどく一時水路と駐車場、道路の区別がつかないほどとなりました。で、朝刊の配達はまだですという声ですね。新聞の配達の、ね、方など本当に朝まだ暗い時間での配達ね、すごく大変だと思いますので、もちろん待ってらっしゃる方のためにっていうことあると思うんですけれども、どうかまずは安全を第一にお願いします。で、水かさが増している、一時的に水かさが増してその一旦水が引いたとしても、道路の状況普段とは違っている、変わっているっていうこともある。まだ暗い時間帯です。新聞配達の方だけではなくてお出かけの方、どうぞ安全第一でお願いします。時刻まもなく5時28分になるところ、9月9日、今日は何の日です。明治29年、1896年9月9日、東京帝国大学の植物学教室で世界で初めてイチョウの精子が発見されました。花が咲く植物は精子を作らないと考えられていたものの、裸子植物の受精の仕組みを解明する研究が盛んで、

0: 発見は世界各地で高く評価されています。イチョウの精子発見、明治29年、1896年です。
1: 昭和47年、1972年9月9日、西ドイツで開かれていたミュンヘンオリンピックの男子バレーボール決勝で日本が東ドイツを破り、初めて金メダルを獲得しました。日本は最初のセットを失い苦戦したものの、2セット目は15対2で奪い、その後のペースを作ります。優勝を喜ぶ選手たちは監督を胴上げしました。オリンピック男子バレーボール日本初の金メダル、昭和47年、1972年です。
0: 昭和51年、1976年9月9日、中国共産党の毛沢東主席が死去しました。82歳でした。毛沢東が死去したことで文化大革命は終結、中国ではその後改革開放路線が打ち出されました。毛沢東主席死去、昭和51年、1976年です。
1: 平成21年、2009年9月9日、UAE アラブ首長国連邦のドバイでペルシャ湾岸地域で初めてとなる鉄道ドバイメトロが開業しました。車社会のドバイでは初めての鉄道です。無人運転鉄道で近未来的な駅のデザインなどが話題を集めました。日本企業が中心になり、技術の粋を集めて作られています。 UAE アラブ首長国連邦ドバイメトロ開業、平成21年、2009年です。9月9日、今日は何の日でした。
0: 時刻5時30分、まもなく30秒というところ。では続いて気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、今朝も前線が西日本や東日本の太平洋沿岸に停滞して、東北から四国を中心に広く雨が降っています。先ほど高知県香美市の繁藤では1時間に50ミリを超える非常に激しい雨を観測しました。はい、この原因が今南から北上している熱帯低気圧です。元台風24号から変わった熱帯低気圧なんですけれども、台風24号いつ発生したか覚えてらっしゃいますか。
0: もういつだったんでしょうっていう感じですが。
2: ですよね。今月の1日、沖縄の南の海上で発生したんですね。で、その後1週間以上かけて、北上して沖縄付近をぐるりと回って、今四国の南の海上に熱帯低気圧として存在しているということで、はい、まさに迷走台風だったわけです。
0: 本当ですね。
2: はい、台風としてはそれほど発達せず勢力も強くはなかったんですが、本州付近の前線を刺激する形で、このところの各地の大雨の要因となっているわけです。はい、昨日は東海地方で、線状降水帯が発生しました。大河川である庄内川でも氾濫するような集中的な、豪雨となりました。で、今日その熱帯低気圧なんですけれども、このあと前線に取り込まれるような形で温帯低気圧に変わる見通しです。構造が変わるというだけで、低気圧としてこう雨を降らせる力は引き続き持っているんですね。で、この雨雲がこれから四国付近から近畿、東海、そして関東へと西から東に移っていくことになります。ですから今一旦雨が収まっている地域もまた雨が強まってきそうです。明日にかけてこの低気圧が抜けていきます。特に今夜から明日朝くらいまではまだ大雨となりそうです。低気圧が抜けるとこう大雨のピークは、だんだんと、過ぎていきそうですけれども、ただ前線がこの後も停滞しますので、すっきりしない天気は続きます。ただ大雨のピークは明日くらいまでということになりそうです。で、線状降水帯が発生する地域と時間の予測ですが、関東はあと数時間、四国は昼前にかけて、近畿は昼頃にかけて、東海は今夜遅くにかけてとなりそうです。で、線状降水帯が発生しないにしても各地大雨となる可能性が高いですので、危険な崖や斜面、道路など近づかないようにしてください。今日の出の時刻を迎えているところも多いですけれども、明るくなってきても増水した川には決して近づかないようにしてください。では今日の各地の予想最高気温をお伝えします。北日本や北陸は昨日より低いですが、関東から西は蒸し暑いです。那覇、名古屋、松山30度、鹿児島33度、福岡、高知は29度、広島、東京

0: 京31度、松江大阪27度、長野金沢23度、仙台釧路22度、秋田25度、札幌21度、熊本も31度と真夏日になりそうです。気象情報でした。
1: さあ時刻5時30、まもなく34分になるところ、続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、テーマは正しく休んでリカバリー。日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹さんに伺います。片野さんは医学博士で休養や疲労についての調査研究を行っています。片野さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 今日のテーマはタイプを知って疲労回復です。疲労回復の方法は人によって異なるということでしょうか。
3: はい。まず疲労回復のためには上手な休養の取り方が大切です。漫然と休日を過ごすだけでは体を回復することはできません。それから睡眠が休養と思い込んでいる方も多いと思いますが、睡眠だけだと疲労は 50% 程度しか回復しません。
2: 寝るだけだと 50% しか回復していないんですね。
3: はい。睡眠だけでは回復できないので、残り 50% の疲労をどう回復させるか、その休養の取り方は人によって異なります。
2: 上手な休養の取り方気になります。
3: 私たちは攻めの休養と言っていますが、意識的に疲労回復を図る能動的な行動をお勧めしています。
2: 攻めの休養、ぜひ教えてください。
3: はい。今日は自律神経の乱れ方のタイプを知っていただいて、それぞれにどんな対処方法があるのかお伝えしていきたいと思います。
2: はい。
3: 自律神経にはアクセルとして働く交感神経とブレーキとして働く副交感神経がありますが、どちらかが優位になるとバランスが崩れます。バランスが崩れると休養が取れなかったり、やる気が出なかったりという状態になってしまいます。バランスを取ることがとても大切になります。
2: 自律神経の乱れ方にはタイプがあるんですね。
3: はい。自律神経の状態で4つのタイプに分けています。バランス良好タイプ、頑張りすぎタイプ、ダラダラタイプ、ぐったりタイプの4つです。
2: それぞれについて詳しく教えてください。まずバランス良好タイプとはどういうことでしょうか。
3: バランス良好タイプは交感神経と副交感神経が働くべき時間にしっかり働いて、日中にしっかり活動できて、夜はしっかり休んでいる人。このタイプの方は改善すべき点はありません。今の状態をキープすることを心がけてください。
2: 続いて頑張りすぎタイプはどうでしょうか。
3: 頑張りすぎタイプは交感神経の働きが強くて副交感神経の働きが弱い人です。現代人に最も多いタイプで、時間にかかわらずエネルギッシュに活動することを得意としています。ただ休養することが下手で、いきなりダウンする恐れがあります。寝床に入ってもなかなか寝つけないというのがこのタイプです。
2: 頑張りすぎタイプの人が気をつけることはありますか。
3: 副交感神経の働きを高めたいので、夕方以降の過ごし方に気をつけていただけるといいと思います。例えば夜遅い時間にトレーニングジムに行って激しい運動をしないこと、寝る直前に熱いお風呂に入ったりシャワーを浴びないこと、それから夜に仕事のメールを見たり仕事のことを考えたりしないことなどです。
2: 3つ目のタイプ、ダラダラタイプはどうでしょうか。
3: ダラダラタイプは交感神経が弱くて副交感神経が優位な人です。あまり活動的でなく、エンジンがかかるまで時間がかかるタイプです。一日の中で活動と休養のメリハリがなく、頑張りたくても頑張れないので、周りから元気がない、やる気がないと評価されがちです。無理に詰め込みすぎるとかえってストレスになるので、交感神経を高める行動を少しずつ増やしていくことをお勧めします。

0: 例えばどんなことを行うといいんでしょうか。
1: 日の光を浴びるだけでも交感神経を刺激します。朝起きた時にカーテンを開けて意識的に光を浴びるようにしてください。それから自発的に計画や予定を立てて一つずつ達成していくことで交感神経を高めていけます。
0: そして最後、ぐったりタイプはどういうタイプでしょうか。
1: ぐったりタイプは交感神経と副交感神経のどちらも弱っているタイプです。アクセルもブレーキも効かないためパフォーマンスがなかなか出せません。慢性的な疲労状態になるとこのタイプに陥りやすくなります。それほど活動していないのにすぐに疲れてしまったり、なかなか回復もできずに疲れが溜まっていきます。
0: ということは、頑張りすぎタイプからぐったりタイプに変わってしまうこともあるんでしょうか。
1: はい、あります。頑張りすぎて糸が切れてバーンアウトしてしまうとぐったりタイプになることもあります。まずはゆっくり休んで、できるだけ規則正しい生活リズムで生活すること、そして活力を注ぐ行動を実践していくことがとても大切になります。
0: 活力を注ぐ行動とは例えばどんなことでしょうか。
1: リラックスしたり気分転換できる能動的な行動のことです。
0: そのあたりは次回詳しくお伝えします。では最後に今日のポイントをお願いします。
1: 攻めの休養、まずは自律神経のバランスを整えよう。
0: 今日は正しく休んでリカバリー、タイプを知って疲労回復というテーマで、日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹さんに伺いました。片野さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回はリカバリーサイクルを作ろうです。
2: 健康ライフはポッドキャストでもお聞きいただくことができます。よろしければどうぞご利用ください。ここまで健康ライフでした。さあ、水曜日の毎朝時刻5時41分になるところ、毎朝だより岩手県大船渡市前川十次郎さんと電話がつながっています。おはようございます。よろしくお願いします。
3: あ、前川です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: さあ、今朝大船渡のお天気はいかがでしょう。
3: いやー、もう本当に大雨なんです。
2: ああ、そうですか。
3: あの20度前後で涼しいんですけど、まあこの最近は変な天気が続きますね。
2: ねえ、ちょっとね、雨の降り方気をつけてお過ごしいただきたいと思います。
3: はい。
0: 最近の大船渡市、おすすめは何かありますか。
3: はい、やってきました。秋の三陸といえばやっぱりサンマ。今年もすでに水揚げが始まっています。油もしっかり乗っているとのことです。港にサンマが上がると、ああ秋が来たなと感じますね。
0: 美味しい季節ですよね。今年のサンマの状況どうでしょうか。
3: 一番の人に聞いたんですけども、はい、やはり水揚げ量は、今年もちょっと出だし悪いようですね。相手が自然なんで分かんないんですけども、例年ちょっと遅れて10月に入った方が大きくてたくさんのサンマが取れるのではないかと、そういうことですね。食べ方ですね、皆さん。サンマといえばつみれ汁とか焼いたり、なめろうも美味しいんですけども、やっぱりなんといっても刺身。
2: うわ、
3: もう透明でつるっとしてね、地元で食べる、新鮮なサンマの刺身は脂が濃厚なのに、こう生臭さがほとんどない、これは、港町ならではの贅沢です。青魚がちょっと苦手っていう海外からのお客さんにも食べてもらうと、こんなん食べたことない、これ本当に青魚という顔をされます。もう食べる前と食べた後で表情が全然違うんですよ。
2: やっぱ新鮮だからかな。
0: そうですよね。もう現地に行ってこそ食べられる味っていうことですよね。
3: ぜひこちらに来て食べてほしいです。はい、三陸には縄文時代からですね、長い歴史を感じさせるとても深い文化があります。はい、東日本大震災以降、文化芸術の活動に、私たち取り組んできましたけども、特に

0: アーティストインレジデンス、アーティストがですね地域に滞在して地域の人々と交流しながら自己の作品を、作るっていうことを言うんですけども、まあ、それを通じて多くの海外のアーティストを三陸に招いてきました。明日からもアメリカのアーティストたちの受け入れを行うんです。で、三陸を訪れたアーティストが感動するのは観光地らしい華やかさというよりこの土地の静けさ、あんま人が少ないんですけど、震災の記憶、あと子供たちの目の輝き、そして海や山の美しさなんです。今回のアメリカ人も一月以上滞在するんですけど、まあ、地域の人や祭りと関わって、いきます。
1: 海外のアーティストたちが地域に深く入り込んで滞在するっていうことでしょうか。
0: そうなんです、まあ、今そうしたディープな三陸を、国内外の皆さんに体験してもらえるような取り組みを進めています、はい、例えば海の漁師さんと船に乗って養殖の現場を訪ねて、まあ、船の上でホタテを味わうとか、森の漁師さんと山に入ってもう山の、命のことを聞きながらジビエをいただく、あるいは、まあ、これから大津とか山田とか祭りの準備、祭りがあるんですけども、はい、その準備を手伝ったり、地域の人から郷土芸能を習ったりするなど、ただ見るだけじゃなくて地域の人を手伝い一緒に体を動かすんです。
1: うーん、
0: まあ、深い交流ですね。
1: 実際の生活に深く入り込んで体験するんですね。
0: はい、だいぶディープな試みなんですけども、
1: ね、
0: 今考えているのがユネスコ無形文化遺産にも登録されている吉浜のすねかです。
1: はい、
0: 大船渡市三陸町の吉浜地区に伝承されている行事で、わらみのなどをまとったすねかと呼ばれるものが小正月の夜に地区内の家を訪ねてですね、怠け者や泣く子を戒める行為です。スネカは海岸に打ち上げられた流木など木の自然な形を生かした独特な面なんです。生ハゲを、まあ、秋田の生ハゲをご存知の人は多いと思うんですけども、自分自身はこうその流木で作ったスネカの方が森の怪物って感じで怖いですね。とにかく不気味で迫力ある。夜に突然出会ったら多分全力で逃げます、ね。
2: 確かにな、
1: スネカってそんなに怖いんですか。
0: もう本当に怖いので一度現地で体験してほしいです。今その、まあ、そういうスネカとか、地域の行事に課題になっているのがこうした麺や衣装を作る技術を持つ皆さんが、だいぶ高齢になってるってことですね。でスネカ保存会の皆さんに協力していただき、地域の職人さんや他の地域の技術者やアーティスト、子どもたちにも参加する形でワークショップを開けないかと考えています。まあ、なんかこう文化財だから触らないのではなくて、自分たちで作ってみることで次の世代につなげていく。もちろん海外の人たちだけじゃなくて、日本の皆さんも大歓迎です。来てほしいです。まあ地域に深く入り込むという意味では、この春から活動している地域おこし協力隊の若者たちも頑張っています、
2: はい
0: はい、大船渡には40を超える郷土芸能があって、地域ごとの祭りや行事があります。若者たちは今文化を次の世代に残すために伝承者の皆さんにじっくり話を聞いて、記録に残して、まあ、これまでにも少なくとも16団体ぐらいですかね、話をレポートにまとめています。まあ、祭りの日だけではわからない舞台裏に入っていくんです。
2: あ、そうするとこうどんなことわかってくるんですかね。
0: 例えば今年の春に大船渡市の盛り町で行われた5年祭祭りの出汁の飾りを地域の皆さんが何ヶ月もかけて作るんです。これが本当に細かい作業で、鹿の角を使って一枚一枚紙をにボタンや菊の花びらの折り目をつけてですね、作っていくんです。3ヶ月ほど地域の人たちが毎日のように集まって和気あいあい作り上げていく。祭りは3日間なんですけども、その前に集落が一つになってものすごく長い祭りの準備があるんです。
2: うん、なるほどね。
0: はい、10月にはですね、今度の10月には大船渡市三陸町沖来の5年祭もあります。 前回までの祭りでは集落ごとに権現舞っていう舞を踊っていました、しかし子供少なくなって、人も少なくなって、まあ、以前のように一つの集落だけで人が揃わないので、今回は4つの集落が一つになって、まあ、この8月から稽古を始めています、人口が減ってるから祭りがなくなるではなくて、じゃあ集落を隔てずみんなでやろうって形を変えながら続けていく、まあ、祭りそのものが地域をもう一度つなぎ直しているんだと思います。若い世代が受け継ごうとして、受け継ごうとしている深い文化と美味しいサンマ、ぜひ皆さんにも、大船渡に来てディープな三陸まで足を運んでいただきたいです。
2: はい、工藤さんが X のポストでサンマの刺身はうまいよねって届いていますね。本当にそうですよね。岩手県大船渡市の前川十次郎さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。では1曲お届けします。彩香と小袋でワインディングロード。

0: 音楽は彩香小袋でワインディングロードでした。
1: さあ、毎朝だよりで、クズ原人についてお伝えしましたけれども、はい、リリーさん X のポスト、クズ原人祭り、息子がバンド活動をしていた時、母を連れてライブを見に行きました。野外ステージがあり、その日はめちゃめちゃ暑い日で、じゃんけん大会で勝ってアイスをゲットしたことをお話を聞いていて、思い出しましたといただきました。
0: いい思い出ですね。
1: はい、ありがとうございます。さあ、そして引き続き雨の状況心配ですが、
0: はい、愛知県の北区民さん40代男性の方からいただいています。昨日の名古屋市内は至る所で道路が冠水、私の家がある名古屋市北区も庄内川のすぐ近くにあり、レベル5の緊急安全確

0: の時は周りの状況を十分に確かめてから、お出かけになってください。またこれから通勤通学のね時間帯になりますけれども、その冠水をしてしまった浸水をした道路なども各地にありますよね。でそうしたところ今は水が引いているとしても、まあ、いろんなものが流れてきている、道路上普段と様子が変わっている、マンホールの蓋、側溝の蓋なども今までとは違ういう状況になっているということもあると思いますので、どうぞ周りの様子十分に確かめながら行動をなさってください。で、決してね、急がずに慌てずに、時間に余裕を持ってお出かけください。引き続きどうぞ警戒を続けてください。時刻まもなく5時55分になります。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は断続的に雨が降っています。昨日は大雨となったところもありますが、今は雲に隙間もあります。ただ新潟県糸魚川市などではやや強い雨が降っています。今日も前線が停滞して各地で曇りや雨の天気となりそうです。また台風24号から変わった熱帯低気圧が四国沖にあって、この後前線と一体化して温帯低気圧に変わり東に進む見通しです。このため今一旦雨の止んでいるところも午後になると再び雨が降り出して降り方が強まってきそうです。激しい雨が降り北部を中心に1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、道路の冠水、また川の増水などに注意、警戒が必要となりそうです。では現在出ている警報と注意報です。レベル4、土砂災害危険警報が山梨県の富士五湖に出ています。また大雨注意報や土砂災害注意報が関東甲信越の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の広い範囲、静岡県の伊豆南、新潟県の岩船地域、佐渡に、雷注意報が伊豆諸島、関東甲信越の全域と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の中部と新潟県の上越に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方雨で朝から昼前曇り、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部曇り時々雨、ところにより夜雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、三宅島では夜遅く雨で雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県全域雨で朝から昼ごろ曇り、ところにより夕方から雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県北西部と北東部曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県南部曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。埼玉県全域雨で朝から昼前曇り、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。茨城県北部雨で、ところにより夜の初め頃まで雷を伴って激しく降るでしょう。茨城県南部曇りで昼過ぎから雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県全域雨で、ところにより昼過ぎから雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県全域雨、ところにより夕方から雷を伴って非常に激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆雨で、ところにより昼前から雷を伴って非常に激しく降るでしょう。山梨県全域雨で、ところにより夕方から雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部雨で、ところにより夜の初め頃まで雷を伴って激しく降るでしょう。長野県中部も雨、ところにより昼前から雷を伴って激しく降るでしょう。長野県南部雨、ところにより雷を伴って激しく。
2: こちらは NHK

NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。9月9日水曜日の毎朝、増島隆です。
1: 福島ゆりです。6時台にお伝えする主な内容です。14分からはワールドリポート。日本がここ数年直面してきた円安ドル高の傾向についてアジア総局の勝木智一記者に聞きます。44分頃からはマイビズ。広がる地域医療連携推進法人、その現状と課題について中央大学ビジネススクールの真野俊樹教授に伺います。
0: 各地大雨に十分気をつけながらお過ごしください。では三橋大木アナウンサーとまずはニュースです。
2: おはようございます。
0: 秋雨前線の活動が活発になり、東海では昨日線状降水帯が発生して浸水や冠水の被害が相次いだほか、庄内川には一時レベル5氾濫特別警報が発表されました。でこの時間も四国で非常に激しい雨が降るなど、西日本と東日本の各地で雨雲が発達していて、四国や近畿、東海では今後線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。引き続き土砂災害などに厳重に警戒してください。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線と台風から変わった熱帯低気圧の影響で、西日本から東北の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。東海では昨日夕方に線状降水帯が発生して各地で猛烈な雨が降り、浸水や冠水の被害が相次いだほか、庄内川には一時レベル5氾濫特別警報が発表されました。この時間は四国や東海などに発達した雨雲がかかり、午前5時までの1時間には国土交通省が設置した雨量計で高知県大豊町で66ミリの非常に激しい雨を観測しました。午前5時半の時点で山梨県や大阪府、それに和歌山県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。前線は本州の南に停滞し、熱帯低気圧の影響もあって活動が活発な状態が続き、西日本から東北では非常に激しい雨や激しい雨が降って大雨が続く見込みです。特に四国や近畿、東海では線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。これまでに大雨となった地域では地盤が緩んでいるほか、川の水位が高い状態も続き、今後の雨で災害の危険性が急に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫にも警戒が必要です。最新の気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して、災害リスクのある場所からは早めに避難し、安全な場所で過ごすようにしてください。また冠水した道路やアンダーパスなどの危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動してください。
1: 被害の情報です。愛知県によりますと、県内では昨夜10時半時点で今回の大雨の関連で合わせて4人が軽い怪我をしたということです。また三重県や消防によりますと、桑名市では雨の様子を確認するため外に出ていた60代の男性が転倒し、右足に怪我をしたということです。土砂崩れも起きています。愛知県瀬戸市釜上町にあるアパートの駐車場では高さ1メートルを超える乗り面が崩れました。乗用車の後ろに土砂が流れ込み、車の後部がへこんでいる様子も確認できました。また群馬県の中之条土木事務所によりますと、東吾妻町の郷原地区と矢倉地区の境目近くにある斜面が崩れて道路を塞いだということです。休校の情報です。名古屋市教育委員会は道路の冠水や河川の増水が見られることなどから、今日は市内のすべての私立学校と幼稚園を臨時休校や臨時休園にすると発表しました。また名古屋市は今回の記録的な大雨を受けて市内全域に災害救助法を適用すると発表しました。これにより避難所の開設など今回の災害対応でかかった費用の一部を国が負担することになります。
3: 続いて交通機関への影響です。まず鉄道です。 JR では今日一部の区間で始発から運転を見合わせています。特急列車は午前中の名古屋駅出発と長野駅出発の特急しなのが運休します。このほか飯田線の新城市の大見駅と長野県の駒ヶ根駅の間の上下線で終日運転を見合わせます。また中央本線の名古屋駅と中津川駅の間、名松線の松阪駅と伊勢沖津駅の間、それに関西線の亀山駅と鴨駅の間の上下線で始発から運転を見合わせています。線路の安全が確認でき次第運転を再開するとしています。次の各線はいずれも始発から通常通り運行する予定です。名鉄、近鉄、名古屋市営地下鉄、第三セクターの愛知高速交通が運営する東武丘陵線リニモ、東海交通事業の城北線、名古屋臨海高速鉄道青波線です。いずれも始発から通常通り運行する予定ですが、一部で遅れや運休が発生する可能性があるということです。次に高速道路です。中日本高速道路は今日以降広い範囲で通行止めとなる可能性があると発表しました。通行止めの可能性があるのは東名高速道路の静岡県の一部区間で明日の夕方から、新東名高速道路の静岡県の一部区間で明日の朝からと明後日の未明から、北陸自動車道は富山県、石川県、福井県の一部区間で今日の朝から、中央自動車道は長野県と山梨県の一部区間で明後日の朝からなどとしています。ニュースを続けます。おととい車が水没して女性が死亡した福島県いわき市のアンダーパスでは、およそ40分の間に水位が1メートル80センチほど上昇していたことが分かりました。いわき市にある市道のアンダーパスでは、おととい大雨の影響で車2台が水没し、女性1人が死亡しました。昨日は国や県、それにいわき市などの担当者が現場のアンダーパスで緊急の調査を行いました。いわき市によりますと、このアンダーパスには浸水を感知するセンサーが設置され、水位が15センチと30センチに達すると反応する仕組みとなっています。おととい午前7時28分にセンサーが15センチの水位を感知しましたが、市の担当者が午前8時8分に到着した時には水位が2メートルほどに達していたということで、およそ40分の間に水位が1メートル80センチほど上昇していたことが分かりました。市によりますと、アンダーパスには排水ポンプが設置されていましたが、水を送る先の川の水位が上昇し、排水が適正に行われていなかったということで、県と市は昨日の調査を踏まえて再発防止に向けた対策を検討することにしています。福島県いわき建設事務所の桜沢和友企画管理部長です。
4: どういった状況で、この今回の事案が生じたのかっていうところを確認するといったところに、なっておりますので、必要な対策、こういったものを、今後検討していくという形になろうかと思います。
3: また国土交通省は全国の道路を管理する都道府県や市町村、高速道路会社に対し、アンダーパスなど冠水の恐れがある場所の安全対策を強化するよう求める文書を出しました。この中では冠水したアンダーパスなどに誤って進入するのを防ぐため、路面や壁に注意喚起の表示をつけることやことなどを求めています。アンダーパスでは先月の千葉豪雨でも車が水没して男性が死亡しています。金子国土交通大臣は昨日の閣議後の会見で次のように述べました。
5: 冠水事故を防止するためのガイドラインを速やかに策定するとともに、冠水リスクの高い箇所については、 ガイドラインの策定を待つことなく、実施可能な対策から速やかに取り組んでまいります。
0: 三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動き。外国為替市場の円相場、現在1ドル153円99銭から154円2銭、1ユーロ178円98銭から179円1銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、先週末の終値より628ドル18セント安い5万2786ドル7セント。ナスダックの株価指数は先週末より 85.578 下がって26,421.413 となっています。続いては気象情報、淵岡由美さんです。
6: はい、お伝えします。この時間も前線が停滞して東北から四国を中心に広く雨が降っています。今三重県の紀北町、1時間に30ミリを超える激しい雨が降っているほか、岐阜県や新潟県、徳島県でも雨が強まっています。前線は太平洋側沿岸付近に停滞していますが、雨雲の幅が南北に広いので、前線から離れた日本海側でも雨の強まりに注意してください。昨日は東海地方で線状降水帯が発生するなど、大雨になりました。その要因となっているのが元台風24号の熱帯低気圧です。今は四国の南にあり、北上している状況です。その東側で南から暖かく湿った空気が流れ込んで雨雲が発達しています。この熱帯低気圧、この後前線と一体化して温帯低気圧に変わり、明日にかけて東に進む見通しです。この低気圧が抜ける今夜から明日朝くらいまでは、まだ各地大雨に警戒が必要です。これから近畿、東海、そして関東へと低気圧本体の雨雲が移っていきそうです。一旦雨が収まっている地域もまた雨が強まりそうですから、お気をつけください。線状降水帯発生の恐れがある地域と時間帯ですが、四国は昼前にかけて、近畿は昼頃にかけて、東海は今夜遅くにかけてとなりそうです。これまでの雨ですでに地盤の緩んでいるところも多くなっています。また増水している川、水路などもあるとみられます。明るくなってきましたけれども、危険な崖や斜面、また普段とは違った状況の道路、増水した川には決して近づかないようにしてください。ぜひお住まいの地域の災害の危険度、ホームページ、気象庁のホームページ、キキクルなどもこまめに確認するようにしてください。では全国の予報です。沖縄や奄美、昼前まで雨が降りやすいですが、晴れ間があるでしょう。九州も日中は晴れますが、鹿児島県、午後は局地的な激しい雨にご注意ください。四国と中国地方、午前中は非常に激しい雨が降りそうです。午後は次第に雨は止むでしょう。近畿、東海、日中雨、昼過ぎまで非常に激しい雨の恐れがあります。関東甲信は午後から再び雨が強まりそうです。特に内陸部では非常に激しく降るでしょう。北陸と東北南部も雨で、日中激しい雨にお気をつけください。東北北部と北海道、朝のうち雨ですが次第に止むでしょう。各地の予想最高気温です。那覇、名古屋、松山30度、鹿児島33度、福岡、高知29度、広島、東京31度、松江、大阪27度、長野、金沢23度、仙台は22度で10月上旬並み、秋田25度、札幌21度です。ここまで気象情報でした。
0: 気象情報は淵岡由美さんでした。時刻は6時14分になりました。ここからはワールドリポート。外国

0: 替市場の円相場、現在は1ドル154円を挟んだ取引となっています。で、今日はここ日本がここ数年直面してきた円安ドル高の傾向について、この分野に精通したあるキーマンへのインタビュー内容も踏まえてお伝えします。アジア総局で経済を担当する勝木智一記者です。さあ勝木さん、早速なんですけれども、そのキーマンっていうのはどなたなんですか？
1: はい、ADB アジア開発銀行の神田正人総裁です。 ADB というのはアジア太平洋地域のインフラ開発などを支援する金融機関で、総裁選の結果、神田総裁の2期目の再任が今月1日に決まったばかりなんですけれども、先週フィリピンの首都マニラにある ADB の本部で早速インタビューをしました。神田さんは財務省で国際的な通貨政策などを担う財務官というポストを務めていたんですけれども、その当時、歴史的な円安局面の中で市場介入を指揮した令和のミスター円としても知られていまして、長引く円安についても話を聞きました。
0: はい、この市場介入っていうのは、その為替の極端な動きに歯止めをかけるために、政府日銀がこう資金を投じる、異例の措置のことですよね。
1: はい、そうです。神田さんが財務官を務めたのは2021年から一昨年までだったんですけれども、過度な円安を食い止めるためにたびたび市場介入に踏み切り、その規模は合わせて24兆円余りに上りました。しかしその後も円安の傾向は大きくは変わらず、今年に入ると当時の水準を超えて加速し、7月には日本とアメリカの通貨当局が28年ぶりとなる円買いの協調介入に踏み切ることにもなりました。
0: これどうして円安傾向って変わらなかったんでしょうね。
1: はい、円安が進んでいるのは実はドルに対してだけではなくて、通貨の総合的な力を見る指標、実質実効為替レートというものがあるんですけれども、これで見ましてもピーク時の1995年より大幅に低い水準で、低迷しています。
0: はい、
1: 今回のインタビューで神田さんは、通貨の価値はその国や地域の経済の実力と深く関わっていて、日本の実力は他の国が頑張っていれば相対的に弱くなってしまうというふうに話していまして、要は経済を根本的に強くするための対応が必要だと指摘していました。
0: その実力を示しているんだとすると、経済を強くしなきゃいけない、そのためにはどういったことが必要なんでしょうか。
1: はい、実質賃金の引き上げですとか、戦略的な投資の促進など、様々なことが、考えられますけれども、神田さんへのインタビューで印象に残ったのは、競争の必要性を強く訴えていたことです。従来からの既得権益によって、新しい事業などへの参入が妨害されてしまうような社会ではなく、リスクを取って挑戦できるように構造改革を進めていくことが、日本の国際的な競争力を高めることにつながると指摘しています。
0: なるほどね、ある種の厳しさ、競争が必要だ、その一方で他の国や地域との連携、これについてはどんなふうに考えたらいいんでしょう。
1: はい、日本では少子高齢化が進み、資源の乏しい国でもありますので、他国との連携というものは競争力を強化するためにも欠かせません。その中でも地理的に近接するアジアは、人口規模や経済の成長率を見ても大きなチャンスがありまして、神田さんは最も将来性のあるマーケットで、そのダイナミズムも取り入れていく必要があるというふうに話していました。この円安の傾向、日本とアメリカの金融政策に対する思惑などもあって、潮目が少し変わってきているとの見方も出てきていますけれども、日本の経済の実力を高めて中長期的な流れを変えることができるのかが問われているのだと思います。
0: アジア総局勝木智一記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただくことができます。どうぞご利用ください。ここまでワールドリポートでした。さあ時刻6時18分になっています。9月9日、今日は何の日です。明治29年1896年9月9日、東京帝国大学の植物学教室で世界で初めてイチョウの精子が発見されました。 花が咲く植物は精子を作らないと考えられていたものの、平瀬作五郎助手が泳ぐ精子を発見しました。イチョウの精子発見、明治29年1896年です。
2: 昭和47年1972年9月9日西ドイツで開かれていたミュンヘンオリンピックの男子バレーボール決勝で日本が東ドイツを破り初めて金メダルを獲得しました。オリンピック男子バレーボール日本初の金メダル、昭和47年1972年です。
0: 昭和51年1976年9月9日中国共産党の毛沢東主席が死去しました。82歳でした。毛沢東主席死去、昭和51年1976年です。
2: 平成21年2009年9月9日 UAE アラブ首長国連邦のドバイでペルシャ湾岸地域で初めてとなる鉄道ドバイメトロが開業しました。車社会のドバイでは初めての鉄道です。無人運転鉄道で近未来的な駅のデザインなどが話題を集めました。 UAE アラブ首長国連邦ドバイメトロ開業、平成21年2009年です。9月9日今日は何の日でした。では音楽です。トトで99

0: 外でナインティナインお送りしました。
1: ナインティナイン、九九、つまり9月9日、まあそういうことになってるわけでございまして、で、その9月9日というのは、実は重陽の節句でもあるんだよということでメッセージもいただいています。大阪府の村田蔵六さん、今日9月9日は重陽の節句。ひな祭りや端午の節句、七夕に比べると影の薄い節句ですって、そうかな。重陽の節句といえば菊の節句。一昔前は菊を育てているお年寄り結構いましたし、大きな公園では菊花店や菊人形なども、菊人形店ですね、催されていましたと、メッセージいただきました。今もね、菊育ててる方結構いらっしゃいますよね。さあ、そして今朝はこう雨に関するお便りも多いですね。
0: はい、愛知県のスイスイさん、女性の方です。私の92歳の母は愛知県名古屋市守山区で一人暮らし、昨夜の夕方からの雨で大雨で避難勧告が出ていました。しかし大雨の中、手押し車を引いての避難は無理なので2階にいるようにしました。でも階段も心配でした。こんなことは初めてのこと、離れていてとても心配になりました。今日もどうか大雨にならないことを願いますといただいています。
1: そうですね、一人暮らしという方、周りの、ね、方、ご家族の方、どうぞ声をかけてあげてください。
0: はい、そして、愛知県からうさぎじゃないさん、女性の方からもいただいています。はい、昨日は所用があって、小学1年生の次女は学校にお迎えに行く予定でした。しかしあまりにもひどい雨に一瞬怖さを感じましたが、お迎えの時間が気になって早めに出発。大きめの傘、雨がっぱ、長靴と防備をしていきましたが、意味がないほどの豪雨で、学校に着いた時にはびしょ濡れでした。帰宅する時はところどころ排水溝があふれて、さっきまで道だったところが水にあふれ、たまる水の中、1年生の娘を手で引いて帰宅しました。今改めて、あの時私は学校に留まればよかったかもしれない。経験したことのない豪雨を経験したので、自分自身の教訓につなげたいですといただいています。
1: はい、この後もですね、引き続きどうぞ気をつけてお過ごしください。で、これからお出かけの方もね、いらっしゃると思いますけれども、ゆうさよさんが X のポストで呼びかけています。下を向いて歩こう、皆さん足元確かめてということで、どうぞ余裕を持って、安全に気をつけてお過ごしください。6時25分です。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。東京葛飾区で上智大学の女子学生が殺害され、自宅が放火された事件は未解決のまま、今日で30年となります。1996年9月9日、東京葛飾区柴又の住宅で上智大学4年生の小林順子さん、当時21歳が何者かに刃物で殺害され、自宅が放火されました。警視庁はこれまでに延べ12万人余りの捜査員を投入し捜査を続けていますが、事件は未解決のまま、今日で30年となります。特別捜査本部には30年間で合わせて1843件、今年に入ってからも先月までに27件の情報が寄せられましたが、容疑者の特定には至っていません。こうした中、警視庁は事件当日に現場から15メートル余り離れた場所で目撃された不審な男について、イラストを 3D 化した新たな画像を公開しました。男は身長が1メートル50センチから60センチくらいで、黄土色っぽいコートと黒っぽいズボンを身につけ、交差点のそばに傘を差して立っていたということです。この男と特徴の似た人物が小林さんの家の表札を見つめる姿も目撃されていたということで、警視庁は改めて情報の提供を呼びかけています。それでは気象情報です。レベル4、土砂災害危険警報が山梨県の富士五湖に出ています。大雨注意報や土砂災害注意報が関東甲信越の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の広い範囲、静岡県の伊豆南、新潟県の岩船地域、佐渡に、雷注意報が伊豆諸島、 関東甲信越の全域と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の中部と新潟県の上越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は雨で、朝から昼前は曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は雨、ところにより夕方から雷を伴い非常に激しく降る見込みです。伊豆諸島北部は曇り時々雨、ところにより夜雷を伴い激しく降る見込みです。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、三宅島では夜遅く雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆は雨で、ところにより昼前から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は雨で、ところにより雷を伴い激しく降る見込みです。長野県北部は雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は雨で、ところにより朝まで雷を伴い激しく降る見込みです。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、高速道路の状況です。中央道の上りは三鷹付近でトラックと乗用車の事故のため3キロ渋滞しています。下りは東京都の日野バス停に大型トラックが故障して止まっている影響で1キロの渋滞です。県央道の筑波ジャンクション方面に向かう外回りは県央鶴ヶ島インター付近に故障車が止まっているため2キロ渋滞しています。東京湾アクア

は強い風のため橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。首都高速道路の状況です。4号線の下りは三宅坂ジャンクションと日新宿ジャンクションの間がトレーラーと乗用車の事故のため通行止めになっています。この通行止めに伴って上りは外苑で1車線が規制されていて3キロの渋滞です。6号線の下りは堀切ジャンクションでワゴン車の事故のため3キロ渋滞しています。一般道路の状況です。神奈川県の国道246号線の上りは川崎市宮前区宮崎小入り口付近でトラック2台の事故のため2キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの広部がお伝えしました。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。適度な運動を継続して体調を整えていきましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは足を大きく横に開いて、両手を膝に、腰を深く落とします。左の肩を前に肩入れの運動です。はい、ゆっくりと肩を前に、膝が内側に入らないように手で押さえながら運動を進めましょう。戻して、反対側も同じようにゆっくりと、もう少し戻しましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて腕の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前に力を抜いて3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかと上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。柔らかく曲げて、体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く飛んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って、

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい。前。後ろ。前と後ろへ。横曲げ。左横。右横へ。左を向いて。

回しましょう。ぐるっと反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、ここは元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく反らせて緩めます。1、2。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、力を抜いて前に、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ1、2。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。足を開きましょう。体をねじりながら反らせて斜め下へ。反対側から柔らかく腕を伸ばしてのびのびと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に小さく上に、上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び。

腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。ゆったりと慌てずに

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。気象予報士淵岡由美です。
0: 9月9日水曜日の毎朝です。淵岡さん、はい、引き続き線状降水帯発生の恐れがあるわけですね。
1: はい、今日も前線の活動が活発です。この時間も四国から東北の広い範囲で雨が降っていて、太平洋側だけではなく日本海側でも雨雲が発達しています。今日は前線上低気圧が東に進むため、この後近畿、東海、関東へと発達した雨雲が西から東へ移動していきそうです。今一旦雨が収まっている地域も再び雨が強まりそうです。これまでの雨で地盤が緩み、川も増水しています。危険な場所には近づかず慎重に行動なさってください。線状降水帯が発生する恐れがあるのは四国、近畿、東海です。急激に状況が悪化することもありますので、大雨への備え、交通への影響にもお気をつけください。
0: では今朝の主なニュース、改めてその大雨からです。秋雨前線の活動が活発になり、東海では昨日線状降水帯が発生して浸水や冠水の被害が相次いだほか、庄内川には一時レベル5氾濫特別警報が発表されました。この時間も四国で非常に激しい雨が降るなど、西日本と東日本の各地で雨雲が発達していて、四国や近畿、東海では今後線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。引き続き土砂災害などに厳重に警戒してください。
1: ネパールと中国の国境付近で大規模な土石流が発生してから今日で2週間です。ネパール側では1358人が死亡、日本人5人を含むおよそ5300人が行方不明になっています。また中国側では43人が死亡し、510人以上の行方が分からなくなっていると国営メディアが伝えています。被災地では今も行方が分からない人たちの捜索が続き、ネパール政府は今回の災害の一因と指摘される地球温暖化への対策の強化と国際社会からの支援を求めています。
0: 高市総理大臣は自民党の役員人事と内閣改造を行うにあたり、政権の骨格を維持し政策を着実に推進していく体制の構築を重視しているものとみられます。一方、日本維新の会の議員も新たに入閣させる方針で、具体的な人選とポストの調整を本格化させる見通しです。
1: 東京葛飾区で上智大学4年生の小林順子さん当時21歳が殺害され自宅が放火された事件は未解決のまま今日で30年となります。警視庁は事件当日に目撃された不審な男について、イラストを 3D 化した新たな画像を公開しました。この男と特徴の似た人物が小林さんの家の表札を見つめる姿も目撃されていたということで、警視庁は改めて情報の提供を呼びかけています。
0: パレスチナ・ガザ地区での戦闘の発端となったイスラム組織ハマスによるイスラエルへの奇襲攻撃の情報が、攻撃の1週間余り前にネタニヤフ首相に伝えられていたと現地のメディアが報じました。来月の総選挙を前にネタニヤフ首相への逆風が強まる可能性があります。
1: バスケットボール女子のワールドカップは8日準々決勝進出決定戦が行われ、日本はハンガリーに敗れて

0: 大会の敗退が決まりました。
1: 今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分を過ぎました。続いてビジネス経済、
0: マイビズ真下隆キャスターです。
2: 経営が厳しくなる医療機関が増えて、医療の人材不足も加速しています。そうした中で地域医療連携推進法人の新規設立が増えているというんですね。その広がりの背景と今後の課題について、医師で中央大学ビジネススクールの真野俊樹教授に伺います。真野さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: まずこの地域医療連携推進法人、ちょっと長い名前ですけれども、どういったものなんでしょうか。
3: はい、聞き慣れない名前だと思いますが、簡単に言いますとね、地域にある複数の医療機関が、会社ではないので厳密には違うんですけど、持ち株会社のような、グループですかね、を作ってですね、病床や医療機能を調整したり、不足している人材や金銭をカバーし合ったり、共同で医薬品を購入したりするような取り組みなんですね。グループになっていろいろやっていこうと、こんなようなイメージですね。この取り組みによってですね、地域の医療を維持しようとする狙いがあるんですね。
2: はい、
3: で、病院だけではなく、診療所、場合によっては介護事業所なども連携したりしてます。で、今年の4月の時点でですね、全国に63の法人があって、実は一昨年2024年は8つ、去年は10と、新しく設立される数ですね、それが数年でどんどん増えてきてるんですよ。
2: 各地でその増えてるんだと思いますが、具体的にはどういった例がありますか。
3: 例えば佐賀県東部の例なんかがあるんですけどね、佐賀メディカルアライアンスなんて言っていますが、福岡のベッドタウンとして人口が増加傾向にある地域ですね。この地域ですと、この、佐賀メディカルアライアンスという、いわゆる地域医療連携推進法人ですね、これにはですね、病院の他にいくつかの有償診療所も参加してるんです。
2: はい、
3: で、ちょっとまた
2: 有償診療所、
3: これはですね、19床以下、ベッドが19以下ですね、で、一応ベッドはあるんですけれども、病院に比べると小さい、逆に言うと20ベッド以上になると病院というんですね。
2: なるほど。
3: なんで、有償診療所は19ベッド以下で、ただ通院もできるし、外来ですね、入院も行えるということの、小規模な医療機関のことを言います。
2: はい、
3: で、簡単に言うとですね、この地域のこの有償診療所にはですね、あまり使われてないベッド、病床があったんですね。
2: なるほど。
3: で、一方ですね、ちょっと大きい方の病院で行くと、救急対応や、急性期医療ですね、こういったことを十分に行える、ベッドが不足してたりしたんですね。
2: ミスマッチがあったわけですね。
3: そうです、そうです。そのために救急車の受け入れ先が地域内になくて、患者さんを遠方の病院に搬送するというようなことをせざるを得ないという課題があったんですね。はい、そこで、連携推進法人が出てくるわけですね。で、グループになって診療所側で役割を、言い方あれですけど、終えつつあった病床を減らして、集客病院の方にですね、そのベッドを集約したわけですね。これも難しいんですけど、エリアによって大体病床の数っていうのは決まってるもんですから、勝手に増やせないんですね。
2: はい、
3: なんでやりくりしたって感じですね。で、結果的に地域に不足していた高度急性期の病棟とか、急性期の病棟ですね、病床とか、こういったものを確保して、こういったのを確保して、病院の機能を強化したんですね。
2: はい、
3: そうすると住民にとっても、何かあった時に近くの病院にですね、すぐ救急搬送してもらえるようになって、安心感につながった。またグループ内で医師や看護師の確保が難しいところにですね、病院とか施設にですね、1日半日単位で、大きい病院からこう派遣を行ったりですね、あるいは研修会を合同で行ったりしているようなケースも出てきてます。これは佐賀だけじゃなくていろんなところでされてるんですけどね。
2: こうしたことによって、その住民の安心感につながるっていうのはすごく大事なことだなと思いますけれども、この地域医療連携推進法人というのが増えている、その背景には何があるんでしょう。

0: はい、セイロ自体は実はそんなに新しいものではなくて2017年からあったんですね、ただ今地域の病院経営が非常に厳しくなり、まあ、地域医療が立ち行かなくなってきてるみたいな話が、はい、まあ、いろんなところのメディアでも話題になると思うんですね、まあ、おそらく私はそういったことが影響して新規の設立が増えているのではないかと見ています、
1: はい、
0: 要するにですね、地域の医療機関はやはり一つ単独では立ち行かなくなってきているので集約が求められていると思うんですね、
1: うん、
0: ただ会社と違うんでやっぱり合併とか M&A とかですね、まあそういったことが簡単には進まないんですね、はい、でじゃあ合併が実際にうまくいかなかったり、まあ、破談になったりですね、想定外に時間がかかったりしているケースもあるんですね、うん、まあそれは、まあ、どうしても病院って中規模や小規模のまあ、なんていうんですかね、家族経営だったりもしますし、
1: はい、
0: それぞれにオーナーがいたりするんですよね。
1: まあ、当然そうですよね。
0: はい。で、地域に貢献してきたっていう、まあ、自負もありますしね、実際そうですし、やはり自分たちの病院の名前を残したいみたいな方もおられるんですよね。
1: ああ。
0: そうするとね、M&A とか合併っていうのは、まあ、嫌だということもあって、まあ、変な言い方ですけど、連携以上、統合未満といった形態である、この連携推進法人でですね、それぞれの病院が名前が残るような形でやれるので、うん、この地域医療連携推進法人に注目が集まってるんじゃないかと思っています。
1: 真野さんはこの動きどう思ってますか？
0: これはですね、どんどん進めた方がいいと思いますね、うんうん、結局そうしないとですね、やはり経営難がどんどん加速してますのでね、地域から病院がなくなってしまうというケースがさらに増えてしまうと思うんですね、うんうん、なので手遅れになる前にまあ、医療を受ける、まあ、患者さんとかね、の皆さんの安心につなげるためにぜひ広がってほしいと思っています。
1: 進めていく上で課題は何でしょう？
0: やはりですね、地域医療を考えるときに、まあ、大きな、まあ、一般的な公的な病院なんかが多いですけれども、もちろん民間の場合もありますが、その周りに小規模な民間病院とか、まあ、これももちろん公的な病院のケースもありますけどいくつかあって、要はさらにかかりつけ医として機能する個人経営の病院、うん、まあ、3段階ぐらいになってるんですよね、はい、そうするとですね、まあ、一般的には、まあ、大きい病院が公的なことが多いんですけども、公的病院と民間病院と経営母体が違うんですよね、
1: うん、
0: そういったところがですね、垣根を越えてグループ化しようとすると、まあ、いろいろ、まあ、母体が違うんで難しい、まあ、法律的なものも含めて面が出てくるんですね、
1: はい、
0: さらに医療に対しての考え方や組織文化もやっぱり公と民では違ったりするんですね。でそういったすり合わせが大変で、人員に対しても一方は公務員で他方は民間となりますと、人材派遣もなかなか難しいんですね。こういった制度を変えなきゃいけないみたいな話も出てきていて、そういうことをまあなくしてですね、そういう、こう苦労なしでいろいろな医療機関がスムーズに連携できるようにしていきたい、これがこの法人の制度で、まあ、自治体が温度を取るとかですね、そういった形でもっと積極的に自治体の方も進めてほしいと思っています。
1: これ最後に進めていく上でのポイントをどう考えればいいですか？
0: はい、まあ、結局インフレの時代になってですね、まあ、病院の経営がさらに厳しくなっているという話があるんですが、やはりこう医薬品なんかも値上がりするわけですね、医療機器とか材料とか、はいはい、そういったものを共同購入とかですね、こういったことをしたり、まあ、先ほども出ましたけど不足している人材や金銭をカバーし合うといったですね、まあ、経営学でいうスケールメリットを考えていかないと経営できない時代になっていると思いますね、一方、まあ、このスケールメリットだけ目的で法人を作るといっても、あるいは M&A をするといってもうまくいかないので、またすでにある医療法人、まあ、要は地域医療連携推進法人をですね、ひな型にしようとしても、まあ、エリアに特性があるのでうまくいかないこともあると思います。なんで、まあ、佐賀県の例もありましたけどですね、地域の特徴を知って何が足りないことを見極めてですね、どういうふうにこう連携するのがベストかを考えてやっていくということが必要ですし、まあ、医療機関も経営が悪化する前にですね、まあ、どうにかなるだろうという、まあ、楽観視をやめて、まあ、積極的にこういった制度に関心を持っていただいて、まあ、ちょっと上からですけども、上から目線ですけど、地域医療を守ってほしいなと思っております、
1: はい、中央大学ビジネススクール真野俊樹教授でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここまで、マイビズをお伝えしました。6時54分になります。
2: ラジオを聴きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。久保

0: さんに心地よいひとときを過ごしていただけるように心を込めて選曲しています。土曜日午後6時は NHKFM The Soul Music 2で一緒に過ごしましょう。久保田俊信でした。
1: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方、今は関東南部を中心に雲に隙間もありますが、長野県や新潟県ではやや強い雨が降っています。今日も前線が停滞して雲が多く、断続的に雨が降りそうです。台風24号から変わった熱帯低気圧は四国沖にあって、この後温帯低気圧になり、前線の上を東に進む見通しです。このため関東、一旦雨が止んでも午後になると再び雨が降り強まってきそうです。激しい雨が降り、北部を中心に1時間に50ミリを超える非常に激しい雨の降る恐れがあります。これまでの雨で地盤が緩み、川が増水しているところもあると見られます。今日お帰りの時間帯に大雨となる可能性がありますので、無理な車の運転は避け、交通への影響にもお気をつけください。では現在出ている警報と注意報です。レベル4、土砂災害危険警報が山梨県の富士五湖に出ています。また大雨注意報や土砂災害注意報が関東甲信越の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の広い範囲、静岡県の伊豆南、新潟県の岩船地域、佐渡に、雷注意報が伊豆諸島、関東甲信越の全域と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の中部と新潟県の上越に出ています。今朝は熱帯夜となったところもあり、各地で蒸し暑い朝です。日中雨でも30度前後のところが多く、かなり蒸し暑くなりそうです。各地の予想最高気温です。水戸、東京、千葉31度、宇都宮、熊谷、銚子30度、前橋、横浜、甲府29度、長野23度、新潟24度、静岡県の三島30度です。日中蒸し暑いところも夜は涼しくなってきそうです。急に空気が冷たくなりますので、夜は羽織るものがあると良いでしょう。来週にかけても曇りや雨の天気が続き、天気はしばらくぐずつく見通しです。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。信号の確認を行っているため、京葉線は東京新木場間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は7時30分頃を見込んでいます。新木場蘇我間の上下線の列車に遅れと運休が出ています。土砂崩れのため内房線は千倉阿波鴨川間で終日運転を見合わせます。大雨のため久留里線は久留里上総亀山間で運転を見合わせています。運転再開は昼過ぎを見込んでいます。 JR 東日本から坂本がお伝えしました。
3: 続いて道路交通情報をお伝えします。首都高速道路は4号線の下りが事故のため通行止めになっています。4号線の下りは三宅坂ジャンクションと西新宿ジャンクションの間はトレーラーと乗用車の事故のため通行止めです。この事故で上りの外縁で1車線が規制されていて、高井戸まで10キロ渋滞しています。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の東京料金所まで断続的に12キロの渋滞です。6号線の下りは堀切ジャンクションでワゴン車の事故のため3キロ、上りは江戸橋ジャンクションで5キロ渋滞しています。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、東南アジア向けの 11.965MHz、中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK

0: 9月9日水曜日7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 三橋大輝です。
0: 今朝も大雨と交通への影響、そして発生から2週間ネパールと中国の国境付近の土石流の順にお伝えします。秋雨前線の活動が活発になり、東海では昨日線状降水帯が発生して浸水や冠水の被害が相次いだほか、庄内川には一時レベル5氾濫特別警報が発表されました。この時間も四国で非常に激しい雨が降るなど、西日本と東日本の各地で雨雲が発達し、四国や近畿、東海では今後線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。引き続き土砂災害などに厳重に警戒してください。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線と台風から変わった熱帯低気圧の影響で、西日本から東北の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。愛知県と岐阜県では昨日夕方に線状降水帯が発生して各地で猛烈な雨が降り、浸水や冠水の被害が相次いだほか、庄内川には一時レベル5氾濫特別警報が発表されました。この時間は四国や東海などに発達した雨雲がかかり、高知県大豊町に国土交通省が設置した雨量計で午前5時までの1時間に66ミリの非常に激しい雨を観測したほか、午前6時までの1時間には三重県紀北町で 31.5 ミリの激しい雨が降りました。午前6時半の時点で山梨県や大阪府、それに和歌山県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。前線は本州の南に停滞し、熱帯低気圧の影響もあって活動が活発な状態が続き、西日本から東北では非常に激しい雨や激しい雨が降って大雨が続く見込みです。特に四国や近畿、東海では線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。線状降水帯が発生する恐れのある時間帯は、高知県と徳島県、和歌山県で昼前にかけて、大阪府と兵庫県で昼過ぎにかけて、三重県で夕方にかけて、愛知県と岐阜県で今夜にかけて、静岡県で今夜遅くにかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海と近畿で200ミリ、四国で150ミリ、関東甲信と北陸、新潟県で120ミリ、東北で80ミリと予想され、その後もあさって朝までの24時間に関東甲信で80ミリの雨が降る見込みで、総雨量がさらに多くなる恐れがあります。これまでに大雨となった地域では地盤が緩んでいるほか、川の水位が高い状態も続き、今後の雨で災害の危険性が急に高まる恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫にも警戒が必要です。最新の気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して、災害リスクのある場所からは早めに避難するほか、冠水した道路やアンダーパスなどの危険な場所には近づかず、安全を最優先に行動してください。
2: 今回の記録的な大雨を受けて、名古屋市は市内全域に災害救助法を適用すると発表しました。これにより避難所の開設など今回の災害対応でかかった費用の一部を国が負担することになります。

0: 次に交通機関への影響です。 JR では今日一部の区間で始発から運転を見合わせています。特急列車は午前中の名古屋駅出発と長野駅出発の特急しなのが運休します。このほか飯田線の新城市の大見駅と長野県の駒ヶ根駅の間の上下線で終日運転を見合わせます。また中央本線の名古屋駅と中津川駅の間、名松線の松阪駅と伊勢沖津駅の間、それに関西線の亀山駅と鴨駅の間の上下線で始発から運転を見合わせます。線路の安全が確認でき次第運転を再開するとしています。そして次の各線はいずれも始発から通常通り運行する予定です。名鉄、近鉄、名古屋市営地下鉄、第三セクターの愛知高速交通が運営する東武丘陵線リニモ、東海交通事業の上北線、名古屋臨海高速鉄道青波線はいずれも始発から通常通り運行する予定ですが、一部で遅れや運休が発生する可能性があるということです。名鉄バスは始発から一部の路線で運休や遅れが見込まれるとしています。一方、名古屋の市バスは始発から平常通り運行する予定ですが、道路状況により遅れが発生する可能性があるということです。
1: ネパールと中国の国境付近で大規模な土石流が発生してから今日で2週間です。被災地では今も行方がわからない人たちの捜索が続き、ネパール政府は今回の災害の一因と指摘される地球温暖化への対策の強化と国際社会からの支援を求めています。ネパールと中国の国境付近で先月26日大規模な土石流が発生し、ネパール側で1358人が死亡、日本人5人を含むおよそ5300人が行方不明になっています。また中国側では43人が死亡し、510人以上の行方がわからなくなっていると国営メディアが伝えています。ネパールの被災地では合わせて11の水力発電所が被害を受け、資材の運搬などに使うトンネルに作業員など合わせて121人が取り残されているとみられ、救助活動が行われているほか、橋が押し流された現場に仮設の橋を架けるなど行方がわからない人たちの捜索が続いています。今回の土石流は急峻な山の中で氷河や岩盤が崩落したのがきっかけとみられ、専門家はその一因として地球温暖化があると指摘しています。こうした中、イギリスの有力紙ガーディアンは8日ネパールのカナル外相のインタビューを掲載し、この中でカナル外相は、国際社会は今回の災害を単発のものと見るべきではなく、ヒマラヤにおける気候変動の文脈の中で捉えるべきだと述べました。その上でカナル外相は、我々は気候変動にほとんど関与していない、温室効果ガスの排出が我々よりはるかに大きい国々が責任を分かち合うことが必要だ、これは人類全体の問題だと述べ、地球温暖化への対策の強化と国際社会からの支援を求めています。
0: 高市総理大臣は自民党の役員人事と内閣改造を行うにあたり、政権の骨格を維持し政策を着実に推進していく体制の構築を重視しているものとみられます。一方、日本維新の会の議員も新たに入閣させる方針で、具体的な人選とポストの調整を本格化させる見通しです。自民党は昨日役員会で党の役員人事を総裁の高市総理大臣に一任しました。政府与党内では来週15日に食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ大綱を閣議決定できれば、16日に党役員人事、17日に内閣改造を行う日程が検討され、高市総理大臣が具体的な人選などの調整を進めています。これまでに党役員人事では麻生

0: 総裁、鈴木幹事長、萩生田幹事長代行、小林政務調査会長を。また内閣改造では木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる方向となっています。政権の骨格を維持し、政策を着実に推進していく体制の構築を重視しているものとみられます。また政府関係者によりますと、高市総理大臣は党所属の衆議院議員に行った役職希望のアンケートに全て目を通しているということで、それぞれの専門分野なども考慮しながら党の役職や副大臣、政務官のポストを含め検討しているものとみられます。一方、今回の内閣改造では日本維新の会の議員を新たに入閣させる方針です。維新の藤田共同代表は、改革が前に進むための布陣としてほしい、高市総理大臣には全てお任せしますとだけ伝えていると述べました。閣僚に加え、副大臣や政務官にも維新の議員が起用されるという見方も出ていて、高市総理大臣が具体的な人選とポストの調整を本格化させる見通しです。
1: 東京葛飾区で上智大学の女子学生が殺害され、自宅が放火された事件は未解決のまま今日で30年となります。警視庁は事件当日に目撃された不審な男に関する新たな画像を公開し、情報の提供を呼びかけています。1996年9月9日、東京葛飾区柴又の住宅で上智大学4年生の小林順子さん、当時21歳が何者かに刃物で殺害され、自宅が放火されました。警視庁はこれまでに延べ12万人余りの捜査員を投入し捜査を続けていますが、事件は未解決のまま今日で30年となります。特別捜査本部には30年間で合わせて1843件、今年に入ってからも先月までに27件の情報が寄せられましたが、容疑者の特定には至っていません。こうした中、警視庁は事件当日に現場から15メートル余り離れた場所で目撃された不審な男について、イラストを 3D 化した新たな画像を公開しました。男は身長が1メートル50センチから60センチくらいで、黄土色っぽいコートと黒っぽいズボンを身につけ、交差点のそばに傘を差して立っていたということです。この男と特徴の似た人物が小林さんの家の表札を見つめる姿も目撃されていたということで、警視庁は改めて情報の提供を呼びかけています。警視庁捜査一課の畑隆博課長は、事件から30年となるが、犯人の検挙に向けて今も捜査を続けている。どんな些細なことでもいいので情報があれば提供してほしいと話しています。情報提供の窓口は亀有警察署の特別捜査本部 03-3607-0110、 03-3607-0110 です。
0: パレスチナ・ガザ地区での戦闘の発端となったイスラム組織ハマスによるイスラエルへの奇襲攻撃の情報が、攻撃の1週間余り前にネタニヤフ首相に伝えられていたと現地のメディアが報じました。来月の総選挙を前にネタニヤフ首相への逆風が強まる可能性があります。イスラエルでは来月27日に行われる議会の総選挙に向けて、8日各政党による候補者名簿の届け出が行われました。現地メディアによりますと、右派政党リクードを率いるネタニヤフ首相はエルサレムで演説し、我々は中東の姿を変えたと述べ、ハマスやイランなどに対する軍事作戦の成果を強調して支持を訴えました。一方、ネタニヤフ首相をめぐっては安全保障面での責任を追及する声も根強くあります。イスラエルの新聞ハーレツは8日、およそ1200人が死亡した3年前のハマスによる奇襲攻撃をめぐり、攻撃の1週間余り前に UAE アラブ首長国連邦のムハンマド大統領がネタニヤフ首相に電話をかけ、ハマスが大規模な作戦を計画していると警告していたと報じました。記事によりますと、ネタニヤフ首相はムハンマド大統領に対し、あらゆる事態に備えているとの認識を伝えたということです。報道を受けてイスラエル首相府は SNS に、報道は誤りだなどと投稿しましたが、野党側はネタニヤフ首相はよく考えもせず惨事を招いたなどと批判し、ネタニヤフ首相への逆風が今後強まる可能性があります。続いてスポーツです。バスケットボール女子のワールドカップは8日準々決勝進出決定戦が行われ、日本はハンガリーに63-84で敗れて、この大会の敗退が決まりました。ドイツで開かれているバスケットボール女子のワールドカップで、世界ランキング10位の日本は1次リーグでグループ3位となり、別のグループの2位で世界ランキング19位のハンガリーと準々決勝進出をかけて対戦しました。日本は序盤から相手のテンポの速い攻撃を止められずリードを許しましたが、第2クォーターに入ると田中心選手やマウリン・ステファニー選手のスリーポイントシュートなどで追い上げ、前半を34-37の3点差で終えました。しかし後半に入って第3クォーターは再び点差を広げられ、第4クォーターは相手のスリーポイントシュートを効果的に使った攻撃に苦しんで追い上げられず、日本は63-84で敗れ、この大会の敗退が決まりました。
2: 為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが153円台71銭から75銭となっています。1ユーロは178円73銭から75銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価の終値は、前日7日の取引が休みでしたので先週末と比べて628ドル18セント安い52,786ドル7セントでした。ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数も先週末より 85.578 下がって 26,421.413 でした。では全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
3: はい、おはようございます。前線が停滞してこの時間も東北から四国を中心に広く雨が降っています。四国沖には台風24号から変わった熱帯低気圧があり、その東側で南から暖かく湿った空気が流れ込んで雨雲が発達しています。今徳島県内激しい雨の降っているところがあります。熱帯低気圧はこの後前線と一体化して温帯低気圧に変わり、明日にかけて東に進む見通しです。今一旦雨が収まっている地域も今夜にかけて近畿、東海、そして関東へと発達した雨雲が移っていきそうです。昨日の夕方は東海地方で線状降水帯が発生して、大河川の庄内川でも氾濫が発生するような大雨になりました。今日も線状降水帯発生の恐れがある地域と時間帯改めてお伝えします。四国は昼前にかけて、近畿は昼頃にかけて、東海は今夜遅くにかけてとなりそうです。すでに地盤が緩み、川や水路、またため池なども増水しているところがあると考えられます。道路状況にも気をつけて、時間に余裕を持ってお過ごしください。では全国の予報です。沖縄や奄美、昼前まで雨が降りやすいですが、晴れ間があるでしょう。九州も日中は晴れますが、鹿児島県、午後は局地的な激しい雨にご注意ください。中国四国地方、午前中は非常に激しい雨が降りそうですが、午後は西から雨は止むでしょう。近畿東海、昼過ぎまで非常に激しい雨が降りそうです。少しの雨でも土砂災害、川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。関東甲信、午後再び雨が強まるでしょう。内陸部では非常に激しく降る恐れがあります。北陸と東北南部、日中も激しい雨に注意してください。東北北部と北海道、雨は次第に止んで日も差すでしょう。各地の予想最高気温です。 那覇、名古屋、松山30度、福岡、高知29度、広島、東京31度、松江、大阪27度、仙台22度で10月上旬並み、札幌21度です。ここまで気象情報でした。
2: この後は各地の放送局からニュースや気象情報を続けます。7時20分です。
4: 続いて関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。横浜市内の認可保育所に通っていた園児が別の園児からいじめを受けたなどとして保護者が調査を求めていた問題で、市はいじめに相当すると考えられる行為があったなどとする第三者による検証報告書を公表しました。今年3月、横浜市内の認可保育所に通っていた園児が別の園児からいじめを受け、PTSD 心的外傷後ストレス障害を発症したなどとして保護者が市に調査を申し入れました。これを受けて行われた有識者などの第三者による検証の結果がまとまり、昨日報告書が公表されました。それによりますと、園児は一昨年から去年3月に卒園するまでの間に別の園児から死ね、バカなどと書かれた手紙を受け取ったり、ママを消すなどと言われたりしたということです。いじめ防止対策推進法では小学生以上の行為を対象にいじめを規定していますが、報告書はこの保育所で起きた5つの事案について、未就学児であってもいじめに相当すると考えられる行為があったと認定しています。そして保育所の対応について、事案の重大性への認識に問題があり、市の保育所への指導方法などにも問題があったと指摘しています。横浜市子ども青少年局は、指摘された課題は重く真摯に受け止め改善に取り組んでいくとコメントしています。さいたま市で交通トラブルになった後続の車を踏切に閉じ込めたとして殺人未遂の疑いで逮捕された JAF 日本自動車連盟の職員について、検察は列車往来危険の罪で起訴しました。起訴されたのは JAF の職員で埼玉県蓮田市に住む加藤健一被告52歳です。起訴状などによりますと、先月18日、さいたま市で交通トラブルになった後続の車を踏切内に閉じ込めて列車と衝突させたとして列車往来危険の罪に問われています。後続の車に乗っていた男性は列車がぶつかる前に逃げていましたが、警察は職員が男性を殺害しようとしたとして殺人未遂の疑いで逮捕していました。埼玉地方検察庁は列車往来危険の罪で起訴したことについて、殺人未遂を認定するに足る証拠はないと判断したとしています。インフルエンザの流行が例年よりも早まっていることを受けて、東京品川区は高齢者などを対象としたワクチンの定期接種の開始を1週間前倒して今月24日から始めると発表しました。インフルエンザワクチンの定期接種はインフルエンザやそれに伴う肺炎などを予防するため、65歳以上の高齢者や60歳から64歳までの一定の基礎疾患がある人を対象に年に1回行われています。品川区での開始時期は例年10月1日ですが、区はすでに都内で流行期に入っていることを受けて開始時期を1週間前倒し、今月24日からとすることを決めました。続いて気象情報です。大雨注意報や土砂災害注意報が関東の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の広い範囲、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島、関東の全域と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、雨で朝から昼前曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、雨でところにより夕方から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇り時々雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、 三宅島では夜遅く雨で雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島晴れ時々曇り、静岡県東部伊豆では雨で、ところにより昼前から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。ここまで関東地方のニュースと気象情報、道上美里がお伝えしました。
2: 時刻は7時25分、今朝の聞きたいです。 SNS のいいねが水増しされる実態についてお伝えします。スマホ農場という言葉ご存知ですか？大量のスマホやスマートフォンの中にある重要な電子回路の基板を一箇所に集めて、それらを使って SNS のいいね、フォロワーや表示回数、動画再生数などを人為的に水増しすることをそう呼びます。この表示回数やいいねの数を私たちは人気の証と捉え、企業は広告の効果を測る指標にするなど信頼を置いてきただけに、その信頼を揺るがす事態です。スマホ農場の実態について取材に当たった社会部の森永隆介記者に聞きます。森永さん、よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。
2: SNS の人気の指標でもあるいいね、それから表示回数を水増しするスマホ農場、私も初めて聞いたんですが、改めてこれはどういうものなんですか？
5: はい、スマホ農場は大量のスマートフォンや通信に必要な SIM カード、そして基板などを使って人為的に SNS のクリック数などを増やす拠点とみられ、世界各地にあるとされています。SNS 投稿のいいねや動画の表示回数、広告のクリック数などを増やす行為に関与しているとみられるほか、海外では大規模なサイバー犯罪に使われた事例もあり、捜査機関に摘発されたケースもあります。
2: これは日本国内でもスマホ農場というのはあるんですか？
5: はい、私たち取材班は日本語でいいねや動画の表示回数を増やす行為を販売しているホームページなどを見つけました。そして日本国内のスマホ農場の運営者の代理人だという男性に接触することができました。
2: どんな人物ですか？
5: はい、現れたのはこの春大学に入学したばかりだという18歳の若者でした。
2: 10代の若者ですか？
5: そうなんですよ。若者はスマホ農場の関係者だと言います、撮影しないことを条件に取材に応じました。そして私たちは目の前に座った10代の若者の言葉に耳を疑いました。
2: どんな話だったんですか？
5: SNS の数字は簡単に作り出せますというのです、そこで取材班はまず検証のために X などのアカウントを一時的に作成しました、
2: はい、
5: 検証アカウントですので取材後に削除しました、そしてテスト投稿ですという文章を投稿したんです。男性がスマホ農場の運営者に連絡しますと、 X の投稿の表示回数は2分ほどで100万回に、その後も表示は増え続けて5分で143万回に達しました。さらに驚いたことに、数字を増やすだけでなく、任意の数字にすることもできるというのです。
2: そんなことはできるんですか？
5: はい、男性はいいねの数を1234234にできると言います、
2: はい、
5: 検証用のアカウントで YouTube に真っ黒な動画を投稿したところ、男性が指示した通りに1234のいいねがつけられました。何らかの自動化されたシステムを使って数字を操作したことが伺えました。
2: これ投稿した動画を実際に1234回視聴していいねをしたわけではなさそうだということですね。
5: そうですね。男性はセキュリティを理由に拠点を見せることはできないと話し、実態を直接は確認することはできませんでしたが、代わりにスマホ農場で実際に使っているという5台のスマホを目の前に並べ、いいねを増やす簡略的なデモを行いました、
2: はい、
5: 目の前のスマホはプログラムで自動化されています。そしてそのスマホは海外のサーバーを経由し、いいねをつけたいウェブサイトにアクセスするんです、いいねを1回押すごとに自動的にサイトの画面を閉じるんです、そしてアフリカ、南米、 中東、東南アジアなど海外のサーバーを次々と変えながら再びサイトを訪れ、繰り返しいいねを押し続けました。拠点には全て合わせるとこのようなスマホが1000台以上、そして基板が41万枚余りあるといい、一斉にいいねなどを押すと説明しました。
6: 規模が大きいですね。私たちはそのいいねを自分の手、指を使って押していますが、1000台以上の大量のスマホが自動的にいいねをつけていく、数分で増えていくというシステムはよくわかります。文字通りスマホ農場ですね。いいねが栽培されるように増えていくわけですね。このグループではこうした行為を収益につなげているんですか？
5: はい、このグループではスマホ農場の運営で収益を得ています。詳細は明らかにしませんでしたが、 SNS 上で人気や信頼を得たい個人や企業からの依頼は数多く来ていると話しました。また選挙で特定の候補者の動画についていいねや表示回数を増やしてほしいという依頼もあったとした上で、法律に抵触するリスクがある依頼については断っていると説明しました。
6: ただこのような投稿が内容によっては誹謗中傷や偽情報の拡散に加担する可能性はあるかもしれませんね。
5: はい、そこでこの男性に聞きますと、誹謗中傷などに加担する悪質な業者もいるが、自分たちは大前提として法律には違反しないよう極めて慎重に運用に当たっている。もちろん自分たちが完全なホワイトだとは思っていないが、むしろこうした操作を許してしまっているプラットフォーム側の責任もあるのではないか。仕組みの一部を明らかにすることで、いかに SNS で数字を容易に作り出せるか知ってもらおうと思いましたと答えました。
6: 違法行為に抵触しないように、法に抵触しないように慎重であると。問題はまあプラットフォームにあるというそういう認識なんですね。
5: はい、その男性に情報空間を歪める恐れがあることについての認識を問いますと、確かに SNS 上での露出が増えたり見栄えが多少良くなったりする効果はあるが、作られた数字を見たからといって必ずしも社会が歪められる方向に傾くかというと、明確にそうだとは言えない。根本的な原因は我々のサービスではなく、容易に操作可能な表面的な数字を絶対的評価基準として受け入れてしまう社会や、それに踊らされる構造にあると思いますと答えました。
6: 法律上の問題はないんですか？はい、
5: SNS の問題に詳しい清水洋平弁護士によりますと、いいねや表示回数などの売買を直接規制する法律はなく、直ちに違法とは言えないということです。ただ例えば選挙で有償で依頼を受けるなど、場合によっては違法性を問われる可能性はあると指摘していました。一方 SNS の利用規約では違反する行為に当たるとしています。主要な運営会社に聞きますと、人為的な数字の操作は禁止している、検知した場合は削除などの対応をしていると回答しました。
6: 法に抵触はしていないが、 SNS の規約への違反行為だということですね。インフルエンサーたちはこのスマホ農場の存在をどのように受け止めていますか？
5: はい、今回インスタグラムで美容についての発信をしている20代のインフルエンサーを取材しました。そのインフルエンサーの元にも、いいねなどを買わないかという勧誘のダイレクトメッセージが届くといいます。男性がアカウントを開設したのは10年以上前。コツコツ発信を続けてフォロワーは2万8000に増えました。どんな投稿が評価を集めるか一つ一つ研究し、ショート動画の再生回数が多い時では70万回を超えるようになりました。それだけにスマホ農場については 2,3 年くらい前から定期的に勧誘の DM は来ている印象です。これだけ届くということはそれだけ需要があるということだと思います。私は信頼してフォローしてくださっている皆さんや企業の方がいらっしゃる中で、捏造や嘘をつくみたいなことは絶対に良くないと思ったので、買いたいとは思わなかったです。 何も反応しないでブロックや削除をしていますと話してくれました。そして最近は日本の業者と見られるアカウントから日本人アカウントのフォロワーやいいねを買わないかといった勧誘が来ることが増えたといい、インフルエンサーの中にはいいねやコメントの数が不自然に多い投稿もあると話していました。そして SNS は本来投稿した人を信頼しておすすめのものを買ったり場所に行ったりするものなので、嘘が入ってしまうとその情報自体が嘘ということになるし、真っ当にやっている人たちが評価されなくなるのも良くないと思いますと現状を憂いていました。
6: 本当にその通り、そうですよね。で、このような売買というのはやっぱり SNS の信頼を損ねる行為、損なう行為、揺るがす行為になりますね。とはいえ、その SNS は日常的に情報収集する大切なツールとなっています。私たちはどんな対策をしたらいいんですか？
5: はい、海外ではこうしたスマホ農場がサイバー犯罪や詐欺に使われることが問題になっていて、イギリスでは正当な理由なく SIM カードを5枚以上まとめて扱える機材を所持供給することを禁じる法律が成立するなど規制の動きも出てきています。 SNS の問題に詳しい国際大学の山口真一教授は、まずスマホ農場について、人間は多くの人が見ているものや高く評価されているものを正しいものだ、良いものだと感じる傾向がある。人工的に数値操作され作られた多数派に私たちが反応してしまうことにスマホ農場の怖さがあると分析した上で、 SNS は社会インフラのように使われているにもかかわらず、提供されているサービスは各事業者で大きく異なり、対策も自主努力だけでは限界がある。対策の透明化、収益構造への対処など一定のルールを設けていくことが必要だと、国や業界がルールを設けていく必要性を指摘しています。その上で、数字は操作されうるものなんだということを知っておくことが大切。自分は大丈夫だというふうに思っている人ほど危ない。自分も騙されるかもしれない、自分もスマホ農場に気づかずに多く再生されているものをつい見てしまうかもしれないという謙虚な気持ちで情報空間に接するということがとても大切ですと、私たち一人一人の意識が大切だと訴えていました。
6: 今回の取材を通して森永さんが一番感じたことは何ですか？
5: はい、数字だけを簡単に信じてはいけない、自分自身の目や耳で確認することが大切だということです。山口教授も話しているように、目の前の数字が操作されているかもしれないと疑いの目を持って接する必要があると思います。そうした考えがあれば、ちょっとおかしいなと感じた時に数字だけを鵜呑みにせず、自分で調べたり実際に試してみたりして、その情報が正しいのかきちんと確認することができると思います。
6: 今朝の聞きたいはスマホ農場について、社会部の森永隆介記者に聞きました。はい、リスナーからも様々な声が届いています。東京下町サンダリストさん、いいねの価値が過大評価されているのがそもそも問題、全く信頼に足り根拠のない人間の一過性の感情の成果物なんだからという声。近所67キロさん、いいねの水増しで偽物の数字が本当の世論に見えてしまうのは怖いですね。いいねの数をそのまま世の中の評価だと思わないことも必要かなと感じます。北野いわしさん、スマホ農場が悪いのではなく、みんながいいねと言っているものイコールいいものと短絡的にしか判断できない現状が悪いのではと感じてしまうのは俺だけでしょうか。どやるわけではないけれど、物やことを見る目を養わなければですといただきました。皆さんはどう考えるでしょうか。では音楽です。あいみょんで愛の花。

0: 時刻は7時40分を回っています。毎朝ここに注目。今日9月9日は救急の日です。その救急現場の最前線に空から駆けつけるドクターヘリについて池田誠一解説員に聞きます。池田さん、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ドクターヘリはこのところ全国各地で運休が相次いでいて、医療現場への影響の拡大が懸念されています。
0: 運休となりますと、命の危機にある人のところに出動できないことがあるということでしょうか。
1: はい、
0: こうした事態なぜ起きているんでしょうか。
1: はい、このドクターヘリの運航を支える整備士が不足しているからなんです。ドクターヘリは全国で50機以上配備され、事故や急病など一刻を争う患者のもとに医師や看護師を運び、現場や機内で初期治療を行います。特に救急病院から離れた地域などでは、救急車よりも現場に到着する時間を大幅に短縮できますし、治療をいち早く始めることで命が助かる可能性を高めたり、後遺症を減らしたりする重要な役割を担っています。一方でヘリコプターには医師や看護師のほか、運航にあたる操縦士と整備士が乗っています。ただこの整備士が不足していて、去年の夏以降、関西や東京など全国10の都府県で運休が相次いでいるんです。この背景には航空業界全体の人手不足や整備士のなり手不足があります。
0: こうした事態に自治体や国はどう対応しているんでしょうか。
1: はい、ドクターヘリは都道府県ごとの運用が基本となっていて、各地の都道府県では運休を防いで救急医療を守るためにさまざまな手段を講じています。例えば徳島県では、香川県など近くの県のドクターヘリに協力を求めたり、医師が乗り込んで現場に向かうドクターカーを新たに導入したりしています。また兵庫県では国が示した方針に基づいて、整備士の代わりに研修を受けた操縦士がもう一人乗り込む体制で運航を続けています。ただこれらはあくまで一時的な措置で、根本的な解決策ではありません。厚生労働省は今年7月に検討会を立ち上げ、整備士などの人材の確保や育成、今後の運航体制の在り方について専門家などによる議論を始めています。
0: 今後必要なことは何でしょうか。
1: ドクターヘリは都道府県ごとの運用が基本なんですが、県境の近くなど、隣の県からの方が早く到着できるケースもあります。人材の不足が全国的な課題となる中で、国の検討会でも県境を越えた広域連携や共同運用をさらに進めるべきだという意見が出ています。また特に人口減少が続く地方では、医療機関の集約化が進む中で、高度な救急医療を受けるため遠くの病院まで運ばなければならない地域もあります。そうした中でドクターヘリは命を守る空のインフラとしてその重要性を増しています。住む場所によって救われる命に大きな差が出るといったことのないよう、人材の確保はもちろんですが、広域連携や共同運用をどう広げていくのか、必要な調整や支援など国の役割も問われていると思います。
0: 池田誠一解説員とお伝えしました。
2: はい、時刻は7時44分30秒過ぎたところです。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
0: お便りが届いています。群馬県の花々さん、70代女性の方です。連日の雨でずっとコインランドリーのお世話になっています。この先も晴れマークは見られず、まだまだコインランドリー通いは続きそうです、
2: うん、
0: そして同じく群馬県の日比野恵子さんからも、部屋干しの洗濯物を畳むとき、はい、パリッと乾いた洗濯物がなんだか懐かしい気がします。
2: そうですよね、
0: 青空はいつになるのかしらといただいています。
3: いやー、もうこれ私も含めて切実な悩みという方も多いんではないでしょうか。
2: ね、洗濯ね、
3: 物
2: ね、
3: なかなか今外干しねできないですし、こう乾きにくいという方多いと思います。東京は先月26日以降もう2週間くらいすっきり晴れてないんですよ。
2: あ、そうですか、そうですね、確かに
3: 長い間、はい、日差しがないということで、こう大物とか布団などはね、
2: バスタオルとかね、
3: 本当にあのこうしっかり乾いていないというのがちょっとね嫌だなという気がします。
2: 嫌ですよね、好きしない。
3: はい、あの大雨のピーク明日は超えてくるんですけれども、その後すっきり回復とはいかないんですね。あの今お便りでもありましたが、明日以降も前線本州付近に停滞する見込みで、気象庁の週間予報を見てみましても、西日本、東日本、そして東北南部は少なくとも来週前半にかけては曇りや雨が続きそうです。秋雨前線による長雨が続いてしまいそうです。ただずっと雨が降り続くというわけでもなくて、こう前線というのはこう微妙な動きで天気が急に変わる、天気予報が変わるということもあります。この日曜日、月曜日は晴れ間もあるのではないかと見ていますので、ぜひ空模様を見て、あの日差しが出た時にはもうチャンスですのでね、洗濯物の外干ししましょう、う
2: ん、逃さず、
3: ね、ただ部屋干しをやっぱりするという方、サーキュレーターなどで空気を循環させたりとか、うんうんうん、間隔を空けて干したり、あとも速乾性の高い服装をもう意識的に選んでとか、どうですか。
2: そうですね。でもね、長袖着ちゃうんで。
3: そうですよね、はい。気温差もちょっと大きくなって難しいところではあるんですけれども、どうにかちょっとね乗り切っていきましょう。あの前線から離れている沖縄は日曜日にかけて晴れ、そして北海道や東北の北部も土曜日にかけては移動性の高気圧に覆われるので秋晴れとなりそうです。そして目先、今日は東北から四国で広く雨が降っています。熱帯低気圧がこの後温帯低気圧に変わり、明日にかけて本州付近東に進む見通しです。この後近畿、東海、そして関東へと発達した雨雲が移ってきそうですので、大雨に警戒してください。今日も線状降水帯が四国は昼前にかけて、近畿は昼頃にかけて、東海では今夜遅くにかけて発生する可能性があります。すでに地盤も緩み、川や、水路増水しているところもあります。危険なところには近づかないようにしてください。明日朝までに予想される雨量ですが、近畿と東海では200ミリと予想されています。市街地でも大雨となる可能性がありますので、引き続き雨への備え、また交通への影響が再び出る恐れもありますので、時間に余裕を持ってお出かけなさってください。気象情報でした。
2: はい、時刻は7時48分を過ぎました。今朝の聞きたいスマホ農場について続きですが、ひろみさん、お金払ってでもプラスになるから頼むわけだよね。それからですね、ゴン太郎さん、どこの誰だかわからない人が評価するという仕組みが妙なんだよ、お前誰やねんって話。それから魔女おばさんさん、規制も難しそうだけど選挙や政治で使われるのが怖いな、また同様の内容をやってくださいといただきました。皆さんありがとうございました。
4: お便りをご紹介します。岐阜県のローズマリーさん、40代女性の方です。私は名古屋市内で勤めているのですが、昨日の午後から電車が終日運休で、宿泊施設も空いておらず、職場のデスクで夜を明かしました。今朝も始発から運休、自宅で横になって寝たいですといただいています。
2: お疲れ様です。
4: そして山梨県南美佐夫さんからはファックスをいただいています。はい、昨夜は私が住む地域はレベル4となり、夕方から雨音が激しく、屋根や地面を叩きつける音の大きさに不安が募っています。数日前からの雨で地中も水分がいっぱいなのか、庭がダブダブです。家の近くには大きな川も崖崩れもないのですが、小さな水路があるので心配です。うん、何事もないことを祈っていますといただいています。
2: はい、中小河川のね、越水なども今ありますので十分にお気をつけください。さあ、この後8時台

0: 次はワールドアイです。今日ご紹介する国はピアノの詩人ショパン、それからノーベル賞のマリキュリー、地動説のコペルニクスのふるさとの国です。時刻は7時50分になります。
1: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報、道上ミリがお伝えします。秋雨前線などの影響で関東甲信越は大気の状態が非常に不安定になり、昨夜各地で非常に激しい雨が降って、東京都内の河川では一時レベル4、氾濫危険警報が発表されました。今日も局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあり、最新の気象情報を確認し、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水などに十分注意してください。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線と台風から変わった熱帯低気圧の影響で、関東甲信越は大気の状態が非常に不安定になり、昨夜は各地で非常に激しい雨が降りました。東京の野川と千川、善福寺川、石神井川では川の水位が急激に上がり、一時レベル4、氾濫危険警報が発表されました。これまでの雨で山梨県富士河口湖町では午前7時過ぎの時点でレベル4、土砂災害危険警報が発表されていて、引き続き厳重な警戒が必要です。関東甲信越は今日も大気の不安定な状態が続いて、各地で雷を伴った激しい雨が降り、関東北部では局地的に1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、甲信と新潟県で120ミリ、関東北部と南部で100ミリ、伊豆諸島で60ミリなどと予想されていて、その後も雨量が増える見込みです。関東甲信越はこれまでに各地で大雨となって地盤の緩んでいる地域があり、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。気象庁は引き続き土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。全国で最も民泊施設が多い東京新宿区は、トラブルの相談が相次いでいることなどを受け、来年6月から住宅地などでの新規の営業を禁止するとともに、既存の施設についても2年間の猶予期間を経て営業を禁止する方針を明らかにしました。新宿区の吉住健一区長は昨日の記者会見で、民泊について、ルールを守らない悪質な事業者に対して行政処分を行ってきたが、依然として区民からはゴミ出しや騒音などの切実な相談が寄せられていると述べた上で、区民が安心して暮らせる住環境を守るため規制を強化していくと述べ、民泊に関する条例の改正を目指す考えを示しました。新たなルールでは、来年6月から住宅地や学校の周辺での新規の営業は認めないほか、既存の施設についても2年間の猶予期間を経て営業を禁止するとしています。ただし、家主が居住していることなどの条件を満たせば特例として営業を認める方針だということです。一方、商業地域では営業を認める日数を180日から120日に短縮することにしています。規制の強化について吉住区長は、施設の多くは賃貸物件で、自ら所有することも現地に滞在することもなく、ひたすら利益を求めている事業者が大半だ。自ら招いた事態であるということを認識してもらいたいと述べました。浅草や上野といった人気の観光地がある東京台東区は、来年1月から住宅地などでは新たな民泊の営業を認めない方針を固め、関連する条例を区議会に提出しています。続いて気象情報です。レベル4、土砂災害危険警報が山梨県の富士五湖に出ています。大雨注意報や土砂災害注意報が関東甲信越の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の広い範囲、静岡県の伊豆南、新潟県の岩船地域、佐渡に、雷注意報が伊豆諸島、関東甲信越

0: 伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、三宅島では夜遅く雨で雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り。静岡県東部伊豆、雨で所により昼前から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は雨で所により雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、雨で所により夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は雨で所により朝雷を伴い激しく降るでしょう。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は四国方面の一部の便と八丈島行きのすべての便が天候が悪いため、出発前に天候調査を行います。国際線はロンドン行き13時5分発とドーハ行き22時50分発が欠航です。またダラス行き10時45分発が17時40分発、ロサンゼルス行き17時25分発が18時25分に出発する予定です。なお今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから松原がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。土砂崩れのため内房線は千倉安房鴨川間で終日運転を見合わせます。大雨のため久留里線は久留里上総亀山間で運転を見合わせています。運転再開は昼過ぎを見込んでいます。中央本線、篠ノ井線、水郡線に遅れが出ています。信号の確認を行ったため京葉線に遅れ、ホーム上の確認を行ったため南部線に遅れ、踏切内の確認を行ったため横須賀線、総武快速線、湘南新宿ラインに遅れが出ています。またドアの点検を行ったため横浜線に遅れが出ています。 JR 東日本から坂本がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。7時58分になりました。音楽、ところによって交通情報です。

0: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 時刻は8時になりました。この時間までに入っている主なニュース、三橋大輝アナウンサーです。
2: はい、お伝えします。秋雨前線の活動が活発になり、東海では昨日線状降水帯が発生して浸水や冠水の被害が相次いだほか、庄内

川には一時レベル5氾濫特別警報が発表されました。この時間も四国で非常に激しい雨が降るなど、西日本と東日本の各地で雨雲が発達していて、四国や近畿、東海では今後線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。引き続き土砂災害などに厳重に警戒してください。イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は8日、原油の積み出し拠点であるカーグ島近くでイランのタンカーがアメリカ軍のミサイル攻撃を受けたと伝えました。さらにイラン国営放送はオマーン湾に面した都市ジャスク近くの海上でもタンカーがアメリカ軍の攻撃を受けたと報じています。そしてクウェートやバーレーンに停泊しているすべてのタンカーに対して退避するよう警告が出されたと伝え、イラン側による報復を示唆しています。一方、パレスチナ・ガザ地区での戦闘の発端となったイスラム組織ハマスによるイスラエルへの奇襲攻撃の情報が、攻撃の1週間余り前にネタニヤフ首相に伝えられていたと現地のメディアが報じました。イスラエル首相府は SNS に報道は誤りだなどと投稿しましたが、野党側はネタニヤフ首相はよく考えもせず惨事を招いたなどと批判していて、ネタニヤフ首相への逆風が今後強まる可能性があります。日本でも人気がある韓国の美容医療アプリカンナムオンニを運営する会社は、日本の利用者4万8000人を含むおよそ22万人の利用者の個人情報が流出したと発表しました。今月4日、相談履歴などを紹介するシステムに不正なアクセスがあり、利用者の名前やメールアドレスなどに加えて登録した写真や決済情報などが流出したとしています。カンナムオンニは美容医療や整形手術に関する情報の検索や予約などができるアプリで、利用者が口コミや施術後の写真を投稿することもでき、アプリストアには220万ダウンロードを突破したと紹介されています。この時間までにラジオセンターに入っているニュースをお伝えしました。

0: 9月9日水曜日の毎朝、野村雅之と
1: 福島由里がお伝えしています。
0: これから8時15分までです。さあ、ここからは世界の暮らし広く詳しく、
1: ワールドアイ真下隆キャスターです。
2: さあ、この時間は世界各地に住んでいる日本人に各地の身近な話題を伝えていただきます。今回どこからか野村さんからいろんなねヒントが出ましたけれども分かったでしょうか。あのヒントで私は分かりませんでした正解参ります。ポーランドからです。はい、カスプシュイック彩香さんです。彩香さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今日はどんな話題でしょうか。
3: はい、私の夫が数日前に誕生日を迎えて、で娘もこの間の夏休み中に誕生日を迎えて、でさらに今月はこの後も甥っ子や姪っ子の誕生日が次々と控えています。
2: はい、
3: で我が家ではもうまさに誕生日ラッシュが続いているところです。でまあ、長く私もポーランドに暮らすうちにすっかり慣れた習慣もあるんですけど、家族の誕生日を祝うたびにやっぱり日本とは違うなと感じることがあります。で、まあ、今日は家族のエピソードを交えながらポーランドの誕生日の祝い方についてお話ししたいと思います。
2: はい、誕生日の祝い方っていうことなんですけれど、日本の誕生日とはどんなところが違うんですか。
3: はい、ケーキがあってろうそくを吹き消して、で家族や、まあ、友人からプレゼントをもらうっていう、まあ、そういう大きな流れは日本とよく似てます。ただ一番驚いたのは誕生日を迎える本人が自分でケーキを用意したりもてなす側になるっていうことです。
2: 自分でケーキ用意する、もてなす側に、その自分の誕生日なのになるって、そういうことなんですか。
3: はい、そうなんです。まあ、ポーランドでは職場や学校に誕生日の本人がケーキやお菓子を持ってきて、で周りの人に振る舞うことがあります。まあ、娘も誕生日の前になるとたくさんお菓子を買ってきて、で友達に渡したり、夫も前の職場では社長の誕生日に豪華な出前が振る舞われたり、あとボトルのワインを持ち帰ってきてました。まあ、つまり本人が場を用意して周囲がお祝いの気持ちを返すような形です。
2: へえ、いやちょっと私誕生日なんですってこうアピールは、まあ、ある意味するっていうことなのかもしれませんけれども、実際にこう娘さんの誕生日の時っていうのはどんな風に過ごされたんですか。
3: はい、まあ、娘の誕生日の数週間くらい前に夫とメッセージで話していて、で、まあ、1人100ゼロ値なんだけどいいって聞かれたんですね。で、まあ、100ゼロ値は今日本円にしてだいたい4300円ぐらいなんですけど、まあ、私もその時仕事中で急いでたので、まあ、きちんと読まないまま適当にいいよと、まあ、返しました。でも後で落ち着いてメッセージを読んでみると、子供の室内の遊び場を貸し切って、で誕生日パーティーを開こうとしていて、でそれで1人招待するのに100ゼロ値なんで、10人以上は招待するので5万円近くはかかるっていう話でした。
2: うわー、5万円ってちょっとね、まとまった出費だなっていう感じがしますけども、まあ、当然自己負担っていうことですよね。
3: そうなんです。まあ、日本なら、まあ、参加費として招待された人も払うと思うんですけど、ポーランドでは全て主催者側が負担します。で、まあ、ちょっと驚きましたけど、まあ、こういうパーティーに呼ばれることは多かったので、まあ、娘にとってはずっと憧れだったみたいです。であとケーキとか食べ物まで合わせるともう全部で7万円を超えるほどで、まあ、子供の誕生日会にしては贅沢すぎるかなっていう気もしますけど、まあ、当日はスタッフが子供たちについて、まあ、進行してくれてますし、あとみんなの写真も綺麗に撮ってもらいます。で、まあ、親は子供たちの面倒を見る必要もなくて、まあ、特別な演出とかゲームもあって、まあ、終わった後の片付けもしなくていいんで、まあ、そこまで含めて考えると、まあ、数年に一度ぐらいならいいかもしれません。
2: なるほどね。まあ、お家でやっていろいろ後片付けのことも考えてっていう部分がないとすると、まあね、貸し切りでスタッフもついて片付けもなくてっていうことで、まあ、その意味ではね、いいことあるなっていう感じもしますけれども、他にはポーランドならではのものってあるんですか。
3: はい、ポーランドのバースデーソングです。でポーランドにはストラトという、まあ、定番のお祝いの歌があります。でこれ直訳すると100年っていう意味で、まあ、100歳まで元気に長生きしてねっていう願いが込められてます。 誕生日だけじゃなくて結婚式や記念日などさまざまなお祝いの式で歌われるので、ポーランドで暮らしている人は歌えないと少し困るぐらい身近な歌です。
2: どんな歌、どんな歌詞なんでしょう？
3: はい、歌詞は、100年100年生きますようにっていう言葉を繰り返すだけの、そのすごい短くて覚えやすいものです。誕生日会では、ケーキが運ばれてくるとみんなで手拍子しながら、ストーラットストーラットっていう風に歌います。ちなみにお誕生日おめでとうはポーランド語で、フシェストキエゴナイデプシェゴと、言うんですけど、最高のものをすべてあなたにっていう意味で、これも誕生日以外のお祝いにも使える万能なフレーズです。ストーラトも、フシェストキエゴナイレプシェゴも、誕生日っていう、そのイベントそのものを祝う言葉じゃなくて、その人の将来の幸福を願う言葉なんですけど、何のお祝いかにこだわらず幅広い場面で使えるところに、ポーランドらしい祝福の文化が現れているように思います。
2: 100年生きますようにとか、最高のものをすべてあなたに、なんかすごくいい言葉ですね。
3: そうですよね。あとポーランドでは1歳と18歳の誕生日には、それぞれ特別な呼び方があります。で1歳はロチェックで、18歳はオシェムナスとかです。で日本でも、1歳は、成人は特別ですけど、ポーランドではそれ自体が一つのイベント名になっているような感じです。で1歳のロチェックは家族にとって、かなり大きな節目です。子供が無事に1歳を迎えられたことへの感謝も込めて、教会でミサをお願いすることもあります。で私 の, 娘が1歳を迎えた時も教会でミサをしてもらって、で親戚が20人ほど教会にこうみんな集まって、でその後みんなで食事会をしながら盛大にお祝いしました。レストランを貸し切ることも多くて、日本の1歳祝いと比べるとかなり盛大に祝う印象があります。
2: みんなでこう祝ってもらえるのもいいなというふうに思いましたけれども、一方18歳の方はどうでしょう？
3: はい、18歳のオシムナスとかは、いわば大人デビューの誕生日です。で、なんでこれもレストラン

0: でパーティーを開いたりして、誕生日会っていうよりは個人的なその成人式とパーティーを合わせたような感じです。でさらに面白いのが、30歳、40歳、あと50歳っていったあの節目の誕生日です。で、こういう年齢になると、本人も、その周りも年齢そのものをかなりネタにします。ポーランドでは節目の年齢になると、隠すっていうよりもむしろもう大きく掲げて、でみんなで笑いながら盛大に祝えます。40、50と、このある、大きなその数字のバルーンを飾ったり、年齢をいじった、そういうイラストのあるカードとかプレゼントを渡したりして、で本人もそれを笑って受け入れて、年を重ねることをこう少し自虐的に楽しみながら、でもきちんと祝うっていうのが、ポーランドのスタイルみたいです。
1: こうしてこうみんなで祝う誕生日、彩香さん、このポーランドの誕生日ってどんな風に感じてますか？
0: はい、私自身も、ポーランドで暮らしているうちに、誕生日は自分が祝ってもらう日っていうよりも、大切な人たちと一緒に時間を過ごして、で、1年を迎えられたことを喜ぶ日っていう、そういう感覚が、少しずつ強くなってきました。これからも、家族の誕生日が続きますが、こうしてみんなで集まって祝えること自体が、実は一番ありがたいことかもしれません。
1: そうか、大切な人たちと共にこう過ごす時間、それを楽しむ喜ぶ日なんですね。今朝はポーランドグリビツィエ在住のカスプシュイック彩香さんに伺いました。彩香さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、時刻は8時12分を過ぎました。今朝の聞きたいスマホ農場に関してこんな声も。
3: はい、岡山当たり前の一日、朝昼晩さん、50代男性の方です。アナログなおっさんにはわけわからんですね。いいね、スマホ農場飼育員かみたいな、といただいています。
2: はい、それから3日目のおでんさんからは、スマホ農場、スマホの種をまくと新しいスマホが収穫できればいいのにね、という、こういうね、ユーモアで受け止めるセンスも大事かもしれません。それからモンスターとクッキーと私さんからは、先ほどご紹介したお便りの中のドヤルがわからないという声をいただきまして、すみません、ちゃんと説明をしておりませんでした。ドヤル、ドヤっていう感じで、自分の言ってることは正しいだろうと、俺の言う通りだろうというふうな下り顔をするというニュアンスではないかと思うんですが、合ってますかね。
3: 野村さんがよくする顔ですよね。
2: そんなにドヤってる。反撃が来ました。はい、おとなしく放送します。さて、この後8時15分からですね、動揺して今どこ読んでいいか分かんなくなっちゃった。8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、それから8時半ふんわり水曜日のパーソナリティは演歌歌手のなっちゃんこと五代夏子さんです。稲垣秀人アナウンサーとお伝えします。ゲストは俳優の高島玲子さん。経験や年齢を重ねる中で、人との付き合い方や考え方などに変化が生まれてきたという高島さんにじっくりとお話を伺います。ということで、お便りテーマは変わりました。ロックから演歌好きに、夜型から朝型生活に、あるいはあの店の味が変わったなど、皆さんの変わりましたエピソードをお寄せください。福島さん、何か変わりました？
3: 何にも変わってないです。何にも変わってない。見つけときました、すいません。
2: 本当に変わりませんね。8時14分過ぎました。お天気ワンポイントです。藤岡さん、お願いします。
3: はい、雨続く、昼はムシムシ、夜ひんやり。雨続く、昼はムシムシ、夜ひんやり、ということで、まず日中の気温、関東から西では30度前後、雨でも気温が、高く、かなり蒸し暑いです。ただ夜は各地北寄りの涼しい空気が入って20度くらいまで下がりますので、体感が今度はひんやりに変わりそうです。長袖ぜひ用意してください。風邪ひかないようにしてくださいね。で、今日も前線の活動が活発です。この後近畿、東海、関東へと発達した雨雲が移っていきそうです。今東京日が差してきたんですけれど、午後再び雨が強まりそうです。四国、近畿、東海、線状降水帯が発生する恐れもあります。改めて大雨への備え、交通への影響にもお気をつけください。
2: では皆さん、今日も一日
4: お元気で。

毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回原作吉川英治

0: 梅原雄一郎、松田詩織、テーマ音楽マシュー・ロー。黒田官兵衛の子庄司丸の処刑を先延ばしにしていた竹中半兵衛、命令を伝えていた佐久間信盛は怒ってきつく催促し、信長に報告しました。不満を抱く信長でしたが、半兵衛を責めることはなく、そのまま時が過ぎてゆきます。
1: 第118回。2月も半ばとなった。半兵衛の病はやはり軽くなかった。清らかな朝の日差しを浴びに、縁近い南の端に黙念と疲れるまで座っているのが毎朝の習慣のようだった。彼女はそこへ茶を汲んでゆく。
2: 今朝ほどは顔色も大変良いようにお見受けいたしますが。
1: そうだろう、わしにも春が来たらしいよ。そういう今朝の兄を眺めて、お夕は無情に嬉しかった。
2: 兄上様、この分で御開放に向かえば、桜の咲く頃にはきっと床上げができましょう。
1: ゆう、辛労をかけたな、お前にも。
2: なんの、またにわかに改まって。
1: 半兵衛は愛しげな目を凝らして、兄弟であるがために、かえって日頃はありがたいという言葉すら言ったためしはないが、何か改まって今朝は礼を言いたくなった。帰り見ればもう10年余りになるな。菩提山の城を去ってふるさと栗原山に隠れた時から。
2: 月日の速さ、振り返ってみると何もかも夢のようでございます。
1: すでにその頃からわしのそばにあって、思えば長い間の苦労を。
2: いいえ、それもわずかの間でした。兄上様はあの頃からよくわしの病は治るまいとおっしゃっていましたが、それがたちまち御開放に向かうと秀吉様の陣営に参じて、ご活性のやむ間もない年々をあんなお元気にお過ごし遊ばしたではございませんか。
1: そうだったな、この体でよくも耐えたと思うこともあった。
2: ですから今度もご養生一つ、きっと治ります。
1: 生きていたい、生きてこの激しい世の中の落ち着く様を見届けたい。まだ仮添えならぬ主従の縁に結ばれた秀吉様の将来をも。ああ、体さえ丈夫ならば、微力の限りお助けして参りたい。
2: どうぞ、そうしてくださいませ。
1: だが、どうにもならないものが人間の天寿だ。その瞳を見て、お夕は、はっと胸をつかれた。その夜も、彼女は起きて、なおも兄の背をさすったり、台所へ通って薬を煎じたりしていたが、ふと板戸の外でバリッと垣根の竹を踏み折るような音に続いて、何か密かに囁き合う声がしたので、ぎょっと耳を澄ましていた。
2: 誰じゃ。
1: お夕様ですか。熊太郎でございます。有岡へ参った栗原熊太郎、今戻ってまいりました。
2: おお、帰ってきましたか。兄上様、熊太郎が帰ってまいりました。
1: 彼女はこう奥の兄へ告げ、それから戸を引き開けた。熊太郎というのは、半兵衛が栗原山で静かに暮らしていた頃から召使いのわらべとして長年そば近く育ててきた家来である。その頃は子熊と称していたが、今はもう30絡みの見事な侍となっている。3名の人影が星明かりを塞いでいた。
2: どなたであろう。
1: 兄の言葉によると、客の一人はきっと黒田官兵衛殿だろう。とのことに彼女も少なからず驚いた。去年から有岡城の中に囚われて監禁されているとか、荒木の同類になって立てこもったとか、いろいろ沙汰されている問題の人だからである。半兵衛が古書院へ姿を運んでいくと、家来の熊太郎と他の客二人は

0: すでに席について物静かに主を待っていた。おお、一人の客がすぐ言えば、半兵衛も上官のこもった声で、いやあ、ご無事で、と答えながら、ひたと座って、互いに手を取り合わんばかりだった。案じていたが、なんの、この通りだ。が、よくこそ、そなたにも、心配をかけたそうな。申し訳ない。ともあれ、再会を得たのはめでたい。いや、ご主君や貴公のお力によるものだ。二人の喜び合っている様は、旗で見ている眼も熱くなってくるほどだった。もう改めて言うまでもなく、今宵の一人は有岡城から脱出してきた黒田官兵衛だったのである。ところで、もう一名の年重な武士は、二人の感激を妨げまいと差し控えている風だったが、やがて官兵衛に引き合わされて、こう名乗り出た。
1: 手前も、橋場家の侍で、平常はお味方の中にいることも少ない、隠密組に席を置いておりますので、そちらでは覚えがないかもしれませぬ。渡辺天蔵と申します。
0: 官兵衛は、膝を打って、
1: いや、金がねよく、
0: お噂は聞いていた。家来の熊太郎がこう話をつないだ。
2: 実は有岡の城で同じ目的のもとに入り込んでいた天蔵殿と出会うたのでございました。
0: すると天蔵も、
1: いや全く神のご加護と言いましょうか、あからずもこちらの熊太郎殿と出会ったため、辛くも官兵衛殿の身を救出することができました。
0: 黒田官兵衛の救出については、秀吉の方でも、今日まで様々な苦心を重ねていたものであった。この上は、と、最後の手段を命じられたのが、渡辺天蔵であった。城内に隙の起こる機会を待って、獄中の官兵衛を助け出せ、と。天蔵は城内に忍び込んで、その機会を待っていた。と、つい3日前の夜、何か祝い事でもあったらしく、荒木村重の一族と武将たちは大広間に、また増兵たちにも残らず酒が振る舞われた。
1: 今宵こそ、
0: と結構を図って矢倉下の牢獄の外へ這い寄って行くと、そこに万人とも見えぬ男が、やはり自分のように忍び寄ってしきりに牢内を伺っている。怪しんで、はじめはもちろん油断せずに測り合っていたが、どうやら城のものでないらしいので、名を明かし合ってみると、
1: 自分は竹中半兵衛の家来、栗原熊太郎、橋場筑前の神様の忍びの者、
0: と名乗ったばかりか、ここへ来た目的も全く一つだと知れたので、互いに協力し始め、牢獄の窓を破壊して官兵衛を助け出すと、闇に紛れて、城壁を越え、石垣を滑り降り、水戸口の小舟を拾って、堀を渡って逃げてきたものであった。熊太郎は、
1: 城外までは難なく脱出しましたが、それからの方が難儀でした。至るところに荒木勢が野営しているのです。時には敵の刀の中で、ちりぢりに分かれかけたりしましたが、ようやく逃げ終わせはしたものの、官兵衛様には、左の足の膝頭へ人たち受けておいでになり、足を引きずってかけるため遠く走ることはできません。やむなく農家を叩いて納屋に寝たりして、やっと京都まで参りました、と語り終えるとすぐ官兵衛自身が言い足した。
3: 城を遠巻きにしておる織田軍の中へ逃げ込めばもっと楽に救われたろうが、信長公はこの官兵衛を痛く疑っておられるとか。村重はそれをしきりに言って、自分に加担しろ、信長とはそんな人なのだ、と、たびたび口説きおったが、自分として彼らの詭弁と一緒に伏しても正直、かくまでの事情ともご存じなく、お疑いをかけられるとは、いささか心外でないこともない。で、わざとお味方へ救いを請うことを避けて、この京都までやってきた。何はともあれ、
0: 貴公のお顔も見たいと思って。彼は寂しげに微笑した。半兵衛も黙念うなずいた。夜は白みかけていた。朝芸を済ますと人々は少し眠りをとった。そして再び覚めてから時にと竹中半兵衛は官兵衛へこう図った。地とにわかだが、それがしは今日ここを立って安土へ伺い、信長公のご処分を受けようと思う。貴公のことは自分からよろしく披露申しておけば、これより直ちに播磨へ下られてはいかがか。もとより拙者も一日たりとのんびりとしている気はないが、しかしと官兵衛は怪しむように、まだ病気のお体で急に旅へ立たれなどしてどうであろうな。心の内ではこの春とともにもっと早く病室を出たいと念じていたのですが、実は貴公の安否がわかるまでと心待ちに方々身の養生をも今日まで長引かせていたところです。同時に安土城へ伺ってご処分を待たねばならぬとかもござれば、今日こそ床上げの吉日、ここでお別れ申すことにする。安土のご処分を受けねばならぬとかとは？まだお話申してないが、実はと半兵衛は初めて去年から信長の命令を拒み、今日まであえて背任の罪を犯してきた事情を彼に話した。官兵衛は驚いた。何もかも初耳であった。そうだったのかと、うめきの中に官兵衛はふと信長に対して冷ややかな感情の移ろを覚えた。単身有岡城へ入って九死の中から一生を拾って帰ってきたようなこの苦労も、それは期するところ誰のためか、そう思うことをどうしようもない。またその反動には秀吉の深い情や半兵衛の友情にまぶたの中を焼かれるような涙を持たずにいられなかった。信長公に謁見してその罪を自首するおぼしめしですか？さよう、かねてから心に決めていたこと、合わせて貴公のご潔白も申し上げるつもりです。かたじけないが、なんでこの官兵衛のこのために貴公を罪の座へ据えられよう？その義になれば黒田官兵衛自身安土へ参上して一切を申し開く。あなたはここにおいでください。いや、訓命を拒んで今日に至った罪はそれがしにある。ただ貴公にお頼みしておきたいことは、播磨の陣にある秀吉様のそばにあってこの上とも良き補佐となっていただきたいことしかない。罪を得るも免れるも、いずれにせよこの病の身、世に長い半兵衛とも思われねば、どうかくれぐれもそなたに頼んでおく。一刻も早く播磨へ下っていただきたい。頼むように半兵衛は友へ向かって両手を使えた。病人とは言うが、その病人の決心である。まして熟慮に欠けることのない半兵衛でもあった。言い出しては断じて引かない。ついに官兵衛も、それほどまでに仰せあるならと彼の意に従わざるを得なかった。
4: 今日のリフレイン。
0: その反動には秀吉の深い情や半兵衛の友情にまぶたの中を焼かれるような涙を持たずにいられなかった。

0: おはようございます。ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
1: おはようございます。アナウンサーの稲垣秀人です。9月9日水曜日、時刻は午前8時30分になりました。水曜ふんわりスタートしました。今週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします、はい、
1: 東京渋谷はですね、この時間はちょっと変なお天気といったらなんですけれども、はい、日差しがあるんですけれども、はい、一面雲に覆われていて、
0: 雲がね、黒いですね、
1: はい、黒いですよね、はい、どんよりとした感じで、時々雲が薄くなって日が差し込んでくるという感じのお天気になっていますけれども、はい、今朝ただ、私も通勤してくる時間帯はまだ渋谷駅前もですね、もう一面路面は濡れていまして、そこかしこに水たまりができているという状況でした、はい、雨がね、いろいろなところでこのところ ね降っています。はい、
0: 大変な雨が降ってます。
1: そうですね、昨日は名古屋で、ね、1時間に100ミリを超えるような、ね、雨が降って、広く、ね、交通機関にも影響が出るということになりまして、はい、この時間も本州のですね、ほぼ全域と言っていいんじゃないかと思いますね。雨雲がかかって、はい、雨の降っているところが多くなっています。今日もですね、この後各地で線状降水帯が発生する恐れが、あります。広い範囲で、はい、どういう降り方をするかね、ちょっとわからないところありますので、最新の気象情報ご注意ください。
0: はい、
1: はい、今日はですね、お昼前までの生放送をお送りしていきますので、気象の情報もちょっと気にしながら、はい、お楽しみいただければと思います。
0: そうですね、
1: はい、ではですね、今日のラインナップご紹介していきましょう。8時40分からはラジオ体操があります。そして、その前にはなっちゃんの今朝の1曲もご紹介します。はい、9時台夏子のおしゃべりしましょうです。今日のお客様は俳優の高島礼子さんです。
0: はい、
1: はい、もう水曜ふんわりファミリー
0: ファミリーですね、
1: はい、ファミリーですね、はい、1年ぶりのご出演ということになります。1日6000歩、
0: うん、
1: はい、休みの日は朝から夕方まで6時間、
0: はい、
1: とにかく歩いていらっしゃる。
0: もう歩くのが趣味ですね、
1: はい、なんでしょうか ね大の散歩好きだそうです。
0: はい、
1: はい、でその散歩の途中で、ふらっとお店に立ち寄って一人でランチをしたり、
0: はい、
1: はい、スイーツを召し上がったり、はい、かなり自由に街歩きを、ね、頼まれている、楽しまれているということなんですよね。はい、でそのランチの様子 SNS でも発信して反響も、呼んでいらっしゃいます。そんな高島礼子さん、年を重ねる中でいろいろその暮らしの中にいい変化が生まれているということなんだそうですね。はいはい、どんな変化があって今ライフスタイルどんな感じなのかということを、ね、伺っていきたいなと思っております。はいはい、なっちゃんとはね、いろいろなところでご一緒されてますけど、
0: はい、
1: いろいろとお話聞いてると対局だなって感じるところもあります。はい、
0: そうですね、意外にね、
1: はい、
0: お互い面白いなと思いながらお付き合いさせていただいてます
1: けど、うんうんうん、だからこそね、なんか気があって仲良くされてるのかなっていうふうにもね思いますけれども、はい、はい、そんな高島礼子さんのお話9時台伺います。さらに10時台も高島礼子さんに引き続きご出演いただきます。10時台は高島礼子さんが選ぶ思い出の時代劇です、
0: うん、はい、
1: 高島礼子さんの女優デビュー1988年暴れん坊将軍3だったんですね、はい、まあ、それ以来数多くの名作時代劇に出演してこられました。もともとお父様高校の先生で、お家ではですね、テレビ番組は大河ドラマか時代劇しか見ることが許されなかった、そんなね厳しい、しつけを受けてこられた、はい、ということなんですが、そんな高島さん思い出の時代劇やその主題歌テーマ曲を、ご紹介いただきます。
0: はい、
1: はい、今日のお便りのテーマ変わりましたです。まあ、高島礼子さんいろいろライフスタイルが変わったということにちなんで、うんうん、変わりました。
0: 変わりました、
1: はい、皆さんの人生の中での大きな変化小さな変化、いろいろ終わりかと思います。何々がきっかけで健康になったとかですね、うん、
0: はい、
1: 大人になって食べ物の好みが変わりました、うん、はい、何か映画とか何か作品に感銘を受けて仕事が変わりましたとか、
0: うん、
1: ね、いろいろあると思うんですよね。
0: そうですね、
1: はいはい、そんな皆さんの変わりましたのエピソードをお寄せください。スマホを変えたら、いろいろといろんなものがなくなって今大変ですとかですね、いろいろあると思うんですよね。
0: はい、
1: はい、高島礼子さんへの質問メッセージもお寄せください。番組ホームページ水曜日の投稿フォームでお待ちしています。 X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。 ではなっちゃんが選ぶ今朝の一曲です。
0: はい、はい、今日は9月9日、
1: はい、
0: まあ語呂がいいのでね、いろんな日があったんですよ。
1: ありますよね、
0: なんか一番多いんじゃないですか、
1: は
0: い、
1: 本当ですか、はい、
0: 99だったりね、掛け算九九、
1: 掛け算九九、そうですね、はい、
0: で一応、はい、あの一番簡単に、はい、由紀さおりさんのお姉様 の、はい、あの安田幸子さんのお誕生日、はい、
1: あ、そうですか、
0: はい、ということで、はい、大ヒット曲いっぱいありますけども、はい、お二人 の、 あの動揺もね、素晴らしいので、
1: そうですね、
0: はい、季節にぴったりなこの歌を選びました。由紀さおりさん、安田幸子さんで小さい秋見つけた。

0: 今朝の一曲、ゆきさおりさん、安田幸子さんで小さい秋見つけた、お聞きいただきました。安田幸子さん、今日お誕生日ということです、はい、おめでとうございます、はい、おめでとうございます、今日のお便りのテーマ変わりました。岐阜県のせっこさんからいただきました、
1: はい、
0: 限りなく還暦ということです、
1: うん、
0: 若い時にはとにかく元気をもらえる音楽が好きでした、
1: はい、
0: ちょうどその時年長の方から癒しの曲が好きですというお話を聞いていましたが、私もそろそろ還暦、気がついてみると癒し系の音楽を少しずつ聞き出すことが増えたなぁということですね。
1: なんか気持ちの変化ですかね、
0: はい、音楽の好みの変化ありますね、うんうん、今の小さい秋見つけたのような動揺とかもね、はい、聞くと、あ、いいなって私も感じることが増えたような気がします、はい、音楽の好み、皆さんの変わりました教えてください。番組ホームページでお待ちしています、はい、ではラジオ体操です。

おはようございます。ラジオ体操の時間です。適度な運動を継続して体調を整えていきましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

奏の準備はよろしいでしょうか。それでは足を大きく横に開いて、両手を膝に、腰を深く落とします。左の肩を前に肩入れの運動です。はい、ゆっくりと肩を前に、膝が内側に入らないように手で押さえながら運動を進めましょう。戻して、反対側も同じようにゆっくりと、もう少し戻しましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度、右横に、腕を大きく動かして体の横気持ちよく伸ばしましょう。前に力を抜いて3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかと上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。柔らかく曲げて体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて、開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げ、左横、右横へ。ねじります。左を向いて。

回しましょう。ぐるっと。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすります。はい。1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし。振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろして。ここは元気よく。1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと。1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく反らせて緩めます。1、2。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、力を抜いて前に、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ。1、2。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて小さく強く強く弱く。1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。足を開きましょう。体をねじりながら反らせて斜め下へ。反対側から柔らかく腕を伸ばしてのびのびと。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に小さく上に。上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び。はい。開いて閉じて飛んで。1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。ゆったりと慌てずに。

0: 水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。
1: ラジオ体操をお送りしました。時刻は8時50分になりました。水曜日のふんわり生放送でお送りしています。夏の疲れがちょっと出てくる頃かなと、完全に個人的な感覚ですけれども、
2: 出てますね。
1: 出ますよね。
2: はい、
1: はい、
2: 私がちょっと夏風邪をひいて、治らない、なかなか。
1: あ、そうですか。
2: あの、治ったんだけど症状だけ、
1: はい、
2: 長いんですよね。
1: ちょっと鼻声になってますかね。
2: そうですね、声も抜けないし、あのなんかね、こう咳が長く続くんですよね。
1: あ、はいはい、
2: でこれほっとくと咳喘息って言って、あの喘息にこういっちゃいやすくなるので、はい、早く治した方がいいって言うんですけど、
1: はい、
2: 止まらないんですもんね。
1: 気になりますよね。
2: ね、
1: はい、あのインフルエンザもね、もう流行し始めているという話もありますし、はい、天候不順でね、体調ちょっとすっきりしないなという方もね、今多いかもしれませんね。
2: そうですね。
1: はい、
2: です
1: ね、はい、ちょっとでも体をね、動かして
2: 、はい、暖かくして、
1: ね、
2: はい、で美味しいもの食べて、
1: はい、
2: ね、
1: 食欲のある、はい、食欲のある、
2: はい、そうですね。はい、です
1: ね。さて今日はですね、お便りのテーマ変わりましたです。
2: はい、
1: いくつかまたご紹介していきましょう。東京都のちゅうぽんさん、54歳の方です。私の変わったことは髪型です。
2: 髪型、
1: はい、今までは髪が結べる長さにしていました、
2: はい、
1: ところが去年の秋、美容師さんから絶対ショートカットが似合いますよと勧められ、うんうんうん、試しにショートカットにしてみたら、お手入れが簡単で周りからも好評で、
2: うんうん、
1: 今ではずっとショートカットにしています。前はずっとショートカットは合わないと思っていました、
2: うんうん、
1: 髪型の好み変わったなぁと書いていらっしゃいます ね、
2: うん、
1: ね、はい、
2: 私も切ったら楽だなと思った方なの で、
1: はい、そうですか。
2: さあ、お気持ちわかります。
1: うんうんうん、
2: もう手入れ楽になりますよね。
1: そうなんですね。長
2: いと、はい、
1: 長いと、
2: はい、結構大変です。
1: 乾かすのも大変だなんて話
2: も、ね、
1: 聞きますけれども ね、
2: ね、
1: はい、特にね、あの女性はその髪型の変化多い、まあ、男性でもね、髪伸ばしてる人いますけれども、
2: うん、
1: 女性のその髪型を変えるのって結構あの大きな決断をね、要したりすることありますよね。
2: はあ、
1: 思い切ってね、バッサリ 何年もかけて伸ばしたものをバッサリ切ってみたら、ほんとさっぱりしましたなんて聞きますけれども、
2: はい、
1: はい、
2: そうですね、
1: そうですね、はい、続いての方です。北海道マチルダさん、43歳の女性です。はい、私の町で変わったことです、
2: うん、
1: 私は14歳から43歳までずっとこの町に住んでいます、
2: うん、
1: 長く住んでいると町も随分変わったなと感じます。まず変わったのは駅です。
2: 駅、
1: 昔は切符を買うと駅員さんがハサミで切符を切ってくれました。それが今では自動改札機になり、
2: うん、
1: 駅員さんに切符を切ってもらうこともなくなりました、
2: うん、
1: 街を歩いていると昔からあったお店がなくなって、そこに新しいお店ができていることもあります、
2: うん、
1: 便利になった一方で、ここに昔あのお店があったなと思い出すことも、
2: うん、
1: 14歳から今までこの街の変化をずっと見てきたんだなと思うと、なんだか感慨深いです、
2: うん、
1: これからこの街はどんな風に変わっていくのかなと、いうお便りいただきました。
2: そうですね、はい、変わりますよね。
1: 駅は変わりましたね、確かにね、うん、あのどこでもね、その切符、ハサミを切符で、うん、ハサミで切符を切ってくれましたって、今の若い人分かりますかね、これね。
2: 分かんないかな。
1: 分かんないですかね、あの
2: ペンチみたいな、
1: ペンチみたいな
2: ハサミですね、
1: はい、ね、あの切符の端っこに切れ込みを入れるね、うん、あの、で駅によってあのハサミの形ちょっと違っていたり、
2: ね、そうそう、ね、穴の開き方がね、
1: はい、
2: 変わりますね、
1: ですよね、あのキンキンキンキンキンってあのハサミをカチカチカチカチ、駅員さんが鳴らす音って、昔のあの改札口は音が響いてたような記憶ありますけれどもね、はい、そんなね、街が変わったというお便りです。皆さんの変わりました、ぜひお寄せください。番組ホームページ水曜日の投稿フォームでお待ちしています。高島玲子さんへの質問メッセージもお願いします。
2: はい、
1: 街の変化といえば、なっちゃんの地元でもあるこの渋谷の街もだいぶ街並み変わってきてますよね。
2: 本当にすごい変わりようですよ、
1: は
2: い、 もうなんか宇宙みたいになっちゃ
1: って宇宙みたいに、はい、
2: 歩くのがちょっと大変、どこに行くか分かんなくなっちゃう、
1: はい、どこに行くか分かんなくね、その宇宙じゃないですよ、ね、その空中をつなぐね大きな通路を作ろうなんていうことで、うん、今ね、はい、建設も進んでいますけど、街もどんどん変わっていくということですね、ということですね、街も変わる、人も変わる、髪型も変わるということで、はい、お便りもお待ちしております。まもなく8時55分になります。この後ニュースなどを挟んでふんわり9時5分再開、高島玲子さんご登場です。
3: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報です。天気概況によりますと、今日は前線が九州の南から本州の南岸に停滞するでしょう。前線の活動が活発になり、広い範囲で大雨となりそうです。四国や

0: 国は昼前にかけて、近畿は昼過ぎにかけて、東海は夜遅くにかけて線状降水帯が発生する恐れもあります。東北は南部を中心に雨でしょう。午前中は雷雨となり、激しく降るところもありそうです。北海道は午前中雨のところがありますが、午後は次第に晴れてくるでしょう。気温です。最高気温は那覇で30度の予想です。鹿児島は33度、福岡29度、高知も29度、広島は31度、松江は27度、大阪は27度、名古屋30度、東京は31度、金沢23度、新潟は24度、仙台は22度、秋田は25度、札幌は21度の予想です。九州から関東では湿度が高く、かなり蒸し暑く感じられるでしょう。明日の天気です。明日は沖縄は日差しが届きますが、にわか雨のところがあるでしょう。九州から東北南部は雲が多く、ところどころで雨が降りそうです。四国、中国地方から東北にかけての大雨の峠は越えるでしょう。東北北部から北海道はおおむね晴れるところがある見込みです。お伝えしていますように、この後四国は昼前にかけて、近畿は昼過ぎにかけて、東海は夜遅くにかけて線状降水帯が発生する恐れもあります。最新の気象情報に注意するようにしてください。ここまで気象情報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。はじめに東海北陸近畿地方の高速道路の状況です。東海環状道が災害のため通行止めになっています。東海環状道の内回りは瀬戸信濃インターと蟹御岳インターの間が災害のため通行止めになっています。東名高速道路の上りは日進ジャンクションで緊急の工事が行われているため12キロの渋滞です。さらに吉田インターで工事のため上りは1キロ下りは6キロ渋滞しています。伊勢湾岸道の上りから東名高速道路上下線への豊田ジャンクションで事故のため4キロ半渋滞しています。名神高速道路の下りは滋賀県の多賀サービスエリアで集中工事が行われているため13キロ渋滞しています。山陽道の下りは兵庫県の大御パーキングエリア付近に大型トラックが故障して止まっているため4キロ渋滞しています。中国四国地方の高速道路の状況です。山陰道の下りは松江玉造インターと新地インターの間が乗用車の事故のため通行止めになっています。この影響で上りの新地湖
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。活発な秋雨前線や熱帯低気圧の影響で今日も西日本から東北の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、四国や東海では局地的に非常に激しい雨が降っています。さらに四国や近畿、東海では今後線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。これまでの大雨で各地で災害のリスクが高まっているため、引き続き土砂災害や浸水などに厳重に警戒してください。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線と台風から変わった熱帯低気圧の影響で、西日本から東北の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。愛知県と岐阜県では、昨日